0: העיקרים.
1: מה קרה, שם
0: שלא שמור? מספיק, שלא מספיק מכירים את תמי מימון היקר.
1: תירגע.
0: בדיוק לפני שבוע, היה הופעה היסטורית של יניב בן המשיח הענק, הופעה בהפרדה מלאה, קידוש השם, כולם בחורי ישיבות, משהו, עזוב. ואתה יודע, בן אדם בא, אני חושב שאתה אבא ואימא של ההופעה הזאת, במשך חודש מקידמת אותה, ורעיונות והכל, וחשבתי שאתה תשב מאחורי יניב תשב שם. ולשמוע שלא היית בהופעה, כי היית רצית ללכת לשמח חתן יתום, לי זה פוצץ את הלב, זה מראה לי שבזכות אנשים כמוך הגאולה קרובה מתמיד.
1: מה אתה חושף את הדברים האלה?
0: אין מה לעשות, חייבים, אתה יודע למה? כי ברור לי שזה יחזק עוד יהודי עכשיו, שיש דברים באמת חשובים בחיים, ויש צריך לעזור לשני ולעשות למען האחר, ואין לזה ערך, ואין לזה בכלל דיבור, והייתי חייב לבוא ולהגיד את זה. עכשיו לגבי ההלכה, אמרת בוא נלמד משהו, אז בוא נלמד משהו. השבוע הגיעה שאלה יפה מאיזה ועד עובדים, שהחליטו, אתה יודע, עכשיו קיץ, שמש, מוציאים את העובדים למלונות, יש המון הנחות והטבות, הגיעו למלון, בן אדם יראה שמיים, מלון כמובן קשר, למאדרין, משגיח צמוד, כחלב ישראל, באים לאכול חביתה בבוקר, הוא רואה שיש איזה טבח גוי שעושה את החביתה, בערב רוצים לאכול עליה, יש רואה שיש איזה טבח ששם, אתה יודע, את הקציצות, עושה להם את הטיגון, ואז אתה יודע, שיהיה חם, טרי, האם הדבר מותר או לא, זה בשולי עקום, צריך לדעת בהלכה, קודם כל, שמרן השולחן ערוך אומר, וזה דעה רווחת, שבשולי עקום צריך לא מספיק שהמשגיח ידליק את האש בהתחלה, אלא צריך גם שהוא יניח את האוכל על האש, זאת אומרת, יעשה את כל הבישול. הרמה חולק, הרמה בא וסובר, שברגע שהמשגיח ידליק את האש, זה נחשב כבר כאילו הוא בישל, מה שנעשה אחר כך זה מאליו, הכל בסדר. זה דבר אחד. עכשיו, אנחנו ספרדים, פוסקים כמו שולחן ערוך, אסור לנו לסמוך על זה. הרב בחבדת מביא את השיטת הרשב"א, הרעבד, שהוא בא וסובר שברגע שכל העניין של איסור חתנות, זה אם יש לי בשכונה איזה גוי עשיר, נחמד, שבא, שולח לי בקלאות, יש חשש של חתנות, שאנחנו נתקרב, שנהיה ידידים וחס וחלילה נביא הולך ידי חתנות. אבל ברגע שמדובר על פועל, על איזה סודני שעובד אצלי בבית, או אותו דבר, בן אדם שהוא עובד במלון, שהוא מקבל משכורת, הוא עובד אצל היהודי, אין שם חשש של חתנות. מרן גם בזה פוסק שלא פוסקים את זה, וגם בן אדם כזה צריך לדעת לחשוב בשולי רקום. הרב בא ועושה ספק ספקה בשני המקומות, יש לנו פה שילוב של שני הדברים. קודם כל, יש לנו את שיטת הרמה, הדליק את האש, אתה משגיח תמיד בכל המלונות האלה, מדליק את האש בתחילת יום, התנורים, הגז, הפלנצ'ה, הכל. דבר שני, יש פה את העניין שמדובר על עובד זוטר, שאנחנו אין פה חשש לתנות, זה המלון שבעלים של יהודי, הוא עובד רק אצל היהודי, ממילא אפשר לבוא ולהקל, כמובן שהמחמיר תבוא עליו ברכה, וזה מידת חסידות, אבל אם בן אדם הזמין אותו והוא כבר הולך למלון, יודע שהוא יכול לאכול, יוכלו ענבים ויסבאו, יכול לאכול את החביתה ולהיות שמח בזה.
1: אגב, שאלו אותי פה לגבי אינדוקציה, ואני גם מזכיר את השיעור של הרב יצחק יוסף, הוא גם דיבר על זה, שבישול באינדוקציה גם יש לו אותו דין, למרות שזה נכון. רק באש, כי היום בכל הטכנולוגיה של בישול זה, לעניין שבת בישול באינדוקציה זה איסור מהתורה. ולגבי זה איסור גברה, וכל הדברים האלה. אז לכן נכון. גם באינדוקציה תהיה בעיה. גם התוספות בגיטין מביאים שגנאי הוא לצדיק שגופו יתגדל, וישאר בו רושם המאכל שהוא אסור בעצמו. אז זה כל הדברים.
0: להקפיד ולראות ולאכול דברים קשרים ולדעת שכל הנושא של ההכשר וכל הנושא הזה צריך לבדוק, לדבר עם המשגיח. לפעמים אנשים לא יודעים, אמרתי חלב ישראל בכוונה, כי הרבה פעמים במלונות יש הפקת חלב נוכרי, יש קרובית שלא תמיד זה חסלה. צריך לדעת להיזהר ולהקפיד, ובעזרת השם שומר נפשו יראה רק דבר טוב בעזרת השם.
1: הרב דוד מלול, תבואה מפעילון במילון, סיברת אותי שסיפרת שלא הייתי בהופעה של אני בן משיח, כי אתה יודע, דיברתי על זה פה לילות כימים.
0: אבל אנשים יעריכו, מה באמת חשוב.
1: אז אני אספר טוב את המאזינים, היה איזה בר מצווה שהתחייבנו שילד, שאבא שלו נפטר לפי שנתיים, וראיתי אותו כל כך שמח את הילד, וזה, אני אוהב את יעני, ומן הראוי שהייתי צריך להיות איתו באירוע הגדול שלו, ו... ויתרתי על זה, לטובת השמחה של הילד הזה. אני חושב שאני אשמח באירועים נוספים אם ירצה השם. אין זכות כגודל לשמח ילדים יתומים. אין, זה עומד בנפשנו. הרב דוד מלול, תבורך מפעילון פי מיליון.
0: תודה רבה, עמי היקר, אוהב אותך.
1: שהכוח גדול, תבורך מפעילון פי מיליון. טוב.

0: הרב נדב, מה העניינים? הרב נדב.
1: כן.
0: תספר לך סיפור. יש בעיר בת ים, הייתה שריפה שם באחת הדירות, בגבול בת ים, והמשפחה שם, שתי אחים נכים, שהם בבית רפואה צריכים להשתחרר, אין להם לאן ללכת. אז גם הם יתומים, גם מצווה גדולה, נשרף כל הבית. לא יודע מה, הם השאירו שם דלוק, כל הבית נשרף. אני מוסר טלפון של אחד היתומים שם, ומי שיכול לעזור, תבוא עליו הברכה. הרבי מלובביץ' אומר שאחרי שריפה, מתעשרים, נכון? מתעשרים, נכון? שאלה מי מתעשר, חברת הביטוח מתעשרת, או מתעשר הבן אדם שישרף לו הבית? אבל בכל מקרה, מקרה מצמרר ביותר, מצמרר ביותר, רבותיי, שלושה ילדים שללא הורים, בגילאי ה-20, וגם יותר קטנים, נשרף להם כל הבית. חרם, חרם, חרם של העולם. אז הטלפון שלהם, אני מוסר אותו עכשיו, לפי שנבוא לפינת התניה, כי כתוב, אני בצדק, אחזה פניך. רוצים להבין את התניה כמו שצריך, שימו צדקה לפני זה. רוצים להתפלל לפני כמו שצריך, רוצים בצדק, אחזה פניך, שם צדקה. לפני התפילה, תזכה לראות הקדוש ברוך הוא. הטלפון 058-532-9934. 058-532-9934, פעם אחרונה. ככה קוראים לו חיים, הבן אדם. 058-532-9934. עד כאן הנושא הזה, דבוכו מפי עליון פי מיליון. יאללה, עכשיו עוברים פינת התניה היומית עם הרב נדב. הרב נדב, בבקשה.
2: פינת התניה היומית, בהגשת הרב נדב הכהן.
0: כן, הרב נדב, דבר איתי.
1: קראת לי סיפור חסידי על רב שמואל מונקה, שהיה אחד מהחסידים הגדולים של בעל התניה, אדמו"ר הזקן, שפעם הבית שלו נשרף. כמובן, אני לא מספר את זה למשפחה המסכנה, זה צריך להזדהות איתם ולנחם אותם וכו', אבל כל השאר שיקשיבו, הבית שלו נשרף, הוא יצא בריקודים מהבית. אנשים לא הבינו מה, בן אדם השתגע? למה הוא יוצא בריקודים? מה יכול להיות משמח בזה שהבית שלך נשרף? אז שאל אותו אחד החברים, אמר לו, על מה אתה שמח? תראה מה קורה. הוא אומר, אני שמח שאני לא עובד אלילים, כי אם הייתי עובד אלילים, אז גם הפסל שלי היה נשרף עכשיו. אבל אני עובד את הקדוש ברוך הוא, לא יכול להישרף, הוא תמיד איתנו. אוקיי, הבית הלך בעזרת השם, אנשים יעזרו, כמו שאתה אומר, עם ישראל במצבים האלה מתגלה בתפארתו, כל אחד ירים טלפון למספר שאמרת, ויתרום מה שהוא יכול, ובעזרת השם, כמו שאמרת קודם, אחרי שריפה מתעשרים.
0: אמן, שיתעשרו.
1: אבל בנוגע למצבור של בן אדם, ודאי שיכול להישאר שמח, כי אלוקים לא נשרף, ברוך השם. אבל נחזור קצת למה שאנחנו לומדים בתניה, אנחנו בפרק ו' של שער האיכות והאמונה, באמת עמי, זה דברים כל כך גבוהים, אני מנסה כל כך לחשוב איך אפשר להוריד את זה, שנצליח להבין, אדמור הזקן אומר, וידעת היום והשבות האלה בבך, כי השם הוא האלוקים, שהתחלנו ללמוד את שער האיכות והאמונה, הוא אמר, מה צריך כל כך להשיב ללב? כל אחד יודע שהשם הוא האלוקים, מה, אתה רוצה להגיד לי שיש לו עוד אלילים? אנחנו לא עובדי אלילים, מאמינים בהשם אחד. אבל לפי מה שהסברנו בפרקים הקודמים, השם הוא האלוקים, הכוונה, יש את שם הוויה, שם של הגילוי שמהווה את העולם, כמו השמש שמאירה לעולם, ויש את שם אלוקים שמסתיר על זה. כמו שאמרנו שיש איזה נרתק, נרתיק שמסתיר על השמש, לא תשרוף אותנו, השם ואלוקים זה דבר אחד ממש, זה לא שני כוחות נפרדים, זה לא מגיע משני מקורות שונים, כמו ששם הוויה מגיע מהקדוש ברוך הוא. גם כן שם אלוקים זה גם כן גילוי של הקדוש ברוך הוא, ואדרבה, שם הוויה יכול להתגלות בעולם דווקא דרך שם אלוקים. אבל בזה להתבונן ולחשוב על זה, והשבות על לבביך ולא לשכוח שהשם הוא האלוקים, במילים פשוטות, גם השריפה מגיעה מהקדוש ברוך הוא. זה לא שינוי בתוכנית וזה לא נגד הרצון שלו, גם זה מגיע מהקדוש ברוך הוא, שבאדם זוכר את זה, באמת הוא יכול לצאת לרקות גם במצב כזה.
0: תודה רבה כבוד הרב, דבורה מפעילון פעילון הרב נדב, תודה רבה. שהכוח גדול. רבותיי, יום ההילולה של הרב מרדכי אליהו, ואני אשמיע איזה קטע מתוך דבריו, כי כתוב שספתותיו דבות בקבר, ובעזרת השם ישפיע טוב בעדנו, נשים איזה כמה שניות, ורק ככה על ידי כך רבותיי, להתחזק ובנושא הגאולה. הנה זה בא רבותיי.
3: אנחנו מבקים בהקדוש ברוך הוא, ריבונו של העולם, תחיש לנו את הגאולה. אנחנו רוצים לראות עין בעין בשוב השם ציון, לראות בית מקדש על מכונו, בית מקדש השלישי ירד מן השמיים.
0: אמן.
3: מקדש השם כוננו ידיך, הבית מקדש השלישי יהיה יפה יפה יפה, אנחנו לא יכולים לתאר את היופי, ואנחנו נזכה כי בעין בעין יראו בשוב השם ציון, בביאת הגואל, בבניין הראל, במהרה בימינו אמן.
0: אמן ואמן. שמענו את מרן הרב מרדכי אליהו זכר צדיק קדוש לברכה, ימליץ טוב בעדנו, תדליקו לו נר, הרב מרדכי צמח בן מזל, שהקדוש ברוך הוא בעזרת השם בזכות הצדיק ישפיע על כולנו טוב ואמן. בשורות טובות, מפגשים ירצה השם.

0: לכל הקהל הקדוש. הקדוש ברוך הוא בעזרת השם ייתן לכולנו הצלחה וברכה, שמחה וישועה, סייעתא דשמיא, כל אחד בכל אשר יפנה ישכיל ויצליח.
1: תורת הריף, מתורתו של האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו שליט"א.
2: הבעיה של קורח שהוא לא הלך בדרך הנכונה, זה היה הבעיה של קורח. ומאיפה השורש של הבעיה של קורח התחילה? קורח הלך בדרך של מחלוקת. כל התורה היא בנויה על מחלוקות. כל התורה בנויה על מחלוקות. כל התורה בנויה על מחלוקות. כל התורה בנויה על מחלוקות. מחלוקות, מחלוקות. הגמרא חולקת פה, זה אומר כך. אין, חוץ מהמשנה איזו מקומם של זבחים שאנחנו אומרים פעם בשבוע ובסירו מיום ליום. כל משנה יש בה, כל מחלוקת, כל משנה יש בה מחלוקת. התורה של עם ישראל בנויה במחלוקות. אבל מה הגדולה של מחלוקות? אנחנו חולקים, יוצאים, מתחבקים, מתנשקים, הילדים מתחתנים עם ילדים. אני לא שונא אותך. אני חולק עםך על הדעת, על התורה, על ההלכה, על הגמרא, על המשנה. זכות כל אחד לחשוב. התורה הקדושה זה הדמוקרטיה. הדמוקרטיה הגדולה ביותר והבריאה ביותר שיש בעולם. לך יש קהילה כזאת, לי יש קהילה כזאת, אתה מתפלל נוסח ספרד, אני מתפלל נוסח אשכנז, אתה מתפלל כך, אני מתפלל כך, אתה לובש רשי, אני לובש רבנו תם, אתה לובש ככה, אני לובש ככה. זה הדעה של התורה. כל אחד ילמד ויתפלפל איך שהוא רוצה וילך בדרך שלו, ואחר כך בית הלל ובית שמאי היו מתווכחים בבית מדרש, יוצאים והילדים שלהם היו מתחתנים. אבל מה קורח עשה? הוא עשה שנאה גדולה, הוא לקח את הוויכוח שלו לשנאה, עיני האנשים ינוכרו, ננקר את העיניים, הגיעו לשנאה, המחלוקת שלו הגיעה לשנאה, ומרגע שאדם חולק ומגיע לשנאה, הוא איבד את הכל. קורח, אם היה ממשיך, אם היה ממשיך בדרך שלו, שהוא חולק, הוא מאמין שמגיע לו עכשיו הכהונה. הרי הוא לא הוריד דבר מהשמיים, הוריד דבר ממקום לא נמצא, והחליט לעשות אותו. היה לו דעה, הוא יכול לבוא, להגיד, אני חושב כך. היו שואלים את הקדוש ברוך הוא, הולכים לאורים מתומים, נכנסים למשכן, עושים שאלה, הקדוש ברוך הוא היה עונה תשובה. אבל הוא שמר את זה אצלו בבטן. איפה התחיל השנאה של קורח? במרגלים, התחיל שם השנאה, הביאו דיבת הארץ רעה, המתאוננים, ואחר כך לאט לאט כוח יצר בבטן שלו עוד דבר ועוד דבר ועוד שנאה, וככה דברים רעים נבנים. בת כהן כי תחל לזנות, את אביה היא מחללת. היא לא רק עכשיו קמה ועשתה עבירה ועשתה דבר לא טוב, אלא עוד שהיא הייתה קטנה בבית התחילה להתקלקל. אישה שפתאום מחוטט, אדם שפתאום נהיה רע, אדם שפתאום עושה דברים לא טובים, הוא לא הרגע החליט לעשות משהו לא טוב, הוא הרבה זמן זה מתבשל אצלו בבטן, הדבר הלא טוב, הקלקול אצלו מתחיל הרבה זמן לפני. קורח התחיל אצלו הקלקול בבטן הרבה זמן, והוא צבר בבטן שלו שנאה ועוד שנאה ועוד שנאה ועוד קינה ועוד שנאה ועוד קינה, וכבר הוא איבד את ה... כן, היה לו, המחשבה שלו אולי הייתה בריאה, אולי הוא יכול לבוא לחלוק, אולי הקדוש ברוך הוא היה אומר, תתנו לו משהו, תעשו משהו, זה לא נכון, זה כן נכון, אין בעיה. גם רבן גמליאל הוריד אותו מהנשיאות. מה הוא עשה? הוא רב? הוא קם, הקים ישיבה אחרת? לא. מה הוא עשה? הוא בא לבית המדרש. כמו אברך רגיל, מנשיא לאברך רגיל. למה? כי זה יראת שמיים אמיתית. ברגע שבן אדם עושים לו דבר, ודבר של קדושה, ופתאום הוא הולך ולוקח קו ולוקח שנאה, ואומר אתה טעות ומשה טעות והכל טעות והכל לא טוב, זה כוח לעבודו. לכן הוא איבד את הכל.
3: זה הרי השוא המקולקל עוד מלכתחילה.
2: זה רבי חיים, המחשבה שהוא חשב תהיה לעתיד לבוא. ורבי חיים, למה צדיקה תמר יפרח? למה דווקא תמר? למה לא צדיקה אתרוג יפרח? למה תמר? נסתכל על העץ תמר. עץ תמר אין לו חברים. העץ גודל לבד, עלים לבד, גזע לבד, הכל מופרד, אין חברים. צדיקה תמר, כן, הוא היה צדיק, אבל הכל מופרד, הכל מופרד. אין אחווה. אין אהבה, הוא לא קשר את עצמו להקדוש ברוך הוא. היה לו מחשבה שאולי הייתה נכונה, לעתיד לבוא היא תהיה טובה. רבינו אריה הקדוש אומר שלעתיד לבוא קורח יקום לתחייה, וקורח יהיה כהן וצדיק התמר יפרח, והוא זכה לשמואל. אם קורח היה כל כך פגום, הוא לא היה זוכה לנכד כמו שמואל הנביא. שמואל הרמתי, משה ואהרון הוא כהנה, ושמואל וקורא שמו קוראים אל השם והוא יענם. שמואל הרמתי, למה שמואל הנביא הגיע? אז קורח עם... הוא הכניס שנאה.
1: תורת הריף, מתורתו של האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו שליט"א.

0: קול ברמה 104.3 FM. תוכנית זו משודרת בשידור חוזר כאן בקול ברמה. האזנה רבה. מבקש השם, שיעורו השבועי של הרב ברוך רוזנבלום.
1: פרשת קורח, כידוע לכולם, רש"י הקדוש נותן ציון לפרשה. יפה זו נדרשת. רש"י בשום מקום לא נותן ציונים, מה לא יפה בתורה? הכל יפה. ולכן השאלה, מה רש"י כאן יצא מגדרו וכתב פרשה זו יפה נדרשת? אז הרבה אומרים בדרך הצחות, שהכוונה לפרשה זו יפה נדרשת, במדרש רבי צנחומה, כיוון שבנושא של מחלוקת בכל מקום אתה יכול לדרוש. אין מקום שאתה מדבר אליו וזה אתה לא יכול להכניס כל מחלוקת. בכל מקום זה הולך, בכל מקום ברוך השם המחלוקת פורחת, כמו שאמרו בדרך הדרוש, ובני קורח לא מתו. זה רק מתגבר והולך וזה לא נגמר. ולכן אמרו בדרך הדרוש שלזה הוא התכוון בפרשה, פרשה זו יפה נדרשת. אבל אנחנו בעזרת השם רוצים ללמוד כמה וכמה לימודים בעזרת השם בסייעתא דשמיא, ונתחיל נראה כמה נספיק. בפרשת השבוע שנקרא השבת, משה רבינו מבקש מהקדוש ברוך הוא, לאחר שקורח ועדתו יעשו לחלוק על משה רבינו ואמרו שאת כל המינויים משה רבינו מינה מעצמו ושום דבר הוא לא קיבל מהקדוש ברוך הוא והכל הוא עושה מעצמו, משה רבינו מבקש מהקדוש ברוך הוא בקשה: אם כמות כל האדם ימותון אלה ופקודת כל האדם יפקד עליהם, לא השם שלחני. ואם בריאה יברא השם, רש"י כותב, ואם בריאה, כותב רש"י, בריאה חדשה יברא השם, ופצתה האדמה את פיה ובלה אותם ואת כל השולהם, וירדו חיים שעולה, וידעתם כי נעתו האנשים האלה את השם. אלה הדברים שמשה רבינו מבקש. הוא מבקש שהקדוש ברוך הוא יברא בריאה חדשה. אמנם בתורה לא כתוב חדשה, כתוב אם בריאה יברא השם, ורש"י כותב בריאה חדשה. זה הלשון של רש"י. טוב, בא תוספות יום טוב ושואל שאלה מאוד נכונה. תוספות יום טוב נמצא במשנה באבות בפרק ה', הוא שואל מה זה בריאה, בריאה חדשה יברא השם. אין בריאות חדשות. למה אין בריאות חדשות? מסיבה פשוטה מאוד, כי כבר אמר שלמה המלך אין חדש תחת השמש. כך אמר שלמה המלך, אם אין חדש תחת השמש אז מה פירוש דבר יברא בריאה חדשה? כל דבר יש לו מההתחלה. ולכן הוא שואל על הדרך, הוא שואל כבר את השאלה הזאת, אז הוא מריץ עוד כמה וכמה שאלות. שאלה נוספת שהוא שואל, כתוב, אם בריאה יברא השם ופתתה האדמה את פיה, ובלה אותם ואת כל אשר להם, תודה. כתוב הפסוק, וירדו חיים שעולה. הוא שואל הרב שאלה מאוד יפה, למרות שזה לא בטוח שהשאלה נכונה, בגלל שפתתה זה לשון של פה. אצל האשכנזים יש ביטוי שנקרא, אומרים אותו בימים נוראים, כתוב יראתי בפצותי שיח להשחיל. אותו דבר, אין פוצה פה ומצפצף. יש כזה, נכון? אין פוצה פה ומצפצף. פיצון, מה שכתוב פוצה, זה מלשון דיבור. הדיבור הוא לשון של פה. אותו דבר מופיע גם בתהילים, מופיע שם בפסוק, מופיע גם המילים האלה של לשון פוצה, הוא פצו שפתי. כך מופיע בתהילים מזמור סמך וב. שואל הרב, אז למה כתוב אם תפצה האדמה את פיה או פצתה האדמה את פיה? צריך לומר ותפתח האדמה את פיה, שהרי נפתח האדמה בשעה שקורח נכנס לאדמה, כתוב ותפתח האדמה את פיה, לא כתוב ותפצה האדמה את פיה. הוא מבקש ותפצה במה שכתוב ויפתח. השאלה לא כל כך שאלה, ומעניין שהוא לא מאיר את זה. מופיע בפרשת בראשית בשעה שקין הרג את הבל, מה כתוב שם? ואתה ארור אתה מן האדמה אשר פצתה את פיה לקחת את דמי אחיך מידיך. אז שם גם מופיע המילה פצתה האדמה את פיה. מופיע כן, לא פצחה, אלא פצתה. הוא שואל מה זה המילה הזאת פצתה? קשה לו להבין את הדבר הזה. שאלה נוספת שהוא שואל, כתוב וירדו חיים שאולה. הוא שואל למה חיים שאולה ולא שאול? מה זה המושג של שאולה? למה מופיע שאולה? שאלה נוספת, כתוב ברגע שנפתחה האדמה, כתוב וכל העם אשר סביבותיהם נסתו לקולם. הוא אומר למה נסתו לקולם? איזה קולות היו שם? נפתחה האדמה, יכול להיות שהיה צעקות, שצעקו אלה שנכנסו לאדמה, צעקו הצילו כי הם נשאבו. זה לא מה שנקרא כולם במקום. גם אם היה מישהו בריחוק מקום, גם הוא נשאב לשם. זה היה בור ששאב. כך מופיע בדברי רבותינו בהרחבה רבה, אם נספיק להגיע לזה. אבל בכל אופן, זאת הבקשה שהוא ביקש. מה הבקשה? כולם נשאבו לתוכו. אז מה פירוש הדבר? וכל העם אשר סביבותיהם נסו לקולם. הוא אומר, בדרך כלל, אני לא יודע מה נהוג, יש הרבה מקומות שיש, מגיע אמבולנס, כולם עומדים לראות מה קרה, נכון? רוצים לראות מי נגד מה, נגד מה. אז בדרך כלל שיש סירנות, אז אף אחד לא בורח מהסירנה. כולם הולכים לראות למה הוא הגיע ומה קרה, ויש אירוע, כל אחד הולך לראות. אז מה קרה פה פתאום שכולם ברחו, נסו לקולם? כך הוא שואל הרב, איזה קולות היה שם? לכאורה לא כתוב שנפתחה האדמה, היה איזה בומבה שנפתחה האדמה, כי הראה את האדמה. טוב, אלה הדברים ששואל הרב, תוספות יום טוב. שאלה מאוד יפה. חוץ מזה, השאלה שהוא פותח ושואל, זה הרי לא דבר חדש, פתיחת האדמה זה לא דבר חדש, כי אין חדש תחת השמש. לכאורה, הדבר הזה הוא לא דבר שיתחדש. בולענים, יש לנו הרי כל הזמן יש בולענים, פעם בולען פה, פעם בולען פה, זה לא איזה דבר שהוא מחוץ לטבע שיש בריאה חדשה. מה מונח כאן בעניין הזה? זו השאלה ששואל הרב תוספות יום טוב. הוא רוצה לומר חידוש. שמעבר לפתיחת האדמה, שזה לא חדש, זה לא חדש, כי בריאת האדמה, הקדוש ברוך הוא ברא, אפשרות לעשות בולענים, זה לא בריאה חדשה, עברה השם. הנושא של הבור הוא דבר שיש, משה רבינו ביקש דבר חדש, שהבור ידבר, שהבור ידבר, ולכן פצה האדמה את פיה, פצתה האדמה את פיה, זה מלשון דיבור, אין פוצה פה ומצפצף, הכוונה לפצתה זה נושא של דיבור, יראתי בפצותי, שיח להשחיל, אומר החזן בימים נוראים. הוא דבר, פצטה זה לשון של דיבור. הוא ביקש שהאדמה תדבר. מה האדמה תדבר? האדמה פתחה את פיה והשמיע דברים שקורח נכנס לתוך הגיהנום, נכנס עמוק עמוק. לא שאול, אלא שאולה. הוא נכנס עד שאול תחתית. הוא רצה, מאיפה אנחנו נדע שזה עד שאול תחתית? אז הוא ביקש שיגידו את זה. זאת אומרת, שמה שהקול הזה... כשהוא נכנס לשאול תחתית, היא שווה שכולם ישאו מהדבר הזה. ולכן כתוב, בשעה שזה נפתח, כתוב, ותפתח הארץ את פיה, לבלוע אותם. וכולם נסו לקולם, מה זה הכל? הכל שהיה משמיע בשעה שירדו בתוך הבור, מזה הם ברחו. למה? כי זה הם לא התכוננו בכלל. פתאום הבור מתחיל לדבר, זה אקרן אומר, ויש לי ראיה. כי המשנה באבות אומרת שעשרה דברים נבראו בערב שבת בין השמשות. מה כתוב? פי הארץ, פי הבאר, פי האתון. מה זה? מה? אצל פי האתון. האתון, כל האתון שנבראה, נבראה עם פה. מה החידוש של הפה של האתון? שהתחילה לדבר. אומר, אנוכי אתונך, שרחבת עליי מאותך עד היום הזה, נקרא בעוד שבועיים, פרשת בלק. אז פה היה, רק מה? כוח הדיבור לאתון, זה נברא בערב שבת מן השמשות. אומר הרב, אותו דבר. עם בריאה חדשה, עברה השם, הוא לא התכוון למה? הוא יקבל לבורות, ודאי שיש בורות. הקדוש ברוך הוא אמר שיהיה בולענים, ויש בורות, ויש שיחים, יש מערות, זה לא דבר חדש. זה שהאדמה התחילה לדבר, זה בריאה חדשה שברא השם, זה מה שאומר, בריאה חדשה, הכוונה לדיבור, כי הבורות התחילו לדבר. כך רוצה לומר, התוספות יום טוב, שם בפרקי אבות, בפרקי על המשנה הזאת. הרשב"ץ, בספרו מגן אבות, אומר דבר נפלא, אומר תדע לך, שכל מה שברא הקדוש ברוך הוא בעולם, היה כבר קודם, זה לא דבר חדש, היה כבר קודם. גם ניסים שהיו למעלה מגדר הטבע לאורך הדורות, הכל יש לזה השלכות מאירועים קודמים. איפה מצאנו? וישב בים לפנות בוקר לאיתנו. זאת אומרת, אל תקריא לאיתנו, אלא לתנאו. תנא איתנה הקדוש ברוך הוא בששת ימי בראשית, שעם ישראל יגיעו לים שוף הים יבקע. אותו דבר אומרים חז"ל, שם במדרש, בשמות רבה, אותו דבר בילקוט שמעוני, שכל מה שקרה לאורך הדורות, הקדוש ברוך הוא התנה עם ששת ימי בראשית. מה? הקדוש ברוך הוא אמר לשמש ולירח ביום רביעי, כשהוא הטיב אותם בגלגל השמיים, אמר יבוא יום ויגיד לכם יהושע השמש בגבעון דום, וירח בעמק הילון. אז תדעו לכם שאתם צריכו לעמוד. מופיע אצל משה רבינו שהוא עצר את השמש במלחמת עמלק. זה דברים שהקדוש ברוך הוא התנה איתו. אם משה רבינו יגיד לך לעמוד, אתה תעמוד. לגימון בן גוריון, היו הרבה אנשים שהצליחו, מתי זה נעשה? זה לא דבר חדש, כי אין חדש תחת השמש, אלא הקדוש ברוך הוא התנה איתם תנאי. אותו דבר מה? את העורבים הוא ציווה, בשעה שהוא עשה את העורבים, הוא ציווה אותם לכלכל את הנביאים. הביאו מהמטבח של אחיו, הביאו שם הנביא עובדיה, הביא משם בשר והביא את זה לנביאים לאכול. אז פירוש דבר שכבר אמר לעורבים, שהם אמורים לעשות שליחות של UPS, נכון? הם היו, UPS זה צבע שחור, די דומה לעורבים, כי הם עשו את השליחויות האלה. לפי מאוד, גם כאן הוא ציווה אותם, זה על אותו עניין. אותו דבר מה? ציוויתי את הדג להקיא את יונה. יונה הגיע, הקדוש ברוך אמר לו לשלוח את, לשחרר את יונה בחוף של נינווה. לא הפירוש הדבר, הוא ציווה אותו, אותו דבר הוא ציווה את האש שלא ישלוט בחנניה, מישאל ועזריה. ברגע שהקדוש ברוך הוא עשה את האש, הוא ציווה לו גם את זה. אותו דבר הוא ציווה את האריות. מלישעיה שמה, החז"ל אומרים 1464 אריות היו בגובה אריות. כך מופיע. ונזרק דניאל לתוכו, והם לא עשו לו שום דבר. מתי הוא אמר להם? הוא אמר להם את זה בשעה שנבראו האריות. ביום שישי אמר, יבוא יום, אתם החיות טורפות, אריה, גיבור כאריה, אז בבקשה תיזהרו, לא לגעת בו. אומרים ככה, הקדוש ברוך הוא כבר גזר את הדברים האלה כבר בערב שבת בין השמשות. רק לצאת החוצה, זה יצא כל דבר בתקופתו. אז זה פירוש הדבר. אם בריאה יברא השם, דבר שלא היה עד עכשיו. לא היה עד עכשיו, זה בריאה. היא נבראה כבר בששת ימי בראשית, אבל זה יצא החוצה, היציאה הייתה בשעה שמשה רבינו אמר, אלה הדברים שכותב הרשב"ת להסביר את הדברים. הפרשה שלנו פותחת ויקח קורח. זה ההתחלה של הפרשה, קורח לקח. מה לקח קורח? אז רש"י כותב, לקח מקח רע לעצמו, כך כותב רש"י. אבל בבעל הטורים, ואותו דבר שפתי חכמים, דורשים סמוכים. הפרשה הקודמת מסיימת בפרשת ציצית, קראנו פרשת שלח בסוף, וידבר השם ודבר אבני ישראל ואמרת להם, ועשו להם ציצית. קראנו בשבוע שעבר, שסייעתא דשמיא בסוף פרשת שלח, ונשמחה לזה פרשת קורח. אומר בעל הטורים, לומר לך, למה נשמחה קורח לציצית? לפי שעל עניין ציצית חלק על משה. המחלוקת אתה סביב הנושא הזה של ציצית. אומר השפתי חכמים, בפרשת שלח לך כתיב ציצית, וסמך לב ויקח קורח, כלומר נטל ציצית. ויקח, מה הוא לקח בידיים שלו? הוא לקח בידיים שלו ציצית. אז זה הייתה כל המחלוקת, שהוא גייס 250 איש ועוד דתן ואבירם ואון בן פלט, אלה יצאו לחלוק, ויקח, הוא לקח בידם את הציצית, זה מה שיצא לחלוק. שואל השפתי חכמים, בדרך כלל לא דורשים סמוכים, רק לבר שהוא לא סמוך אחד על השני. אומר השפתי חכמים, בעצם זה לא סמוך. המחלוקת הייתה לא על עניין של ציצית, אבל יש לה מה שנקרא חוק התיישנות. המחלוקת הייתה על המינוי של אליצפן בן עוזיאל. אז זה הייתה המחלוקת, כך מביא רש"י. על מה הוא יצא לחלוק? לפי שנתקנה בנטיותו של אליצפן בן עוזיאל. אמר, אחרי אבא, ארבעה היו. מי היה? הבנים של קהת היה אמרם, יצהר, חברון ועוזיאל. אמרם קיבל שתי תפקידים, היה לו רק שתי בנים. ושתי בנים היה משה רבינו מלך, אהרון הכהן, כהן גדול, הבת השלישית היא הייתה מרים, זאת הבת הראשונה, אבל לבת אין לה תפקידים. אז אם אלה הבא בתור למי מגיע, החזיק קורח שמגיע לו, כי הוא הבן של יצהר, ויצהר הוא הבן השני של קהת, אז זה מגיע לו. ומשה רבינו מינה, בפרשת במדבר, פרק ג' פסוק למד כמדומני, הוא מינה על שבט קהתי, הוא מינה את אליצפה בן עוזיאל. אליצפה בן עוזיאל היה הבן של עוזיאל, שהוא הבן האחרון. אמר קורח, תשמע, משה רבינו מחלק רק למקורבים שלו, וזה הוא מחלק משרות. למה? הוא אחר שמשה רבינו היה לו עניין, כי הוא ציווה את אליצפן, את עוזיאל, הוא ציווה את אליצפן לקחת את הגופות של נדב ואביהו. כמו שקראנו פרשת בעלותך, אנחנו תמאים לנפש אדם, במי מדובר? במישאל ואליצפן, שהוא ציווה אותם לקחת את הגופה של, את הגופות של נדב ואביהו ולקבור אותם. אז לכן הוא אומר, הוא רצה לשלם לו פיצוי על מה שהוא עשה, הוא היה בעצם תמא לנפש אדם ולא עשה קורבן פסח, אז משה רבינו פיצה אותו ונתן לו משרה, קידום משרה. אמר קורח, זה הכל אינטרסים שלו, זה לא מה שהקדוש ברוך הוא אומר לו. אלה הדברים. בעצם המחלוקת הזאת, שקורח יצא לחלוק, שייכת עוד לפרשת במדבר, כשמינו את מישאל, את אליצפן בן עוזיאל. אז מה באת עכשיו? מה התעוררת עכשיו? אומר הרב, שפתי חכמים, לכן זה לא סמוך אחד לעניין. המחלוקת היא הייתה על אליצפן בן עוזיאל. עכשיו הוא בא לחלוק, אתה מדבר, חלפו כבר חצי שנה, חלפה מאז. מה התעוררת עכשיו? אלא מה? הוא לקח את הטלית, ובזה הוא השתמש, אבל לא בגלל שזה סמוך אחד לשני. המחלוקת הייתה על המינוי, רק על המינוי אין לו מה לעשות עכשיו בלגן, לכן הוא בא. בא הרב בגבר דמות אחידה ושואל שאלה, אומרת התורה, ויקח קורח בן יצהר, בן קהת, בן לוי. בשביל מה אתה צריך את כל השושלת הזאת? מספיק לך. ויקח קורח בן יצהר. אתה רוצה מקסימום בן קהת. אמרת, מה אתה רוצה בן לוי? מה אתה מביא את כל השושלת? ולמלא זה שיעקב ביקש שלא יזכיר אותו במחלוקת הזאת, היו גם כותבים מה? גם בן יעקב. מה, את כל השושלת הזאת, אתה מביא מה? ויצפן, כתוב בתורה, מי עשה את המשכן? בצלל בן אורי בן חור. מקסימום שלוש דורות. עולייה בן אחי תמח, לא כתוב מי אחי תמח, רק עולייה בן אחי תמח. שם אתה רוצה להגיד שהיה בצלל, בן אורי, בן חור, לומר לך שהכוח בא מחור. אבל מה אתה צריך את כל השולשלת הזאת? מה אתה מביא? את כל השולשלת אחד אחרי השני, זה מיותר, לשמה זה נועד. אלה הדברים ששואלים המפרשים בסייעת הדשמיה בעניין הזה. אומר הרב חידה, משה רבינו אמר לקורח, כל מה שאתה טוען לא רלוונטי. מה אתה טוען? שמניתי את מה? את מישאל בלצפן. למה? אתה אוכל שאתה שני, והתפקיד מגיע לך, נכון? כי הראשון קיבל כבר, אמרם קיבל, הבנים שלו אחד מלך ואחד כהן גדול, אז הוא קיבל את התפקיד. אתה טוען את התפקיד הבא, שאתה בן של איתר, התפקיד מגיע לך, ולכן יצאת למחלוקת. אומר לו הרב, זה לא רלוונטי. למה לא רלוונטי? מסיבה פשוטה מאוד. בוא בבקשה. ויקח קורח בן יצהר בן קהת. זה שאתה בן של יצהר ידוע. אתה בן של קהת. קהת מהבנים של לוי, קהת לא היה ראשון. בבנים של לוי, מי הראשון? גרשון, קהת ומררי. נכון? אז מי הקהת הוא השני. למה שקיבלת את התפקיד להיות מתואני אהרון, הרי שבט קהת נותנים את כלי המקדש. אם שבט קהת נותנים את כלי המקדש, קיבלת תפקיד. והתפקיד שלך מה? לשאת את כלי המקדש. אם אתה אמור לקחת את כלי המקדש, למה לא הטלת וטו? על כך ששבט קהת לא צריכים לקחת את המקדש, את המשכן. למה לא צריכים לקחת את המשכן? כיוון שאנחנו שניים, צריך לתת את זה לגרשון. גרשון הוא הראשון. זה שדלגו על גרשון ועברת לקהת, עברת לך בשלום. לא שאלת, רגע, רגע, רגע, מה הולך כאן? מגיע לבחור, מגיע, לגרשון מגיע. זה שגרשון קיבל, עבר אצלך בשלום. למה? תהיתים לך שקיעת קיבלו. תהיתים לך להיות מתואני אהרון, כמו שחזל אומרים, קורח שפיקח היה, מתואני אהרון היה, מה ראה לשתות זו? לשאת את אהרון מצא חן ביניך. לא עושה את הכרטיס ואמרת, הלו, רגע, מה הולך כאן? דלגו על גרשון. מה אמרת? אם הקדוש ברוך הוא דילג על גרשון ונתנו לו קיעת, סימן שמה? שקיעת, צריך לקבל את זה. זה יתאים לך הדבר. כשזה מתאים לך, קיבלת את זה קיעת. הכל בסדר גמור. אז מה אתה עכשיו אתה מתלונן? שדלגו עליך ועברו למי? ועברו למישאל בלצפן? מה קרה? שם אתה בא לתלונות? אני לא מבין, הוא אומר לו. בעיקר קורח בן יצהר בן קיעת בן לוי, אומר, למה אתה רוצה? אני רוצה לשאול לך שאלה יותר קשה. למה לוי בכלל קיבל משרה? למה? אם אתה הולך על מי שיותר מבוגר בגיל, שאני מגיע לי כי אני השני, מה פתאום לב הלוויים קיבלו? יש לפניהם ימשמע ראובן ושימון. ראובן ושימון לא קיבלו את העבודה בכלל. העבודה הייתה בלוויים שהוא שלישי. אתה רואה שזה לא הולך על בחור, וזה לא הולך על שני, וזה לא הולך על שלישי. יפה מאוד. אם אתה הולך על יעקב אבינו, אם אנחנו נלך עוד נוסיף יעקב, הוא לא בחור. מה הוא יעקב? יעקב הוא השני, הוא לא הראשון. אתה רואה שמה? הראשון הוא עשיו, לא קיבל עשיו. קיבל יעקב, קיבל. אז בוא תראה אבאלה, מה שמתאים לך, אתה לוקח את זה. מה שלא מתאים לך, אתה מגיש מי התלונה, נכון? והבתי משפט הולכים איתך, למה? כי אתה שייך לחונטה הזאת, אז הכל בסדר. הוא אומר, זה לא עובד ככה, אנחנו לא עובדים בשיטה הזאת. יש קודש ברוך הוא, והוא קובע. אז הוא קבע שהעבודה תהיה אצל יעקב, הוא קנה את הבכורה, והעבודה עוברת אליו, ואחרי זה מהשבט שלו הוא בחר בלוי, אז הוא קבע שהעבודה תהיה אצל יעקב, הוא קנה את הבכורה, והעבודה עוברת אליו, ואחרי זה מהשבט שלו הוא בחר בלוי, הוא לא בחר לא בשמעון,

מתאים לך, יפה מאוד. ולוי יש בן גרשון, גירגו עליו והלכו לקהת, עבר אצלך, הכל בסדר גמור. עכשיו שהגיעו לקהת והראשון קיבל, אמרם, עבר בשלום. הגיעו אליך, דלגו לרביעי, פתאום אתה קופץ. מה אתה קופץ? מה אתה קופץ? גם את תל אביב קיבל שלישי, ולא ראובן ושמעון. וגם את תל אביב לא קיבל הראשון אלא השני. אז מה אתה קופץ עכשיו? אמר לו משה רבינו, אתה סתם, זה מה שנקרא, עושה מלחמות, סתם עושה מהפגנות, בלי שום טעם ורע, ולכן אומר, אני לא צריך לענות לך. אז המחלוקת בעצם הייתה על נושא של ליטפה מנוזיאל. אבל כדי לחסוק את העניין הזה, כדי שמשה רבינו לא יסתור אותו מיני ובין, הוא יצא למחלוקת נציצית. לכן, ויקח קורח, מה לקח, אומר בעל הטורים, אומר המדרש, לקח ציצית, וכך מופיע אדם במדרש תנחומא, מה לקח? לקח בידיים ציצית. ציצית הוא לקח בידיים, מה הוא רצה? אומרים חז"ל, מה הוא רצה? הוא רצה דבר אחד, משה רבינו אמר להם בשבוע שעבר, קראנו, שמה? שלקח הציצית. נו, אבל צריך לקחת שלוש חוטים לבנים ואחד חוט תכלת. זה מה שהוא אמר, אלה הדברים. אשתו, כך כתוב בחז"ל, למדנית הייתה, היא ידעת לעשות פלפולים. מה למדתם היום בבית מדרש? אמרה, למדנו היום פרשת ציצית. מה אמר משה? אם יש לנו בגד של ארבע כנפות, צריך לעשות מה? צריך לעשות ציצית, צריך לשים שלוש חוטים של לבן ואחד של תכלת. מה הקטע של התכלת עכשיו? מה? אמר, תכלת דומה לים, וים דומה לרקיע, ורקיע לכיסא הכבוד. על ידי התכלת, וראיתם אותו, וזכרתם את כל מצוות השם, אפשר לזכור את הקדוש ברוך הוא על ידי זה. טוב, נפלא ביותר. הוא שואל אותו הרבן קורח, תגיד רבלה, מה קורה עם כל הבגד הוא תכלת? כל הבגד הוא תכלת. האם גם כן צריך תכלת או לא? מה, זה שאלה, חבל שאת לא משתתפת בפורום. היית שומעת הלכה ומיד מציגה את השאלה. אף אחד מהתלמידי חכמים לא שאל את השאלה. מחר אני אלך לבית מדרש, אני אשאל את הרבה. אשאל את משה רבינו. אומר לו, לא, אל תשאל. אני אעשה לך אמצעים ויזואליים. אנחנו נעשה לך תליתות, אני אעשה לך 250 תליתות של תכלת, ואתה תיגש למשה רבינו ותגיד, זו חייבת בתכלת או לא. למה? כיוון שבגד שכולו תכלת, הרי מה? תכלת דומה לים, וים דומה לרקיע ורקיע כיתה כבוד. מה קורה אם הכל בתכלת? אז עדיין שלא צריך תכלת. איזה עצה, רעיון יפה מאוד. עד כאן הדברים. בספר שנקרא מבית, בספרו בית אלוקים, הוא כותב שהם באו 250 איש עם בגד ארבע כנפות, בלי ציצית. באו בלי ציציות. הפגנה, עד שלא התברר, באו ארבע כנפות בלי ציצית. כך הוא כותב, ועוד בירחו עליה. להתעטף בציצית, כך כותב הספר. המבית בשער היסודות, עוד בירחו עליה, שכן היו מברכים במדבר ברכות, כך הוא מביא, והם עמדו שם כדי ללעוג למשה רבינו, לבשו את הבגד הזה, ארבע כנפות תכלת, אלה הדברים. שואל הרמב"ן, מה קרה עכשיו? מה קרה? אומר הרמב"ן, רק עכשיו הוא מצא, קוראים לזה טיימינג, יש דבר שנקרא טיימינג, יש שנקרא בזמן הנכון, נכון? תק, אתה נכנס בזמן הנכון, אז זה הולך לך. תעשה אותו רבע שעה קודם, רבע שעה אחרת, לא רלוונטי. הכל מגיע בטיימינג שלו. אומר הרמב"ן, אם קורח היה בא לחלוק על משה רבינו, בשעה שמשה רבינו מינה את מישאל בן צפן, בן עוזיאל, היו הארם סוקלים אותו באבנים, כך הוא אומר, היו הורגים אותו. למה? משה רבינו היה בשיא כוחו, משה רבינו הקים את המשכן, שבעת ימי המילואים, משה רבינו הביא מחילה על חטא העגל, ויחל משה פני השם אלוקיו, אמר משה, מה אומר, אני ארוג את כל העם הזה, ואני ארשה אותו ממך, כמו שכתוב בתורה. אמר לו משה, אמר הקב"ה, ארת ממני ואשמידם, ואעשה אותך לגוי גדול, אמר משה, ימות משה ואלף כיוצא בו, ולא טיפול ציפורן מציפורנם של ישראל. טיפורן לא טיפול. משה רבינו עמד בגבורה והציל אותם מהגזרה הנוראה של להשמיד את כל עם ישראל. אחרי זה משה רבינו הציל אותם במתוננים ומתאהבים. הגיע המרגלים, משה רבינו מה שנקרא קשל כוחו, החטא הרביעי, סירחון רביעי שהיה לעם ישראל, משה רבינו לא הצליח לשנות את הגזרה. ובעקבות מה קרה? מה קרה? כל אלה שהיו מבני 20 עד 60 נגנזו כל התוכניות, יצאו ממצרים אחרי שנות פרך, עבדו שם אלה בני 60, עבדו כבר 50 שנה עבודת פרך, אלה בני 20, עבדו כמה שנים בעבודת פרך, עכשיו חשבו, הנה, יוצאים אל המנוחה ואל הנחלה, ארץ ישראל, פתאום הכל נגמר, כל אלה שבחרו בלילה הוא, לא נכנסים לארץ ישראל, לא נכנסים לארץ ישראל, עד מתחיל מה שנקרא עליהום על משה רבינו. אומר הרב, אם משה רבינו הרמב"ן, אם משה רבינו היה בעד, היו סוקלים אותו באבנים. אבל עכשיו, המצב עם ישראל היה ירוד, 600 אלף איש ידעו ש-40 שנה הקרובים הם מסיימים את החיים, היה מצב דפוק,

שהמצב דפוק, מעוטים זה דבר הכי טוב, לבטל את התוכניות. אתה רוצה לעשות הפיכה שלטונית, בזמן שהעם נמצא עם האף למטה, זה הזמן. 7 באוקטובר, 8 בנובמבר, כתבנים, יבוא אייזנבלוף, יעשה לכם שמחה, הוא יודע להסתדר עם עם הכתבמים, מה שאף אחד לא יודע, הוא יודע, הוא יעשה סדר בצפון, רק יראו אותו המחבלים, כולם יברחו חזרה לאיראן. הוא מומחה גדול בעניין הזה, נו. פירוש דבר שאין פתרון, ומה שאחד יכול לעשות, גם השני יכול לעשות. אין שום הבדל ביניהם, אבל כשהמצב של העם דפוק, אז כולם יכולים לבוא על הלאום, זה הזמן להחלפה שלטון, אלה הדברים. אומר הכלי יקר, במה הם רצו מהצצית, ואותו דבר כתוב במדרש, שגם שאלו אותו לגבי מזוזה. אם הם שאלו, או משה שאל, יש כמה דעות, האם בית שיש לו ספר תורה, ספרי תורה, אם הוא צריך מזוזה. למה? כי כתוב בפרשה, כתוב שמה ישראל והיין שמוע, האם צריך מזוזה או לא צריך מזוזה. נו, מה התשובה? אמר להם משה רבינו, בית שכולו ספרים, צריך מזוזה. גם בית שבגד שיש בו תחלת, גם הוא צריך ציצית, לא נוגע אחד לשני. לא בגד צבע תחלת מייצר לזכור את הקדוש ברוך הוא, ריתם אותו וזכרתם, זה לא בא מצבע תחלת. אם אתה חושב שצבע תחלת עושה את זה, אז מי שגר מול הים, מה עושה תחלת? מזכיר את הים. מי שגר מול הים, מה צריך להיות? כולם חברי מועצת גדולי התורה, נכון? הם גרים מול הים כל היום, נכון? טייסי אלעל, כולם היו מצדיקים נסתרים, שלו מזלמן ברקוביץ. אתה לא מושא את הדברים האלה, מה? הטייסים שורים את השמיים כל הזמן, הם לא יראה שמיים. ואילו מה אחד שאומר, אף אחד לא יראה שמיים מי שגר מול הים. נכון? אז זה לא שייך לים, אז זה שאתה רואה את הים לא עושה לך שום דבר. אלא מה? יש דבר מיוחד בחילזון, אז זה לא שייך לעניין הזה. מה רצה קורח במחלוקת הזאת? אומר רק לי יקר, פשוט מאוד. אם משה רבינו יגיד לו, שאם יש זכות אחד, כל הבגד חלק לא צריך, בקורח בשאלה הבאה, כי כל העדה כולם קדושים, אם כל העדה כולם קדושים, לא צריך מנהיג. מתי צריך מנהיג? מתי שאף אחד לא יודע את ההלכות. זה לא ידע את ההלכות. אז מה הרב אומר? יש לכם פה רב בבית הכנסת. מה הרב אומר? מה הרב אומר? שואלים את הרב, הוא מורה הוראה. הוא אומר לכם מה לעשות, יודע לו את השאלות. אבל אם כולם יודעים שולחן ערוך בעל פה, כולם יודעים משנה ברורה בעל פה, כולם יודעים ילקוט יוסף בעל פה, כולם יודעים, אז אתה לא צריך רב. הכל אחד הוא הרב, נכון? או רב רגיל, או רב בריא, הכל אחד הוא רב. אז אם אתה רב, אז הכל בסדר גמור. אז מה הסיפור? אמרו לה, אם כולה צדית שכולה תחלת, אז מה? אז לא צריך שיהיה לך מנהיג. זה מה שרצו, זה מה שמונח מאחורה, אלה הדברים. טוב. בחז"ל הקדושים, בגמרא, בסנהדרין, דף קט, עמוד ב', קי"ו, עמוד א', עומדים חז"ל, שמאחורי הסיפור התחיל כשקורח גילחו אותו, כמו שהתורה אמרה, בפרשת בעלותך, שהלכו וגילחו את כל הלוויים כדי להכשיר אותם לעבודה, קורח חזר הביתה בלי התראה מוקדמת, בלי שערות על הראש. חדר הביתה בלי שערות, אשתו מסתכלת בקוקר, לא רק שקוראים לו קורח, הוא גם קירח. אין לו שום צערה על הראש, היא שאלה אותו, מי זה בדלת? הוא אומר, זה אני קורח. איזה קורח? איפה הזקן, רבלה? מה קרה לך בלי שום דבר? אומר, משה רבינו היום גילח אותנו. מה קרה? לוויים, הקדוש ברוך הוא אמר לו. מה הקדוש ברוך הוא אמר? איך אמר, גילח אותך? אומר, לא, לא, גילח את כולם, גם משה רבינו עצמו, שהוא לוי, גם הוא עשה. טוב, צוחק את הלוי, אשתו אומרת, עזוב. עשה תמות נפשי עם פלישתים. מה עשו עם השערות שלכם? שואלת הרבנית קורח. מה עשו עם השערות? אומר, לא יודע מה עשו, זרקו את זה לפח אשפה. מה יש לעשות את השערות? אומרת לו הרבנית קורח, אם את השערות של הנזיר מכניסים מתחת למזבח, בשעה כעבור 30 יום, מגלחים אותו ושמים את זה תחת הדוד במזבח. למה? כי השערות קדושות. עושים מגלחים אתכם כהכשרה להיות לוויים, אתה זורקים את זה ככה כדומן על פני האדמה, הוא צוחק עליכם, מתנהג עליכם כמו גללים, זה הביטויים שהתבטא. חוץ מזה אומר, הוא גם לוקח הכל לעצמו. ישראל מביאים תרומה, הולך לכהנים. מה שהולך ללוויים העשרות, ואיפה הוא לוקח? הוא לוקח עשירית מתוך זה, נקרא תרומת מעשר. הכל הוא מתלבש לכם, הכל הוא לוקח. לכן היא באה והמרידה אותו כנגד מוישה רבינו, אלה הדברים שאומרים רבותינו בתיאת הדשמיה בעניין הזה. טוב, עד כאן הדברים. בחז"ל הקדושים, שם בגמרא במסכת סנהדרין, דף קט עמוד ב', קי"ו עמוד א', מביאה הגמרא פסוק בספר משלי, בפרק י"ד, חכמות נשים בנתה ביתה ואיבדת בידיה תארסנה. אומרים חז"ל, חכמות נשים בנתה ביתה, זה אשתו של און בן פלט, ואיבדת בידיה תארסנה, זה אשתו של קורח. כך אומרים חז"ל. מה קרה? אומרים חז"ל,
לאישה יש כוח לבנות או להרוס. לבנות או להרוס, או עקרת הבית, או מה? או עוקרת הבית. יש לה אפשרות או להיות עקרת הבית, או שהיא עוקרת הבית. אחד בא פעם לאיזה רב, אמר לו כבוד הרב, וזה אחד שהוא מברך, יש לו כוח ברכה. הוא בא אליו הרב, התחתנתי עם אישה והתגרשתי את הילדים. תעשה לי טובה, תן לי ברכה, שהאישה הבאה, מה שנקרא, סיבוב שני קוראים לזה. הסיבוב השני, שתהיה אישה, מה שנקרא, משורש נשמתי. לא, אחד שמתאימה לנשמה שלי. שאלתו הרב, והראשונה שלקחת, מה היא? לא הייתה משורש נשמתך? אומר, לא, היא הוציאה לי את הנשמה מהשורש. עכשיו אני צריך אחת שתהיה משורש נשמתי. נו, בוא חשב. אומרים חזל, אישה בונה ואישה הורסת. כך אומרים חזל. או עקרת הבית או עוקרת הבית. אותו דבר מופיע במדרש רבה פרשה, בראשית רבה פרשה י"ז, מעשה בחסיד אחד, שהיה נשוי לחסידה אחת, שהמדרש קורא חסידים, זה לא אחד שהולך עם שטריימל. שטריימל זה חמוד מאוד, אבל זה לא חסידים. זה מה שנאמר, ורבי פנחס בן יאיר, תורה מביאה לידי זהירות, וזהירות לזריזות, וזריזות לנקיות, ונקיות לפרישות, ופרישות לטהרה. זה הולך, זה פרוצדורה, עד שמגיעים לחסידות. מעשה בחסיד וחסידה שהיו נשואים ולא דחו להתפקד, לא נפקדו, נחליטו ביניהם החסיד והחסידה להיפרד, נפרדו ומצאו ברוך השם בינגו, מה? שהרשע ורשעית גם הם נפרדו, אז החליטו מה שעשות, החסיד התחתן עם הרשעי והחסידה התחתן עם הרשע, מה שנקרא נפרדו שתיים, החלפה ביניהם, יופי התחתנו, מה קרה? אומר המדרש, הרשעי החסידה שהתחתנה עם הרשע הפכה אותו להיות חסיד, והחסיד שהתחתן עם רשעית הפכה להיות אותו, הפך אותו לרשע, ללמדך, אומרים לך, שהכל דעתה מהאישה, זה הכוח המרכזי שיש באדם, אלה הדברים. בא הרב ואומר דבר תשובה יפה מאוד, יש גמרא במסכת בבא מציעא, אומרת הגמרא, רבי יוחנן ראה את ריש לקיש שהיה ראש הגנבים, קופץ מגדה אחת של הירדן לגדה השנייה, עשה אימוני כושר, בן פורת יוסף, אז הופ לצד אחד, הופ לצד השני, מה שנקרא בריון, בן פורת יוסף. הסתכל עליו רבי יוחנן ואמר לו מילה, חילך לאורייתא, כאלה כוחות, תיקח לתורה. אמר לו ריש לקיש, שהיה אז ראש העבריינים, אמר לו ויופייך לנשים. רבי יוחנן אומרת עליו הגמרא במסכת ברכות, היה משופרי לירושלים, היה לו יופי מיוחד רבי יוחנן. נו, אמר לו, היופי שלך מבושבז, מה זה נמצא אצל גברים? מה זה היופי הזה? אמר לו, מה, אתה מתעניין ביופי? אמר לו, בטח. אמר לו, תשמע, אם אתה חוזר בתשובה, אתן לך את אחותי. אתן לך את אחותי, היא יותר יפה ממני והיא תתחתן איתך. אמר, קביל לי עליי. אני מקבל את מי, אני חוזר בתשובה. חז"ל אומרים שהוא ניסה לחזור בחזרה, מהגדה של הירדן, בחזרה הוא כבר לא יכל, כיוון שקיבל עליו לעשות תשובה, כבר תש כוחו. ללמד אותנו מה? שמה? למד אותנו מה הכוח שאמר רבי יוחנן, אני אתן לך את אחותי, סתם ללמד אותנו, דבר נפלא, שרבי יוחנן ידע שאחותו תסכים להתחתן עם אחד שהוא ראש הסודדים, אני לא יודע איזה כנופיות אתם מכירים, פרדס קץ אתם מכירים, מה אתם מכירים, נתניה, יש כל מיני כנופיות של פשע, שולטים בכל מיני רמת המידר, יש כל מיני מקומות שיש שם כל מיני כנופיות רחוב ששולטים, היום זה כבר התרחב, זה בכל מיני מקומות, טוב? לכן אחותי תתחתן עם עבריין כדי להחזיר אותו בתשובה, היא תעשה את זה. ומה אתה? עשה אותו לריש לקיש. רבי שמעון בן לקיש, החברותא של רבי יוחנן. במה? אישה כזאת יכולה להפוך בן אדם, זה הכוח של אישה, ללמד אותנו מה הכוח. כתחזל אומרים שהיה תביעה על יעקב אבינו שהוא סגר את מי? הוא סגר את דינה בתיבה, ודינה אחת הייתה, כתוב בחזל מה עשה? סגר אותה בתיבה. אמר הקדוש ברוך הוא, אתה לא רצית להשיא אותו ל... ועשיו בסוף מה התחתן עם שכם בן חמור? חזל, מה רצית? מה יעשה עם עשיו? דינה עם עשיו? מה יכולה לעשות עם עשיו? חזל, בסוף דינה, על פי חלק מהפרשים התחתנה עם איוב. אם התחתנה עם איוב, היא הפכה אותו להיות, ושמת לבך, אומר הקדוש ברוך הוא לשטן, אל עבדי איוב, ישתר וישר וירא אלוקים ושר מרע. תראה, מי הצליח להפוך אותו את איוב הזה? הצליחה להפוך אותו דינה, היא הצליחה להפוך אותו, כך כתוב בחז"ל. למד אותנו מה הכוח של אישה, בא רב שלמה קלוגר ושואל, מאיפה הכוח הזה מגיע? אומר היות, והגמרא אומרת במסכת סוכה דף נ"ב, כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו, והיות ולגברים יש הרבה יותר מצוות, אם יש הרבה יותר מצוות, אז מה? אז היצר הרע שלהם יותר,
גדול, לנשים שיש פחות מצוות, אז היתר יותר קטן, אז יותר קל להם להתגבר עליו, ולכן היא יכולה למשוך את בעלה ביחד איתו. אלה הדברים שאומרים רבותינו בסייעתא דשמיא. אומרים חז"ל, כהן גדול וכהן אדיוט יש לו רק תנאי אחד, אסור לכהן לשתות יין. יין ושחר עשה, אומרת התורה בפרשת שמיני, אסור לשתות יין. דבר נוסף, כתוב בחז"ל, משבצות זהב לבושה. אומרים חז"ל, בוא תראה האישה הקנחית, שמעולם לא ראו קורות ביתה, שערות ראשה, וזכתה שהיו לה מה? שבע בנים כהנים גדולים, כך היא זכתה. ממה? מה שנקרא צניעות. כבול כבודה בת מלך, ממה? משבצות זהב לבושה. מי אמר את המזמור הזה? בני קורח אמרו את המזמור הזה. מה בני קורח אמרו? תראה, תראה מה זה. זו הייתה האישה הזאת, שמה? כל כבודה בת מלך נימה, נזרה בכבודה, שמה הצילה? הלכה וסתרה את הערות ראשה, אמרה, כל האלה קודם קדושים, אנחנו לא קדושים, אנחנו לא שייכים לפרויקט הזה. למה? כי אם אתם רוצים שיהיה כהנים גדולים, מאיתנו לא יצאו כהנים גדולים. למה? כי אני סופר את הערות ראשי, כהנים גדולים לא יצאו החוצה. אם אתה רוצה שיהיו כהנים גדולים, צריך לחסות את מה? לחסות את הראש, אלה הדברים. אומר הרב, כתוב ברוקח, דבר נפלא, כשאתה מביא החתם סופר. פסוק בשיר השירים, אינך יפה, אינך יונים, מבעד לתמתך. כך מופיע בשיר השירים. כותב הרב, אז כותב הרב רוקח, רבי אליעזר מגרמייזה, הינך אותיות כהן, תמתך הכוונה צום, מבעד לתמתך. בעד הכוונה לכפרה של הכהן שנקרא הינך. מה זה מבעד? מבעד ראשי תיבות, לא ראשי תיבות, מבעד. וכיפר בעדו ובעד העם. וכיפר בעדו, אומר הרוקח, הנך אותם אותיות של כהן. מה שכתוב, הנך יפה רעייתי, הנך יונים, מבעד לצמתך. צמתך הכוונה לצוד יום הכיפורים. שמה עושה הכהן? הכהן הגדול, וכיפר בעדו ובעד העם. איך זוכים לזה? זוכים לזה בזכות מה? בזכות נשים צדקניות, שמה? שיש הנך יפה רעייתי. מה כתוב? הנך יונים, מבעד לצמתך. אם את מזכירה את הצמה שלך, ואת מזכירה אותה, שלא יראו את הערות ראשך, אז הבן שלך יהיה כהן גדול, שמה? וכיפר בעדו ובעדם, לכן הינך אותיות כהן, מבעד לצמתך, שהיא תכפר על העבירות של עם ישראל. אם ככה, למדים אותנו רבותינו, שגברת און בן פלט, הטילה את בעלה, אלה הדברים שלמדים אותנו רבותינו, לכן היא סתרה את הערות ראשה, כדי לומר, אנחנו לא מצטרפים אל האירוע הזה, אנחנו לא שייכים, כי אתם כל העדה כולם קדושים ואנחנו לא קדושים. אנחנו שותים יין ואנחנו לא קדושים. אלה הדברים שמביאים רבותינו דבר נפלא ביותר סביב העניין הזה. יזכנו הקדוש ברוך הוא שתמיד נברח ממחלוקת ולא תהיה בינינו מחלוקות, אלא תשרה בינינו אהבה ואחווה ושלום ורעות. ונזכה כולנו בעזרת השם לראות בנים ובני בנים הולכים בדרך התורה והמצוות, כולם בדורות ישרים וברכים, עדי נזכה כולנו לגאולה השלמה במהרה בימינו אמן. אבי חנניה בן הקשיא אומר, אתה הקדוש ברוך הוא זכות ישראל, ותיקח לבעל תורה ומצוות שנאמר, חנניה חופץ למען צדקו, יגיד תורה ויאדיר.

0: קול ברמה 105.7 FM.
1: קול השונה הלכות עם הרב בנימין חוטה.
2: שלום וברכה. ברוך השם, ראשית נודה לבורא יתברך שמזכנו שוב לזכות ללמוד תורה. אתם חושבים שתלמוד תורה זה רק רצון? זה ודאי בלי רצון אין מה לדבר. אבל צריך גם את הזכות הזאת שבורא עולם ייתן לאדם את האפשרות, ככה ביישוב הדעת, לבוא ללמוד. בפרט אדם בדרך לפרנסתו, זה מתנה בל תתואר ובל תשוער. בדרך לעבודה הוא מקבל כבר שיעור תורה. נו, זה כבר עצמו חסד עליון. אנחנו בשיעור הקודם, כמובן להזכיר, אנחנו נמצאים בהלכות בישול בשבת. ברוך השם, מתקדמים כדרכנו בקודש להזכיר כבר עשרות פעמים דברי החכם מכל אדם, קובץ על יד ירבה. זאת אומרת, עוד קצת, קובץ, מקובץ, קצת, לא מקובץ מלשון מעוך, קיבוץ, מועט, למועט, למועט, בסוף ירבה. קובץ על יד, על יד זה קצת, ירבה. בסוף רואים שמספיקים המון. וברוך השם רואים את זה פה בשנים האלו שאנחנו פה, ברוך השם, עוד מעט כבר כמעט 3 שנים בסיעת הדשמיה. וההתקדמות, ברוך השם, אנחנו מצאים, לקחנו על עצמנו תיק לא קטן, זה שניותחת דיני בישול, אבל מתקדמים שלב אחר שלב. בשיעור הקודם נגענו בבישול במיקרוגל, נגענו בבישול בחשמל, לא באש ממש, נגענו כמה וכמה פרטים, והתחלנו כבר לגוע בנושא של כלי ראשון, כלי שני, בזה סיימנו את ההסבר הפשוט, ועכשיו גם ניגע גם כן, כמו כפי שאמרתי, מה ההבדלים ביניהם, מבחינה, נקרא לזה בלשון מודרנית, מדעית. קודם כל, נחזור ונסביר מהו כלי ראשון, מהו כלי שני, מהו כלי שלישי. למה צריך להסביר את זה? כי כל הלכות בישול, הם תלויים ועומדים בכל צעד ושעל, כלי ראשון, כלי שני, עירוי מכלי ראשון, עירוי מכלי שני. אז זה צריך לתת קודם כל את ההגדרה. מה זה כלי ראשון? הכלי שנמצא על האש, או בהרתחה בחשמל כמו מחם חשמלי, זה מה שבסיר, התבשיל, או הנוזל, המים, זה נקרא כלי ראשון. זה נקרא כלי ראשון. זה לא שיש לך על האש וכלי ראשון, לא, זה כלי ראשון. הוא כלי ראשון. מה זה כלי שני? שאני מעביר מהתחולה, ממה שבתוך הכלי הראשון, מעביר לכלי אחר ריק, עכשיו זה נמצא בכלי אחר, רותח, נכון? זה נקרא כלי שני. מה שבאש, כלי ראשון, מה שבכלי עבר, עבר דרגה, נחי דרגה, כלי שני. העברתי את הכלי הזה, שהפכתי אותו לעוד כלי. עכשיו נהיה כלי שלישי. העברתי לעוד כלי, כלי רביעי. מה זה משנה? תכף נסביר. עכשיו יש לנו עוד מושג, נקרא עירוי מכלי. עירוי מכלי. מה זה עירוי? כשאני שופך מכלי ראשון לכלי אחר, אמרנו, לאחר שזה נשפח, כשזה נמצא בכלי, זה נקרא שמו כלי שני. רק מסביר את הגדר. מה ההלכות, בעזרת השם יתברך, זה, לתוך זה ניכנס עכשיו. כשנמצא בכלי, אמרנו כלי שני. אבל כשהוא נשפח מהכלי ראשון על אוכל או על משקה, לדוגמה, פתחתי את המחם, את הברז, מחם רותח. זה נקרא, אמרנו המחם כלי ראשון. המים נשפחים על מה? שמתי בפנים, עלי תה למשל. אז זה נקרא מתבשל, לא בכלי ראשון, לא שמתי את התה בתוך הכלי ראשון, אני שופך מכלי ראשון על העלים. זה נקרא עירוי מכלי ראשון. אם הייתי שם את זה בכלי ריק, ואחר כך מביא את העלים, שופך אותם לתוך הכלי, זה נקרא בכלי שני. כי לאחר שהם נכנסו לכלי, הם עכשיו שוהים שם נקראים כלי שני. אבל שאני שופך מהכלי הראשון ישירות על האוכל או על משקה, לא משנה מה, זה נקרא עירוי מכלי ראשון. ואם שפכתי מכלי שני, זה נקרא עירוי מכלי שני. ואם שפכתי מכלי שלישי, עירוי מכלי שלישי. זה הגדר. עכשיו ידוע, יש הבדל בין כלי ראשון לכלי שני, בבישול. כלי ראשון מבשל. העירוי מכלי ראשון גם מבשל. מבשל כדי קליפה, שיעור של קליפה, שאתה שופך מהכלי ראשון. אם אתה תיקח את האוכל או המשקה, שפוך אותו לתוך הכלי ראשון, לתוך הסיר שעל האש, לתוך המחם שבחשמל, זה נקרא כלי ראשון. זה בישול רגיל, זה בישול מן התורה. אבל השאלה הנשאלת, מדוע שהמים נמצאים בכלי שני, על פי ההלכה, יש שוני בהלכות בישול. יש מקרים שכלי שני לא מבשל. יש מקרים שגם הוא מבשל. יש מקרים, הכלי שלישי, רוב המקרים, לא מבשל. יש דעות שגם הוא מבשל. והשאלה נשאלת, בוא תכניס את היצר בפנים, השם מרחם ויציל. ופעמים, הכלי שני הזה, הוא רותח יותר, שימו לב, מכלי אחר על האש, שהוא לא ברמת חום כמו הכלי השני הזה שנמצא פה ברתיחה. יש לי מחם טוב ככה, חזק, שופך אותו לכוס, המים שבכוס, השם ישמור ויציל מי שיגע בהם. מצד שני, יש לך איזה סיר רותח על הפלטה, תיגע בו, פחות רותח מזה. איך יכול להיות שזה מבשל וזה לא? שאלה פשוטה. שאלה פשוטה. איך אתה אומר שכלי שני בהרבה מקרים לא מבשל, וכלי ראשון בכל מצב מבשל? זה כל אחד רוצה להבין. אנחנו עובדים פה הלכה, האמת, זה לא פסוק בתורה. תגיד גזירת הכתוב. מה השכל? אז בזה רבותיי, יש שני ביאורים. ביאור ראשון, זה רבותינו הראשונים, בעלי התוספות, על מסכת שבת, דף מם עמוד ב'. תוספות דיבור המתחיל, ושמע מינה. אומר, הכלי שני הזה, שאני שופך מהמחם לכוס אחר, הכוס הזה כרגע, מה הוא? קר. הדופן שלו קרה. הוא לא חם. לקחתי כוס רגיל, לא הבאתי כוס רותחת. כיוון שהוא עכשיו קריר, אז המים שבאים שם, באותו רגע, הוא עכשיו מתחיל מגמת ירידה בחימום שלו. כיוון שהדופן שלו הוא קר. בשוני מכלי ראשון, שהדופן שלו חמה, אז גם הוא משמר את החם שבפנים. לדוגמה, יש לי פה סירה לפלטה. זה כלי ראשון אמרנו. הוצאתי אותו מהפלטה. נו, מה קורה עכשיו? הוא לא מתחיל מגמת ירידה. לאט לאט ייקח זמן, למה? כי גם שהאוכל הזה מתחיל להתקרר, הדופן היא רותחת, היא שומרת אותו. בשוני מכלי שני או כלי שלישי, שהחם מגיע לדופן, הוא מקבל כעין מכת קור, נכון שהיא לא מורגשת באצבע שאני אגע שם, חלילה. אבל התחיל מגמת ירידה, זה לא דרך בישול. זה טעם ראשון. טעם נוסף, מבאר על פי הרשי, בשבת למתת עמוד א', זה מבאר את זה, שוט מנחת שלמה, הרב אוירבך. חלק א', סימן י' ב', הערה 4. אומר, למה זה מבשל וזה לא? דבר שדרכו בכך, בו יש איסור בישול. הדרך לבשל בכלי ראשון, על האש. אבל דבר שאין דרך, כלי שני מי מבשל? כיוון שאין דרך, לכן הוא לא מבשל. מה זה לא מבשל? הוא מבשל, אבל זה לא דרך בישול. לא דרך בישול, זה לא נקרא בדרך בישול, לכן אין בעיה. איזה אופנים מותר? אסור נדבר כבר, כן? ולכן גם כן, בישול בחמה זה לא בישול. למה? הרי השמש בישלה לך, מה זה משנה? הלכתי לאילת, לקחתי ביצה, שברתי אותה בתוך הבית על המחבת. יצאתי בבוקר מוקדם, הכל קר, שמתי את זה על הרצפה. הלכתי להתפלל, חזרתי בעשר, קיבלתי ביצה מטוגנת, ביצה מבושלת, מותר בשבת. למה? זה נקרא בישול בחמה. אם הרצפה הייתה חמה, התבשל מהרצפה, זה תולדת חמה. נגענו בזה. אבל זה התבשל אותו דבר, מה זה משנה? מה זה משנה באש? הנה, קיבלת ביצה קשה. אלא מה התשובה? זה דרך בישול, זה לא דרך בישול. מה שעשה התורה, מה שדרך בישול. זה לא דרך בישול. אין, זה דרך הבישול, זה דרך המלאכה שלו, לכן זה מותר. אז שני טעמים למדו בזה. עכשיו, תזכרו את הדברים האלו. זה הבסיס, אני לא יכול לחזור על זה כל פעם. יש לי כלי חשמלי. הנה, גוף חימום למשל, מכוסה בתוך הכלי, ושם כמו קומקום חשמלי. כל אלו, זה נקרא כלי ראשון. אפילו לאחר שכבר אין הגוף פועל, רותחים שיעור הצולדת בו, זה נקרא כלי ראשון. נכון שהוא מחוסה, זה לא משנה. אפילו שהוא מחוסה, זה נקרא כלי ראשון, כי זה צורה של הכלי, זה לא משהו חיצוני. עכשיו, יש מחלוקת גדולה, מה קורה אדם שמבשל מים על ידי מזלג חשמלי או קומקום חשמלי? מה הדין בזה? חזון איש, מכמה טעמים, הוא נוקט שזה איסור תורה. חודשני, חלק ב', עמוד קוף סמך ב', מן הסתם הולך בדרכו של החזון איש, הוא לא יחלוק עליו, זה נדיר. הרב אלישיב, אשרי יש עמוד רעז, הם נוקטים זה איסור תורה. אבל הגאון הרב אוירבך במנחת שלמה חלק א' סימן י"ב הערה 3, הוא אומר זה איסור מדי רבנן, כדין בישול בתולדות החמה. אין כאן אש ממש. למה תולדות חמה זה דה רבנן? למה? תגיד, אבל זה הרתיח את זה. זה לא אש. אז יש פה סך הכל גזרה. גם פה יש גזרה מקסימום. כך פוסק הרב אוירבך. ולכן, לא ניכנס לזה שוב. בעבר נגענו, אם אדם בטעות יליק קומקום חשמלי, אם יחבא אותו, יעבור לסור דה רבנן, ולא ימתין שיגיע לבישול גמור, או לא. הרב אוירבך נוקד גם שם אותו דבר. אל תחבא. איזה בישול יהיה? קומקום חשמלי, זה בדי רבנן. לכן, לדעתו, תשאיר את המצב כך. עשית כבר טעות, אין מה לעשות. כמובן, עבר איסור תורה של פעולה חשמלית. אם יש בה חוטלת, עם אש, זה ברור, זה עוד נושא. אבל עצם הבישול אני מדבר, זה רק דה רבנן. אל תעשה עוד איסור דה רבנן בשביל להציל דה רבנן אחר. מה שהיה היה. עכשיו אני רוצה לקרוא לכם שולחן ערוך סעיף ד' עכשיו נכנסים קצת יותר לתוך הליבה של דיני בישול. נקרא את שולחן ערוך. אל תדאגו, בעזרת השם יתברך לאט לאט. נכון שזה שיעורים האלו לא מתאימים לרבע שעה, אבל בסעתא דשמיא שלב שלב, לא תדאגו. אומר מרן ככה, תבשיל שנתבשל כל צורכו תבשיל מבושל לגמרי. יש בו משום בישול אם נצטנן. אם הוא נצטנן, אומר מרן שולחן ערוך, יש בו משום בישול. איזה תבשיל מדובר? חכו. אומר הרי מה? כל זה יש אומרים, דווקא אם יצטמק ויפה לו. כל זה רק אם הבישול הבא הוא משביח אותו. לפי הרמה, לפי שומרים, אבל זה רבנו ירוחם, אם הוא לא מצטמק יפה לו, מצטמק ורע לו, כל מה שיהיה יותר רק יהרוס אותו, ככזה אין בו בישול. אומר מרן, ואם לא נתבשל כל צורכו, תבשיל הזה לפני שבת בישלו אותו, אבל לא לגמרי, אפילו נתבשל כמאכל בן דרוסאי, בישלו אותו חצי בישול. יש מחלוקת, חצי בישול, שליש בישול, בוא נגיד חצי בישול. שייך בו בישול. ודאי אסוך לבשל, אבל זה ראוי כבר, זה לא מספיק לגמרי. אפילו בעודו רותח, הוא רותח על הפלטה, ואני לוקח אותו, הוא רותח, אבל לא מבושל לגמרי. רוצה יוצאת אותו, רוצה להחזיר אותו, אסור לך. למה? הוצאת אותו. והוא נכון רותח, אבל הוא לא מוכן לגמרי, עכשיו אתה הולך, עושה אותו מוכן, זה בעיה. כל זה אומר מרן, אני מילא, כל זה שיש בו בישול אחר בישול, זה מה שאמרתי לכם, תמתינו. בתבשיל שיש בו מרק, אבל דבר שנתבשל כבר, והוא יבש. יבש. קחתי בורקס, מבושל לגמרי, תפוח אדמה. מה הגדר של יבש ולח? גם על זה נדבר. לאט לאט. מותר לשרותו בחמין בשבת. קח אותו, שים אותו גם במים חמים, אין לי שום בעיה. ואם זה יבש שלא נתבשל לפני שבת, שימו לב, דבר יבש לא יתבשל לפני שבת. עלי תה. תפוח אדמה, סלק, עגבנייה, לא יתבשל לפני שבת, אסור לשרות אותו בחמין בשבת. אסור לשים אותו בתוך מים חמים. אבל מדיחים אותו בחמין בשבת. אתה יכול לשפוך עליו מים חמים בשבת, מאיפה? מכלי שני. אמרתי לכם, מה זה כלי שני? שפכתי מים מהמחם לכוס, ומהכוס עליו. אבל, אומר מרן, מכלי שני, חוץ מדבר אחד שגם כלי שני אסור. מזה, המליח הישן, ומן הדק שנקרא קוליאס האוספנין, קוליאס האספנין, אלו דברים, אינם צריכים בישול, אלא מעט. והדחתה נגמור מלאכתם. זה נקרא קלי הבישול. תזכרו את זה. יש מושג נקרא קלי הבישול. מה זה קלי הבישול? מתבשל בקלות מהר. מה הגדר של זה? רואים בערבית, תאויל בלק, תמתינו, גם לזה נגיע. נראה קורא שולחן ערוך עכשיו. אומר הרי מה אבו הדין, כל דבר קשה שנראוי לאכול כלל ולא שיהיה, אסור לשעותו בשבת, כבר מלאכה. כל זה שולחן ערוך. כמה נדבר רק על הסעיף הזה בעזרת השם. כמה וכמה שיעורים. אנחנו בעזרת השם, קראתי רק את השולחן ערוך. אבל, אנחנו ברדיו, לא יושבים בבית. אנחנו בשידור ברדיו. אז צריך לסיים. הזמן דוחק. מחר בעזרת השם יתברך, נחזור, ניכנס יותר לפרטי פרטים, הלכה למעשה, ומה שקראתי לכם זה רק הכותרת בשולחן ערוך, שיהיה לכולכם שבוע, מה שבוע? אנחנו כבר באמצע שבוע כבר, שיהיה לכולכם יום טוב ומבורך, הצלחה בכל מילי דמיטב, להגדיל תורה ולהאדירה, שוב אני אתן טלפון, אפשר כבר להתקשר לשיר הודעה, יחזרו לכם מהלך היום בעזרת השם, ספרים כדאי מאוד רבותיי, גם הלכות שבת, הלכות חגים, וגם ספר חדש שיצא דיני ייחוד בהלכה, כדאי מאוד לקחת, ללמוד, תחכימו, תראו, תלמדו שלא חלילה להגיע לחלילה לדברים של להיכשל בהם. הכל בשפה פשוטה, ברורה, בעברית, בלי ראשי תיבות. מפתח מפורט, כל דבר מוצאים בשניות. אפשר כבר להתקשר למספר 0583-246810. אני חוזר שוב, 0583-246810, יום טוב ומבורך, בעזרת השם יתברך, נשתמע מחר כל טוב.
1: כל השונה הלכות עם הרב בנימין חוטה.

0: מודה אני לפניך, מלך חי וקיים, שהחזרת בי נשמתי, בחמלה, רבה אמונתך. הריני מקבל עליי מצוות עשה, של ואהבת לרעך כמוך. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבבך, ושיננתם לבניך ודיברת בם, בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך והיו לתותפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, ותן חלקנו בתורתך.
1: כולל בוקר בכל ברמה. בכל בוקר, החל מהשעה 6, פותחים את היום עם כולל בוקר בדף היומי, הלכה פסוקה, משנה יומית, מסר יומי, וכל מה שהנשמה צריכה לפתיחת יום חדש. כולל בוקר בכל ברמה.
2: הדף היומי עם הרב אריאל פרץ.
3: שלום עליכם מאזינים יקרים, בוקר מבורך, בוקר טוב ויום נפלא שיבוא על כל אחד ואחד מאיתנו כאן ממאזיני קול ברמה, כולל בוקר, המקום שבו אנחנו כוללים עבורכם ובשבילכם את הלימוד הנפלא הזה שיש כאן בלימוד הגמרא, ולאחרינו דברי אלוקים חיים בהלכות, במשניות, באגדות, בסיפורי חזל, בכל דבר ודבר שיכול לעשות טוב לנשמה. ועל אף שזו רק שעה אחת, אבל הרי חזל לימדו אותנו שיש קונה עולמו בשעה, ואנחנו אלו שפותחים את הבוקר עם הקניין האמיתי והנפלא הזה, וגם עם פרק שלישי, פרק חדש במסכת חולין, פרק אלו טרפות אור. איזה פרק מחכה לנו מאזינים יקרים, תכף ניכנס לכל זה ממש ממש, אבל קודם לכן התפילה של קודם הלימוד. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהי ולא יעבודי, שלא יהיה רע דבר תקלה על ידי ולא הקשל בדבר הלכה. וישמחו בחבריי ולא מר על תמי טהור ולא על טהור תמי, לא על מותר אסור ולא על אסור מותר, ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם, כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיניי והביטה נפלאות מתורתך. הפרק הזה שנקרא פרק אלו טרפות, המשנה הראשונה הולכת למנות בפנינו 18 מיני טרפות שנאמרו למשה מסיני, כי כך גם מבוארה בגמרא בסמוך בשם תנא דבי רבי ישמעאל. אנחנו נראה את הדברים וגם סוגי המכות והלקויות שאם הם הראו בתוך הבהמה הרי היא נעשית טרפה. עד כמה שאפשר לקרב את הדברים בהבנה כאן מעל גבי היתר, אנחנו נשים את הדברים בפניכם. אלו הם מיני הטרפות ששייכות בבהמה, אומר לנו התנא בדברי המשנה. מה שקשור לגבי עופות, מיני הטרפות ששייכות בעופות, זה יתבהר בהמשך המסכת. אז בואו נתחיל את הדברים. נקובת הוושת, היא נעשה נקב אפילו במשהו בוושת. הוושת זה מה שמוביל, אותו צינור שמוביל את המאכל מהפה לכיוון הקיבה. אם נעשה שם הנקב, הרי הבהמה הזאת טרפה. ופסוקת הגרגרת, אם נחתך רובו של קנה הנשימה לרוחבו, דווקא אם נחתך רובו, כי במחצה על מחצה כמו שלמדנו, זה כבר יהיה קשר, וגם כל שכן במיעוטו. הלאה, ניקב קרום של מוח, שבין המוח לבין הגולגולות יש קרום, אם הוא ניקב במשהו, הרי זה עושה אותה טרפה. ניקב הלב עד לבית חללו, שהרי בלב יש כמה חללים, הגדול משמאל והקטן מימין. כל שלא מגיע הנקב מהצד החיצון לכיוון החללים, היא אינה טרפה, אבל פה בחדרי הלב, אם ניקב, הרי זה נהיה טרפה. נשברה השדרה, זאת החוליות, לאורכו של גב הבהמה. ונפסק החוט שלה, שכתוב החוט שלה, באופן כזה מדובר, שבחוט השדרה זה מגין חוט לבן שעובר בתוך חוליות השדרה, והקרום הדק מקיף את החוט הזה, אם נקרא קרובו, הרי זה יהיה טרפה. הלאה, ממשיכים לברר את אותן י' ח' מיני טרפות. ניטל הכבד ולא נשתייר ממנו כלום, כי אם נשאר משהו מלשון המשנה זה יהיה כשר, אבל אתם תראו שגם בגמרא נגיע למחלוקת אמוראים בכך. הריאה שנקבע בגמרא אנחנו נראה שיש שני קרומים, גם פנימיים וגם חיצוני. הריאה שנקבע או שחסרה, אחת מחמש ונוטע באופן כזה, הרי זה מביא את הבהמה לידי טרפה. רבי שמעון אומר לו, נקב בריאה לא גרם טרפה עד שתנקב לבית הסימפונות, דיינו שינקב מהחלק החיצוני של הריאה עד לאותו מקום שבו העורקים מובילים את האוויר לכל עונות הריאה, ואם שם ינקב, הרי זה יהיה טרפה. עוד אומרת המשנה, נקבע עקבה, או שנקבע אמרה, זה גם מביא לידי טרפה. נקבוע דקין, זה בני מעיים, בני מעיים הדקים, במקום שאין סביב הנקב מאי אחר שדבוק בו ומגן עליו, זה נקרא בני מעיים הדקין. אם נקבע הקרס הפנימית שנקבע, ופה צריך לומר שנקבע אפילו במשהו, כי הרי אחד מסימני הקשרות לגבי בהמה כשרה, זה שיש להם מעלת גרה, יש להם ארבעה קיבות, קרס, בית הכוסות, אמסס וכיוון, שהמאכל נכנס מהאבשת לבין הכוס, ומשם לבית הכוסות, ומשם לאמסס ומשם לכיוון, מתחיל בקרס, נגמר בכיוון. באופן כזה אומרת המשנה, אם נקבע הפנימית אפילו במשהו, או שנקרא רוב הקרס החיצונה, רבי יהודה אומר, צריך לחלק בקריאת הקרס החיצונה, אצל בהמה גדולה כמו שור, לבין בהמה קטנה כמו עגל, בבהמה גדולה, שנקראה הכיס החיצונה זה טפח, זה מה שמביא אותה לידי טריפה, ובבהמה הקטנה, אם נקרא רובה של הקרס, אז הרי נעשית טרפה. אמסס ובית הכוסות שנקבו, זה גם חלק ממערכת העיכול, אם זה נקבע לחוץ ממקום חיבורם, זה גם יהיה טרפה. בהמה שנפלה מן הגג, בהמה שנפלה מן הגג, ופה מדובר על גג שהיה גבוה 10 טפחים, שאין בית פחות מכך, אם היא נפלה מן הגג, אפילו שלא נראה איזשהו שבר מבחוץ, אם היא לא השעתה מעט לעט, אלא הוא שחט אותה מיד, הרי היא טרפה, כי יש חשש שמם התרסקו איבריה, כי אם הוא שהה מעט לעט ואחר כך הוא שחט אותם, היא לא טרפה, כיוון שזה שהיא חיה, הרי זה מוכיח שלא נשבר בעצם, אבל צריך להדגיש שהיא כן צריכה בדיקה. כל זה יתברר ויתעמד בהמשך. וכן במה שנשתברו רוב צלעותיה, אפילו שהיא לא נפלה. ודרוסת הזאב, אם הזאב יקבע בציפורנה ויטיל בארס, בין בבהמה דקה, כבש או עז, ובין בגסה, זה בשור, יש כוח בנשיכה של הזאב לשורפה, ועל ידי זה הרי נעשית טרפה. רבי יהודה חולק ואומר, דרוסת הזאב אינה טרפה, אלא דווקא בבהמה דקה, כיוון שיש כוח בארס של הזאב לבוא ולשורפה, כך מסבירים חז"ל. אבל בהמה גסה היא לא טרפה, כיוון שאין בזה כוח מצד ארס הזאב לבוא ולשורפה. ודרוסת ארי, אריה, אפילו בבהמה גסה, הרי היא נעשית טרפה. ואם חילקנו בדברי המשנה בין בהמה דקה לבין בהמה גסה, בוא נראה גם את החילוק לגבי העופות. דרוסת הנץ, מה שנקרא הנץ בימינו, עוף שנדרס והוקה על ידי עוף קטן, אם הוא דרס אותו בציפורניו, הרי זה טרפה. בעוף הדק, כאשר הנדרס, היה אחד מסוגי עופות הדקים, כמו ציפורים וכמיונים, כיוון שיש כוח בציפורן לבוא ולהביא את זה לידי טרפה. ודרוסת אגס, עוף דורס שהוא גדול, אפילו בעוף אגס, הרי הוא נעשה טרפה. ואחרי שהמשנה באה ומנתה לפנינו את סוגי הטרפות, היא מביאה כלל מאוד מאוד חשוב, בהלכות טרפות, שאגב ממנו אנחנו גם נלמד לרבות את שאר מיני הטרפות, מה שלא מופיע כאן במשנה. זה הכלל, אומר לנו התנא בדבריו, כל שאין כמוה חיה טרפה. כל בהמה שהיא מלקטה במכה, שאין בהמה אחרת שלקויה בכזו מכה כמוה חיה, זאת אומרת מכה שהיא לא ראויה להמשיך ולחיות, הרי היא נקראת טרפה. זאת אומרת לא בודקים דווקא בבהמה הזו, אם היא נשחיתה מיד לא ידוע אם עמדה למות מחמת המכה או לא, אלא בודקים בבהמה אחרת שיש לה מכה כאין זו. אם היא ראויה לחיות, היא לא טרפה, ואם אינה ראויה לחיות, הרי היא נקראת טרפה. זו המשנה רבותיי שפותחת לנו את הפרק השלישי, משנה מאוד מאוד חשובה. עכשיו העבודה העיקרית היא להבין את הדברים ולברר אותם אחת לאחת בתוך לימוד הגמרא. אמר רבי שמעון בן לקיש, רמז לטרפה מן התורה, מיני, איפה רמוז בתורה איסור טרפה? אז הגמרא תמאה על כך ושואלת, וכי דבר כזה צריך לברר מיניין? הלא זה מפורש בתורה, ובשר בשדה טרפה לא תאכלו, התורה אסרה לאכול טרפה. אלא הגמרא מפרשת את דבריו של רבי שמעון בן לקיש באופן אחר. אלא רמז לטריפה שאינה חיה מן התורה, מיניין, זאת אומרת, כל מה שהתורה אסרה טריפה, זה כיוון שהיא אינה ראויה לחיות, וזה מבור לנו במשנה, דקטני, בספה. זה הכלל, כל במה שאין כמוה חיה, הרי היא טריפה. מכלל דברי המשנה נשמע שטריפה אינה חיה. ועל זה בא רב שמעון בן לקיש ושואל, מנלן. עונה הגמרא דכתיב נאמר בפרוטה פרשה שעוסקת במיני הבהמות הטהורות והטמאות, וזאת החיה אשר תאכלו, שכתוב זאת החיה מלשון חיות, בהמה צריכה להיות חיה, שיהיה בה חיות ותהיה ראויה לחיות. אומרת הגמרא שהיא חיה, אכול, אבל בהמה שאינה חיה לא תאכול. מכלל מבינה הגמרא שטרפה שהתורה אסרה לאכול, זה כיוון שהיא לא חיה. הנה טרפה שאינה מגיעה למצב של חיות. אז עד כאן בעצם הגמרא באה ולמדה את המקור מהתורה עבור תנא משנתנו שסובר שטרפה אינה חיה, אבל יש גם דעה שחולקת על כך. הדעה הזאת היא סוברת שטרפה יכולה לחיות כמה שנים, ואף על פי כן התורה באה ואסרה. שואלת הגמרא על כך, ולמאן דאמר, אתם איתנו כאן בכולל בוקר של כל ברמה דף מ"ב, ודיברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובהזינך לדברי הגמרא כאן ברדיו. ממשיכה הגמרא ושואלת, ולמאן דאמר שטרפה חיה, מנלה שטרפה יכולה לחיות. עונה הגמרא, נפקא לי ממה שנאמר בפסוק, זאת החיה אשר תאכלו. המילה זאת משמע שבא למעט בהמה אחרת, וככה אנחנו דורשים, דווקא זאת החיה, סתם בהמה שראויה לחיות, אותה אכול. אבל חיה אחרת, בהמות אחרות שראויות לחיות, אותן לא תאכול. מכלל, אנחנו מבינים שהיא עדיין יכולה להיות טרפה, והיא עדיין חיה, אבל יהיה אסור לאכול. שואלת הגמרא ועידה, אותה הדעה שסוברת שטרפה אינה חיה, אי זאת מה יעביד? עונה הגמרא, מי בא אליך דתנא דבר רבי ישמעאל, דתנא דבר רבי ישמעאל, זאת החיה אשר תאכלו. מלמד שתפס הקדוש ברוך הוא מכל מין ומין של כל סוגי הבהמות והחיות, והראה לו למשה ואמר לו, זאת אכול וזאת לא תאכול. כך בעצם הבנת הדברים, אם כי גם יש מקום להקשות, למה היה צריך הקדוש ברוך הוא להגיד ולהראות זאת אכול וזאת לא תאכול? מספיק שיראה לו את מה שאוכלים לבדן ומה שלא אוכלים לבדן, ואז משה רבנו היה מבין שמכלליו אתה שומע אין מה העניין שבדבר. כך באים ומהירים, אבל כן הראה לו את הדברים, וגם הוא הבין מה אסור ומה מותר. על כל פנים חוזרת הגמרא ומקשה, ואידך, אותה דעה שסוברת ללמוד מהמילה זאת שטרפה חיה, נעמי מי בא אליהם, את מה את הפסוק הם צריכים את הדרשה כדתנא דבר רבי ישמעאל? אז הפסוק לא מיותר עבור הדרשה שטרפה חיה, אז מניין לא שאכן טרפה חיה? לכן הגמרא מביאה מקור אחר. אומרת על כך הגמרא, הנה הכי נעמי, כן, גם מי שסובר שטרפה חיה, הוא אכן דורש את זה כמו שדרש רבי ישמעאל, אלא שטרפה חיה מנלה. עונה הגמרא, נפקא למי אידך תנא דבר רבי ישמעאל, דתנא דבר רבי ישמעאל, כך נאמר, בין החיה הנאכלת ובין החיה אשר לא תאכל. זאת אומרת, יש בהמות שראויות לחיות שתאכלם, יש בהמות שראויות לחיות ואף על פי כן לא תאכלם. אומרת הגמרא, מפה דרשו חכמים, אלו הם 18 טריפות שנאמרו למשה מסיני. אז הנה, מזה שהכתוב קרא לטריפה חיה אשר לא תאכל, אנחנו מבינים שטריפה כן ראויה לחיות. אז הגמרא עכשיו באה ושואלת, ותולקה, מה אין יותר טריפות? ואיקה, יש עוד סוגי טריפות במשניות וגם בברייתות שסימנם בסגר ושב שמעתתה. זאת אומרת, יש עוד 7 שמועות שהם סוגי טרפות שהאמוראים מנו אותם ולא שנינו אותם במשנה, כמו שאנחנו מבינים שזה בוקה דעת מה שניטל ממקומו, ואם נקטה בקוליה, ואם ניקבת חול, וסימנים שנדלדלו, ונעקרה צלע מעיקרם, וגולגולת שהוקטה, ובשר שחופת רוב הקרס שנקרה. כל זה כמובן נתברר בהמשך. נו, איפה כל זה? אז בואו נמשיך ונראה את המשך הדברים בדף מ"ב עמוד ב'. שואלת הגמרא, ביש, למה לא שנו את סוגי הטרפות הללו לתנא דידן, שאף על פי שהוא שנה במשנה 18 טרפות? הוא לא נקט לכתוב את מניין הטרפות, וגם אם נמצינו שאכן יש עוד טרפות, זה לא קשה. למה? כיוון דתנא קמא, תנא ושיער, אז לכן מובן למה הוא לא כתב את הכל. אתיה, בזה הכלל, זה נכלל בתוך מה שהמשנה אמרה בסופה, שכל שאין כמו החיה טרפה, בזה בעצם מתנה מביא את כל סוגי הטרפות שהתווספו, כולל מאלו השמועות שראינו בסגר ושב שמעתתה מה שמנינו בפניכם. אלא לתנה דבר רבי ישמעאל שכן נקט למניין לטרפות ואמר 18 טרפות, כי לא כמו התנה של המשנה שכתב אלו טרפות, אלא תנה דבר רבי ישמעאל שאמר 18. נו, אז על כך נבוא ונקשה. ותו לקה ואה איקה, יש עוד, והגמרא באה ומונה את הדין הראשון שממנו נוכל להקשות, מה שאנחנו נראה גם בהמשך המסכת. בהמה שנחתכו רגליה, כי הרגליה בהמה נקראים אלו האחוריים, ואלו שלפנה נקראים ידיים, אז בהמה שנחתכו רגליה מן הארכובם, זה מהפרק שמחברת בין השוק לבין הירך, ולמעלה ממנה הרי טרפה, אז הנה יש פה עוד סוג של טרפה נוסף, למה תנא דבר רבי ישמעאל לא מנה את זה? על זה הגמרא מתרצת, סבר לה כרבי שמעון בן אלעזר, דאמר, הוא דיבר על אותה במה שנחתכו רגליה מן הרקובה כלפי מעלה, היא לא טרפה, למה? כיוון שכרבי שמעון בן אלעזר, דאמר, הוא דיבר על אותה במה שנחתכו רגליה מן הרקובה כלפי מעלה, היא לא טרפה, למה? כיוון שיכולה היא לקוות

על כך, תנא דבר רבי ישמעאל, טרפה חיה סבירה לה, נו, אז זה מה שהיא ראויה לחיות, לא מכשיר אותה מלהיות טרפה שהיא אסורה. אז גם אם נעמיד שהוא סובר שהבהמה יכולה לחיות על ידי אותה קביעה, אבל עדיין מאזינים עיקריים שהם טרפה עליה, אז שוב קשה, למה לא יחשיב זאת במניין הטרפות? לכן הגמרא חוזרת בה ומפרשת את התירוץ באופן אחר. אלא אומרת הגמרא, מה הטעם שתנא דבר רבי ישמעאל לא מנע במניין הטרפות את אותה בהמה שנחתכו רגליה מן הרקובה ולמעלה, כיוון דסבר לה כדינו של רבי שמעון בן אלעזר, דאמר בהמה זו כשרי, ולכן מובן למה הוא לא מנע אותה, כי הוא סובר שטרפה אינה חיה, וכל שיכולה לחיות אינה טרפה. לעומת תנא דבר רבי ישמעאל שסובר שטרפה חיה מכשיר אותה מטעם אחר, הוא סובר שהמכה הזו לא יכולה להטריפה, ואפילו בלא קביעה היא לא נקראת טרפה. ממשיכה הגמרא ושואלת על עוד אופן, והאי כאן חיסרון חוליות בשדרה. דתנא זה מופיע במסכת העולות במשנה. כמה חיסרון, כמה חוליות יחסרו בשדרה, ומשום כך יבוא ויביא אותה למניין של מצב של טרפה, כדי שלא יהיה תמאי עצמות אמת באוהל. בעת שמה יאמרים שתי חוליות מהשדרה, ובתלל אומרים אפילו רק חוליה אחת, כמו שאנחנו גם יודעים שעצם מנמת כשיעור שעורה מטמא את האדם בנגיעה ובמסע ולא באוהל, כי אם היה באוהל אחד עם עצם כזו זה לא נטמא כדין אוהל המת, אבל אם יש עצמות שהם רוב בניין ומניין של המת, הם מטמאים רק את האדם שנמצא שם באותו אוהל, אפילו שלא נגע בהם. אז על זה הגמרא מביאה מחלוקת, בעת שמה יאמרים אם נחסר שתי חוליות, ובתלל לא אומרים אפילו חוליה אחת. ואמר רב יהודה אמר שמואל, וכן הדין לטרפה, שלפי בית שמאי, אם רק חסרו שתי חוליות מהשדרה, הבהמה טרפה, חסרה חוליה אחת, אינה טרפה. לבית הלל, גם אם חסרה חוליה אחת, הרי זה נקרא טרפה. רבותיי, שימו לב מה הקושי כאן בבית המדרש. הנה מצינו דבר נוסף שעושה טרפה. למה אתה משנה לא מנעה גם את זה בכלל טרפותיו? הקושיה היא על רבי ישמעאל. עונה הגמרא ומתרצת, אמסס ובית הכוסות, דקה חשבת לה ובתרתם, חשבינו בחדה, ולכן אפיק חדה ואייל חדה. דהיינו באמת גם תנא דבר רבי ישמעאל סובר שדבר כזה כן עושה את הבהמה לטרפה. וזה גם נכלל במניין הטרפות. רק מה, הוא מחשב את המניין באופן אחר ממה שהמשנה מנתה. המשנה מנתה את הדברים שהזכרנו כשתי סוגים. תנא דבר רבי ישמעאל מחשיב אותם כאחד, ולכן תוציא את אחד מהם, זה או אמסס או בית הכוסות, ותכניס דבר אחר במקומו, זה חיסרון בשדרה. אז אין במניין הטרפות אלא רק 18. ממשיכה הגמרא ומקשה עוד קושיות ועוד תירוצים. והאיקה גלודה, זו בהמה שניטל העור שבה וכולה התקלפה בעודה בחיים, באופן כזה הרי טרפה. למה תנא דבר רבי ישמעאל לא מנע אותה? עונה הגמרא, כיוון שתנא דבר רבי ישמעאל סבר לה כרבי מאיר שמכשיר ואי אינה טרפה. ועוד מקשה הגמרא, והאיקה חירותה, דיינו בהמה שהצטמקה לה הריאה. נו, כיוון שיש פה מצב כזה של טרפה, מדוע תנא דבר רבי ישמעאל לא מנע אותה? אגב, שתדעו שיש מצב כזה של קיבוץ ריאה מחמת שהיא נבעלה או שראתה חיות טורפות. על זה הגמרא מתרצת, אם נקבע המרה מן קטני לה, מי זה התנא הסובר שניקוב המרה מביא את הבהמה לידי טרפה? הלא רבי יוסי בר רבי יהודה, שהוא בכלל דעה יחידה, כי חכמים חולקים עליו והם כן מכשירים. אז תנא דבר רבי ישמעאל במקרה הזה סובר כדעת חכמים שמכשירים, ולכן אפיק מרה ואייל חירותה, תוציא את המרה ממינן הטרפות ותכניס את חירותה, ראה שהתקבצה, אז אין פה יותר מ-18 טרפות. אז כאן בעצם הגמרא מבינה על אותם סימנים בסגר שראינו עוד אופנים היכולים לבוא לידי טרפה, ובכך הקשנו גם על תנא דבר רבי ישמעאל. ממשיכה הגמרא ועוברת למהלך הבא, מה שנקרא החלק הנוסף. והאי קשב שמעתתה, יש עוד שבעה שמועות, שבע שמועות שהאמוראים מנו בהם סוגי טרפות נוספים. למה אותם תנא דבר רבי ישמעאל לא מנע? ובואו נמשיך לבוא ולהביא את זה בפניכם. דאמר רב מתנה, אי בוקה דאטמה דשף מדוכתה, זו עצם הירך שהיא מחוברת והיא תחובה בתוך השקע, אם היא יצאה ממקומה הרי נקראת טרפה. שמועה שנייה, ואמר רכיש בר פפה, מכירים אותו מהזכור בסיומי המסכת, ואמר

0: חיש בר פפה משמד ערב, לקטן על ידי מכה, אפילו בקוליה, כליה אחת, הרי היא נקראת טרפה. הלאה, שמועה השלישית, ואתנן במשנה נראה את זה בהמשך, ניטל התחול, כשרה, ואמר רב אבירם משמד ערבה, לא שנו את הדין הזה שבהמה כשרה, אלא דווקא בניטל התחול, אבל אם ניקב התחול, הרי היא נקראת טרפה. שמועה רביעית, ואמר רבה, בר בר חנה אמר שמואל, סימנים של השחיטה, שזה קנה ובשת, שנדלדלו ברובן ונעקרו ממקומן, הרי היא נקראת טרפה. שמועה חמישית, ואמר רבה, בר רב שילה, אמר רב מתנה אמר שמואל, נעקרה צלע מהעיקרה, דיינו נעקרה כל הצלע ביחד עם חצי מהחוליה, הרי זה נקרא טרפה. שמועה שישית וגולגולת שנכבסה, אם היא הוקטה במכה ברובה, הרי נקראת טרפה. שמועה שביעית, ובשר החופה מכסה את רוב הקרס, אם הוא נקרא ברובו, הרי זה גם נקרא טרפה. אז הנה, מכל אותן השמועות הבאות לפנינו, נבוא ונעמיד קושיה. למה? תנא דבר רבי ישמעאל לא בא ומנה אותם. מתרצת הגמרא שוב בדף מם בית עמוד בית כאן במסכת חולין בתחילתו של הפרק המעניין הפרק השלישי. נקובת מניה אבו חשבינו בחד. כל אותן טריפות שהמשנה מנתה כיוון שיש בהם איזשהו נקב הרי הם שמונה ואת כל זה רבי ישמעאל מנה אותם כטריפה אחת ואם כן אפיק שב ואייל שב. דיינו תוציא את אותן שבע טריפות שנגרמו משום נקב ותכניס שבע שמועות ממקומם עדיין לא טיפסנו יותר מהמקום ה-18. אי אחי שואלת הגמרא, אם אכן תנא דבי רבי ישמעאל כולל כמה אופנים של טרפות באותו שם, כי זה אותו מין טרפה, אז פסוק אינה מתרה, אבו חשבינו בחד, אז גם אותן טרפות שנאסרו, כיוון שנחתכו, כמו פסוקת גרגרת או חוט שדרה שנפסק, הם גם שני סוגי טרפות, ואותם גם צריך למנות כטרפה אחת. אז רבותיי, דבצר לאו חדה. אז אני מוריד מ-18 ל-17, כי אני לוקח שניים והופך אותם לאחד. ועוד, השמועה דרב אבירה, משמה דרבה, שאמר שאם ניקב התחול הרי טרפה, נמי, זה בגדר של נקובה. נו, אז זה בכלל שמונת הנקבות, לא מנה אותם כטרפה בפני עצמה. אז שוב, חסר פה מעניין הטרפות, שתיים, אחת מן הפסוקות, וניקב התחול. כרגע יוצא שמעניין הטרפות עומד על 16. אם כך, נמצאנו שיש פה קושייה בדבר. לכן הגמרא באה ומיישבת ואומרת, אלן, אנך תרתי דאפקט, לא תפיק את אותם שני הטריפות כמו בהמה שנחתכו רגליה וגלודן. מה שהוצאנו קודם ממינן הטריפות, אל תוציא אותם. למה? כי אני מזכיר לכם. כי הרי בהתחלה גמרא באה והעמידה שתנא דבי רבי ישמעאל סובר כתנא שמכשיר, כיוון שלא יהיה קשה עליו, כי אז יש יותר. אבל כעת שמנינו את כל הטריפות משם אחד כטריפה אחת, ואת הפסוקים מלשון הפסק חיתוך כטריפה אחת, אז חסר לנו ממינן הטריפות. אז מה אנחנו עושים? צריך לומר שבהכרח שסובר תנא דבי רבי ישמעאל כמו חכמים, שכן מטריפים במקרים הללו, ואז כן חוזרים חזרה להשלים את מניין הטריפות ל-18 וחי בהם, אבל זה רק מהכיוון השני. סיימנו, מעטינים יקרים את הדף היומי להיום, היה קצר, היה נפלא, אבל בעיקר היה מרחיב את הדעת להיחשף לעוד סוגיות נפלאות יקרות וחשובות הבאות כאן מדי בוקר ובוקר. נאחל לכם המשך האזנה הרבה ופוריה בבית המדרש של קול ברמה.
1: קול אל בוקר בקול ברמה. רגע של אור, מסר יומי עם מקים עולה של תורה, הגאון הצדיק רבי ישראל אברג'ל שליטה, ראש מוסדות המאיר לארץ.
2: כאן יש ניסיון של חיים, שבדיוק פה יושב בעל דבר, ומדגדג לרוב עמך בית ישראל, ושם מפיל את בחורי הישיבות, את בנות הסמינרים, את האברכים היקרים, את הציבור היקר. שימו לב טוב, בני ישראל במדבר, הם לא יודעים מתי קמים. אדם בנה אוהל, השקיע שם בנה בית. אתה מבין שעוד 10 דקות עם הענן עולה מעל אוהל מועד? מקפלים את הבית, יש לך 40 דקות התארגנות, לקפל ציוד פייקלח, מזוודות, קדימה להירוז, נוסעים. עד מתי? עד שהשם יחליט. לא יודעים מתי נוסעים, לא יודעים מתי נשארים. אדם לא יכול לצפות לו את מחר, את עוד שעה. כל ההנהגה רק על פי השם. החיים האמיתיים מתחילים כאשר האדם מפסיק להיות מונהג מן החוץ. מתחיל לשמוע את ההנהגה הפנימית של הבורא יתברך. בני ישראל במדבר לא ידעו מתי קמים. הם לא ידעו מתי נוסעים, לא ידעו מתי נשארים. יכול היה ענן לחנות יום אחד, יומיים, חודש, שנה שלמה. היה מקום שהוא גם חנה 38 שנה. תראו, לשון הכתוב, ובאריך הענן על המשכן ימים רבים, שמרו בני ישראל וישמר את אדוני ולא ישראל. איזה ניסיון זה? אדם רוצה לזוז. ריבונו של עולם, אני תקוע. החיים לא מתקדמים, הפרנסה לא נפתחת, הישועה לא באה, הזיווג לא בא, הילד לא משתנה, הבית לא נרגע, הלב לא מתרפא. קדוש ברוך הוא מחייך לך. אתה היסטרי ומבועל, והוא מחזיר לך חיוך מסנבר יותר מהשמש. אומר לך, בני, אהובי, מחמד לבבי, אתה לא תקוע. אתה חונה. פארקין. חניה. חונה, פירושו... שיש ענן השם על האוהל. זה הזמן שלך לשבת בבית מדרש. תקוע, פירושו בלבול. חונה, פירושו עבודת השם במקום הזה. תקוע, פירושו יאוש. חונה, פירושו המתנה קדושה. ממתינים לגילוי שכינה. האמונה הגדולה ביותר היא לא רק לדעת לנסוע אחרי השם, היא לדעת גם לחנות אחרי השם.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. המשנה היומית עם הרב דוד מלול.
3: בוקר טוב לכל המאזינים והמאזינות היקרים, משפחת קול ברמה, עודה לעוסקים במלאכה, לא עם הטכנאים שעושים ימים כלילות, לילות כימים, ליתר דיוק, לילות כימים על מנת שהשידור הזה יצא לאור, על מנת שבן אדם יוכל בלחיצת כפתור ללמוד ולהתחבר לקודש בריחו. תהיה מזכרתם שלמה מן השמיים. אנחנו במסכת שבועות פרק ו' משנה ג', אומרת המשנה, למדנו במשנה א' בפרקנו שעמדה מקצת הטענה, אינו חייב שבועה מן התורה, אלא אם כן הודעתו היא ממין הטענה של התובע, ואם אין ההודעה ממין הטענה פטור. משנתנו מוסיפה לעסוק בהלכה זו, והיא מביאה דוגמאות אחדות כיצד אין ההודעה ממין הטענה. ליטרה זהב יש לי בידך, אומר לחברו, אתה חייב לי ליטרה זהב, משקל רומי קדום מנה איטלקי 358.5 גרם. וחברו אומר, אין לך בידי אלא ליטרה כסף. זאת אומרת שהוא לא מודה מקצת הטענה, פטור על משוואה לפי שנודע ממין הטענה, שהטענה היא זהב, ההודעה היא כסף. אבל אם אמר הנתבע דינר זהב יש לי בידך ואין לך בידי אלא דינר כסף וטרסית, ששווה שלושה עשרים ופונדיון ומטבר, או ששווה שני עשרים ופרוטה, חייב הנתבע בשבועה מן התורה כדין המודה מקצת הטענה, שכל מין מטבע אחד שלא טען התובע זהב דווקא, אלא מטבעות בשווי של דינר הזהב, והרי הודעה ממין הטענה היא אומר לחברו, קור תבועה, יש לי בידך, והוא ישיב, אין לך בידי לתך קטניות, פטור התובע משבועה שהקטנית אינה בכלל תבועה, ואין כאן הודעה ממין הטענה, אבל אם אמר, קור פירות יש לי בידך, והנתבע ישיב, אין לך בידי לתך קטניות, הרי זה חייב בשבועה מן התורה, כי דין המודה מקצת הטענה שהקטנית בכלל פירות. תענו חיטין והודעה לו בסעורים פטור. למה? בגלל שזה לא מקצת הטענה. ורבי גלן מחייב את הנתבע שבועה שחולק רבי גלן על תנקם וסובר שכל המודה מקצת אפילו אין עדותו ממין הטענה שהתובע חייב שבועה. אתו אין לחברו בכדי שמן והודעה לו בקנקנים שאינו חייב לו אלה קנקדים ריקים. אדמונו מרועיל והודעה לו מקצת ממין הטענה שווה. חכמים מורים אין הודעה ממין הטענה שסוברים חכמים אין במשמעות קדים שמן. השמן בלבד. כי אם לא מידת הקד, וכשהודע לו בקנקנים, נמצא שאין הודעתו ממין הטענה. אמר רבן גמליאל, רואה אני את דברי אדמון, כלומר נהיינו את דברי אדמון, תנו כלים בקרקעות, עבד המחברו כלים בקרקעות, והודע בחברו בכלים וכפר בקרקעות, או שהודע בקרקעות וכפר בכלים, אף על פי שהודע במקצת הטענה, פטור. וכן אם הודע במקצת הקרקעות, פטור משבועה של שעתם שזכרנו לאל, שנשבעים על טענת קרקעות. אבל אם הודע במקצת הכלים חייב, שבועה לכל, ואף על קרקעות שנכסים שאין להם אחריות, זוקקים את הנכסים שיש להם אחריות, לסטוב עליהם, שואיל וחייב הנתבע להישבע עליהם, שואיל וחייב הנתבע להישבע על הכלים, גלגלים על השבועה ועל הקרקעות. עד כאן משנה ג', חזקו ואמצו, ברכת השם עליכם.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. מסר יומי מהדף היומי, עם הרב חיים דוד קובלסקי.
4: מסכת חולין דף מ"ב, בין תיאוריה למעשה, הדרך ללמוד וללמד. אדם שרוצה לעבוד בתור מציל בבריכה, הוא מגיע ומציג מועמדות לתפקיד, שואלים אותו, אתה יודע לשחות? אומר, קראתי ספר שמסביר איך שוחים. האם הוא יתקבל לעבודה? ודאי שלא. אי אפשר לסמוד שחייה מתוך ספר, בלי להתאמן, ושחייה בפועל, בתוך המים. זה נכון גם בתחומים רבים נוספים. לימודי נהיגה, רפואה ועוד. יש מבחן תיאורטי ויש מבחן מעשי. הגמרא אצלנו מביאה דברי רבי ישמעאל שמתאר כיצד לימד אלוקים את משה רבינו דיני טריפות, מלמד שתפס הקודש ברוך הוא מכל סוג, מכל מין ומין ורע למשה. זאת אכול וזאת לא תאכול. בורא עולם לא רק הביא למשה רבינו רשימת שמות או תיאורים יבשים של סימני כשרות, עשה לו סיור לימודי בשטח, אחז בכל חיה וחיה, המחיש למשה באופן מוחשי ומעשי את ההבדל בין טהור לטמא. בא ללמד אותנו, התיאוריה לבדה לא מספיקה. אדם יכול לדעת בעל פה את הסימנים של חיה כשרה, שצריכה לעלות גרה ולהפריס פרסה, אך כשיעמוד מול חיה לא מוכרת בטבע, הוא עלול להתבלבל. זאת אומרת אלוקים, הצבעה באצבע מסמלת המעבר המופשט, מהמופשט אל המוחשי. הלמידה האמיתית מתרחשת בנקודת המפגש שבין החוק הכתוב לבין המציאות הפיזית. יש דברים שאפשר ללמוד מתוך ספר, אלא רק באופן מעשי. לכן כתוב בגמרא, גדולה שימושה יותר מלימודה. ההתבוננות בהנהגת חכמינו גדולה יותר מעצם הלימוד. כיוון שיש פרטים קטנים, רגשות, תחושות שאי אפשר להעביר במילים. שרוצים להנחיל ערכים לילדים, או לעובדים או לעצמנו, המחשה היא המפתח. במקום לדבר על עזרה לזולת, עדיף לקח את הילד ולהתנדב. החוויה של לראות את החיוך על הפנים של אלה, שווה 1,000 הרצאות. במקום לשלוח מדריך, עדיף לבצע את גם החיה. ובצמחה אישית, אם אדם רוצה לשנות מידות בנפש, אהב לב להתאמן בסיטואציות ממשיות, ולא מספיק ספרי מושא. אינו דומה שמיעה לראייה. אינו דומה ללימוד תיאוריה ללימוד מעשה. משה רבינו ראה את החיות, הידיעה שלו הפכה לחלק ממנו, ככה זה עבר מדור לדור.
1: לקבלת ספרון לימוד יומי חינם ותן חלקנו, חייגו כוכבית 3029. כוכבית 3029. כולל בוקר, בכל ברמה. תורת חיים, מסר מהתורה לחיים, עם הרב רפאל בוסו, מרבני בית המדרש שחווה דעת.
5: שלום וברכה ובוקר טוב לכל המאזינים. במשנה באבות כתוב על המחלוקת שאינה לשם שמיים, שאין סופה להתקיים, כגון מחלוקת קורח וכל הדתו. לא כתוב מחלוקת קורח ומשה, הרי לכאורה הם שני הצדדים למחלוקת, כיוון שמשה רבנו בשום צד ואופן לא היה חלק מאותה מחלוקת. משה רבנו רוצה שלום, משה רבנו מנסה לפייס, משה רבנו לא מתווכח, הוא רוצה שלום, המחלוקת היא רק קורח וכל הדתו. הם מייצרים את המחלוקת, הם בונים את העילה, את הטיעון, את המריבה, את התשובה, את הכל הם החולקים, הם שני הצדדים בעצמם, קורח ועדתו. ועל זה כתוב, ויקום משה וילך אל דתן ואבירם. למרות שמשה רבנו יודע את האמת, יודע כמה הוא צודק, יודע הכל, הוא הולך לדתן ואבירם, ועל זה כתוב בגמרא בסנהדרין, מכאן שאין מחזיקין במחלוקת. ולכאורה אנחנו צריכים להבין, הרי יש פסוק מפורש, ולא תהי כקורח ועדתו. יש פסוק מפורש שלא להחזיק במחלוקת כמו קורח ועדתו. למה צריך ללמוד ברמז, בדרשה, מזה שמשה רבנו קם לפייס, מכאן שאין מחזיקין במחלוקת? ונקודה שנייה שאנחנו צריכים להבין, למה משה רבנו הוא זה שהולך לפייס? למה אהרון לא נמצא איתו יחד? הרי אהרון אוהב שלום, אהרון רודף שלום. אהרון הוא זה שעושה את השלום בין איש לאשתו, בין זוג חברים ושותפים, הוא משכין שלום בעם ישראל. למה פתאום כאן רק משה רבנו הולך? והתשובה לשאלה הזאת קודם, כיוון שאהרון כאיש של שלום יודע שכשיש מחלוקת שמגיעה מליצנות, כשיש מחלוקת שמגיעה סתם מפופוליזם זול, לפעמים צריך לדעת להילחם. לפעמים בשביל השלום אתה צריך להילחם ולא לבוא להיכנע ולהתרפס. כי מי שירצה להתחנן לשלום כשיש בצד השני מישהו שמרנן, מישהו שמזלזל, מישהו שעושה צחוק וליצנות, לפעמים הוא יקבל גם ביזיונות וגם מחלוקת. אז לפעמים בשביל להימנע ממלחמה צריך דווקא להילחם ולא לעשות שלום. אז דווקא אהרון, שיש לו את הניסיון במחלוקות, יש לו את הניסיון מתי המחלוקת היא ברת גישור ומתי היא סתם תירוץ ועילה למלחמה, הוא מבין כאן אין מה לעשות שלום. כאן לא להתחנן, כאן לא להתרפס, זה הזמן להילחם כאיש של שלום. כמו שכתוב, אוהב שלום ורודף שלום, לפעמים בשביל שלום צריך לרדוף. ורודפהו. לפעמים צריך לדעת לעשות מלחמה, לפעמים צריך לדעת לעמוד עד שלך. זה אהרון כאיש של שלום מבין, אבל משה רבנו רוצה לעשות שלום, ולכן הוא מגיע לדתן ואבירם. ולמה דווקא מכאן לומדים שאין מחזיקים במחלוקת? כיוון שלכאורה הלב לא תהי ככוח ועדתו, הוא לא רלוונטי בימינו. כי כל צד כשהוא חולק, כשהוא רב, כשיש לו טענות, כל צד בטוח שהוא צודק. מה הוא אומר? נכון שיש לב לא לעשות מחלוקת, לא תהי ככורח וכעדתו, אבל אני לא קורח, אני משה, אני צודק, הצד השני הוא קורח. ככה כל צד טוען. כל אחד בטוח בצדקת דרכו, בטיעונים שלו, הוא אומר, אני משה רבנו, אני לא תהי ככורח וכעדתו, זה הוא, זה השני שהוא קורח. לכן באה הגמרא ואומרת, משה רבנו יודע שהוא צודק, משה רבנו בטוח ב-100% שהוא צודק, כי הוא משה, הוא יודע, אני קיבלתי את התורה, אני לא עשיתי שום דבר על דעתי, ועדיין הוא בא לאוהל של דתן ואבירם לשכנע, לפייס, לעשות שלום. מכאן דורשת הגמרא, מכאן שאין מחזיקין במחלוקת. גם כשאתה בטוח שאתה צודק, גם כשאתה מרגיש שאתה משה והשני הוא קורח, עדיין מוטל עליך לפנות, להושיט יד, לבנות גשר, לפייס ולרצות ולנסות ליצור שלום, גם כשאתה צודק, גם כשאתה משה רבנו, כדי לא להחזיק במחלוקת. כי תמיד יש שני צדדים למחלוקת, גם בשתיקה שלך, גם בזה שהשני לא מדבר איתך כבר 10 שנים, אבל גם אתה לא מדבר איתו. אז גם אם אתה צודק, תלך, תושיט יד, תנסה לפייס, תמציא את עצמך לידו עם חיוך. היי, מה נשמע? מה קורה? הרבה זמן לא דיברנו, אולי אתה רוצה ליישב את מה שיש בינינו? וכך נזכה שבאמת נגשר על הפערים, נגשר על המחלוקות, ובעזרת השם, המחלוקות שאינם לשם שמיים, סופם שיבטלו, ונזכה להיות באהבה ואחווה, שלום ורעות. אם כן, נלמד ונבין. לפעמים צריך להילחם. לפעמים מי שבורח מהמלחמה בשביל השלום, יקבל גם מלחמה וגם מריבה. אז לפעמים, בהוראת רבותינו, אחרי כל השיקולים והצדדים, כשיש מישהו שמטריס ומזלזל, לפעמים צריך לדעת גם להילחם בשביל השלום. ונקודה שנייה, גם כשאנחנו צודקים ב-100%, גם כשאנחנו מרגישים משה, זה עדיין לא פותר אותנו מלהגיע ולהושיט יד למי שאנחנו רבים איתו, למי שאנחנו במחלוקת, בשביל לגשר, בשביל לעשות שלום, בשביל להיות באהבה ואחווה. תודה רבה לכולם, והמשך יום טוב.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. הלכה יומית עם הרב פנחס רז.
6: בוקר טוב ומבורך לכל מאזינינו היקרים. האם אדם צריך לחסות את ראשו בתלית גדול בתפילת שחרית, או שהוא יכול להסתפק בכך שיש תלית על גופו, יושבת לו על שתי כתפיו, אף על פי שהיא לא מכסה את ראשו? אז נצטט את לשונו של הרמב״ם בהלכות ציצית פרק ג' הלכה י' א'. כותב הרמב״ם, אף על פי שאין אדם מחויב לקנות לו תלית להתעטף בה כדי שיעשה בציצית, אין ראוי לאדם חסיד שיפטור עצמו ממצווה זו. אלא אנחנו יודעים שציצית זה לא חובה על האדם, זה חובה על הבגד. מי שאין לו בגד של 4 כנפות הוא לא חייב. אבל אומר הרמב״ם, זה לא סיבה שהאדם יגיד אין לי בגד של 4 כנפות אז אני אפטר מציצית, אלא צריך שיחפש בגד של 4 כנפות ויטיל בו ציצית. לעולם השתדל להיות עטוף בכסות המחויבת בציצית כדי שיקיים מצווה זו. מוסיף הרמב״ם וכותב, ובשעת התפילה צריך להיזהר ביותר, כי גנאי גדול הוא לתלמידי חכמים שהתפללו והם אינם עטופים. מלמד אותנו הרמב״ם שיש עניין גדול שכאשר אדם מתפלל הוא יהיה מעוטף בתלית. ועיטוף בהגדרת חז"ל זה כולל גם את עיטוף הגוף וגם את הראש, כמו שאנחנו מברכים אשר קידשנו מצוותה וציוונו להתעטף בציצית, ומכסים את הראש ואת רוב הגוף. זה השיעור המתבקש. אם כן, למדנו שתלמידי חכמים בוודאי צריכים להקפיד כאשר הם עומדים להתפלל שיהיה גם הגוף מכוסה בתלית וגם הראש יהיה מכוסה בתלית לכתחילה. אבל כותב בשו"ת יביע עומר בחלק ו' או הם סימן ט"ו, אדם שקשה לו להניח את התלית על ראשו, למשל בימים חמים, ימי הקיץ, ולא מדליקים מזגן בבית הכנסת, יש גבאים שהם לא לארג'ים עם הציבור, אם מי שרוצה שיהיה מזגן שישלם, אם לא, לא מדליקים, שמים איזה מתקן כזה שהמזגן לא דולק אלא אם כן משלמים, ואין מזגן בבית הכנסת, והאדם חם לו וקשה לו להתפלל באופן הזה, כותב הרב, יוכל להקל לשים את הטלית על כתפיו, אף על פי שלא מכסה בעת ראשו. ומה הסיבה? אז יש לזה שתי צירופים. צירוף ראשון, מצאנו לישועות יעקב בסימן ב' שכותב, שכל החיוב לשים טלית על הראש, או לחסות את הראש, זה דווקא כאשר אין לאדם תפילין בראשו. אבל כאשר יש תפילין בראשו, התפילין הם יכולים להיות תחליף לכיסוי ראש. והסיבה פשוטה, כל הסיבה שאנחנו שמים כיסוי לראש שלנו, כיפה, כובע, זה בשביל להביא על האדם יראת שמיים. זה בשביל להביא הכנעה. כיסוי הראש זה דבר שמביא להכנעה. התפילין הם גם כן פועלים פעולה של הכנעה בליבו של אדם. התפילין זה שמו של הקדוש ברוך הוא שנמצא עלינו. ויראו כל עמי הארץ כי שם השם נקרא עליך ויראו ממכה. כאשר אדם מונח בתפילין על ראשו, זה בעצם דבר שמביא לו יראת שמיים. וזה מביא לו הכנעה לפני הקדוש ברוך הוא. ממילא זה יכול להיות תחליף לכיסוי הראש. כך כותב הישועות יעקב. הוא הלך עם החידוש הזה רחוק מאוד, שהוא רוצה להקל שאפילו אם לא יהיה לו שום כיסוי על ראשו, רק התפילין די בכך. את החידוש הזה הרב לא מקבל, ואומר בשום פנים ואופן, כיסוי ראש המינימלי דיינו הכיפה, אנחנו צריכים לשים אותה תמיד בכל מצב. אבל מדבריו אנחנו יכולים ללמוד שדרך התפילין יוכל אדם להקל שלא להניע את הכיסוי של הטלית, כאשר זה מפריע לא להתפלל. סיבה שנייה, יש שמועה שמובאת בכמה פוסקים בשם רבנו המאירי, שבימי החום הם לא היו מכסים את ראשם בטלית. והפוסקים מתווכים בזה, אם יש מאירי כזה או לא, מי שרוצה יראה בזה בשו"ת ציץ אליעזר, חלק י"ג, סימן י"ג, שמעריך בזה הרבה. אבל מכיוון שיש לנו דעה כזאת שבימי החום אדם יכול להקל, והסיבה גם פשוטה, הרי בסוף אדם צריך שהוא יוכל להתפלל בכוונה, ואם זה מפריע לו וזה גורם לו לא להתפלל כראוי, אז מה אילו חכמים בתקנתם? יש ציצית על ראשו ובגלל החום הוא מחכה כבר לסיים את התפילה והוא לא מתפלל ביישוב הדעת. אז זה הדעה הזאת שמקילים. כותב הרב, כאשר יש חום או כל הפרעה אחרת, וגם האדם מניח תפילין על ראשו וגם יש לו כיפה, אז בעצם יש פה מספיק סיבות שיביאו אותו לידי הכנעה ויראת שמיים, וממילא יכול להקל בדבר הזה ולהתפלל באופן הזה, אף על פי שהוא לא מניע את הטלית על ראשו ממש. ואגב, גם הרב עצמו היה נוהג כך הרבה הרבה שנים, שהיה מתפלל והטלית הייתה מונחת על כתפיו בלי לחסות בה את ראשו. הסיבה שלו הייתה, מפני שהוא הרבה פעמים היה נשאר ער בלילה, וגם כשהיה ישן, היה ישן בשעות מאוחרות מאוד, כך כשהוא היה קם בבוקר, הוא חשש שכיסוי הראש יגרום לעייפות להשתלט עליו, אז הוא היה מוריד את זה על כתפיו. אבל באופן עקרוני, נכון שהאדם יחסה את ראשו בטלית, זה גם כתוב במרן בסימן ח', שנכון שיחסה את ראשו בטלית, אבל במקום שהם, הנוק, או שהאדם מרגיש שהוא נרדם, או כל הפרעה אחרת, יכול להקל כאשר יש גם כיפה וגם תפילין לראשו, שזה וזה גורם שתהיה עליו יראת שמיים, והנה השם ניצב עליו, וכך יעמוד להתפלל מתוך הכנעה, ותתקבל תפילתנו ברצון, אמן ואמן.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. קדוש ישראל, עם הרב שמואל עידן.
7: שלום רב ובוקר טוב למאזינים שלנו היקרים, כאן בכל ברמה. אנחנו השבוע ציינו את יום ההילולה של מרן הראשון לציון, הגאון, החסיד המקובל, רבנו מרדכי אליהו זצ"ל. אתמול דיברנו אודותיו. כמובן לא מיצינו, לא התחלנו, רק נגענו על קצה המזלג. אין ספק שלמרות שכמובן להקיף את כל מסכת חייו, צריך בשביל זה ככה ודאי שידורים רבים ו... לכתוב על ידי קולמוסים ואודיו ויריעות כדי לספר על גדולתו, וכמובן בפרטים ככה של תולדות חייו יש כמובן את הפרט החשוב של אביו הגאון המקובל הצדיק רבי סלמן אליהו זצ"ל. וכמובן הרב עדכן רבנו מרדכי אליהו שהיה הראשון לציון והרב הראשי לישראל. ראשון לציון זה בעצם, חוץ מעצם חשיבות התפקיד, תפקיד רם ובכיר, זה גם כן לשבת על כיסם של גדולי התורה במשך מאות שנים, גדולי רבותינו שישבו על הכיסא הזה דור אחר דור. אז הוא כשעצמו היה אחד מגדולי הדור, וגם ישב על כיסם של גדולי רבותינו. כאשר בעצם מתבוננים על אדם שהיה קודש הקודשים, גדול וענק כל כך בתורה, והציל המידות, בעל מידות תרומיות ואהבת ישראל צרופה, בעצם כל המידות הטובות שהיו בו, כל המידות הטובות שבנו חכמים, אנחנו בעצם יכולים להתבונן ולקחת ככה אל עצמנו, לאחוז בשולי גלימתו וללכת בדרכיו הגדולים. זכותו הגדולה תעמוד לעם ישראל. אתמול גם כן סיפרנו כמה סיפורים על מידותיו ועל קדושתו. אכן זכינו בדור הזה ככה שהיה בתוכנו. נפטר לפני 16 שנה, אני זוכר את ההלוויה, נסענו לירושלים והמונים שליוו אותו אל הר המנוחות. שנת תשעין, כן, זה יוצא 16 שנה. ביום כ"ו בסיוון מציינים את יום ההילולה של רבי יונתן בן עוזיאל. אינני יודע לומר דברים ברורים, לפי איך שאני רואה מציינים שאין לדבר מקור, אלא ככה התקבע. לא עיינתי בעניין. בכל מקרה, בין כך ובין כך, יונתן בן עוזיאל, אנחנו יודעים, הגמרא במסכת סוכה, דף כ"ח, עמוד ראשון, וגם במסכת בבא בתרא, בדף קל"ד. אומרת הגמרא בזה הלשון, איתנו רבנן 80 תלמידים היו לו להילל הזקן. כן, הילל הזקן, הנשיא המפורסם, כן, ראש השושלת של הנשיאים, רבן גמליאל ורבן שמעון ורבן גמליאל. הילל בנו היה רבן שמעון, אחר כך היה רבן גמליאל ורבן שמעון, ואחר כך ככה בהמשך השושלת גם רבנו הקדוש, רבי יהודה הנשיא. אז 80 תלמידים היו לו להילל הזקן, 30 מהן ראויים שתשרה עליהן שכינה כמשה רבנו, 30 מהן ראויים שתעמוד להן חמה כי יהושע בן נון, 20 בינוניים, גדול שבכולן יונתן בן עוזיאל, קטן שבכולן רבן יוחנן בן זכאי. אז זה גדול שבכולן יונתן בן עוזיאל, וקטן שבכולן רבן יוחנן בן זכאי. מה שככה מוגדר כקטן שבכולן, רק לראות כמה הוא היה ענק כל כך, רק ככה להבין כמה היו עצומים וגדולים תלמידיו של הלל הזקן. אמרו עליו על רבן יוחנן בן זכאי, שלא הניח מקרא ומשנה, גמרא, הלכות ואגדות, דקדוקי תורה ודקדוקי סופרים, וקלין וחמורים, כלומר קל וחומר, וגזרות שוות ותקופות וגימטריאות, ומשלות כובסים ומשלות שואלים, שיחת שדים ושיחת דקלים, ושיחת מלאכי השרת, ודבר גדול ודבר קטן. דבר גדול מעשה מרכבה, ודבר קטן הוויות דהביה ורבה. כמובן שהעיסוק בהוויות הביה ורבה הוא דבר עצום, אין לנו שום השגה בשכר העצום שיש למי שעוסק בהוויות הביה ורבה. מסתבר שכאשר הגמרא הזכירה את מעשה מרכבה, שיש כמובן את עומק הדברים ולא כל אחד יש לו את האפשרות להבין את הדברים העמוקים הללו, הגמרא את זה הגדירה כגדול וזה כדבר קטן. רש"י שם מסוכה כותב, הוויות דאביה ורבה, קוליבאיה להו לאביה ורבה אבא מספקא להו. אז הם הסתפקו אביה ורבה בכל כן, ספקות הלכתיות, ובכולן נתן את ליבו רבן יוחנן בן זכאי, ונתן בהם טעם, ובימי המוראים נשתכחו. לגבי העניין של שיחת מלאכי השרת, שיחת שדים, שיחת דקלים, רש"י כותב בסוכה, לא ידען מה היא. כלומר, רש"י לא מפרש לנו את ביור הדברים האלה. הרשב"ם במסכת בבא בתרא, אמרנו בדף קל"ד, מפרש רשב"ם הוא נכדו של רש"י, היו כמה אחים גדולים, רשב"ם, רבנו תם, ריב"ם, רבנו יצחק בר מאיר. ראיתי מביאים גם כן את רבנו שלמה, כולם ארבעה גדולי עולם, נכדים של רש"י. רשב"ם פירש את מסכת בבא בתרא מדף כ"ט. אז רש"י, אז כותב רשב"ם, שיחת שדים להשביעם, אומר זה דווקא מינה לגבי לעשות קמיע לרפואה, שיחת דקלים שבני אדם רגילים לדבר על הדקלים, כמו שכתוב אצל שלמה במלאכים וידבר על העצים, ושיחת מלאכי השרת גם כן זה להשביעם. זה פירש הרשב"ם. יש בפירוש רבנו גרשום במסכת בבא בתרא, הוא אומר פירוש מעניין, מה זה שיחת דקלים? שהיה יודע ללחוש דבר שתתמלא השדה דקלים ושיתעקרו. כלומר, היה יודע לומר איזה לחש שגורם שפתאום כל השדה תהיה מלאה דקלים, או שדקלים שקיימים שיתעקרו. אז זה מאוד מאוד מעניין. דרך אגב, פירוש רבנו גרשום נמצא בכמה מסכתות על שולי העמוד, כמו שיש רבנו חננאל. יש מסכתות שנתפס רבנו גרשום, היו בערך פחות או יותר אותו דור. יש איזה דיון האם פירוש רבנו גרשום שנתפס על שולי העמוד זה אכן פירושו של רבנו גרשום מאור הגולה, שהיה רבו של רבו של רש"י. פעם כתבתי על זה באיזה מקום, ככה בקצרה, שזה דיון. מכל מקום, ככה הפירוש הזה מכונה רבנו גרשום, גם במסכת מנחות, יש כמה מסכתות בסדר קדשים, גם בתענית קיבלו מעני, גם במסכת בבא בתרא. יש דיון בזה כאמור, האם אכן הוא חיברו או לא חיברו, אולי חכם אחר מגדולי הראשונים. אז כל פנים זה פירוש מעניין לגבי ההגדרה שיחת דקלים. הגמרא ממשיכה ואומרת, אחרי שאמרה לנו על גדולתו של רבן יוחנן בן זכאי, היא אומרת כך, וכי מאחר דקטן שבכולם, כן גדול שבכולם על אחת כמה וכמה. אמרו עליו על יונתן בן עוזיאל, בשעה שיושב ועוסק בתורה, כל עוף שפורח עליו נשרף. היה יושב, עוסק בתורה, לומד, הקדושה כל כך אדירה, כל מי שעוף ש... עבר מעליו ונשרף. יש כאן את לשון התוספות, לשון ידועה, בזה הלשון. זה במסכת תענית, עכשיו שהזכרנו. אומרים כך, כל עוף שפורח עליו מיד נשרף. שהדברים שמחים כנתינתם בסיני, שניתנה תורה באש. וכעניין זה מצינו במדרש, בעובדה דרבי אליעזר ורבי יהושע, במעשה של רבי אליעזר ורבי יהושע, שהיו מסובין בסעודה וליהתה האש סביבם. היו יושבים בסעודה ועוסקים בדברי תורה, היה אש סביבם. גם אצל יונתן בן עוזיאל, כל עוף שפורח עליו מיד נשרף. אומר התוספות שהדברים שמחים כנתינתם בסיני, שניתנה תורה באש. אדם עוסק בתורה, אדם עוסק בעומק דברי התלמוד, הדברים שמחים כנתינתם בסיני. אדם יכול להגיע להוסיף עוד ועוד בהדרגה הזאת, שככה השמחה הגדולה, הדברים שמחים, והעניין הזה של כמו הנתינה של התורה בסיני שהיה באש. זה ככה על, גם בכלל על תלמידיו של הלל הזקן, על תלמידו רבן יוחנן בן זכאי ועל תלמידו יונתן בן עוזיאל. יש כמובן הרבה מה לספר על יונתן בן עוזיאל, על התרגום שאנחנו מכירים, ועוד ועוד דברים רבים על גדולתו. כמובן אין לנו שום אפילו כלשהי בהשגה על גדולתם של תנאים. יונתן בן עוזיאל הוא מהתנאים הקדומים, כן, תלמידו של הלל הזקן, זה עוד בזמן בית שני. וככה באמת לראות את הגדולה העצומה הזאת שרבותינו מתארים. אנחנו נמצאים ברוך השם בארץ ישראל, על מעלת ארץ ישראל כולנו יודעים, ותורת ארץ ישראל, כל מה שמבואר על מעלת הארץ בסוף הגמרא, בסוף כתובות, מעלה אדירה. ואנחנו זוכים לראות בעינינו את עולם התורה, עולם הישיבות והכוללים, ככה שמרכיבים את עולם התורה עם הישיבות הקטנות וגם את עמודי התורה. כאשר אנחנו יודעים שכל מטרת קיום העולם כדי שיעסקו בתורה ויקיימו את המצוות, כמה יש עונג ושמחה לקדוש ברוך הוא שיש הרבה הרבה תורה בכל העולם, ובמיוחד ככה בארץ ישראל, ותורה מחזרת אחר האכסניה שלה. הדבר העצום הזה הוא ודאי דבר שהעטרה לראשנו, הגאווה שלנו, שיש לנו כל כך הרבה שעוסקים בתורה, בעומק, ברוחב ובקדושה ובתאורה, עולם הכוללים, כל רעשי הרקע שמסביב, כל הניסיונות להפריע מצד אחד, להפריע מצד אחר, כל הדברים האלה, כמובן זה מציק, כמובן זה לא נעים, כמובן לעתים זה אפילו מעבר לכך, אבל מול הדבר הגדול, מול הדבר האדיר שעולם תורה פורח ומתפתח, כל רעשי הרקע אינם שווים כקליפת השום. אנחנו בכל הכוח, בכל העוצמה, נמשיך לעסוק בתורה בשמחה ובטוב לבב, נראה את העם כולו מכיר בערך התורה ובערך עמליה, נוסיף כולנו בקדושה, בתאורה, בדקדוק הלכה. אני תמיד אומר שהשידור הזה הוא לא בשידור חי, ולכן אין לענות אמן על ברכות שאני אומר. כן, בימכם ובימינו תיוושע יהודה ישראל וירושלים ישכנו לבטח. זה על פי חיבור של שני פסוקים. בשורות טובות, המשך עבודה נעימה.
1: כולל בוקר, בכל ברמה. בכל בוקר, החל מהשעה 6, פותחים את היום עם כולל בוקר בדף היומי. הלכה פסוקה, משנה יומית, מסר יומי, וכל מה שהנשמה צריכה לפתיחת יום חדש. כולל בוקר, בכל ברמה. התוכנית בחסות שס פומפדיטה, מהדורת משפחת הטיאס, המאפשרת לכם את רכישת השס ב-50% הנחה. חייגו עכשיו, כוכבית 6495, כוכבית 6495.

0: קול ברמה, החדשות.
1: בוקר טוב, השעה 7. היום יום חמישי, כ"ו בסיוון תשפ"ו, 11 ביוני 2026. באולפן קול ברמה, אייל וולקוביץ'. צהל מודיע כי בהמשך להזעקות שנשמעו בכמה מרחבים בצפון, שני שיגורים זוהו מלבנון ונפלו בסמוך למרחב בו פועלים כוחות צהל. אין נפגעים באירוע. ארצות הברית השלימה גל תקיפות באיראן זה הלילה השני ברציפות. פיקוד המרכז האמריקני הודיע כי הותקפו מערכות מעקב צבאיות, מערכות תקשורת ומתקני הגנה אווירית ברחבי איראן. הנשיא טראמפ שיגר הלילה אולטימטום נוסף לאיראן ואמר, אם לא יחתם הסכם, נפציץ להם את הצורה גם מחר בלילה כלשונו. עוד הבהיר כי ישראל לא הייתה מעורבת בתקיפות. באיראן טוענים כי בתגובה שיגרו 12 טילים בליסטיים לעבר מטרות אמריקניות בבסיס חיל האוויר בירדן. בקווייט הודיעו כי בעקבות התקיפות נסגר זמנית המרחב האווירי במדינה. הכנסת אישרה לילה בקריאה שנייה ושלישית את חוק מחש, הנועד להפוך את המחלקה לחקירות שוטרים לגוף עצמאי במשרד המשפטים. 43 חברי כנסת תמכו בהצעה אל מול 39 מתנגדים. זמני היום בהלכה על פי אופק תל אביב. סוף זמן קריאת שמע לפי המגן אברהם ב-8.29 ולפי הגרא ב-9.5 דקות. סוף זמן תפילה לשיטת המגן אברהם ב-9.52 ולפי הגרא ב-10.16 דקות. חצות היום והלילה ב-12.38. זמן מנחה גדולה היום ב-1.14 דקות והשקיעה ב-7.49. הדף היומי במסכת חולין, דף מ"ב. עכשיו התחזית.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: היום תהיה התקררות קלה בעיקר בהרים ובפנים הארץ, ממחר ועד יום ראשון דומה. מידות החום המרביות בירושלים עד 28 מעלות, בתל אביב 27, בבאר שבע 32 ובאילת עד 41 מעלות בצהריים.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: אלה החדשות. בוקר טוב, בצוות ארז רסין.

בוקר טוב, בוקר טוב לכם מאזינים יקרים, מה שלומכם היום? יום חמישי בשבוע. כיף להיפגש כאן שוב, כיף להגיע לסיומו של השבוע כדי להגיע לקראת שבת. ואנחנו שמחים להיות איתכם כאן גם הבוקר, עם השירים הטובים, הרגועים, הנעימים, וגם המחזקים, כן, שירים יכולים גם לחזק. איתנו בצוות הבוקר הזה, ארז רסין הטכנאי בקול ברמה, דודי זינגר הטכנאי בקול פליי, יאיר קורן עורך, אני ניר קפטן כאן איתכם. אז יש כל כך הרבה שירים יפים וטובים שהייתי רוצה להשמיע לכם אותם בבת אחת, אבל אתם יודעים, אנחנו נהנה משיר שיר, ננצל את השירים עד תומם, מהשנייה הראשונה ועד השנייה האחרונה. אנחנו פותחים את הבוקר שלנו ויוצאים לדרך עם דיבור של הלב. מוטי איידנסון ואבי אילסון פותחים לנו את התוכנית לצלילי הבוקר במהדורת יום חמישי. יוצאים לדרך, חברים, תהנו, תתארגנו ותהיו רגועים.

דיבור של הלב, כן, לפעמים הלב מוציא כל כך הרבה מילים נכונות, האמת שהוא המאגר הכי טוב של ההרגשה, הוא יודע לבטא בו נמצאות כל התחושות, ההרגשות, אז בהחלט, כאשר הדיבור יוצא, חשוב שיצא מהלב, וזה מה שאנחנו עושים מדי בוקר, ובכלל בכל תפילה שלנו מול בורא עולם. אנחנו ממשיכים ועוברים לישי ריבו, לא בשמיים היא.

זה היה ישי ריבו, לא בשמיים היא ולא מעבר לים, תורה מונחת בקרן זווית, כל הרוצה ליטול יבוא ויטול. ברוך השם, הקדוש ברוך הוא נתן לנו את תורת ישראל שמכילה בתוכה כל כך הרבה מצוות ומידות, עבודה על מידות ודרך ארץ ואורח חיים טהור וקדוש, שמי שזכה ברוך השם וטעם את טעמה של תורה יודע על מה אני מדבר, ובעזרת השם מי שלא זכה עדיין יטעם בעזרת השם. גם לזה הוא יגיע וגם יבין על מה אנחנו מדברים כאן בכל בוקר. אנחנו ממשיכים ועוברים לעקיבא. יש קונה עולמו בשעה אחת?

נסגרה, עמדתי לבדי מול תהום פעורה, הפחד בי נכנס, הנפש סערה מבושה. הלכתי עזבות בין כל הכוכבים, שמיים מרץ נערות ואגמים, בקשו עליי קצת חסד מעט רחמים,

0: פתחי את שערייך, רואי ידיד, ביצוע יפה ומיוחד. אנחנו מזכירים לכם, נהגים יקרים, נסיעה בטוחה, סעו לאט עם סבלנות רבה. תשמרו על הילדים שנמצאים בדרכים, תשמרו על עצמכם. התחלתי להזכיר בשבוע האחרון, אנחנו נמצאים בעיצומו של הקיץ, ולכן חייבים לסרוק רכבים ולוודא שהילדים עזבו את הרכב, אז אל תשכחו לעשות את זה, תנו לעצמכם תזכורת, וכמובן, ילדודס, לכו לשלום, תחזרו לשלום, תלמדו טוב. יש לעם ישראל כל כך הרבה אויבים ואנשים רשעים שמחפשים ברעתם של עם ישראל, והתורה שלכם לא נותנת להם אפשרות להזיק. אז כמובן, תלמדו טוב ובשמחה גדולה.
1: מיד נשוב לצלילי הבוקר עם ניר קפטן.

0: לכם להיות לבד? היום תיקון אלף השופרות, ישיבת המקובלים ישועות בעמוקה, היחידים שם בשבילכם במסירות נפש כל השנה. האזינו לדברי האדמו"ר רבי יחיאל אבוחצירא.
1: יהי רצון כל מי שזוכה להיות שותף במוסדות ישועות בעמוקה, בעזרת השם שיראה ניסים גלויים מעל הדרך הטבע. הרבה יהודים ראו את הישועות שלהם בזכות המקום הזה.
0: חייגו עכשיו כוכבית 8429, ישיבת המקובלים ישועות בעמוקה, כוכבית 8429.
2: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
3: חד וחלק.
4: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
5: פורור, חד וחלק.
4: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
6: שלום, כאן אבי בן ישראל. 5 שנים זה ציון דרך שאני מסתכל עליו בגאווה גדולה. מאות אלפי מוצרים לשמירת שבת כלחתה שחילקנו בעם ישראל. פלטות, מיחמים, פמוטות וגביעים וכל הדרוש לשמירת שבת כלחתה. כל זה בזכותכם. אני פה כדי לומר לכם תודה בשמי, בשם עשרות אלפי המצטרפים לשמירת השבת ובשם אלו שעוד יצטרפו בעזרתכם. תודה.
5: שלום עליכם.
7: מוגש על ידי ושמרו, ארגון להפצת אור השבת בעם ישראל. 03-695-6066.
0: כל הסקרים קובעים, ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
4: איקאה שף, בואו למסעדות איקאה להנות ממנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. כ"ב סיוון עד ג' תמוז, 7-18 ביוני. איקאה.

0: קלטים. שיפודי התקווה, רוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש, הקישון 7 יבנה.
1: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
2: אתם מאזינים לצלילי הבוקר עם ניר קפטן.

גד אלבז, גאולה. רוצים עכשיו גאולה. כן, עכשיו, ממש עכשיו. אני מוכן לעצור את התוכנית ולקבל את המשיח. רק שזה יבוא, מוכן לעצור הכל. אני בטוח שגם הנהלת הרדיו תגיד לעצור הכל. גל פתוח לבואו של משיח צדקנו. טוב, הלוואי, אנחנו כבר מייחלים לכך. אנחנו רוצים להמשיך עם, ואז גם באותה הזדמנות נרים כוסית לחיים, כן? יעקב שואקי יכין אותנו לזה.

הגענו לשעת הצדקה, שימו כמה פרוטות בקופה, בואו נאמר גם את פרק התהילים, שיר למעלות, סיני להרים מאין יבוא עזרי. עזרי מעם אדוני עושה שמיים בארץ, אל ייתן למות רגליך, אל ינום שומריך. הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל. אדוני שומריך, אדוני צילך על יד ימיניך. יומם השמש לא יקקה וירח בלילה. אדוני ישמורך מכל רע, ישמור את נפשך. אדוני ישמור צאתך ובואך, מעתה ועד עולם.

0: עבודה שבלב עם הרב אברהם יצחק.
1: בוקר טוב נראה יקר ובוקר טוב לכל המאזינים היקרים שלנו. הברכה ה-16 בתפילת העמידה, הברכה שחותמת את כל פרק הבקשות של תפילת 18, היא ברכת שמע קולנו. בקשה כללית שבורא עולם ישמע את תפילותינו. שמע קולנו השם אלוקנו, אב הרחמן חוס ורחם עלינו, וקבל ברחמים וברצון את תפילתנו, כי אל שומע תפילות ותחנונים מטה. מבחינה הלכתית, הברכה הזאת היא סוג של מיקרופון פתוח. ההלכה קובעת שבברכה הזאת אדם יכול לפנות ישירות לקדוש ברוך הוא ולבקש ממנו בלשונו החופשית על כל בקשה שהוא חפץ בה. זה המקום לפתוח את הלב ולהיות חשוף בפני אבא שבשמיים, להסיר את כל המחסומים ולפשוט את כל המחיצות, פשוט לדבר איתו על הכל, כמו אבא לבן. אבל שמתם לב לפתיחה של הברכה? שמה קולנו? למה אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא שישמע את קולנו? הרי אנחנו מתפללים במילים, אנחנו מדברים משפטים ברורים. אם כן היה הרבה יותר נכון לומר, שמה תפילתנו או שמה בקשתנו? מה הפשר של שימת הדגש על הכל ולא על התוכן? שימו לב לרעיון עמוק ונפלא. יש הבדל מהותי בין מילים לבין קול. אפילו מצד מבנה המוח, מערכת הקורטקס, המוח החושב, אחראית על הצד הטכני של השפה, על בחירת המילים, על התחביר ועל השליטה המוטורית לחתוך עברות ומילים. אבל הפקת הקולות משוייכת למערכת הלימבית, המוח המרגיש. היא אחראית על הצחוק, הבכי, צעקות הפחד והאינטונציה, עוצמת הקול ומנגינת הדיבור שלנו. מילים שייכות לשכל, להיגיון, ליכולת שלנו לסדר את המחשבות בתוך משפטים מאורגנים. אבל הקול הוא שייך ללב. הקול הוא התדר החשוף ביותר של הנפש, של הרגשות. לפעמים אנחנו נמצאים במצבים של תסכול וכאב גדול, של בלבול עמוק או של עומס רגשי שמציף אותנו, עד שפשוט אין לנו מילים. אנחנו לא מצליחים לנסח בקשה מסודרת והגיונית. בזמנים האלה אנחנו יכולים לעמוד מול בורא עולם, מול אנשים אחרים או אפילו מול עצמנו, וכל מה שיש לנו להציע זו רק הנחה כבדה, שתיקה כואבת או דימה שזולגת. הברכה הזאת באה ללמד אותנו סוד עצום. הקדוש ברוך הוא לא זקוק למסמך משפטי מנוסח היטב כדי להבין אותנו. הוא מקשיב גם לקול שלנו. בדיוק כמו שאמא מתעוררת באמצע הלילה מבכי של התינוק שלה, ולא צריכה שהוא יסביר לה במילים למה הוא בוכה. היא שומעת את הקול שלו, את התדר של הכאב, והיא מבינה בדיוק למה הוא זקוק. זה מה שאנחנו מבקשים בתפילה. שמע קולנו, ריבונו של עולם, תקשיב בעיקר למה שאנחנו לא מצליחים לומר במילים. תקשיב לתסכולים, לכאב, לבלבול, לחוסר הוודאות, לתהיות, ללבטים ולספקות, לכל אותם עניינים שאין לנו מילים, רק קול פנימי עמוק וצורם. אבל כמו שאנחנו מפנים את הבקשה הזאת לקדוש ברוך הוא, באותה מידה הבקשה הזאת מופנית גם כלפינו ומחייבת אותנו להקשיב לקולות של הסובבים אותנו. הנטייה הטבעית שלנו בתקשורת בין אישית היא להקשיב למילים של בין השיח, ובדרך כלל אנחנו נוטים לפספס את הקול של המילים, את מנגינת הרקע, את בין השורות. כמה פעמים קרה שהילד חזר אימפולסיבי מבית הספר, תורג דלתו או צועק? אם נקשיב רק למילים, אנחנו מיד נכעס ונעניש אותו על החוצפה. אבל אם נעצור רגע ונקשיב לקול שלו, לתדר שעומד מאחורי המילים, נוכל לשמוע שם קול שזועק. אני מרגיש בודד, עבר על היום קשה, אני זקוק לחיבוק. כנ"ל בזוגיות, כשהבעל או האישה חסרי סבלנות או מגיבים בביקורת, הרבה פעמים המילים הם שמעצבנות, אבל הקול הפנימי שלהם רק מבקש תשומת לב והקשבה. מאזינים יקרים, בואו נלמד לשמוע קולות. תעשו מאמץ להקשיב למה שמסתתר מאחורי המילים. אל תתפסו אנשים במילה ואל תיכנסו לוויכוחים על ניסוחים. תקשיבו לקול הפנימי שלהם. ובאותה מידה, גם תרשו לעצמכם פשוט להשמיע קול. מותר לכם להגיד, אני לא יודע איך להסביר את זה. פשוט כבד לי על הלב. תנו ללב שלכם לדבר. יש לו שפה משלו.

0: בני פרידמן, ימה וקדמה, צפון ונגבה, כן, ימה ימה ימה. אנחנו מזכירים לכם נהגים יקרים, כמובן נסיעה ערנית. בוקר, אתם יודעים, קשה לקום בבוקר, ולפעמים, אבל זה חסד גדול שהקדוש ברוך הוא עושה, וכל אחד מאיתנו מרגיש את זה. הקימה היא קשה, אבל כמה דקות אחרי, ברוך השם, התעוררות נעימה, ופתאום נכנסים לשגרת החיים, ועל כך צריך להודות להשם יתברך, כי שום דבר לא מובן מאליו. אז תודה להשם יתברך על הערנות הזאת, וזאת אגב הברכה שאנחנו מברכים, המעביר חבלי שינה מעיניי ותנומה מאפאפיי. אז אם אתם בדרך לברך את ברכות השחר, תתבוננו טוב טוב בברכות לפני, ואז בעזרת השם הברכה תראה אחרת לגמרי. תזכורת לנהגים, סריקת רכבים, לא לשכוח, וכמובן נהגי ההסעות, רגע לפני שעזבתם את הרכב, תבדקו.
1: מיד נשוב למצלילי הבוקר עם ניר קפטן.
2: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות, אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
1: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם. נועם 2, בר מים היברידי, כוכבית 20-26, אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת. רווקים, רווקות, יום ההזדמנות לחתונה שלכם הגיע. היום יערוך האדמו"ר רבי יחיאל אבוחצירא את תיקון 1,000 השופרות למעוקבי הזיווג בעמוקה. אם גם אתם רוצים להתחתן בעזרת השם השנה, זו ההזדמנות שלכם. ישיבת המקובלים בעמוקה, השליחים שלכם ביום המסוגל ביותר. כוכבית 8429. ישיבת המקובלים ישועות בעמוקה. כוכבית 8429.

0: בים, ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל! 03-922-3653.
1: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
2: כאן שמואל אטיאס, הבעלים של נתיב החסד. זכיתי בחסדי השם להקדיש סטים של השס המבואר פומבידיטה במחיר מיוחד השווה לכל נפש וב-50% הנחה מהמחיר הקיים. לילו נשמת אבינו, עליו השלום.
3: להזמנות חייגו עכשיו, כוכבית 6495, כוכבית 6495.
4: שלום, כאן הרב אוריאל פחימה, יושב ראש מכון פומפידיטה. כל המשלים פרשיותיו עם הציבור מעריכין לו ימיו ושנותיו. ועכשיו, סט מפואר מבית פומפידיטה, שניים מקרא ואחד תרגום, בחמישה כרכים, עם ראשי מנוקד, ב-299 שקלים בלבד, כולל משלוח מתנה עד הבית. חייגו עכשיו כוכבית 6495.

0: עודתי כבר, רוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש, הקישון 7 יבנה.
1: היסטוריה במוזיקה היהודית. מרדכי בן דוד. שמוליק סוכות. פרחי מיאמי מגיעים לבריכת הסולטן למופע של פעם בדור. אומן אורח ביני לנדאו ואומנים אורחים נוספים ובליווי מקהלת נשומה. ניהול וניצוח מוזיקלי מאסטרו יואלי דיקמן. יום שלישי י"ד באב בריכת הסולטן ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלל טיקט ובכוכבית 6565.
2: אתם מאזינים לצלילי הבוקר עם ניר קפטן.
3: שמירת הלשון הלכה יומית עם הרב ניצן ראובן.
4: בוקר טוב לרב ניצן ראובן.
5: בוקר טוב וברכה בניר קפטן היקר. בוקר טוב ויום וברכה לכל המאזינים היקרים שלנו. אתמול למדנו שהיסוד הזה של כף זכות הוא עניין מה מותר לאדם לחשוב על אדם אחר, אפילו שהוא ראה מעשה שלא יעשה, ותלוי על מי המעשה שמדובר או מה שראית. וכן על פי ההלכה, אדם במחשבתו מחויב לחשוב על פי ההלכה לפי רצון השם. כלומר שאם אדם חשב מחשבה שהיא מוטעת ועל פי ההלכה הוא היה חייב לדון לקו זכות, והוא הלך וסיפר גנות על האדם אחר, אז לא רק שהוא עבר על לשון הרע, הוא גם עבר על קו זכות, בצדק תשפוט עמיתך. חפץ חיים אומר, מה יהיה מעשה אם אדם, דוגמה, ראה מעשה של אדם מסוים? אדם רואה והוא לא מתייחס לזה בתור שזה הדבר הזה, דבר של גנות. והחבר, שגם ראה את אותו מעשה, מפרש לך ומסביר לך שזה מעשה שלא יעשה, כי הוא יכול משכנע אותך שמה ששניכם ראיתם זה דבר של גנות ואסור לעשות כזה דבר וזה לא יפה. אומר על פי ההלכה, מלבד ששני האנשים האלו עוברים על מצוות עשה של בצדק תשפוט עמיתך שלא דנו לכף זכות, עובר גם החבר הזה שסיפור לשון הרע, כי הוא עורר את הגנאי במעשה הזה. יש מצבים שאדם מסתכל, רואה דבר מסוים, הוא לא רואה את זה בתור גנאי. בא אחד אחר, עושה לו, ראית מה עושה? תראה, הוא לא מתבייש. הוא לא מה עושה? תראה, ככה מתנהגים. ואז זה אותו אחד שראה את זה גם, הוא לא יתייחס את זה בתור גנות. הוא אומר, באמת, זה, מה זה, איזה דבר, זה, איך הוא עושה כזה דבר? הוא עורר אותו על הגנות. אז שניהם עברו על קו זכות, שניהם עברו על איסור לשון הרע, ואומר חפץ חיים, שאדם צריך להיזהר אפילו בדבר שמפורסם לכל, שמותר לספר את זה, זה בתנאי שאדם לא מכוון להעביר את הכל יותר ולא לגנות. לכן כל אחד מאיתנו צריך לבדוק את עצמו ולהיזהר ולא לפרסם שום דבר שיש בו גנות על אדם מישראל. כל מי שדן באמת וחזק בעוצמה בבקשה, בתפילה לקדוש ברוך הוא, אבא תעזור לי לדון לכף זכות, שהמחשבות שלי תאורות ולראות את הטוב אצל כל אחד, מובטח לו שבאמת הקדוש ברוך הוא יעזור לו והוא יראה רק דברים טובים אצל כל אחד מישראל. אמן ואמן.
4: הרב, תודה רבה, בוקר טוב. זהו, אנחנו מסיימים עוד שעה והסתיים לו עוד שבוע. אז אנחנו רוצים לומר תודה גדולה רבה ועצומה לאבא לי שבשמיים על הכל, תודה לצוות שלנו, תודה לארז אסין, תודה לדודי זינגר, תודה ליאיר כהן, תודה לכם המאזינים. אני רוצה לאחל לכם שבת שלום, תנוחו טוב, כמובן אנחנו ניפגש מחר באשת חיל בעזרת השם, אבל בינתיים מאחל לכם כבר בשם צוות התוכנית של צלילי הבוקר שבת נעימה וטובה, אבל יש לנו עוד קצת זמן, אז תתארגנו בינתיים, תעשו הכנות נעימות. שיהיה יום נפלא ומבורך לכולכם, בשורות טובות.

0: התוכנית הבאה, 800, בהגשת יקי אדמקר וישראל כהן. בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
1: יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות. יש חסד.

0: נועם שתיים, בר מים היברידי, כוכבית 20-26, אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
1: ילדים לומדים, מדמיינים וגדלים דרך משחק. לגו מייצרת למשפחות רגעים משמחים יחד, בכל יום. העניקו להם את השמחה שנמשכת כל היום, שמחת הילדות הפשוטה והקסומה. יחד, בואו נבנה לילדים עולם של דמיון ומשחק. לגו.
2: הקיץ הזה נופשים עם תפארת. מלון גני ירושלים המחודש במשך כל ימי בין הזמנים. החופשה המושלמת לכל המשפחה. מופעים מדי ערב, מתנפחים לילדים, כרטיסים לאקווריום ואירועי ענק בבריכת הסולטן ובבנייני האומה. בהשתתפות מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, דוד חפצדי, ישי לפידות, עמי מימון, שוקי סלמון, אלעד כהן ועוד. החל מ-1,590 שקלים לזוג ללילה, כולל ילד ראשון, חינם. החדרים נחטפים. חייגו עכשיו, כוכבית 3206. תפארת. כיף להיות יהודי.
3: פור, חד וחלק.
4: ממלאים עגלות ב-50% הנחה. עשרות מוצרים בחצי מחיר ברשתות בר כל טוב, נתיב החסד ושירה מרקט. רוצו לסניפים.
5: מייבל, מייבל, גן אירועים. חייגו עכשיו 03-677-7772.
6: מייבל, מייבל, גן אירועים.
7: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
8: איקאה שף. בואו למסעדות איקאה להנות ממנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. כ"ב סיוון עד ג' תמוז 7-18 ביוני. איקאה.
9: נטו מהפכה.
10: קבלו את המהפכה. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון כובשת את העיר. מזגן אחד כוח סוס אינברטר של פוג'י אר ב-599 שקלים בלבד. מזגן אחד ורבע כוח סוס אינברטר של פוג'י אר ב-699 שקלים בלבד. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. רוצו לסניפים. המבצע בחפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
11: עם ישראל עושה חשבון. נטו חיסכון.
12: הילולת הצדיקים, האדמו"ר רבי חיים משה מנדל וחתנו האדמו"ר רבי אלתר דוד חיים שטרן, זכותם תגן עלינו. תתקיים באלף בתמוז בהיכל היוקרה הדר דימול בראשות בנו האדמו"ר רבי מאיר יוסף שטרן שליטה. אלפים נושעו בזכות הבטחת הצדיק.
13: כל המשתתפים יזכו לישועות גדולות מעל דרך הצדק.
12: רכישת כרטיסים עכשיו בטלפון כוכבית 8136, כוכבית 8136.
14: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
15: חד וחלק.
8: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
16: פורור, חד וחלק.
8: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
4: ממלאים עגלות ב-50% הנחה. עשרות מוצרים בחצי מחיר ברשתות בר כל טוב, נתיב החסד ושירה מרקט. רוצו לסניפים.
17: באנו לתת לאשדודים את הנשמה. אלדן, חברת הרכב של ישראל, משיקה באשדוד סניף חדש ומזמינה אתכם להפנינג מחירות מטורף עם מוזיקה, ארטיקים וחבילת הטבות שאסור לפספס על מגוון רכבים בהחל מ-39,900 שקלים עם שנתיים אחריות. מחכים לכם בתעסוקה פינת הרצל אשדוד, כפוף לתעסוקה תקנון וללא כפל מבצעי. אלדן, נותנים את הנשמה.
18: מייבל, מייבל, גן אירועים.
5: חייגו עכשיו 03-677-7772.
19: מייבל,
20: מייבל, גן אירועים.
19: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
20: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה.
21: 800, תוכנית הבוקר בהגשת יקי אדם קר וישראל כהן.

0: שלום לכם, בוקר טוב, 800, תוכנית האקטואליה של רדיו קול ברמה, בוקר טוב ישראל כהן.
1: בוקר אור, בוקר טוב יקי, לך למאזינים, מה נשמע?
0: בסדר, ברוך השם, צריך לומר למי ששכח שיום חמישי בשבוע, אתמול בערב פגש אותי בחורצ'יק חבדניק, הוא אמר לי, תראה, אנחנו מתעוררים בישיבה בכל בוקר, אני מגיע למטבח, מנהל את המטבח, ארוחת בוקר לטובת כל הבחורים, כנראה יש שם איזושהי תורנות שבמסגרתה חלק מהבחורים אחראים על המטבח. זה לא מקובל עליי, הוא אומר לי, שבכל בוקר התוכנית שלכם נפתחת באותה צורה. בוקר טוב, תוכנית האקטואליה של קול ברמה, יום רביעי, יום חמישי בשבוע.
1: שמה נשנה, מה...
0: לא, לא ביקש לשנות משהו. הוא פשוט אמר שהוא שם לב שזה נפתח...
1: נו, בטח שזה, ככה התוכנית צריכה להיפתח. מה, מה, מה, הוא קורא במודיע ביתד נאמן, התאריך, כותרת ראשית, זה, הכל צריך להיות...
0: הכותרות משתנות ביום ליום, בכל זאת.
1: עם סדר, כן.
0: כן. הרבה מאוד דברים קרו במהלך הלילה. תראה, בכלל, כל הסיפור הזה שהאירועים והדברים שמתרחשים במדינתנו...
1: אתה בעד, יקי, אני קודם כל חייב לשאול אותך.
0: קורים בלילה.
1: כן, אתה בעד החוק ערך יסוד לימוד תורה. אני רואה שיש פרשנים שטוענים, זה שום דבר, זה רק אצבע בעין לחילונים, חודשיים לפני, אם החרדים היו רוצים, היו מעבירים את חוק הגיוס, החוק הזה הוא לא רלוונטי, לא משמעותי.
0: אני תפסתי לא מעט אנשים שטענו את הטענה הזאת. כן. שכביכול זה אצבע בעין ללוחמי צהל, זה אצבע בעין לחילונים.
1: ומיותר, בלי תועלת בעיקר.
0: וביקשתי
1: כן.
0: מהם להסביר לי למה. איפה זה פוגע בחיילים? איפה זה אצבע בעין לחילונים? אף אחד מהם אין לו תשובה. זה סתם, זה סיסמאות וכותרות שנזרקות לאוויר. עכשיו אני אגיד לך משהו, תראה. ברמה ההצהרתית, החוק הזה בעיניי, הוא חוק חשוב. אני בעד להגן על ערך, כמו ערך לימוד תורה במדינת ישראל. ולמה? תגיד לי למה, הרי אנחנו נמצאים במדינה,
1: כאילו... יקי, אגב, זה היה בהסכם הקואליציוני, או בחלק בזה של יהדות התורה, של ש"ס, ואפילו של הציונות הדתית, זאת אומרת שזה לא נולד עכשיו עם רדיפת לומדי התורה, אבל עכשיו לדעתי...
0: זה גם לא נולד בקדנציה הזאת, זה גם נולד בכמה קדנציות לפני כן, אבל אני אגיד לך משהו.
1: כן, אבל תסביר רגע, למה זה חשוב? נו, אני שואל אותך, ולמה?
0: אז אני, דעתי קרואה בין שני אלמנטים. מצד אחד זה חשוב, מכיוון שאנחנו נמצאים בתקופה שהוכרזה מלחמה נגד עולם התורה ונגד לומדי התורה. ואתה יכול להגיד שמי שהכריז את המלחמה, וזה נכון, זאת היועצת המשפטית לממשלה שרודפת לומדי תורה עכשיו יחד עם בגיבוי של שופטי בגץ, ויש לזה גם תרומה של הפוליטיקאים, אפילו של הפוליטיקאים החרדים שלא עשו מספיק. זה בסדר, לא נכנס לך עכשיו לוויכוח מי השם. ולכן, בתקופה כזאת, כשבה מכריזים מלחמה על עולם התורה, לבוא ולהגיש חוק ולהעביר את החוק, כשהמשמעות שלו זה שיש ערך עליון של לימוד תורה במדינת ישראל, זה חשוב. אלא מה? שאני לא מאמין שהחוק הזה יאושר בשלוש קריאות עד בחירות.
1: זה אני מסכים איתך, זה אני מסכים איתך, ולכן, וזה קצת מצער, כן, אוקיי.
0: ולכן אני בא ואומר, רגע, ממה נפשך? אם באמת המטרה שלכם היא לאשר את החוק בשלוש קריאות עד הבחירות, עד פיזור הכנסת, מה טוב ומה נעים, אז הנה אני הולך עם הדעה שלי עד הסוף. אבל אם בכל זאת, הדינמיקה הפוליטית מלמדת שאתם לא תצליחו לעשות את זה, ואני מאוד אופתע אם תצליחו לעשות את זה, אז למה? בשביל מה? מה זה חשוב? כדי להרגיע את השטח החרדי, כדי להרגיע את הרחוב החרדי, ופה אני מתחבר לנקודה שעליה רציתי לדבר הבוקר, ישראל.
1: אוקיי, דבר.
0: תראה, בסוף, הפוליטיקאים החרדים יוצאים מהקדנציה הזאת, לא טוב. לא טוב, הם לא הביאו הישגים, לא רק שהם לא הביאו הישגים, הם גם לא שימרו את המצב הקיים, ולא רק זו בלבד, הם הביאו את עולם התורה למצב הגרוע ביותר, לא רק הם, כן? זה לא,
1: כן,
0: זה לא רק הם
1: השמים. אני אחדד רגע את הנקודה שלך, יקי, מה הפוליטיקאים החרדים כרגע מתחרים בינם לבין עצמם? מי יבקר יותר עצורים בכלא? זאת אומרת, היינו צריכים להיות במצב שלא יהיו בכלל עצורים. היינו צריכים להיות במצב שכמו שאמרת, חוק יסוד לימוד תורה, שבחורי ישיבות, הם יהיו נזר הבריאה, וכולם ידעו את זה, והם ישבו, יוכלו לשבת בשקט. בחלי הישיבות. עכשיו התחרות זה האם דרי, האם אזולאי, האם גפני, האם אלו היו קודם, האם אלו אחרת. זה ההישגים? כן, יקי, אני...
0: כן. ועכשיו זה ברור שהם עושים את זה כדי לשפר את מעמדם. ולכן אני אומר, אחרי קדנציה כזאת, זה רק תוצאות הם אלה שיוכיחו. כלומר, אם מחר בבוקר בחור שהוא תורתו אומנותו יוכל להמשיך לשבת וללמוד, ואנחנו באמת מדברים על בחורים שיושבים ולומדים, אתה מכיר את דעתי לגבי בחורים שאינם, שיוכלו לצבא למסגרות מתאימות, אז מה טוב ומה נעים. אבל אם זה עוד חוק, סתם כדי לעשות רעש וצלצולים, וימשיכו לעצור בחורי ישיבות, ועדיין אין סבסוד למעונות, ועוד דברים מהסוג הזה, אז מה הטעם?
1: לא יודע, אני רואה כותרת בעיתון הדרך, שאריה דרי אומר, שנהפוך כל אבן, איך... כל אבן, כדי שלא יהיה באמת עצור, שלומדי תורה יוכלו לשבת וללמוד בביטחה.
0: בסדר, נו, ומה זה אומר? מה המשמעות? אני שואל אותך, גם אם החוק הזה מחר עובר בשלוש קריאות, זה אומר שמה, שכאילו, שהגיוס יאושר? לא, לא יהיה חוק גיוס, לכן אני אומר, בסוף ממה נפשך, אם אפשר להעביר עכשיו את חוק לימוד התורה, והכוונה שלכם היא לאשר את החוק הזה בשלוש קריאות, אז למה לא אישרו כבר את חוק הגיוס? גם בעיני המתנגדים זה אותו דבר. עכשיו תראה, היה איזשהו, בסוף, למה זה גם חשוב בדינמיקה הפוליטית? כי אתמול ראית במליאת הכנסת, מי הם אותם אנשים שנותנים את הלחי השנייה לשמאלנים? מי הם אותם אנשים שרוצים...
1: לא היו שמות חדשים שלא הכרנו, נכון? אבל אתה רואה... השמות הרגילים, כן.
0: אתה רואה שהאנשים האלה לא נשארים ברמת דיבורים וברמת רעיונות ברדיו ובטלוויזיה, אלא הם מוציאים את המעשים שלהם לפועל. זה יולי אדלשטיין, זה דן אילוז, זה שרן אסכל וזה משה סלמון מהציונות הדתית שחטף מהמפלגה שלו על כך שהוא עשה להם את המהלך הזה מאחורי הגב והלך והצביע נגד הצעת החוק הזאת.
1: הבנתי שהוא במהלכים עם אנדל, לך תדע, אולי יעזור ליועז אנדל לעבור את אחוז החסימה. ודע, פתאום לא, גיליתי שכמה מתפקדים אתה חושב יש היה לאנדל שם בזה, 3,000, 4,000, משהו כזה. תשמע, זה אנשים שרצים לבחירות.
0: לחבר כנסת אחד בליכוד.
1: כן, הם רצים לבחירות ואתה בטוח שעומד מאחוריהם עולם שלם וזה ורבע רבבות בכל הארץ וכינוסים ומודעות, ובסוף אתה מבין שזה, אתה יודע, ציבור שנטור הכרת שהפגינו מול סולברג כבר מונים יותר. תגיד, יקי, אבל איך זה שאתה לא מתייחס, הייתי בטוח שנפתח עם זה את התוכנית, לטראמפ החדש, שחזר לתקוף באיראן. זאת אומרת, זה כבר לילה שני, שהוא עובר מקם, ומערכת הגנה אחרי מערכת הגנה, ובטילי תומוק מוריד אותם אחד אחרי השני.
0: תראה, אני ברשותך רוצה להתייחס, ולא ידעתי לפני כן שתגיד, לצמד המילים טראמפ החדש, אני לא חושב שזה טראמפ החדש, אני חושב שטראמפ הוא מאוד מאוד עקבי. נכון שבכל לילה יש לו איזושהי מסיבת עיתונאים או הצהרה בפני המצלמות שבה הוא אומר ככה.
1: לא, אבל פעם הוא הסכם ופעם זה, אז מה?
0: אבל תשים לב, תראה ישראל, אתה כמי שליווה מקרוב את כל נושא החטופים.
1: כן.
0: האם אי פעם האמנת כשטראמפ היה אומר, חמאס תשחררו את כל החטופים, אחרת נפתח עליכם שערי גנום, שאנחנו נגיע יום אחד למצב שלא יישאר אפילו לא חטוף אחד בעזה? אפילו גדולי המאמינים, העובדים והקמפיינרים שעבדו בסיפור הזה של להשיב את החטופים חזרה מעזה לישראל,
1: היו בטוחים שישארו, וגם אנשי ראש הממשלה,
0: נכון, כולם חשבו שיהיו איזושהי קבוצה, שתהיה איזושהי קבוצה, אפילו במערכת הביטחון, של איזה 8-9 חטופים שישארו איזה 10-15 שנה בעזה, וחמאס ימשיך לשמור
1: אותם.
0: אלא מה? טראמפ היה מאוד נחוש, הוא כל הזמן אמר, אני אביא את החטופים, אני אביא את החטופים, אחרת חמאס יקבל ככה וככה וככה וככה. עכשיו, אתה שואל אותי מה בסוף התוצאה, חמאס עשה את זה כדי לקנות שקט, והנה הוא קיבל את השקט, יכול להיות, אבל חמאס החזיר את כל החטופים, וטראמפ היה מאוד עקבי. מה אני מתכוון לומר? גם בסיפור של האיראנים. אם יש דבר אחד, בין אם בהסכם ובין אם לא בהסכם, שטראמפ כל הזמן חוזר עליו, זה שלאיראן לא יהיה נשק גרעיני. לא יהיה, לא יהיה, לא יהיה. אין כמעט...
1: הוא אומר או שיביאו את זה בצורה הזאת, או בצורה אחרת.
0: לא, עזוב את האורניום
1: המושר. אתה אומר באופן כללי.
0: הוא גם מדבר על זה, אבל הוא מדבר על זה שלא יהיה לאיראן נשק גרעיני. והוא עקבי מאוד בדבר הזה, וחוזר על זה שוב ושוב ושוב ושוב. ופה, אתה יודע, תמיד יכול אדם לאכזב אותך. ותמיד אתה יכול להתעורר למציאות אחרת ממה שדמיינת. לב מלכים ושרים ביד השם במקרה הזה. אבל בשורה התחתונה, אם אני למד לפי מציאות העבר, ולפי העקביות של טראמפ מהעבר, אז אני אומר, אוקיי, one moment, please.
1: וצריך לומר רגע, ואני אוסיף...
0: אולי יהיה פה בשורות טובות דרמטיות.
1: ואני אוסיף על מה שאמרת, שצריך לומר שטראמפ יצא למבצע, אולי לא בגלל... א', ראש הממשלה נתניהו שכנע אותו שיצליחו, ובאמת הייתה הצלחה בסייעתא דשמיא, על המכה הראשונה בשאגת ארי, חוסל חמינאי השליט הבלתי פוליטי מעורר, אבל היה גם את הסיפור הזה של החלפת השלטון, ופה אתה יודע, לא יודע, פוטרה מהמוסד שקיבל, כמו שדיברנו, מיליארד דולר כדי לבצע את המהלך הזה, המהלך הזה עדיין לא קרה, אולי הוא יקרה בהמשך, יכול להיות שהוא יקרה בגלל הפעילות של המוסד, יכול להיות שהוא יקרה בלי קשר לפעילות של המוסד, אבל אני אומר, זו נקודה חשובה שגם אותה צריך לזכור, חוץ מה... זאת אומרת, יש הסכם עם השלטון הזה, שזה כמו שאתה אומר, שטראמפ אומר, אני לא יוותר על סוגיית הגרעין, ויש להחליף בכלל את השלטון הזה ולהביא שלטון יותר מתון, שלשם צריך לחתור ברמה האסטרטגית. אוקיי.
0: טוב, כותרות, אנחנו פותחים הבוקר, כמובן עם הכותרות, אייל וולקוביץ' בחדר החדשות, מדווח לנו בין היתר כך, שים לב, צהל מודיע כי בהמשך להזקות שנשמעו בכמה מרחבים בצפון, שני שיגורים זוהו מלבנון ונפלו, בסמוך למרחב בו פועלים כוחות צהל, אין נפגעים ברוך השם באירוע. ארצות הברית השלימה גל תקיפות באיראן, זה הלילה השני ברציפות. טראמפ שיגר הלילה אולטימטום נוסף לאיראן ואמר, אם לא יחתם הסכם נפציץ להם את הצורה גם מחר בלילה כלשונו. באיראן טוענים כי בתגובה לתקיפות שיגרו 12 טילים בליסטים לעבר מטרות אמריקניות בבסיס חיל האוויר בירדן. התנועה לאיכות השלטון עתרה לבגץ נגד חוק מחש. תשמע, בסדר, נו, כל חוק שעובר הם עותרים ישר לבגץ.
1: כן, בזה אנחנו צריכים להגיד שפו לידידינו חבר כנסת משה סעדה, שהוביל את המהלך הזה כל הזמן.
0: יחד עם שר המשפטים יריב לוין במקרה הזה.
1: ורוטמן, נכון.
0: 800, העורך שלנו הבוקר הוא משה ארלנגר, בהפקה רוני גינדי, הטכנאי הוא ארז רסין, יחיאל צולמן ויוני פדידה על הדיגיטל, אבנר שרון יועץ הלשון, ואנחנו באולפן מתחילים עכשיו, ישראל כהן ויקי אדמקר, בואו נצא לדרך. פותחים הבוקר עם עורך הדין דן אלדד, לשעבר מנהל המחלקה הכללית, סליחה, בפרקליטות המדינה, שותף במשרד עורכי הדין אלדד פרץ. שלום.
2: בוקר טוב.
0: מה שלומך?
2: בסדר גמור, מצוין, תודה רבה.
0: יופי. אני ברשותך אשמח ככה לשתף אותך בתחושות של הציבור שמאזין לנו. שבכלל כל הסיטואציה הזאת שאנחנו מצויים בה, סביב העניין של הגיוס, והעניין של תורתו אומנותו, הסדר שהיה מצוי פה במדינת ישראל במשך שנים ארוכות, הוא תוצאה של מלחמה שהוכרזה ונועלה גם על ידי היועצת המשפטית לממשלה וגם על ידי שופטי בגץ, בצורה של מה שנקרא עם אמביציות יתר.
2: טוב, אני חשבתי שאנחנו מדברים הבוקר על חוק יסוד.
1: כן, נדבר על זה, נדבר גם על זה.
0: זה גם קשור אחד בשני, כן.
2: ובהקשר הרחב יותר, זה באמת חשוב לדבר בהקשר הרחב. זה עוד צעד שבעיניי מלמד שיותר מאשר מתעסקים במהות ומנסים למצוא פתרונות לבעיות, הציבוריות שלנו ואנשי הציבור שלנו עוסקים בעיקר להכניס אצבע לעין אחד של השני, וגם לגרום למתחים ולהעצים מתחים בתוך הציבור.
1: אתה אומר פה שני חלקים. אחד זה שהחוק הזה הוא אצבע בעין לציבור הכללי. יקי מקודם דיבר על זה והסביר למה זה לא כך, אבל בוא נעזוב את זה רגע.
0: לא, אבל אני לא מצליח להבין את האנשים שאומרים למה זה כן ככה. אני לא מצליח להבין איפה זה אצבע בעין, אבל אני אשמח שדן יסביר.
1: כן, ולמה אין לזה משמעות?
2: אני מאוד בעד ערכים יהודיים, ומאוד בעד, גם בעד, בעד עיגון של הערכים היהודיים במסגרת החוקתית של מדינת ישראל. אחד הערכים האלה בהחלט הוא לימוד תורה, וכמובן לא תורה במובן המצומצם של חמשת חומשי התורה, אלא של כל מקורות
1: הלכה, גמרא, פוסקים למיניהם, כן.
2: עד האחרונים שבאחרונים, עד יומנו אנו. ודרך אגב, הייתי מעדיף שהעיסוק היה באמת בהקשר הזה בלימוד התורה לציבור הכללי, כמו שהיה כשאני הייתי ילד וגדלתי במערכת החינוך הממלכתית הכללית.
0: לא, אבל מה זה קשור? זה נושא אחר לחלוטין, זה לא קשור.
1: לא, אבל זה גם חשוב, זה גם חשוב.
0: ישראל, שנייה, אני מנסה להבין.
2: זה הנושא, אם אנחנו מדברים על חוקה, אם אנחנו מדברים על חוקי יסוד, שאם מדברים על החלק של חוקי יסוד שלא עוסק במבנה השלטון ובאיך נבחרים רשויות, נבחרות רשויות השלטון, אלא באיזה ערכים יש למדינה הזו, אז ולפי מה מכוונים את החקיקה הכללית ואת הפסיקה, אז זה הדברים שחשובים באמת.
0: לא, אבל דן אלדד, אני חייב לשאול אותך שוב פעם, כי אתה אמרת שזה אצבע בעין לציבור הכללי, ואני מנסה להבין למה. איך בסוף שמירה על ערך יהודי, שבוא נשים סוגריים, אין באמת גם מי שידאג לו בבגץ, זאת פגיעה, אם זה בלוחמי צהל, אם זה בציבור החילוני, זה בסוף ערך שכל אחד מאיתנו רוצה אותו במדינה כזאת, כמו מדינה שלנו.
2: שמירה על הערך היא בהחלט לא אצבע בעין, ואם היינו עוסקים בשמירה על הערך, לא היית שומע ממני ומאף אחד את הביטוי, את הכיוון של אצבע בעין.
0: למה החוק הזה הוא לא שמירה על הערך?
2: אם היו עושים למען הדברים האלה, ולא עוסקים בהצהרות כמעט נבובות, שאין להן שום משמעות, אז זה מה שהיה...
1: אז פה אני שואל, זה החלק השני, למה אתה חושב שאין לו משמעות? הרי המטרה של החוק הזה זה ליצור בסוף משקל חוקתי לערך לימוד תורה מול עיקרון השוויון, שגם זה בגץ, אנחנו יודעים, אהרון ברק עם האקטיביזם השיפוטי, זה לא יביא תוצאה בעניין הזה?
2: עוד פעם, בשביל לעשות את זה, לא צריך להכניס סעיף על כך שדינו של מי שמקדיש את עיתותיו.
1: בוטל הסעיף הזה, הוא שר הסעיף הזה. בסוף.
2: מה?
1: הוא שר הסעיף הזה, זה בוטל.
0: הסעיף לא קיים כבר בהצעת החוק.
2: יבטיחו שבהמשך יסירו את הסעיף.
0: אוקיי, בסדר, נו, זה תהליך של חקיקה, אתה יודע איך עובד תהליך חקיקה בכנסת.
2: וזה העניין בדיוק, שכאשר עוסקים בנושא הזה, צריך לעסוק באיך מכניסים, איך גורמים לכך שציבור הכללי ידע וילמד כן. ויהיה קרוב לדברים האלה, צריך לקרב אותו.
0: בקיצור, אין לך בעיה עם החוק, אתה רק בא ואומר, יש איזשהו סעיף ששכחו לו אסיר אותו בקריאה הטרומית, יסירו אותו לפני קריאה ראשונה, ואיתו יש לי בעיה.
2: אמרתי בהתחלה דבריי, אין בעיה עם עיגון חוקתי של ערכים יהודיים אמיתיים במארג החוקתי של מדינת ישראל.
0: אתה יודע, דן אלדד...
2: אין בעיה עם זה... כתוצאה מהאירוע הזה הערכים החוקתיים האלה יקבלו מעמד משמעותי יותר בפסיקה של בית המשפט העליון ויקבלו איזון מול ערכים אחרים ויזכו לזכות האיזון. דרך אגב, מקבלים את זה כבר היום.
1: איפה אתה רואה? בגץ, בגץ.
0: שנייה, זה לא כזה בטוח שמקבלים את זה היום.
2: מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית.
0: דן, זה לא בטוח שמקבלים את זה היום, כי בשם החוסר שוויון הזה כביכול, זה מה שגרם לבגץ לפסול פעם אחר פעם את חוק הגיוס שחוקק בכנסת. אבל מעבר לזה, אני גם לא מאמין שאם החוק הזה יאושר בשלוש קריאות, בגץ לא ייקח לעצמו את הסמכות לפסול את החוק הזה כמו שהוא פסל חוק יסוד כבר קודם לכן.
1: חוק יסוד הלאום, אם אנחנו זוכרים, כן.
2: בוודאי שהוא ייקח לעצמו את היכולת, שיש לו את היכולת לפסול את זה, כאשר מתחילים להתעסק בחוק יסוד, לא בערכים הכלליים, אלא פורטים. טוב שלא שמו שם גם בחוק היסוד, בדיוק כמה, בכמה שקלים יקבל כל לומד תורה, וכמה שקלים יקבל כל חייל.
1: רגע, אז איך כן, דן אלדד, איך כן היינו יכולים לפעול, לשנות? איך כן היו צריכים לפעול?
2: חוקי יסוד אמורים לעסוק ביסוד. הם אמורים לדבר בשפה כללית, בעקרונות כלליים, ולא לא להיכנס לפרטי פרטים. דרך אגב, למאזיננו, זה מאוד דומה למדרג שקיים במקורות ההלכתיים. יש אמירה מאוד מאוד כללית דאורייתא, ואחר כך, פורטים אותה לפרטים.
0: לא הבנתי, אבל התורה היא יסוד. אני לא מצליח להבין, אם לא היסוד, אם התורה היא לא יסוד, אז מה כן יסוד באירוע הזה?
2: עוד פעם, פעם שלישית.
0: לא, אני הבנתי מה שאמרת גם בפעם הראשונה. אתה לא צריך לחזור על זה פעם נוספת. אני פשוט בא ואומר דבר אחד. יש איזושהי מין עבירה. אמרת גם בפעם הראשונה. אתה לא צריך לחזור על זה פעם נוספת. אני פשוט בא ואומר דבר אחד. יש איזושהי מין עבירה כללית כזאת. קמפיין

0: אבל גם אם מחר תביא חוק גיוס שיגייס 100,000 חרדים בזמן נתון, הוא לא מתמודד עם הבעיה. זה לא, זה אי אפשר, אי אפשר להשלות את הלוחמים שלנו.
1: יש לנו ציבור רחב מאוד שמודאג כל יום וכל לילה לגורל יקיריו. יש לנו ציבור שעזב את העסקים שלו, את הלימודים שלו, את המשפחות שלהם. דרך אגב, הרבה מאוד מהם ציבור שגם שגרת יומו הוא לימוד תורה, וידע להגיד, עכשיו יש מלחמה על חיי המדינה הזאת ועל חיי האזרחים מפני מתקפה רצחנית שעלולה גם להימשך.
0: נו בסדר, אבל בסדר, אבל דן, אבל דן, שים נקודה שנייה, רצו להביא את חוק הגיוס, שהיה אמור לגייס באופן מיידי 8,500 חרדים, ובתקופה של 3 שנים, לכמעט 30,000 חרדים. לא הצליחו מבחינה פוליטית, מה לעשות, זה לא הסתדר. אבל גם אם היו מביאים את החוק הזה, אותה מערכת משפט שאתה חלק ממנה, היית פוסלת את זה למחרת בבוקר, אז זה לא רלוונטי, אבל אני חוזר שנייה לנקודת ההתחלה. ואני שואל אותך שוב פעם נוספת, כי זה מתחבר גם לנושא שלשמו התכנסנו פה הבוקר. יש תחושה, וזה הרבה יותר מתחושה, שהיועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה, בנושא הזה בעיקר, אבל בכל שאר הנושאים, מגלה אמביציית יתר בכל מה שקשור למלחמה נגד הממשלה. כל דבר נגד וכל דבר נגד, גם במקרה הזה. והנה אנחנו מגיעים למצב של במקום למצוא פתרונות לדברים, לעוד העמקת השסע החברתי במדינת ישראל.
1: תפקידו של הייעוץ המשפטי לממשלה, תפקידה של מערכת אכיפת החוק, היא לאכוף את החוק. וכרגע החוק אומר שכולם חייבים להתגייס. ואין, כל המערכות האלה, כל הדברים האלה שדיברת עליהם כרגע, כשלו מלהסדיר את
2: הנושא. כן, אבל במגזר הערבי זה לא קיים. רגע, בציבור הכללי אין משתמטים, וזה פה אתה רואה שהגזרות האלו מכוונות כלפי הציבור החרדי, מהמחיר למשתכן ועד הנחות בארנונה ובתחבורה ציבורית.
1: כדאי, כבר הגיע הזמן להפסיק עם האגדה הזאת של הציבור, השוואה הזאת של הציבור, משתמטים בציבור הכללי. בוודאי שיש משתמטים בציבור הכללי.
0: כן.
1: משתמשים בציבור הכללי עושים את זה, עושים את זה על בסיס אינדיבידואלי, על שמישהו משתמט אישית, מתחלה או מתחמק בדרך כזו או אחרת משירות, צריך לטפל בו, ברור. אבל כאשר קבוצה מנסה להשתמט על בסיס כללי רק בגלל ההשתייכות שלך לקבוצה,
0: זאת אומרת להשתמט, יש הסדר שקיים פה במשך 70 שנה של תורתו אומנותו, למה אתה מבטל אותו בהפכה אחת?
1: כי תופסים נהג מסעית עריק, נהג מסעית שנהיגתו אומנותו, כן? זה מה שהוא עושה מבוקר עד ערב. נהג מסעית מסתכר וחי מנהיגה.
0: טוב, נו, אני סליחה, עורך הדין דן אלדד, יש לי המון כבוד אליך. יש לי המון, עורך הדין דן אלדד, אנחנו רוצים קיים שיח, אז לא, בבקשה, בוא נמנע ממונולוגים. אני, יש לי המון כבוד אליך. היית בתפקידים בכירים בפרקליטות המדינה, אבל אני בשיחה הזאת, מלבד הרבה מאוד סיסמאות, כדי לבוא לספר איזשהו סיפור על נהג מסעית ולצייר את זה כמצג הכלל, זה רק מוכיח את הטענה, את הטענה שנשמעת נגד מערכת שרודפת, נגד מערכת שפתאום מגלה אמביציית יתר כאשר מדובר בציבור מסוים, וכאשר כנראה האינטרסים הם גם פוליטיים, אוקיי? פוליטיים כדי להשיג איזושהי מטרה פוליטית כלשהי, סביב הרכב הממשלה הבא.
2: אני מוסיף, ברור גם שבמשפחה כללית, כמו שאתה דיברת מקודם, בציבור הכללי, לא מפסיקים את ההנחות בארנונה על האישה ואת המעונות לילדים.
0: לא הבנתי, ישראל, זה הרבה יותר מזה. המחבל מטייבה הישראלי שחוסל בפיגוע, הילדים שלו ממשיכים לקבל סבסוד במעונות יום. למה? כי אין שום קשר בין האבא לבין הילדים. אבל רק אצל היועצת המשפטית, כשמדובר בציבור החרדי, אז מוצאים את כל הפרשנויות המשפטיות הרלוונטיות כדי לשלול את התקציבים. אבל בסדר, אנחנו נמשיך לחיות ולקבל תשובות של סיסמאות, כמו על נהג מסעית, שהוא מצאו אותו, שהוא תורתו אמנותו, והוא עובד בתור נהג מסעית. בסדר, אוקיי. עורך הדין דן אלדד, תודה רבה לך, שיהיה בוקר טוב.
1: הבנתי שלא רציתי את המונולוג שלי, אז היה עכשיו במשך 5 דקות מונולוג יפה וארוך
0: שלך. לא 5 דקות, דקה וחצי אחרי שנעמת פה במשך 13 דקות, כן.
1: תודה לכם על הרעיון, תודה על ההזדמנות להישמע. זה מלמד על הרבה בגרות ועל הרבה ביטחון עצמי. אתם יודעים שגם אם תשמעו אותי, אף אחד לא...
0: לא, מילא היינו שומעים טיעונים לעניין, אבל זה כאילו לא קיבלנו תשובות לשום דבר, חוץ מאיזה סיפורים על נהג מסעית, ועל זה שתורה זה כן יסוד ולא יסוד, וזה נותן את...

0: בבין, סליחה, זה לא, זה לא, זה לא רציני ככה.
1: כי תעסקו במהות, אתה אמרת כמובן מאליו לחלוטין, את זה שלא הצליחו לחוקק את החוק, אז היו צריכים לחוקק את החוק, היו צריכים למצוא את הפשרות הראויות.
0: איך אפשר למצוא את הפשרות עם המערכת שאתה חלק ממנה פשוט עומדת בשער ולא נותנת לצאת ממנו?
1: אני לא חלק משום מערכת ואני לא הכללתי אותך גם בשום מערכת, אז תיתן בבקשה גם למאזינים טיפה כבוד, ועל זה אני מדבר בשם עצמי בלבד ולא בשם שום מערכת, ואת העצמאות שלי במערכת אני הוכחתי באלף ואחד דרכים.
0: אני שמעתי לאורך כל השיחה, א' בסדר, אם אתה אומר אני גם מקבל, אבל לא שמעתי אפילו לא מילה אחת של ביקורת או חשבון נפש, אוקיי? כשאני שואל אותך על מערכת המשפט, או בהקשר הזה, לא שמעתי לך אפילו לא מילת ביקורת אחת, הכל רק החרדים, החרדים, החרדים. אז בסדר, אז אתה רוצה להגיד שאתה לא חלק ממנה.
1: ביקשתם לדבר על החוק.
0: כן.
1: חוק שעבר אתמול, דיברנו על החוק שעבר אתמול, על מערכת המשפט, אני מדבר בהרבה הזדמנויות אחרות. לא הכל זה מערכת המשפט, ולא הכל זה היועצת המשפטית לממשלה.
0: במקרה הזה זה ודאי שכן. אבל בסדר, אנחנו נסתפק בדברים הללו. עורך הדין דן אלדד, תודה רבה לך על ההזדמנות. בוקר טוב.
2: לא, אתה יודע, יקי, מה...
0: רגע,
2: לפני הבריק זהב, אתה יודע, כי מה מצחיק אותי, שאתה יודע, האנשים האלה מדברים על זה שצריך להיות ליברליזם, וצריך לשמוע דעה של כל אחד. אפשר עכשיו בערוצי תקשורת בציבור הכללי, נותנים לעמדה החרדית להישמע מעל כל במה.
0: לא קשור, הוא לא אחראי על התקשורת הכללית, ואני לא בא אליו בטענות בהקשר הזה. אני רק אומר דבר אחד מאוד פשוט. אם אתה, מציגים אותך בתחילת השיחה כבכיר בפרקליטות לשעבר, גם אם אתה גילית בתקופתך בפרקליטות דעה עצמאית, שואל אותך פעמיים שאלה על, על, על, על איזושהי ביקורת על מערכת המשפט שבתחושה, ולא רק בתחושה, מגלה אמביציית יתר פה בסיפור של כל העניין הזה של הגיוס. Okay. אין לך מילה אחת של ביקורת לומר, ואתה בא ומספר פה סיפורים על נהגי מסעיות שהם, לא, שהם כן תורת המומן אותם, לא תורת המומן אותם, לא אומר, יש
2: ברור,
0: בעיות, צריך לטפל בהם.
2: ברור.
0: אז זה בסדר, אז זה מובן, הכל טוב. פרסומת זהב.
3: שופרה, תשדיר הזהב של כל ברמה.
4: מה? רק עכשיו קמתי. מה השעה בכלל?
5: מה השעה? תשאל מה השנה. אנחנו בתו תו תת זין. במקום להתעורר עוד 30 שנה ולגלות כמה שילמתם על הביטוח, סוגרים ביטוח משכנתה בביטוח ישיר במחיר נמוך יותר מכל הצעה שקיבלתם. גם מהבנק. לקבלת הצעה חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר. יותר שירות במחיר ישיר. כפוף לתקנון המבצע ולתנאי החיתום.
0: שרה עידית סילמן מהליכוד, שלום וברכה, בוקר טוב.
6: שלום, בוקר טוב, מה שלומכם?
2: את מבינה, חברת כנסת סילמן, את ההתנגדות הגדולה שהייתה פה לחוק יסוד לימוד תורה? מה מפריע להם לאותו שמאל קיצוני? לא, איפה זה מרגיז אותם כל כך?
6: אני אגיד לך, בוא אני אגיד לך. זה משהו שאני קלטתי אותו כבר בממשלה הקודמת. כי כל האירוע של התפסי מדה עם תרומות אדם לכתוב הורי אחד והורי שתיים, וכל הקטע של להכניס אצבע בעין ולהוציא חוזר מנכ״ל בהנחיית שר הבריאות דאז, להכניס חמץ לבתי חולים במקום שבו לא רבים שם על חמץ בבתי חולים בפסח, בסדר? אבל כל המהלכים האפשריים כדי שהמדינה הזאת תהיה מדינת כל אזרחיה, גם על חשבון הטוב המשותף שהם הצהירו, שאיתו הם נכנסים לתוך קואליציה, ומה שחשוב להם זה לעבוד למען אזרחי מדינת ישראל, וממש לא, ממש לא. אני גיליתי שמאוד לא, שמה שחשוב להם זה שחוק החשמל יעבור כמו שהם רוצים, שבחוק האזרחות יהיה את הסעיפים שבהם הם יוכלו להכניס את האנשים שלהם פה לייחודי משפחות. הם, יש להם ראייה אחרת. הם רוצים את מדינת ישראל כמדינת כל אזרחיה. אנחנו רוצים אותה כמדינה יהודית ודמוקרטית. וזו המלחמה על זהותה היהודית והדמוקרטית של מדינת ישראל.
2: זאת אומרת, לכן מפריע להם לימוד תורה, כי אנחנו מתבססים על זה שארץ ישראל שלנו מדורי דורות בגלל ההבטחה האלוקית שכתובה בתורה. כן.
6: הרבה מהם, כשאתה תשאל אותם, יכול להיות שהם יגידו לך שהם נמצאים פה בכלל לא בהקשר לתורת ישראל. אתה יודע, יש עם ישראל, יש ארץ ישראל, תורת ישראל. תקשיב, כשהם אומרים שהם יסגרו את ערוץ 14, כשהם אומרים שהם יוציאו את דוכני התפילים והנרות מהרחובות, הם לא סתם אומרים את זה, הם באמת מתכוונים לזה, והם גם יעשו את זה. וזה מפריע להם כשהם רואים מישהו שזועק שמע ישראל ונכנס עם זה לקרב, הם לא מבינים כאילו איפה קשלנו. ולכן אני אומרת לך שהחוק שעבר הוא חוק הצהרתי, הוא הרי בא ברקע כל הרדיפה של השמאל בניצוח היועמ"שית כנגד כל הציבור החרדי שמשתלחת בו, ולנו חשוב כקואליציית ימין לאומית שהתורה של מדינת ישראל היא בראש מעייניה, וצריך לומר את זה, והיועמ"שית הפכה צריך לומר, את הציבור החרדי לאויב, לציבור שחי בתחושת נרדפות יומיומית, מנסים לחפש אותם בכניסות לערים, באנשים, במקומות, במקום להעביר חוק גיוס כמו שצריך ולהגיד, אתם חלק מהכלל ואתם לא יוצא מהכלל.
0: אז איך הגענו למצב, תראי, איך הגענו למצב שהשבוע לצורך העניין היא יושבת בדיונים בכנסת, והמשנים שלה מגיעים לדיונים בממשלה, והיא עצמה מגיעה לדיונים בקבינט למרות שפיתרתם אותה?
6: אני אומרת לך את האמת, אני לא מצליחה להבין את זה, אבל אני דקה אסיים, דקה אני אחזור אליך ואני רק אגיד. אני רוצה לומר שאנחנו מוכירים את לימוד התורה, אנחנו גם מעלים אותו על נס. הוא שהחזיק את ישראל.
0: בסדר, החוק הזה סילמן, השרה סילמן, החוק הזה לא יאושר בשלוש קריאות, אנחנו יודעים, נכון? זה הרי...
6: אני אגיד לך את האמת, יש הרבה דברים שאמרנו, לא יאושרו, לא יעברו. תקשיב טוב. הממשלה הזו, למרות כל מה שמנסים לומר, עושה תיקון, מביאה את רומן גופמן, שמה אותו במוסד, את בן עזרה, במלל, את זיני בשבק, אגב, אם זיני לא היה בשבק, בכלל לא היינו יודעים על כוח 100, וכנראה שכוח 100 היו יושבים היום.
2: את אומרת, בסוף יש איזה שינוי, הוא לא גדול מדי, הוא לא מספיק משמעותי.
6: אזרחי מדינת ישראל תרימו ראש, יש שינוי משמעותי. אף פעם לא הפרידו את מחש.
2: לא, אם היועמ"שית עדיין שולטת כאן, השרה סילמן.
6: רגע, תקשיב, אנחנו התחלנו מנקודה של חליבה, של הרצי הלוי, של רונן בר. אני אומרת לך את האמת, אני ישבתי עם כולם בישיבות וראיתי איך זה מתנהל. וגם היועמ"שית בסוף, מה לעשות, גם היא תלך הביתה, גם כי יש איזה תאריך תפוגה.
0: מה, בסוף כהונתה? בסוף כהונתה, מה?
6: לא, אני מאמינה שהיא תלך הרבה לפני. כי כבר רואים לכולם שם מקילומטרים. ואני יכולה לומר לך שהנרדפות הזאת היא לא רק כלפי המגזר החרדי, כלפי כל הימין. אבל אני מאמינה שגם היא בסוף, היום ממש אתה מפותרת אליך הביתה, כי פשוט אין מה לעשות, אין ברירה. אנחנו עובדים ופועלים בזה, 24, צריך לומר, 6, ועושים כל מה שצריך כדי שבאמת הדבר הזה יקרה. ואני יכולה לומר לך שמגדל הקלפים שלהם בסוף קורס אחד אחרי השני. אין מה לעשות. בסוף אתה רואה את השופט סולברג, הוא מקבל את ההפגנות לתוך הבית שלו, בתוך הבית שלו.
0: לא, אל תגידי לי שאת בעד ההפגנה הזאת.
6: ממש לא, אני גם מגנה את זה, אני חושבת שזה לא טוב. אבל תגיד רגע, כשמייצרים פה אנרכיה ברחובות משך 3 שנים, אז מה הם ציפו? שכשיורד גשם, לא כולם ירתבו. כשמייצרים אנרכיה ברחובות, כשמייצרים אכיפה בררנית שצריך לומר, היא פשע. כשמאפשרים לכל הדברים האלה לקרות, בסוף, אתה יודע, זה יכול להתהפך גם עליהם.
0: את יודעת, השרה סילמן, יהיו שיפרשו עכשיו את הדברים שלך כאילו את באמת מעודדת בחצי הסכמה את הפוגרום הזה שהיה מחוץ לבית של...
6: אמרתי מראש, אני מגנה, אני חושבת שזה לא נכון, אבל אני רק תוהה ושואלת את עצמי, אתה יודע, אני אספר לך משהו, שאולי אתם לא יודעים, בסדר? השופט סולברג, ביחד עם מינץ ווילנר, מחקו את העתירה של תושבי רחוב עזה. הם הגישו עתירה לבג"ץ.
2: כן, כן, אנחנו מכירים ברחב ישם, על הרעש, על הרעש של מפגינה שמאל.
6: מה זה רעש? זה לא רעש, זה זיקוקי דינור, זה לפידים, זה שריפה של רכבים ושל פחי אשפה, תקשיבו, מתחת לרחוב. אנרכיה מוחלטת. אנשים שבאים ומתלוננים שאין להם חיים משך שנים. עכשיו, אני תוהה, איפה אותם אנשים... באמת, נכון, זה היועמ"שית, אבל היועמ"שית יש לה פה גיבוי ענק מהשופטים של בג"ץ, כי הרי לא יכול להיות שאנשים באים ומבירים צמיגים ברחובות, מבירים מדורות, מי שעושים כלפיהם אכיפה הפוך זה השוטרים, אכיפה בררנית כלפי השוטרים שמנסים לעשות את עבודתם כראוי. ואז אנחנו באים ושואלים שאלות, איפה כולם היו פה במשך 3 שנים כשהיו צריכים לבצע את האכיפה הזאת? אגב, עשינו דיונים בממשלה, של שרי הממשלה. של איפה היועמ"שית, איפה האכיפה, איפה המשטרה באירוע הזה. והשוטרים
0: אתמול בהצבעה, אתמול בהצבעה היה, יכול להיות שהיה איזשהו דיל עם החקים הערבים, אותו דיל שבליכוד כל הזמן צועקים שהוא ימומש ויבוא לידי ביטוי בברית בין נפתלי בנט ויאיר לפיד?
6: לא, הברית של נפתלי בנט ויאיר לפיד זה ברית ברזל. בסדר? כשדיברו על ברית האחים, זה ברית האחים עוד מימים ימימה.
0: אז מה היה אתמול במליאה? מה היה אתמול במליאה שהחקים הערבים פתאום נעלמו מההצבעה כדי להעביר את החוק הזה?
6: אני אגיד לך את האמת, אם אתה שואל אותי, אני חושבת שגם החקים הערבים חושבים שתורת ישראל, הם מאוד מעריכים אגב אמונה של עם בתורתו. אני יכולה לומר לך ככה מאחורי הקלעים, שכשאני פירקתי את הממשלה, התקשר אליי אחד הבכירים, בסדר? מהמפלגות הערביות.
2: שפרקת את ממשלת בנט לפיד.
6: כן, והוא אמר לי, וואלה, עשית מעשה שהוא קשה, אבל תאמיני לי, את עומדת על פורת ישראל, על האמונה שלך, על הדרך שלך.
0: אמר לך חק ערבי? מי זה החק הזה? אולי נגייר אותו.
6: זה לא חק. זה משהו שככה היה סביבם, והיה מאוד מעורב בתוך האנשים, אתה יודע ככה, אתה יודע, יותר איש דת כזה, שהרים לי טלפון, אמר לי, תשמעי, אני אגיד לך את האמת, וואלה, כל הכבוד שאת עומדת על קדושי התורה שלך, על קדושת ישראל, ואני רוצה לומר לך, שבספר חזון ופגיון של מיכאל בן ארי, אגב ספר מצוין, יש לו שם ציטוט שהוא מביא של חסן אלבן, המנהיג תנועת האחים המוסלמים, שהתחילה במצרים, אחר כך התפשטה, היום תנועת האחים המוסלמים היא בכלל חתיכת אירוע ומתפשטת בכל אירופה, ובטח במדינות הערביות, ובאמת אתה יודע כל הטרור הערבי שיוצא גם, אבל אני חייבת לומר, שחסן אלבן, אני מביא איזשהו ציטוט שלו, אני מצטערת אם אני לא מצטטת, זה מדויק, אבל הוא אומר שלא בכוח הנשק ולא בכוח הזרוע, אלא בכוח האמונה אנחנו נביס את האויבים שלנו. גם הם מבינים
2: יקי, שהאמונה, אני זוכר רק,
6: שהאמונה,
2: עידית.
6: אימא שמחזיקה עם, היא זאת שלא נותנת
2: עידית,
6: לעם
2: להתחבר. עידית, אני לא זוכר מה הפעיל הערבי אמר לך, אבל אני כן זוכר מה הרבנית קולודצקי אמרה לך כשהיית אצלה
6: נכון,
2: בבית.
6: נכון, הייתי אצלה.
2: כן.
0: מה?
2: בירכה אותה בשם האבא שלה, ואמרה לה כל הכבוד שאמרת על המסורת היהודית. מה שאנחנו רואים עכשיו,
6: נראה
2: בדיוק.
6: נראה לי שיקי
0: אני שנה שלמה נאלצתי לאכול, הלכתי לרבנים שעשו לי הפרת שבועה, אל תשאלי איך הסתבכתי בגלל איך, תקשיבי סילמן, זה היה אירוע שלא ישכח בתולדות חיי הפוליטיים.
2: אבל זה מראה שהכל מתגלגל להכל, זאת אומרת אותו חמץ בפסח של אז, עכשיו מגיע לחוק יסוד לימוד תורה.
6: תגיד, אותו אחד אמר לי, תגידי לי, את רואה מישהו אצלנו מהחברה הערבית נכנס למסגד אל-אקצה עם כפכפים ויין? לא יקרה, אין אירוע כזה. הוא אומר לי, זה רק אתם שאין לכם כבוד לתורת ישראל שלכם. ואני אומרת לך, מה שעשינו אתמול הוא מהותי, הוא לשים את הערכים במקום הנכון, הוא להגיד לכל אלה שמתבלבלים, שמתעתדים לחזור לכנסת, אחים לנשק של הדמוקרטים, כל החברות אחים לנשק, נאווה רוזיליו, ובאמת, אנרכיסטים לגמרי, לבוא ולהגיד להם, תקשיבו, אל תתבלבלו, יש כאן בית שהוא מלכות ישראל, ששומר קודשי ישראל, ואם יש כאן מישהו שחושב, אגב, מרץ שניסו לפגוע עם חוק החמץ בקודשי ישראל, קיבלו עונש. משמיים, אני אומרת, עונש, נשארו בחוץ, ארבע שנים.
0: השרה סילמן, אני רוצה שנייה
2: רגע, האם היא מפחדת, יקי, האם היא חוששת עכשיו הרשימה? לא יודע, נתניהו עושה שם...
0: רגע, שנייה, ישראל, זה בדיוק כזה שם אני חותר, בבקשה. אני שומע שנתניהו רוצה לבטא את הפריימריז בליכוד.
6: אני אגיד לך את האמת. אני לא יודעת. אני שומעת הרבה ספקולציות בימים האחרונים. רשימה כזאת, רשימה אחרת, פריימריז כזה, פריימריז אחר. אני, זו פעם ראשונה שלי שאני באה לעבור איזשהו מהלך כזה, אתה יודע, של בחירה בליכוד בצורה כזאת או אחרת. אני יכולה לומר לך שאני סומכת על ראש הממשלה, על ההחלטות שהוא יקבל, אם הוא יצליח לנווט אותנו אל מול שבע חזיתות, מול האויבים שלנו.
0: כלומר, את בעד אפשרות של לבטל את הפריימריז.
6: אבל יכול להיות
0: שזה רק ניסיון של נתניהו, יכול להיות שזה רק ניסיון של נתניהו לחלץ עוד שריונים ברשימה?
6: תראה, יש בסוף מרכז שמחליט, מזכירה לכם שגם בפעם הקודמת היו שריונים ברשימה, גם לאחר מכן רון דרמר אפילו נכנס כשר מבחוץ לעניינים אסטרטגיים. יש כאן ראייה שהיא הרבה מעבר, צריך להתעלות על גודל השעה, ועל אני העצמי שלי ואני התפקיד שלי. ואני יכולה להגיד לכם שאני מתעלה על זה ותעלה בשביל זה גם אם צריך, כי בסופו של דבר מה שחשוב לי זה ההנהגה של מדינת ישראל, ההובלה שלה. המצפן והמצפון שלה. זה מה שעשיתי גם בפעם הקודמת. אני עשיתי בידיעה שאני לא חוזרת לכנסת ישראל בחיים. גם כולם אמרו לי, תקשיבי, יפרישו אותך ואין סיכוי, ולאן תחזרי ולא תוכלי להתמודד ברשימה קיימת, וידעתי את זה.
0: האם את מסכימה עם הטענה הזאת? האם את מסכימה עם הטענה הזאת שנשמעת גם מנתניהו בחדרים סגורים? שצריכה להיות לו יותר שליטה על רשימת הליכוד, שצריך יותר לאזן את הרשימה, שיש כל מיני אנשים שגורמים נזק, חברי כנסת שגורמים נזק לליכוד?
6: אני לא מתעסקת ברב סרן שמועתי. אני יודעת מי זה ראש הממשלה בנימין נתניהו.
0: אז וי, לא רב סרן שמועתי, רשימת הליכוד היא מעולה, היא מצוינת, ככה היא צריכה לראות כפי שהייתה בקדנציה האחרונה?
6: זו מפלגה דמוקרטית, והמפלגה הדמוקרטית הזו בוחרת את נבחריה. תמיד היו שריונים לאור המפלגה, והוא הוכיח גם שהשריונים שלו הם שריונים טובים, אם זה יוסי פוקס שנמצא היום בסוף שוריין אז, ובחר ללכת ולהיות מזכיר ממשלה, ועושה עבודה מצוינת, אם זה עמיחי שטיקלי, אם זה משה סעדה, אם זה צגה מאלקו. אז תקשיבו חברים, ראש הממשלה, אני סומכת עליו. הוא יודע מה הוא עושה. אני חושבת שגם הפעם תהיה רשימה טובה. הליכוד היא בסוף מפלגת שלטון, היא המפלגה הגדולה ביותר הדמוקרטית. בצורה כזאת או אחרת, אנחנו נביא רשימה טובה וראויה שתתמודד לכנסת ישראל. הדבר היחיד שעם ישראל צריך להבין, זה שהוא צריך לצאת ולבחור, ולבחור,
0: ולהביא... חכי עוד, יהיו הרבה רעיונות כדי שתוכלי להגיד את זה.
2: כן.
0: ונעצור אותך.
2: לא, לא, אבל בסוף, בסוף, יקי, בסוף, בסוף עידית צודקת.
6: אם כולם מדברים על בחירות מהותיות, אלה לא בחירות מהותיות.
2: מדינה יהודית או מדינת כל אזרחיה?
6: גורליות. זה יקבע את הצביון של מדינת ישראל. אני רואה
0: לא רק את הצביון, אלא גם את הצביון של מערכת המשפט עם כל המינויים בעליון והיועצת המשפטית לממשלה וכדומה.
6: אני רואה את יאיר גולן. לסיום. אני רואה את נפתלי בנט ויאיר לפיד ואת כל החבורה שאחריהם. אני יכולה להגיד לך שאני באמת בתחושת דאגה עמוקה למדינת ישראל, בידיעה שאנחנו נעשה את הכל ואנחנו גם ננצח, כי העם הלך ימין, העם נמצא בימין, ואנחנו צריכים להיות ראויים להם. אבל אני אומרת לך את האמת, לא יכולה לומר שאני לא מודאגת ולא בלחץ, כי הבחירות האלה בחירות גורליות מהותיות.
0: השרה סילמן, אנחנו רוצים עוד להודות לך. שיהיה בוקר טוב ובשורות טובות.
6: שיהיה בוקר טוב, שיהיה בשורות טובות. העם צריך להרים ראש
2: ושיתקדש שם שמיים, שזה...
6: להרים ראש וללכת בגאווה. עשינו פה דברים שלא עשינו אותם משך שנים והזזנו גבינות. תיקון הוא תהליך, ותיקון הוא מהלך לא פשוט. וקשה לתקן, אבל מגדולי המתקנים בהיסטוריה היהודית...
0: השרה סילמן, תודה רבה. תודה. בוקר טוב. שבת שלום. פרסומות מיד חוזרים.
3: מיד נשוב ל-800, בהגשת יקי אדמקר וישראל כהן.
7: בחסות. הקסקסים שוב השתלטו לך על ההופעה? עבור לשימוש קבוע ב-Head & Shoulders. Head & Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים. קסקסים הנראים לעין בשימוש קבוע.
8: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
9: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד. כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו, כוכבית 8011, כוכבית 8011.
10: רווק ורווקה, נמאס לכם להיות לבד? היום תיקון אלף השופרות, ישיבת המקובלים ישועות בעמוקה, היחידים שם בשבילכם במסירות נפש כל השנה. האזינו לדברי האדמו"ר רבי יחיאל אבוחצירא.
11: יהי רצון כל מי שזוכה להיות שותף במוסדות ישועות בעמוקה, עזרת השם שיראה ניסים גלויים מעל הדרך הטבע. הרבה יהודים ראו את הישועות שלהם בזכות המקום הזה.
10: חייגו עכשיו, כוכבית 8429, ישיבת המקובלים ישועות בעמוקה, כוכבית 84-29. ילדים לומדים, מדמיינים וגדלים דרך משחק. לגו מייצרת למשפחות רגעים משמחים יחד בכל יום. העניקו להם את השמחה שנמשכת כל היום. שמחת הילדות הפשוטה והקסומה. יחד, בואו נבנה לילדים עולם של דמיון ומשחק. לגו.
12: פותחים בכבוד אכסניה. החלה מכירת הדירות במשכנות שיר קריית גת מערב מבית רייס דורו שבירו. לפרטים נוספים, כוכבית 3233. כוכבית 3233.
13: מבצע סוף העונה הגדול של רשת האופנה מקימי יוצא לדרך. 50% הנחה על כל החנות, כפוף לתנאי המבצע.
14: מקימי
15: נקלעתם לחובות? הלוואה רודפת הלוואה ולא נשאר לכם אוויר? עצרו הכל. הפתרון המהפכני של ארגון הגואל בראשות הרב יחיאל פרלשטיין כבר חילץ אלפי אנשים מהבור. הרב פרלשטיין, שהוא בעצמו היה בבור ויצא מחובות של מיליוני שקלים, סוגר עבורכם הסדרי חובות חסרי תקדים מול הבנקים והנושים ובלי בית משפט. אל תישארו לבד. חייגו עכשיו להגואל. או שלחו הודעה לטלפון 02-549-0435.
16: טורקיש גריל, ועכשיו מבצע אש. ארוחת צהריים עסקית הכוללת 12 סוגי סלטים, לפות מהטבון וגם שני שיפודים ושתייה. רק ב-110 שקלים מסועד. טורקיש גריל, מביאים את טורקיה עד אליכם. רחוב העבודה 2, אור יהודה. בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום. פתוחים גם ביום שישי ומוצאי שבת.
14: חיוך מושלם זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה. המרכז להשתלות שיניים. לייעוץ בקבלת מחיר מפתיע, חייגו. כוכבית 8021. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 8021.
17: שלום, כאן ניר קפטן. כשמלכה השקעות מתקשרים אליי ואומרים שיש משהו מיוחד, אני מקשיב. ואחרי כמעט 20 שנה שאני מכיר אותם, אני יודע שכשהם אומרים מיוחד, הם מתכוונים לזה. המחירים באזור כבר קפצו בעשרות אחוזים, ואתם תשלמו רק 299,000 שקלים. תוך 3-5 שנים תוכלו לשלש את הכסף ולקבל תשואות שלא משתוות לאף אפיק אחר. זו לא עוד קרקע, זו השכונה הבאה של קריית ביאליק. מלכה השקעות, אני ממליץ. תחייגו ותבדקו. כוכבית 57-51.
18: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
19: חושבים ששמעתם הכל? קבלו! רק בפאגי, פותחים חשבון משכורת מ-3,000 שקלים בחודש, ומקבלים הטבת הצטרפות, מענק או הלוואה ללא ריבית. וזה לא הכל. יש גם מענק ניוד של עד 600 שקלים. אז קבלו את זה בפאגי. כוכבית 3360, כפוף לתנאי הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
20: זקוקים להשתלת שיניים? מתלבטים? דוקטור גפן וצוות המרפאה מזמינים אתכם להכיר את הצוות המקצועי שלנו שיעניק לכם את השירות המושלם תוך שימוש במכשור מתקדם ובחומרים הטובים ביותר כדי להגיע לתוצאה המושלמת. לפגישת ייעוץ חינם ללא עלות וללא כל התחייבות חייגו 03-570-7575. דוקטור גפן, זה מושלם.
21: כאן שמואל אטיאס, הבעלים של נתיב החסד. זכיתי בחסדי השם להקדיש סטים של השס המבואר פומבידיטה במחיר מיוחד השווה לכל נפש וב-50% הנחה מהמחיר הקיים. לעילוי נשמת אבינו, עליו השלום.
22: להזמנות חייגו עכשיו, כוכבית 6495, כוכבית 6495.
23: פותחים בכבוד אכסניה. השכונה החדשה משכנות שיר בקריית גת מערב. אכסניה חדשה ליהדות החרדית. חברות הנדלן המובילות רייסדור ושבירוס שמחות לבשר כי החלה מכירת הדירות בשכונת הענק משכנות שיר קריית גת מערב. דירות 3-5 חדרים, דירות גן ודופלקסים. משרד המכירות בבני ברק פתוח. כוכבית 3233. כוכבית 3233.
24: איקאה שף. בואו למסעדות איקאה להנות ממנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. כ"ב סיוון עד ג' תמוז 7-18 ביוני. איקאה.
25: מבצע סוף העונה הגדול של רשת האופנה מקימי יוצא לדרך. 50% הנחה על כל החנות. כפוף לתנאי המבצע.
26: מקימי
27: מבצעים סופר משתלמים בנתיב החסד. דגני קרנץ' רולס, שוקולד הנינת רק ב-16.90 שקלים. משקיות חלב טרה, 3 יחידות רק ב-10.90 שקלים. ויגלי אוסם, 2 אריזות רק ב-15 שקלים. ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
28: סופר נתיב החסד, בשבילך ובשבילי, כל
29: בחסות.
23: פותחים בכבוד אכסניה. החלה מכירת הדירות במשכנות שיר קריית גת מערב מבית רייסדור ושבירו. לפרטים נוספים כוכבית 3233. כוכבית 3233.
3: אתם מאזינים ל-800 בהגשת יקי אדמקר וישראל כהן.
0: כן, זה אנחנו. כן. לא שמנו לב וגלשנו לשיחה ארוכה יותר מדי, גם עם סילמן וגם עם דן אלדד.
2: כן.
0: ופה, בגלל ריבוי הפרסומות והמפרסמים אצלנו בתוכנית, אז לא נשאר לנו כמעט
2: תשמע,
0: זמן.
2: תשמע, יקי, אנשים רוצים לפרסם אצלנו בתוכנית, שתדע לך. אני הייתי בחתונה של, של, של, של חלף, מה מותר להגיד, ובעוד איזה כמה אירועים בשבוע האחרון, וגם בשבע ברכות
0: של גיל. כל היום אתה הולך לאירועים, זה לא להאמין.
2: ואנשים אומרים לי, תשמע, אנחנו אוהבים לשמוע אותך ואת יקי, אני לא יודע, לפי זה, תשמע, אנחנו עוברים את, לא יודע מי. אבל אני רוצה רגע נקודה אחת, אתה יודע, לקראת ממש סיום. מעניין,
0: רגע, אפשר לשים את השיר ברקע כבר?
2: שים כבר את השיר ברקע. המסע הזה של גדולי ישראל שם לארצות הברית, אתה רואה גם את הרב אוסבנד, שמדבר באנגלית, ואת הרב בונים שרייבר, שלא עלינו, הוא סובל ממחלה קשה, ונשר לו השיער, והם פשוט, וכמובן מרן ראש הישיבה רב דוב לנדו, שבגיל 96, את המסירות נפש, אתה מבין שאנחנו נמצאים פה מערכה לתורה, זה לא משהו של, אתה יודע, שמילים באלמה וזה. אז שוב, כן.
0: משה ארלנגר ערך אותנו, רוני גינדי בהפקה, ארז רסין הטכנאי, יחיל צולמן ויוני פדידה על הדיגיטל, אבנר שרון יועץ הלשון שלנו, תודה גם לרפי אוחנה על הפיקוח הטכני, תודה לך ישראל כהן. ישראל?
2: כן, כן, כן, פספסתי.
0: לא הבנתי, דיברת על נושא מסוים ואז רצת לספר למישהו שדיברת עליו?
2: לא, מה פתאום, מה פתאום, מרלינגר פה לידי.
0: בוא ניפול את בו בני אדם, גוצ'אבס.
2: גוצ'אבס, גוצ'אבס.
0: תודה לכם המאזינים, נשתמע בעזרת השם ביום ראשון, באותה שעה, באותו מקום. להתראות, בשורות טובות.

0: התוכנית הבאה, לחיים לחיים, עם הרב חיים משה כץ. בחסות.
1: הקסקסים שוב השתלטו לך על ההופעה? עבור לשימוש קבוע ב-Head & Shoulders. Head & Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים. קסקסים הנראים לעין בשימוש קבוע.
2: כל אחד מכם מקבל 3,000 שקלים, ובמקום הראשון.
3: בקיאים בהלכות שבת, בתורתו של מרן רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה? בידו. העונה השמינית יוצאת לדרך. עם הגאון הרב יעקב סיני. לפרטים ולהרשמה. חייגו 072-380-9400. הזוכה במקום הראשון. עסקה בפרס בשווי אלפי שקלים. מהרו להירשם. 072-380-9400.
4: בשבילך ובשבילי.
5: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
6: חד וחלק.
7: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
4: פורור, חד וחלק.
7: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
8: רווקים? רווקות, יום ההזדמנות לחתונה שלכם הגיע. היום יערוך האדמו"ר רבי יחיאל אבוחצירא את תיקון אלף השופרות למעוקבי הזיווג בעמוקה. אם גם אתם רוצים להתחתן בעזרת השם השנה, זו ההזדמנות שלכם. ישיבת המקובלים בעמוקה, השליחים שלכם ביום המסוגל ביותר. כוכבית 8429. ישיבת המקובלים ישועות בעמוקה. כוכבית 8429.

0: שיפודי התקווה, רוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש, הקישון 7 יבנה.
1: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות, אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
2: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
3: חושבים ששמעתם הכל? קבלו! רק בפאגי פותחים חשבון מזכורת מ-3,000 שקלים בחודש ומקבלים הטבת הצטרפות, מענק או הלוואה ללא ריבית. וזה לא הכל, יש גם מענק ניוד של עד 600 שקלים. אז קבלו את זה בפאגי, כוכבית 3360, כפוף לתנאי הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: חיוך מושלם זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה, המרכז להשתלות שיניים. לייעוץ בקבלת מחיר מפתיע, חייגו כוכבית 8021. מתחשבים בבני תורה, כוכבית 8021.
5: אמא, תודה על האוכל, יצא מוש.
6: כשאני מכינה ארוחה לילדים שלי, אני עושה הכל כדי שיהיה להם מוש. לבחור סטארקיסט זה לבחור את הטוב ביותר עבורם. סטארקיסט, הטונה הטעימה, האיכותית והאהובה על כל המשפחה. על פי סקר צרכנים במגזר החרדי, אוגוסט 2025.
7: האזינו לדברי הרב הגאון, רבי ישראל מאיר לאו שליטה, על בר המים ההיברידים נועם 2.
8: אני מברך את ידי העושים במלאכה בנועם 2 להציל ילדי ישראל מפגע ולהציל את בתי ישראל מחליל החשש לחילול שבת. תחזקת ידיכם.
7: נועם 2, בר מים היברידי, כוכבית 62-65, כוכבית 62-65. אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
9: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד. כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו, כוכבית 8011, כוכבית 8011.
10: לילות בלי שינה, סטרסטופ, תערובת צמחים של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, שתעזור לך להירגע ולישון טוב יותר.
11: אתה אמר לי שזה עבד, דרך אגב, זה בחור שמלטונין לא עבד לו.
10: התקשרו עכשיו והזמינו, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל, לוי קליניק.
12: שלום, כאן אבי בן ישראל. 5 שנים זה ציון דרך שאני מסתכל עליו בגאווה גדולה. מאות אלפי מוצרים לשמירת שבת כלכתה שחילקנו בעם ישראל. פלטות, מיחמים, פמוטות וגביעים וכל הדרוש לשמירת שבת כלכתה. כל זה בזכותכם. אני פה כדי לומר לכם תודה בשמי, בשם עשרות אלפי המצטרפים לשמירת השבת ובשם אלו שעוד יצטרפו בעזרתכם. תודה. שלום
13: עליכם. מוגש על ידי ושמרו, ארגון להפצת אור השבת בעם ישראל. 03-695-6066.
14: פורור, חד וחלק.

0: אולם, ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל! 03-92-36-353.
1: כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
2: איקאה שף. בואו למסעדות איקאה להנות ממנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. כ"ב סיוון עד ג' תמוז 7-18 ביוני. איקאה.
3: מבצע סוף העונה הגדול של רשת האופנה מקימי יוצא לדרך. 50% הנחה על כל החנות. כפוף לתנאי המבצע.
4: מקימי. נטו מהפכה.
5: קבלו את המהפכה. נבחרת הקירור של נטו חיסכון כובשת את העיר. מאוורר מגדל טורבו הדגם המתקדם ב-149 שקלים ו-90 בלבד. מאוורר עמוד 16 אינץ' ב-59 שקלים ו-90 בלבד. מאוורר שלושה מצבים 18 אינץ' ב-79 שקלים ו-90 בלבד. נבחרת הקירור של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. רוצו לסניפים. המבצע בכפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
6: עם ישראל עושה חשבון.
7: הילולת הצדיקים, האדמו"ר רבי חיים משה מנדל וחתנו האדמו"ר רבי אלתר דוד חיים שטרן, זכותם תגן עלינו. תתקיים באלף בתמוז בהיכל היוקרה הדר דימול בראשות בנו האדמו"ר רבי מאיר יוסף שטרן שליטה. אלפים נושאו בזכות הבטחת הצדיק.
8: כל המשתתפים יזכו לישועות גדולות מעל דרך הצדק.
7: רכישת כרטיסים עכשיו בטלפון כוכבית 8136, כוכבית 8136.
9: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? אך, פיוסטי, יש טעם לקחת הפסקה.
10: באנו לתת לאשדודים את הנשמה. אלדן, חברת הרכב של ישראל, משיקה באשדוד סניף חדש ומזמינה אתכם להפנינג מחירות מטורף עם מוזיקה, ארטיקים וחבילת הטבות שאסור לפספס על מגוון רכבים בהחל מ-39,900,000 שקלים עם שנתיים אחריות. מחכים לכם בתעסוקה פינת הרצל אשדוד, כפוף לתקנון וללא כפל מבצעי. אלדן, נותנים את הנשמה.
11: חיוך מושלם זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה. המרכז להשתלות שיניים. לייעוץ וקבלת מחיר מפתיע, חייגו. כוכבית 80-21. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 80-21.
12: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
13: בחסות, פותחים בכבוד אכסניה. החלה מחירת הדירות במשכנות שיר קריית גת מערב מבית רייס דרוש וירו. לפרטים נוספים, כוכבית 3233. כוכבית 3233.
14: כל ברמה. כל ברמה. כל ברמה.
15: קול ברמה, החדשות.
16: בוקר טוב, השעה 9, באולפן קול ברמה, אייל וולקוביץ'. דיווחים בדקות האחרונות על חשד לחדירת כלי טייס עוין במשגב עם, הפרטים בבדיקה. הבוקר נשמעו אזעקות במטולה ומשגב עם בעקבות ירי רקטות מלבנון. שני שיגורים נפלו סמוך למרחב שבו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון, לא היו נפגעים. ארצות הברית השלימה לפנות בוקר גל תקיפות באיראן, זה הלילה השני ברציפות. פיקוד המרכז האמריקני הודיע כי עשרות טילי טומהוק תקפו מערכות מעקב צבאיות, מערכות תקשורת ומתקני הגנה אווירית. הנשיא טראמפ שיגר הלילה אולטימטום נוסף לאיראן ואמר, אם לא יחתם הסכם נפציץ להם את הצורה גם מחר בלילה כלשונו. עוד הבהיר כי ישראל לא הייתה מעורבת בתקיפות. באיראן טוענים כי בתגובה שיגרו 12 טילים בליסטיים לעבר מטרות אמריקניות בבסיס חיל האוויר בירדן ובקווייט, שם הודיעו כי סגרו את המרחב האווירי במדינה. התנועה לאיכות השלטון עתרה הבוקר לבגץ נגד חוק מחש. בתנועה אומרים כי יש צורך ברפורמה, אך השינוי הנוכחי מסוכן יותר מהמצב הקיים. הלילה אישרה הכנסת בקריאה שנייה ושלישית את חוק מחש, הנועד להפוך את המחלקה לחקירות שוטרים לגוף עצמאי במשרד המשפטים. 43 חברי כנסת תמכו בהצעה אל מול 39 מתנגדים. ועכשיו התחזית.
17: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083, ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
18: החדשות במחסני חשמל, בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
16: היום תהיה התקררות קלה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, ממחר ועד יום ראשון, דומה.
17: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים, כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
18: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
16: אלה החדשות בצוות ארז רסין.

0: לחיים לחיים, מבט חסידי על אירועי השבוע עם הרב חיים משה כץ.
1: בוקר טוב אחים יקרים ואהובים, בוקר מבורך. תוכנית לחיים לחיים, יום חמישי בשבוע, מתכוננים לפרשת קורח, שבת מברכים, חודש תמוז, זמני תשובה, ממשמשים ובאים, ואנחנו בתוכנית נוספת, מבט תורני חסידי לאירועי אקטואליה, והיום אנחנו נשוחח על מגוון נושאים מאוד מאוד חשובים. נתחיל עם, כמובן, פרשת קורח מחלוקת, אז נספר על הבשורה המרנינה, השלום בחצר הקודש סאטמר באמריקה. נדבר גם על מצוות השבת הוועידה בעקבות סיפור מרגש שהיה פה השבוע, אבל ניקח את זה לכיוון של השבת הוועידה ברוחניות, לא רק בגשמיות. נספר על הלוטו, אנשים היו השבוע בדריכות C על הגרלה הגדולה שהייתה בלוטו, ולסיום נדבר גם על אותם אזרחי לבנון, האם הם מסכנים, האם הם רוצים בשלום או שלא. נשוחח על הכל, אוי לרשע אוי לשכונו, וכאן איתכם חיים מוישה כץ, כדי לכם להיות איתנו בשעה הקרובה, וביחד נעלה ונתעלה בעבודת השם. תודה רבה לשנו גרינפלד, העורך המסור שלנו, תודה רבה לארז רסין, הטכנאי, תודה רבה לרוני גינדי על הדיגיטל, יחיאל צולמן, תודה רבה לאבנר שרון, ולכל החברים שאיתנו כאן ביחד, שגורמים יחד בעבודה משותפת, שנוכל לשבת פה ולעסוק בעבודת השם. בשם השם נעשה ונצליח.
0: לחיים לחיים, מבט חסידי על אירועי השבוע עם הרב חיים משה כץ.
1: אחים יקרים ואהובים, היסטוריה גדולה נרשמה השבוע בחצרות החסידים בכלל ובחצר הקודש סאטמר בפרט. חסידות סאטמר שמונה היא מפולגת היום לשני אחים, במונרו ובוויליאמסבורג. בכל אחת מהחצרות יש עשרות אלפי חסידים, ובשני העשורים האחרונים היה מתיחות צי לגבי חלוקת חפצי הקודש של הרבי הקודם. והשבוע, אחר סדרת מפגשים בין נציגים מארבעת בניו של הרבי, הגיעו לעמק השווה, לשלום ושלווה, ועל ידי גורל החליטו לחלק בצורה מסודרת, ברורה, שווה בשווה, את כל חפצי הירושה, והדבר גורם לקורת רוח והנאה גדולה, ומכאן ילמדו רבים לעשות, להישמר ולהיזהר מאבון המחלוקת. ובחרתי לפתוח את התוכנית בנושא הזה, כיוון שאנחנו עומדים בפרשת קורח. הרב שטיימן, זכר צדיק וקדוש לברכה, היה מאוד מאוד ניזהר, בפרט בשבוע הזה, כי הוא אמר שזה שבוע שמסוכן למחלוקות, כי הקריאה מעוררת את הזמן. לכן דווקא בשבוע של פרשת קורח, אנחנו צריכים לפתוח את התוכנית ולדבר על מעלת השלום, השלום והשלווה, כי תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם. מאוד מעניין שבפרשה שלנו, אם אנחנו מתעמקים לראות מה באמת הפריע לקורח, מה באמת גרם לקורח למחלוקת כל כך קשה מול משה רבינו, ולכאורה הוא היה צד. הארי הקדוש אומר, צדיק התמר יפרח, סופי תיבות קורח. הוא היה בר סמכה, הוא היה בר מעלה, היו איתו 250 ראשי סנהדראות, זה לאו מילתא זוטרתא. מה הוא מכר להם? מה כאב לו במשה רבינו? רשי שואל את השאלה הזאת, מה ראה קורח לחלוק עם משה? ואז אומר רשי, נתקנה על נשיאותו של אליצפן בן עוזיאל. כך עונה רשי, ומעניין, כי הרי בהמשך הפסוקים כתוב משהו אחר. כתוב שעיקר טענתו של קורח הייתה כנגד אהרון הכהן, כנאמר, וביקשתם גם כהונה, ואומר לו משה, ואהרון, מהו כי תלינו עליו? זאת אומרת, שמה שהפריע לקורח זה לא אליצפן בן עוזיאל, אלא כהונת אהרון. אז מה קורה פה? קורח, בוא תתמקד, בוא תגיד מה הפריע לך, בוא ננסה להגיע לפשרות, להבנות. עוד דבר מאוד מעניין, שהמדרש מובא בגמרא מסכת סנהדרין דף קט עמוד ב', און בן פלט, אשתו אצילתו, אומרת לו חידוש גדול מאוד, מה אתה נכנס למחלוקת? הרי אתה בכל מקרה תהיה מקום שתיים. מה זה משנה אם אתה תהיה שני למשה, או שני לקורח, ועל המשפט הכל כך חכם הזה, החידוש הגדול והעוצמתי הזה, אומר הפסוק במשלי, חוכמת נשים בנתה ביתה, זו אשתו של און בן פלט. אחים יקרים ואהובים, מה היא באה להסיף פה? מה היא באה לומר פה? זה פשוט. מה שהיא אומרת, דברים פשוטים מאוד מאוד. אין לך עניין במחלוקת, אתה בכל מקרה תהיה מקום שתיים, מה אכפת לך שני למשה, שני לקורח, מה כל כך מתפעלים מהדברים שלי? אבל פה אני רוצה להגיד את הנקודה, ואני אומר את זה ממש מנעמת ליבי, כי זה די יסוד גדול מאוד וחשוב שצריכים לדעת, כי לכולנו יש ניסיונות, כי כולנו נכנסים לצמתים של חילוקי דעות ומתחים וויכוחים. המחלוקת היא כאש בשדה קוצים. אש בשדה קוצים, אנחנו יודעים איכן היא פורצת. אנחנו לא יודעים איכן היא תסתיים ומתי היא תסתיים. פשוט מאבדים את השליטה. קורח הגיע לחלוק על משה רבינו. קורח הגיע לחלוק והאש מתפשטת בשדה קוצים. אז פעם אחת זה ליצפן בן עוזיאל השם, פעם אחת אהרון הכהן, אין לו טענה מוגדרת ומסודרת, בוא נפתור את הבעיות. הוא פשוט איבד שליטה, כי מחלוקת ברגע שהיא מתחילה, היא מתפשטת כאש בשדה קוצים, גם לפרטים נוספים שאינם נכונים. לכן רש"י מוציא כותרת, מכאן, מהפרשה שלנו, שאין מחזיקים במחלוקת, כי אפילו אחיזה קטנה יכולה להתפתח ואנחנו מאבדים עליה את השליטה. אני רגיל להביא הרבה דברים מרבינו החפץ חיים, זכר צדיק וקדוש לברכה, כי רבינו החפץ חיים היה גדול הדור שכל כך הרבה עיצב את הדור במידות בעירת שמיים, ופעם אחת פרצה במחלוקת בעירת מושבו בברדין, איפה שהוא גר, היה מחלוקת קשה כנגד אמר הדעת הרב מרגליות, זכר צדיק וקדוש לברכה, והחפץ חיים, למרות המעמד הנשגב שלו, הוא פשוט נמלט מרדין לעיירת לידה למשך תקופה ארוכה. שואלים אותו, אתה הרי בעל מעמד ברדין, בוא תישאר, בוא תנסה להשקיט את הרוחות, בוא תנסה להנמיך את הלהבות. אומר החפץ חיים, תקשיבו טוב, חלילה, שפורצת צריפה בבית, והצריפה עדיין קטנה, אז תורכים להציל חפצים, אפילו נלחמים באש, אבל כשהאש אוחזת בקירות הבית, צריכים למהר ולהימלט, לפני שחלילה אפשר להילקד בלהבות. שכבר פרצה פה הצריפה, שכבר יש פה אש של מחלוקת, שכמו שאמרנו, פורצת כאש בשדה קוצים, את צריכים דבר ראשון לברוח. אולי משם אני יכול להשפיע. אבל לברוח, לברוח זה מסוכן. וזה מסוכן מאוד. יש אמרה יפה שאומרים, צד ועוד צד, צד זה בגימטריה 94. למחלוקת צריך שני צדדים. צד ועוד צד, ביחד 94 ועוד 94, זה יוצא 188. 188 זה גימטריה פיקח. בוא תהיה פיקח. בוא תהיה פיקח בשביל להשפיע גם על הצד השני שיהיה פיקח. פיקח ועוד פיקח. 188 ועוד 188, תעשו חשבון, זה יוצא גימטריה של מילת שלום. שלום ראשי תיבות, מה שאלתך וינתן לך. אבל אתה תהיה פיקח, אל תחכה שהצד השני יפתיע. אתה תהיה פיקח, בוא תהיה אתה הילד הגדול פה בשביל להציל, וזה אנחנו רואים אצל תלמידי רבי עקיבא, 24 אלף תלמידים, כולם מתים בגלל שלא נהגו כבוד זה וזה, אומר המדרש, עיניהם הייתה צרה, צרה, ובגלל שהעיניים צרות כבר מאבדים שליטה, וזה מגיע גם לידי דברים הרבה יותר חמורים, עד שרבי עקיבא איבד את כל הישיבה שלו, ואז הוא בא ודרש, ואהבת לרעך כמוך, זהו כלל גדול בתורה. תאהב את השני, אם תרגיש השני כמוך, אם תרגיש השני כמוך גם בגשמיות, גם ברוחניות, אז אתה משתיק את המחלוקת. וזהו התכלית שלנו. אני אסיים בעוד סיפור קצר. רב נפתולי טרופ היה ראש הישיבה ברדין, וכשהוא נפטר היה מתח גדול מי יתמנה לראש הישיבה, היה כמה מועמדים. והגיע רבי סרזנמן מלצר למסור שיעור בישיבה, לבקר אצל רבינו החפץ חיים, ואחרי שהוא מסר שיעור, התלמידים אומרים, בואו, יש לו פה כושר דיבור, ותלמיד חכם ובעל סברה, אולי נמליץ עליו שהוא יהיה ראש הישיבה. איך ששומע החפץ חיים, שמדברים על רבי סרזנמן, שאולי הוא מתאים להיות ראש הישיבה, הוא קרא לו ואמר לו, כדאי לך כבוד הרב, למרות הגדלות שלך, למרות הצדקות שלך, כדאי לך, המלצה שלי, לתפוס את הרגליים ולברוח מכאן, בשביל שלא תיכנס לבורסת השימות לרשות הישיבה, ואז תיכנס בעל כוחך למחלוקת, גם כשאתה צדיק נשגב. אבל המחלוקת, כמו שאמרנו, כשהיא פורצת, אנחנו יודעים מתי היא פורצת ואיכן היא פורצת. אנחנו לא יודעים איפה היא מסתיימת. ולכן צריכים להיזהר בגפרו הראשון, בהתחלה, אנחנו צריכים להיזהר ולהישמר. יהי רצון שעושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל.

מידת השלום, מידת השלום. לא מצא הקדוש ברוך הוא כלי מחזיק ברכה לישראל אלא השלום. ובמעבר ממידת השלום לבוא ולחשוב על השני, לדאוג על השני. יש שלום בשב ואל תעשה, לא לריב. לא לריב, לא ליצור מחלוקת כמו שדיברנו מקודם, אבל יש גם מקום ועשה. לדאוג לשני, לעזור לשני, וזה יכול להיות גם בגשמיות וגם ברוחניות. תושב חיפה איבד השבוע סכום כסף גדול במהלך קניות ברחבי העיר. בעל החנות, חנות פיצוחים, שמצא את האבידה, פרסם בעזרת הציבור את הפרטים של המאבד, והכסף הושב במלואו לבעליו. הוא הוציא את הסרטון של החנות שלו, ואז רואים את אותו אחד, בא לקנות דברים, מוציא מהכיס כסף, וכנראה זה היה הרמה שגם הייתה תחובה בכיס ונפלה לרצפה. פרסם את הסרטון ברשת, מיד תוך דקות או שעות שב המציאה לבעליה, והוא קיים את הפסוק השב תשיבם לאחיך. אנחנו רואים כאן בהתרגשות את המעלה הגדולה של האהבה והאחווה בין הבריות, לקיים בהידור ובזריזות מצוות השבת אבידה. אחים יקרים ואהובים, אני רוצה להגיד פה עוד משהו. השבת אבידה זה נכון, זה חשוב מאוד. מצוות עשה מהתורה, לא תוכל להתעלם. אבל מצוות השבת אבידה היא לא רק בגשמיות. היא גם בדברים רוחניים. התורה הרי הקדושה אומרת, לא תראה את שור אחיך או את ציון נידחים והתעלמת מהם. אומר רבינו החפץ חיים, אם בדבר גשמי כמו שור עושה, צוותה תורה לא להתעלם ולהשיב, אז על אחת כמה וכמה על נשמה של יהודי שהיא נאבדה בחיים, נעלמה בחיים, כמו שהפסוק אומר בתהילים, תאיתי כסה עובד בקש עבדך, תאיתי כסה עובד. יש נשמות עובדות בעולם, מחפשות אור, להתחמם, להתחזק, ולא מגיעים לזה. ואנחנו צריכים לחפש אותם, להתחזק, ולא מגיעים לזה. ואנחנו צריכים לחפש אותם. אנחנו צריכים לזכור את הציווי, לא תוכל.

0: סנהדרין המלמדת בין חברות תורה מעלה עליו הכתוב כאילו עשאו. שימו לב, כמו שבגשמיות יש אבא ויש אמא שהם שותפים לחלק הגשמי, ואחרי לידת הבן הם עדיין ממשיכים לגדל אותו באכילה, בשתייה, בשאר צרכי האדם, כך אתה שמאיר פנים ומדריך נשמה תועה, אתה כמו אבא ואמא. אתה מרים אותו, ויותר מאבא ואמא, כי אתה מרים אותו גם בעולם הזה וגם בעולם הבא. אגב, יש הבטחה למזכי הרבים, ואני מדגיש שוב, מזכי הרבים זה לא רק מי שמחזיק מיקרופון ומדבר מול אלף איש בכנס של הרצאה של שיעורי תורה. לא, כל אחד שפותח את העיניים לקרב לעבודת השם, יהודי טועה, הוא נקרא בגדר מזכי הרבים, שעליהם כתוב במשנה ברורה בלכות שבת, אילו המעוררים על קדושת השבת עסקו לבנים גדולי ישראל. הוא מביא שם המקור מדברי המדרש בשמואל, של קנה זירז את בני ישראל לעלות לרגל, ובזכות זה יצא ממנו שמואל הנביא. אגב, יש עוד מקור פרשת שמות, ותחיינה את הילדים. ואומרת הגמרא מסכת סוטה, שבזכר זה הקדוש ברוך הוא נתן להם בתי כהונה, לוויה ומלכות. אבל זה היסוד, לבוא ולעורר ולחזק את השני. לבוא ולהעיר, התורה שלנו כל כך יפה, התורה שלנו כל כך קדושה, בעבודה שלנו זה גם לזכות את האחרים, להעיב את דרך השם גם על האחרים, ובזה נבוא לזכות גדולה בסייעתא דשמיא, לעשות נחת רוח לבורא עולם. אנחנו רוצים להפסקת פרסומות, ובעזרת השם מיד מיד חוזרים.
1: מיד נשוב ללחיים לחיים עם הרב חיים משה כץ.
2: ביטוח חובה לשנה במתנה, פלוס שטיפה לרכב לשנה במתנה, פלוס שנתיים אחריות על הרכב, וב-30 תשלומים ללא ריבית.
3: תגיד, זה אמיתי?
2: כן, כן, שמעתם נכון. אלדן ורדיו קול ברמה בקרנבל מחירות מטורף. לרגל פתיחת הסניף החדש באשדוד. מבצעים מטורפים שטרם נראו בישראל למאזיני רדיו קול ברמה. מלאי ענקי של רכבים יד ראשונה 0 קילומטרים, ורכבים חשמליים ביום מחירות ענק וחסר תקדים. כן, כן, באים, בוחרים ויוצאים עם רכב חדש, וגם מקבלים שלל הטבות ומתנות שוות במיוחד. יום שלישי הקרוב, מ-9 בבוקר, ביום מחירות שאסור לכם להחמיץ, בסניף אלדן החדש באשדוד, רחוב התעסוקה פינת הרצל. אפנינג הענקי בשידור חי בתוכנית חידודון עם שר השמחה עמי מימון, בין 2-4 בשידור חי מהסניף. בואו הוצאו עם רכב חדש. אלדן, נותנים את הנשמה.
1: תפסיקו לחבס מילים, תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. עושים לכם אחי. נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות, אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
4: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
5: האזינו לדברי הרב הגאון, רבי ישראל מאיר לאו שליטה, על בר המים ההיברידי נועם 2.
6: אני מברך את ידי העושים במלאכה בנועם 2 להציל ילדי ישראל מפגע, ולהציל את בתי ישראל מחליל החשש לחילול שבת. תחזקת ידיכם.
5: נועם 2, בר מים היברידי, כוכבית 62-65, כוכבית 62-65, אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
3: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד, כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק.

0: אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו כוכבית 8011, כוכבית 8011.
1: רווק ורווקה, נמאס לכם להיות לבד? היום תיקון אלף השופרות, ישיבת המקובלים ישועות בעמוקה, היחידים שם בשבילכם במסירות נפש כל השנה. האזינו לדברי האדמו"ר רבי יחיאל אבוחצירא.
2: יהי רצון כל מי שזוכה להיות שותף במוסדות ישועות בעמוקה, בעזרת השם שיראה ניסים גלויים מעל הדרך הטבע. הרבה יהודים ראו את הישועות שלהם בזכות המקום הזה.
1: חייגו עכשיו כוכבית 8429, ישיבת המקובלים ישועות בעמוקה, כוכבית 8429. ילדים לומדים, מדמיינים וגדלים דרך משחק. לגו מייצרת למשפחות רגעים משמחים יחד בכל יום. העניקו להם את השמחה שנמשכת כל היום. שמחת הילדות הפשוטה והקסומה. יחד, בואו נבנה לילדים עולם של דמיון ומשחק. לגו.
3: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
4: חד וחלק. חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוס כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
5: פורור, חד וחלק.
4: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
6: טורקיש גריל, ועכשיו מבצע אש. ארוחת צהריים עסקית הכוללת 12 סוגי סלטים, לפות מהטבון וגם שני שיפודים ושתייה, רק ב-110 שקלים מסועד. טורקיש גריל, מביאים את טורקיה עד אליכם, רחוב העבודה 2 אור יהודה, בחשות בדץ בית יוסף, משגח צמוד במקום, פתוחים גם ביום שישי ומוצאי שבת.
7: חיוך מושלם זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה. המרכז להשתלות שיניים. לייעוץ וקבלת מחיר מפתיע, חייגו. כוכבית 8021. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 8021.
8: אוהבים שכל הבית בניחוח מלון בוטיק? סנו רצפז פרש הום. תרכיז ריחני לניקוי כל סוגי הרצפות בניחוח מלון בוטיק. סנו רצפז פרש הום. מבריק, מגן ומבשם את הרצפה בניחוח עוצמתי מתמשך. מה הבעיה? קחו סנו רצפז פרש הום בניחוח מלון בוטיק.
9: פותחים בכבוד אכסניה. החלה מחירת הדירות במשכנות שיר קריית גת מערב מבית רייס דרושבירו. לפרטים נוספים כוכבית 3233, כוכבית 3233.
10: איקאה שף. בואו למסעדות איקאה להנות ממנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. כ"ב סיוון עד ג' תמוז 7-18 ביוני. איקאה.
11: מבצע סוף העונה הגדול של רשת האופנה מקימי יוצא לדרך. 50% הנחה על כל החנות, כפוף לתנאי המבצע.
12: מקימי סי האופנה, מקימי, מקימי סי האופנה, מקימי.
13: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? אך, פיוסטי. יש טעם לקחת הפסקה.
14: ממלאים עגלות ב-50% הנחה. עשרות מוצרים בחצי מחיר ברשתות בר כל טוב, נתיב החסד ושירה מרקט. רוצו לסניפים.
15: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
16: בחסות.
9: פותחים בכבוד אכסניה. החלה מחירת הדירות במשכנות שיר קריית גת מערב מבית רייס דרושבירו. לפרטים נוספים כוכבית 3233, כוכבית 3233.
17: אתם מאזינים ללחיים לחיים עם הרב חיים משה כץ.
18: שבנו עליכם אחים יקרים ואהובים, והשבוע ובאמת בשבועיים האחרונים, לא רק בשבוע האחרון, דיברו הרבה על הלוטו. 80 מיליון. אחים יקרים, אמש באמת יהודי יחידי שניחש 6 מספרים מתוך 7 מספרים זכה ב-40 מיליון שקלים. ואני רוצה ללמוד מהנקודה הזאת, מהסיפור הזה, שני נקודות, נקודות חשובות מאוד. גרם לדריכות, בעשרות אלפי אנשים חיכו וחיכו בשביל לשמוע מי הוא הזוכה המאושר. ואנחנו לומדים מכאן, קודם כל, לא להתייאש. למה? כי הלוטו הזה היה הגרלה ועוד הגרלה ועוד הגרלה, ולא היה זוכה, ומנסים פעם שנייה, פעם שלישית. לומדים מכאן, לא להתייאש, לנסות ולמדים. ולנסות, ולנסות, ובסוף זוכים. בסוף יש זוכה. אבל יש פה עוד נקודה. נקודה שמאוד ריגשה אותי שחשבתי עליה. איך מספר אחד קטן, הנראה כלא משמעותי, הוא שמגדיר את העשירות העצומה פה בשחייה. כמה כל דבר קטן יכול להשפיע, ככה אנחנו בעבודת השם. לא להגל פינות. לא להגל פינות כל רגע ורגע. כל פרט ופרט. זה מה שיעשה לנו בסייעת הישמעי, תנחת רוח לבורא עולם. אבל כאן הקריאה לאותם אחים שלא זכו בלוטו, ועובדים קשה ביגיעת כפיים, לחלקל את בני ביתם. צריך לזכור שהסבא אברהם, אחרי שהוא נלחם עם המלאכים, הוא הודיע שהוא לא לוקח מאומה מהביזה. למרות שזה מקובל, עושים מלחמה, לוקחים שלל, אומר אברהם, אבינו עם מלכות והצרוך נעל, ולכן הוא זוכה לשני מצוות שמקיימים בניו לדורי דורות. חוט של תחלת בציצית ורצועה של תפילין. שימו לב, אברהם אבינו שיודע שמגיע לו, ומגיע לו בדין. הוא זכה, בזכותו ניצחו במלחמה. אבל אומר אברהם אבינו, אני לא רוצה מתנות חינם, ונעל תצריכנו לידי מתנת בשר ודם. הגמרא אומרת במסכת בבא בתרא, לעולם יזכיר אדם עצמו לעבודה זרה. לא חלילה מדובר פה באלוהים אחרים, מדובר פה עבודה זרה, עבודה שהיא זרה לו, ואל יצטרך לבריאות, כמו שאמר רב כהנא, נטוש נבלה בשוק ותיקח כסף, ואל תצטרך לבריאות. זה היסוד שאנחנו רואים, לבוא ולעמול, יגיע כפיך כי תאכל, אשריך וטוב לך, אשריך בעולם הזה, וטוב לך לעולם הבא. שימו לב, לא כתוב יגיע ראשך, לא כתוב שהראש צריך לחשוב איך אני מרוויח כסף, איך אני עושה ביזנס, כתוב יגיע כפיך, כי אתה רק עושה את ההשתדלות עם האצבעות של הידיים, אתה הולך לעבוד משמונה עד ארבע, מעשר עד חמש, לא משנה, אתה רק עובד עם הידיים, כי זה הכללה של בזיעת אפיך, אבל לא אתה מביא את הכסף, הכל מגיע מבורא עולם, ולכן הגמרא אומרת ברכות דף ח', גדול הנהנה מיגיע כפו יותר מירא שמיים. מה? אדם שיגיע כפיים 10-12 שעות ביום הוא יותר מירא שמיים שכל היום יושב ולומד. התשובה היא כי הוא מבין שזה רק יגיעת כפיים ולא יגיעת הראש. הוא מבין שזה רק השתדלות של שליחות של הקדוש ברוך הוא, שהוא ישחק עם הידיים כמו בתיאטרון בובות, מחזיקים מאחורה את החוטים שמזיזים את הבובות. זה לא הוא. אדם שמגיע לכזאת הבנה, שיגיע כפיך כי תאכל, היגיעת כפיים רק חובת ההשתדלות, אבל הכל מגיע מבורא עולם, הוא עזן ומפרנס ולא ממני, לא הכישורים שלי, לא ההצלחות שלי, אז הוא חי באמונה, אז הוא חי בדביקות עם הקדוש ברוך הוא, ושאנחנו מדברים על אמונה, שאנחנו מדברים על אמונה בקדוש ברוך הוא, אנחנו יודעים ששבת היא כוח גדול של אמונה, שבת בעצם אנחנו בטלים מהמלאכה, אבל מאמינים שכל שיטין יומין מיני מתברכים, כמו שאומר הזוהר הקדוש. שבת אנחנו כאילו לא עובדים, המונה לא עובד. אז לכאורה אנחנו מפסידים, אבל לא, לא רק כשאתה לא מפסיד, גם כשאתה עובד בששת ימי המעשה, זה בזכות קדושת השבת. ושאנחנו מדברים על שבת, אני רוצה להגיד בוקר טוב לאיש השבת, הרב אבי בן ישראל, בוקר טוב לך איש יקר.
15: בוקר טוב, הרב חיים קץ הכהן, בוקר טוב לכל המאזינים של רדיו קול ברמה.
18: מה נשמע אבי? אתה תמיד מגיע לפה עם בשורות, בשורות לעם ישראל.
15: תמיד יש ותמיד בשורות טובות. אתה יודע, אנחנו ארגון ושמרו, שזכינו ברוך השם עשרות אלפי זוגות, שנכנסו משפחות גם, שנכנסו תחת כנפי השכינה, תחת כנפי השבת, תחת המטריה הזאת של קודש הבריחו, שהשבת היא מקור הברכה, עושים וממשיכים לעשות, ונמשיך לעשות, כמובן, בשיתוף של המאזינים הקדושים והתיאורים.
18: כן.
15: אתה יודע, יש הרבה סיפורים, אבל כל פעם אני מוצא איזה נקודה שאני מתפלא מכוח השבת. אדם רוכש ערכה עכשיו, בסכום של חצי מחיר ממחיר החנות, אפילו אני לא יכול להגיד את הסכום, ומשפחה יושבת, זה לא משנה איפה בעולם, בארץ, ושומרת שבת, בזכותו. עכשיו, היה איזה בחור אחד, שקוראים לו רם גוטמן.
18: כן,
15: הבחור
18: כן.
15: הזה הגיע אלינו לפני שנתיים, נראה לי התוודעת לסרטון הזה, והרבה התוודעו. שהבחור הזה הגיע בכלל, אני מגלה את כל הסיפור האמיתי, כל פעם הוא חיסת טפח, איך אומרים, חיסת פחיים וגילת טפח, הפוך אני אומר.
18: כן, כן.
15: והבחור הזה חי כגוי לכל דבר במיאמי, עד גיל 13, למד בבית ספר של גויים הכל. בגיל 13 התוודה לו שהוא יהודי, ביקש שיעשו לו בר מצווה, תפילין, הוריו עלו לארץ, לאזור סביון, והבחור הגיע אלינו יום אחד, שהוא רוצה לקבל על עצמו שבת, הוא אומר, אני כבר חודש אוכל קר, ועכשיו אני אקבל פלטה ומחם, ואני אשמור שבת כי הלכתה, כשהמשפחה בכלל מנותקת מכל שיג ושיח ביהדות.
18: וואו, איזה מסירות.
15: לאט השבת נתנה את אותותיה בכל המשפחה. הגיע המצב שכל המשפחה שומרת שבת בזכותו. הבחור נכנס לישיבה, לישיבת אור החיים של הרב אלבז, ברוך השם עושה חיל, סיים כבר כמה מסכתות במשך שנתיים, וכיום במה הוא עוסק, הרב קץ?
18: כן, כן.
15: כיום הוא עוסק בקירוב לבבות של בני נוער באזור גני תקווה, קריאטונו, סביון. והיום הוא כל יום חמישי עושה כנס לבחורים עם פיצות, עם שתייה, עם ממתקים, ונותן להם רק שיחות על השבת. ברוך השם, תחתו כבר נכנסו 120 בחורים שהתחילו לשמור שבת.
18: וואו.
15: איך גיליתי את זה? אני לא גיליתי את זה במשך שנתיים, אני מכיר את הבחור. אבל יום שישי האחרון הגיע בחור לקבל רק מחם. הוא רצה מחם בשעון שבת ועוד כמה דברים, וגם מכונת גילוח הפסיק התגלח בתאר. מי שלח אותך, איך הגעת, ואז הוא סיפר לי את כל הסיפור. היום בערב, בעזרת השם, אני נואם בכנס שהוא עושה לבני נוער.
18: וואו.
15: בעניין השבת, ואני אומר לעצמי כזה דבר, בן אדם רכש ערכה, קיבל 200 ערכות, קיבל 200 שומרי שבת חדשים.
18: פחד.
15: זה הזכות שהדבר הזה כל פעם מרגש אותי מחדש. סיפרתי זה עכשיו לפני כמה דקות אצל רבי דוד אבוחצירא. הוא אומר, זה הכוח של השבת וזה מדבק. רק תיתן טיפה לאנשים לטעום. רק לטעום טיפה, הם טועמים ונשיבים בכוח השבת.
18: אני כל כך מתרגש מהסיפור שלך.
15: הרב חיים, זה לא בלחץ, עושים להם את זה הכי בעדינות. אתה לא כופה דת על אף אחד, לא כופה שמירת שבת, לא אסור, אסור, אסור. מותר, אבל יש כמה דברים למצאת מלאכות שהם אסורים. וזה מזה אני מתפלא, שבן אדם נתן ערכה, ועכשיו תחתיו כ-200 אנשים שומרים שבת על ערכה אחת שנתנו לבחור. אני כל פעם מתרגש. היום בערב מצידי תבוא איתי הרב חיים.
18: כן.
15: תבוא איתי לשם, לקריית אונו. תראה את הבחור, איך אומרים, יראו עינינו וכל העם רואים את הקולות ואת הברקים.
18: שבועיים קודם, לא באותו יום, אני אמוס. אבל תדע לך שאני תמיד אני אומר שאנחנו מדברים, שאתה מדבר על שבת, שבת, שבת, ואני אומר תמיד שזה שלב אחד קדימה. זה לא השבת, זה הדורות שמשתנים כאן ב-180 מעלות, 360 מעלות, לגמרי בעבודת השם, בגלל אותה ערכה. אז פה אתה בעצם מחדש לי בסיפור כל כך מרגש, שלא בן אדם אחד השתנה ונהיה שומר תורה ומצוות למאדרין, אלא הוא שינה אחריו עוד מאות אנשים, הוא לא סיים, הוא ממשיך הלאה, והכל בזכות כמה פרוטות של יהודי שתרם פה ערכה, שהערכה הזאת היא עשתה.
15: לא תרם, לי... הוא רוכש, זה לא תרומה.
18: זה
15: הרב,
18: לא תרומה, זה לקבל, נכון? נכון.
15: רכישה, בן אדם רוכש ערכה, מעביר אותה, אנחנו מעבירים אותה, הוא יכול להעביר אותה לאן שהוא רוצה. מי שרוצה לראות את הסרטון שלו, אגב, לפני ואחרי,
18: כן.
15: ישלח לי הודעה בוואטסאפ, אני אשלח לו מיד את הסרטון שיראה.
18: כדאי לראות, אני ראיתי את זה 3 פעמים מרוב התרגשות.
15: הטלפון זה 0547-580-0058, 0547-580-0058, תתקשו, תרכשו ערכה, בעזרת השם, היום ומחר כבר נחלק את זה למשפחה, שתשמור שבת בזכותכם.
18: אבי בן ישראל, תודה רבה לך, ותמשיכו לעשות דברים טובים לעם ישראל. אנחנו רוצים להפסקת פרסומות, ובעזרת השם מיד חוזרים.
17: מיד נשוב ללחיים לחיים עם הרב חיים משה כץ. תפסיקו לחבס מילים, תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. עושים לכם
16: אחי. יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
19: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
20: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
21: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
7: חיוך מושלם זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה. המרכז להשתלות שיניים. לייעוץ וקבלת מחיר מפתיע, חייגו. כוכבית 8021. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 8021.
22: ילדים לומדים, מדמיינים וגדלים דרך משחק. לגו מייצרת למשפחות רגעים משמחים יחד בכל יום. העניקו להם את השמחה שנמשכת כל היום. שמחת הילדות הפשוטה והקסומה. יחד, בואו נבנה לילדים עולם של דמיון ומשחק. לגו.
3: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
14: חד וחלק.
4: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
19: פורור, חד וחלק.
4: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
23: שלום, כאן אבי בן ישראל. אני רוצה שתקשיבו לעדות אחת של בחור יקר שקיבל מאיתנו לפני שנתיים את ערכת השבת של ארגון ושמרו.
24: הייתי פה לפני 2.5 שנים, קיבלתי ערכה של מקצוענים עם פלטה ומיכה וכל מה שצריך בשביל להיות יהודי כשר, וזכיתי לחזור בתשובה שלמה, וברוך השם, לאט לאט מתחזקים עוד. היום ברוך השם, ההורים שלי כבר מיום רביעי מכינים את השבת, שומרים שבת, והכל בזכות ההתחלה שבאתי פה לארגון והם דאגו לי לכל מה שאני צריך. אז תודה רבה לכם.
23: זוהי רק עדות אחת. אחת מתוך אלפי עדויות. תדמיינו אתם איפה נמצאים אותם המשפחות, בדרך שלהם להתקרב, ומה הזכויות שלכם בזה. אני פה כדי לומר תודה בשמי ובשם עשרות אלפי המצטרפים לשמירת השבת, ובשם אלו שעוד יצטרפו בעזרתכם בעתיד. תודה.
19: שלום עליכם.
25: מוגש על ידי ושמרו, ארגון להפצת אור השבת בעם ישראל. 03-695-6066.
26: כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
27: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
28: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
29: כאן שמואל אטיאס, הבעלים של נתיב החסד. זכיתי בחסדי השם להקדיש סטים של השס המבואר פומבידיטה במחיר מיוחד השווה לכל נפש וב-50% הנחה מהמחיר הקיים. לעילוי נשמת אבינו עליו השלום.
30: להזמנות חייגו עכשיו כוכבית 6495, כוכבית 6495.
31: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.

0: סלטים.
1: שיפודי התקווה, רוז זנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש, הקישון 7 יבנה.
2: מבצע סוף העונה הגדול של רשת האופנה מקימי יוצא לדרך. 50% הנחה על כל החנות. כפוף לתנאי המבצע.
3: מקימי.
4: מבצעים סופר משתלמים בנתיב החסד. דגני קרנץ' רולס, שוקולד הני נאט רק ב16.90 שקלים. משקיות חלב טרה, 3 יחידות רק ב10.90 שקלים. ויגלי אוסם, 2 אריזות רק ב15 שקלים. ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
5: סופר נתיב החסד, בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
6: אתם מאזינים לחיים לחיים, עם הרב חיים משה כץ.
7: שבנו לחלקו האחרון של תוכנית לחיים לחיים לשבוע הזה, ומפציצים בלבנון, ולבנון מחזיר חזרה, ובלגן גדול. מה שתפס אותי מאוד בנושא הזה, שהרבה אזרחים בלבנון באים וצועקים, אנחנו לא מעוניינים בלחימה, ואנחנו רוצים שלום, ואיננו שייכות לחיזבאללה, אנחנו מתנערים מהם, אחים יקרים ואהובים, אנחנו בני תורה ויש לנו דברי חז"ל. ואם יש הלכה שעשיו שונא ליעקב, אז גם אם חלק גדול מהתושבים צועקים שהם לא רוצים ולא מעוניינים, אנחנו צריכים לדעת שאותם גויים צמאי דם, בני ישמעאל, חפצים להשמיד, להרוג ולאבד אנשים, נשים וטף, בלי רחמים. ראינו את זה בשביל לאוקטובר, ואנחנו רואים את זה עכשיו, ואסור לנו להאמין להם שהם רוצים לחיות איתנו בשלום. הם גודלים על חרבך תחיה. זה בגנים שלהם, זה במציאות שלהם, והדברים צריכים להיאמר בשפה ברורה, במדויק. כתוב בפרשת בו, ויהי בחצי הלילה והשם יקרא כל בכור בארץ מצרים, מבכור פרעה יושב על כיסו, עד בכור השבי אשר בבית הבור. ונשאלת השאלה, אותם בכורות בשבי, בבית הבור, מה? הם היו שותפים לשיעבוד בני ישראל? סתם בכורות שבי. גם יכול להיות שהיה שם משאר אומות העולם. אז מה? הם נקראים אויבים של בני ישראל? התורה אומרת שאנחנו בעצם לא יוצאים ממצרים עד שהבכורות מתים. אומר רשי, אותם שבויים, גם הם היו מאומות העולם, במקרה היו בשבי, היו שמחים להד שישראל סובלים. זאת אומרת, למרות שהם לא נהנים מהשיעבוד של בני ישראל, כי הם בשבי, הם לא רואים את זה מול העיניים, אבל תבוא בהם שנאה, ולכן צריכים לזכור, כל המרחם על האכזרי סופו להתאכזר על הרחמנים. ולכן אנחנו צריכים לדעת לבוא ולראות, לא לחוס ולרחם ולא להאמין להם. הגמרא אומרת בסוף מסכת קידושין, ובזה אנחנו מסיימים, כל הכשר שבטבחים שותפו של עמלק. אומר הרמב"ן, למה? כי הכשר שבטבחים, כיוון שהוא כל היום טובח, מידת האכזריות תתפשט בנפש האדם. ולכן, כששוחטים שברים גדולים וחמורים, אז הם שותפו של עמלק. לכן התורה מצווה אותנו בשילוח הקן, התורה אומרת פרשת ראה, ונתן לך רחמים וריחמך. הקדוש ברוך הוא, מדובר שם על עיר הנידחת, סליחה, באים לשרוף את עיר הנידחת, שזה נראה מעשה מאוד מאוד אכזרי. אבל הקדוש ברוך הוא נותן לנו כוחות מיוחדים של רחמים, כי בלי הכוחות האלה אדם עושה מעשה, אז הוא יכול במעשה לבוא ולהטביע בתוכו טבע אכזרי. וזה מה שהם עושים לנו, אותם אנשים בלבנון, ואל להאמין להם שהם חפצים בשלום. אחים יקרים ואוהבים בתוכנית הגיע לסיומה, כאן הייתי איתכם חיים מוישה כץ, תודה רבה לארז רסין שיושב פה איתי ביחד, הטכנאי שלנו, תודה רבה לרוני גינדי בהפקה, תודה רבה יחיל צולמן בדיגיטל, אבנר שרון, וכמובן שניאור גרינפלד, העורך המסור שלנו. מי שרוצה להוסיף הערות, מי שמעוניין להזמין לשיעורים, להרצאות, הוא אפילו להתחבר לקבוצת וואטסאפ שקטה ששולחים פעמיים בשבוע סרטון של דקה בירת שמיים. אפשר כעת לשלוח הודעה למספר 0-555-696-112. אני חוזר שוב, 0-555-696-112. 6-9-6-1-1-2. שמועות טובות ובשורות טובות.

0: התוכנית הבאה, בואי בשלום עם שפרה גרינברג חריטן וטל סבג.
1: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
2: אמא, תודה על האוכל, יצא מוש.
3: כשאני מכינה ארוחה לילדים שלי, אני עושה הכל כדי שיהיה להם מוש. לבחור סטארקיסט זה לבחור את הטוב ביותר עבורם. סטארקיסט, הטונה הטעימה, האיכותית והאהובה על כל המשפחה. על פי סקר צרכנים במגזר החרדי, אוגוסט 2025.
4: מתי בפעם האחרונה בדקתם את הראייה שלכם? באמת בדקתם? חודש הראייה באופטיקה אלפרין. בדיקה מקיפה על ידי צוות המומחים שלנו ללא עלות. והתאמה של עדשות הסאי בטכנולוגיה היפנית המתקדמת בעולם. בואו לבדוק, להתאים ולראות אחרת. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
5: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד, כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו, כוכבית 8011, כוכבית 8011.
6: רווקים, רווקות, יום ההזדמנות לחתונה שלכם הגיע. היום יערוך האדמו"ר רבי יחיאל אבוחצירא את תיקון אלף השופרות למעוקבי הזיווג בעמוקה. אם גם אתם רוצים להתחתן בעזרת השם השנה, זו ההזדמנות שלכם. ישיבת המקובלים בעמוקה, השליחים שלכם ביום המסוגל ביותר. כוכבית 8429. ישיבת המקובלים ישועות בעמוקה. כוכבית 8429.
7: פור חד וחלק.
8: חייגו עכשיו 03-677-7772.
9: שלום, כאן ניר קפטן. כשמלכה השקעות מתקשרים אליי ואומרים שיש משהו מיוחד, אני מקשיב. ואחרי כמעט 20 שנה שאני מכיר אותם, אני יודע שכשהם אומרים מיוחד, הם מתכוונים לזה. המחירים באזור כבר קפצו בעשרות אחוזים, ואתם תשלמו רק 299,000 שקלים. תוך 3-5 שנים תוכלו לשלש את הכסף ולקבל תשואות שלא משתוות לאף אפיק אחר. זו לא עוד קרקע, זו השכונה הבאה של קריית ביאליק. מלכה השקעות, אני ממליץ. תחייגו ותבדקו. כוכבית 57-51.
10: חיוך מושלם זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה. המרכז להשתלות שיניים. לייעוץ וקבלת מחיר מפתיע, חייגו. כוכבית 80-21. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 80-21.
11: חושבים ששמעתם הכל? קבלו! רק בפאגי פותחים חשבון משכורת מ-3,000 שקלים בחודש ומקבלים הטבת הצטרפות, מענק או הלוואה ללא ריבית. וזה לא הכל, יש גם מענק ניוד של עד 600 שקלים. אז קבלו את זה בפאגי, כוכבית 3360, כפוף לתנאי הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: שלום, כאן הרב אוריאל פחימה, יושב ראש מכון פומפידיטה. כל המשלים פרשיותיו עם הציבור מעריכין לו ימיו ושנותיו. ועכשיו, סט מפואר מבית פומפידיטה, שניים מקרא ואחד תרגום, בחמישה כרכים, עם ראשי מנוקד, ב-299 שקלים בלבד, כולל משלוח מתנה עד הבית. חייגו עכשיו כוכבית 6495.
13: איקאה שף. בואו למסעדות איקאה להנות ממנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. כ"ב סיוון עד ג' תמוז 7-18 ביוני. איקאה.
14: מבצע סוף העונה הגדול של רשת האופנה מקימי יוצא לדרך. 50% הנחה על כל החנות. כפוף לתנאי המבצע.
15: מקימי
16: הילולת הצדיקים, האדמו"ר רבי חיים משה מנדל וחתנו האדמו"ר רבי אלתר דוד חיים שטרן, זכותם תגן עלינו. תתקיים באלף בית עמוז בהיכל היוקרה הדר דימול בראשות בנו האדמו"ר רבי מאיר יוסף שטרן שליטה. אלפים נושאו בזכות הבטחת הצדיק.
17: כל המשתתפים יזכו לישועות גדולות מעל דרך הצדר.
16: רכישת כרטיסים עכשיו בטלפון כוכבית 8136, כוכבית 8136 3-6.
18: הקיץ הזה נופשים עם תפארת. מלון גני ירושלים המחודש במשך כל ימי בין הזמנים. החופשה המושלמת לכל המשפחה. מופעים מדי ערב, מתנפחים לילדים, כרטיסים לאקווריום ואירועי ענק בבריכת הסולטן ובבנייני האומה. בהשתתפות מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, דוד חפצדי, ישי לפידות, עמי מימון, שוקי סלמון, אלעד כהן ועוד. החל מ-1,590 שקלים לזוג ללילה, כולל ילד ראשון חינם. החדרים נחטפים. חייגו עכשיו כוכבית 3206. תפארת, כיף להיות יהודי.
15: באנו לתת לאשדודים את הנשמה. אלדן, חברת הרכב של ישראל, משיקה באשדוד סניף חדש ומזמינה אתכם להפנינג מחירות מטורף עם מוזיקה, ארטיקים וחבילת הטבות שאסור לפספס על מגוון רכבים בהחל מ-39,900 שקלים עם שנתיים אחריות. מחכים לכם בתעסוקה פינת הרצל אשדוד, כפוף לתקנון וללא כפל מבצעי. אלדן, נותנים את הנשמה.
19: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
20: בחסות פותחים בכבוד אכסניה, החלה מחירת הדירות במשכנות שיר קריית גת מערב מבית רייס דרוש וירו. לפרטים נוספים כוכבית 3233 כוכבית 3233.

0: קול ברמה, החדשות.
1: בוקר טוב, השעה 10, באולפן קול ברמה, אייל וולקוביץ'. בהמשך להתראות שהופעלו לפני כשעה על חדירת כלי טיס עוין במרחב מסגב עם, מצהל נמסר כי זו עתה מטרה אווירית חשודה שלא חצתה לשטח הארץ. האירוע הסתיים ללא נפגעים. ארצות הברית השלימה לפנות בוקר גל תקיפות באיראן, זה הלילה השני ברציפות. פיקוד המרכז האמריקני הודיע כי עשרות טילי טומאוק תקפו מערכות מעקב צבאיות, מערכות תקשורת ומתקני הגנה אווירית. הנשיא טראמפ שיגר הלילה אולטימטום נוסף לאיראן ואמר אם לא ייחתם הסכם, נפציץ להם את הצורה גם אחר בלילה כלשונו. עוד הבהיר כי ישראל לא הייתה מעורבת בתקיפות. באיראן טוענים כי בתגובה שיגרו 12 טילים בליסטיים לעבר מטרות אמריקניות בבסיס חיל האוויר בירדן ובקווייט, שחידשה את הטיסות משטחה לאחר שהושבתו בעקבות התקיפות. התנועה לאיכות השלטון עתרה הבוקר לבגץ נגד חוק מחש. בתנועה אומרים כי יש צורך ברפורמה, אך השינוי הנוכחי מסוכן יותר מהמצב הקיים. הלילה אישרה הכנסת בקריאה שנייה ושלישית את חוק מחש, הנועד להפוך את המחלקה לחקירות שוטרים לגוף עצמאי במשרד המשפטים. 43 חברי כנסת תמכו בהצעה אל מול 39 מתנגדים. תרגיל צבאי החל במרחב דרום הר חברון שבחטיבת יהודה וצפוי להסתיים בשעות הצהריים. במסגרת התרגיל תורגש תנועה ערה של כוחות הביטחון ונמסר כי הוא תוכנן מראש ואין חשש לאירוע ביטחוני. ועכשיו התחזית.
2: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, המלווה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: היום תהיה התקררות קלה בעיקר בהרים ובפנים הארץ, ממחר ועד יום ראשון, דומה.
2: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, המלווה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: אלה החדשות בצוות ארז רסין.

0: כמה אור נכנס לאולפן פה הבוקר, כמה אור, יום חמישי קבע בסיוון, תשפ"ו 10 ועוד 4 דקות. בואי בשלום, אנחנו מתחילות את השעה הקרובה שלנו, תשמעי, כמות האורות שאני מזהה היא ממש גדולה, אז כדי שאני לא אשכח, כי אני תוך רגע עולה ושוכחת לנחות, אילה פלח כהן היא העורכת שלנו, רוני גינדי בהפקה, ארז רסין טכנאי, אבניר שרון הוא יועץ הלשון שלנו בדיגיטל, יונתן פדידה, על הפיקוח הטכני אחרי רפי אוחנה, ואנחנו כאן איתכן לשעה של, יאללה, להתניע. טל, אני, ביום ראשון, לרגע לפני שהתחילה בלגן, אמרתי לעצמי, רגע, רגע, רגע, הטיסה הקודמת שלך, שהיית אמורה להוציא משלחת לאומן, התבטלה בגלל המלחמה, עכשיו את כבר שם, ברוך השם, את חוזרת, לא חוזרת, ומה אמרת לי? תשמעי, זה היה, זה היה. נחתת להזעקה.
1: נחתתי להזעקה, ממש, כאילו, הוצאנו את המזוודות, ואת ראה הזעקה.
0: אבל אז את אומרת לי, את לא מבינה, כי בכלל בהתחלה, באמת ביטלו לנו את הטיסה.
1: נכון.
0: אז איך את פה? איך את פה?
1: היינו שם באוטובוס, ואנחנו מקבלות עדכון, הטיסה התבטלה. ואמרתי להם, זה מבחן האמונה. האמונה נמדדת עכשיו. כפיים, שמחה. אנחנו מוכיחות לקדוש ברוך הוא שאנחנו איתו ומאמינות בו, גם שמשתבש, והכל משתבש לטובה. רבע שעה 20 דקות אחר כך, הודיעו לנו שהטיסה מתקיימת כרגיל.
0: תשמעי, זה...
1: תקשיבי, לראות את הישועה ככה עין בעין, אתה יודע, זה חברה... הם לא מחליטים ברגע שהטיסה התבטלה, יש בזה הרבה שיקול. אנחנו אמרנו, עכשיו זה הזמן, אמרתי להם עכשיו, לרקוד, לשמוח, ליהנות, לכפיים, וזה כאילו, פשוט היה מדהים.
0: לממש את כל מה שמדברים עליו בדרך כלל, נכון? בדיוק. אם קורה לך משהו, תעשי ככה, תעשי ככה, יופי, אבל עכשיו שבאמת קורה לך מה את עושה.
1: בדיוק. את יודעת, בהתחלה גם הבנות נלחצו, זה כאילו טיסה התבטלה, נכון, זה נכון. לא נעים.
0: לא.
1: את רואה את הפנים שלהם מתחילות, הן מתחילות לדבר ביניהם, מתחילות זה,
0: ופתאום אני אומרת... בטח, כל אחת, יש לה ילדים בבית, רוצה לחזור,
1: בדיוק,
0: מה יהיה, איך
1: שתי הגיוניות, זה... יש לנו, וואו, היה לנו וואו, נשים וואו. גם לחלקם לא צעירות, חלקם צעירות. הכל היה, היה מיקס, היה מיקס, זה הדבר הכי יפה שעם ישראל, כל המגוון של הבנות והנשים היו שם מילדות, נערות בנות 17 לאישה בת 70 ומשהו.
0: באמת?
1: וכולם התחברו וכולם התחבקו, ואמרתי, זה אהבת ישראל, וזה גאולה, וזה החיבור, כי היה שם הכל מהכל, וה...
0: אמרת לי...
1: של ההתרגשות והשמחה שהייתה שם, הייתה...
0: זה, את אמרת לי, אם עכשיו אני עולה על טיסה וחוזרת, כי היא עושה את זה עכשיו שוב.
1: עכשיו, עכשיו. כאילו אם אומרים לי יש לך קבוצה תראה אני התפללתי על הקבוצה הזאת כן כל אחת ואחת שם קיבלה תפילה מכמוך יודעת מה עברתי כמה ביטולים וכמה נשים שביטלו בדרך ובאיזשהו שלב הבנתי שכל מי שביטלה כנראה לא הייתה מדויקת עבורי ועבור הקבוצה ועבור הנסיעה הזאת ושבעזרת השם תיסה בזמן שלה עם מי שהיא צריכה לנסוע אבל כל ביטול כבר הבנתי כמה זה בהשגחה פרטית ואמרתי אבא תודה ושנסעתי לקבוצה לא רק שראיתי, הבנתי בעיניים כמה שהכל היה בהשגחה, כמה שכל אחת הייתה מדויקת. וואו, וואו, וואו, זה היה פשוט מטורף.
0: את יודעת, זה מעניין, כי גם בשיעור הקבוע שלי שאני משתתפת בו, זה מה שאת יודעת, שהתחלתי לפני עשור, כשהתחלתי את השינוי הגדול שלי, שבעצם הבנות שמתקבצות לאותה קבוצה, נניח אנחנו קבוצה של 10 נשים, שכל... דיבור למישהי, כל מסר, כל קליטה, כל דבר שקורה, סימן שגם הנשים האחרות בקבוצה צריכות לשמוע את זה. ובאמת, נכון. לאורך השנים אני שמה לב, איך יש הרבה מאוד ממשקים. זאת אומרת, כשמדברים למישהי אחרת ונותנים לה מסר על בכלל משהו אישי שהיא עוברת, זה פוגש אותי וזה תופס אותי, ואני אומרת, רגע, זה בדיוק מה שאני צריכה לשמוע. תת, אתמול, השיעור הוא במרב, אני מקשיבה. ואני שומעת מסר, ועוד מסר, ועוד מסר, ואני אומרת, וואי, תודה, כן, את זה אני צריכה לזה, ואת זה אני צריכה... וזה
1: ממש,
0: בכלל לא מדברים אליי.
1: ממש, ממש.
0: כאילו לא מדברים אליי.
1: ממש.
0: ולכן, זה... את יודעת, הרבה פעמים אנחנו אומרות פה, גם אם שמעתן כבר פעם אחת, וגם אם דיברנו על זה, וגם... לא סתם את שומעת את זה שוב. לא סתם הגעת למקום מסוים, זאת אומרת, בכל מקום, וגם בסוף המאזינות שלנו, אין לי ספק... שהדברים שאנחנו אומרות, כי בסוף אנחנו תמיד אומרות את זה גם, אנחנו פה צינור, הקדוש ברוך הוא זה שמכניס את המילים, דרכנו הן יוצאות, אבל אם זה מגיע לאוזניים שלך, סימן שזה מה שאת צריכה לשמוע, וזה מה שמחכה לך, וזה מאוד מאוד מדויק, אבל זה תמיד מרגש,
1: ממש,
0: לראות את זה בעיניים.
1: לראות את זה, ובאמת את הבחירה של זה, יש גם אחת שהגיעה דרך הרדיו, קוראים לה פנינה. וואי, פנינה, אני בטוחה שהיא שומעת אותנו עכשיו, כי ימי שחזרנו, היא אמרה לי, יום חמישי אני חייבת לשמוע, אני רוצה לשמוע, אני לא מפספס את השידור שלכם. והיא אישה בת 70 ומשהו, סף, הביאה כל כך הרבה אור. כל כך הרבה שמחה, כל כך הרבה התרגשות, כאילו באמת לא היה גילאים, היה נשמות.
0: אנחנו תמיד אומרות שלנשמה אין גיל, זה היופי.
1: היה חיבור כזה מתוק, שפשוט אמרתי לקדוש ברוך הוא, איזה כיף לזרוק את השכל עליך, ופשוט ללכת איתך יד ביד, ולראות את ההשגחה שלך, למרות שאני לא מבינה ולא הבנתי הכל, וקרו כל כך הרבה דברים, אבל המניעה הפכה ממש לנעימה, כל המניעות הפכו לנעימות בדרך, שכאילו היה תחושה אלוקית, שאפילו אנשים הרגישו, לא כיתרו, לא אמרו מילה, היו קצת, את יודעת, עיכובים פה, עיכובים שם, אבל כן, כולם קיבלו את זה בכזאת אמונה, וכזאת אהבה, וכמו שאת אמרת לפני כן, תעשית להם סדנאות וזה, ובאמת, אצל רבי נתן עשינו סדנה, דיבור לנשמה, והיה התבודדות, והיה, היה כל כך הרבה סדנאות שאני הרגשתי.
0: עשיתם גם דיבור לאיברים?
1: עשינו דיבור לאיברים אצל הבעל שם טוב בבית מדרש.
0: מה את אומרת?
1: דיברתי על זה, האמת שלא ממש התעמקתי, כי חלק מהבנות קצת נשארו באוטובוס, הם היו עייפות, זה כבר היה אחרי נסיעה ארוכה. ורציתי להמשיך איתם אחר כך, אבל דיברתי איתן על החשיבות של דיבור לאיברים. הבעל שם טוב מדבר על אפקט המראה, נכון? הוא אומר, יש תורת המראות, שאם את רואה משהו במישהו אחר, תשאלי את עצמך איך זה מדבר אלייך, ואיך זה נוגע בך.
0: כן.
1: והדבר היותר עמוק, הוא אומר, תשאלי איזה איבר בגוף שלך כואב לך בעקבות המקרה, וכל איבר הרי יש לו משמעות. אז מתוך המראה הזה, את גם יכולה להבין מה כואב לך, ואיזה איבר מדבר מתוכך, ואיזה כאב מתוך הנפש שלך יוצא. כי הגוף שלנו הוא בעצם הכלי של הנפש והנשמה שלנו, וזה רק חיזק לי את ה... מה שאני מלמדת ומה שאני חיה, שזה דיבור לאיברים. את יודעת, אני גם מספר לך
0: שיש לך גם על זה סדנה דרך אגב.
1: נכון, יש לי סדנה של דיבור לאיברים, ויש לי מדיטציה של דיבור לאיברים. והבן שלי המתוק, לפני שנסענו, פתאום אמר לי, אמא, הגרון שלי כואב. ואמרתי לו, תראה לי, אני רואה שיש קצת לבנים על הגרון. אמרתי לו, וואי, תקשיב, אני קבע לך תור לרופא, מחר בעזרת השם אבא ילך איתך, אבל לפני כן, בוא תעשה דיבור לאיברים. הוא אומר לי, אמא, מה להגיד? וזה אמרתי לו, יש משהו שלא אמרת לאחרונה, יש משהו שנתקע לך בגרון שאתה רוצה להגיד. ואז הוא אמר לי, יכול להיות, הוא לא הצליח ממש להבין, אמרתי לו, פחות או יותר מה להגיד, אמרתי, הולך לחדר, לך למרפסת, שים ידיים על הגרון, ופשוט אמרתי לו, פחות או יותר מה להגיד מתוך הסדנה. יום למחרת כבר הייתי באומן, כאילו היינו בדרך, אני פותחת, הוא אומר לי, אמא, אל תשאלי, קמתי בריא. לא כואב לי הגרון, הכל בסדר איתי, זה עובד, מלא סימני קריאה.
0: איזה חמוד.
1: אני יותר עובדת את זה עם מודל, כי את יודעת, גברים הם יותר שכל כזה.
0: ברור, אני רק מדמיינת עכשיו גבר שאת אומרת לו, טוב, תתחיל לדבר לאיברים שלך, ולראש שלך, ולהגיד לו, ראש יקר שלי, אהוב שלי, משהו כזה, או כזה, טוב, חמודה, צריכה כדור.
1: ולעשות שם תהליך, ופתאום הוא אמר לי, אמא, זה עובד, מה שאת מלמד את הבנות, זה עובד, תמשיכי ללמד אותם. וזה הכי מדהים, כי בילו כגענו לבית מדרש של הבעל שם טוב, ושם ממש דיברתי על זה, וזה היה ממש כזה סגירת מעגל, איך הכל מדויק, והכל בהשכחה פרטית. וכל כך שמחתי שזה באמת תורה וידע שאני מביאה לכל כך הרבה בנות פה בארץ ובכלל בעולם, כי קונות הסדנה הזאת גם בחול, שהיא באמת עובדת, שהיא באמת מרפאה, שהיא מעבר. אני לא יודעת אם את ראית, אבל יש לי רעיון בהידברות עם מורן קורס שיצא.
0: לא, לא ראיתי.
1: ויש שם את התמונה שלי עם כל הנגעים בפנים.
0: באמת?
1: והתגובות שקיבלתי מנשים זה, קודם כל אני רוצה לספר לך, איזה מישהי רשמה לי הודעה, איך את לא מתביישת להראות את הפנים שלך ככה.
0: באמת?
1: כן. היה בהידברות ממש, תיאת, בתוך הרעיון.
0: אני זוכרת את התמונה שעזרת לי אותה.
1: תמונה שלי של כל הנגעים שיצאו לי בפנים. כן. ואז היא אומרת לי, יו, אני לא מאמינה, איך את לא מתביישת? אמרתי לה, למה שאני אתבייש במשהו שהוא אני? כאילו זה מה שהקדוש ברוך הוא נתן לי, הוא נתן לי ניסיון כרגע עם הפנים. אם אני עברתי את זה בכזאת רפואה וכזאת ישועה וכזאת, ראיתי את הקדוש ברוך הוא ממש איתי בדבר הזה, ובאמת קרה לי משהו טוב גם אחר כך. אז למה לא לעשות אותה שליחות? למה להתבייש בזה? אם אני מתביישת בזה, אני בעצם אומרת, אני מתביישת בעצמי. או אני מתביישת במה שהקדוש ברוך הוא נתן לי.
0: אני רק יכולה לחשוב על...
1: אפרופו בת לורים חרשים שכל הזמן התביישתי, אמרתי לה, אני כבר לא מתביישת. לא במי אני, לא במה אני, ולא באיך שנראיתי. היא אמרה לי, עזבי את הדיבור לאיברים, את לימדת אותי פה שיעור.
0: או, זה מה שבאתי להגיד לך, כי אני רק יכולה לדמיין מאיזה מקום היא פנתה אלייך. זאת אומרת, מישהי שאומרת לך כזה דבר, קודם כל אני מבינה שבה יש המון המון בושה.
1: בדיוק.
0: כי אני חושבת שלהראות את התמונה הזו, זה אחד הדברים, זה פשוט להראות נס מעלך.
1: בדיוק.
0: ונגיד, לטובת מי שאולי לא מכירה את הסיפור המקורי, אז מדובר בנגעים טרום סרטנים שהיו לך על הפנים ממש. נכון. כאילו, וזה היה ממש כל כתמים, אני זוכרת את התמונה.
1: כן.
0: כתמים על כל הפנים, וזה היה...
1: קצעים, לא נעימים בכלל.
0: כן.
1: ושלחתי לרופא, הוא הסתכל עליי, הייתי אמורה להיות בטיפול של משחה כמה זמן, ואחרי ממש כמה שבועות, אני באה אליו כביכול לביקורת, והוא אומר לי, לא הבנתי, למה באת? אמרתי לו, מה זאת אומרת? נתת לי להשתמש במה? הוא אומר לי, מתי? אמרתי לו, הוא הסתכל, אמר לי, תקשיבי, אני לא יודע מה את עושה, אני לא יודע גם אם אני אאמין לך, כי אני לא ראיתי דבר כזה, אבל תמשיכי ותספרי לעוד בנות מה עשית. אז אמרתי, אוקיי, זה הקדוש ברוך הוא שם לו את המילים בפה, ואז לקח לי קצת זמן, אני לא אשקר, כי היה לי קשה להראות את התמונה הזאת, אני לא נראית שם טוב בכלל, אבל אמרתי, יש לי פה שליחות, ואם אני יכולה לעזור לעוד נשים להבין את הכוח של דיבור לאיברים, את הכוח של הריפוי של הנפש, כי הגוף הוא הכלי, וללמד אותם מה אני עשיתי, אז מה, אני אעצור את השפע הזה, אז ברוך השם, באמת זה עוזר לכל כך הרבה נשים, ובאמת אולי נדבר על זה, שיש לי סדנה כזאת, יש לי סדנה אינטרנטית, שיש בה גם, זה סדנת ריפוי עצמי נקראת, שיש בה גם נשימות, גם ביטחון עצמי, גם שפע, גם מדיטציה, דיבור לאיברים שאתם עושות את זה איתי, יש גם שם מדיטציה על אין עוד מלבדו, וממש סדנה מתוקה כזאת, עם ארבעה שיעורים קצרים, כל פעם על נושא אחר, כמו שאמרתי, ביטחון עצמי, שפע ונשימות, ורואים אותי ממש בלייב, אני מדברת, וגם שומעים אותי, כי יש שם מדיטציות, אז מדבר על הסדנה, אני אציע להם אותה.
0: ברור, מה זאת אומרת?
1: אוקיי.
0: אז בשביל זה אנחנו פה.
1: אז מי שרוצה באמת,
0: כדי לתת גם כלים פרקטיים, לא רק
1: באמת, בדיוק. לשמוע כלים פרקטיים ולעשות את זה בעצמה, זה יכול להיות למיגרנות, לכאבי בטן, לכאבי רגליים, אפילו שפרה פעם סיפרה כמה פעמים שהילדה שלה עשתה את זה שכאב לה בטן, זכורת בדרך לבית ספר, והיא אמרה לה, אמא, זה הרגיש לי יותר טוב, אני מרגישה טוב יותר. זה באמת להכל, כי אנחנו מרפות ממש מהשורש. אז תשלח לי הודעה, סדנה אינטרנטית, היא כרגע במבצע של 345 במקום 479. אני חושבת שהמבצע יסתיים ממש בקרוב, אז מי שרוצה לנצל את המחיר הזה, אז תשלח לי הודעה, אני אתן את המספר הטלפון שלי עכשיו, 054-7507-904. אתן שולחות לי הודעה בוואטסאפ, אני שולחת לכם קישור, אתם רוכשות אותו, זה בסך הכל 345, זה סדנה שהיא שלכן לכל החיים, אתם יכולות לצפות פה עוד פעם ועוד פעם, זה סדנה אישית כמובן, וזהו, אז אתם שולחות לי הודעה, וזה מיד אצלכם או במייל או בוואטסאפ, יש גם קישור לחסומות בדרייב, אז לא לדאוג. 054-7507-904, לשלוח לי הודעת וואטסאפ, אני שולחת לכם קישור, ואתם מיד יכולות כבר לראות את הסדנה, לקבל את התוכן ולהתחיל לרפא ולדבר וללמוד ולפתח. 054-7507-904, או מי שעכשיו בנהיגה, אני תמיד אומרת את זה וזה תמיד עוזר, תרשום טל סבג בגוגל ואתם תראו שמה את הפרטים שלי.
0: יפה מאוד. אני באמת חושבת שגם מה שאת מתארת, אם אני חוזרת רגע אחורה, היינו פה בכל התהליך של לפני שהטיסה שלכן יצאה, כשבאמת גם קבעת אותה ובסוף ב-28 בפברואר פרצה מלחמה והכל נדחה, לא ידעו אם מתבטל או נדחה, כמובן שמבחינתך הכל היה, זה רק מניעה בדרך.
1: נכון.
0: ואז אחר כך, את יודעת, בסוף, כשאנחנו קובעות תאריך חדש, זה לא משנה מי אשם, לא אשם, אף אחד לא אשם, בסוף יש לחיים את הקצב שלהם, והייתה לך כבר קבוצה סגורה, וברגע שנקבע תאריך חדש, אחרי שיכלו לטוס שוב, אז מטבע הדברים יש נשים שזה לא מסתדר להם, ועובדה שהייתה לך שם קבוצה ממש רצינית של בנות משפחה אחת, בנות דודות, אחיות,
1: נכון,
0: ומיני, שזה
1: בנות.
0: נפל להם על אירוע משפחתי, ונאלצו לבטל, וממש עד הרגע האחרון עברת פה את המסע הזה של, אוקיי, וראיתי אותך איך, כאילו זה היה מדהים לראות, איך במקום, שוב, דברים שבקלות יכולנו להגיב ככה, ובעבר גם את ואני היינו כאלה שמגיבות ככה,
1: נכון.
0: להילחץ, להגידנו מה עכשיו, למה ואיך, פשוט מצאת את עצמך בסקרנות, מה נכון. בורא עולם גם רוצה להגיד לך, וגם אני סקרנית להבין מי זו המדויקת שצריכה להגיע במקום, אלה, במקום זו שביטלה, ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, ובסופו של דבר המרת, לא רק שיש לך קבוצה מלאה, אלא שיש עוד נשים שרוצות נכון. להצטרף, אבל אין מקום על המטוס. וזה היה מדהים, ואני חושבת, זאת אומרת, אני ממש מאמינה, כי זאת הדרך, וראינו את זה לאורך הדרך, שלפי התגובה שלנו, לפי בניית הכלי,
1: וואו,
0: עברת
1: ממש.
0: ניסיון, איך עברת אותו? זאת ההשפעה על התוצאה. זאת אומרת, גם בקבלה דומה מושך דומה, זה גם חוק בטבע, תמיד בסוף את יודעת, הכל מסתדר. הטבע עם התורה שלנו, זה שום דבר לא בסתם, הטבע הוא עולמו של הקדוש ברוך הוא. ובזכות העובדה שאת באמת במקום של עבודה, של צמיחה, שזה מה שאת מלמדת, וזאת הייתה התגובה שלך, ברגע שבנית את הכלי,
1: וואי, ממש.
0: אז כל מה שקרה שם, כי את אומרת, וואו, נסיעה שיש בה אורות,
1: לא רק
0: ואין בה תלונות,
1: כן.
0: והכל מסתדר בדיוק כמו שצריך.
1: גם אם לא יסתדר, הבנות פשוט קיבלו את זה באמונה, וזה, כמו שאת אומרת, זה היה שיקוף.
0: לזה אני קוראת הסתדר. כי זה שזה הסתדר, זה לא אומר שלא היו עיכובים.
1: כן.
0: ולא היו קשיים, ולא היו אתגרים. היופי הוא לעבור את הדברים בטוב, לחפש את הטוב.
1: בדיוק.
0: תשמעי, קודם כל זה באמת מדהים.
1: וזה היה באמת באמת שיקוף, ודרך אגב, יש לי עוד נסיעה. חזרתי ואמרתי, האמת שאני הגעתי לרבי נחמן, שמתי עליו את הראש, אמרתי לו, קודם כל, תודה, הקדוש ברוך הוא, רבי נחמן, תודה שהזמנת אותי, ואם אתה רוצה שאני אבוא שוב עם בנות אליך, אז תראה לי. חזרתי לחדר, קמתי בבוקר, איזה 4 הודעות מנשים, מתי הנסיעה הבאה, מתי הנסיעה הבאה, מתי הנסיעה הבאה. אמרתי, אוקיי, הבנתי, אמרתי לזאת שאיתי מוציאה אירנה, אמרתי לה, תקשיבי, יש עוד נסיעה, תביא תאריך, אז בעזרת השם באלול, בסוף אוגוסט, אנחנו מוציאות שוב את הקבוצה, שיהיה לי פרטים יותר מדויקים, אני כמובן אעדכן פה. אבל זה משהו שחייב לשחזר אותו, מה שקרה שם זה באמת משהו שצריך להגיע לכל אישה, אפילו הבנות בקבוצה הזאת אמרו שהן רוצות להגיע שוב, וזה באמת משהו מדהים, אז בעזרת השם אני...
0: אנחנו עוד כן, נדבר על זה, ברור כשזה יהיה רלוונטי, ואפרופו תהליכים, כאילו דיברנו על זה שאת יודעת בסוף כשאת עושה תהליך ואת בונה את הכלי, אז את רואה גם את התוצאה, אז אתמול למדנו מסר מדהים על תהליכים, ואנחנו נדבר עליו בעזרת השם אחרי הפרסומות. אז אנחנו נצא להפסקת פרסומות, אבל אתן, אל תלכו לשום מקום, כי יש לנו אחר כך לימוד מרתק ומאלף בנושא תהליכים. בדיוק, תכף נשוב.
2: מיד נשוב לבואי בשלום, עם שפרה גרינברג חריטן וטל סבג. עם שפרה גרינברג חריטן וטל סבג.

0: מכל הסיבות שבעולם.
1: מתי בפעם האחרונה בדקתם את הראייה שלכם? באמת בדקתם? חודש הראייה באופטיקה אלפרין. בדיקה מקיפה על ידי צוות המומחים שלנו ללא עלות. והתאמה של עדשות הסאי בטכנולוגיה היפנית המתקדמת בעולם. בואו לבדוק, להתאים ולראות אחרת. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
2: חיוך מושלם זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה. המרכז להשתלות שיניים. לייעוץ בקבלת מחיר מפתיע, חייגו. כוכבית 8021. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 8021.
3: רווק ורווקה, נמאס לכם להיות לבד? היום תיקון אלף השופרות. ישיבת המקובלים ישועות בעמוקה, היחידים שם בשבילכם במסירות נפש כל השנה. האזינו לדברי האדמו"ר רבי יחיאל אבוחצירא.
4: יהי רצון כל מי שזוכה להיות שותף במוסדות ישועות בעמוקה, בעזרת השם שיראה ניסים גלויים מעל הדרך הטבע. הרבה יהודים ראו את הישועות שלהם בזכות המקום הזה.
3: חייגו עכשיו כוכבית 8429. ישיבת המקובלים ישועות בעמוקה, כוכבית 8429.
5: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
6: חד וחלק.
7: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
8: פורור, חד וחלק.
7: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
9: שלום, כאן אבי בן ישראל. 5 שנים זה ציון דרך שאני מסתכל עליו בגאווה גדולה. מאות אלפי מוצרים לשמירת שבת כלחתה שחילקנו בעם ישראל. פלטות, מיחמים, פמוטות וגביעים וכל הדרוש לשמירת שבת כלחתה. כל זה בזכותכם. אני פה כדי לומר לכם תודה בשמי, בשם עשרות אלפי המצטרפים לשמירת השבת ובשם אלו שעוד יצטרפו בעזרתכם. תודה.
8: שלום עליכם.
10: מוגש על ידי ושמרו, ארגון להפצת אור השבת בעם ישראל. 03-695-6066.
11: שלום, כאן ניר קפטן. כשמלכה השקעות מתקשרים אליי ואומרים שיש משהו מיוחד, אני מקשיב. ואחרי כמעט 20 שנה שאני מכיר אותם, אני יודע שכשהם אומרים מיוחד, הם מתכוונים לזה. המחירים באזור כבר קפצו בעשרות אחוזים, ואתם תשלמו רק 299 אלף שקלים. תוך 3-5 שנים תוכלו לשלש את הכסף ולקבל תשואות שלא משתוות לאף אפיק אחר. זו לא עוד קרקע, זו השכונה הבאה של קריית ביאליק. מלכה השקעות, אני ממליץ. תחייגו ותבדקו. כוכבית 57-51.
12: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
13: מאזינים יקרים, כאן שמואל אטיאס, הבעלים של נתיב החסד. לאור הביקוש הגדול ובהתייעצות עם גדולי ישראל, זכיתי בחסדי השם לקחת חלק בהפצת התורה ולהקדיש סטים של השס המבואר פומבידיטה לעילו נשמת אבינו היקר, במחיר מיוחד השווה לכל נפש ובחסד 50% הנחה מהמחיר הקיים. סך הכל 1,750 שקלים בלבד. זו שמחה גדולה עבורי שכל יהודי יוכל להכניס לביתו שס מבואר ומעודר ולקבוע עתים לתורה. יהי רצון שזכות לימוד התורה והפצתה ברבים תהיה לילו נשמת אבינו ומורה דרכנו רבי משה בן הג'ומה כוכבה אטיאס עליו השלום.
12: להזמנות חייגו עכשיו כוכבית 6495, כוכבית 6495, משלוח חינם עד הבית, כוכבית 6495. הזדרזו, המלאי מוגבל.
14: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
15: איקאה שף. בואו למסעדות איקאה להנות ממנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. כף בית סיוון עד ג' תמוז 7-18 ביוני. איקאה.
16: מבצע סוף העונה הגדול של רשת האופנה מקימי יוצא לדרך. 50% הנחה על כל החנות. כפוף לתנאי המבצע.
17: מקימי סי האופנה. מקימי, מקימי סי האופנה. מקימי.
6: נטו מהפכה.
17: קבלו את המהפכה. נבחרת הקירור של נטו חיסכון כובשת את העיר. מעברר מגדל טורבו הדגם המתקדם ב-149 שקלים ו-90 בלבד. מעברר עמוד 16 אינץ' ב-59 שקלים ו-90 בלבד. מעברר שלושה מצבים 18 אינץ'

0: ב-79 שקלים ו-90 בלבד. נבחרת הקירור של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. רוצו לסניפים. המבצע בכפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
1: עם ישראל עושה חשבון נטו חיסכון.
2: הילולת הצדיקים, האדמו"ר רבי חיים משה מנדל וחתנו האדמו"ר רבי אלתר דוד חיים שטרן, זכותם תגן עלינו. תתקיים באלף בית עמוז בהיכל היוקרה הדר דימול בראשות בנו האדמו"ר רבי מאיר יוסף שטרן שליטה. אלפים נושעו בזכות הבטחת הצדיק.
3: כל המשתתפים יזכו לישועות גדולות לעם דרך הצדר.
2: רכישת כרטיסים עכשיו בטלפון כוכבית 8136, כוכבית 8136.
4: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? אך, פיוסטי, יש טעם לקחת הפסקה.
5: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
6: אתם מאזינים לבואי בשלום עם שפרה גרינברג חריטן וטל סבג.
7: חזרנו, וכמו שהבטחנו טל, אז באמת אני חושבת שהדוגמה מצוינת זה הסיפור של הנסיעה שלך, ואיך הגבת בכל התהליך הזה של ההרשמה, של המלחמה, של הביטולים, ודיברנו על בניית הכלי. בעצם, את יודעת, בחיים יש הרבה פעמים שאנחנו ממש רוצים כאן ועכשיו, או הכל. אם לא השגנו משהו, אז זה נראה לנו כאילו שמשהו לא בסדר, או שאין לנו סבלנות. ואתמול ממש למדנו, את יודעת, האמת שהוא השתמש במילה ממש קשה, אבל לפעמים כדי להעביר מסר אנחנו משתמשים במילים קשות. ואחד המסרים שזה היה מכוון למישהי מסוימת, כשאת רוצה הכל בבת אחת, את רוצחת את הטוב.
8: את רוצחת את הטוב.
7: נכון. בעצם, הטוב, כשאת רוצה הכל בבת אחת, הטוב לא מצליח להתגשם, ואז אין ערך לתודה, כי אין לך בעצם, כי את לא מרגישה שיש לך על מה להגיד תודה. ואז בעצם הוא הרחיב, והוא מסביר למה הכל בבת אחת הזה, הוא האויב.
8: וואו.
7: כי הכל בבת אחת בעצם יוצר אשליה של שפע, נכון? אם אני מקבלת הכל בבת אחת, אז כן. נוצרת לי אשליה של שפע. אבל בעצם הכוח הזה של הכאילו שפע הזה, הוא כוח שבסוף הוא הרסני. הוא הורס, והוא מחריב, והוא מבטל זמן ותהליך.
8: וואו.
7: כשאנחנו אוחזים בהכל, זו הדרך המהירה להישאר בלי כלום. עכשיו, איך הוא נתן דוגמה שלי מאוד עזרה להבין. הוא אומר, כשקורה הכל בבת אחת, זה בעצם הצפה. קחי עכשיו את הים. הים רגוע, יש בו גלים. עכשיו, בבת אחת, כל המים עולים. מה אנחנו מקבלים? צונאמי, הצפה. זאת אומרת שהים לכשעצמו והמים זה דבר טוב. אבל אם הם בבת אחת, איזה הרס צונאמי עושה? הורג אנשים, מחריב בתים.
8: נכון.
7: ומה קורה באותו רגע של הצונאמי הזה? בלגן.
8: נכון.
7: אנשים בורחים, אנשים מאבדים דברים, לא רואים מה קורה, נתקלים אחד בשני, רצים, בלגן אחד שלם. וזה מה שקורה לנו בחיים, אני מדברת כמובן עכשיו על הנפש, כשאנחנו רוצות הכל בבת אחת.
8: נכון. שאין לנו סבלנות.
7: בדיוק.
8: לדרך ולתהליך.
7: כי למה? והוא מסביר. נכון, אמרנו שברגע שיש את הצונאמי, כולם רצים, בורחים, הולכים, משתוללים. אין תשומת לב לשום דבר, חוץ מהישרדות, חוץ מלברוח, חוץ מלהגיע לחוף מבטחים. אז בעצם, כשאת רוצה הכל בבת אחת, את מייצרת בנפש הצפה, את לא מצליחה לראות את הפרטים הקטנים שבדרך ואת מה שאת צריכה לשים לב בדרך. את גם לא יכולה כמובן לעצור ולהודות. לא על שום דבר קטן ולא על שום דבר גדול.
8: נכון.
7: כי את כל הזמן עסוקה בהצפה הזו. ואז שום דבר לא מקבל תשומת הלב. הוא מסביר שבעצם מה קורה בתהליך. נתתי פעם את הדוגמה הזאת על אנשים ששמו אותם בנקודת יציאה, ואמרו להם שהם צריכים להגיע לנקודה מסוימת, כמו שמזניקים במרוץ. לא נתנו להם חוקים, לא נתנו להם כללים, לא אמרו להם בכמה זמן, לא אמרו להם שום דבר, אמרו להם פשוט, אתם מוזנקים משער A, וצריכים להגיע לשער B. איך שניתנה האות, כולם מתחילים, ערוץ, תה, תה, תה, תה, את רואה ככה כמה אנשים בדרך שלוקחים את הזמן, הולכים, לא מתרגשים מכל המאומה שסביבם ולא מעניין אותם יותר מדי. ואדם שהולך שם בצד, פתאום הוא רואה בצד הדרך מונח שעון יוקרתי יפה כזה. או, אוקיי, תודה, מרים אותו. פתאום ממשיך ללכת ורואה אבן יקרה, יעלום, מונח בצד אחר של הדרך, אוסף אותו. וככה כל האנשים שהלכו בדרך ולא מיירו ולא רצו ולא נשמתם בידם, מה שנקרא,
8: אוקיי.
7: אספו כל מיני מתנות בדרך. מגיעים אלה הראשונים, בקושי נושמים, ואומרים, יופי, הנה, כאילו, הגענו. אז אומרים להם המארגנים, אוקיי, בסדר גמור. לא אמרנו שמחכה לכם פרס, לא אמרנו שצריכים להגיע בזמן מסוים. ואז מגיעים אותם אלה שהלכו בדרך, ואספו את היעלומים, את המתנות, את השעונים. וזה בעצם העניין של התהליך, אומר. אישה, ברוך השם, שמחכה ללדת, אם מרגע היוודע בשורה, אחרי שעה היא תלד, חלילה, אנחנו יודעים שאין ילד.
8: נכון. אין בשלות, אין תהליך.
7: חייב לעבור 9 חודשים. כאילו, כן, יש מקרים, אבל אנחנו יודעים כמה זה מסובך. 9 חודשים של הבשלה, של צמיחה, של תהליך הוא לא משהו שהוא פריבילגיה.
8: נכון.
7: הוא חלק מהותי בחיים שלנו. ומי שרוצה לראות את המתנות שבדרך, לראות את הטוב שבדרך, באמת חייב לתת מקום לתהליך הזה ולבנייה הזאת.
8: נכון.
7: ולא רק...
8: וצריך הרבה סבלנות. ואחד המילים של סבלנות, סבל.
7: יפה.
8: אם אני בהתנגדות לתהליך, ואם אני לא בהמתנה, ואם אני לא בהתבוננות, ואם אני רוצה בכאן ועכשיו לראות תוצאות, ואני אומרת את זה המון לתלמידות שלי, שאומרות לי, אבל אני רוצה עכשיו, אבל אני רוצה עכשיו, אבל למה אני לא רואה? אבל למה אני לא עושה? אז אני אומרת להם, כל עוד את בהתנגדות לתהליך, לזמן שאת צריכה כדי להתבשל, כדי לעבור את התוצאות ואת התהליך שאת רוצה להעביר, את תהיי בסבל.
7: ממש.
8: אם אני בסבלנות, אז יש לי פה התבוננות, יש לי פה צמיחה, יש לי פה הקשבה, יש לי פה התפתחות, אבל ברגע שאני מתנגדת לזה, הסבלנות הופכת לסבל. אז באמת, כדי שלא נסבול, וכדי שנעבור, את יודעת, את דיברת על הריבוי הכלי, וזה נורא מזכיר לי את האנשים המפורסמים שמתפרסמים מרגע, שהם נכנסים לאיזה מקום ריאליטי,
7: או זוכים בלוטו,
8: או זוכים באיזה משהו מאוד מאוד גדול, מה קורה להם? הם בדרך כלל קורסים אחר כך. נכנסים לחרדות, ולחץ, ועומס, ולא יודעים מה לעשות עם עצמם.
7: נכון, שבוע שעבר, מה שאמרתי, מחקר על זה,
8: אתה זכית בלוטו, אתה זכית במשהו, אתה זכית באיזה תוכנית או באיזה... נכון. אז למה אתה לא מצליח? כי לא היה תהליך. שאין תהליך ואין דרך לדבר הזה, אז יש קריסת מערכות. אז באמת, אחד הדברים שאמרת עכשיו הוא כל כך קריטים, כי אני חושבת שמה שהמאזינות שומעות אותנו, ודרך אגב, קיבלתי המון הודעות על השבוע שעבר שהייתי באומן,
7: כן?
8: על זה שהעברתי שיעור לארבע בנות, ארבע אמהות, ושהם ישבו שמה, ואז הגיעו 1,000 נשים, ונשים היו באלם, אבל אני לא הגעתי לזה סתם ככה, אני עברתי תהליך. היה לי סבלנות גם להתמודד מול נפילות ועליות וצמיחות וירידות, והבנתי שהירידה היא תכלית העלייה, שאני חייבת לעבור את הירידה כדי לעלות אחר כך, היה לי סבלנות לדרך, זה לא היה מההתחלה. ואחד הדברים שאנחנו עושות כאן, זה אנחנו מעבירות אתכן תהליך. כל שבוע אתם מתקלפות עוד טיפה ועוד טיפה, אז כמובן שזה לא הקורסים שלנו, וזה לא הרמה טיפול שאנחנו עושות, שמגיעים ללמוד אצלנו ברמה האישית, אבל יש פה תהליך שנבנה בשיתופים שלנו. אחד הדברים שאנחנו מקבלות, ואני יכולה לספר לך שהייתה לי מישהי ברדיו, שהגיעה לכאן איתי לאומן, והיא אמרה לי, מה שהכי קוסם ונוגע אצלכם בשידור, זה שאתם ממש פותחות את הלב שלכם, ואתם ממש משתפות מהחיים שלכם, וזה מה שאמרתי מקודם, אנחנו לא מתביישות, כי אנחנו מבינות שאנחנו בתהליך.
7: נכון.
8: וכדי להעביר אתכן תהליך, אנחנו חייבות לפתוח את הלב, כי מה שיוצא מן הלב נכנס אל הלב, ורק תיקחו את זה בשתי ידיים, ותחבקו את זה, ותיקחו את זה למסע חיים שלכם, ושתבינו שהתהליך הזה הוא לא דבר רע, שזה לפעמים דברים לוקחים זמן. הוא מבורך, ואנחנו רק צריכות אמונה, התמדה, וסבלנות.
7: בהחלט, ואת יודעת, אני משתפת אותך גם הרבה פעמים, דברים שבסוף אנחנו משתפות כאן, אבל חלק באמת מהמסע הזה שאני מרגישה, שכל באמת אין המרוק הזה שכל אחת מאיתנו עוברת, כן, זה שבסופו של דבר, בגלל שבחרנו בסוף גם בשליחות, ולהעביר הלאה,
8: נכון.
7: ולתת השראה לנשים שאפשר גם אחרת,
8: נכון.
7: אז את באמת צריכה כל הזמן מה שנקרא, ככל שאת מתקדמת, הקדוש ברוך הוא בא ואומר לך, את רוצה להמשיך לתת השראה לזה?
8: נכון.
7: את רוצה להראות שבאמת אפשר? זה לא חוכמה לבוא, לקרוא ספר, להחכים באינטליגנציה החיצונית, ולבוא להעביר את המידע.
8: בדיוק.
7: זה כל אחת יכולה לקרוא. אבל רק כשאת עוברת ונופלת וקמה ומתייסרת ומתמרקת ומתוששת ושמחה ושוב ושוב ושוב ושוב, אז את יכולה להגיד, אני יודעת מה זה להיות שם, ואני יודעת שאפשר גם אחרת.
8: גם משהו אישי אחרי
7: ה... אז כן, אז אנחנו עכשיו רגע נעבור למידע הבא שיש לנו, ונדבר, כן, יש לנו עוד זמן, לא לדאוג.
9: פרסומי.
7: אנחנו רגע ניגע בנושא שבעצם לדעתי שייך לכל כך הרבה מאיתנו. כאב הוא לא רק תחושה רגעית שעוברת, הוא גורם שפוגע אנושות באיכות החיים, הוא מפריע לעבודה, הוא מונע מאיתנו להנות מהדברים הקטנים עם המשפחה. אבל באמת בשנים האחרונות הרפואה עוברת שינוי משמעותי, ועדיין, אם מדובר בבעיות אורתופדיות, אנחנו רגילים לטפל בתסמינים, אם זה בעזרת כדורים, זריקות, או פתרונות פולשניים כמו ניתוחים. אבל היום אנחנו רוצים לדבר על האינוקר, מכשיר שממש הוגדר על ידי כולם כדור החדש, שמבטיח הקלה בכאבים ללא תרופות, ללא תופעות לוואי, כי באמת העולם עובר לפתרונות טכנולוגיים חכמים. ואנחנו רוצים לצרף אלינו את גיא צרפתי מאינוקר. בוקר טוב.
10: בוקר אור שיפי לך ולכל המאזינים.
7: אז באמת אני רוצה לשאול אותך גיא, מכשיר ביתי יכול להיות תחליף לטיפול פיזיותרפי מקצועי?
10: תראי, בסופו של דבר הרפואה מתקדמת, הטכנולוגיה יחד איתה אפילו בקצב מהיר יותר, יש לומר, וחשוב לעמוד גם על מה שקורה נכון להיום. בסופו של דבר את יודעת שיפי, אנחנו בטח אם אנחנו הורים גם ובכלל יש לנו כל כך הרבה דאגות, ופתאום כשמופיע לנו כאב כלשהו, אנחנו את כל הדאגות האחרות אנחנו פשוט שמים בצד, ויש לנו כרגע רק דאגה אחת, וזה להיפטר מהכאב, ואם אפשר לבקש בצניעות, שזה יהיה כאן ועכשיו, כי הכאב הוא מטריד.
7: נכון.
10: עכשיו, מה שעד היום היה לרשותנו, זה באמת אותם משככי כאבים שאנשים היו לוקחים, ובסופו של דבר מדווחים לנו שמצד אחד לכמה שעות טובות זה עזר להם, מצד שני זה עשה להם לא מעט תופעות לוואי. את יודעת, אנשים מדווחים על עייפות, חוסר תיאבון, יש כאלו שאמרו גם סחרחורות, ובנוסף לכך יש את הרפואה המקצועית שנגעת בקודם. אין תחלופה לדעתי ללראות רופא, אבל כן יש לא מעט מצבים שבהם אנשים משתמשים במכשיר הזה, והם אומרים, בגלל שאין תורים לרופאים וצריך להמתין חצי שנה, אז הם כבר מגיעים לתור שלהם אחרי המתנה של חצי שנה, אבל מגיעים ללא כאבים.
7: ברור.
10: ולפני שהיה את המכשיר הזה, אז אנשים היו סובלים בצד הכאב. הם היו ממשיכים לגרור כאב, אנשים עם כאבי גב, אנשים עם כאבי ברכיים וכדומה, לגרור כאב עד שמגיעים לתור שלהם.
7: ואז הגיע האינוקר שמביא את הדור החדש עם טכנולוגיה מוכרת לטיפול בכאב, אז בוא נדבר עליו רגע.
10: נכון מאוד, אנחנו בסופו של דבר מציגים כאן פתרון ביתי לטיפול בכאבים. היו פתרונות ב-20 שנה האחרונות, רק שלא היה, לא הייתה חדשנות. כשאין חדשנות, בסופו של דבר אנחנו עומדים במקום. ואינוקר, זה הדור החדש לטיפול בכאבים. המכשיר הזה שכולם מדברים עליו, מכשיר ביתי, קומפקטי, חשמלי, הוא מאושר משרד הבריאות הישראלי, ה-FDA האמריקאי, החדשנות באה גם ממקום של הטכנולוגיה, מן הסתם, גלי רדיו שנשלחים עמוק לשורש הרקמות, מייצרים אגב הליך ריפוי טבעי של הגוף, יחד עם פעולת הרטט, העיסוי העדין שיש במכשיר הזה, מזרימים טוב יותר את מחזור הדם באותו אזור, ובסופו של דבר מייצרים את משהו שכל כך רצינו, וזאת באמת הקלה מיידית בכאב, שרק הולכת ומשתפרת ככל שעוברים הטיפולים.
7: מדהים, אז בעצם היום אנחנו יכולים להכניס הביתה את הפיזיותרפיה, את הקליניקה, לטפל מיידית בכאב, וגם לעשות ריפוי טבעי, ויש באמת מגוון של כאבים שזה נוגע אליהם, אבל בעיקר אפשר להתנסות במכשיר, נכון?
10: נכון מאוד, קודם כל המכשיר הזה מטפל מכף רגל ועד ראש, בין אם זה כאב הצוואר, כאבי גב, ברכיים, דורבן, כתפיים ושרירים, אנשים שיושבים הרבה, את יודעת, ולומדים, ובסוף כן. הגב מטריד אותם. מה שיפה במכשיר הזה, שיפי, שאפשר, כמו שאת אמרת, לקחת אותו לניסיון, לחודשיים ימים, לעבוד, לעבור הדרכה של יועצי כאב וכדומה, ואם חלילה לא מרוצים, זירים את המכשיר, מקבלים החזר כספי, בכפוף לתקנון, והכל בסדר.
7: אז קדימה, זה הזמן למאזינים ששומעים אותנו ורוצים להיפטר כבר מהכאב ולהחזיק בבית את המכשיר מהדור החדש, עם הטכנולוגיה הכי מתקדמת לטיפול בכאבים. איך עושים את זה?
10: נכון מאוד, אני רוצה לנצל את ההזדמנות להזמין את כל מי ששומע או שומעת אותי עכשיו. אם אתם סובלים מכאבים, לא משנה איזה, כאב זו לא גזירת גורל. פשוט תחייגו אלינו עכשיו לכוכבית 6233, זה המספר, כוכבית 6233. אנחנו מדברים כאמור על חודשיים ימים לניסיון עם החזר כספי, בחפוף לתקנון אם לא מרוצים, אבל גולת הכותרת, מי שיחייג מצלך בתוכנית שיפי, ממש עכשיו, לכוכבית 6233, יזמין את המכשיר הזה במחיר בלעדי, מיוחד, רק להיום ורק למאזיני קול ברמה, למעלה מ-1,000 שקלים הנחה, למעלה מ-1,000 שקלים הנחה ממחיר המכשיר באתר הרשמי, ו-20 הראשונים שמחייגים עכשיו, כוכבית 6233, יזכו לקבל גם מתנה נוספת שקשורה באופן ישר, לטיפול בכאבים עם המכשיר.
7: מדהים.
10: כוכבית 6233.
7: נהדר, תודה רבה על זה. כאב הוא לא גזירת גורל, כמו שאתה אומר. גיא, תודה רבה רבה לך.
10: תודה, תודה.
7: להתראות. אנחנו הפסקת פרסומות, ואז מה שהבטחת לנו, את עוד זוכרת את מה שהבטחת לנו, כן? בסדר גמור. זוכרת?
8: זוכרת.
7: יופי. אז הפסקת פרסומות, תכף נשוב.
6: מיד נשוב לבואי בשלום, עם שפרה גרינברג חריטן וטל סבג.
11: בחסות, סוגרים ביטוח משכנתה בביטוח ישיר במחיר נמוך יותר מכל הצעה שקיבלתם, גם מהבנק. לקבלת הצעה חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות במחיר ישיר, כפוף לתקנון המבצע ולתנאי החיתום.
12: ביטוח חובה לשנה במתנה, פלוס שטיפה לרכב לשנה במתנה, פלוס שנתיים אחריות על הרכב, וב-30 תשלומים ללא ריבית.
13: תגיד, זה אמיתי?
12: כן, כן, שמעתם נכון. אלדן ורדיו קול ברמה בקרנבל מחירות מטורף. לרגל פתיחת הסניף החדש באשדוד, מבצעים מטורפים שטרם נראו בישראל למאזיני רדיו קול ברמה. מלאי ענקי של רכבים יד ראשונה 0 קילומטרים, ורכבים חשמליים ביום מחירות ענק וחסר תקדים. כן, כן, באים, בוחרים ויוצאים עם רכב חדש, וגם מקבלים שלל הטבות ומתנות שוות במיוחד. יום שלישי הקרוב, מ-9 בבוקר, ביום מחירות שאסור לכם להחמיץ, בסניף אלדן החדש באשדוד, רחוב התעסוקה פינת הרצל. אפנינג ענקי בשידור חי בתוכנית חידודון עם שר השמחה עמי מימון, בין 2 ל-4 בשידור חי מהסניף. בואו, הוצאו עם רכב חדש. אלדן, נותנים את הנשמה.

0: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
1: באנו לתת לאשדודים את הנשמה. אלדן, חברת הרכב של ישראל, משיקה באשדוד סניף חדש ומזמינה אתכם להפנינג מחירות מטורף עם מוזיקה, ארטיקים וחבילת הטבות שאסור לפספס על מגוון רכבים בהחל מ-39,900 אלף שקלים עם שנתיים אחריות. מחכים לכם בתעסוקה פינת הרצל אשדוד, כפוף לתקנון וללא כפל מבצעי. אלדן, נותנים את הנשמה.
2: ממלאים עגלות ב-50% הנחה. עשרות מוצרים בחצי מחיר ברשתות ברקול טוב, נתיב החסד ושירה מרקט. רוצו לסניפים. מבצע סוף העונה הגדול של רשת האופנה מקימי יוצא לדרך. 50% הנחה על כל החנות, כפוף לתנאי המבצע.
3: מקימי
4: איקאה שף. בואו למסעדות איקאה להנות ממנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. כף בית סיוון עד ג' תמוז 7-18 ביוני. איקאה.
5: מבצע מיוחד לחודש ימים בלבד ולעילוי נשמת מזכה הרבים. פנחס ראובן, זכר צדיק לברכה. ש"ס חתנים מהודר, מרהיב ביופיו, 20 כרכים עם כל המפרשים. רק ב-1,199 שקלים, כולל מתנה מיוחדת ויוקרתית לבחירה.
6: אבא כל יכול.
5: טלפון להזמנות 053-410-7429. 053-410-7429.
7: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
8: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
9: אינית, אינית, רואים בעין מקצועית.
10: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד, כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו, כוכבית 8011, כוכבית 8011.
11: רווקים, רווקות, יום ההזדמנות לחתונה שלכם הגיע. היום יערוך האדמו"ר רבי יחיאל אבוחצירא את תיקון אלף השופרות למעוקבי הזיווג בעמוקה. אם גם אתם רוצים להתחתן בעזרת השם השנה, זו ההזדמנות שלכם. ישיבת המקובלים בעמוקה, השליחים שלכם ביום המסוגל ביותר. כוכבית 8429. ישיבת המקובלים ישועות בעמוקה. כוכבית 8429.
12: תפסיקו לחבס מילים, תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
13: עושים לכם
14: פור, חד וחלק.
15: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
16: חיוך מושלם זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה. המרכז להשתלות שיניים. לייעוץ וקבלת מחיר מפתיע, חייגו. כוכבית 8021. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 8021.
17: כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
18: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
19: תביא לי עוד לפני שיגמר. אבדי זה משהו אחר.

0: קול ברמה. קול ברמה.
1: אנחנו חזרנו, ויש לנו עוד כמה דקות, ואת תפתחת לנו משהו.
2: כן, אני רציתי להגיד דבר מאוד מאוד חשוב, כי הרבה פעמים ששומעות אותנו, הבנות שקצת עוקבות אחרינו ושומעות אותנו ברדיו הרבה זמן יודעות, אבל מי שחדשה או הצטרפה עכשיו, ממש חשוב לי שתבינו שאני ושיפי ושפרה עברנו הרבה. אני רגע רוצה להניח על השולחן, שאני מגיל 12 עבדתי ופרנסתי את עצמי, שההורים שלי פשטו רגל בעסק, שההורים שלי חרשים, והיה לי כל כך דיסוננס בין עולם הרגש ועולם האמונה, והחיים שלנו לא היו פשוטים. זאת אומרת, זה שאנחנו מניחות לכם עכשיו אמונה ותהליך ודרך והתעלות וחיבור וכל הדבר הזה, זה לא סיסמאות. זה לא סיסמאות. אני אומרת את זה כאילו כאן בכאב, כי חשוב לי רגע להניח את זה שזה החיים שלנו, שאנחנו באות ומשתפות אתכם בכאב, בצמיחה, בהתפתחות. זה לא שנולדנו למציאות שהיא דבש, וקל לנו לדבר את הדיבורים האלה, אז זה לא משנה מה את עוברת עכשיו. זה משנה איך את עוברת את זה. זה משנה מה את בוחרת. זה משנה איך את רואה את החיים שלך ברגע זה. כי הבחירה היא איך לחיות את החיים, היא תמיד שלנו, ושפרה התחילה עם זה, ועכשיו אני ממשיכה ומסיימת את השידור. שאני היה לי את הנגעים בפנים, לא אמרתי, יו, הקדוש ברוך הוא, זה גזירת גורל. שאלתי את עצמי, מה אני עושה עם זה? שנולדתי להורים חרשים, לא בהתחלה, כן, לפני שחזרתי בתשובה, אמרתי, יו, איזה קשה, אבל רגע, הבנתי שיהודי לא שואל למה, הוא שואל למה. וכל דבר מגיע אלינו עם תכלית ועם עומק ועם התפתחות, ושאנחנו בודקות את זה, ואנחנו מביאות את השאלה הזאת ופותחות את זה, ולא שמות סימן קריאה, החיים שלי נוראים, אלא אם באמת החיים שלי נוראים, מה אני יכולה לעשות עכשיו איתם? והקדוש ברוך הוא עוזר, אם אני רק פותחת לו פתח של מחט, הקדוש ברוך הוא פותח לנו אולם. אז זה לא גזירת גורל, זה באמת תהליך, ואחד הדברים שאני באמת מלמד בסדנה של הריפוי, זה דיבור לאיברים, זה נשמות, זה שפע, זה ביטחון עצמי, זה מדיטציות כדי שכל אחת באמת תוכל לעבור את השינוי שלה, כי זה אפשרי ואני מאמינה בזה באמונה שלמה, כי אם אני עכשיו ברדיו מדברת איתכן, אז כל אחת יכולה. ומי שרוצה לרכוש את הסדנה שלי, אני אגיד בפעם האחרונה את הטלפון שלי, שתשלח לי הודעת וואטסאפ, 054-75-07-904, כי הדיבורים שלנו זה לא רק דיבורים, זה דברים שיוצאים מהלב ומהחיים שלנו, ובעזרת השם ישפיעו גם על החיים שלכם. 054-75-07-904, זה במחיר מבצע כרגע של 345, וזה באמת יכול לעזור לכם ולשנות לכם את התפיסה ואת החיים.
1: את יודעת, זה מאוד מסתדר מה שאת אומרת על הדיבור, לא שאני צריכה לתת אישור לבעל שם טוב, ואת יודעת כן. לכל מי שמדבר על זה, אבל בסוף גם העולם נברא במאמר, במאמר
2: נכון,
1: פה.
2: נכון.
1: לא סתם לדיבור יש כוח, ואת יודעת, אנחנו בעזרת השם בשבת הקרובה הרי נקרא את פרשת קורח, אנחנו יודעים שהיה שם את מחלוקת קורח ועדתו, ויש שם שתי נשים, אני רוצה ככה ממש לסיום לתת תזכורת כדי להסביר כמה הדיבור הוא כל כך קריטי. Mm-hmm. אשתו של קורח הרי מה עשתה? תפטפה לו כל הזמן הרס, תראה מה, איפה משה ואהרון הגיעו, תראה איזה תפקידים הם קיבלו,
2: נכון.
1: מה קרה, למה לך לא מגיע, והוא הגיע משם למחלוקת. ובאותה פרשה יש לנו עוד אישה, אשתו של און בן פלט, שכבר הוא כבר התחבר נכון. למחלוקת, הוא כבר היה חלק ממנה, והיא בחוכמתה הצליחה להשאיר אותו מחוץ למחלוקת. זאת אומרת שבסוף קודם כל, לדיבור יש כוח, תבינו. מה שאנחנו מטפטפים לעצמנו או לסביבה שלנו, או מטפטפים לנו, יש לו משמעות. אז דבר ראשון, גם תשימו לב מה אתם מדברות לעצמכם, ומה מדברים עליכם. אנחנו כל הזמן אומרות, תקיפו את עצמכם באנשים שמדברים טוב. אם את רוצה להשיח דאגה, דברי עם מישהי שתרים אותך, לא עם מישהי שתוריד לך. ועוד הוכחה לזה, שהילדים של קורח, הבנים שלו, ניצלו מהעונש, הם לא נהנשו כמו אבא שלהם.
2: נכון.
1: זה אומר שגם עם הסביבה הקרובה שלנו, וגם עם אנשים בתוך המשפחה שלנו, בוחרים בדרך שלילית, יש לנו את הכוח לבחור מסלול שהוא חיובי.
2: לגמרי.
1: יש לנו את הכוח, לא להגיד, זה מה יש, כאן נולדתי, זה מה יש לי, זה מה שאומרים לי, לא, לא, לא. אם את מזהה שאת מדברת דיבורים שליליים על עצמך או על אחרים, אם את מזהה שמישהו בסביבה קרובה שלך מדבר איתך, מטפטף לך ערס, תדעי שאת נמצאת במקום שבסוף יכול להביא מחלוקת, ואת יודעת מה הכי עצוב? מילא, המחלוקת. בסוף מי נהנש?
2: את.
1: אשתו תפטפה לו את הערס והוא בסוף נבלה באדמה.
2: נכון.
1: זאת אומרת, זה לא עוזר, אין שום תירוץ לזה שזה מישהו אחר עשה לי או פגע בי, ואני לא עשיתי כלום. בסוף אני זו שחוטפת.
2: נכון.
1: אז קחו אחריות, וזה מה שאנחנו תמיד המסרים.
2: בדיוק.
1: לקחת אחריות ולהתנהג אחרת, להתנהג איך שאת רוצה.
2: בדיוק.
1: אם את לא רוצה בסוף להיקבר באדמה, אז תתחילי לטפטף לטפטף.
2: ומי שרוצה עוד לראות דברים, אז יש לי את הרעיון בהידברות, שהוא ממש חדש, ואני אשלח לך אותו גם, שתראי בטח. אותו, הוא מאוד מאוד מחזק, ונותן נקודת מבט חיובית על החיים.
1: איזה כיף, רואים שמה שאת מספרת בהרחבה על כל הדבר הזה?
2: כן, כן, אני ממש מספרת, וגם רואים את התמונה, וגם באמת אני... מי שהתקשרה אליי להגיד לי שבעקבות התוכנית, כאילו החיים שלה באמת לא פשוטים ומאתגרים, והיא קיבלה לעצמה החלטה, שזה לא משנה, ואמרתי את זה נראה לי גם בהידברות, לא משנה מה היה. העיקר להתחיל מההתחלה.
1: יפה.
2: רבי נחמן אומר.
1: רבי נחמן
2: ההתחלות הן כל רגע מחדש. כאן עכשיו, בתוכנית שלנו, קיבלת החלטה חדשה, נכנסה מחשבה חדשה, אנרגיה חדשה, תנצלי אותה ותגידי, לא משנה מה היה לפני התוכנית.
1: פנות.
2: משנה מה קורה עכשיו. עכשיו אני יכולה להתחיל מההתחלה. וההתחלות הן תמיד רגיעות. הקדוש ברוך הוא מחדש כל יום מעשה בראשית. אני תמיד אומרת את זה, וגם ההתחלות שלך, ואם שמעת אותנו ונכנס לתוכנית הזאת, זה לא אנחנו מדברות, זה הקדוש ברוך הוא מדבר דרכנו.
1: ולא להאמין איך הזמן עובר מהר כשנהנים. השעה שלנו יחד מסתיימת.
2: וואו.
1: כן, תודה רבה לילה פלחקון, העורכת שלנו, לרוני גינדי בהפקה, לארז רסין, הטכנאי שלנו, לאבנר שרון יועץ הלשון, ליונתן פדידה בדיגיטל, ולרף יוחנה שאחראי על הפיקוח הטכני. תודה בורא עולם, תודה לכן, מאזינות יקרות. תודה לך, טל סבג.
2: תודה לכן, תודה לקדוש ברוך הוא, מלך מלכי המלכים, על כל הדיבורים המתוקים שהוא שם לנו בפה. תודה לך, שפרה, אהובה שלי.
1: ושתהיה לנו שבת שלום,
2: שבת שלום.
3: מיד נשוב לבואי בשלום, עם שפרה גרינברג חריטן וטל סבג.

0: יצא מוש.
1: כשאני מכינה ארוחה לילדים שלי, אני עושה הכל כדי שיהיה להם מוש. לבחור סטארקיסט זה לבחור את הטוב ביותר עבורם. סטארקיסט, הטונה הטעימה, האיכותית והאהובה על כל המשפחה. על פי סקר צרכנים במגזר החרדי, אוגוסט 2025.
2: נועם 2, בר מים היברידי, כוכבית 2026. אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
3: חיוך מושלם זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה. המרכז להשתלות שיניים. לייעוץ וקבלת מחיר מפתיע, חייגו. כוכבית 8021. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 8021.
4: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
5: חד וחלק.
6: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
7: פורור, חד וחלק.
6: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
8: חייגו עכשיו 03-677-7772.
9: שלום, כניר קפטן. כשמלכה השקעות מתקשרים אליי ואומרים שיש משהו מיוחד, אני מקשיב. ואחרי כמעט 20 שנה שאני מכיר אותם, אני יודע שכשהם אומרים מיוחד, הם מתכוונים לזה. המחירים באזור כבר קפצו בעשרות אחוזים, ואתם תשלמו רק 299,000 שקלים. תוך 3-5 שנים תוכלו לשלש את הכסף ולקבל תשואות שלא משתוות לאף אפיק אחר. זו לא עוד קרקע, זו השכונה הבאה של קריית ביאליק. מלכה השקעות, אני ממליץ. תחייגו ותבדקו. כוכבית 57-51.
10: נופש בין הזמנים של תפארת. כולם יהיו שם. מלון גני ירושלים במשך כל ימי בין הזמנים. החדרים נחטפים. כוכבית 3206.
11: שלום, כאן הרב אוריאל פחימה, יושב ראש מכון פומפידיטה. ובגינדה יפקון מגלותה ברחמים. הזוהר המבואר ב-12 כרכים, מתאים לכל אדם, לסדר לימוד יומי של הזוהר, עם ביאור על לשון הקודש בהבנה מלאה. ועכשיו, ב-1,200 שקלים, בחלוקה ל-12 תשלומים. תורת רבי שמעון בר יוחאי, מרפא את נפשו של האדם. כוכבית 6495. חייגו עכשיו והביאו הברכה אל ביתכם. כוכבית 6495.

0: סלטים.
1: שיפודי התקווה, רוזנסק 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש. הקישון 7 יבנה.
2: מבצע סוף העונה הגדול של רשת האופנה מקימי יוצא לדרך. 50% הנחה על כל החנות. כפוף לתנאי המבצע.
3: מקימי.
4: מבצעים סופר משתלמים בנתיב החסד. דגני קראנץ' רולס, שוקולד הנינת רק ב-16 שקלים ו-90. משקיעות חלב טרה, 3 יחידות רק ב-10 שקלים ו-90. ויגלי אוסם, 2 אריזות רק ב-15 שקלים. ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
5: נקלעתם לחובות? הלוואה רודפת הלוואה ולא נשאר לכם אוויר? עצרו הכל. הפתרון המהפכני של ארגון הגואל בראשות ערב יחיאל פרלשטיין כבר חילץ אלפי אנשים מהבור. ערב פרלשטיין, שהוא בעצמו היה בבור ויצא מחובות של מיליוני שקלים, סוגר עבורכם הסדרי חובות חסרי תקדים מול הבנקים והנושים ובלי בית משפט. אל תישארו לבד, חייגו עכשיו להגואל או שלחו הודעה לטלפון 02-549-0435.
6: בשבילך ובשבילי
7: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה, החדשות.
8: בוקר טוב, השעה 11, באולפן קול ברמה, אייל וולקוביץ'. הפרקליטות החליטה להגיש כתב אישום נגד יונתן אוריך, יועצו של ראש הממשלה נתניהו, בפרשת הבילד. בנוסף, יוגשו כתבי אישום בעניין גם נגד אלי פלדשטיין וארי רוזנפלד. עוד נמסר כי במסגרת ההחלטה תבקש הפרקליטות להרחיק את אוריך מלשכת ראש הממשלה עד תום ההליכים נגדו. ארצות הברית השלימה לפנות בוקר גל תקיפות באיראן, זה הלילה השני ברציפות. פיקוד המרכז האמריקני הודיע כי עשרות טילי טומהוק תקפו מערכות מעקב צבאיות, מערכות תקשורת ומתקני הגנה אווירית. הנשיא טראמפ שיגר הלילה אולטימטום נוסף לאיראן ואמר, אם לא יחתם הסכם נפציץ להם את הצורה גם אחר בלילה כלשונו. עוד הבהיר כי ישראל לא הייתה מעורבת בתקיפות. צבא ירדן הודיע כי מערכות ההגנה האווירית הרתו 20 טילים ששוגרו מאיראן לעבר אזור אל-אזרק. במקביל, משרד החוץ הקטרי פרסם הודעה חריפה שבה גינה את המתקפות שיוחסו לאיראן, גם נגד ירדן, בחריין וכווית, וקראו להפחית את ההסלמה ולמנוע הידרדרות. התנועה לאיכות השלטון עתרה לבגץ נגד חוק מחש. בתנועה אומרים כי יש צורך ברפורמה, אך השינוי הנוכחי מסוכן יותר מהמצב הקיים. הלילה אישרה הכנסת בקריאה שנייה ושלישית את חוק מחש, הנועד להפוך את המחלקה לחקירות שוטרים לגוף עצמאי במשרד המשפטים. 43 חברי כנסת תמכו בהצעה אל מול 39 מתנגדים. תרגיל צבאי החל במרחב דרום הר חברון שבחטיבת יהודה וצפוי להסתיים בשעות הצהריים. במסגרת התרגיל תורגש תנועה ערה של כוחות הביטחון ונמסר כי הוא תוכנן מראש ואין חשש לאירוע ביטחוני. ועכשיו התחזית.
9: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים, כוכבית 6083. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
10: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
8: היום תהיה התקררות קלה בעיקר בהרים ובפנים הארץ, ממחר ועד יום ראשון דומה.
9: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים, כוכבית 6083. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
10: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
8: אלה החדשות בצוות ארז רסין.

0: בתוכנית הבאה ייתכן שישולב תוכן פרסומי.
1: אנחנו ב-11 ועוד 4 דקות, כן, אני איתכם שוב כאן, שפרה גרנברג חריטן, ואני לא לבד, בכלל לא לבד, יש איתי אורחת מקסימה באולפן, שהנה, כבר יודעת איך להדליק את המיקרופון, כבר בקיאה ורגילה כאן, אה, מעיין?
2: כן,
1: בוקר טוב. בוקר טוב למעיין שחם רביב, הקוסמטיקאית הבכירה שלנו, שמתארחת אצלנו מעת לעת, ותמיד חגיגה איתך. היום חגיגה לא רק כי את כאן, אלא היום אנחנו בשעה חגיגית במיוחד. מה, הגעת לחגוג איתנו יום הולדת?
2: בוודאי.
1: איזה כיף. אנחנו בחגיגות יום הולדת לאיגן 4 שנים ויותר מ-15,000 לקוחות בישראל שכבר עושים טיפול פנים בבית בעצמם. תשמעי.
2: נכון.
1: קודם כל מזל טוב.
2: תודה רבה. את יודעת, אנחנו סובלות מכל מיני קמטים. האור שלנו פחות מוצא ככל שהזמן עובר, ואנחנו ככה מתזזות מן דבר לדבר. מכשיר מטורף בשם איגן, שמטפל במיצוק האור בבית. כל אחת יכולה לטפל בעצמה באור שלה, להיראות יותר רעננה, יותר צעירה. מכשיר מופלא, כחול לבן, ישראלי שלנו, שמטפל בעדינות, בצורה הכי בטוחה. כחול לבן שלנו, ישראלי, אוסף את התוצאות מטיפול לטיפול, ואני רוצה להגיד שבכוכבית 8212 יש לנו הפתעה מטורפת, גם הנחה, גם התנה, גם שליח עד הבית, בפריסת השלומים נוחה בכוכבית 8212, ואנחנו כבר מחכים לכם שתתקשרו אלינו, שתפנו אלינו, שתדעו לכם שאתם כבר יכולים לטפל באור שלכם בבית. יש חתונות עכשיו, את יודעת, בר מצווה, חתונה, מחתנים את הילד, מחתנים את הבת, ואנחנו רוצות להיראות טוב. אנחנו אמהות שצריכות גם להשקיע בחיים שלנו, אבל גם שנייה לקחת פסק זמן. את יודעת, לעבוד על קמת באיגן, זה אומר 3 דקות על כל קמת, זה מבחינתי לסיים את עבודות הבית, לסיים את כל המטלות, להדליק את המכשיר. המכשיר מזהה כל דבר שקורה לי באור, כל קמת, כל עומק, הוא מגיב. יש תגובות שקורות בין המכשיר לבין האור שלי, ואז המכשיר, כל פעם שהוא נדלק, הוא יודע לזכור את התוצאה הקודמת, וכך התוצאה נאספת מטיפול לטיפול. את מבינה שיש כאן מכשיר מטורף?
1: האמת שכן, ואפשר להגיד, מה זה אפשר? צריך להגיד עליו שהוא המכשיר הראשון בעולם שמשלב טכנולוגיית RF. עם פטנט בינה מלאכותית, בדיוק, זה מה שרציתי לומר, למיצוק האור, להפחתת קמטים. בעצם, כמו שאת תיארת, אנחנו רק מדליקות את המכשיר, זה גם, אגב, מאוד נעים להשתמש בו ככה על אור הפנים, ובמקום מה שאת יודעת, היינו רגילות ללכת לקוסמטיקאית, וכאילו אני אומרת, זה המקצוע שלך כבר 10 שנים, וזה מה שאת עושה, ועדיין אפילו את, לכן אני גם תמיד אוהבת לדבר איתך, בתור קוסמטיקאית משלבת אותו עם הטיפולים שלך, כי את מאמינה שהשמירה הקבועה על מה שקורה לנו בפנים עוזרת אחר כך לטיפולים, ורק מעשירה אותם.
2: אני אגיד שכל מטופלת שפונה אליי, קודם כל מקבלת המלצה להתקשר לכוכבית 8212, להזמין את איגן הביתה, כי יש לך בבית לכל מטופל כבר את הקרם לחוט שלך, ואת הסרום שלך, ואת התכשירים שלך, אבל איגן יעזור לאור להחליק את הקמטוטים ואת הקמטים, להכין את האור, למצק אותו, לגרום לכל התכשירים שיש לך בבית לעבוד לעומק האור, לבחור את התוצאה שאת רוצה לקראת אירוע, לקראת חתונה. כוכבית 8212, אני מזכירה, תתקשרו אם אתם רוצות ממש לעבוד על הקמת הזה שצץ לאחרונה בין הגבות. אתם מכירות את זה שאנחנו כועסות על הילדים ומחמירות את הקמטים שלנו בה. תסתכלו שנייה על המראה ותראו שאתם ככה מחמירות את עצמכם. שם לעבוד עם איגן, יש לך בערכת ג'ל, ויש לך גם אפשרות לבחור שלוש פעמים בשבוע, אם אין לך זמן ואת מאוד מאוד עסוקה, ואת יודעת להגיד לחברה, את יודעת, אני רוצה ללכת לטיפול לקוסמטיקאית, אבל אין לי זמן.
1: נכון.
2: אז גם בתשע, עשר בלילה, שאנחנו מחבות את עצמנו, והילדים נכון. במיטות, זה הזמן להתקלח, לחבר את המכשיר. אני רוצה לשתף אותך, ובאמת באמת תחזיקי חזק על הכיסא, כי יצאנו במחקר שאני מתרגשת לספר עליו.
1: אוקיי.
2: אז קודם כל, לפני שאני מספרת על המחקר, רוצו, מהר, מהר, תכתבו לכם, כוכבית 8212, כוכבית 8212, בפריסת השלומים נוחה, תזמינו לכם את היגן, ואני כבר מספרת על המחקר. המחקר המרגש המוצלח הזה, אני מבחינתי, שמביאים לי 96% מכלל אנשים ש... אמרו שהאפקט היה כבר מהטיפול הראשון.
1: Ooh.
2: יש שני פרמטרים. אפקט מיידי שאני רוצה כבר היום, עכשיו, להיראות טוב. אני עושה את היגן.
1: זאת אומרת, ביום שאני רוצה, אני כן. יוצאת לאירוע, כן. אני עושה טיפול אחד.
2: סיימתי להתקלח, אני יוצאת כן. מהמקלחת, יש ג'ל, אני מורחת אותו על האלקטרודות, mm-hmm. יש AI, בינה מלאכותית שמזהה את העומקים, המכשיר מקבל תגובות, אני מתחילה טיפול, ותוך 3 דקות את רואה כבר שיש תוצאה. המכשיר גורם, ההיגן גורם לנראות צעירה יותר, כי הוא מטפיח את האור, הוא מזרים את הדם, הוא מזמין חמצן חדש, הקולגן והאלסטין מתחיל לעבוד. כל אחת שיכולה בבית, בשקט שלה, בזמן שלה, את יודעת, יש כל כך הרבה הבדל.
1: ובלי להוציא מאות שקלים על כל טיפול.
2: כן, זה חוסך זמן, זה חוסך כאב ראש. את מדברת עם חברה, היא מספרת לך שהיא חיפשה חנייה, שהיא הייתה צריכה לקחת בייביסיטר לילדים בשביל ללכת לטיפול, ואני לא רוצה לדבר על המחירים של טיפולים היום, שנעים בין 400 ל-1400. את יודעת, היום בשוק, יש לכם היום בכוכבית 8212 הפתעה, גם 20% הנחה, וגם למתקשרים הראשונים שכרגע מקשיבים לנו לשידור המדהים הזה, ותודה שקיבלת אותי היום ככה, שיפי. אני ממש כיף לי להיות איתך ביום הולדת שלי. ל-20 המתקשרים הראשונים, מתנה בשווי 450 שקלים, שזה הסרום המדהים של היגן, שהפורמולה קיבלה מקום ראשון באירופה, פורמולה מטורפת, עם צמחי מרפא וחומצה היאלורונית, ורכיב מאוד מאוד, הסנופלייק, שזה רכיב מאוד מאוד טוב, שעובד על לאור, ממצק את האור, גורם להאצה של תחלופה של תקינה של תאים. אני רוצה להגיד לכם שבכוכבית 8212 מחכים לכם עכשיו הטלפנים שלנו, תזמינו לכם, תהנו מקיץ מלא באירועים, יש חתונות, נכון. בר מצוות. אני רוצה להגיד שהאור גם באפקט המיידי יגיב לכם לטיפול, וגם התוצאה תאסף. כל פעם שתדליקו את המכשיר, נגיד יום ראשון עשיתי טיפול, יום שלישי אני מדליקה שוב את המכשיר, המכשיר זוכר לי את התוצאה שהוא נתן.
1: הוא ממשיך מהטיפול הקודם.
2: ממשיך מהטיפול הקודם, כי הוא פשוט סורק, כל מאית שנייה הוא סורק לי מחדש את האור. זה דבר מדהים שיש גם מכשיר שבודק אותך, וגם מכשיר שאוסף לך את התוצאה ומטפל בך.
1: וואי, תקשיבי, זה באמת מדהים. את יודעת, כשאנחנו מדברות על קמטים באור הפנים, בעצם זה אפקט שבסוף תופס את כולנו. מי בגיל צעיר יותר, מי בגיל מאוחר יותר, זה תלוי בהרבה מאוד משתנים.
2: נכון, גנטיקה, את מדברת על גנטיקה.
1: גם, אבל בסוף אין מה לעשות, זה תהליך טבעי, אנחנו מתחילים לאבד את הקולגן, זה דבר טבעי, ובעצם, אם אני מבינה נכון, הטיפול בהיגן הוא
2: מניעתי.
1: אז הוא גם, אם אני מתחילה אותו בגיל צעיר יותר,
2: נכון,
1: אז הוא בעצם, כי הוא מחדש לי את הקולגן, הוא גורם לגוף לחדש את הקולגן.
2: וגם אני אחבר אותך למה שאת אומרת, שאת מדברת על דברים תמיד מדהימים, ואני פשוט מתה לעשות איתך, את יודעת, את השיחות האלה, בגלל שאת מקפיצה פה משהו, שנגיד, אם אני אישה שלא עשתה אף פעם טיפול,
1: כן.
2: אז אני יכולה להתחיל להשתמש בהיגן? בוודאי שכן. ואם אני מזריקה חומרים, ואני כבר בטיפולים, ובכבר כן. בעניינים, אני יכולה להשתמש בהיגן וזה יעשה לי אפקט? בוודאי שכן. היגן זה קונסטלציה בטוחה, שיש לנו בקליניקות כבר, את יודעת, 10 שנים אחורה. כן. זה גלי רדיו, זה RF בשילוב בינה מלאכותית. זאת אומרת, יש לי גם קונסטלציה בטוחה וטכנולוגית מתקדמות בעולם, שבא מעולם הרפואה, וגם יש לי AI שבודק לי את העומקים של האור, מקבל תשדורת מהאור שלי למכשיר, ובכוכבית 8212 אתם תקבלו הביתה את כל הקונסטלציה המדהימה הזאת, ותתחילו להשתמש בה באותו רגע, אתם תראו את האפקט של התוצאה המיידית, ואם תחזרו על הטיפול כמה וכמה פעמים בשבוע, כמו שאמרת מקודם, אני מחברת אותך לתחילת השיחה, תהיה תוצאה נאספת.
1: איזה
2: וזה
1: יופי.
2: דבר מדהים, וכולנו רוצות לראות טוב ובצורה בטוחה. בואי.
1: זה נכון. נכון, נכון, נכון. יש נשים שתראי, גם בגלל הפן הכלכלי, לתחזק לגמרי. טיפולי פנים בגלי רדיו, זה לא דבר זול.
2: נכון.
1: וכל העניין של הזרקות וכאלה, יש כאלה שמתוך עיקרון לא רוצות, ויש כאלה שמתוך פחד ועוד כל מיני סיבות. ובואי, יש, אם יש אפשרות בעצם, כל הטכנולוגיה המתקדמת הזאת, להכניס הביתה, מכשיר שמאפשר לי בעצם טיפול פנים מקצועי, כמו בקליניקה, פשוט אצלי בבית, אז אני חושבת שזה ממש, כאילו, אז למה אחרת בעצם?
2: את יודעת, גם בין הזרקה להזרקה, יש המון שאלות, כמה אני צריכה להזריק, אם אני משתמשת בהגן, אז בכוכבית 8212, בואי נחזור, אם מישהי עכשיו הדליקה את הרדיו, והיא לא מבינה על מה היא שומעת, אז אנחנו מדברים על מכשיר ביתי, ישראלי, כחול לבן, שעובד על הקמטים, על מיצוק האור, בכוכבית 8212, ואני אחזור לנושא, שאם את משתמשת בהגן, שלוש פעמים בשבוע, אוקיי? שלוש דקות על כל קמת, בחרתי היום לטפל בעיניים שלי. מחר אני אעשה סביב השפתיים, ומחרתיים אני אעבוד על בין הגבות ומצח. אני אראה שמטופלות חוזרות עליו ואומרות לי שפחות מזריקות. אני אומרת לך את זה ברש גלה, בשפה הכי פשוטה. פחות מזריקים, פחות רצים לרופא להזריק. מדוע? כי ההיגן עושה פעולה של החייאה של האור, של החמצן, של הדם, מזמין פעולה תאית טובה יותר. אני בתור קוסמטיקאית, אני אוהבת להשתמש בהיגן כבר 4 שנים, בגלל זה אני מתרגשת להגיד שבכוכבית 8212, אנחנו חוגגים 4 שנים, ואני בעצמי באות אליי חברות ואומרות לי, איך זה שבגיל 52 האור שלך כל כך מוצק, וכל כך בריא, ורענן. אני רוצה להגיד לכם שהסרום שמקבלים ל-20 מתקשרים הראשונים הוא סרום באמת באמת מדהים. יש לי סרומים, המון סרומים בקליניקה, ואני נפגשת עם חומרים. יש בו המון המון חומרים שאין אותם באף מקום. אני רוצה להגיד לכם שבכוכבית 8212 תקבלו ערכה מושלמת של מכשיר ומטען וג'ל, ואתם תקבלו ל-20 המתקשרים הראשונים את הסרום מתנה, שזה דבר מדהים. יש לכם בעצם קונסטלציה טיפולית, יש לכם את החומר שבסוף אתם תמרחו אותו על האור, ואתם תתחילו לסחוף מחמאות בכוכבית 8212. תדעו לכם שהמחקר הוא מחקר חד משמעי, 96% דיווחו לי שקיבלו כבר מהפעם הראשונה תוצאות מדהימות. רואים את האור מוצק יותר, רואים את האור חלק יותר.
1: מדהים. תשמעי, אנחנו בדרך כלל בתוכניות כאלה מאוד אוהבים לדבר עם מאזינות שלנו שמשתמשות בהיגן, ויש לנו את אדווה על הקו. שלום אדווה.
3: שלום.
1: בוקר טוב.
3: שלום וברכה.
1: מה שלומך?
3: ברוך השם, בסדר.
1: כמה זמן את משתמשת בהיגן?
3: כבר 3 שנים.
1: יפה. הרבה.
3: כן.
2: כמה פעמים בשבוע את משתמשת בו?
3: אפשר להשתמש בו מדי יום, אבל אני, בגלל העומס של החיים והילדים, אז יוצא לי איזה 3 פעמים בשבוע בערך.
1: אז את עוד יותר מסקרן, מצוין, אני אגיד לך למה, כי יש כאלה שלא כל אחת רוצה או יכולה להשתמש כל יום, ואנחנו רוצות להבין האם את שמשתמשת 3 פעמים בשבוע, עדיין רואה, זאת אומרת, טוב, את אומרת שאת משתמשת בו 3 שנים, אז אני מאמינה שאת כן רואה, אבל אולי תספרי מה בעצם קורה?
3: זה מכשיר, קודם כל אני אספר על ההפעלה שלו, זה מכשיר שמורחים עליו קצת שכבת ג'ל על הפנים, ואז מעבירים את המכשיר ועל כל חלק מהפנים, ואז מחכים מספר שניות, וכאשר האור האדום הופך לירוק, זה סימן שהמכשיר פעל על המרקם של האור, והחליק את הטלטוטים, וככה עוברים על כל חלקי האור.
1: תוך כמה זמן מאז שהתחלת להשתמש בו זיהית שינוי?
3: רואים תוצאות תוך כמה שבועות כבר. זה מחליק את הקמטים, זה מעודד ייצור של קולגן לאור הפנים. פשוט צריך להתמיד בזה, וגם כמובן לא להיחשף לשמש בכללי, כי אז האפקט של השמירה על האור היא פחותה.
1: מותר לשאול בת כמה את?
3: אני בת 38.
1: יפה, זאת אומרת שהתחלת בזמן.
3: כן. יפה. אני כן מרוצה מאוד מהמכשיר, אני כן משתמשת בו מדי שבוע בשבוע, ואני כן רואה תוצאות, וגם קל להפעיל אותו, את יכולה לשבת בספה או לקרוא ספר לתוך כדי
1: להשתמש בו. מרגישה שהאור מוצק יותר? נראה ככה חי יותר, זוהר יותר?
3: כן, אני כן רואה את השינוי
2: ואת התוצאות,
3: ואני כן ממליצה
2: על האחרות. יפה, את מבינה שאף אחד לא אומר להדווה, הדווה כאילו היא עצמאית בעניין הזה. לא. היא יכלה לעשות פעם פעמיים ולהגיד, אוי, אין לי כוח, אני עייפה, ילדים, עניינים, אבל היא כן בוחרת לחזור. הדווה, את איתי, 3 שנים את נמצאת עם המכשיר, והמכשיר כאילו קורא לך, טוב, עכשיו אני, זה כמו מברשת שיניים. את מבינה? זה משנה את שגרת הטיפוח, הדווה.
1: כן.
3: צריך לשמור על אור הפנים בשביל להיראות טוב ולהרגיש טוב, והיום כשהכל כל כך מתקדם וכולם משקיעות בהזרקות ועניינים.
2: נכון. אני רוצה להגיד לך דבר שבחרת את 3 פעמים בשבוע, אני קוסמטיקאית ואני רוצה להגיד לך שאני בעצמי משתמשת, והשלוש פעמים בשבוע שבחרת הוא מדויק לגיל שלך. זאת אומרת, אני מאוד מפרגנת למה שבחרת.
1: כל הכבוד, תודה ששיתפת אותנו. תמשיכי, אדווה, תודה רבה. להתראות בשורות טובות. טוב, אנחנו ניתן שוב את מספר הטלפון, כי אנחנו צריכות לצאת לפרסומות, אז תזכירי שוב את פרטי המבצע.
2: אז בואו תרשמו לכם, כוכבית 8212, אני חוזרת, כוכבית 8212, again,
1: יש לנו גם את היום הולדת, גם את המבצע, ו-20 הראשונים, נכון?
2: 20% הנחה ומתנה בשווי 450 שקלים. תוכלו לתת לשליח מזומן אם בא לכם, תוכלו לחלק לכמה תשלומים שאתם רוצים. באמת, שליח עד הבית, פריסת תשלומים נוחה, תיהנו לכם כוכבית 8212.
1: יפה מאוד. אנחנו נצא להפסקת פרסומות, כבר חוזרים.
4: בחסות, סוגרים ביטוח משכנתה בביטוח ישיר במחיר נמוך יותר מכל הצעה שקיבלתם, גם מהבנק. לקבלת הצעה חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות במחיר ישיר, כפוף לתקנון המבצע ולתנאי החיתום.
5: בשבילך ובשבילי
6: יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
7: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
8: סטופ פלוס של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, צמחים לחיזוק הגוף והמערכת החיסונית.
9: ואיך בלי להגדים, הייתי חצי שנה במיטה, ירדתי אולי 15 קילו, ולקחתי את שתי הכדורים שלנו, אני אומר לך, זה לא יאומן. אחרי בערך רבע שעה, אני עומד על הרגליים, אני יכול לתפקד.
8: תקשו עכשיו והזמינו, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל, לוי קליניק.
10: מתי בפעם האחרונה בדקתם את הראייה שלכם? באמת בדקתם? חודש הראייה באופטיקה אלפרין. בדיקה מקיפה על ידי צוות המומחים שלנו ללא עלות. והתאמה של עדשות הסאי בטכנולוגיה היפנית המתקדמת בעולם. בואו לבדוק, להתאים ולראות אחרת. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
11: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו
10: ולראות אחרת. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
11: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים.

0: הם ראו את הישועות שלהם בזכות המקום הזה.
1: חייגו עכשיו, כוכבית 8429. ישיבת המקובלים ישועות בעמוקה, כוכבית 8429.
2: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
3: חד וחלק. חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פרור, מותג החולצות העולמי.
4: פרור, חד וחלק.
3: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
5: מייבל, מייבל, גן אירועים.
6: חייגו עכשיו 03-677-7772.
7: מייבל, מייבל, גן אירועים. חיוך מושלם זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה. המרכז להשתלות שיניים. לייעוץ וקבלת מחיר מפתיע, חייגו. כוכבית 80-21. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 80-21.
1: כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
8: שלום, כאן ניר קפטן. כשמלכה השקעות מתקשרים אליי ואומרים שיש משהו מיוחד, אני מקשיב. ואחרי כמעט 20 שנה שאני מכיר אותם, אני יודע שכשהם אומרים מיוחד, הם מתכוונים לזה. המחירים באזור כבר קפצו בעשרות אחוזים, ואתם תשלמו רק 299,000 שקלים. תוך 3-5 שנים תוכלו לשלש את הכסף ולקבל תשואות שלא משתוות לאף אפיק אחר. זו לא עוד קרקע, זו השכונה הבאה של קריית ביאליק. מלכה השקעות, אני ממליץ. תחייגו ותבדקו. כוכבית 57-51.
9: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו, חייגו. כוכבית 3098.
10: כאן שמואל אטיאס, הבעלים של נתיב החסד. זכיתי בחסדי השם להקדיש סטים של השס המבואר פומבידיטה במחיר מיוחד השווה לכל נפש וב-50% הנחה מהמחיר הקיים. לילו נשמת אבינו עליו השלום.
11: להזמנות חייגו עכשיו, כוכבית 6495. כוכבית 6495. 95.
12: פותחים בכבוד אכסניה. החלה מחירת הדירות במשכנות שיר קריית גת מערב מבית רייס דורוש וירו. לפרטים נוספים כוכבית 3233. כוכבית 3233.

0: שיעודת תקווה, רוזנסק 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש, הקישון 7 יבנה.
1: מבצע סוף העונה הגדול של רשת האופנה מקימי יוצא לדרך. 50% הנחה על כל החנות. כפוף לתנאי המבצע.
2: מקימי
3: ממלאים עגלות ב-50% הנחה. עשרות מוצרים בחצי מחיר ברשתות בר כל טוב, נתיב החסד ושירה מרקט. רוצו לסניפים.
4: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן. ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
5: בשבילך ובשבילי.
6: חזרנו ואיתנו מעיין שחם רביב, ואנחנו בשעה חגיגית עם יום הולדת לאיגן. המכשיר הראשון בעולם שמשלב טכנולוגיית RF מתקדמת וחכמה עם פטנט בינה מלאכותית למיצוק האור והפחתת קמטים מהבית. יש לכן שעות ללא הגבלה של טיפוח בבית לאור מתוח יותר, חלק יותר, כמובן גם לפני אירועים, גם לטווח הארוך ואפילו כטיפול מונע. אז בעצם, את יודעת, הזכרנו מעיין ש... קמטים, קמטוטים, אור שקצת נופל, זה מה שנקרא יפגוש את כולנו בשלב כזה או אחר בחיים, כי אין מה לעשות, החל מגיל 25 בערך, אנחנו מתחילים לאבד קולגן, ובעצם המטרה שלנו היא להחזיר אותו כדי לשמור על האור שלנו באמת מוצק יותר, פחות מקומט. אז עד, את יודעת, עד הטכנולוגיה שהגיעה אלינו הביתה, יכולנו להשתמש באבקות, בכדורים, במזרקים, כל אחת בדרך שלה להחזיר את הקולגן, הרי בסוף כולנו רוצות להחזיר את הקולגן שאנחנו מאבדות.
7: נכון.
6: אבל כאן יש לנו בעצם מכשיר שעושה את זה במקום כל מה שמניתי. אז אולי באמת נדבר על הטכנולוגיה שהאיגן עובד עליה.
7: קודם כל, יש לנו שני פרמטרים מאוד חשובים, שזה בעצם הפטנטים של איגן. אני אגיד שהפרמטרים

0: הפרויקטור הראשון זה גלי רדיו. גלי רדיו הוא בעצם, קודם כל זה טכנולוגיה שבאה מעולם הרפואה, ואוספת את המים שמתחת לאור. זאת אומרת שאם אני ידמה את האור שלנו כמו שכבות, אוקיי, שכבות, אז השכבה התחתונה, אנחנו מגיעים עם עד חום של 41 מעלות, לשכבה התחתונה של האור, ושם ה-RF עובד. עכשיו, אם אני יכולה לחשוב על כל המכשירים שיש בשוק, אני מדברת מבחינה עולמית. כן. לכולם יש את האון ואת האוף.
1: כן.
0: פה, פעם ראשונה בעולם שיש פה בינה מלאכותית AI, שמזהה ומקבלת תשדורות ותגובות מהאור, ולכן המכשיר יודע שבשלוש דקות שהוא עובד על האור, הוא יכול לתת לך כל מיני סוגים של חום עד 41 מעלות.
2: זאת אומרת שהרי בצידי העיניים, או במצח, או ליד הפה, זה עובי שונה של האור.
0: נכון, ולכן החום, דרגת החום יהיה שונה, תשתנה, וגם לסוגי אור שונה. שונים, וגם לסוגי גילאים שונים. אני רוצה להגיד לך שיש לי לקוחות מטופלות שמשתמשות בגילאי 35, שעברו עם האור שלהם כל מיני מזג אוויר כזה או אחר, ופגעי אור למיניהם, אחרי אקנה, ובין לבין הריונות, וסבתות בנות 70 שמשתמשות בהיגן, שדווקא אנשים שאני פוגשת שאוהבות את ההיגן, הם כאלה שלא אוהבות הרבה להשקיע ולא הולכות הרבה, ודווקא מאלה שרוצות כבר את התוצאה באותו רגע. היגן נותן מענה בשני פרמטרים, גם באפקט המיידי, ואם את באמת רוצה לעבוד על האור, שיהיה לך אפקט ככה טוב לשנים קדימה, אז כל פעם שתחבי את המכשיר, המכשיר זוכר את התוצאה שהוא נתן לך, ואוסף את התוצאה מטיפול לטיפול. עכשיו, המחקר שיצא עכשיו של ה-96%, שראו את האפקט הזה, בוודאי ובוודאי יודעות לקחת על עצמן את ההיגן, לפתוח, ושלוש פעמים בשבוע לפחות לעשות את הטיפול. אם נגיד יש לי מחר חתונה, או מחרתיים חתונה, יכולתי ללכת אחורה, שבועיים אחורה, לאסוף את התוצאה, וכן, יש לי גם מטופלות שאוהבות את היום-יום. זאת אומרת, לצחצח שיניים אנחנו מצחצחות לפחות פעמיים ביום, גם ההיגן אנחנו יכולות לעשות פעם ביום טיפול, לחלק את הפנים שלנו לכמה חלקים, ותדעו לכם שעכשיו, מי שמאזין לנו, פותח את הרדיו עכשיו, ל-20 מתקשרות הראשונות, ל-20 המתקשרים הראשונים, אני רוצה להגיד שיש גם 20% הנחה, וגם כן מתנה בשווי 450 שקלים, בכוכבית 8212. אני רוצה להגיד שהפריסת השלומים נוחה, גם אפשר לתת מזומן לשליח, אם מישהו לא מתעסק עם כרטיסי אשראי, וזה בסדר גמור.
2: כן, או לא רוצה לתפוס מסגרת, זה גם
0: נכון,
2: בסדר.
0: נכון, זה בסדר גמור, ואני רוצה להגיד שהיגן הוא טיפול נעים, הוא לא טיפול כואב, יש המון מכשור עכשיו בשוק שצריך לעשות איזושהי הכנה מראש, כי צריך לשים כך או אחרת. אני רוצה להגיד שבסוף היום, שאנחנו כבר רוצות להתחיל לסיים, להתארגן לשינה, את יודעת שאת עושה בלילה את ההיגן, את קמה בבוקר ואת מורחת את הקרם לחוט שלך, והאור שלך פשוט מבריק. המייקאפ נראה אחר לגמרי, הכל נראה יושב. את יודעת, לפעמים יש אור שמן או יבש, המייקאפים מאוד מאוד נראים לא טוב על אור שהוא לא מטופל, ואנחנו לא יכולות ללכת לקוסמטיקאית כל יום, בואי, את יודעת, נכון. אנחנו לא יכולות, אבל אנחנו, יש לנו בבית קונסטלציה, שמבחינת השוואה לטכנולוגיה שיש בקליניקה, זה ממש ממש השוואה שהיא אופטימלית, ואפשר להשוות את ההיגן שנותן עד 41 מעלות, לעד 41 או 42 מעלות שיש לי בקליניקה, שזה מדהים, זה כמו שאני נותנת לך קוסמטיקאית קטנה, שיש לך בבית, את פותחת את הגירה,
2: ממש, עם אותו השפעה ואותו אפקט.
0: נכון, ויש לך עכשיו אפשרות לקבל את הסרום של ההיגן, שהוא סרום מטורף, יכול להעלות את הרמה של הקולגן ואלסטין באור. את יודעת, הקולגן ואלסטין, ככל שאת מתקדמת עם הגיל, את יודעת, 30, 40, 50, כבר מתחיל לרדת פעילות של קולגן ואלסטין, ומאוד מאוד חשוב שיהיה לנו בבית מכשיר טוב, כחול לבן, ישראלי, שיש לו אבא ואימא בכוכבית 8212, תרשמו לכם מהר מהר, כוכבית 8212, העיניים, אנחנו נשענים גם על מחקר, גם על אבא ואמא שיש לנו מאחורי המכשיר, גם על תכונות מטורפות של להאיר את האור שלנו, עוד פעם לחדש בשיטת הרימודלינג את האור שלנו, לקרוא לחיילים הכי חשובים שלנו, שזה הקולגן האלסטין, ואז שאנחנו נמרח את התכשירים שיש לנו כבר בבית, שקנינו, את יודעת, כל אחת קונה מה שהיא קונה, האגן עושה את הפעולה הזו, וכן קורה לכל החיילים הכי טובים של האור שלנו, ואנחנו נראות צעירות יותר, חלקות יותר, אם יש לנו בבית תכשירי הבהרה, הם יהיו אפקטיביים יותר.
2: רציתי לדבר, לעצור על זה נקודה שנייה. יש הרבה מאוד תכשירים, אנחנו לפעמים קונות גם במחירים מאוד יקרים, אבל גם אם לא, ובסוף יש שכבה מסוימת שאליה הקרם או הסרום שלנו יכול לחדור. בעצם את אומרת שאם אני מורחת אותו אחרי טיפול בהיגן, החדירה אפילו של הקרם הפשוט שלי תהיה עמוקה יותר?
0: לגמרי, לגמרי. כי את יודעת, אנחנו יכולות לעשות עיסוי, אבל כשאנחנו עושות היגן, זה אפילו לא דומה לשעת עיסוי. אוקיי, אם אני עושה RF ובינה מלאכותית שבודקת לי, זאת אומרת, המכשיר גם עושה לך סריקה, כל אלפית שנייה הוא עושה סריקה, ויודע איך להגביר ואם להזמין עוד אלקטרודה אחת, ואז יש כמה אלקטרודות שחומרים עובדות לי, פועלות במקביל, ואז ברמה השכבה זה עושה רמה יותר עמוקה של טיפול רב שכבתי, שזה דבר מדהים. את יודעת, אני בתור קוסמטיקאית יושבת בקליניקה, ואני צריכה לקחת את הגלי רדיו שיש לי, ואז אני צריכה להפעיל את המחשבה. פה כל אחת ואחת שתיקח את המכשיר הביתה, את ההיגיין הביתה, תוכל ליהנות מטיפול רב שכבתי בכוכבית 8212. רוצו, כרגע להזמין את המכשיר, כי אתם מקבלות את הסרום המדהים שלנו, מתנה, בתוך הערכה, עם הג'ל, עם המכשיר המדהים הזה, שקיבל באמת באמת תשואות רבות, ואני מזכירה לכל מי שיש לו כבר היגיין, יש פה תזכורת לפרוטוקול של איסוף התוצאות המדהימות שכבר אתם עושות בבית, אם עשיתם ביום ראשון, חזרו על הפעולה, גם ביום שני, אם אתם רוצות לפתוח פער, כי יש לכם איזשהו שבוע שהוא צפוף יותר, אז ראשון, שלישי וחמישי, לקראת שבת, את יודעת, אנחנו כל הזמן אומרות לעצמנו, מתי אני אתחיל את ההיגיין? Mm-hmm. יש לי חתונה בעוד חודש, אז כבר עכשיו, mm-hmm. יש לנו בריד, יש לנו, עכשיו יש לנו גם עניין של, יש לי אירועי בוקר, כן. או אירועי ערב, זה מאוד מאוד חשוב לדעת שהאירועים האלה הם טובים לנו והם מלחיצים אותנו.
2: סתם קמתי בבוקר אפילו ואני מרגישה קצת פחות טוב, אני כאילו יכולה לעשות טיפול של כמה דקות,
0: כן,
2: ופתאום אני נראית יותר טוב.
0: כן, גם בבוקר אפשר לעשות טיפול לפני האירוע, ממש כמה דקות לפני האירוע אפשר לעשות את הטיפול, הוא קצר, הוא נעים, הוא בטוח, איגן נותנת מענה לכל מיני...
2: אישורים בטיחותיים.
0: כן, יש לנו אישור משרד הבריאות האמריקאי, ישראלי, ואני רוצה להגיד לכם שבאמת כוכבית 8212, אפשר לקבל גם 20% הנחה, מיהרו ותתקשרו, תקבלו גם 450 שקלים מתנה בשווי 450 שקלים, ותיהנו מטיפול סופר מקצועי, בטוח ונעים.
2: איזה כיף. שלום סיגלית.
1: שלום.
2: מה שלומך?
1: בסדר, תודה.
2: איזה יופי. רציתי לשאול כמה זמן את משתמשת כבר בהיגן?
1: אני קיבלתי אותו לפני יומיים, אני משתמשת איתו כבר יומיים.
2: אוקיי. ורוצה לספר לנו על החוויה של השימוש הראשון?
1: כן, אני מאוד אשמח. אני שלשום קיבלתי אותו, ואני מתחיל מאוד מוקדם לעבוד, אז אני עשיתי את הקטע של המתח.
0: הנה, בבוקר.
2: יפה.
1: בדיוק, בבוקר, לפני שהלכתי לעבודה.
2: מצוין.
1: אני פשוט רוצה להגיד שאין תוצאות כאלה מדהימות כמו שאני קיבלתי בפעם הראשונה.
2: עשית פעם אחת וראית תוצאה?
1: פעם אחת וראיתי תוצאה, ואתמול המשכתי עם הטיפול, ואני יכולה להגיד לכם שיש לי טיפול של הזרקות ביום חמישי, ואני ביטלתי אותו.
2: וואו, איזה יופי. אפשר, מותר לשאול בת כמה את?
1: כן, אני בת
2: 60 עוד מעט. יפה. ואת, אוקיי, אז את כבר, את עושה טיפוח, את יודעת מה זה, אם יש לך תור אז את יודעת מה זה, ובעצם הבנת, על פי, אמרנו שיש את האפקט המיידי, וכמובן רק בטיפול טווח ארוך אנחנו נראה עוד תוצאות, אבל את מבינה שכבר יש פה אפקט.
1: כן, אני מבינה, אפקט ממש ממש, באמת, אין לי מה להגיד. יפה. מכשיר מצוין של פעם ראשונה.
0: על איזה קמטים עבדת?
1: עוד פעם.
0: על איזה קמטים?
1: עבדתי על הקמטים שבמצח, באמצע של המצח, ובצדדים של הפה.
2: יפה,
1: בחיוך. ממש תוצאה, אני רוצה לכל מי שמאזין לי, תוצאה מדהימה, באמת, מהלב אני אומרת. אני אחת שרק יומיים משתמשת איתו, ואני כבר מחכה לסיים את העבודה בשביל לעשות את הטיפול הבא.
2: איזה נהדרת את. סיגלית, תודה ששיתפת אותנו. תמשיכי ליהנות ולראות תוצאות.
0: יופי, אני מתרגשת לשמוע דבר כזה. תשמעי, אני רוצה להגיד שאני אולי אשמע קצת בשוויץ כזה או אחר, אבל זה הטלפונים שאנחנו מקבלים כל שבוע. בכוכבית 8212, כל אחת יכולה להרים טלפון עכשיו, וכבר בחתונה של יום שבת, ראשון, שני, האירועים, הבר מצוות, הברית, אתם יכולות להיראות הרבה יותר טוב, הקורנות, האור שלכם יהיה צעיר יותר.
2: יפה, אז רק לחייג, נכון?
0: נכון, לחייג כוכבית 8212. אנחנו חוגגים פה בשמחה גדולה 4 שנים, ואתם מקבלות 20% הנחה. ל-20 המתקשרות הראשונות תקבלו מתנה בשווי 450 ש"ח, עם שליח עד הבית, עם פריסת השלומים נוחה. אפשר לתת צ'ק או מזומן לשליח. אני רוצה להגיד שהפרוטוקול קול של 3 פעמים בשבוע הוא טוב. הנה, התקשרה מישהי שהיא בת 60, שהיא קצת יותר בוגרת מזאת שהתקשרה מקודם, והיא עושה, היא מרוב התלהבות ככה, רצתה לעבוד יום אחרי יום, שזה בסדר גמור. אותה נשים שמתקשרות, בטח יש להם כבר בבית את ההרגילים שלהם, את יודעת, אין לי כוח, יש לי כוח, אבל הנה, המכשיר כל כך טוב וכל כך אפקטיבי, שזה מושך ומושך את ה...
2: כי גם נראה לי שכשאת רואה שיש תוצאה, אז בסוף זה מה שאת רוצה, את רוצה להמשיך ולהשתמש, וזה יפה. טוב, אז בזמן שאנחנו נצא להפסקת פרסומות נוספת, הזמן עובר מהר כשנהנים.
0: וואו, לא מאמינה.
2: אז המאזינות שלנו יוכלו לחייג.
0: כוכבית 8212, עכשיו חייגו, נצא לפרסומות ונחזור כבר.
2: בדיוק.
3: מבצע מיוחד לחודש ימים בלבד ולעילוי נשמת מזכה הרבים. פנחס ראובן, זכר צדיק לברכה. ש"ס חתנים מהודר, מרהיב ביופיו, 20 כרכים עם כל המפרשים. רק ב-1199 שקלים, כולל מתנה מיוחדת ויוקרתית לבחירה. טלפון להזמנות 053-410-7429. 053-410-7429. האזינו עתה לדברי הרב הגאון, ראש מוסדות יביע אומר, הרב יגאל כהן שליטה, על בר המים ההיברידי, נועם 2.
4: נועם 2 החדש, מכשיר נפלא, הוא כל שבת נכנס לבד, בין מגע יד, אין מצב של שוכחים, נכניס אותו לשבת, כל אחד יכניס את זה לביתו, ובעזרת השם יתענג בשבת ובימים רגילים, שיהיה ברכה והצלחה לכל הקונים, אמן כן ירצה.
3: נועם 2, בר מים היברידי, כוכבית 62-65, כוכבית 62-65, אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
5: חיוך מושלם זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה. המרכז להשתלות שיניים. לייעוץ וקבלת מחיר מפתיע, חייגו. כוכבית 80-21. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 80-21.
6: רשת חשמל הקרן מציגה מזגן חסכן, גם חיסכון במחיר וגם חיסכון בחשמל, ועכשיו במבצע מיוחד קונים מזגן טורנדו אינברטר כולל הובלה והתקנה מהדגמים המשתתפים במבצע ומקבלים מתנה ענקית בשווי 1500 שקלים ברשת נאמן. כן כן, כולם כבר יודעים, מזגן קונים במקום הראשון במזגנים.
7: חשמל הקרן, עושים לכם
6: כפוף לתקנון המבצע. המתנה בצירוף שובר החלפה ממחיר המחירון.
8: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
9: חד וחלק. חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים, וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
7: פורור, חד וחלק.
9: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.

0: משולם ויש מתחם אירועים. עודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. עודל 03-92-36-353.
1: טורקיש גריל, ועכשיו מבצע אש. ארוחת צהריים עסקית הכוללת 12 סוגי סלטים, לפות מהטבון וגם שני שיפודים ושתייה, רק ב-110 שקלים מסועד. טורקיש גריל, מביאים את טורקיה עד אליכם. רחוב העבודה 2, אור יהודה, בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום, פתוחים גם ביום שישי ומוצאי שבת.
2: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, ייכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
3: איקאה שף, בואו למסעדות איקאה להנות ממנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. כ"ב סיוון עד ג' תמוז 7-18 ביוני. איקאה.
4: מבצע סוף העונה הגדול של רשת האופנה מקימי יוצא לדרך. 50% הנחה על כל החנות. כפוף לתנאי המבצע.
5: מקימי נטו מהפכה.
6: קבלו את המהפכה. נבחרת הקירור של נטו חיסכון כובשת את העיר. מעברר מגדל טורבו הדגם המתקדם ב-149 שקלים ו-90 בלבד. מעברר עמוד 16 אינץ' ב-59 שקלים ו-90 בלבד. מעברר שלושה מצבים 18 אינץ' ב-79 שקלים ו-90 בלבד. נבחרת הקירור של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. רוצו לסניפים. המבצע בכפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
5: עם ישראל עושה חשבון תוכי
7: הילולת הצדיקים, האדמו"ר רבי חיים משה מנדל וחתנו האדמו"ר רבי אלתר דוד חיים שטרן, זכותם תגן עלינו. תתקיים באלף בית עמוז בהיכל היוקרה הדר דימול בראשות בנו האדמו"ר רבי מאיר יוסף שטרן שליטה. אלפים נושאו בזכות הבטחת הצדיק.
8: כל המשתתפים יזכו לישועות גדולות בעם דרך הצדר.
7: רכישת כרטיסים עכשיו בטלפון כוכבית 8136, כוכבית 8136.
9: תגידו, אתם לא צמאים לי קצת הפסקה מהפרסומות? אך, פיוסטי, יש טעם לקחת הפסקה.
10: באנו לתת לאשדודים את הנשמה. אלדן, חברת הרכב של ישראל, משיקה באשדוד סניף חדש ומזמינה אתכם להפנינג מחירות מטורף עם מוזיקה, ארטיקים וחבילת הטבות שאסור לפספס על מגוון רכבים בהחל מ-39,900 שקלים עם שנתיים אחריות. מחכים לכם בתעסוקה פינת הרצל אשדוד, כפוף לתקנון וללא כפל מבצעי. אלדן, נותנים את הנשמה.
11: בשבילך ובשבילי
12: חזרנו, ואנחנו בחלק האחרון בהחלט של התוכנית שלנו, בתוכנית מיוחדת וחגיגית, יום הולדת 4 שנים לאיגן, המכשיר הראשון בעולם, שמשלב טכנולוגיית RF מתקדמת וחכמה, עם פטנט בינה מלאכותית למיצוק האור והפחתת קמטים מהבית. מעיין שחם רביב היא קוסמטיקאית בכירה, שמעבר לקליניקה, שהיא פשוט משתמשת גם בעצמה, וגם עם הלקוחות שלה, וגם בקליניקה שלה, פשוט משתמשת באיגן, ורואה מה שנקרא את התוצאות. אני רוצה לדבר איתך רגע על כך שזה מעניין, כי דיברנו על זה שאפשר להשתמש באיגן גם לטיפול מניעתי, ואפשר גם עם מישהי שלא יודעת, אישה עכשיו בת 70 ששומעת אותנו, או יותר, או פחות, ועד היום לא כל כך השקיע בטיפול פנים מכל מיני סיבות, ואומרת לעצמה פתאום, רגע, אני יכולה, כי אני לא צריכה להוציא על הרבה מאוד כסף, אני לא צריכה להשקיע בזה זמן, ואין לי סבלנות כל פעם להיות תלויה בתורים כן או לא, לשכוח לזה, יש לי את זה בבית, אני עושה מתי שאני רוצה, איך שאני רוצה, והכי קטע, שזה גם אם אני בת 70, ויש לי כבר הרבה קמטים, אני עדיין יכולה לראות את האור שהוא יותר מתוח, והקמטוטים ככה קצת מחליקים. אין אף פעם את יודעת את האפקט הזה שזהו, חוזר להיות אור של ילד בן שנה. ממש לא, לא נכון. נראה לי. אבל משמעותית לשפר את מראה האור ולתת תחושה טובה יותר.
13: זאת אומרת, מה שאת אומרת כרגע מאוד מאוד מחבר אותי להיגן, כי היגן זה קודם כל כחול לבן משלנו. שיש מכשיר שבא מתוך מתוך הישראליות הזו ומתוך שלנו, אז הוא גם מבין את האור הישראלי ואת הלקוחה הישראלית, גם אם היא תהיה בת 30, 40, 50. קודם כל אני אגיד שיש אפקט מיידי, אבל אם מישהי רוצה באמת לשמור על האפקט הזה ובאמת להעצים את האפקט הזה שהוא יישאר, כמובן שצריכה להתמיד ולחזור על הפעולה. עכשיו, הרימו עכשיו שתי בנות אלינו טלפון ודיווחו שהם לא מאלה שהם כל כך גרופיות של טיפולי פנים וכאלה, והם כן רוצות להימשך, הם כן בוחרות בהיגן לעשות את הטיפול כמה וכמה פעמים בשבוע. עכשיו, נגיד שבכוכבית 8212, כרגע, אם אתם מתקשרים, אתם זוכים ל-20% הנחה, ומתנה בשווי 450 שקלים, אנחנו ככה, תתקשרו ותשאלו אם נשארו, יכול להיות שזה כבר יסתיים ונגמר, אבל אני רוצה להגיד שהנה, אנחנו אוטוטו נעלה את האחרונה לשידור, ונשמע ממנה מה יש לה לספר לנו.
12: אז יש לנו, אילנה איתנו על הקו, נכון?
13: בוקר טוב, אילנה.
14: בוקר אור, בנות, בוקר אור.
12: איזה אנרגיות, מה נשמע?
14: תודה, תודה מתוקה, תודה. אני רוצה להודות על הסרום המדהים.
12: קיבלת אותו?
14: ודאי, ודאי, ודאי. אני רוצה להגיד לכם שהסרום קצה לגבות. אני השתמשתי בשל איסה לורן, את הסרום שלהם. השתמשתי בכל מיני סרומים למיניהם.
12: כן.
14: אבל האפקט של, באמת,
12: בוא נשאל ככה.
14: ולא לקחנות לחברה, תקשיבו בנות, אני לא לקחנית. אני בחורה בגיל 67, אם תראו אותי, תגידו שאני פצצה לגבות. האור שלי בטוח, המכשיר הזה מדהים, ממש מדהים.
12: כמה שנים את משתמשת בו, אילנה?
14: אני לא מזמנת, אם אתם מסכימות, באמת.
12: רגע, אילנה, אילנה, רגע, רגע, בואי נתחיל מההתחלה, רגע, רגע, וואו, איזה אנרגיות, הלוואי עליי. כמה זמן את משתמשת בהיגן?
14: 7 שנים.
12: אוקיי, רגע.
14: זה השני שלי אגב, זה השני שלי.
12: זה המכשיר השני שלך?
14: כן, כן, כן. ואני רוצה להגיד לך, אני חשבתי שהראשון התקלקל לי, מה מתברר? הקבל לא היה בסדר, עכשיו יש לי 2 מכשירים.
12: איזה כיף, טוב, בסדר, אז...
14: ואני משחקת עם זה, אני אמרתי, אני אתן זה לבת שלי.
12: יפה, זאת אומרת שהשירות לקוחות שלנו טוב.
13: יפה, מאוד.
14: אני צריך לקנות לה, אבל תשמעי, הסרום והג'ל והמכשיר מהבינה המלאכותית הזאת, פשוט מדהים.
12: כמה פעמים בשבוע את משתמשת?
14: אני עושה 3 פעמים, הפנים שלי כבר רגילות.
12: יפה.
14: אבל בהתחלה צריך לעשות באמת 3 פעמים, אני לא צריכה הרבה.
12: הבנתי.
14: ממש לא צריכה הרבה.
12: טוב.
14: הבנת?
12: בטח.
14: אני שומרת על האור שלי, אני שמה קרמים שצריך, לא רק את המכשיר, אני לא אשקר, אבל המכשיר עושה את שלו, אני כל בוקר מחורה.
13: על איזה קמטים את עובדת, אילנה?
14: אני על איזה קמטים, על המריונטת. על החיים שלי, אני לא עושה במתח.
12: בסדר גמור, את צריכה לעשות, זה בסוף בשבילך, את צריכה לעשות איפה שאת.
14: אני רוצה לראות שמישהי תצלם אותי ותראה את ה... אם היא תגידי שאני בוחרה ב-97,
12: מדהים.
14: ותראה את הסנטר שלי, מה הוא עושה לסנטר שלי.
12: כן? או הסנטר זה נקודה רגישה אצל הרבה נשים.
14: כן, לסנטר ולסבר שלי, שיראו ויבינו מה המכשיר הזה. עזבו אתכם מהבולשיט, הכל לייזרים וחרטות, אני לא מאמינה בלייזר.
12: אילנה,
14: גלי רדיו,
12: מדהים.
14: גלי רדיו בכל קוסמטיקה, עזבו את אייג'ן, אני...
12: כן.
14: אין כל גלי רדיו.
12: אמת.
14: ואייג'ן נצחה אותם בגלל הגלי רדיו והבינה המלאכותית.
12: אני רוצה להודות לך מאוד ששיתפת אותנו, תמשיכי להיות צעירה ואנרגטית, תודה רבה רבה לך אילנה,
14: להתראות, תודה. תודה לסרום, תודה רבה.
12: בשמחה.
13: הנה, את רואה, זה לא נשים שרגילות ללכת כל שני ורביעי לקוסמטיקאית, ויש פה את אילנה, שמשתמשת כבר שנים במכשיר הזה, לא מחליפה את היגן.
12: אהבתי מה שהיא עוד אמרה, היא אמרה, כן, אני לא משתמשת רק בהיגן, אני משתמשת גם בקרם, להפך, אני חושבת שזה מה שתמיד אומרים בהיגן, לשלב, לא, אף אחד לא אומר לך, תחי את זה וזהו תרופת פלא.
13: נכון, עכשיו יש פה עניין של, את יודעת, איסוף של התוצאה. והיא רוצה לשמור על האפקט הזה שבמיידי את יכולה להשתמש בו לפני אירוע בשמחה רבה, אבל אם את רוצה לשמור עליו, אז תחזרי כמה וכמה פעמים בשבוע, והתוצאה היא נדירה והאור נראה באמת טוב. אני בתור קוסמטיקאית ממליצה מאוד מאוד להתקשר עכשיו לכוכבית 8212, אני אחזור, כוכבית 8212, לכל מי שהדליקה עכשיו את הרדיו, אני מכשיר איגן לטיפול במיצוק והחלקת קמטוטים וקמטים באור, עובד על הקולגן ואלסטין, משפר לשפר בנראות מיידית ונאספת תוצאה מדהימה של אור הענן יותר, צעיר יותר. כל התכשירים שיש בבית מחלחלים לעומק של האור. אתם תראו תוצאה שהיא תוצאה חד משמעית נראית לעין. זאת אומרת, אם אני אקח שתי חברות שגרות באותו מקום, החברה האחת עושה היגן במשך השבוע, והשנייה לא, את תראי, בדקה הראשונה את תזהי מי עושה ומי לא. זה יכול להיות טריוויה מאוד מאוד מצחיקה ונעימה לעין, לראות מי באמת קיבלה אפקט טוב, ובכוכבית 8212 אפשר לקבל 20% הנחה, היגן חוגגת יום הולדת, ונותנת לכם ליהנות מ-20% הנחה, ל-20 המתקשרים הראשונים, תבדקו עדיין אם יש את הסרום שאילנה דיברה עליו עכשיו,
12: כן,
13: שהוא סרום מדהים, כי הוא באמת באמת, הוא קיבל, דעת שהוא קיבל מקום ראשון, הפורמולה שלו קיבלה מקום ראשון, פורמולה נדירה, יש שם חומצה ילרונית, ויש שם צמחי מרפא, יש שם רכיב של סנופלייק, שבאמת עושה עבודה נדירה ביצור מחדש של קולגן ואלסטין. יפה. כוכבית 8212, אני חוזרת שוב, כוכבית 8212, התקשרו וקבלו תוצאות מדהימות כבר עכשיו לחתונות, לבר מצוות, לבריתות, לכל האירועים שלנו, שאנחנו נראה יותר טוב, יהיה לנו אור קורן ושמחה גדולה בלב, בכוכבית 8212.
12: בהחלט, אומרים שאת יודעת, גוף ונפש הולכים ביחד, אז אני חושבת שכשאישה באמת אוהבת יותר את מה שהיא רואה ומרגישה יותר טוב, אז אין ספק, והאור גם בריא יותר, מוצק יותר, ושמענו את כל הנשים ששיתפו. מעיין שחם רביב, אני רוצה להודות לך מאוד שהיית איתנו.
13: תודה רבה.
12: ששיתפת אותנו בכמות ידע עצומה, ולהזכיר שוב לכל מי ששמע ורוצה, יש לכם אפשרות להכניס את הקוסמטיקאית הביתה, עכשיו ממש בשיחת טלפון אחת, נכון?
13: כוכבית 8212, אמרנו?
12: אמרנו, אפשר להגיד שוב אפילו.
13: כוכבית 8212, איגן, זמינו עכשיו.
12: כן, ויש לכם שם כמובן תנאים מיוחדים, אז תעשו את זה, נגיד תודה רבה לארז רסין, הטכנאי שלנו, תודה רבה לרוני גינדי בהפקה. אני שפרה גרינברג חריטן, וכל שנותר לנו הוא לאחל לכולנו שבת שלום. אנחנו נשתמע בעזרת השם ביום ראשון עם הקול שלך, ועד אז תתחדשו ותראו טוב ותרגישו טוב. שתהיה לנו שבת שלום.

0: משהו אחר. מבצעים סופר משתלמים בנתיב החסד. דגני קראנץ' רולס, שוקולד הנינט רק ב-16 שקלים ו-90. משקיעות חלב טרה, 3 יחידות רק ב-10 שקלים ו-90. ויגלי אוסם, 2 אריזות רק ב-15 שקלים. ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים. מבצע סוף העונה הגדול של רשת האופנה מקימי יוצא לדרך. 50% הנחה על כל החנות. כפוף לתנאי המבצע. מקימי. איקאה שף. בואו למסעדות איקאה להנות ממנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. כ"ב סיוון עד ג' תמוז 7-18 ביוני. איקאה.
1: נופש בין הזמנים של תפארת. כולם יהיו שם. מלון גני ירושלים במשך כל ימי בין הזמנים. החדרים נחטפים. כוכבית 3206.
0: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים, 03-570-7575.
2: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
3: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש. אינית, אינית, רואים
4: בעין מקצועית. שמן ספיד של הנטורופט דוקטור אליהו לוי ושחיקת סחוס.
5: משנתיים סובלת מכאבי רגליים בצורה מחרידה. ממש הכל הכל הייתי מדדה כמו אחד בדמיה. ברור שאין מנוס מניתוח. לקחתי את השמן שדוקטור לוי הביא לי. אני אחרי 3 ימים התחלתי להריז את הבנות לבעלי. וואי, אני מזיזה את הרגל, אני עושה, אני...
4: התקשרו לכוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו לאתר לוי קליניק של דוקטור לוי.
6: חיוך מושלם זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה. המרכז להשתלות שיניים. לייעוץ וקבלת מחיר מפתיע, חייגו. כוכבית 8021. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 8021.
7: רווקים, רווקות, יום ההזדמנות לחתונה שלכם הגיע. היום יערוך האדמו"ר רבי יחיאל אבוחצירא את תיקון אלף השופרות למעוקבי הזיווג בעמוקה. אם גם אתם רוצים להתחתן בעזרת השם השנה, זו ההזדמנות שלכם. ישיבת המקובלים בעמוקה, השליחים שלכם ביום המסוגל ביותר. כוכבית 8429. ישיבת המקובלים ישועות בעמוקה. כוכבית 8429.
8: תפסיקו לחבס מילים, תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. עושים לכם אחי
9: פור, חד וחלק.
10: שלום, כאן אבי בן ישראל. 5 שנים זה ציון דרך שאני מסתכל עליו בגאווה גדולה. מאות אלפי מוצרים לשמירת שבת כלחתה שחילקנו בעם ישראל. פלטות, מיחמים, פמוטות וגביעים וכל הדרוש לשמירת שבת כלחתה. כל זה בזכותכם. אני פה כדי לומר לכם תודה בשמי, בשם עשרות אלפי המצטרפים לשמירת השבת ובשם אלו שעוד יצטרפו בעזרתכם. תודה. שלום
11: עליכם. מוגש על ידי ושמרו, ארגון להפצת אור השבת בעם ישראל. 03-695-6066.
12: סטנו מקסימה, ג'ל כביסה ומרקח בבקבוק אחד. כן, בקבוק אחד שעושה הכל. מנקה ביסודיות, מרקח ומבשם, בניחוח מפנק שנשאר לאורך זמן.
13: אלן מקסימה.
14: חוסנו. שלום, כניר קפטן. כשמלכה השקעות מתקשרים אליי ואומרים שיש משהו מיוחד, אני מקשיב. ואחרי כמעט 20 שנה שאני מכיר אותם, אני יודע שכשהם אומרים מיוחד, הם מתכוונים לזה. המחירים באזור כבר קפצו בעשרות אחוזים, ואתם תשלמו רק 299,000 שקלים. תוך 3-5 שנים תוכלו לשלש את הכסף ולקבל תשואות שלא משתוות לאף אפיק אחר. זו לא עוד קרקע, זו השכונה הבאה של קריית ביאליק. מלכה השקעות, אני ממליץ. תחייגו ותבדקו. כוכבית 57-51.
13: תביא לי עוד לפני שיגמר. אבדי זה משהו אחר.

0: ברמה, החדשות.
1: שלום רב, השעה 12 באולפן קול ברמה, אייל וולקוביץ'. פרקליטות המדינה הגישה לבית המשפט המחוזי בתל אביב כתב אישום מתוקן בפרשת הבילד, והצירפה אליו גם את יונתן אוריך, יועצו של ראש הממשלה נתניהו. עם הפרטים כתבנו אבי מוסקוב.
2: כתב אישום הוגש היום נגד יונתן אוריך, יועצו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, בגין מסירת ידיעה סודית, החזקת ידיעה סודית והשמדת ראיה, כאשר אחד הסעיפים כולל כוונה לפגוע בביטחון המדינה במסגרת פרשת הבילד. במקביל, הפרקליטות ביקשה להרחיקו ממשרד ראש הממשלה ומכל מתקן ביטחוני או מקום שבו מוחזק מידע מסווג. על פי כתב האישום, אוריך ופלדשטיין עשו שימוש במידע מסווג בדרגת סודיות גבוהה מהמערכת הצבאית לצורך השפעה על השיח התקשורתי. השניים פעלו לפרסום אחת הידיעות בעיתון הגרמני בילד, תוך ידיעה שמדובר במידע סודי ותוך מודעות לכך שהצנזורה הצבאית אסרה את פרסומו בישראל, וזאת תוך נטילת סיכון לפגיעה באינטרסים הביטחוניים החיוניים.
1: איראן מאיימת כי תהפוך את האזור לגהנום אם ארצות הברית תפגע במיצר הורמוז. עוד הוסיפו כי התקיפות האמריקניות הלילה הפכו את הפסקת האש לבלתי רלוונטית בפועל, וכי איראן נחושה לנטרל את מקורות ההתקפות בשטחה כלשונה במסגרת זכותה להגנה עצמית. במסגרת מסע קרן עולם התורה, בו נוטלים חלק ממרנן ורבנן גדולי ישראל, יערך היום בליכוד מעמד קבלת פנים ועצרת תפילה לחיזוק עם ישראל בארץ הקודש. במעמד יתלו חלק מגדולי ישראל המשתתפים במסע, מרן הגאון רב דוב לנדו, מרן הגאון רב אברהם סלים, ומרן המשגיח רב דן סגל, וגדולי תורה נוספים, כך מוסר שליחנו לעולם התורה, יהודה חזן. ועכשיו התחזית.
3: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים, כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
4: קיץ החורף, שערה או שרב, ישנן משפחות שזקוקות לעזרה. ארגון חסדי נעמי מסייע לאלפי משפחות בצרכים הבסיסיים ביותר. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי, ויחד נסייע לעוד משפחה.
5: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: היום תהיה התקררות קלה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, ממחר ועד יום ראשון דומה.
3: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים, כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
4: קיץ החורף, שערה או שרב, ישנן משפחות שזקוקות לעזרה. ארגון חסדי נעמי מסייע לאלפי משפחות בצרכים הבסיסיים ביותר. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי, ויחד נסייע לעוד משפחה.
5: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: אלה החדשות בצוות ארז רסין.

0: וברכה למאזיני רדיו קול ברמה. מה שלומכם? כאן חדווה לוי עם רגעים של אושר כמדי יום חמישי, נשי, אישי, רגשי. היום כ"ו בסיוון, הילולת התנא, רבי יונתן בן עוזיאל, שזכינו ברוך השם להיות עם קבוצת נשים גדולה ואוטובוסים מכל הארץ. ביום של תפילה מרגש, מים, שמיים, תופים, ציפורים, תפילות, ישועות. שיום מה שהיה שם. תודה לקדוש ברוך הוא על טיול חלומי. בבקשה להדליק נר לזכותו ולשים פרוטות לצדקה ולהגיד שירת הים, ומי שרוצה זיווג תמשוך את זה ל-40 ימים. היום גם הילולה של רבי יוסי בן קיסמה ורבי יהודה מיכל, יהודה מיכל לפקוביץ'. זכותם תגן עלינו, אמן כני רצון. יום גדול של תפילות, וכמו שאמרתי אתמול, יש רגעים מסוימים שהאוזן שומעת כל מיני תחזיות. צריך לדעת דבר אחד, שהלב שלנו הוא צייר, והוא זה שבעזרת השם קובע את המחר הטוב. אז כל אחד ואחת יתחזק עכשיו בביטחון, אין עוד מלבדו, לדבר רק דיבורים טובים. השם ילחם לכם ואתם תחרישון. מה זה תחרישון? תחרשו תפילות, תחרישון תפילות, ולדמעתי אל תחרש, לא להפסיק להתפלל. ביום ראשון הייתי באמצע בת מצווה, כשפתאום היו התרחשויות כאלה בקהל, מדלקנו נרות, מכינו כפיים. כשהגענו הביתה כבר היו הזקות, וכבר אמרו שהמדינה נכנסת למצב כזה או אחר. כ"ג בסיוון זה היה, לקחתי דף ועט, כמו שאומרים חז"ל, כתבנו תוקף לדברים מסוימים, אין עוד מלבדו, יפלו אויבים, ויהיו בשורות טובות, ברוך השם, הכל יתהפך לטובה, תמיד נזכה להמשיך את התפילה ואת השירה ואת האורה. כל אחד ואחד צריך לחשוב היום, מה אני עושה היום כדי להיות יותר טוב ממה שהייתי אתמול. כל הזמן להתמקד בטוב שיש ושיהיה, במה אני יכולה להאיר את העולם. לעזוב את כל הרכשים האלה, הוא, הם, טרם, טראפ, עזבו את הכל. אין עוד מלבדו. אז אתמול ברוך השם זכינו לטיול מדהים. אי אפשר להסביר את זה, כשעמדנו מול בערה של מרים, עם כל כך הרבה תופי מרים, ואני עם התוף הגדול הזה, פשוט נתנו איזשהו קצב כזה, ביקשנו גאולה שלמה, גאולת הנפש, והתפללנו, לא הפסקנו להתפלל. ואז אחרי היום היפה הזה, המרגש הזה, עם הסדנה, ועם רבי מרבה לנס, וריקודים ושמחה, זכינו לשמוע סיפורים כאלה מדהימים, של נשים שהצטרפו למסע במקרה, כשאין מקרה בעולם. הייתה בחורה שפספסה טיסה לצרפת. מישהי שלא מכירה אותי, במקרה הגיעה לארץ, במקרה הגיעה, והיה איזשהו דילי בטיסה, היא נאלצה לעשות שבת במרכז הארץ, ושם בגינה היא פגשה אישה מדהימה בשם מרים, שמגיעה לכל הטיולים שלי, מדברת צרפתית ואנגלית. היא דיברה איתה צרפתית, והיא אמרה לה, אלאור, ביום רביעי בעזרת השם, יש טיול לרבי יונתן בן עוזיאל, בת 31, צריכה להתחתן. היא לא מכירה אותי, מעולם לא הייתה בקברי צדיקים, ואתמול היא הגיעה עם דמעות בעיניים על הספינה, היא לקחה מיקרופון והסביר לנו במיקס של צרפתית ואנגלית כמה זה amazing, it's amazing, זה מדהים הדבר הזה, התפילה הזו, החיבור הזה. היא רצון שתזכה לבן תורה לעלות, לעשות עלייה לארץ, ויהיו עוד הרבה דברים טובים. המון סיפורים היו שם אתמול, כל עמך בית ישראל. אז אתם מבקשות, ויש כאלה שפספסו, אז ביום רביעי בעזרת השם, ביום רביעי הקרוב, בית בתמוז, יום הילולת רבי נחמן מהורדנקה, סבא של רבי נחמן, אנחנו נפגשות בקיסריה. מים, שמיים, ציפורים, תפילות, חוזרות עם שקים של ישועות, רבי אבאו הצדיק שם על הים, עושות השליח, מגיעות עם המון המון כוחות לחודש המדהים הזה. אז קודם כל נודה לקדוש ברוך הוא באמת על כל הטובות, ניסים ונפלאות שהוא עושה עמנו בכל רגע. שתהיה רפואה שלמה לכולם וישועות לכולם. אתמול היום, אחרי היום המדהים הזה, זכינו להגיע לכנס חיזוק מדהים בטבריה, ורגע לפני שאני ממשיכה, אני מוחה. איזה מין דבר זה שנשי הצפון לא יכולות לשמוע את רדיו קול ברמה, זה לא ייתכן. אתם צריכות להקים עכשיו קול רעש גדול, באמת. גם מהמרכז על החיות שלנו בצפון. תקשיבו, היה לנו כנס מדהים אתמול, שרנו, רקדנו, פתחנו שערי שמיים, התפעלנו לרפואת הרב, ואז הם הגיעו אליי, קבוצת נשים ענקית. זה לא פייר, זה לא הוגן, יש לך מחר שידור, אנחנו לא יכולות לשמוע אותך. מה? זה לא יכול להיות, אתן מבינות את זה? אז קדימה, בגץ או לא בגץ, זה מתבטל כרגע, והם יכולים לשמוע אותנו גם בצפון. זהו, פרקתי, זה חייב לקרות. אז היינו בכנס המרגש והמדהים הזה, איזה תפילות. אני אומרת לכם שהמשיח פה, משהו טוב הולך לקרות. אז לדעתי, אני אצא לדרך, אבל לא לפני שאני אספר לכם שמחירת הכרטיסים למופע שלנו בטו באב ומערת צדקיהו כבר יוצא לדרך. יהיו הסעות, בעזרת השם, מכמה מוקדים בארץ. טו באב, מערת צדקיהו, בעזרת השם, 28 ליולי. יהיו שאטלים מכיכר ספרא. זה יהיה ערב מדהים, כולם עם קוד לבוש לבן, מהיום קונים סמלה. יהיו טופים, יהיו זמרות אורחות, רקדניות, מוזיקה גם חדשה שלי. יש שם משהו אחר. טו באב זה כמו יום הכיפורים. המשיח פה, והבית צריך להיבנות. גם הבית שלנו והבית של בורא עולם. אני מזמינה אתכן למופע לא שגרתי, מופע יפה, מופע מרגש, מופע שאני ואתן פותחות את הלב לניגון אמיתי. את חוזרת משם עם ישועות ענקיות, עם אמונה פשוטה. תביאו לי גם בנות רחוקות, את כולם, בעזרת השם, מערת צדקיהו ט"ו באב. יש עוד המון המון הודעות, אבל אני רוצה עכשיו לצאת לדרך, כי יש לנו פרשה מדהימה, שבת מברכין, חודש תמוז, דורש הרב קניאבסקי, זמני תשובה. ממשמשים ובאים רגעים של אושר בלב. אתו למונד, אנחנו יוצאים לדרך.
1: פרשת השבוע באור החסידות מזווית נשית.
0: וואו וואו, פרשת קורח לפנינו. והיום נבין, יקרות שלי, שבכל אחד ואחד יש גם את קורח. למדנו שהדמויות בתורה הם דמויות שנמצאות בנפש. את מחליפה תפקידים כל הזמן. את רגע שיא עדינות, שיא האצילות, ורגע השם ירחם, המחוג עולה ומשהו שם קורה, ואת לא מכירה את עצמך בכלל, ואין פרופורציה בין הסיטואציה לבין הפירוש שנתת לה. למה? כי יש שם איזה ילדונת קטנה כזו, שקוראים לה, לא יודעת מה, קרחנה, איך נקרא לה? כאילו דמות של קורח בנפש. שהיא לא מפסיקה להסתכל מה קורה שם ומה קורה שם ומה קורה שם, ואין לה שקט. והיא רוצה גם את זה, והיא רוצה את זה, והיא רוצה את מה שיהיה שם. מכירות את התקופות האלה? שפתאום איזה מציקנים כאלה מגיעים לנפש. עכשיו, זה יכול להיות מציקן כזה מהנפש שלך, שאת מייצרת לבד. מצד שני, פתאום אנשים מבחוץ. מכירה את זה? זו יכולה להיות גננת של הבת שלך שהחליטה שהיא עכשיו באה לחנך אותך. זה מזכיר לי שכשאתמול יצאנו עם את כל הצוות לצפון, אז אצל אחת הבנות מהצוות, הטלפון לא הפסיק לצלצל. מי זו הייתה הסגנית? ואני רואה את אותה אחת, מה זה בטריגר? לא, מה היא רוצה עכשיו? אבל מה עכשיו? אבל מה אני אעשה? אבל זה לא בידיים שלי. בסופו של דבר, מה היא רצתה? זה לא יאמן. היא ענתה לה, ובסך הכל היא רצתה לשלוח שמות לתפילה לצפון, כי היא יודעת שהיא נוסעת לצפון. איזה טריגר, איזה סיפור, איך היא נתפסה לה הבטן, מה עכשיו? כשאת מרפא, כשאת שלמה, כשיש שלום בתוכך, כל המחלוקות, כמו שמדבר על זה רבנו, נחמן מברסלב, הכל נעלם. ואהבת לרעך כמוך, כשאת אוהבת את עצמך ומפסיקה לבחבש בחלקים הלא טובים שלך, כמה את רעה, כמה את לא טובה, כשאת אוהבת את כל החלקים האלה, ומאפשרת לעצמך להיות רגע כזו ורגע כזו, זה בסדר, אפשר לקום משם, אפשר להיות טבעית, אפשר להיות מי שאת, אפשר לחבק את עצמך ולהיות שלמה ולהאמין באמונה שלמה שכל מה שהקדוש ברוך הוא נותן לי זה כל כך לטובתי, זה כל כך מדויק. פתאום כל הצקצוקים והמציקנים פתאום הם נעלמים, כי את שלמה בפנים. היום נלמד שאם זו הגננת של הבת שלך, שפתאום רוצה לתקן אותך ולהגיד לך איזו אימא את, או איזו דמות כזו, פתאום בעלך מגיע מעבודה עם איזה מישהו שמציק לו, ואת עכשיו יוצאת לקראתו ואומרת לו, כן, ככה וככה וככה, וכל הבית נתפס באיזו סיטואציה כזאת של מחלוקות, מחלוקות, מחלוקות, אימא לב ואבא לכמה צריך לעצור את זה, ולבקש מהקדוש ברוך הוא את אור בהירות הדרך. ואנחנו נתחיל את השיחה הזו עם תודעה, שלכאן הכעס לא נכנס. את לא נותנת בשום פנים ואופן לאף מחלוקת, לאף קול כזה להיכנס אלייך ולחלוק על מה שאת יודעת. מה את יודעת? את יודעת בפשטות שאת בת מלך אהובה, השם אוהב אותך, השם דואג לך, אף אחד לעולם לא יוכל להזיק לך. אולי זה הזמן עכשיו להרים עיניים ולעשות איזו תרפיה כזו, ריבונו של עולם, הנני בידך, הנני בידך. אני יודעת שגם אם אני אתאמץ ואני אעשה את כל התחבולות שבעולם, אף אחד בעולם הזה לא יכול לפגוע, אף אחד בעולם הזה לא יכול לשנות שום דבר. הנני בידך, הנני, אני כאן נוכחת מולך. זה רק אתה השם. המילה הזאת, הנני, הנני, זו רפואת הנפש. אז בכל זאת, התורה מביאה את זה. וכן, קורח הציק למשה, אז מה קורה כאן? ומה עשה משה רבנו? שלאורך כל הדרך קמים עליו כאלה מתנגדים. למה ולמה ולמה ולמה ולמה? מה, מה, מה? הוא עושה טוב לכל העולם. כמה פעמים את מרגישה? שאת כזו, את כזו מתוקה, כאילו, את כל כך בסדר. את עושה מה שאת יכולה. את באמת דואגת לכולם. יש לך רצון הכי טוב בעולם. למה לא מפרשים אותך נכון? למה אומרים לך שאת חונקת? שאת לא מובנת? שאי אפשר איתך? למה? למה מציקים לך? תמיד מתלוננים. ואת רוצה פתאום לצעוק, תרדו ממני כבר, כמה בן אדם יכול, את רוצה להתפוצץ. שימי לב, מה מלמדת התורה היפה שלנו. נעשה הקדמה קטנה. אז התורה מספרת על קורח בן יצהר, בן קהת, בן לוי, הוא בן דודו של משה רבנו, איש מכובד, מתואני אהרון. הוא החליט ביום בהיר אחד לקום נגד הנהגת משה ואהרון. הוא מגייס 250 מנשיא העדה. הם נקהלים על משה ועל אהרון ואומרים, רב לכם, כי כל העדה כולם קדושים, ובתוכם השם, ומדוע תתנסו על קהל השם? במילים אחרות, מי אתם בכלל? מי אתם שתיקחו את כל ההצלחה הזו? למה את מצליחה ככה? למה רק היא? למה לוקחים רק אותה? מה קורה כאן? הלב לא יכול להרגיש טוב עם זה שיש הצלחה למישהו אחר. למה הוא ולא אני? למה היא ולא אני? אבל רגע, משה רבנו לא בחר בזה. הוא אפילו לא רצה את זה. זה אפילו נכפה עליו. אבל הוא עושה את זה מושלם. הוא עושה את זה הכי טוב בעולם. למה? כי הוא ענוותן. כי הוא לא רוצה כבוד. הוא לא מחפש לייקים. הוא עושה הכל לטובת העם באמת. יו, אתה חולק עליו, אתם חולקים עליו, והוא אוהב אתכם באמת. אתם מייצרים שנאה למי שתמיד, לנצח נצחים, יהיה הרואה האמיתי שלכם. גם כשאתם רעים, הוא יראה בכם את הטוב. איך אפשר? איך זה ייתכן? תראו מה מלמד המהר"ל, סוד גדול. הוא אומר שדתן ואבירם, שאלה דמויות שעכשיו הצטרפו לכוח ועדתו, תמיד יש קטע כזה, שכשהרעים פתאום, אלה שהם לא טובים, רוצים לחלוק על מישהו, פתאום הם באחדות. הם כאילו באחדות. זה לא אחדות, זה שקר. הם כל אחד, איפה שהוא נמצא עם הייחודיות שלו, וזה רק אני והפרח בגני, ואנחנו כאילו ביחד, רק כדי להפיל את אותו אדם שמפריע לנו. אז אומר המהר"ל, שבעצם דתן ואבירם נשלחים לעולם כדי להפריע למשה ואהרון, והם אנשים, אבל בעצם הם נשלחים בשם התומעה כדי להתנגד לשני גדולי האומה האלה. וכך הוא כותב את הדברים. כאשר זכו ישראל לשני אנשים נבדלים מכלל ישראל במעלה, שהם משה ואהרון, זה לעומת זה, עשה השם בחלק השני שהם מתנגדים. מה זה אומר? למה? כל העניין של ההתנגדות הזאת זה בדיוק כמו זכה, נעשה לו עזר, עזר כנגדו. יש כאן משהו בהתנגדות הזאת. בכל פעם שאת מרגישה התנגדות, את מרגישה שמישהי מציקה לך, מחפשת אותך, רודפת אחריך, תמיד תזכרי דבר אחד. השם מבקש את הנרדף. הוא רוצה לראות בשעה הזו שרודפים אחריך מה את עושה. האם בנפש שלך את מייצרת עכשיו כוחות רשע? של שנאה, של מחלוקת, שיהיה לה, שיעשו לה, שהיא לא תוכל, או שכשרודפים אחרייך, את בעצם רודפת רק אחרי השם. תעזור לי, ריבונו שלם, זה רק אתה, את בעצם בורחת אל הקדוש ברוך הוא. השם מבקש את הנרדף. הרבה פעמים הקדוש ברוך הוא שם אותך בסיטואציות כאלה, כי הוא מבקש, הוא מבקש, זה בסדר, תהי נרדפת, אני איתך. אני אזכה אותך לפסוק, אך טוב החסד, ירדפוני כל ימי חיי. את אומרת, אך, יו, איך היא מפריעה לי, איך היא מציקה לי, למה עושים לי, אך, זה כואב, רגע, עזבי את האח הזה, תהי אך בשמחה, כמו בחגים, אנחנו לומדות את זה מועדים לשמחה, תהי אך שמחה. מה זה אך? מתוך האח הזה, את צריכה לדעת דבר אחד, מחכה לך כזה אור גדול, יש כאן התנגדות, התמודדות, אבל השם שמח בבת המנצחת שלו. אתמול היו כמה בנות בטיול שהיו להם כאלה התמודדויות בנפש. בנפש, כמה זה קשה להתחזק, כמה דמעות יפות היו שם. כמה הם השליחו לים את כל הכורח הזה שמנסה ככה להגיד בנפש, שהם, למה היא פתאום מתחזקת בתשובה? למה את פתאום רוחנית כזאת? למה, למה? למה את נותנת לדבר הזה להיות, ליצר הטוב, להיות נשיא אצלך בפנים? למה תתנסי למקום הנכון? איזה ניסיון זה, איזה ניסיון זה לשמוע את הקול של היצר הרע, צריך להטביע אותו בים. וזה מה שאנחנו עושות כל הזמן. אז ברגעים שאת מרגישה סערת רגשות בנפש, את מרגישה פתאום שאת עומדת במקום, רקנות, אצל האחרים הכל זוהר, הכל, תדעי שכורח מנסה לשחק אצלך בנפש, שזה התפקיד. את חייבת באותו רגע לברוח אל השם. כותב רשי, בתחילת הפרשה, מה ראה כורח לחלוק עם משה? הוא נתקנה על נשיאותו של יצפן בן עוזיאל. למה? כי משה רבנו מינה אותו נשיא לבני קהת על פי הדיבור. עכשיו, הוא גם הבן של צדיק, גם הוא רוצה. אבל צריך לדעת דבר אחד. לקורח יש כזה פוטנציאל גדול, יש בכלל, האריה הקדוש מביא שהוא בכלל מתקן את קין, יש כאן דברים גדולים גדולים. צדיק כתמר יפרח זה ראשי תיבות קורח, אפילו משה רבנו יודע ומעריץ את קורח כי הוא בן אדם גדול, יש לו פוטנציאל ענקי. מתי בן אדם כל כך מקנה? מתי בן אדם כל כך אוכל את עצמו? כשהוא מרגיש שיש לו כוחות, אבל מה הוא צריך לעשות באותו רגע? הוא צריך להתבטא לקדוש ברוך הוא. אם הוא היה מתבודד ועושה חשבון נפש, למה מפריעה לו ההנהגה של משה ואהרון? הוא היה מבין שהלב שלו לרגע מתמלא בקנאה וזו מחלה. אז הוא היה מתפעל לקדוש ברוך הוא שיציל אותו מהמקום הזה של הקנאה. ומסביר רבי אלימלך מליז'נסק על מה שכתוב בפרקי אבות. כל מחלוקת שהיא לשם שמיים סופה להתקיים. ושאינה לשם שמיים אין סופה להתקיים. מה זו מחלוקת שהיא לשם שמיים? הלל ושמיים. ושאינה לשם שמיים, זה כוח ואין סופה להתקיים. מה זו מחלוקת שהיא לשם שמיים? הלל ושמיים. ושאינה לשם שמיים, זה כוח ועדתו. זאת אומרת, הנועם אלימי...

מקונן בו, הוא צריך כל כך להיזהר ולדעת שבוודאי יש לו תפקיד. בוודאי הקדוש ברוך הוא נותן לו את החלק שלו, והוא צריך לברוח לקדוש ברוך הוא ולהתפלל שיציל אותו. אומר רבי פנחס מקורץ, 21 שנים יגעתי על האמת. 7 שנים לדעת מהי אמת. ו7 שנים לגרש את השקר, ו7 שנים להכניס את האמת אל קרבי. כי להיות אישה של אמת בעולם הזה, זה לא פשוט. צריכה להיות כאן התמדה. כשאת עושה משהו, תעשי לשם שמיים. גם אם את רואה, יא, היא עושה את זה ואת זה, גם אני רוצה, אז תבקשי מהשם לעשות בגרסה שלך. אל תעשי כמו, אל תחכי אחרים כל הזמן. כי אז את תחכי הרבה להצלחה שלך, והיא לא תגיע, כי את מפספסת את מי שאת ומה שאת. צריך לדעת, כתוב, בכל דור ודור חייב, כל אדם לראות את עצמו. תראי את עצמך בפשטות, בכנות, ואם את מרגישה שאיזו קנאה כזו מתלבשת על הלב שלך, ומשם זה לוקח ללשון הרע ולמקומות לא טובים, תיזהרי. תבקשי מהקדוש ברוך הוא קרן אור, להאיר אמת ושמחה, ותגידי, השם, אני יודעת שאת כל העולם הזה בראת בשבילי, תן לי לשמוח בחלקי. תן לי להאמין באמונה שלמה, שמה שנתת לו זה שלו, אני מברכת אותו, מברכת אותה, שיהיה לכולם טוב. גם אני רוצה לממש את השליחות שלי ולהיות שמחה בה. בואו נשמע כמה צלילים ונמשיך.

תקשיבו, השמחה מעיפה את כל הקנאה, את כל השנאה, את כל התחרות. בואו נחליט בבוקר הזה שאנחנו נכנסות לתודעת שמחה ומעיפות את כל האויבים בנפש. מוכנות, קדימה, סנטר למעלה, מחיאות כפיים, תודה השם על כל מה שיש לי, קישת הכוח. קדימה, כפיים שלכם, כפיים, קצב בעולם, שמחה בלב, ו...

0: אתמול בכנרת, כמה תופי מרים באוויר, כמה התפללנו שיפלו אויבים, כמה התפללנו. יהי רצון שהקדוש ברוך הוא יזכה את כל עם ישראל לגאולה שלמה, וממש עכשיו יפיל את האויבים שלנו, וישמע את החיילים שלנו, וישמע את לומדי התורה, ואך טוב וחסד ירדפונו, אמן ואמן. 055-688-912, ביום רביעי יוצאות לקיסריה, לסדנה מדהימה, שוואו, מנקה את הנפש מכל הכוח הזה, מכל האבלים, להתמקד במי שאת, ככה, כמו שאת. 055-688-912. פרסומות, ואנחנו שווים.
1: שיש למעלה מי שיחבק מה... מיד נשוב לרגעים של אושר בהגשת הרבנית והאומנית חדווה לוי. ביטוח חובה לשנה במתנה, פלוס שטיפה לרכב לשנה במתנה, פלוס שנתיים אחריות על הרכב וב-30 תשלומים ללא ריבית.
2: תגיד, זה אמיתי?
1: כן, כן, שמעתם נכון. אלדן ורדיו קול ברמה בקרנבל מחירות מטורף. לרגל פתיחת הסניף החדש באשדוד. מבצעים מטורפים שטרם נראו בישראל למאזיני רדיו קול ברמה. מלאי ענקי של רכבים יד ראשונה 0 קילומטרים ורכבים חשמליים ביום מחירות ענק וחסר תקדים. כן, כן, באים, בוחרים ויוצאים עם רכב חדש, וגם מקבלים שלל הטבות ומתנות שוות במיוחד. יום שלישי הקרוב, מ-9 בבוקר, ביום מחירות שאסור לכם להחמיץ, בסניף אלדן החדש באשדוד, רחוב התעסוקה פינת הרצל. אפנינג הענקי בשידור חי בתוכנית חידודון עם שר השמחה עמי מימון, בין 2-4 בשידור חי מהסניף. בואו הוצאו עם רכב חדש. אלדן, נותנים את הנשמה.
3: בשבילך ובשבילי קורבן
4: המקצועיות עינית, השירות עינית, החוויה עינית, והסטייל לינדברג.
5: עינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
6: עינית, רואים בעין מקצועית.
7: רווק ורווקה, נמאס לכם להיות לבד? היום תיקון אלף השופרות, ישיבת המקובלים ישועות בעמוקה, היחידה

0: שם בשבילכם במסירות נפש כל השנה. האזינו לדברי האדמו"ר רבי יחיאל אבוחצירא.
1: יהי רצון כל מי שזוכה להיות שותף במוסדות ישועות בעמוקה, בעזרת השם, שיראה ניסים גלויים מעל הדרך הטבע. הרבה יהודים ראו את הישועות שלהם בזכות המקום הזה.
0: חייגו עכשיו כוכבית 8429, ישיבת המקובלים ישועות בעמוקה, כוכבית 8429.
2: תפסיקו לחבס מילים, תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
3: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
4: חד וחלק.
5: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פרור, מותג החולצות העולמי.
6: פרור, חד וחלק.
5: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
7: מייפל, גן אירועים בעיר בפתח תקווה. מקום מושלם עד 700 איש בחשרות מהדרין צמודה. אירועים מרגשים במחירים מיוחדים, חייגו עכשיו 03-677-7772.
8: מייפל, גן אירועים.
9: שלום, כאן ניר קפטן. כשמלכה השקעות מתקשרים אליי ואומרים שיש משהו מיוחד, אני מקשיב. ואחרי כמעט 20 שנה שאני מכיר אותם, אני יודע שכשהם אומרים מיוחד, הם מתכוונים לזה. המחירים באזור כבר קפצו בעשרות אחוזים, ואתם תשלמו רק 299 אלף שקלים. תוך 3-5 שנים תוכלו לשלש את הכסף ולקבל תשואות שלא משתוות לאף אפיק אחר. זו לא עוד קרקע, זו השכונה הבאה של קריית ביאליק. מלכה השקעות, אני ממליץ. תחייגו ותבדקו. כוכבית 57-51.
10: כאן שמואל אטיאס, הבעלים של נתיב החסד. זכיתי בחסדי השם להקדיש סטים של השס המבואר פומבידיטה במחיר מיוחד השווה לכל נפש וב-50% הנחה מהמחיר הקיים. לעילוי נשמת אבינו עליו השלום.
11: להזמנות חייגו עכשיו כוכבית 6495. כוכבית 6495.
12: נופש בין הזמנים של תפארת, כולם יהיו שם. מלון גני ירושלים במשך כל ימי בין הזמנים, החדרים נחטפים. כוכבית 3206.
13: איקאה שף. בואו למסעדות איקאה להנות ממנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. כ"ב סיוון עד ג' תמוז 7-18 ביוני. איקאה.
14: מבצע סוף העונה הגדול של רשת האופנה מקימי יוצא לדרך. 50% הנחה על כל החנות, כפוף לתנאי המבצע.
15: מקימי סי האופנה,
16: מבצעים סופר משתלמים בנתיב החסד. דגני קראנץ' רולס, שוקולד הנינת רק ב16.90 שקלים. משקיעות חלב טרה, 3 יחידות רק ב10.90 שקלים. ויגלי אוסם, 2 אריזות רק ב15 שקלים. ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
17: סופר נתיב החסד, בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
18: אתם מאזינים לרגעים של אושר, בהגשת הרבנית והאומנית חדווה לוי.

בחלק השלישי נעסק לנו בעזרת השם דמיון מודרך, יחד עם תפילה שיזכו כולם בעזרת השם לזיווגים ולישועות גדולות בזכות היום הזה, יום של הילולות של צדיקים, רבי יונתן בן עוזיאל. עדיין חודש סיוון, סיני, השבועה הזאת, בעזרת השם שיזכו כולם לזיווגים מגונים. אבל כולם יודעים שזה לא רק להתחתן. הרבה פעמים כשאני נמצאת בערבי קלה, אז אני בעדינות אומרת, הקטע הכי יפה זה, זו התחלה. השאלה מה קורה אחר כך, כמה צריך להיזהר מהמחלוקת, כמה צריך להשאיר את השלום בבית ולדאוג שהוא באמת יטופח. אז צריך להמיס את הלב מהקרח שנבנה שם לפעמים. הרבה נשים כותבות לי מכתבים בעניין הזה, כבר רוצות לסיים את הכל, כבר לא יכולות יותר. צריך לדעת שגאולה ממש תלויה בזה. כי הבתים שנבנים כאן למטה, כשיש שם שלום, כשיש אהבה, כשאיש ואישה זכו ושכינה ביניהם, זה לגמרי בית מקדש. זה עוד לבנה בבית המקדש, זה ממש בבואה של מה שקורה למעלה. כל המלחמות שיש כאן למטה, זו בעצם מלחמה שנמצאת שם למעלה. אז צריך לנצח. חייבים לנצח. בשביל זה צריך עצה טובה. לא להקשיב לחברות לא טובות. מה, תראי לו, ומה פתאום, הוא לא יעשה מה שהוא רוצה, ותחנכי אותו. אני כל הזמן אומרת שאם יש לה חברה שמדברת איתך בצורה הזו, היא לא חברה יקרה שלי. היא לא חברה. חברה שתגיד לך, תעשי הכל כדי שהבית שלך יקום, כדי שיהיה טוב, זו חברה אמיתית. זו חברה שמחברת אותך אל השלום שלך, אל הדבר הנכון. כי זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה, הוא שמו שלום. השם שם את השם שלו ביניכם. יש אתגרים בין כל בני זוג, בכל הבתים, עם ילדים, בחינוך הילדים, ובכלל בזוגיות, ועם עצמך, ודברים משתנים, וכל אחד רוצה שליטה. לא פשוט. אבל צריך להתפלל על השלום כל הזמן, שלא יעבור יום אחד, בלי שתתפללי על השלום שלך, עם עצמך, עם האיש שלך, עם הילדים שלך, עם השכנות שלך, עם חמותך, כי בכל רגע, כשאת רודפת אחרי השלום, את בעצם מתחברת לקדוש ברוך הוא ששמו שלום, עושה שלום עם רומיו וברחמיו ויעשה שלום עלינו ועל כל עם ישראל ועם רומן. אז הזוהר הקדוש שואל, מה זה ויקח קורח? אז הוא משיב, הוא לוקח עצה רעה לעצמו. אם את כל היום כאימא בבית, תסתכלי על מה קורה עם השכנות שלך ואימא של הילדה הזו, ואיך היא מלבישה אותה, ולמה בעלה כזה, ושלך כזה, אם כל היום תראי מה קורה בחוץ, ולא תתמקדי בטוב שיש לך, ולא תודי על מה שיש לך, את כל הזמן תקבלי איזה סאונד כזה של קול שלוחש בך, וזה אותו נחש, שזה לא מספיק, שאת נמצאת במקום הלא נכון, את מקבלת עצה לא טובה שבעצם צומחת מתוכך. הרבה פעמים את משקה בנפש שלך זרעים רעילים. בעצם זה שאת נותנת פתח למחשבה שלך לחשוב מה קורה שם. לעיניים שלך להסתכל מה קורה שם. לאוזניים שלך מה היא עושה שם. לפה הזה לדבר דיבורים. כל זה בסופו של דבר ייתן לך עצה שהיא לא טובה. כי זה מחבר אותך לכוח הרסני של הנפש, לקנאה, לכבוד, כותב הזוהר הקדוש. כל הרודף אחר שאינו שלו, הוא בורח מפניו, מה ששלו, ולא עוד. אלא מה שהיה שלו נאבד ממנו, השם ירחם. קורח רודף אחרי מה שלו שלו. מה היה שם? את שלו הוא איבד, ואת האחר הוא לא הרוויח. אדם שמנסה לקחת מה שלא שייך לו, יוצא קרח גם מכאן וגם מכאן. זאת להיות קורח. את יוצאת קרחת מפה ומשם. אבל כשאת אומרת תודה על מה שיש, כשאת מתמקדת בטוב שיש, הקדוש ברוך הוא נותן לך עוד ועוד ועוד סיבות להודות. כשאת מתמקדת בשליחות שלך, מתמקדת, מתקדמת. ומשה רבנו מנסה להשיב אותם למוטב. והוא אומר להם, בבקשה, תחזרו מהמחלוקת הזאת. בבקשה. אבל מה כתוב? והי כחלותו לדבר את כל הדברים האלה, ותיבקע אדמה אשר תחתיהם, ותפתח הארץ את פיה, ותבלע אותם ואת בתיהם, ואת כל האדם אשר לקורח, ואת כל הרכוש, וירדו
הם וכל אשר להם חיים שאולה, ותכס עליהם הארץ, ויובדו מתוך הקהל יקרות שלי. בן אדם שמקנה, זה בן אדם שאין לו חיים, זה בן אדם שמאבד את כל מה שיש לו, הוא לא מתמקד, אין לו ריכוז, הוא כל הזמן עסוק בדברים אחרים, מחלוקת זאת, להיות חלק מוות, ובאמת, כוח בסופו של דבר, מת מן העולם, זהו זה. אבל אחר כך יש עניינים אחרים, לדבר על זה, לא נראה לי שלי את הזמן כרגע. אבל מובא בשתי משניות במסכת אבות, האחת. רבי יהושע אומר, עין הרע ויצר הרע ושנאת הבריות, מוצאים את האדם מן העולם, נכון? השנייה, אומרת כך, רבי אלעזר הכפר אומר, הקנאה והתאווה והכבוד מוציאים את האדם מן העולם. מדובר כאן על שני רבדים של עולם. עולם פנימי נפשי ועולם פיזי. אז רבי יהושע מדבר על העולם הפנימי. עולם שמתמלא ברע מתוקף העין הרע. מתוקף היצר הרע והשנאה שממלאים את הנפש. את יודעת, הרבה פעמים אני רואה אנשים שאנשים שונאים אותם בחינם. מה זה שנאת חינם? היא לא עשתה לך כלום. היא אולי, כאילו, התחתנה, ואת לא. אבל מה היא אשמה? זה המסלול שלה, וזה המסלול שלך. היא לא עשתה לך כלום. אבל אולי היא מתעסקת במשהו שגם את רוצה, ווואו, זה הלך לה. ולך עוד לא. ואת לא מפסיקה. בלי כוונה כל הזמן, לאכול את עצמך. והעין שלך הופכת להיות עין לא טובה, כי את כל הזמן אומרת למה היא ולמה היא. זה העין הרע. זה היצר הרע והשנאה שממלאים את הנפש עד שאין לו לאדם מקום לנוח בשלווה. אין לו בהירות דעת, הוא כל הזמן עסוק בעולמם של אחרים. מצד שני, רבי אליעזר מדבר על שורש הרבה יותר עמוק, של מידות הרסניות שעלולות לגרום לאנשים לעשות מעשים רעים. יקרות שלי, כל זה מגיע גם מהתורה. קין, קינה להבל, בסופו של דבר הוא רצח אותו. צריך להבין שכשאדם מרגיש שהקינה מקוננת בו, הוא צריך להתייחס אליו ולשמוע אותה. כי זה אומר שיש לו מחסור בנפש. הוא לא מחובר למקום הנכון. זאת אומרת שיש משהו בקנאה שהוא חיובי. גם על הקדוש ברוך הוא נאמר, כי אל קנה, הקדוש ברוך הוא קנאי. כל העניין זה להקשיב לקול הזה של הקנאה ולהגיד לעצמך, רגע, למה זה בכלל מפריע לי? למה מפריע לי מה שקורה שם? למה זה כואב? למה אני פתאום רוצה להיות, להשתלט על דברים מסוימים? למה אני עד כדי כך מתעסקת בזה? יש משהו בנפש שלך שהוא לא פתור. הקנאה היא טובה כי היא תרפא את הנפש שלך ברגע שתקשיב לה ותטפלי בה. הקנאה מגיעה אך ורק כדי שאת תהיה קשובה למה שקורה אצלך בפנים. הילדה הזו שאולי לא קיבלה את היחס הנכון, או שנתנה לעצמה להאמין שהיא שקופה והיא לא ראויה ולא מגיע לה. האם את גם אלה שכשאת מקבלת מחמאה את אומרת, אוי נו, בטח אמרו לי את זה סתם. את לא מאמינה למחמאות? מה קורה איתך בפנים? למה בכלל מציק לך משהו? למה? משהו אצלך לא שלם. ברגע שאת היא שלמה עם עצמך, ברגע שאת תמלאי את הלב שלך באמונה, לכן אני צועקת לכם כל הזמן, בואו לסדנאות האלה, בבקשה. בואו לסדנאות האלה, איתי ככה, כמו שאת. בואי תאהבי את עצמך ותביני מה השליחות שלך. תמגנטי טוב. איך אמרה לי מישהי בסדנה האחרונה שסיימנו, זה מדהים. באתי הביתה, דרוכה, לעשות כל מה שלימדת, את כל הטקטיקות, הייתה לה איזושהי בעיה שהיא הרגישה שבעלה כל הזמן סוגר אותה, ומאיר להערות, ושום דבר לא טוב. והיא אומרת לי, תקשיב, אני הגעתי הביתה, ולא היה לי מה לעבוד, הוא פתאום השתנה. ואז צחקנו כולם. ואמרנו, לא אוהבים אותך, זה אומר שאת השתנית. את באה לעולם הזה ומנסה לתקן את כל העולם. כוח בא ואומר, למה תתנסו, ורב לכם, ולמה אתם? קורח, זה אצלך. הפוסל במומו פוסל, כשמישהו כל כך מקנה, יש לו בעיה עם עצמו. ומה הטעות הכי גדולה? שכשאנשים באמת שלמים עם עצמם, ובלי כוונה מגיע להם ניסיון, כמו שדיברנו קודם, כמו של דתן ואווירם, אלה שבאים ומציקים לך, בדמות הזו, מדברים עלייך, מנסים להשיח את דעתך מהטוב, את צריכה להבין שזה מת השם, למרות שאת נמצאת במקום טוב, זה ניסיון כדי שתמשיכי להתמקד. ולעשות טוב, כדי שתביני שאסור לך להקשיב לקולות האלה. זאת אומרת שיש ניסיון של אותו אדם שחווה את החוויה. יש כמה דמויות בנפש, אוקיי?
לפעמים את נמצאת במקום הזה שכוח משתלט עלייך, עד זו שמקנה, עד זו שמסתכלת, את אוכלת עצמך, את לא יכולה, את בוכה, את באישקת, מתחילה לשלוח כל מיני סטטוסים לקבל לייקים, ולמה אני לא נראית ואת מפחדת ויוצרת קשרים שאין לך שום קשר אליהם, אבל את עושה את זה כדי להיות, יו, אני, את בסטרס? את בהישרדות, את מפחדת? תקשיבי לזה. זה לא אמור להיות ככה. מצד שני, יש את המקום השלם הזה, הטוב הזה, זה שכי הוא לא מקנה בשום דבר, וגם זה לא כל כך טוב. כי איפשהו, בן אדם כל הזמן צריך לשאוף. אז מה קורה? השם מביא לאותו אדם שכבר נמצא כאילו במקום מתוקן, מציקנים כאלה, למה? כדי שהוא יעבוד על המידות ויגדל ויגדל ויגדל. אתן מבינות כמה זה מדהים? אז כל מה שהפרשה הזו באה לומר, זה שכל אחד צריך לצעוק דבר אחד. משה, אמת. ותורתו אמת. זהו, זו התודעה שלי, משה, אמת, תורתו אמת. מה זה משה? זה השם, רק השם. כל מה שקורה איתי מדויק. והתורה היא האמת. היא זו, הזרע הזה שאני אשתול באדמה, כשהוא זרע של אמת, הוא יצמיח בעזרת השם פירות כל כך טובים, תהיה שם הצלחה, תהיה שם ברכה. כל ההתמודדויות שאת מתמודדת איתם, בזוגיות עם הילדים, אני אומרת לכם שבעזרת השם אני מאמינה בזה באונה שלמה. הכל יעבור, הכל יתהפך לטובה. כן יכול להיות שלום בית. כן תוכלי בעזרת השם לתחזק קשר חדש עם הילדים שלך. כן, זה יכול להיות. בחלק הבא נתפלל על זה. 055-688-9162. כמה טוב השם, תגידו לי. אפשר בלעדיו? אי אפשר. תרים עיניים למעלה. לא זוכרת איזה שיר ביקשתי. לא זוכרת? הכל טוב. זהו, הכל טוב. שורות טובות, קדימה, תרים עיניים. תגידי, אבוש! אין, אתה טוב, הכל טוב. אורות, אני אומרת לכם, אני מכניסה את זה בכלים עכשיו. אורות, אין עוד מלבדו, בנות, אין.

0: מקווה ממש, איזה קשב יש לי. לקחתי את הספר של החדשה בפרשה ואני מתפרצצת לשיר. אני ממש מקווה שיש לכם את חדשה בפרשה בבית, ואת מסוגלת בבית, ואת הקלפים שרציתי, ואת הסידור שלי חדוות השם. אני ממש מקווה, ואם לא 055-688-9162, את מתקשרת עכשיו להזמין ולקנות לך מתנות לראש חודש. כן, כל איש יקנה סט לאשתו של הספרים האלה, יחד עם הסידור הלבן היפה הזה, והמדהים הזה, עם העצות הטובות. 055-688-9162, הכל טוב, הכל טוב. פרסומות? נו, מה נעשה? אז זה חובה, כאילו, הבנתם? פרסומות, ואנחנו שווים בעזרת השם לחלק השלישי. תכינו את הלב, תדליקו נרות, ויאללה, ניפגש.
1: מיד נשוב לרגעים של אושר, בהגשת הרבנית והאומנית חדווה לוי. האזינו לדברי הראשון לציון, הרב הגאון רבי יצחק יוסף שליטה, על בר המים ההיברידי, נועם 2.
2: הנה לברך בזה את ראשי נועם 1 ונועם 2, שהם מזכים את הרבים. המציאו פחם ביהודה, שם אופן אוטומט מגיע לשבת, אין בזה שום חשש שחילול שבת.
1: נועם 2, בר מים היברידי, כוכבית 62-65, כוכבית 62-65, אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
3: השעה האחרונה! בשעה זו עומד האדמו"ר הצדיק רבי יחיאל אבוחצירא ועורך את תיקון אלף השופרות על קבר הצדיק בעמוקה. כעת השעה האחרונה להעביר שמות לתיקון הקדוש. ישיבת המקובלים שם עבורכם ברגע המסוגל ביותר לפתיחת השערים. מוסרים עכשיו את השמות והמשאלות. כוכבית 8429. ישיבת המקובלים ישועות בעמוקה. כוכבית 8429.
4: תפסיקו לחבס מילים, תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
5: עושים לכם אחי.
6: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
7: חד וחלק.
8: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
9: פורור, חד וחלק.
8: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.

0: משולם, ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל! 03-92-36-353.
1: טורקיש גריל, ועכשיו מבצע אש. ארוחת צהריים עסקית הכוללת 12 סוגי סלטים, לפות מהטבון וגם שני שיפודים ושתייה. רק ב-110 שקלים מסועד. טורקיש גריל, מביאים את טורקיה עד אליכם. רחוב העבודה 2, אור יהודה. בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום. פתוחים גם ביום שישי ומוצאי שבת.
2: שלום, כאן ניר קפטן. כשמלכה השקעות מתקשרים אליי ואומרים שיש משהו מיוחד, אני מקשיב. ואחרי כמעט 20 שנה שאני מכיר אותם, אני יודע שכשהם אומרים מיוחד, הם מתכוונים לזה. המחירים באזור כבר קפצו בעשרות אחוזים, ואתם תשלמו רק 299,000 שקלים. תוך 3-5 שנים תוכלו לשלש את הכסף ולקבל תשואות שלא משתוות לאף אפיק אחר. זו לא עוד קרקע, זו השכונה הבאה של קריית ביאליק. מלכה השקעות, אני ממליץ. תחייגו ותבדקו. כוכבית 57-51.
3: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
4: חושבים ששמעתם הכל? קבלו! רק בפאגי, פותחים חשבון משכורת מ-3,000 שקלים בחודש, ומקבלים הטבת הצטרפות, מענק או הלוואה ללא ריבית. וזה לא הכל. יש גם מענק ניוד של עד 600 שקלים. אז קבלו את זה בפאגי. כוכבית 3360. כפוף לתנאי הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: שכונת משכנות שיר בקריית גת מערב, אכסניה חדשה ליהדות החרדית. שלמו 222,000 שקלים בחתימת חוזה ויש לכם דירת 5 חדרים. משרד המחירות בבני ברק פתוח. כוכבית 3233, כוכבית 3233, כפוף לתנאי החברות.
6: שלום, כאן הרב אוריאל פחימה, יושב ראש מכון פומפידיטה. כל המשלים פרשיותיו עם הציבור מעריכין לו ימיו ושנותיו. ועכשיו, סט מפואר מבית פומפידיטה, 2 מקרא ו-1 תרגום, ב-5 כרכים, עם ראשי מנוקד, ב-299 שקלים בלבד, כולל משלוח מתנה עד הבית. חייגו עכשיו כוכבית 6495.

0: סלטים.
1: שיפודי התקווה, רוזנסק 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש. הקישון 7 יבנה.
2: מבצע סוף העונה הגדול של רשת האופנה מקימי יוצא לדרך. 50% הנחה על כל החנות. כפוף לתנאי המבצע.
3: מקימי.
4: הילולת הצדיקים, האדמו"ר רבי חיים משה מנדל וחתנו האדמו"ר רבי אלתר דוד חיים שטרן, זכותם תגן עלינו. תתקיים באלף בית עמוז בהיכל היוקרה הדר דימול בראשות בנו, האדמו"ר רבי מאיר יוסף שטרן שליטה. אלפים נושאו בזכות הבטחת הצדיק.
5: כל המשתתפים יזכו לישועות גדולות מעל דרך הצדק.
4: רכישת כרטיסים עכשיו בטלפון כוכבית 8136, כוכבית 8136. היסטוריה במוזיקה היהודית. מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, פרחי מיאמי מגיעים לבריכת הסולטן למופע של פעם בדור. אומן אורח ביני לנדאו ואומנים אורחים נוספים, ובליווי מקהלת נשומה. ניהול וניצוח מוזיקלי מאסטרו יואלי דיקמן. יום שלישי י"ד באב בריכת הסולטן ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלטיקט ובכוכבית 6565.
6: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? אך פיוסטי, יש טעם לקחת הפסקה.
7: באנו לתת לאשדודים את הנשמה. אלדן, חברת הרכב של ישראל, משיקה באשדוד סניף חדש ומזמינה אתכם להפנינג מחירות מטורף עם מוזיקה, ארטיקים וחבילת הטבות שאסור לפספס על מגוון רכבים בהחל מ-39,900 שקלים עם שנתיים אחריות. מחכים לכם בתעסוקה פינת הרצל אשדוד, כפוף לתקנון וללא כפל מבצעי. אלדן, נותנים את הנשמה.
8: אתם מאזינים לרגעים של אושר בהגשת הרבנית והאומנית חדווה לוי.
9: אז אנחנו בשבת מברכים חודש תמוז, וניקח תרגיל יפה כזה עכשיו שבעצם אמור להכין אותנו לחודש, כי כתוב בספר היצירה, המליך אות חטא בראייה וקשר לו כתר, וצרפן זה בזה, וצר בהם סרטן בעולם, תמוז בשנה ויד ימין בנפש, זכר ונקבה. הכוח ששולט בחודש הזה הוא כוח הראייה. זוכות, עוד נדבר על זה. המרגלים בעצם בחו בחייה לחינם, והשם קבע בחייה לדורות. והתמוז זה פסל כזה, שבעצם נשים, איך הם היו עובדות אותו, מבכות את התמוז. זאת אומרת שהיו שמים אפר כזה מתחת לפסל, והיו לו עיניים כאלה גדולות, ואז הוא היה בוכה, ואז כולם, יא, הוא בוכה, והחיים ככה, הבנתן? הכוח ששולט זה כוח הראייה. השבט זה שבט ראובן. בלידתו אמרה לאה, קראה השם בעוניי. אז זה מה שצריך, לתת מודעות. המזל של החודש הוא סרטן, בגלל החום יש מלא סרטנים, אבל מעבר לזה, כל העניין זה החמה הזו, זו התינה והשנאה והקינה שיש בלב. כל העניין של סרטן זה להסיר את הקינה. אז אנחנו כבר עם הסיין של מחיות הכפיים, אבל בואו רגע נעשה את העבודה הזו. כתבתי כמה משפטים, קדימה. ריבונו של עולם, תודה. תודה על הטוב שאתה נותן לי בחיי, על כל דבר, על כל פרט, גם על הקטן ביותר. גם הקטן ביותר הוא מתנה גדולה, ובעל ערך עבורי, כפיים שלכם, קדימה, ונמשיך לדבר. אני מרגישה מבורכת ומתברכת בשפע גדול. ככל שאני מודה, שמחה ומוקירה. תודה על הדרך שעברתי ועל האישה שהפכתי להיות. ריבונו של עולם, לפני שאני מבקש את מה שחסר לי, אני עוצרת להודות, לוקחת נשימה עמוקה ואומרת לך תודה על כל מה שיש. כי הלב שמכיר בטובה שכבר קיבל, זוכה לראות עוד טוב בחייו. זו העבודה של חודש תמוז, זיכרות שלי. להסיר מחלוקות, שולם לעולם, בורגז אף פעם. ואם יש כאלה שלא רוצים להשלים, אז זה שלהם, זה סיפור שלהם, זה לא שלך. את מסירה מהלב את הקנאה, את השנאה, את התחרות, ויש סגולה גדולה מהפרשה שלנו. כשיש מגפה מאוד גדולה, אהרון בא בעצם ועוצר את המגפה. איך? על ידי הקטורת. הקטורת היא מסוגלת להסיר את כל הדינים. אז טוב לומר את פתאום הקטורת, בפרט פעם ביום, לפני תפילת מנחה, ולבקש על עם ישראל שהקדוש ברוך הוא ימתיק את כל הדינים מעל כולם, על ידי פלא עליון שהוא חסדים גמורים ופשוטים, שאין בהם תערוב הדין כלל, כפיים שלכם לשמיים מוכנות. קדימה, שבע כפול, שבע ותה-תה-תה-תה-תה, אחת, תה-תה-תה-תה-תה, שתיים, תה-תה-תה-תה-תה, שלוש, ארבע, חמש, שש, שבע, צעקה לאבא, מלך העולם. 055-689-1-2, שבת, שלום לכולן.
0: התוכנית הבאה, אחת בצהריים, עם נתן משי ואבי גדלוביץ'.

0: תביא לי עוד לפני שיגמר. אבדי זה משהו אחר.
1: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
2: ממלאים עגלות ב-50% הנחה. עשרות מוצרים בחצי מחיר ברשתות בר כל טוב, נתיב החסד ושירה מרקט. רוצו לסניפים.
3: מבצע סוף העונה הגדול של רשת האופנה מקימי יוצא לדרך. 50% הנחה על כל החנות. כפוף לתנאי המבצע.
4: מקימי
5: איקאה שף. בואו למסעדות איקאה להנות ממנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. כ"ב סיוון עד ג' תמוז 7-18 ביוני. איקאה.
6: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, ייכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
7: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים, 03-570-7575.
8: מבצע מיוחד לחודש ימים בלבד ולעילוי נשמת מזכה הרבים. פנחס ראובן, זכר צדיק לברכה. שס חתנים מהודר, מרהיב ביופיו, 20 כרכים עם כל המפרשים. רק ב-1199 שקלים, כולל מתנה מיוחדת ויוקרתית לבחירה.
9: אבא כל יכול.
8: טלפון להזמנות 053-410-7429. 053-410-7429.
10: מתי בפעם האחרונה בדקתם את הראייה שלכם? באמת בדקתם? חודש הראייה באופטיקה אלפרין. בדיקה מקיפה על ידי צוות המומחים שלנו ללא עלות. והתאמה של עדשות הסאי בטכנולוגיה היפנית המתקדמת בעולם. בואו לבדוק, להתאים ולראות אחרת. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
11: רווקים, רווקות, יום ההזדמנות לחתונה שלכם הגיע. היום יערוך האדמו"ר רבי יחיאל אבוחצירא את תיקון אלף השופרות למעוקבי הזיווג בעמוקה. אם גם אתם רוצים להתחתן בעזרת השם השנה, זו ההזדמנות שלכם. ישיבת המקובלים בעמוקה, השליחים שלכם ביום המסוגל ביותר. כוכבית 8429. ישיבת המקובלים ישועות בעמוקה. כוכבית 8429.
12: ילדים לומדים, מדמיינים וגדלים דרך משחק. לגו מייצרת למשפחות רגעים משמחים יחד בכל יום. העניקו להם את השמחה שנמשכת כל היום. שמחת הילדות הפשוטה והקסומה. יחד, בואו נבנה לילדים עולם של דמיון ומשחק. לגו.
13: פור. חד וחלק.
14: שלום, כאן אבי בן ישראל. 5 שנים זה ציון דרך שאני מסתכל עליו בגאווה גדולה. מאות אלפי מוצרים לשמירת שבת כלחתה שחילקנו בעם ישראל. פלטות, מיחמים, פמוטות וגביעים וכל הדרוש לשמירת שבת כלחתה. כל זה בזכותכם. אני פה כדי לומר לכם תודה בשמי, בשם עשרות אלפי המצטרפים לשמירת השבת ובשם אלו שעוד יצטרפו בעזרתכם. תודה.
15: שלום עליכם.
16: מוגש על ידי ושמרו, ארגון להפצת אור השבת בעם ישראל. 03-695-6066.
17: כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.

0: קול ברמה, החדשות.
1: שלום, רבע שעה אחת, הנה החדשות. פרקליטות המדינה הגישה לבית המשפט המחוזי בתל אביב כתב אישום מתוקן בפרשת הבילד, וצרפה אליו גם את יונתן אוריך, יועצו של ראש הממשלה נתניהו, עם הפרטים כתבנו אבי מוסקו.
2: כתב אישום הוגש היום נגד יונתן אוריך, יועצו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, בגין מסירת ידיעה סודית, החזקת ידיעה סודית והשמדת ראיה, כאשר אחד הסעיפים כולל כוונה לפגוע בביטחון המדינה במסגרת פרשת הבילד. במקביל, הפרקליטות ביקשה להרחיקו ממשרד ראש הממשלה ומכל מתקן ביטחוני או מקום שבו מוחזק מידע מסווג. על פי כתב האישום, אוריך ופלדשטיין עשו שימוש במידע מסווג בדרגת סודיות גבוהה מהמערכת הצבאית לצורך השפעה על השיח התקשורתי. השניים פעלו לפרסום אחת הידיעות בעיתון הגרמני בילד, ידיעה שמדובר במידע סודי ותוך מודעות לכך שהצנזורה הצבאית אסרה את פרסומו בישראל, וזאת תוך נטילת סיכון לפגיעה באינטרסים הביטחוניים החיוניים.
1: שר החוץ של טורקיה אומר כי איראן וארצות הברית חייבות להפסיק את התקיפות המחודשות שלהן ולחזור למסע ומתן כדי למנוע הסלמה נוספת. הוא אמר כי טורקיה נמצאת בקשר הדוק עם וושינגטון והיא במתווכות במטרה לאפשר את המשך השיחות. איראן מאיימת כי תהפוך את האזור לגיהנום אם ארצות הברית תפגע במצר הורמוז. באיראן איימו כי התקיפות האמריקניות הלילה הפכו את הפסקת האש לבלתי רלוונטית בפועל. איראן אמרה כי היא נחושה לנטרל את מקורות ההתקפות בשטחה במסגרת זכותה להגנה עצמית. כך נטען. במסגרת מסע קרן עולם התורה, בונות להם חלק מרנן ורבנן, גדולי ישראל יערך היום בלייקווד מעמד קבלת פנים ועצרת תפילה לחיזוק עם ישראל בארץ הקודש. במעמד יתלו חלק גדולי ישראל המשתתפים במסע, הגאון הרב דוב לנדו, הגאון הרב אברהם סלים, והמשגיח הגאון הרב דן סגל, וגדולי תורה נוספים. ידיעה שהעביר שליחנו לעולם התורה יהודה חזן. תחזית מזג האוויר מיד.
3: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים, כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
4: קיץ החורף, שערה או שרב, ישנן משפחות שזקוקות לעזרה. ארגון חסדי נעמי מסייע לאלפי משפחות בצרכים הבסיסיים ביותר. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי, ויחד נסייע לעוד משפחה.
5: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: היום מורגשת ירידה בטמפרטורות לקראת סוף השבוע. יהיה דומה.
3: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים, כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
4: קיץ החורף, שערה או שרב, ישנן משפחות שזקוקות לעזרה. ארגון חסדי נעמי מסייע לאלפי משפחות בצרכים הבסיסיים ביותר. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי, ויחד נסייע לעוד משפחה.
5: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: אלה החדשות בצוות ארז רסין.

0: תשמע, אתה יודע לאיזו מסקנה אני מגיע כשאני רואה את ההתנהלות של טראמפ מול איראן? אני מגיע למסקנה שאנחנו פשוט חיים פה בניסים. אין לי הגדרה אחרת, כי זה בן אדם ש... איך אמרו עליו פה בקמפיין הבחירות? פה בקמפיין הבחירות שלו, אגב, משיגנר.
1: פעם אחת אמרנו את זה והכחישו, אבל משיגנר משלנו. הכחישו,
0: אמרו משיגנר אבל משלנו, לא? זה לא היה נכון?
1: לא יודע אם פורמלית בקמפיין, אבל כן, אנושב.
0: זו הגדרה הכי נכונה, אגב, לדעתי, לטראמפ, כן? בוא, אף אחד לא חושב שהוא אדם נורמטיבי ואדם שהולך בקו ישר.
1: נורמטיבי מאוד, ההתנהלות שלו היא קצת... קצת.
0: בסדר, אוקיי, בוא נאמר נתון לוויכוח. אגב, זה לטוב ולרע, כן? בוא, אנחנו רואים את זה פה כל הזמן, זה בסוף נשיא הכי אוהד שהיה אי פעם למדינת ישראל בבית הלבן, אבל מה שאני בא לומר, בסוף הבן אדם לפני יומיים... הגיע לנתניהו, דפק על השולחן, אמר לו, תעצור מיד את התקיפות, כי אנחנו עוד רגע מגיעים להסכם מול איראן, ואז יומיים אחרי זה הוא מתהפך על האיראנים ותוקף אותם ומאיים עליהם שהוא הולך להשמיד שם מתקנים אזרחיים, הוא אומר, אני אתקוף גשרים ותחנות כוח, ואז הוא תוקף, ואז תוך כדי התקיפות הוא אומר, איראן פנו אליי, האיראנים אגב מכחישים, אני מאמין לאיראנים אגב יותר בעניין הזה.
1: כן.
0: כן, אני לא חושב שהאיראנים התקשרו אליו, אומר, דיברתי ישירות עם האיראנים, תשמע, זה טיפוס, באמת, אני צריך פעם אחת להביא אדם, לא אדם שחוקר את ארצות הברית, אלא חוקר נפש, אדם שיבוא ויסביר לנו מה עובר לטראמפ בראש, לא יודע אם יש מישהו שיצליח לפענח את זה.
1: כן, אני חושב שקשה מאוד, אבל תראה, הוא זוכה לפחות שבכל מקום בעולם פותחים כנראה, לפחות אצלנו בעיקר, את הפתיח של התוכנית, בבן אדם, כלומר...
0: אני חושב שזה שווה לו הכל, תדע לך. אם אנחנו פותחים פה את התוכנית...
1: אנחנו צריכים לעסוק היום בהפגנות הצפויות, אנחנו צריכים לעסוק ב... לא יודע, אולי בהשקה שהיינו אתמול, לא יודע, איפה, מה אנחנו צריכים לעסוק? לא, אבל הדברים החשובים באמת, וזה... וזה באמת המצב שבו אנחנו נמצאים.
0: כן.
1: ועוד הפגנות...
0: מצב לא פשוט.
1: מחריפים את ההפגנות שהן גם כך, צריך לומר, בטמפרטורה מאוד מאוד גבוהה. אתה חושב שהיום משהו יכול לצאת משליטה מעבר כל הפגנה רגילה?
0: מה, הפגנות?
1: עם היחזו לתלמודוי? כן.
0: שמע, אני אגיד לך מה, העסק הולך ומסלים. אתה רואה את זה, ראית מה קרה ליד הבית של סולברג, ואתה רואה בכלל מה קורה במחאות האחרונות. יש משהו בחיכוך הזה עם המשטרה, שמגיע למקומות שלא היינו בהם בעבר. אנחנו צריכים לומר אבל משהו...
1: המשטרה מגיעה מטבע הדברים, השאלה עם המיקומים.
0: לא, זה לא רק המשטרה. בוא, גם המפגינים מגיעים יותר טעונים על רקע המעצרים, והתחושה של הרדיפה, והמיינסטרים שמגיע לחיכוך עוצמתי עם המשטרה, משהו שלא היה בעבר, אוטומטי הלהבות הולכות ומתלקחות. אני מקווה שכל הפגנה כזו באמת תסתיים בלי חלילה נפגעים. כבר היינו במקומות הטרגיים של ילד שנדרס על ידי אוטובוס, ואנחנו לא רוצים להגיע למצב הזה. בסוף אנחנו חיים מדינה דמוקרטית, לכל אחד יש את הזכות להפגין. מצד שני, יש לזה השפעות גם תחבורתיות וגם סכנת חיים. לפעמים אנשים מגיעים לסכנת חיים. תפגינו אם אתם רוצים, אם אתם מקבלים את ההוראה מרבותיכם. אפשר לצאת להפגין, צריך לעשות את זה כמובן. על פי החוק כמובן, ועל פי דרך התורה, כן. ודרך ארץ.
1: צריך לומר שבמקביל, בכנסת יש איזו תחושה של אווירת חיסול כזאת, של מלא מלא חוקים שעוברים ומעבירים, תחושה של כולם שעוד רגע אנחנו לא כאן, או לפחות אי אפשר להעביר, ולכן כל חוקי הדגל שנגנו עליהם כל כך הרבה זמן, מתחילים לעבור בקצב כמעט בזה אחר זה, כשאנחנו מדברים על חוק יסוד לימוד תורה, זה עבר אתמול. גם מה היה בסוף? מוסקוב, שומע? מוסקוב, מאזין לנו? מה היה עם חוק המעונות, קריאת טרומית, עבר? לא עבר בסוף? לא, שבוע הבא. אוקיי, יש לך גם את חוק מחש, זה חוק מאוד חשוב, תכף נדבר עם מייסד החוק הזה.
0: אפרופו הפגנות.
1: כן, כן, נכון. הרבה מאוד חוקי דגל, אבל בליץ' חקיקה יכול להביא גם לבליץ' ביטול, ואתה יודע, לפעמים הסתה נמצא בפרטים הקטנים וכדומה.
0: טוב, נתניהו רוצה לבטל את הפריימריז בליכוד, ראית?
1: בונה, אנחנו מעלים את זה פה כמעט... בשיחה עם כל...
0: כן, הסיפור הזה התחיל אצלך, אני חושב אפילו פה, נכון? עם מנכ״ל הליכוד.
1: אני שמתי על זה דגש, כי... תראה, אני תכף...
0: התפוצץ.
1: כן, בהתחלה אמרנו מנכ״ל הליכוד, אגב, בכמה רעיונות שהיו פה לאורך החודשים האחרונים, שסך הכל נתניהו רוצה יותר שריונים. כן, אם היה בעצם עד היום 4-5 שריונים, אז רוצה להגדיל את זה עד 10 שריונים. זה היה נשמע מופרך, כי זה...
0: כן, הסיפור הגדול זה ביטול הפריימרי, כן, זה אירוע, עכשיו, נכון? תקדימי...
1: אני חושב שכן, הרי תמיד הליכוד התעדר בפריימרי, זה אגב שאני מאמין שזו שיטה לא נכונה, כי היום הפריימרי בליכוד הופכו לבדיחה, כמעט, אין באמת,
0: ומה עדיף?
1: אז המפקדי הארגזים, בוא, אתה...
0: בסדר?
1: אתה מכיר כמה פעמים ניסו לפקול אותך לליכוד?
0: הרבה מאוד פעמים, אבל, לליכוד, אבל נכון? זה לא... פורמלית. לא, לא, אבל, לא, אבל זה לא העניין.
1: וגם אצלי וגם אנשיי, ואני מכיר את זה, בוא, לנו אפשר לספר סיפורים.
0: אבל אני לא חושב,
1: ש...
0: אני לא
1: חושב שזה הנקודה. כמו ארז, לצורך העניין, הטכנאי היקר שלנו, שאומר, אני אומר כמטאפורה, כן, הולך ומשלם את הדמי חבר, ואומר, אני רוצה להשפיע על רשימת הליכוד.
0: קודם כל, יש הרבה מאוד כאלה. אבל תגיד לי, אתה משווה את זה ליאיר לפיד, שהוא, כאשר מישהו מחליט רק לצייץ נגדו, הוא מעיף אותו מהמפלגה על טיל. בסדר, אני מסכים איתך שזה לא השיטה, זה לא השיטה הכי דמוקרטית בעולם.
1: עזוב, נו, הם עובדים אחרי זה, הם עובדים של הפוקדים. עזוב, נו, בקיצור.
0: בסדר.
1: נדבר פה על הקורס, ניתן שמות, ניתן זה, מה?
0: אני חושב שבאופן יחסי לפחות, זה הרבה יותר דמוקרטי ממה שקורה במפלגות אחרות. אפשר תמיד לתקן,
1: אבל... מה, חקים ושרים חוששים מהפוקדים הגדולים, על מה אתה מדבר?
0: מה הבעיה בזה?
1: הפוקדים הגדולים זה אינטרסים כלכליים גם הרבה מאוד פעמים.
0: בסדר, אבל...
1: או אינטרסים אישיים שהם לא טובת הציבור.
0: זה לא תקין, בסדר, לא תקין, אבל...
1: אני נושך שפתיים לא לדבר יותר.
0: אבל הרבה, אתה יכול לדבר? אנחנו פה בתוכנית רדיו, מה... אבל אני לא, אני באמת חושב שבסוף הנקודה היא, זה כמה יש מעורבות של המצביעים בשיקול דעת של חברי הכנסת. ברוב המפלגות שאני מכיר, אגב, בוא נאמר את האמת, כן, גם המפלגות החרדיות, אני די תומך בגישה הזו של לעשות פריימריז, צריך, אתה יודע מה, צריך
1: להציף
0: את זה.
1: אין בעיה, יש לעשות
0: פריימריז במפלגות החרדיות, למה לא?
1: זה, אגב, אני מאוד מאוד בעד, תכף יבואו את הטיעון של גדולי ישראל, נכון, גדולי ישראל הם אלה צריכים לחתום על
0: המציגים. לא, מה זאת אומרת, לא, גדולי ישראל יביאו את, נכון, את הרשימה.
1: נכון, תביאו סתם בנק של 20-30 מועמדים.
0: לא, יש לך, ביהדות התורה יש 120 חברי כנסת, 120 רשומים.
1: מסכים איתך.
0: מתוכם, אנחנו נבחר את ה... טוב, תכף נדבר כמובן על חוקים שעברו ושלא עברו. אגב, כתב אישום נגד יונתן אוריך רגע לפני הבחירות.
1: כן, ובבקשה להרחיק אותו מלשכת נתניהו. בטח, ועוד ברגע השיא של היועץ המשפטי, טוב, הצביעות הזאת.
0: לא יודע. חייב לומר, אגב, שאני אין לי, לא הצלחתי לגבש דעה. תשמע, בוא, פרשת קטר זה לא, זה לא פרשה, לא פרשה פשוטה. אתה יודע, תמיד אפשר להפיל את זה על ימין, שמאל, וזה, בסוף, אם היו אנשים בלשכת נתניהו שקיבלו כסף ממדינה כמו קטר, זה אירוע בעייתי, מה לעשות?
1: אוקיי, אבי מוסקוב, ידידנו שעורך את התוכנית הזאת, שנכנס לאולפן, תודה לך על עריכת התוכנית, גם ארז רסין, הטכנאי, ששורד אותנו, קצת קשוחים. אבל לא, ממש לא. רוני גינדי בהפקת הודעה, רוני, וגם ליוני פדידה בדיגיטל, יוצא לשון, אבנר שרון. אנחנו מתחילים.
0: אבי מוסקוב, כתבנו הפוליטי, שלום שלום, צהריים טובים.
2: צהריים טובים, חברים.
0: מה העניינים, מה שלומך?
2: ברוך השם.
0: אתה בורח הביתה מיד אחרי התוכנית.
2: אולי, אולי
0: אני... כדי להינצל מ... זרועות התמנון של המפגינים.
2: האמת שהפעם החלטתי שאני אלך לסקר את זה. פעם קודמת מאוד, כן, אמנם אני לא כתב לענייני הפגנות, אבל...
0: אני אלמד אותך בהזדמנות אגב וחוסים את זה.
2: כן?
0: כן, לברוח, לא להצליח, לברוח מהפרשים ומהזרנוקים.
2: כן, זה באמת מסוכן, גם לעיתונאים דרך אגב.
0: אז אני חטפתי...
1: אתה צריך לשלם מחירים, אתה רוצה לבוא לסקר, אתה צריך להיות חלק.
0: חטפתי לא פעם ולא פעמיים זרנוק ממכתז.
1: אני וגדלוביץ' היינו, אני לא אשכח, בליל הרימונים הגדול בבני ברק ביחד. ומה, לא חטפנו רימוני הלם? אין מה לעשות, אתה רוצה להיות בקרב המגע, אתה רוצה להיות בקרב הראשון. בדיוק.
0: טוב, אז תספר לנו שבוע הבא איך היה. ממה נתחיל? יש כמה עניינים פוליטיים?
1: רוצה במילה להפגנות? זה כצעקתה או ש...
2: אני מבין שכן. שוחחתי בקודם עם כמה חבר'ה מהפלג הירושלמי, ואומרים לי שזה הולך להיות אירוע אולי אפילו יותר גדול משבוע שעבר. כלומר, ההפגנות הללו צריך להדגיש למי שקצת לא מבין יותר מדי בניואנסים.
0: כן.
2: זה הפלג הירושלמי המרכזי, הרשמי, לא מה שמכונה פלג הרצפניקים, שהם מוגדרים יותר קיצוניים, תלמידיהם של הגאון הרב צבי פרידמן, אבל פה מדובר בפלג הרשמי, יהיו מספר מוקדי מחאה, בדגש על המרכז.
0: כן.
2: אתמול הפלג הירושלמי גם הוציא קרוז כזה עם מפה של גוש דן, עם כאילו התרעת פינוי.
0: התרעת פינוי, חיקוי של ההודעות שדובר צהל מוציא בערבית, לא התחברתי במיוחד.
2: דרך אגב, היום יש אירועים רבים בגוש דן, של כל מיני הופעות, של כל מיני זמרים חילוניים למיניהם.
0: שילוב של כמה אירועים גדולים.
2: של כמה אירועים של 30 אלף שם.
0: אגב, במשטרה אומרים באופן רשמי, אם אתם לא צריכים, אל תתקרבו היום לכבישי המרכז, קטסטרופה גדולה הולכת להיות. כן, זה כן. למאזיננו אגב, שעכשיו בדרכים.
1: מי שאתמול עבר באזור בסר, אבי, אני ואתה ישבנו אתמול שם, ראה המונים, המונים שצעדים לעבר אחד האצטדיונים, ואז הבנתי את ההמחשה שלהם רצים, אנחנו רצים וכדומה. בכל אופן, אין ספק שמדובר באירוע מורכב היום מאוד למשטרת ישראל במרכז, ואולי הפלג הירושלמי גם תזמן את ההפגנות האלה דווקא לנקודת הזמן הזו. טוב, מוסקוב, מה עוד בידינו פוליטי?
2: מה שקורה עכשיו, יש לנו את חוק המעונות, כמו שאמרתם, שאמור, משום, זה אמור לעלות אתמול בכלל, אבל זה נדחה לשבוע הבא, למרות תחנוניו, לא יודע, נגדיר תחנונים, אבל גפני ממש רצה שזה יעלה אתמול, באיזשהו מקשה אחת יחד עם, עם חוק יסוד לימוד תורה. אבל אני רוצה להעביר פה איזשהו נקודה, סתם ממש במילה. כן. חוק יסוד לימוד תורה, אני רוצה להגיד פה, המטרה שלו היא המשמעות של החוק הזה תהיה רק אחרי שיעבור חוק גיוס אם וכאשר. כלומר, אין משמעות באמת אמיתית מלבד המשמעות הערכית שמייקרים לומדי תורה, המשמעות הפוליטית היא רק כאשר יעבור חוק גיוס.
1: אבי מוסקוב, תודה. תודה רבה.
0: תודה.
1: נמצא איתנו עכשיו, ידידנו.
0: חבר הכנסת משה סעדה מהליכוד לשעבר, ואולי הטייטל הזה הוא הכי משמעותי לרעיון הזה, לשעבר סגן ראש מחש מהליכוד. שלום.
3: צהריים טובים.
0: צהריים טובים, מה שלומך?
3: בסדר, מצוין, ברוך השם, סוף סוף, סוף
1: הדגל עבר.
0: הרמת לחיים.
3: זה לא רק חוק הדגל, זה שני דברים. תקשיבו, תראו, הכל סייעתא דשמיא. שבוע שעבר הוצאתי את הספר, עבריינים בשירות החוק, שמספר על המערכת המושחתת שצאה ממסלולה ודרסה הכל ושמה על הצלב את ראש הממשלה בנימין נתניהו. ממש כמה ימים אחרי, אותו חוק שחשבתי אז, בימים האפלים, בימים החשוכים, אמרתי לעצמי, אני חייב לתקן את המערכת, וחייב להביא את חוק מחשב, אז לא הייתי פוליטיקאי, לא חבר כנסת, ואני כמה ימים אחרי זוכה להעביר את החוק הזה, ולתקן את המערכת. עכשיו, זה נכון, גם פה עוול נוראי, עוול נוראי לחברה הישראלית, כי המערכת הזאת המושחתת של עברין משירות החוק, באמת יצאו, ואמרתי את זה אתמול בכנסת, יצאו פילוג בחברה הישראלית, אבל היום אנחנו מתקנים סוף סוף.
1: טוב, אני שואל פה את גדלוביץ' בקול, אתה רוצה שנפתח איתו מהסיפור של הפריימריז בליכוד קודם?
0: רגע, בוא נסגור את העניין עם חוק מחש. כן, בוא, תודה מה, בוא בסוף נדבר למה שנקרא, למאזין,
1: בדיוק, איך זה משפיע בסוף?
0: אתם מנתקים את זה מהפרקליטות, בוא תסביר במילים פשוטות, איך החוק החדש הזה משפר את החיים של אזרח שנתקל באלימות שוטרים?
1: בבקשה.
3: תראו, עד היום הפרקליטות עבדה לא על הצל הציבור, ויש לו את האינטרסים שלו.
0: כן, רק הסאונד קצת השתנה, כי כנראה התחברת שם לאוזני, אז אם תוכל להתחבר. מעולה.
3: עכשיו, אתה מבין, בסוף, לפרקליטות, לפרקליט המדינה, ליועץ המשפטי לממשלה, יש לו אינטרסים אחרים. נגיד עכשיו דוגמה, גלי רוצה לרדוף חרדים. לעצור חרדים, לרדוף אותם, לעצור לומדי תורה.
0: לא, אני חושב שהיא רוצה, לא נראה לי.
1: מה, מן?
3: היא רוצה, כן. אין רודפת גדולה ממנה, באמת.
0: אתה חושב שמיארה, אגב, אם אנחנו כבר נתת את ההגדרה הזו, מיארה רוצה לרדוף את החרדים באופן מכוון?
3: כן.
0: מה, מונעת מאנטישמיות?
3: אני חושב, המונעת מרצון לייצר שנאה, ללבות את יש השנאה כדי להפיל את הממשלה.
0: אבל מה יש לה ספציפית נגד החרדים?
1: אז היא לא שונאת את החרדים, היא שונאת את הממשלה, והחרדים כחולי המרכזית.
3: תגיד, מה יש לה נגד גופמן? עולה חדש, ציוני, ערכי.
0: אולי גם, אולי יש לה משהו עם חובשי כיפות, אני לא יודע.
3: הוא לא חובש כיפה, גופמן לא חובש כיפה אפילו.
0: נכון.
3: זה כל מה שקשור לממשלה הזאת. כל מה שאפשר לסכל בממשלה הזאת, לא משנה מי אתה, אם אתה קשור לממשלה, אם אתה קשור למעגל שבא עם נתניהו, אתה על הצלב, והיא תרצה לסכל אותך. עכשיו תבין.
1: טוב, בוא, תן לי דוגמה, תן לי דוגמה, חבר הכנסת סעדה. למה אתמול חיי לא היו שווים במדינת ישראל, ועם החוק הזה השתפרו פלאים. כן. אבל אופרטיבית
3: שגלי נותן תורה לעצור חרדים.
1: כן.
3: אם החרדי יבוא יתונן על הלמיד בכוח, מי צריך לקבל החלטה אם לפתוח בחקירה? אותה גלי, אותה יד שמכה אותך, צריכה לקבל החלטה אם לפתוח בחקירה בעניינך. אתה מבין שזה לא הגיוני? אתה מבין שאתה חייב לייצר גוף שהוא עצמאי, שהוא לא תלוי בייעוץ המשפטי, שהוא לא תלוי פרקליט המדינה. עכשיו, זה קומה ראשונה. קומה שנייה, אני רוצה שהגוף הזה יחקור אותה. אם גלי רודפת חרדים, היא עושה את זה באופן פלילי, מישהו צריך לחקור אותה. אם היא רודפת את גופמן, מישהו צריך לחקור אותה. אם היא רודפת את כוח 100, מי חוקר אותה היום?
0: אוקיי, אבל בוא נחזור רגע לעניין הספציפי של מחש. שאלתי אותך איך בסוף, בסוף בקצה, זה יעזור לי כאזרח.
3: כי המערכת תהיה מערכת נקייה, מערכת שתגביל את אמון הציבור, כי אנחנו מוצאים את מחש מהפרקליטות, היא לא תלויה
1: בפרקליטות. ומכפיפים את זה למשרד המשפטים, וזה גם מנגנון
3: לא,
1: פוליטי,
3: לא, גם
1: שהפעם
3: גם
1: אתה
3: לא
1: מאוד נכון. שמח שיריב לא, לוין עומד בראשו.
3: לא, ממש לא. אתה קראת כנראה כל מיני ערוצים אחרים, כל מיני כתבות.
1: נו, אז בוא תתקן אותי.
3: כי אני כתבתי את החוק. ממש לא. היא לא כפופה לשר המשפטים בצורה המקצועית. ראש מחש הוא עצמאי לחלוטין, לחלוטין. יש לו עצמאות מוחלטת. הוא לא כפוף לאף אחד.
1: מי ממנה אותו?
3: מי ממנה מפכ"ל המשטרה? הממשלה, נכון? הוא כפוף מקצועית לממשלה.
1: אוקיי, עד היום מי מינה ראש מחש מי ממנה עכשיו? זה בסוף גולת הכותרת.
3: עד היום היה פרקליט מדינה, כי הוא היה כפוף אליו. מהיום ועדת איתור. ועדת
1: איתור
3: חיצונית
1: שקמה
3: וממנה,
1: הבנתי. טוב, אני לא רוצה שהמאזינים שלנו יברחו.
3: אתה מצפן ערכי שלא צדק.
1: כן, אוקיי, בסדר גמור, נושא חשוב, חוק מחש. עכשיו בוא נדבר רגע על הבנה, שאלתי גם את מנכ"ל הליכוד כאן השבוע, ולפני תקופה, וכל הזמן אמרו לנו, כן, נתניהו רוצה רק יותר שריונים, כי זה, אבל בפעם האחרונה אמרנו ממש, ראש הממשלה רוצה לעשות מתיחת פנים. איך הוא אמר את זה? מתיחת פנים משמעותי, נכון? מתיחת פנים,
0: פנים לרשימה.
1: לרשימה כאילו, עצמה. מה, יש ומה אנשים... מתברר? שראש הממשלה רוצה לבטל את הפריימריז, זאת אומרת, זה מתכתב עם הפרסומים שהיו לאחרונה, ולמנות ועדה מסדרת, שזה כן. בעצם עיקר הביקורת שהייתה תמיד כלפי המפלגות האחרות.
0: קודם כל, חברי הכנסת של הליכוד יאפשרו מהלך כזה? לבטל את הפריימריז?
1: מי שעכשיו מכהן, למה לא אגב?
0: בוא נשאל את סעדה.
1: כן.
3: לא, אני זאת אומרת, אני חושב שאנחנו נגיד דמוקרטית, יש 185 אלף אנשים ששילמו כסף כדי לקיים הליך של בחירות. עכשיו, אני כן מבין שאם תהיה מלחמה עצימה, כמו שאומר ראש הממשלה, ויגידו גורמי הביטחון, אי אפשר לקיים בחירות, אז זה מקובל עליי לחלוטין.
1: מה זה מלחמה? אז יש גם, בוא, אנחנו ממשיכים להתנהל, והתרגלנו למלחמות, והמדינה יודעת להתנהל בשגרת חירום, וגם את הבחירות הכלליות ידעו לנהל.
0: אבל גם בוא נדע לאמת.
1: גם אחרי 7 באוקטובר בחירות רשויות מקומיות, זה בסדר, אז אתה תראו.
0: רגע, שנייה, גם הבעיה של נתניהו
1: כנראה לא אוהב את התוצרים שלכם.
0: כן, הבעיה של נתניהו, לא אתם ספציפית, הבעיה של נתניהו זה לא מלחמה. בואו נשים דברים על השולחן. זה חלק מאנשי הליכוד שנמצאים ברשימה, ואולי בעיניו פוגעים בו אלקטורלית.
3: אני משוריין, הרי ראש הממשלה, גילוי נאות, שיריין אותי נכון, בפעם, הוא הביא אותי.
1: אבל זהו, השריון פג עם הבחירות הקרובות.
3: לא, אין לי בעיה, אתה יודע שאין לי בעיה, אני שמח להתמודד, הרי הנה, אני לא יכולה, הייתי, צריך להגיד לך, אני רוצה ועדה מסדרת, לא, אני שמח להתמודד, אני חושב שהציבור ישפוט, אם פעלתי נכון, אם פעלתי עם ערך ודרך. עכשיו, אני ממה שאני יודע, ממה שמשיחות שלי עם אנשים, בתוך התנועה, אומרים, אני לא מבין במזכירות, אני פחות באירוע הזה מטבע הדברים. אומרים, שמה, אנחנו, נגיד לראש הממשלה, שאנחנו רוצים, אך ורק, שאותם אנשים בחרו, ורק
1: יחליט, אם הוא מחליט אחרת, וראשי רשויות מהליכוד יהיו שותפים.
3: יש מנגנון, יש מנגנון בליכוד, הליכוד תנועה דמוקרטית, יש מנגנון, ראש הממשלה לא מחליט. מי שמחליט, יש מזכירות הליכוד וועידת הליכוד. עכשיו, וועידת הליכוד נבחרה עכשיו בפני 3 חודשים, על ידי 185,000. אם וועידת הליכוד תחליט שזה מה שנכון, זאת תנועה דמוקרטית, זה מה שהיא תחליט. ונקבל את ההחלטה שלה. אם וועידת הליכוד תחליט שזה לא משנה, נכון.
1: ואיך תענו אחרי זה לכל מה שאז אמרתם על יש לפי יש עתיד, שהוא מחליט בווילה, בקסריה או בסביון, את מי הוא שם ומי זה, הנה, אתם בליכוד בסוף מעתיקים את השיטה.
3: אבל אתה יודע מה, אבל אתה יודע מה ההבדל?
1: נו.
3: שפה מי שיחליט, זה וועידת הליכוד, זה האנשים שנבחרו על ידי 185,000. או בחירות אזוריות. הם, זה הדמוקרטיה, הם יחליטו את זה. יש יאיר לפיד, מי שמחליט, זה יד ימין שנבחרו על ידי 185,000. או בחירות אזוריות. הם, זה הדמוקרטיה, הם יחליטו את זה, יאיר לפיד, מי שמחליט, ויד ימין שאומרת ליד שמאל, זה לא עובד בליכוד.

0: שוב לאחד בצהריים עם נתן משי ואבי גדלוביץ'.
1: היי, שמי יוני, וכבר 14 שנה אני מתנדף כחובש ונהג אמבולנס באיחוד הצלה. כשמישהו קורס ברחוב, כשאימא דואגת לילד שלא נושם, כשחיי האדם תלויים על חוט השערה, אני שם, לא לבד. יחד איתי יש עוד 8,000 חופשים, פרמדיקים ורופאים, מתנדבים בכל הארץ. רשת אחת של מלאכים בכתום. אנחנו מגיעים ראשונים, מצילים חיים ומחזירים תקווה. רוצים גם? הצטרפו עכשיו לקורס חופשים באזור מגוריכם. פרטים והרשמה באתר איחוד הסלה, 1221.org.il.
2: מבצע מיוחד לחודש ימים בלבד ולעילוי נשמת מזכה הרבים. פנחס ראובן, זכר צדיק לברכה. ש"ס חתנים מהודר, מרהיב ביופיו, 20 כרכים עם כל המפרשים. רק ב-1199 שקלים, כולל מתנה מיוחדת ויוקרתית לבחירה. אבא כל יכול. טלפון להזמנות 053-410-7429. 053-410-7429.
3: המקצועיות עינית, השירות עינית, החוויה עינית, והסטייל לינדברג.
4: עינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש. עינית,
5: עינית, רואים בעין מקצועית. רווק ורווקה, נמאס לכם להיות לבד? היום, תיקון אלף השופרות. ישיבת המקובלים ישועות בעמוקה. היחידים שם בשבילכם במסירות נפש כל השנה. האזינו לדברי האדמו"ר רבי יחיאל אבוחצירא.
6: יהי רצון כל מי שזוכה להיות שותף במוסדות ישועות בעמוקה. בעזרת השם, שיראה ניסים גלויים מעל הדרך הטבע. הרבה יהודים ראו את הישועות שלהם בזכות המקום הזה.
5: חייגו עכשיו, כוכבית 8429. ישיבת המקובלים ישועות בעמוקה, כוכבית 84-29.
7: רשת חשמל הקרן מציגה מזגן חסכן, גם חיסכון במחיר וגם חיסכון בחשמל. ועכשיו במבצע מיוחד, קונים מזגן טורנדו אינברטר כולל הובלה והתקנה מהדגמים המשתתפים במבצע ומקבלים מתנה ענקית בשווי 1,500 שקלים ברשת נאמן. כן כן, כולם כבר יודעים, מזגן קונים במקום הראשון במזגנים.
8: חשמל הקרן עושים לכם.
7: כפוף לתקנון המבצע. המתנה בצירוף שובר החלפה ממחיר המחירון.
9: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
10: חד וחלק. חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
8: פורור, חד וחלק.
10: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
11: מייבל, מייבל, גן אירועים. חייגו עכשיו 03-677-7772.
12: מייבל, מייבל, גן אירועים.
13: גם בבית שלכם שומעים
14: די!
15: די!
16: די!
13: אפשר גם אחרת. סדרת סנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
17: שלום, כניר קפטן. כשמלכה השקעות מתקשרים אליי ואומרים שיש משהו מיוחד, אני מקשיב. ואחרי כמעט 20 שנה שאני מכיר אותם, אני יודע שכשהם אומרים מיוחד, הם מתכוונים לזה. המחירים באזור כבר קפצו בעשרות אחוזים, ואתם תשלמו רק 299,000 שקלים. תוך 3-5 שנים תוכלו לשלש את הכסף ולקבל תשואות שלא משתוות לאף אפיק אחר. זו לא עוד קרקע, זו השכונה הבאה של קריית ביאליק. מלכה השקעות, אני ממליץ. תחייגו ותבדקו. כוכבית 57-51.
18: נופש בין הזמנים של תפארת. כולם יהיו שם. מלון גני ירושלים במשך כל ימי בין הזמנים. החדרים נחטפים. כוכבית 3206.

0: דתיק וארוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש, הקישון 7 יבנה.
1: מבצע סוף העונה הגדול של רשת האופנה מקימי יוצא לדרך. 50% הנחה על כל החנות. כפוף לתנאי המבצע.
2: מקימי
3: מבצעים סופר משתלמים בנתיב החסד. דגני קרנצ' רולס, שוקולד.

0: שוקולד הנינת רק ב-16 שקלים ו-90. משקיות חלב טרה, 3 יחידות רק ב-10 שקלים ו-90. ביגלי אוסם, 2 אריזות רק ב-15 שקלים. ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
1: נקלעתם לחובות? הלוואה רודפת הלוואה ולא נשאר לכם אוויר? עצרו הכל. הפתרון המהפכני של ארגון הגואל בראשות ערב יחיאל פרלשטיין כבר חילץ אלפי אנשים מהבור. ערב פרלשטיין, שהוא בעצמו היה בבור ויצא מחובות של מיליוני שקלים, סוגר עבורכם הסדרי חובות חסרי תקדים מול הבנקים והנושים ובלי בית משפט. אל תישארו לבד, חייגו עכשיו להגואל או שלחו הודעה לטלפון 02-549-0435.
2: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
3: בשבילך ובשבילי כל פעם. אתם מאזינים לאחת בצהריים עם נתן משי ואבי גדלוביץ'.
4: טוב, כאמור היום מתוכננות הפגנות סוערות של הפלג הירושלמי, וזה קורה אחרי כמה אירועים חריגים, בין היתר הפריצה לביתו של השופט סולברג, ולכן יש חשש באמת מהסלמה משמעותית גם במחאות היום.
5: כן, ומה שהביא נתן את השבק, את ה... כן, את היתר לשבק לבוא ולהיכנס לאירוע, והוא יעטוף את האירועים שהם כביכול חשש לפגיעה בסמלי מדינה, כן? פתאום השבק כן. נכנס. טוב, תכף אולי נדבר יותר על, אולי על איזה איפה ואיפה. שלום לשניים שנמצאים איתנו על קו הטלפון, אהרון רבינוביץ', כתב עיני חרדים עיתון הארץ. שלום אהרון.
6: שלום וברכה.
5: ושלום גם לירשמן, כתב עיני חרדים, ערוץ 12. שלום חברים.
6: שלום וברכה.
4: אני רוצה לפתוח איתך אהרון, כי אתה אתמול גם מביא את הפרסום הזה בעניין השבק. כן, שהשבק מתכנן להתערב לראשונה אולי בהיסטוריה, תקן אותי אם אני טועה, במחאות החרדים הקיצוניים. קודם כל, איך זה הולך לראות, או אולי איך זה כבר נראה בפועל?
6: זה לא דיווח שלי, זה דיווח של ג'וש בריינר, אמיתי בעיתון, אבל לפי הדיווח שלו, לפי מה שהוא מפרסם, השבק בעצם עדיין לא נכנס פנימה, אבל יתחיל לאסוף מידע ויתחיל להיכנס לנושא הזה רוב, על רקע באמת, כמו שאמרת, השלמה המשמעותית מאוד בפריצה לביתו של הנשיא סולברג.
5: תראו צלוב, אגב, אני לא חושב על הטיעון שלך, כי אתה סך מביא פרטים. אני אומר את דעתי כרגע, זה טיעון עלוב של השבק, שפתאום כשפגעו בשופט סולברג ובביתו, בסביבת ביתו, ואנחנו האחרונים שמגבים בכלל את זה, ואמרנו את זה לאורך כל הימים האחרונים. ולמה אני אומר טיעון עלוב? אין לי כוח עוד פעם לחזור לטיעוני קפלן ומה הם עשו, אבל שעשו הדממה לכנסת, שזו רשות דמוקרטית, הרשות המחוקקת של מדינת ישראל, אף אחד לא העז בשבק לבוא ולחקור, כן? במשך תקופה ארוכה ולא פעם אחת, הנה, נותנים להם את הפתח להיכנס בקסות מקצועית. כן, אלי.
6: אני זוכר הרבה מאוד דיווחים שפעילי קפלן שקיבלו טלפונים על
5: שיש... שיחות עזרה, שיחות עזרה. אתה מכיר חקירות?
6: כן, כן.
5: שיחות עזרה.
4: לא, למה? באירוע עם בית ראש הממשלה שבק לא היה מעורב?
5: בסדר, זה אחר.
6: אירוע בראש הממשלה, אנשים ישבו חודשים בכלא על שריפת פחים, אז בואו נזכור את זה.
5: השבק מלווה הפגנות שמאל, השבק מרגע זה, לכן יש לו טיעון מה של קקר פורי להיכנס דרך הסדק הזה, ומי אותו רגע נותן מעטפת מלאה לכל הפגנות שמוגדרות נגד הממשלה. אני שואל אותך אלי,
6: נתן, אני חושב שזה רע שהשבק
5: שהיית קטוע, אתה חושב ש...
6: אני חושב שזה רע שהשבק נכנס לענייני הפגנות. אני אתן לך גם סקופ, אני יודע שבפלג הירושלמי יש ביקורת חריפה על הקנאים מהעדה החרדית שהם באו מחוץ לביתו של השופט סולברג, ועשו שם את הפרעות והוונדליזם, אמרו לי גורמים
4: כן.
6: והם גם אמרו את זה לאנשי הידע החרדית, עכשיו הבאתם את כולם עלינו, למה אתם עושים כאלה נזקים, למה אתם עושים כאלה דברים, אז צריכים ללמוד שאפשר להפגין, אבל לא צריך לעבור את הגבולות, אבל זה תמיד
4: את המצב. אהרון, אני חוזר אליך, היית באמצע לומר משהו, כן.
6: לא, קודם כל זה מדהים שהפרק ירושלמי דואג לשמור על החוק, ושלא יהיה חפש, זה, תשמע, הגענו למשיח, באמת.
4: גם להם כנראה יש גבולות.
6: לא, אני צוחק. אני רק אומר באמת, אני חושב, אני מסכים עם אלי כמובן, אני חושב שזה אסון לא פחות, וזה דבר מסוכן מאוד, שהשבק מתחיל להיכנס לחברה האזרחית במדינת ישראל. השב"כ תפקידו העיקרי הוא למנוע טרור. נכון שיש לו במטרות שלו לפי חוק גם שמירה על הדמוקרטיה הישראלית, אני לא זוכר בדיוק את המסלוח המדויק.
5: כן, כן, נכון, שמירה על מוסדות דמוקרטיים.
6: זה נכון, זה נכון, אבל ברגע שהשב"כ מתחיל להיכנס, ברגע שהשב"כ מתחיל להיכנס לעניינים פליליים בחברה הערבית, אוקיי? כי כל הזמן קוראים לו להיכנס לכל הדבר הזה. אז זה מתחיל עם ערבים, וזה ממשיך עם חרדים, וזה בסופו של דבר לכולם, ולכן זה מדרון מאוד מאוד חלקלק. אני חושב ששב"כ צריך, מה שנקרא, להסיר את ידיו מכל הדבר הזה.
4: ובמקביל, לתת למשטרה את הכלים, בדיוק.
6: בדיוק, בדיוק. אם אין למשטרה כלים, אז שייתנו למשטרה כלים. זאת אומרת, זה לא יכול להיות שהשב"כ נכנס למקומות האלה. לדעתי, הוא לא אמור להיות שם. אבל אתה יודע, זה מתחיל קודם כל עם פלילי ערבי. כן, קודם כל זה מתחיל עם משהו ערבי. טוב, זה לא אנחנו, זה הם, אכפת לנו שיכנסו, שיכסחו אותם. ואז זה מגיע לחרדים, ואז זה ממשיך הלאה, וזה בסוף מגיע לכולם. אחרי אני חושב שזה דבר מאוד מסוכן.
4: טוב, אני רוצה לפתוח איתכם רגע את הנושא הזה של ההקצנה במגזר החרדי. האירוע הזה בביתו של סולברג מגיע לקרקע פורה של הקצנה מאוד משמעותית. אם זה המיינסטרים שפתאום אנחנו רואים אותו רץ לבלום מעצרי עריקים, ואם זה פתאום אנשי העדה החרדית שמגיעים כבר לבתים של שופטים ומנסים לפרוץ ופריצות לתחנות משטרה. מה קורה פה חברים? מה? תנסו קצת לעשות לנו סדר.
6: אני אתן את הכבוד לאלי.
7: טוב, מה שאנחנו רואים, תודה על הכבוד. מה שאנחנו רואים שלחברי הכנסת החרדים אין מה להציע. זה עובדה, הם נכשלו בלהביא פתרון לציבור החרדי. אולי בעקבות נסיבות באמת לא הכל תלוי בהם, אבל זה תמונת המצב. אין להם פתרון. הפגנות, כל חרדי קלאסי היה נרתע מזה, לפחות לא היה רוצה להיות מזוהה עם זה. היום אתה דייקת כשאמרת שהמיינסטרים החרדי רצים לעצור, למנוע מעצרים, אני חושב ששם זה הפתח. זאת אומרת, אנחנו לא רואים סתם אנשים מהמיינסטרים, איך שאנחנו אוהבים לקרוא לזה, יוצאים לחסום את כביש 4. אבל כשמקבלים את הטלפונים שמנסים לעצור מישהו, אז כולם מרגישים איזשהו צורך, איזשהו דחף, בוא ניתן, נגונן עליו, הרי כל אחד גם או בעצמו עריק, או שיש לו מישהו במשפחה עריק, אז בהחלט אנחנו רואים פה איזשהו מהלך של הקטנה מתחת לפני השטח, אין שום ספק.
5: אהרון, מה יהיה שונה לדעתך, או מה הסנטימנט שמשתנה, כי הפגנות היו כבר לאורך כל החצי שנה האחרונה?
6: כן. לא, אני חושב שהקטנה היא לגמרי מעל פני השטח, זה ממש לא מתחת לפני השטח, ואני חושב שבאמת הנקודה הזאת של מעצר העריקים, זה בדיוק הקו האדום שהמיינסטרים החרדי, או לפחות חלק מהמיינסטרים החרדי, מסמן שאומר, אני לא אצא להפגין, אנחנו לא הפלג הירושלמי, אבל כשיש אירוע ספציפי שבו מישהו עומד לייצר ולהישלח, מה שנקרא, לשלטונות הצבא, שם אנחנו מציבים את הקו האדום, ואנחנו יוצאים, ואנחנו יודעים שבקווים של ההתראה, שבצבע שחור והחוטפים הגיעו, רוב המנויים שם זה בחורי ישיבות קלאסיים, וחבר'ה...
5: זמינים להקפצה, מה שנקרא.
6: כן, ממש. אגב, אני שמעתי שבשיחות, מה זה שם, צד האנשים מבפנים, מדבר על כך שבקרב ראשי הישיבות של המיינסטרים החרדי, ראשי הישיבות של המיינסטרים החרדי, יש מחלוקת מאוד מאוד גדולה. יש הרבה מאוד ראשי ישיבות שלחלוטין מצדדים ביציאה לסיכול המעצרים, כמו שאנחנו רואים, כשיש כמובן מהצד השני הרבה ראשי ישיבות שאומרים שזה סכנה.
5: עכשיו יודעים שגם מאוד אפקטיבי גם מול המשטרה, ההקפצה הזאת והמיידיות שבהם הם מגיעים, ולא רק בחורים, גם אברכים, וכמעט בכל שעה, וכמעט גם בכל חור בארץ.
6: נכון, אבל זה בדיוק הפתח אל ההקצנה. אוקיי, אתה מתחיל קודם כל בהפגנה.
5: בהיעדר אופציה אחרת, כמו שאמרת, בהיעדר אלי אמרת.
6: כן, כן, כן. נכון, וזה באמת מדגיש את הנקודה הזאת של חוסר המעש והיכולת של הנציגים החרדים. אתה יודע שעכשיו הם מדברים על חוק יסוד לימוד תורה, ואנחנו נלחמים על זה, ואם זה לא יעבור, אנחנו לא ניתן לאף חוק של הקואליציה לעבור. איפה הייתם ארבע שנים? איפה הייתם ארבע שנים שנלחמתם כמו שאתם נלחמים עכשיו? זה בדיוק מסביר לך למה המיינסטרים החרדי אומר, הפתרון היחיד שלנו, היחידים שנותנים לנו פתרון, זה הקיצונים.
4: טוב, רצינו לדבר גם על חוק הגיוס שכבר מת כנראה לחלוטין.
5: אני רציתי על חוק יסוד לימוד תורה, עד כמה עכשיו אני...
4: יש קשר אגב זו בין הדברים.
5: האם זה מדליק שם את המתנגדים לממשלה, או שמה כבר התרגלו למבול החקיקה שהגיעו, אבל ממש זמננו אותם. אז נעשה את זה בהזדמנות. אהרון רבינוביץ' הארץ ואלי הירשמן, ערוץ 12. תודה
4: רבה לכם. תודה על השיחה הזו. תודה. פרסומת.
3: מיד נשוב לאחת בצהריים עם נתן משי ואבי גדלוביץ'.
8: בשבילך ובשבילי כל
9: ברמה. יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
10: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
3: נועה
10: נועם שטיין, בר מים היברידי, כוכבית 20-26, אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
11: מתי בפעם האחרונה בדקתם את הראייה שלכם? באמת בדקתם? חודש הראייה באופטיקה אלפרין. בדיקה מקיפה על ידי צוות המומחים שלנו ללא עלות. והתאמה של עדשות הסאי בטכנולוגיה היפנית המתקדמת בעולם. בואו לבדוק, להתאים ולראות אחרת. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
12: השעה האחרונה. בשעה זו עומד האדמו"ר הצדיק רבי יחיאל אבוחצירא ועורך את תיקון אלף השופרות על קבר הצדיק בעמוקה. כעת השעה האחרונה להעביר שמות לתיקון הקדוש. ישיבת המקובלים שם עבורכם ברגע המסוגל ביותר לפתיחת השערים. מוסרים עכשיו את השמות והמשאלות. כוכבית 8429. ישיבת המקובלים ישועות בעמוקה. כוכבית 8429.
13: רשת חשמל הקרן מציגה מזגן חסכן, גם חיסכון במחיר וגם חיסכון בחשמל, ועכשיו במבצע מיוחד קונים מזגן טורנדו אינברטר כולל הובלה והתקנה מהדגמים המשתתפים במבצע ומקבלים מתנה ענקית בשווי 1500 שקלים ברשת נאמן. כן כן, כולם כבר יודעים, מזגן קונים במקום הראשון במזגנים.
14: חשמל הקרן עושים לכם
13: כפוף לתקנון המבצע. המתנה בצירוף שובר החלפה ממחיר המחירון.
15: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
16: חד וחלק.
17: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
18: פורור, חד וחלק.
17: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
19: שלום, כאן אבי בן ישראל. לקראת ציון 5 שנים לארגון ושמרו, אני מבקש לספר לכם על המהפכה שחוללנו יחד. למעלה מ-10,000 זוגות, משפחות, שקיבלו מאיתנו ערכות שבת והתחילו לטעום את טעם השבת. וכל זה בזכותכם ושלכם לנצח. אתם שרכשתם עבורם את הערכות, שסייעתם לנו בהפצה ובהגעה לעוד ועוד יהודים יקרים שהתחילו לשמור שבת, יכולים היום להביט על המהפכה הזאת ולדעת שיש לכם חלק בה. אני פה כדי לומר תודה בשמי ובשם עשרות אלפי המצטרפים למעגל שומרי השבת ובשם אלו שעוד יצטרפו בעזרתכם בעתיד. תודה.
20: שלום עליכם.
21: מוגש על ידי ושמרו, ארגון להפצת אור השבת בעם ישראל. 03-695-6066.
22: שלום, כניר קפטן. כשמלכה השקעות מתקשרים אליי ואומרים שיש משהו מיוחד, אני מקשיב. ואחרי כמעט 20 שנה שאני מכיר אותם, אני יודע שכשהם אומרים מיוחד, הם מתכוונים לזה. המחירים באזור כבר קפצו בעשרות אחוזים, ואתם תשלמו רק 299,000 שקלים. תוך 3-5 שנים תוכלו לשלש את הכסף ולקבל תשואות שלא משתוות לאף אפיק אחר. זו לא עוד קרקע, זו השכונה הבאה של קריית ביאליק. מלכה השקעות, אני ממליץ. תחייגו ותבדקו. כוכבית 57-51.
23: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
24: כאן שמואל אטיאס, הבעלים של נתיב החסד. זכיתי בחסדי השם להקדיש סטים של השס המבואר פומבידיטה במחיר מיוחד השווה לכל נפש וב-50% הנחה מהמחיר הקיים. לעילוי נשמת אבינו עליו השלום.
23: להזמנות חייגו עכשיו כוכבית 6495, כוכבית 6495.
25: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, ייכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
26: איקאה שף, בואו למסעדות איקאה להנות ממנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. כ"ב סיוון עד ג' תמוז 7-18 ביוני. איקאה.
27: מבצע סוף העונה הגדול של רשת האופנה מקימי יוצא לדרך. 50% הנחה על כל החנות. כפוף לתנאי המבצע.
28: מקימי
29: ממלאים עגלות ב-50% הנחה. עשרות מוצרים בחצי מחיר ברשתות בר כל טוב, נתיב החסד ושירה מרקט. רוצו לסניפים.
30: אתם מאזינים לאחת בצהריים עם נתן משי ואבי גדלוביץ'.
0: פינת ההלכה באקטואליה עם הרב יעקב סיני.
1: שלום כבוד הרב הגאון, הרב יעקב סיני, שלום, צהריים טובים.
2: שלום לכם חברים יקרים, צהריים טובים.
4: צהריים טובים, בשורות טובות. צריך לומר שאתמול עבר בכנסת חוק יסוד לימוד תורה, חוק שמטרתו להכיר ולהוקיר לומדי תורה ותלמידי חכמים, וצריך לומר שאנחנו השבת נקרא על קורח ועדתו, וגם על המחלוקת עם משה רבנו, וזו הזדמנות לעסוק בכמה עניינים שנוגעים לקבוצת תלמידי חכמים. צריך לומר במיוחד כשאנחנו נכנסים לתקופת בחירות, כמו שכולנו יודעים, ולצערנו הרבה מאוד נכשלים בעניין הזה. הרב, אני רוצה לפתוח בשאלה, אני חושב שהרבה מאוד אנשים מתחבטים בה. נמצאים באיזה מקום ונכנס רב תלמיד חכם, עד כמה צריכים לקום? היום נהוג להתרומם קצת מהכיסא, היה שאלה אם זה מספיק, או שצריך לקום ממש מלא קומתו.
2: טוב, זה באמת עניין חשוב מאוד, וכמו שהזכרת, זה נוגע גם לפרשת השבוע, כי התורה אומרת בפרשת פנחס, ובני קורח לא מתו. בזכות מה ניצלו בניו של קורח? מסבירים חזל במדרש, בזכות שהיו קמים מפניו של משה רבנו, כשהיה נכנס למחנה, למרות המחלוקת של אבא שלהם עם משה רבנו, וזה מה שהתורה מצווה אותנו בפרשת קדושים, מפני שיבה תקום, והדרת פני זקן. שיבה דורשת הגמרא בקידושין בדף למד ב', זה אדם גדול בשנים, בין 70 לשיבה, אפילו הוא עם הארץ, צריך לקום בפניו, אלא אם כן הוא רשע, ככה פוסק השולחן ערוך ביורה דעה, בסימן השמם ד' סעיף א', והחלק השני של הפסוק, והדרת פני זקן, דורשת הגמרא, זקן זה שקנה חוכמה, תלמיד חכם, אפילו יניק וחכים, צעיר לימים ממש, צריך לקום בפניו. זו מצוות עשה מן התורה, ובאמת הרבה לא יודעים, אבל מבואר ברמב״ם ובשולחן ערוך, שהחיוב לקום הוא מלוא קומתו. לא רק לעשות הידור, להתרומם קצת מהכיסא, אלא צריך לקום מלוא קומתו. יש כאלה שחושבים, בגלל שכתוב מפני שיבה תקום, אז לאיש זקן בשנים צריך לקום. והדרת פני זקן, זה שקנה חוכמה מספיק רק הידור. זה לא נכון. ודאי שצריך לקום גם בפני תלמיד חכם מלוא קומתו. מה שכתוב והדרת, הגמרא דורשת לעניין אחר, אבל בלי ספק צריך לקום ממש.
1: כן, אבל הרב, באיזה שלב צריכים לקום? מיד כשהוא נכנס לחדר או רק כשהוא ממש עובר לידינו? ואני רוצה לשאול עוד משהו דווקא בהקשר הזה. עד מתי צריכים להישאר לעמוד? צריכים לחכות עד שהתלמיד חכם ישב, או אפשר לקום לכבודו ומיד לשבת?
2: טוב, זו באמת הדרשה של הגמרא שם בקידושין ודף למד ב', מפני שיבה תקום והדרת, זו קימה שיש בה הידור. אנחנו יושבים בבית הכנסת, או בבית המדרש, או באולם שמחות, רואים מרחוק תלמיד חכם או זקן. אם נעמוד מיד כשהוא עדיין רחוק, אין בזה הידור, זה לא ניכר שאנחנו עומדים לכבודו, אולי קמנו בשביל משהו אחר. לכן החובה לעמוד היא רק כשהזקן או התלמיד חכם מגיעים לתוך הארבע עמות שלנו, בתוך השתי מטר שלנו, אז ניכר שעומדים לכבודו. דרך אגב, כל זה בתלמיד חכם רגיל, אבל אם זה רבו מובהק שרוב חוכמתו ממנו, צריך לעמוד מיד כשרואים אותו, כמלוא עיניו, אפילו שהוא רחוק הרבה, ואסור לשבת עד שיתכסה מעיניו, או עד שיגיע הרב לשבת. זה הדין של רבו מובהק. אותו דבר אם הוא מופלג בחוכמה יותר משאר החכמים בדור, בטח אם הוא גדול הדור, צריך לקום כמלוא עיניו, אפילו מרחוק. פוסק את זה השולחן ערוך בסימן השמם ד' סעיף ת' וסעיף י'. כמה זמן צריך להישאר לעמוד? מבואר בראשונים שהחיוב לעמוד הוא כל זמן שהזקן או התלמיד חכם נמצאים בתוך הארבע עמות שלנו. כלומר, אם הוא נשאר לעמוד בתוך השני מטר סביבנו, צריכים להישאר לעמוד עד שהוא יתרחק, או עד שהוא כבר יישב במקום שלו.
4: כן, וזה מה קורה למשל שנמצאים בתחבורה ציבורית, באוטובוס או ברכבת, ונכנס יהודי תלמיד חכם, חייבים לקום?
2: קודם כל כן, צריכים לקום גם באוטובוס או ברכבת, למרות שאדם נמצא תוך כדי נסיעה, וזה באמת מעניין, יש לנו כלל בקידושין ודף למד ג', רחוב כמהלך דמי, אדם שרוכב בדרך על בהמה, הוא נחשב כמו הולך, לא כמו יושב, ואז הוא לא צריך לעמוד לפני זקן או תלמיד חכם. אבל בכל זאת, היות ובאוטובוס אנחנו נמצאים ברשות אחת עם התלמיד חכם, וניכר שאנחנו יושבים והוא עומד, אז ודאי זה לא כבוד לתלמיד חכם, צריכים לקום לכבודו, בטח אם האוטובוס לא נוסע, אלא הוא בתחנה ומעלה נוסעים, צריך לקום בפני זקן או תלמיד חכם, שנכנסו לתוך הארבע עמות שלנו. הנהג לא צריך לקום כל פעם שהוא מעלה זקן או תלמיד חכם, כי הוא עסוק במלאכתו. זה נפסק בסימן השממדה לצעיפי. אבל הנוסעים צריכים לקום. רק שימו לב, זה מאוד מצוי, בטח במחוזותינו, שהאוטובוס עמוס מאוד, ואין לתלמיד חכם מקום לשבת. הרי למדנו שהחיוב לעמוד הוא כל זמן שהחכם או הזקן עומדים בתוך הארבע עמוד שלנו. לכן במקרה כזה אי אפשר לחזור לשבת, צריכים לתת לזקן או לחכם את המקום. אלא אם כן אדם חולה או במצב אחר שלא מאפשר לו לפנות את המקום, או שהתלמיד חכם מוחל בפירוש על כבודו, אז כבודו מחול. זה מצד ההלכה. כמובן שיש דרך ארץ לפנות את המקום לכל זקן או תלמיד חכם או אישה בהיריון, גם אם הם לא עומדים ממש לידינו. יש בזה גם מצוות גמילות חסדים, בלי ספק.
1: כן. וזה הרב מביא אותי לשאלה המרכזית, אולי...
4: מה השאלה, אבי?
1: השאלה של הפינה הזו.
4: אתה לא רגוע, אתה יושב פה לא רגוע.
1: מי באמת נחשב תלמיד חכם שחייבים לעמוד כשרואים אותו? כי נניח כשנאטה נכנס ללופן, אני גם עומד. שאלה אם אני פועל נכון. אבל עכשיו רגע ברצינות.
4: זה מתרגשות, לא מ...
1: שאלה הרב, אם אותו תלמיד חכם, מה? הוא צריך להיות ראש ישיבה, רב עיר, רם בישיבה קטנה.
4: אולי כל מי שלובש פרק.
1: ואז אתה יודע, ואז אני בבעיה, כי אז בעצם בחג אני לא יושב כל החג. אתה מבין, גיובים לידי הרבה נתים שנובשים פרק. הרב, יש בזה הגדרה ברורה לעניין הזה?
2: תראו, היום, ברוך השם, כולנו חכמים, כולנו נבונים, כולנו יודעים את התורה. מצד שני, לא תמיד מזהים את התלמידי חכמים האמיתיים. אבל תלמיד חכם שצריך לקום בפניו, הוא כזה שבקי בתלמוד ובשולחן ערוך, ויודע להורות הוראה ולפסוק הלכה למעשה. אתם יודעים, לא צריכים לבחון כל אחד לפני שקמים לכבודו, גם אם יש לנו ספק אם הוא תלמיד חכם כזה שבקי בתלמוד ויודע להורות, עדיין צריך לקום, כי ספק דאורייתא לחומרא, זו מצוות עשה מן התורה. אבל מעבר לזה, יש כאן עניין שכתב מרן זכר צדיק לברכה לפני עשרות שנים, אבל אני חושב שהוא נכון במיוחד בתקופה הזו, בימים הללו שכבוד התורה ירד פלאים, ובחורי ישיבות ותלמידי חכמים נרמסים בראש כל חוצות, צריכים לכבד לומדי תורה באופן מיוחד. צריכים לנהוג כבוד בכל תלמיד חכם, אפילו צעיר, לעודד אותו, לרומם אותו. רואים אברך שנכנס לבית הכנסת, ראוי לקום לכבודו. רואים בחור ישיבה, לפחות לעשות לכבודו הידור, לקום קצת לקראתו, כי מכבדי אכבד, לבטא את הערכה שלנו והערצה שלנו כלפי לומדי התורה, וחזל מבטיחים לנו במסכת שבת בדף כ"ג, מי שאוהב תלמידי חכמים ומוקיר תלמידי חכמים, יהיו לו בנים וחתנים תלמידי חכמים. מול כל ההסתה והרדיפה ושנאת עמי ארצות לתלמידי חכמים, זאת תהיה התשובה שלנו.
4: כן, להביא מקודם מפריע הנושא של הפרק, ובזה הוא רצה להבין עד כמה ואיך והאם צריך לכבד. אני אשאל...
1: לי, אגב, שאתה לא לובש פרק, זה מה שהפריע
4: לא,
1: לי.
4: לא, אבל בוא תשמע מה אחד הדברים ש... כן, אני אסביר להביא, אחד הדברים, הוא לא מכיר את זה כל כך, שמבטאים כבוד תלמידי חכמים, במיוחד אצלנו בני עדות המזרח, הוא המנהג לנשק את הידיים של הרבנים, בכל הזדמנות שרואים אותם.
1: אני נוהג לעשות את זה לא פעם.
4: כן? כן. טוב. אני רוצה לשאול הרב, מה המקור של המנהג הזה?
2: תראה, המקור של זה ברשי, יש רשי במסכת עבודה זרה בדף י' ז', שיש דרך כבוד כשאדם יוצא מבית הכנסת, הוא מנשק ידי אביו ואימו ומי שגדול ממנו. זה מובא גם בזוהר הקדוש, כשרבי שמעון בר יוחאי היה מסיים לדרוש בפני התלמידים, הם היו מנשקים את היד שלו, ויש בזה מצוות כבוד תלמידי חכמים. תשמע דבר מעניין, כותב הקף החיים בסימן רסמך ב', לפני שאדם מנשק יד של תלמיד חכם, יאמר לשם ייחוד, הריני בא לקיים מצוות כיבוד תלמיד חכם ולנשק את ידו. זו מצווה שאומרים עליה לשם ייחוד, אבל מעבר למצווה יש בזה גם סגולה ותועלת גדולה. כותב כף החיים, בנשיקת היד של התלמיד חכם משיגים תועלת לפי גודל הקדושה שיש בידיים שלו. היות והוא מחדש הלכות וכותב אותם ביד, יש בידיים שלו קדושת התורה, ידיו גלילי זהב, לכן יש בזה תועלת גדולה, וזו הסיבה שככה חינכו אותנו, ההורים שלנו והסבים שלנו, לנשק את הידיים של החכמים. יש כאלה שמגחכים על המנהג הזה, רואים בו איזה תמימות של בני עדות המזרח שמנשקים את היד, כאילו מדובר במשהו פרימיטיבי שהבאנו מארצות ערב, אבל אם רק הוא מכם, זו גם מצווה וגם תועלת גדולה, ואני חושב שכדאי שגם האשכנזים יאמצו את המנהג הזה.
1: טוב, אני אימצתי, בסדר. טוב, דיברנו בפינה הזו באמת על תלמידי חכמים ועל כבוד התורה, וזה לוקח אותי לתשדירים שאני שומע פה בימים האחרונים על התוכנית הכל כך מיוחדת, לא יודע אם אפשר לקרוא לזה תוכנית, מיזם התורה של כבוד הרב, יחד עם נתן משי שמגיש פה לצידי.
4: אני סך הכל נמצא שם אולי לעזר בחיבורים, מה שנקרא, תלמודו בידו, אני חושב שזה כבר קנה את שמו באמת בעולם התורה, בכותל המזרח של עולם התורה, וכמו שאמרת, ואם מדברים על כבוד התורה וכבוד לומדי התורה ואיך מכבדים אותם, אז גם בכל ברמה כאן מכבדים אותם בתוכנית שתרוץ לאורך כל ימי בין הזמנים, תלמודו בידו, שאנחנו כאמור זוכים לשדר כאן יחד בכל בין הזמנים, והשנה אבי זו כבר העונה השמינית,
1: וואו.
4: וההרשמה היא בעיצומה. אני רק אומר למאזינים שמתן שכרה בצידה, המקום הראשון, זוכה בפרס בשווי 12,000 שקלים, וכל הפרטים וההרשמה בטלפון 072-380-9400, 072-380-9400, או בקיצור 072-380-9400. 400.
1: אני יכול גם להיכנס או שזה ניגוד עניינים?
4: להחליף קצת את הדם ואנחנו נסדר את זה, אבל כמובן כולם. כן. תודה רבה, כבוד הרב הגאון, הרב יעקב סיני, בשורות טובות.
2: תודה רבה לכם, חברים יקרים, שבת שלום.
1: תודה רבה, פינה מרתקת כתמיד, יישר כוח. אנחנו מסיימים את התוכנית להיום, איזה כיף לסיים עם הפינה הזו. תודה רבה
4: לכל... זה סיומת הכי נכונה לכל השבוע.
1: ממש ככה. תודה רבה לכל הצוות היקר שלנו,
4: ותודה גם לאלי בן חמו שמסייע בידינו תמיד.
1: בעיקר למי שעוזר לנו פה בתוכנית, בפינה המיוחדת הזו. תודה לכל הצוות העיקר שעמל במהלך כל השבוע. תודה לכם המאזינים, תודה לך נתן משה.
4: וגם לך אבי גדלוביץ', בשורות טובות.
1: להתראות, שבת שלום, גיד שבס.
3: התוכנית הבאה, חידודון, בהגשת עמי מימון.

0: תביא לי עוד לפני שיגמר. אבדי זה משהו אחר.
1: באנו לתת לאשדודים את הנשמה. אלדן, חברת הרכב של ישראל, משיקה באשדוד סניף חדש ומזמינה אתכם להפנינג מחירות מטורף עם מוזיקה, ארטיקים וחבילת הטבות שאסור לפספס על מגוון רכבים בהחל מ-39,900 שקלים עם שנתיים אחריות. מחכים לכם בתעסוקה פינת הרצל אשדוד, כפוף לתקנון וללא כפל מבצעי. אלדן, נותנים את הנשמה.
2: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? אך, פיוסטי, יש טעם לקחת הפסקה.
3: הילולת הצדיקים, האדמו"ר רבי חיים משה מנדל וחתנו האדמו"ר רבי אלתר דוד חיים שטרן, זכותם תגן עלינו. תתקיים באלף בתמוז בהיכל היוקרה הדר דימול בראשות בנו האדמו"ר רבי מאיר יוסף שטרן שליטה. אלפים נושאו בזכות הבטחת הצדיק.
4: כל המשתתפים יזכו לישועות גדולות מעל דרך הצדק.
3: רכישת כרטיסים עכשיו בטלפון כוכבית 813 כוכבית 8136.
5: נטו מהפכה.
6: קבלו את המהפכה. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון כובשת את העיר. מזגן אחד כוח סוס אינברטר של פוג'י אר ב-599 שקלים בלבד. מזגן אחד ורבע כוח סוס אינברטר של פוג'י אר ב-699 שקלים בלבד. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. רוצו לסניפים. המבצע בחפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
7: עם ישראל עושה חשבון טוב.
8: מבצע סוף העונה הגדול של רשת האופנה מקימי יוצא לדרך. 50% הנחה על כל החנות. כפוף לתנאי המבצע.
9: מקימי
10: איקאה שף. בואו למסעדות איקאה להנות ממנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. כף בית סיוון עד ג' תמוז 7-18 ביוני. איקאה.
11: פותחים בכבוד אכסניה. השכונה החדשה משכנות שיר בקריית גת מערב. אכסניה חדשה ליהדות החרדית. חברות הנדלן המובילות רייסדור ושבירוס שמחות לבשר כי החלה מכירת הדירות בשכונת הענק משכנות שיר קריית גת מערב. דירות 3-5 חדרים, דירות גן ודופלקסים. משרד המכירות בבני ברק פתוח. כוכבית 3233. כוכבית 3233.
12: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
13: אמא, תודה על האוכל, יצא מוש.
14: כשאני מכינה ארוחה לילדים שלי, אני עושה הכל כדי שיהיה להם מוש. לבחור סטארקיסט זה לבחור את הטוב ביותר עבורם. סטארקיסט, הטונה הטעימה, האיכותית והאהובה על כל המשפחה. על פי סקר צרכנים במגזר החרדי, אוגוסט 2025.
15: נועם 2, בר מים היברידי, כוכבית 20-26. אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
16: רווקים? רווקות? יום ההזדמנות לחתונה שלכם הגיע! היום יערוך האדמו"ר רבי יחיאל אבוחצירא את תיקון אלף השופרות למעוקבי הזיווג בעמוקה. אם גם אתם רוצים להתחתן בעזרת השם השנה, זו ההזדמנות שלכם. ישיבת המקובלים בעמוקה, השליחים שלכם ביום המסוגל ביותר. כוכבית 8429. ישיבת המקובלים ישועות בעמוקה. כוכבית 8429.
17: חד וחלק.
18: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבטורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
19: כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
0: תביא לי עוד לפני שיגמר. אבדי זה משהו אחר.
10: קול ברמה, החדשות.
15: שלום רב, השעה 2, הנה החדשות. ראש הממשלה בנימין נתניהו אומר כי ישראל תשקם את הצפון ותחזיר לאזור את הביטחון. כפי שעשתה בדרום. נתניהו אמר את הדברים בישיבת ממשלה מיוחדת בנוף הגליל, בה אושרו תקציבי ענק לפיתוח האזור. איראן טוענת כי פגעה בספינה אמריקנית מול חופי אומן. צבא ארצות הברית מסר כי לא ידוע לו על פגיעה כשכזו. צבא ירדן הודיע כי מערכות ההגנה האווירית ומטוסי חיל האוויר של המדינה ירתו היום 20 טילים ששוגרו מאיראן לאזור אל-אזרק בממלכה. בעקבות הירותים נפלו מספר שברי יירוט ללא נזק ונפגעים. פרקליטות המדינה הגישה לבית המשפט המחוזי בתל אביב כתב אישום מתוקן בפרשת הבילד וצירפה אליו גם את יונתן אוריך, יועצו של ראש הממשלה נתניהו. עם הפרטים כתבנו אבי מוסקו.
9: כתב אישום הוגש היום נגד יונתן אוריך, יועצו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, בגין מסירת ידיעה סודית, החזקת ידיעה סודית והשמדת ראיה, כאשר אחד הסעיפים כולל כוונה לפגוע בביטחון המדינה במסגרת פרשת הבילד. במקביל, הפרקליטות ביקשה להרחיקו ממשרד ראש הממשלה ומכל מתקן ביטחוני או מקום שבו מוחזק מידע מסווג. על פי כתב האישום, אוריך ופלדשטיין עשו שימוש במידע מסווג בדרגת סודיות גבוהה מהמערכת הצבאית לצורך השפעה על השיח התקשורתי. השניים פעלו לפרסום אחת הידיעות בעיתון הגרמני בילד, תוך ידיעה שמדובר במידע סודי ותוך מודעות לכך שהצנזורה הצבאית אסרה את פרסומו בישראל, וזאת תוך נטילת סיכון לפגיעה באינטרסים הביטחוניים החיוניים.
15: הפלג הירושלמי הודיע על חסימות צפויות הערב באזור המרכז במחל מעצר בני ישיבות והסגירתם למשטרה הצבאית. על פי ההודעה, חסימות צפויות להתחיל בשעה 5 בערב. המשטרה נערכת להפגנות. במסגרת מסע קרן עולם התורה בו נוטלים חלק מרנן ורבנן גדולי ישראל, יערך היום בלייקווד מעמד קבלת פנים ועצרת תפילה לחיזוק עם ישראל בארץ הקודש. במעמד יתלו חלק גדולי ישראל המשתתפים במסע, כך יתכן שליחנו לעולם התורה יהודה חזן. תחזית מזג האוויר מיד לאחר חסות.
17: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים ועל כי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
20: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
15: היום מורגשת ירידה במידות החום שישארו דומות לאורך כל סוף השבוע הקרוב.
17: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים ועל כי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
20: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
15: אלה החדשות בצוות ארז רסין.

ארז רזי! ארז, אתמול באה קלה שסגרתי את החתונה, אמרה שמשפחה שלך. כן, הייתה פה. עשינו תיאום מוזיקה, אמרה משפחה שלך. ארז רזי, משפחה שלי, כן? עשיתי לה הנחה בשביל השם שלך, מה? כן? מופיע בחתונה שלהם באוגוסט. שלום! צהריים טובים, מאזינים יקרים, רדיו קול ברמה 92.1, 104.3, 105.7, מה שלומכם, מאזינים יקרים? איך אתם מרגישים, השתבשנו לעד, ארז הנסיך, עזוב, אני אעשה לבד, עזוב. יחיאל צולמן, זה האיש והאגדה, הוא הגיע מחיפה, רבותיי, הוא מתפלל שתהיה מלחמה, שהוא לא צריך להגיע לכאן. זה הבן אדם היחידי שמתפלל שתהיה מלחמה, הוא נוסע באוטובוסים שעתיים להגיע לכאן. הוא לא גם באוטו, גם ברכבת הוא מגיע. הוא הגיע אל הארץ בדרכים הכלכלות, הוא היה סוכן רשאי, לא רצה להתגיד, הקו לעלות לשידור רבותה 079-9-8-9-2-1 079-9-8-9-2-1 זה הטלפון החדש שלנו הטלפון החדש יאללה חביבי 079-9-8-9-2-1 זה הטלפון יאללה חברים, יוצאים לדרך, מפי אל, מפי אל, יבורך מישראל. טוב חברים. חייגו אלינו, נעלה לקו השידור, נשחק על כסף מזומן, כסף גדול, כסף קטן, פותחים עם השיר הלהיט, שזכה בכל הסקרים וכל העניינים, שיר שהוא ה... הבייבי שלנו, הבייבי. מילים ולחן אודי דמרי, ביצוע מטורף של ישראל צוברי. אלוקיי, אבא. יאללה, כסף מזומן, פרסים, הפתעות. בוא נפריע לצוברי, תנו לו באוזן.

0: מה קורה, ישראל?
1: ברוך השם, מה נשמע, אחי היקר?
0: חזרת לארץ ישראל או עוד לא?
1: אני בדיוק במטוס, בדיוק פותחים את המגלשות.
0: וואי, וואי, אז אתה מהמגלשות, אני חייב לומר לך שבברוק, דבר ראשון על הסקר הגדול שזכית, עשרות אלפי הצבעות, ישראל צוברי הגדול, זכה בשיר הנפלא הזה, וכל הכבוד לאלי בן חמו שהולך לעשות לך איזה, שבנתי קליפ AI, משהו רציני, לשיר הזה, אחת תקשיב אחי, שיחקת אותה בענק, שיר, ביצוע, אמא לב ואבא לב, אפילו בועז נקי ממנהיגי הפלג הירושלמי העולמי, אמר, שמע, השיר הזה אמנון. אז ישראל, הצלחה גדולה.
1: אני קודם כל מודה לכולם על האמון ועל ההצבעה, ועל באמת תרגון לשיר. ובעזרת השם אנחנו נמשיך לעשות ולעשות דברים ענקיים, כמו שאתה יודע.
0: תותח, ברכותיי.
1: אוהב אותך.
0: בכיף.
1: תודה רבה.
0: גדול הזמר צוברי. יאללה, מעלים את המאזינים.

מה זה יורד מהמגלצ'ות של המטוס? מה זה מטוס, מטוס מתנפח? מה זה? מה הדלתות? למה זה מטוס חירום? נראה לי עובד עליי. טוב, שניאור עסוק, יאללה.

0: משחקים על כסף מזומן.
1: משחקים על כסף מזומן.
0: דוד, שלום דוד.
2: מה שלומך
0: רבי אמפי,
2: התותח, שרוף עליך.
0: הסתבר שמו בורא עולם בכל העולמות כולם.
2: וואי, איזה אנרגיה אתה נותן לנו, אמי, אין עליך בעולם.
0: יאללה, בכל הכוח. יאללה. יאללה, כסף גדול או קטן?
2: כסף קטן.
0: שאלה ראשונה. מי כתב את ספר שופטים?
2: מי כתב את ספר שופטים?
0: שופטים ושוטרים אתן לך בכל שעריך.
2: מי כתב את ספר שופטים? דקה, דקה, שנייה אחת, רבי עמי. מי כתב את ספר שופטים? ספר שופטים, לא, שנייה, לא, יהושע.
0: האינטרנט שלך איתי. האינטרנט שלך איתי.
2: אולי שמואל?
0: האינטרנט שלך איתי.
2: וואי, רבי עמי. וואי, רבי עמי, ברח לי. אבל רבי עמי, אני סומך עליך, רבי עמי. יש מצב, אתה מפנק אותנו ככה. אנחנו שרופים עליך, רבי עמי.
0: הלאה, אם שרופים עליך, אולי נשרוף לך איזה מגש פיצה. טוב, ספר שופטים כתב אותו שמואל הנביא בנבואה, וגם כתב את ספרו וספר רות. זה מה ששמואל הנביא כתב. עלית התשובה נכונה, אבל כיוון אורך הזמן, כאורך הגלות, המדינה לקו קבע מאיתנו פרס. בוא נעניק לו שני מגשי פיצה וכל המתנת פיצה אקסטרה. אחלה פיצה בעולם, בדת צדה חרדית והרב לנדו, רשת בכל הארץ, פיצה אקסטרה. אם אתם רוצים לפתוח חנות של פיצה אקסטרה, זכיינות, הם גם עושים את זה. כוכבית 6018, זה הטלפון. יאללה, תהנו לכם, יכולו ענבים והסבאו. בכיף, שלום וצהר טוב למאזין הבא, שלום. דוד, שלום.
3: שלום.
0: מאיפה אתה דוד?
3: מבני ברק.
0: יאללה, גדול או קטן?
3: גדול,
0: יאללה, בוא נשחק, יוצאים לדרך. כסף גדול, הנה זה בא.
1: משחקים על כסף במזומן. מתחילים לשחק.
0: כל שאלה היא 100 שקלים, פתרת מספר שאלות, קצת על הדרך. שאלה ראשונה, אתה מוכן?
3: כן.
0: יאללה. איפה מצאנו מכשפות יהודיות בשס?
3: בנות,
0: תשובה נכונה, בנות של רב נחמן, גיטין, יפה מאוד. איזה, אשתו של איזה מורה הדליקה נרות חנוכה?
3: רבי זירא.
0: תשובה נכונה. 200 שקלים. מי מהאמוראים מצאנו שהיו רועדות שפתיו כשרואה אמורה אחר? מי מהאמוראים מצאנו שהיו רועדות שפתיו כשהיה רואה אמורה אחר? טוב, טעות. תודה נסיך. תמתין על הקו, קבים איתנו פרס, בכיף, שיתפנק לו ויהנה לו. פרס, בכיף. שלום וצהריים טוב, תן לו שני מגשי פיצה וקולה, שיהיה להם שם על הישיבה, בכיף. שלום וצהריים טובים למאזין הבא, שלום איתנו. משה, באיזה קו? משה, שלום.
4: שלום.
0: מאיפה אתה, משה?
4: ירושלים.
0: כסף גדול או קטן?
4: קטן.
0: מי הוא המלך בספר שופטים שקציצו את בעונות ידיו ורגליו?
1: משחקים על כסף מזומן.
0: מי הוא המלך בספר שופטים שקציצו את בעונות ידיו ורגליו? חתכו לו את האצבעות, למה אין לו אקזימה, אז חתכו לו את זה, ככה הרלב"ג אומר.
4: לא זוכר.
0: תודה נסיך, שלום וצהריים טוב למאזין הבא, שלום. נתן, שלום.
5: שלום.
0: שלום נתן, מה נשמע איתך?
5: מה נשמע
0: אמי? איפה אתה בוי? התגעגענו אליך, תהיה בריק. יאללה, איזה...
5: אבא חשימו לאט, נתקעתי בהורמוז.
0: כסף גדול או קטן?
5: קטן, אנשים פשוטים.
0: יאללה, שאלה ראשונה, מי הרג את סיסרא?
5: יעל, אשת חבר הקיני.
0: תשובה נכונה. תשובה נכונה. אתה יודע איך הרגע אותו, אגב?
5: עם היתד, שום לא ילבש.
0: אבל לפני זה נתנה לו זה, לשתות משהו. מה נתנה לו לשתות?
5: חלב.
0: נתן לו חלב, לאכול בביתי שלי טריפה? יאללה, תשובה נכונה. יש לך 20 שקלים. בוא נראה, בוא נראה, בוא נראה. השאלה הבאה. שאלה הבאה, רבותה, הנה, השאלות, אתם דפדף אותם. איזו הצעה קיבל גדעון? אתה מכיר את גדעון, השופט גדעון?
5: הוא למד איתי.
0: למד, היית. אז איזו הצעה קיבל גדעון מאנשי ישראל אחרי שהוא ניצח את מדיין?
5: איזה הצעה קיבל גדעון?
0: כן.
5: היא לא חלם, לא?
0: הם לא חלם, זה אפילו לא חצי תשובה. אפילו לא רבע תשובה. אתה יודע מה, מה הם אמרו לו ומה ענה להם?
5: שאלה רגע?
0: טוב, אז התשובה היא, הוא שאל אותה, אתה תמשול בנו וגם בניך הבאים אחריך בעבור התשועה שרשעתנו, וגדעון ענה להם, לא אמשול בכם ולא אמשלו בניי בכם, בניי, אל תתיירו, הכוונה שהישועה בא על קדוש ברוך הוא ולא על ידיו, ותודה רבה לכם. שלום, יצא טוב למאזין לבא, שלום איתנו. ישראל, איזה קו? שתיים, ישראל, שלום.
6: שלום, כן.
0: כסף גדול או קטן?
6: כסף קטן.
0: יאללה, שאלה ראשונה. שאלה ראשונה, כמה בנים היו לגדעון?
6: חמישה?
0: לא, היו לו 70 בנים. גדעון היה לו 70 בנים. 70 בנים בהרבה נשים, עוד אחד שלדה לו פי, לקשור שמר אבי מלך, כולם היו אגונים וראויים להתייחס אחר אביהם. וכל מי שראה אותו, מכיר את זה, אתה הבן של גדעון. בוא נה, איזה אבא יש לך, חבל על הזמן. תודה רבה לך, תודה רבה. שלום, יצא טוב למאזין הבא, שלום איתנו. כן. כן, צולמן, שלום צולמן, שלום שניאו, מה אתה מצייר שם? ארץ עיר חי צומח דומם. טוב. אילי, שלום.
7: שלום.
0: שלום אילי, מאיפה אתה אילי?
7: אני מברכה.
0: מאיפה אתה?
7: מברכה, איפה זה היה פתח חבות?
0: מברכה. ענק, ענק אתה. כסף גדול או קטן?
7: מה אתה קצת מקוטר, זה?
0: לא שומע.
7: מה אומר?
0: כסף גדול או קטן אתה רוצה לשחק?
7: כן, כסף קטן.
0: יאללה, שאלה ראשונה. איך קוראים לאימא של דוד המלך?
7: ניצבת בת עדאל.
0: תשובה נכונה. שמעת על שמשון הגיבור?
7: כן.
0: היה לו איזה ניסיון עם האריה.
7: כן.
0: יופי. למה הגיע לשמשון הניסיון של האריה?
7: אז יצא מתוק,
0: אבל... אז יצא מתוק, זה הסיפור שם. אחרי שהוא הרג את האריה, הוא שאל אותם את החידה הזאת. אבל למה הוא בכלל היה צריך לעבור את המהלך הזה? למה שמשון היה צריך לעבור את הניסיון של האריה?
7: לא יודע.
0: כותב המלבים, כותבים חז"ל, בא פסוק שמה, כדי שיכיר את כוחו, וידע שהוא חזק, ועכשיו שהוא מוכן ללכת לכל הדברים הטובים. קבל מני מתנה של... קבל מני מתנה בגלל שאתה מברכיה. המתנה שאתה מקבל מני, המתנה של החיים. קבל מאיתנו בקבוק יין גיאורגי משובח, מהיקבים הטובים בעולם. היין מגיאורגיה והטעם מגן עדן, כשרות למהדרין מן המהדרין, בדץ יורה דעה, רמח פוד, ובדץ הרב הראשי של רוסיה, רב אריאל עזר. יש לי חבר, קוראים לו הרב אבנר הלוי. הוא היבואן של היין הזה, יין ספרווי, אני לא יודע מהמילים הנכונות. לגמתי מהיין הזה, הוא לא רואה את כל היין שטעמתי אי פעם, ever. עכשיו, הוא מוכר לחנויות. מה שאתם קונים ממנו זה 50% מה שאתם קונים מהחנויות. קחו את הטלפון שלו, תזמינו יין לשבת ותהנו לכם. 055-937-0913. אני חוזר, 055-937-0913. אם אישה רוצה שמח את בעלה, אתם יודעים, הגברים שמחים בבשר וביין, אז זה דבר גדול. 055-937-0913. יאללה, תודה רבה, שלום למאזין הבא. מאיר, שלום.
8: שלום אמי.
0: מאיפה אתה, מאיר?
8: ירושלים.
0: יאללה, גדול או קטן?
8: קטן.
0: אייל, שאלה ראשונה. איך קוראים לאמא של אברהם אבינו?
9: אמתלה בת ירנבו.
0: תשובה נכונה, 20 שקלים. איך קוראים לאמא של שמשון הגיבור? עכשיו דיברנו על שמשון.
9: כלל פונית.
0: יפה.
9: אחותו נשיה.
0: לא שאלתי על אחותו. לא שאלתי על אחותו. טוב, שאלה הבאה. שאלה הבאה, בואו נראה, בואו נראה. הנה אנחנו עוברים לחידות והחידודים. הנה זה בא. יאללה, יאללה, יאללה, יא חביבי. הנה. שאלה הבאה. למי קוראים בשם ארבע? בתנך.
9: קריאת ארבע.
0: לא, בן אדם. בן אדם קוראים לו ארבע.
9: אולי ביהושע?
0: לא. אביהם של אחימן, ששי ותלמי, קוראים לו ארבע. אחרי גרו לעיר, קריאת ארבע. קבל מאיתנו שובר מתנה לארוחה עסקית זוגית היום בלילה בנמל תל אביב ברחוב אנגר 4 מעל קפה קפה. דודי נימני פתח מקום הלילה בנמל תל אביב ברחוב אנגר 4 מעל קפה קפה. דודי נימני פתח מקום שמוכרים שם צ'ולנט,

0: ובליווי הקלידן נתן אילסון.
1: אז שניהם יהיו שם היום בעזרת השם, ויעשו לכם ניגונים חסידיים וחוף ים ועניינים וכיף. מוזמנים להגיע לאנגר 4, קיבלת ארוחה זוגית אלו, זוגי. עד כאן הנושא הזה, בנושא הזה. ובנוסף, קבם איתנו כרך של משנה ברורה תפארת. אני אספר לכם למאזינים, יצא משנה ברורה תפארת. משנה ברורה הזאת, צד ימין זה משנה ברורה, צד שמאל זה פסקיו של מרן הרב עובדיה, האור לציון, הבן איש חי, כולם נקבצו ובאו לך. עכשיו אנשים לומדים הלכה. אתם יודעים, הרב עובדיה אומר, שאם אל אדם לומד הלכה, אז זה הדבר הכי חשוב, אם יש לו שעתיים ביום, שילמד רק הלכה, שלא ילמד גמרא. אם אדם יש לו שעתיים ביום, שילמד רק הלכה, שלא ילמד גמרא. לכן, אני אומר לכם, מצווה מן המובחר הדבר הזה. בסדר? מצווה מן המובחר, הדבר הענק הזה, שללמוד בספרים האלה של תפארת, בעבר, פגעו במרן הרב עובדיה. ואתם יודעים, אז לקחו את זה כמה צדדים קדימה, הרב יזדי והרב רחימי, והוציאו את הסט הגדול הזה, ועכשיו כל הסט שלם, ומי שרוצה ללמוד תורה, שמניח את המשנה ברורה על, על הסדרה, ואחרי זה בצד ימין, ובצד שמאל, יש לו את הפירושים המדהימים והנפלאים, אין לזה אח ורע. משנה ברורה תפארת, נמצאת בחנויות המובחרות, אני חושב שזה בהוצאה של קולמוס, חפשו את זה שם, שימו לב מה אומר, אומר הגאון הרב בוטבול, חתנו של הרב עובדיה.
2: הספר החשוב, משנה ברורה תפארת, שעורכים אותו תלמידי חכמים מופלגים, בראשות ידידי וחביבי הגאון הגדול, רבי גד יזדי. עבודה שהם עשו היא עבודה נפלאה על המשנה ברורה. פשוט על המשנה ברורה להביא במקום את כל ספרי האחרונים הספרדים, ובעיקר את דעתו של מורנו ורבנו, חותני עליו השלום, זכותו תגן עליהם. כמה אני מדבר עם אברכים, שכל פעם שלומדים סוגיה, ילמדו את המשנה ברורה, אבל ילמדו לאלתר את דעתו של הרב. אומרים לי, אנחנו לא יודעים, אין לנו מראה מקומות, אין לנו מפתח שמביא לנו את דעתו של הרב. הנה, פה יש לכם משנה ברורה תפארת, שמביא לכם במקום את דעתו של הרב בכל הספרים העצומים, 60 ספרים של הרב, שאין לנו גישה אליהם בצורה מסודרת. פה מתוך כל סעיף וסעיף קטן שיש במשנה ברורה, מיד אתה יודע מה דעתו של הרב. כמה הדבר הזה נפלא. משנה ברורה תפארת.
1: אז זה גם זכית בפרס מתנה שלנו, חפשו את זה בחנות המובחרות שבהוצאה של קולמוס, משנה ברורה תפארת. יאללה, הצלוחה, פרסומות מעט חוזרים.
3: Und jetzt dieser Obstel zu die Propagandas, wir werden gleich zurückkommen zu Chidudon mit Ami Maimon.
4: Das Pieck, Pirsamat,
5: Jovi.
6: Bishvilcha ubishvili, kol barama.
7: לקחתי כמה הלוואות וההחזר החודשי גומר אותי.
8: יש לך דירה? תעשה איחוד הלוואות ותקטין את ההחזר החודשי.
9: חייגו עוד היום, כוכבית 2930, והמומחים של חברת מאושרים יאחדו את כל ההלוואות להלוואה אחת בריבית נמוכה ובהחזר חודשי נוח במיוחד. אז אם יש בבעלוכם נכס, אל תגידו הלוואות, תגידו הלוואה.
10: מאושרים.
9: כוכבית 2930.
11: היי, שמי יוני, וכבר 14 שנה אני מתנדף כחובש ונהג אמבולנס באיחוד הצלה. כשמישהו קורס ברחוב, כשאימא דואגת לילד שלא נושם, כשחיי האדם תלויים על חוט השערה, אני שם, לא לבד. יחד איתי יש עוד 8,000 חובשים, פרמדיקים ורופאים, מתנדבים בכל הארץ, רשת אחת של מלאכים בכתום. אנחנו מגיעים ראשונים, מצילים חיים ומחזירים תקווה. רוצים גם? הצטרפו עכשיו לקורס חופשים באזור מגוריכם. פרטים והרשמה באתר איחוד הסלה 1221.org.il.
12: אמא, תודה על האוכל, יצא מוש.
13: כשאני מכינה ארוחה לילדים שלי, אני עושה הכל כדי שיהיה להם מוש. לבחור סטארקיסט זה לבחור את הטוב ביותר עבורם. סטארקיסט, הטונה הטעימה האיכותית והאהובה על כל המשפחה. על פי סקר צרכנים במגזר החרדי, אוגוסט 2025.
14: האזינו עתה לדברי הרב הגאון, ראש מוסדות יביע אומר, הרב יגאל כהן שליטה, על בר המים ההיברידי, נועם 2.
15: נועם 2 החדש, מכשיר נפלא, הוא כל שבת יכנס לבד, בלי מגע יד, אין מצב ששוכחים, נכניס אותו לשבת, כל אחד יכניס את זה לביתו, ובעזרת השם יתענג בשבת ובימים רגילים, שיהיה ברכה והצלחה לכל הקונים, אמן כן ירצה.
14: נועם 2, בר מים היברידי, כוכבית 62-65, כוכבית 62-65, אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
16: רווק ורווקה, נמאס לכם להיות לבד?
5: היום תיקון אלף השופרות. ישיבת המקובלים.

0: חנוכה, היחידים שם בשבילכם במסירות נפש כל השנה. האזינו לדברי האדמו"ר רבי יחיאל אבוחצירא.
1: יהי רצון כל מי שזוכה להיות שותף במוסדות השעות בעמוקה, עזרת השם שיראה ניסים גלויים מעל הדרך הטבע. הרבה יהודים ראו את הישועות שלהם בזכות המקום הזה.
0: חייגו עכשיו כוכבית 8429, ישיבת המקובלים ישועות בעמוקה, כוכבית 8429.
2: תפסיקו לחבס מילים, תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
3: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
4: חד וחלק. חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
5: פורור, חד וחלק.
4: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
6: נטו מהפכה.
7: קבלו את המהפכה. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון כובשת את העיר. מזגן אחד כוח סוס אינברטר של פוג'י אר ב-599 שקלים בלבד. מזגן אחד ורבע כוח סוס אינברטר של פוג'י אר ב-699 שקלים בלבד. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. רוצו לסניפים. המבצע בכפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
8: עם ישראל עושה חשבון. נטו חיסכון.
9: מייפל, גן אירועים בעיר, בפתח תקווה. מקום מושלם עד 700 איש, בחשרות מהדרין צמודה. באירועים מרגשים במחירים מיוחדים, חייגו עכשיו. 03-677-7772.
10: מייפל, גן אירועים.
11: שלום, כניר קפטן. כשמלכה השקעות מתקשרים אליי ואומרים שיש משהו מיוחד, אני מקשיב. ואחרי כמעט 20 שנה שאני מכיר אותם, אני יודע שכשהם אומרים מיוחד, הם מתכוונים לזה. המחירים באזור כבר קפצו בעשרות אחוזים, ואתם תשלמו רק 299,000 שקלים. תוך 3-5 שנים תוכלו לשלש את הכסף ולקבל תשואות שלא משתוות לאף אפיק אחר. זו לא עוד קרקע, זו השכונה הבאה של קריית ביאליק. מלכה השקעות, אני ממליץ. תחייגו ותבדקו. כוכבית 57-51.
12: איקאה שף. בואו למסעדות איקאה להנות ממנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. כ"ב סיוון עד ג' תמוז 7-18 ביוני. איקאה.
13: מבצע סוף העונה הגדול של רשת האופנה מקימי יוצא לדרך. 50% הנחה על כל החנות. כפוף לתנאי המבצע.
14: מקימי סי האופנה.
15: הקיץ הזה נופשים עם תפארת. מלון גני ירושלים המחודש במשך כל ימי בין הזמנים. החופשה המושלמת לכל המשפחה. מופעים מדי ערב, מתנפחים לילדים, כרטיסים לאקווריום ואירועי ענק בבריכת הסולטן ובבנייני האומה. בהשתתפות מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, דוד חפצדי, ישי לפידות, עמי מימון, שוקי סלמון, אלעד כהן ועוד. החל מ-1,590 שקלים לזוג ללילה, כולל ילד ראשון, חינם. החדרים נחטפים. חייגו עכשיו כוכבית 3206. תפארת, כיף להיות יהודי.

0: עם שיר הגאולה, ויש לנו ברק זהב, מיד חוזרים, ברק קטן, 30 שניות.
1: שופרה, תשדיר הזהב של כל ברמה.
2: מה? רק עכשיו קמתי, מה השעה בכלל?
3: מה השעה? תשאל מה השנה. אנחנו בתו תו תת זין. במקום להתעורר עוד 30 שנה ולגלות כמה שילמתם על הביטוח, סוגרים ביטוח משכנתה בביטוח ישיר במחיר נמוך יותר מכל הצעה שקיבלתם. גם מהבנק. לקבלת הצעה חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר. יותר שירות במחיר ישיר. כפוף לתקנון המבצע ולתנאי החיתום.
4: מה אתה עושה סיפור מההפטרה? סיפור מההפטרה.
0: שבת מברכים, חודש תמוז, זמן תשובה ממשמש ובא. שלום לרב זרביב.
5: שלום וברכה, עמי מימון. שלום וברכה, מאזיני חידודון, כל ברמה.
0: תן עליך, רב זרביב.
5: תוריים טובים.
0: טוב, איפה אני תופס אותך עכשיו?
5: אני בדרך מבית הדין לבית, מלבנון, בכל הארץ, בקיצור. חזרתי השבוע, ועכשיו אני בבית הדין חוזר בדרך הביתה.
0: השם ישמיך ויחייך. טוב, ההפטרה שלנו של השבוע, מה היא?
5: ההפטרה של השבוע זה אחרי פרשת קורח, שעם ישראל מערער על משה רבנו, גם על שמואל הנביא, עם ישראל מערער, ועם ישראל רוצה מלך. ושמואל, שהיה מצאצאי קורח, שרשי אומר, רשי מביא הרבה פרשה, ששמואל היה מצאצאיו של קורח, ולכן קורח טעה. קורח טעה אומר, אני לא אמות, כי יש לי עוד צאצאים, כבדה לי בשמרות כהונה, ויש את שמואל, שהוא גדול ממשה רבנו. משה ואהרון בכהניו, הוא שמואל בקורא שמו, ובזה מה שהוא טעה, הוא לא ידע שבניו יחזרו בתשובה, והוא לא. ושמואל מתמודד עם אותו בעיה, עם ישראל מערר על, כהונה, על נבואתו, ועל מלכותו על עם ישראל, והנהגתו על עם ישראל, ורוצה מלך. ושמואל זורם איתם, והם ממליכים את שאול המלך, וכל עם ישראל שמח, אבל עם, ואז אומר להם, אומר להם שאול, אומר להם, סליחה, שמואל, אומר להם, בעצם מוכיח אותם על הדבר הזה, ואומר להם, למה אתם רוצים להחליף אותי? מה רע לכם? לקחתי ממכם, את שור מי לקחתי, וחמור מי לקחתי, ואת מי עשקתי, ומי רצותי, ומד מי לקחתי כופר, והעלים עיניי, בוא, ואשיב לכם, תגידו, לקחתי משהו? בעצם גם משה רבנו, נזכור בפרשה, גם אומר את זה. ויחר למשה מאוד, ויאמר אל השם, על תפן מלכתם, לא חבור אחד מהם נסעתי ולא הריאותי את אחד מהם, כל המלכות שלי, לא לקחתי לעצמי כלום, הכל היה בשבילהם, הכל היה בשביל ריבונו של עולם, אותו דבר שמואל. ואז הוא מתחיל להוכיח אותם, אתם הריאותם לגד הקדוש ברוך הוא, מתחיל לתת להם סקירה היסטורית, ממש סקירה היסטורית, שחטאתם במצרים, וירדתם למצרים, והקדוש ברוך הוא שם לכם את משה ואהרון, ואחר כך, נמכרתם ביד סיסרא, ואחר כך זרובבל, ואחר כך ירובל, סליחה, ואחר כך נחש, וממש סקירה היסטורית, ואז אומר להם, אתם יודעים, חטאתם לקדוש ברוך הוא, ותראו, אני אוכיח לכם שחטאתם. עכשיו קיץ וירד גשם, והגשם לא טוב לתבואה, ופתאום יש קולות וברקים, ופתאום יש כל כך גשם, ועם ישראל זועק ואומר לשמואל, קולות ומטר ביום ההוא, ויראה כל העם מאוד את השם ואת שמואל. והיום הוא קלה לשמואל, התפלל בעדם, אומר להם שמואל, אל תדאגו, עשיתם את כל הרע הזה, אל תסורו מאחרי השם, ועבדתם את השם בכל לבבכם, זאת הנקודה, כל הזמן לדבוק בקדוש ברוך הוא, בקודש בריחו, ותורתו הקדושה. ותדעו לכם, כי לא איתוש השם אמות. אתם יודעים למה? לפעמים אפילו זכות אבות תמה, אבל ברית אבות למה? בעבור שמו הגדול, כי יועיל השם לעשות אתכם לא לעם. הקדוש ברוך הוא קראת איתנו ברית, ועם כל הסטוריה שעשיתם, וכל התעתוי, וכל הניסיונות, לא איתוש השם אמות. זה אסור לשכוח את זה, שאנחנו, הקדוש ברוך הוא לא איתוש אותנו. עם כל המאבקים שלנו, וכל מה שרוצים אותנו, הכל לא איתוש השם אמות.
0: כי לא איתו ששם אמרו נחתו לא יעזוב, באמת ויציב.
5: נזכרתי באיזה סיפור השבוע, שמרן ראש הישיבה, רב עזרא עטיה, נפטר, היה מחלוקת גדולה בישיבה בפורת יוסף. הרי הרב עזרא עטיה היה רב רבנן, רבו של הרב עובדיה, של הרב בן ציון, של הרב יהודה צדקה. ומי יהיה ראש הישיבה? אומר הרב צדקה לרב בן ציון, אתה תהיה ראש הישיבה. אומר הרב בן ציון, לא, אתה ראו יותר, אתה תהיה ראש הישיבה. אומר לו הרב צדקה, אבל אתה רב פוסק. ופה הרב עזרא היה רב פוסק, ואתה צריך להיות ראש הישיבה. אומר לו הרב בן ציון, אם אתה אומר שאני רב פוסק, אז אני פוסק שאתה תהיה ראש הישיבה. ככה אמר דודי הרב בן ציון, אבא שאול, והם שניהם שימשו בקודש, ביחד, ולא היה מריבה, ולא היה שום קינה ביניהם, שאותו דבר כמו מוישה רבינו, לא שור אחד לקחתי, הכל למען שמו יתברך, הכל למען התורה הקדושה, והרימו את כל, את קרן התורה, שאנחנו כל כך זקוקים לה,
0: ענק.
5: שני תלמידי חכמים, שהרימו את קרן התורה, והכל בענווה עצומה, ולכן, אפילו שאין שני מלכים בכתר אחד, אבל זה כשהם מלכים, ויש מלכות, ויש ככה איזה משהו, יש משהו. פה הם, הנבה שלהם והגדולה שלהם, זה בכלל לא הפריע. כל אחד התבטא כלפי השני, וכך הצליחו להניג בהנהגה משותפת את הישיבה הקדושה. לזה אנחנו צריכים באמת ללמוד. אנחנו א' תמיד מערערים על תלמידי חכמים, וצריך ללמוד. גם מקורח, כל מי שמערער על תלמידי חכמים, גם היום על גדולי ישראל מערערים. אני לא מדבר על היועמ"שית ועל כל הצרות שהם עושים לנו.
0: אז עוד היועמ"שית, תעשה לי טוב.
5: אני לא מדבר, אבל אנחנו צריכים, כן, זה עומת נגמר הסיפור הזה, בעזרת השם.
0: הצלחה גדולה, הרב זרביב, יעשה ויצליח, איך קמתנו, תבורך. תבורך בפי אליון, פי מיליון.
5: בעזרת השם, בבניין הבית הקדוש, בעזרת השם. חיים עם איימון.
0: יס, עם כל הכוח. הרב זרביב היקר, הדיין החשוב, והמזרבב שכל הבתים של המחבלים, תבורך בפי עליון, פי מיליון.
5: אמן, והמברך יתברך בעזרת השם, וכל המאזינים בעזרת השם.
0: אגיד שבס, תבורך, פרסומות ואת חוזרים.
6: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
7: בעקבות הכרזת בנק ישראל על הורדת הריבית, אתם יכולים לחסוך עד אלפי שקלים בחודש. זה בדיוק הזמן ללקיחת משכנתה זולה יותר, לאיחוד הלוואות, מחזור משכנתה, סגירת חובות, הלוואה לעסק ועזרה לילדים, מאושרים משכנתאות, כוכבית 2930.
8: מבצע מיוחד לחודש ימים בלבד ולעילוי נשמת מזכה הרבים. פנחס ראובן, זכר צדיק לברכה. ש"ס חתני מהודר, מרהיב ביופיו, 20 כרכים עם כל המפרשים. רק ב-1199 שקלים, כולל מתנה מיוחדת ויוקרתית לבחירה. טלפון להזמנות 053-410-7429. 053-410-7429.
9: האזינו לדברי הראשון לציון, הרב הגאון רבי יצחק יוסף שליטה, על בר המים ההיברידי, נועם 2.
10: הנה לברך בזה את ראשי נועם 1 ונועם 2, שהם מזכים את הרבים. המציאו פחם ביהודר, שם אופן אוטומט, מגיע לשבת, אין בזה שום חשש שחילו שבת.
9: נועם 2, בר מים היברידי, כוכבית 62-65, כוכבית 62-65, אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
7: סטופלוס של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, צמחים לחיזוק הגוף והמערכת החיסונית.
11: לנטילת הסטופית היה לנו הרבה הצטניות, כאבי גרון, ממש הרגשנו שהמערכת החיסונית של הגוף התחזקה.
7: התקשו עכשיו והזמינו כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל לוי קליניק.
12: השעה האחרונה. בשעה זו עומד האדמו"ר הצדיק רבי יחיאל אבוחצירא ועורך את תיקון אלף השופרות על קבר הצדיק בעמוקה. כעת השעה האחרונה להעביר שמות לתיקון הקדוש. ישיבת המקובלים שם עבורכם ברגע המסוגל ביותר לפתיחת השערים. מוסרים עכשיו את השמות והמשאלות. כוכבית 8429. ישיבת המקובלים ישועות בעמוקה. כוכבית 8429.
13: תפסיקו לחבס מילים, תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
14: עושים לכם אחי.
15: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
16: חד וחלק.
17: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
18: פורור, חד וחלק.
17: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
19: שלום, קנאבי בן ישראל. 5 שנים זה ציון דרך שאני מסתכל עליו בגאווה גדולה. מאות אלפי מוצרים לשמירת שבת כלכתה שחילקנו בעם ישראל. פלטות, מיחמים, פמוטות וגביעים וכל הדרוש לשמירת שבת כלכתה. כל זה בזכותכם. אני פה כדי לומר לכם תודה בשמי, בשם עשרות אלפי המצטרפים לשמירת השבת ובשם אלו שעוד יצטרפו בעזרתכם. תודה.
6: מוגש על ידי ושמר הוא ארגון להפצת אור השבת בעם ישראל. 03-695-6066.
16: כאן שמואל אטיאס, הבעלים של נתיב החסד. זכיתי בחסדי השם להקדיש סטים של השס המבואר פומבידיטה במחיר מיוחד השווה לכל נפש וב-50% הנחה מהמחיר הקיים. לעילוי נשמת אבינו עליו השלום.
20: להזמנות חייגו עכשיו כוכבית 6495, כוכבית 6495.
21: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, ייכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.

0: שיפודתי כבר, רוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש, הקישון 7 יבנה.
1: מבצע סוף העונה הגדול של רשת האופנה מקימי יוצא לדרך. 50% הנחה על כל החנות, כפוף לתנאי המבצע.
2: מקימי סי האופנה,
3: מבצעים סופר משתלמים בנתיב החסד. דגני קראנץ' רולס, שוקולד הנינת רק ב-16 שקלים ו-90. משקיעות חלב טרה, 3 יחידות רק ב-10 שקלים ו-90. ויגלי אוסם, 2 אריזות רק ב-15 שקלים. ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
4: ממלאים עגלות ב-50% הנחה. עשרות מוצרים בחצי מחיר ברשתות בר כל טוב, נתיב החסד ושירה מרקט. רוצו לסניפים.
5: באנו לתת לאשדודים את הנשמה. אלדן, חברת הרכב של ישראל, משיקה באשדוד סניף חדש ומזמינה אתכם להפנינג מחירות מטורף עם מוזיקה, ארטיקים וחבילת הטבות שאסור לפספס על מגוון רכבים בהחל מ-39,900 שקלים עם שנתיים אחריות. מחכים לכם בתעסוקה פינת הרצל אשדוד, כפוף לתקנות. קנון הוא ללא כפל מבצעי. אלדן, נותנים את הנשמה.
6: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
7: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
8: אתם מאזינים לחידודון עם עמי מימון.
9: שבנו עליכם מוריי ורבותיי, אבא אבא. כעת איתנו האחים משה ויוסף מזרחי, שהם האחים החרדים, תאומים זהים מירושלים. שלום חברים.
10: שלום, שלום.
9: שלום משה, שלום יוסף. מי זה משה, מי זה יוסף? משה זה הגדול?
10: זה אתה צריך לנחש. גם אם תראה אותנו, לא תדע את ההבדל.
9: אתם תאומים זהים?
10: ברור.
9: אבל בשבת האחרונה הגעתם למרכז הרפואי שערי צדק עם האנשים שלכם, ויצאתם ברוך השם עם בנים שלודו באותו יום. עכשיו, אם זה היה עוד משהו, הייתי אומר, נו שוין. אבל זה קרה כבר בעבר, לפני שנתיים, באותו בית רפואה, נודו לשניכם בנות, באותו יום. מה קורה פה?
10: מה קורה? תשמע, יש מישהו שמסדר את העניינים למעלה, וזה חשבונות שלו. הוא כנראה יודע שאנחנו צריכים להיות מתואמים בכל דבר. כי ככה זה כל דבר אצלנו, אנחנו עושים ביחד.
9: ממי הגדול ביניכם, משה או יוסף?
10: יוסף.
9: יוסף, אתה יותר גדול? ונתת למשה להקדים אותך בדיבורו, אה? תגידו לי...
10: אני הקדמתי אותו ב-5 דקות, בוא נגיד, בלידה, מעל. הוא מנסה, אתה יודע, לצמצם את הפער.
9: תגידו לי, דבר ראשון, המון המון מזל טוב, רפואה שלמה ליולדת ולוולדות, לילדים הקטנים החמודים, ותזכו לחיסם בבריתם של אברהם אבינו. ביתו בזמנו, כל אחד בזמן שלו. הבנתי שיש הפרש בגילאים גם, זאת אומרת, זה אחת לידה מוקדמת, לא?
10: כן, זה לא היה צריך להיות ביחד, לפי התאריכים הטבעיים, אבל לאשתי נולד לה קצת מוקדם, 4 שבועות לפני הזמן, אז נחכה בעזרת השם לשעה הנכונה.
9: בבריאות ובנחת. הבנתי שגם הם ביקשו ללדת באותו חדר?
10: לא, זה כבר המצאות. אנחנו פה ברדיו אומרים רק את האמת.
9: הופה, עכשיו התחלתם לדבר. בואי נאמרים רק את האמת. תגידי, ראיתם את...
10: מי שהכיר שם, אז יש הרבה חדרי לידות. אז יש 59, זה החדר הקבוע שלנו, בוא נגיד. ואז יש ממול חדר 54. אז כן... אחד מול השני.
9: יפה.
10: כנראה מה שסיפרו על אותו חדר, זה החדר שהולכים אחרי הלידה.
9: החדר התאוששות. טוב, לא נדבר, זה רדיו חרדי, לא נדבר יותר מדי. בואו נדבר על ענייננו, תגידו לי חברים, מה אומרת אמא, מה אומר אבא?
10: להם ולנו, הסיפור הזה הוא לא... הוא לא שוק. זה לא שוק בשבילנו, אצלנו זה... אנחנו יודעים שאנחנו הכל עושים ביחד, אנחנו עובדים ביחד, יש לנו גם חברה ביחד, יש לנו חנות שקוראים לזה Twin Concept, שזה חנות רהיטים בירושלים, שגם את זה אנחנו מנהלים את זה ביחד.
9: בלכר,
10: ישיבות, היינו ביחד.
9: יפה, יפה, יפה. ואנשים גם עובדות ביחד או ש...
10: אנחנו מנסים לדאוג שהם לא צריכים לעבוד, בוא נגיד ככה. משתדלים, משתדלים.
9: תגיד לי, משה, שאתם תאומים זהים, אנשים מזהות?
10: זה בטוח, נו.
9: אבל לא, אני הבנתי שזה זהים ממש. תגיד לי, תגידו לי, ובעזרת השם יתברך, הברית של אחד מהם תהיה בזמנה, אני מבין.
10: כן, בשבת, בעזרת השם.
9: בשבת, וואי, וואי. שיהיה המון המון מזל טוב, ריגשתם אותנו, וסיפור מדהים. תגיד, הבנות שלדו לפני כשנתיים, יש דמיון ביניהם?
10: לא, דווקא לא. דווקא אחד מהם תפס את הגנים האשכנזים והחלבים, והשנייה תפסה את הצד המרוקאי יותר, את הגנים המרוקאים החזקים.
9: הגנים המרוקאים גם לבנים, כולם לבנים היום.
10: כן, אבל שיער כה.
9: שיער כה, טוב, בסדר. יש פרטל צבע. טוב, חברים
10: וקרים. פעם שעברה היה הפרש 16 שעות, הפעם זה היה 13 שעות, ובעזרת השם נגשר גם על הפער לפעם הבאה, אנחנו נתראה עוד שנתיים בעזרת השם.
9: זה הולך ומצטמצם, אתה אומר.
10: עד שנגיע לחמש דקות הפרש ביני לבין אח שלי התאום.
9: המון המון מזל טוב, האחים התאומים שילדו גם בנות וגם בנים באותה זמן, באותה שעה. אז יאללה, בוא נגיד מזמור לתודה ביחד. קדימה, מזמור לתודה. יחד, יחד, מזמור לתודה. הריעו לאדוני כל הארץ. עבדו את אדוני בשמחה. בואו לפניו ברננה. דעו כי אדוני, הוא עשנו. הוא אלוהים, הוא עשנו ולא אנחנו. עמו בצאן מרעיתו. בואו שערה בתודה. חצותיו בתהילה. הודו לו, ברכו שמו. כי טוב אדוני לעולם חסדו.
10: ועדו אמונתו.
9: יאללה. זכינו חברים. תודה, תודה, תודה. מזל טוב. מזל טוב. איי, איי, איי, זכינו.
11: שיש בסוף הכל זה משמיים. תאמינו שהכל...
9: מדהים, מדהים, רבותיי. תודה שאנחנו סוער הסיבות. אפלה בפלא.

0: ביטוח חובה לשנה במתנה, פלוס שטיפה לרכב לשנה במתנה, פלוס שנתיים אחריות על הרכב, וב-30 תשלומים ללא ריבית.
1: תגיד, זה אמיתי?
0: כן, כן, שמעתם נכון. אלדן ורדיו קול ברמה בקרנבל מחירות מטורף. לרגל פתיחת הסניף החדש באשדוד. מבצעים מטורפים שטרם נראו בישראל למאזיני רדיו קול ברמה. מלאי ענקי של רכבים יד ראשונה 0 קילומטרים ורכבים חשמליים ביום מחירות ענק וחסר תקדים. כן, כן, באים, בוחרים ויוצאים עם רכב חדש וגם מקבלים שלל הטבות ומתנות שוות במיוחד. יום שלישי הקרוב, מ-9 בבוקר, ביום מחירות שאסור לכם להחמיץ. בסניף אלדן החדש באשדוד, רחוב התעסוקה פינת הרצל. אפנינג ענקי בשידור חי בתוכנית חידודון עם שר השמחה עמי מימון בין 2 ל-4 בשידור חי מהסניף. בואו, הוצאו עם רכב חדש. אלדן, נותנים את הנשמה.

0: לפני שיגמר. אבדי זה משהו אחר.
1: עברתם את גיל 55? מזל טוב. אתם זכאים לקבל הלוואה בריבית זולה מריבית הפריים. בלי ערבים, בלי ביטוח חיים, גם אם אתם לא עובדים. לבדיקת זכאותכם חייגו. כוכבית 2930. מאושרים.
2: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? אך, פיוסטי. יש טעם לקחת הפסקה.
3: הילולת הצדיקים, האדמו"ר רבי חיים משה מנדל וחתנו האדמו"ר רבי אלתר דוד חיים שטרן, זכותם תגן עלינו. תתקיים באלף בתמוז בהיכל היוקרה הדר דימול בראשות בנו האדמו"ר רבי מאיר יוסף שטרן שליטה. אלפים נושאו בזכות הבטחת הצדיק.
4: כל המשתתפים יזכו לישועות גדולות מעל דרך הצדק.
3: רכישת כרטיסים עכשיו בטלפון כוכבית 8136 כוכבית 8136.
5: מבצע סוף העונה הגדול של רשת האופנה מקימי יוצא לדרך. 50% הנחה על כל החנות, כפוף לתנאי המבצע.
6: מקימי סי האופנה.
7: נקלעתם לחובות? הלוואה רודפת הלוואה ולא נשאר לכם אוויר? עצרו הכל. הפתרון המהפכני של ארגון הגואל בראשות ערב יחיאל פרלשטיין כבר חילץ אלפי אנשים מהבור. ערב פרלשטיין, שהוא בעצמו היה בבור ויצא מחובות של מיליוני שקלים, סוגר עבורכם הסדרי חובות חסרי תקדים מול הבנקים והנושים ובלי בית משפט. אל תישארו לבד, חייגו עכשיו להגואל או שלחו הודעה לטלפון 02-549-0435.
8: איקאה שף. בואו למסעדות איקאה להנות ממנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. כ"ב סיוון עד ג' תמוז 7-18 ביוני. איקאה.
9: פותחים בכבוד אכסניה. החלה מחירת הדירות במשכנות שיר קריית גת מערב מבית רייס דרוש וירו. לפרטים נוספים כוכבית 3233. כוכבית 3233.
10: זקוקים להשתלת שיניים? מתלבטים? דוקטור גפן וצוות המרפאה מזמינים אתכם להכיר את הצוות המקצועי שלנו שיעניק לכם את השירות המושלם תוך שימוש במכשור מתקדם ובחומרים הטובים ביותר כדי להגיע לתוצאה המושלמת. לפגישת ייעוץ חינם, ללא עלות וללא כל התחייבות, חייגו 03-570-7575. דוקטור גפן, זה מושלם.
11: החיים עמוסים, הגוף מתוח, סטרסטופ של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, הפתרון הטבעי שיעזור לך לשמור על רוגע ושלווה.
12: ששני ילדים בגילי 8 ו-10, פתאום התחילו להם פחדים, פתאום התחילו לקום, להתעורר, שמו דווקא בתוך מעדן, עזר להם פשוט בצורה מדהימה.
11: התקשו עכשיו והזמינו, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל, לוי קליניק.
13: מתי בפעם האחרונה בדקתם את הראייה שלכם? באמת בדקתם?
14: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. בדיקה מקיפה על ידי צוות המומחים שלנו ללא עלות. והתאמה של עדשות הסאי בטכנולוגיה היפנית המתקדמת בעולם. בואו לבדוק, להתאים ולראות אחרת. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
15: רווקים, רווקות, יום ההזדמנות לחתונה שלכם הגיע. היום יערוך האדמו"ר רבי יחיאל אבוחצירא את תיקון אלף השופרות למעוקבי הזיווג בעמוקה. אם גם אתם רוצים להתחתן בעזרת השם השנה, זו ההזדמנות שלכם. ישיבת המקובלים בעמוקה, השליחים שלכם ביום המסוגל ביותר. כוכבית 8429. ישיבת המקובלים ישועות בעמוקה. כוכבית 8429.
16: פור חד וחלק.
11: טורקיש גריל, ועכשיו מבצע אש. ארוחת צהריים עסקית הכוללת 12 סוגי סלטים, לפות מהטבון וגם שני שיפודים ושתייה, רק ב-110 שקלים מסועד. טורקיש גריל, מביאים את טורקיה עד אליכם. רחוב העבודה 2, אור יהודה, בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום, פתוחים גם ביום שישי ומוצאי שבת.
15: כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.

0: ברמה. קול ברמה, החדשות.
1: שלום רב, שעה 3, הנה החדשות. צהל הודיע כי קצין נפצע באורח קשה ונגד נפצע באורח קל מפיצוץ מטען חבלה במהלך פעילות מבצעית בג'נין. כתבנו מנדי ליזל מוסר כי השניים פונו לקבלת טיפול רפואי בבית חולים ומשפחותיהם הודכנו. ראש הממשלה בנימין נתניהו אומר כי ישראל תשקם את הצפון ותחזיר לאזור את הביטחון כפי שעשתה בדרום. נתניהו אמר את הדברים בישיבת ממשלה מיוחדת בנוף הגליל, בה אושרו תקציבי ענק לפיתוח האזור. איראן טוענת כי פגעה בספינה אמריקנית מול חופי עומאן. צבא ארצות הברית מסר כי לא ידוע לו על פגיעה כזו. צבא ירדן הודיע כי מערכת ההגנה האווירית ומטוסי חיל האוויר של המדינה הרתו עד היום 20 טילים ששוגרו מאיראן. בעקבות הירוטים נפלו מספר שברי יירוט שלא גרמו לנזק או לנפגעים. הפלג הירושלמי הודיע על חסימות צפויות באזור המרכז במחאה על מעצר בני ישיבות והסגרתם למשטרה הצבאית. על פי ההודעה, חסימות צפויות להתחיל בשעה 5 בערב והמשטרה נערכת. בצל החשש מעומסי תנועה כבדים והחריגים היום בגוש דן בעקבות ההפגנות, שרת התחבורה הנחתה את רכבת ישראל להפעיל רכבות גם במהלך הלילה. ברכבת נענו לבקשה ויפעילו רכבות על פי ביקוש גם בשעות שאינן פעילות בדרך כלל. במסגרת מסע קרן עולם התורה, בו נוטלים חלק מרנן ורבנן גדולי ישראל, יערך היום בלייקווד מעמד קבלת פנים ועצרת תפילה לחיזוק עם ישראל בארץ הקודש. שליחנו לעולם התורה יהודה חזן מוסר כי במעמד יתלו חלק גדולי ישראל המשתתפים במסע, ובראשם הגאון הרב דוב לנדו. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
2: קיץ החורף, שערה או שרב, ישנן משפחות שזקוקות לעזרה. ארגון חסדי נעמי מסייע לאלפי משפחות בצרכים הבסיסיים ביותר. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי, ויחד נסייע לעוד משפחה.
3: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, המלווה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: היום מורגשת התקררות בעיקר בערים ובפנים הארץ. ממחר ועד ליום ראשון מזג האוויר דומה.
2: קיץ החורף, שערה או שרב, ישנן משפחות שזקוקות לעזרה. ארגון חסדי נעמי מסייע לאלפי משפחות בצרכים הבסיסיים ביותר. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי, ויחד נסייע לעוד משפחה.
3: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, המלווה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: אלה החדשות בצוות אלי בן חמו.

שבנו עליכם, מאזינים בקרים, כל ברמה 92-1, 104-3, 105-7. ומה העניינים? מה שלומכם? איך אתם? משתבח שמו לעד, בורא עולם בכל העולמות כולם. פותחים את הקווים, משחק על כסף מזומן. תודה רבה לכל העוסקים במלאכה, וראשם אלי בן חמו, שנזכה לראות בחופתו בקרוב בעזרת השם יתברך. יעשה ויצליח, והשם עלינו ברחמה ורובים וירוויח. טוב, הטלפון לעלות לקו השידור, טלפון חדש, 0799-800-921-0799-800-921. זה מספר הטלפון, יוצאים לדרך, גדול הזמר, יניב בן משיח, פותח לנו את השעה השנייה. יש המון שירים של יניב, אבל השיר המתאים ביותר, לדעתי, זה שבת של קודש. למה אני אומר את זה? שבת של קודש זה השיר, אבל אני לא מוצא אותו. רגע, מה הלך פה? שבת של... שבת של קודש ניצבת בדלת, אשתי מחכה.

0: כל דברי התורה היו לנשמת דוד שלי היקר שנקטע בדמי עמיו.
1: משחקים.
0: חיים ויקטור בן מיליה. רוח השם תלכנו בגן עדן שהיום פקודת שנתו. יאללה, דברי תורה רבותיי, דברי תורה רבותיי, רבותיי, רבותיי, דברי תורה רבותיי, רבותיי, רבותיי, רבותיי, רבותיי, רבותיי, רבותיי. יאללה, עצים הדרך. שלום וצהריים טובים לכם שמבדילים איתנו. שחר, שלום שחר. שחר, שלום. יופי שחר, מאיפה אתה? מהשוקולד?
2: אשדוד.
0: חשבתי מהשוקולד של השחר.
2: כן.
0: יאללה, כסף גדול או קטן, נסיך?
2: גדול.
0: יאללה, בוא נשחק כסף גדול, יאללה, מתאים לי, בסדר, יאללה. בוא נשחק איתו כסף גדול. שחר, אני רוצה לשחק עם שחר, שוקולד.
3: כסף במזומן, מתחילים לשחק.
0: יאללה. כסף גדול, הוא רוצה כסף גדול. מאיפה אתה לומד אבל?
4: בכולל.
0: בכולל. אשריך. יאללה, שאלה ראשונה. מי מהמוראים חידש את כל חידושיו הקשים ביותר בבית הכיסא? הלו.
4: אולי רב יהודה?
0: זה שאלה קלה.
4: שאלה קלה?
0: כן. אמרת כסף גדול, לשירות אני שמחתי. אמרתי, יאללה, כיף, סבבה, יאללה, אש, יאי, וואי, וואי, וואי, וואי. טוב, בגלל שאתה אשדודי אחי, אני לא מאשים אותך, אני מעניק לך שני בגשי פיצה וקולה, מדד פיצה אקסטרה, הפיצה עלינו, הקולה עליכם, פיצה אקסטרה, הפיצה הטובה בעולם. אפשר להזמין את זה, זה רשת בכל הארץ, הטלפון כוכבית 6018. יש פה ברבי עקיבא, אחלה פיצה שבמדינה, באמת, אחלה פיצה, הרב לנדו, בדד צדה חרדית, יכלו ענבים והסבעו, עובדה, יופי, שלום למאזין הבא.
3: משחקים על כסף מזומן.
0: ניסים, מה שמה ניסים? מה קורה, עובדה, ניסים, איך אתה? אוי, גאולה, גאולה, עובדה, כשתבח שמול עד. כסף גדול או קטן?
5: קטן.
0: למה אסור לבטל כלי מהחנו?
5: למה אסור מה?
0: אתה יודע מה זה לבטל כלי מהחנו?
5: כן.
0: למה אסור לבטל כלי מהחנו?
5: כי אתה
0: יוצר
5: פה כלי.
0: מה זה? איזה איסור אני עובר?
5: איזה איסור של
0: יצירת
5: כלי בשבת בונה.
0: לא, בפוך, סותר, מה פתאום בונה? מבטל כלי מהחנו, שובר את הכלי, לא בונה את הכלי. איסור סותר. טוב, הכסף נשאר אצלי. תודה, הנסיך. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. שמעון!
6: כן.
0: אבא שמעון, גורמאוני, מה נשמע יהיה שמעון, אינדרירי. שמעון, מאיפה אתה?
6: בבני
0: ברק. גדול או קטן?
6: גדול.
0: גם אתה התחלת איתי עם ההוא? יאללה, נשים לך גדול, יאללה, בסדר.
3: משחקים על כסף במזומן, מתחילים לשחק.
0: שמעון.
6: כן.
0: יאללה, כסף גדול. איזה מסכת למד אברהם אבינו?
6: למד אברהם אבינו?
0: כן, איזה מסכת הוא למד? חבר'ה, שככה יהיה לי טוב, זה השאלה מופיע בשאלות של הגיל הרך. אולי זה ישתרבב לשם. מה אתה אומר? הוא למד מסכת עבודה זרה. ככה מופיע ברמה מסכת עבודה זרה. איי, איי, איי, איי. הרב בן נתנוב אומר שכולכם חלשים היום, אבל הוא לא יודע שאתם גאוני עולם, כי השאלות שהבאתי עכשיו, שבתי ללמוד בגמרא, ועשי משהו שטייגן. התחיל לשאול אתכם שאלות מהלכות יוסף, אני מעלה אותך לנתנוב, אתה נופל בשנייה. מילא לנעלה את הרב יוסף, מילא. אתה בקושי בחצילים, אתה מבין. טוב, שלום וצהריים טוב למאזין הבא. יאללה. בניומין.
7: כן, שלום.
0: גדול או קטן?
7: קטן.
0: יאללה.
3: משחקים על כסף מזומן.
0: מי סידר את המשניות?
7: מה?
0: מי סידר את המשניות? מי סידר את המשניות? מי סידר את המשניות? הלו.
7: רבי.
0: מה יש לך בקו בעיה? מי סידר את המשניות?
7: רבי.
0: אנא, תעבור איתי לדיבור רגיל לשפופרת, תודה.
7: שומעים טוב עכשיו?
0: היום הודיעו לי שכל המאזינים באו מגן שושי. טוב, כמה מסכתות יש בתלמוד בבלי?
7: 30.
0: טעות, 37. מה אתה נותן לי פרס על זה כל הזמן שבזבזת לי?
7: נשאר משקפיים רבי עמי.
0: אופה. למה? אתה לא רואה טוב? מה יש לך?
7: יש קצת בעיות.
0: טוב, תעברך, תגיד לי.
7: כן, ברוך השם.
0: יאללה, קיבלת משקפיים. תהנה לך.
7: תודה רבה,
0: שמשמע לך. באהבה. מכינים את המשקפיים תוך 10 דקות שם, יש להם את כל המכונות שם במיליונים. קיבלת מתנה, משקפיים, מתנת מילאנו אופטיק. מילאנו אופטיק נמצאים בקניון רמות, יש להם דוכן אופטיקה למטה, ותחנות הגדולה למעלה. מילאנו אופטיק, יש להם שם משקפי ראייה, כולל עדשות ב-400 שקל. יש להם משקפי מולטיפוקל גרמני, 690 שקלים. קניון, רמות, קומה ראשונה. המשקפיים מוכנות תוך 10 דקות. לי אישית, אני אישית, אומר לכם, אני נוסע מבת ים עד לירושלים על מנת לעשות שם, אך ורק שם את המשקפיים. אז קראו את השם הזה, מילאנו אופטיק. טאראו. אחלה מילאנו אופטיק. שלום, יצרן טוב למאזין הבא. עובדיה, איזה כיף. שתיים, עובדיה, שלום עובדיה.
1: שלום, מה נשמע?
0: ואיפה אתה חם עובדיה?
1: בנתיבות.
0: בן עובדיה, עובדיה יוסף. כסף גדול או קטן?
1: כסף קטן.
0: יאללה, שאלה ראשונה. מי חיבר וערך את התלמוד הבבלי?
1: טוב.
0: מי חיברו וערכו את התלמוד הבבלי?
1: האמוראים.
0: מה אתה אומר? אני מחזיר, אני מחזיר אותך לגן שושי. מה יש לך אתה? רבינה ברבשי, כולם יודעים.
1: תודה.
0: איך נפלת? נפלת. הייתי מפנק אותך באיזה חולצה, עניבה, חגורה, מתנת רילמן, בית האופנה לגבר, שכנות היבואן, שביוסף סמי לא עשרה בנתיבות, אבל לא ענית אפילו תשובה אחת. אתה מקבל מאיתנו כרטיס כניסה חופשי לכותל המערבי ושתייה מהברזייה עלינו. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. ביעקב! יעקב? מאיפה אתה ביעקב?
8: כן, שלום וברכה רבי.
0: כן,
8: ירושלים.
0: ירושלים שלי, את גדול או קטן?
8: קטן.
0: יאללה, דיברנו על גן שושי, אז בואו נחזור לשאלות של הגן. כמה נרות מדליקים בימי חנוכה?
8: 44
0: במצטבר. יפה מאוד, תשובה נכונה. שאלה הבאה. שאלה הבאה. מה נתקעתם שאלות של חנוכה? אנחנו פה בכלל בדברים אחרים. יאללה. כמה בנים היו לשמואל ומה שמם?
8: שמואל הנביא?
0: לא, שמואל הרמתי. כן, שמואל הנביא.
8: שמואל
0: הנביא היו לו שני ילדים, אחד קוראים לו יואל, והשני קוראים לו אביה, ואיך אתה לא יודע, דבר כזה פשוט, שנאמר, משה ואהרון בכל אב, ושמואל בו קורא שמו. טוב, היית בסדר. קבל מאיתנו ספר סגולות, וקבל מאיתנו כרך שמשנה בו התפארת. צד ימי זה משנה ברורה צד שמאל, זה משנה ברורה תפארת, המשנה הברורה בה הידיעה. איי, איי, איי, כולם נקבצו, באו לך. איי, איי, איי, איי, איי, טוב. עומת הפגנות, רבותיי. אמרו לי הפגנות. אין על רבי יצחק אוהב ציון, אהוב ליבי. אהוב ליבי. אין עליך. אבואם פי מיליון, פי מיליון. לפי שאני עובר, זה עלוב. לפי שאני עובר, בוריי ורבותיי, לשלב הבא, אם מתקלקל לכם המיניבר, רוצים לקלוט מיניבר חדש, עם כל ההצגה, עם כל השכלולים, מי שמתקשה עכשיו, מקבל גם שנתיים סננים חינם. המחיר הכי טוב, ברמה הטובה ביותר, בסחורה הטובה ביותר, כל סוגי המיניברים, עובר אוטומטי לשבת, מיניבר רגיל, מה שאתם רוצים. האחרים הטובים ביותר, אני ערב למספר הזה, ומי שמחייג עכשיו מקבל שנתיים סננים חינם, אין לזה אח ורע. הטלפון 0523-844-844, מחייגים עכשיו יחד איתי. 0523-844-844, אומרים שאני שלחתי אתכם. בסדר? תגידו, שמענו את ימי מימון, הוא אמר לנו, אז הטלפון 0523-844-844, ו... תגידי, אמרתם מונדיאל, זה בצרפתית המונדיאל? מה זה, ספרדית? מה זה מונדיאל? די על זה ברוסית, מה, אח שלי, מה זה המונדיאל? תקשיב רגע, אמרו יש מונדיאל, מה זה מונדיאל, אחי? בעברית או ברוסית, ספרדית, מה זה, צרפתית? לא יודעים מה זה. דניל אומר, מדבר שטויות הדניל הזה. טוב, אז המיני בר זה 0523-844-844, פרסומות. לא יודע אם זה ברוסי, אולי כל השחקנים רוסים שם.
9: דסטטוט של הרסגבור, אבל. ויסלישתי פרגרמה.
0: שחקנים עם טרנינג.
9: אני מיימון, שיצ'ס נס רקלמה, פסל רקלמה, מבירנון סקווה.
10: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
11: בעקבות הכרזת בנק ישראל על הורדת הריבית, אתם יכולים לחסוך עד אלפי שקלים בחודש. זה בדיוק הזמן ללקיחת משכנתה זולה יותר, לאיחוד הלוואות, מחזור משכנתה, סגירת חובות, הלוואה לעסק ועזרה לילדים, מאושרים משכנתאות, כוכבית 2930.
12: היי, שמי יוני. וכבר 14 שנה אני מתנדף כחובש ונהג אמבולנס באיחוד הצלה. כשמישהו קורס ברחוב, כשאימא דואגת לילד שלא נושם, כשחיי האדם תלויים על חוט השערה, אני שם, לא לבד. יחד איתי יש עוד 8,000 חובשים, פרמדיקים ורופאים, מתנדבים בכל הארץ. רשת אחת של מלאכים בכתום. אנחנו מגיעים ראשונים, מצילים חיים ומחזירים תקווה. רוצים גם? הצטרפו עכשיו לקורס חובשים באזור מגוריכם. פרטים והרשמה באתר איחוד הצלה, 1221.org.il.
13: מבצע מיוחד לחודש ימים בלבד ולעילוי נשמת מזכי הרבים. פנחס ראובן, זכר צדיק לברכה. ש"ס חתנים מהודר, מרהיב ביופיו, 20 כרכים עם כל המפרשים. רק ב-1199 שקלים, כולל מתנה מיוחדת ויוקרתית לבחירה.
14: אבא כל יכול.
13: טלפון להזמנות 053-410-7429. 053-410-7429.
15: נועם 2, בר מים היברידי, כוכבית 62-65, כוכבית 62-65, אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
16: חיוך מושלם זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה. המרכז להשתלות שיניים. לייעוץ וקבלת מחיר מפתיע, חייגו. כוכבית 80-21, מתחשבים בבני תורה. כוכבית 80-21.
17: רווק ורווקה, נמאס לכם להיות לבד? היום תיקון אלף השופרות. ישיבת המקובלים ישועות בעמוקה, היחידים שם בשבילכם במסירות נפש כל השנה. האזינו לדברי האדמו"ר רבי יחיאל אבוחצירא.
18: אהיה רצון כל מי שזוכה להיות שותף במוסדות ישועות בעמוקה, עזרת השם שיראה ניסים גלויים מעל הדרך הטבע. הרבה יהודים ראו את הישועות שלהם בזכות המקום הזה.
17: חייגו עכשיו כוכבית 8429. ישיבת המקובלים ישועות בעמוקה, כוכבית 84-29.
19: ילדים לומדים, מדמיינים וגדלים דרך משחק. לגו מייצרת למשפחות רגעים משמחים יחד בכל יום. העניקו להם את השמחה שנמשכת כל היום. שמחת הילדות הפשוטה והקסומה. יחד, בואו נבנה לילדים עולם של דמיון ומשחק. לגו.
20: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
21: חד וחלק.
20: חולצות מכופתרות.
19: בואו נבנה לילדים עולם של דמיון ומשחק. לגו.
20: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
21: חד וחלק.
20: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100%.

0: מתעסקים עוד. היום ברוך השם, ההורים שלי כבר מיום רביעי מכינים את השבת, שומרים שבת, הכל בזכות ההתחלה שבאתי פה לארגון והם דאגו לי לכל מה שאני צריך. אז תודה רבה לכם.
1: זוהי רק עדות אחת, אחת מתוך אלפי עדויות. תדמיינו אתם איפה נמצאים אותם המשפחות, בדרך שלהם להתקרב, ומה הזכויות שלכם בזה. אני פה כדי לומר תודה בשמי ובשם עשרות אלפי המצטרפים לשמירת השבת, ובשם אלו שעוד יצטרפו בעזרתכם בעתיד. תודה. שלום
2: עליכם. מוגש על ידי ושמרו, ארגון להפצת אור השבת בעם ישראל. 03-695-6066.
3: אוהבים שכל הבית בניחוח מלון בוטיק? סנו רצפז פרש הום. תרכיז ריחני לניקוי כל סוגי הרצפות בניחוח מלון בוטיק. סנו רצפז פרש הום. מבריק, מגן ומבשם את הרצפה בניחוח עוצמתי מתמשך. מה הבעיה? קחו סנו רצפז פרש הום בניחוח מלון בוטיק.
4: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
5: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, ייכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
6: איקאה שף. בואו למסעדות איקאה להנות ממנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. כ"ב סיוון עד ג' תמוז 7-18 ביוני. איקאה.
7: מבצע סוף העונה הגדול של רשת האופנה מקימי יוצא לדרך. 50% הנחה על כל החנות. כפוף לתנאי המבצע.
8: מקימי סי האופנה.
9: מבצעים סופר משתלמים בנתיב החסד. דגני קראנץ' רולס, שוקולד הנינת רק ב-16 שקלים ו-90. משקיעות חלב טרה, 3 יחידות רק ב-10 שקלים ו-90. ויגלי אוסם, 2 אריזות רק ב-15 שקלים. ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
10: בנתיב החסד, בשבילך ובשבילי. קורברמה.
11: אתם מאזינים לחידודון עם עמי מימון.
12: ועכשיו בחידודון, מעבר למפורסם, עם הרב יעקב מעברי.
13: מה נשמע, הרב יעקב מעברי, התגעגענו עליך, מעברי. שומע לי,
14: נפשי היקר, משמח על בבות, אין כמוך בעולם.
13: אין כמוך, אין ואין כדור. מה נשמע, מעברי? אתה יודע, אני מאוד נהנה לקרוא את הספר שלך. נאבד לי הספר במדבר.
14: אני דאג לך. גם כל מי ששומע אותך בעולם אחר כך מתקשר ושואל שאלות על הפינה הזו.
13: אגיד לך את האמת, אתה לא יודע מה קורה פה, אני מקבל טלפונים מכל העולם, זה לא יאומן כי סופר, כמה מאזינים משתבח שמו. זה לא יאומן, זה כאשר יענו אותו כן ירבה וכן ירבה וכן ירבה וכן ירבה וכן ירבה וכן ירבה. אגב, הרב בועז נקי הוא חבר שלנו, ביקש להודיע שמי שלומד תורה בשבת זה פי אלף, מי שלומד תורה בשמחה זה פי אלף, אז אני הודעתי בשמו. והוא אמר שפחות יהיה לו ונטה בגיהנום. איזה ונטה, אחי? אחרי כל ההפגנות שאתם עושים היום, שום ונטה, כלום. אתם קבלו רק ככדורי קרח. דבר איתי, הרב.
14: כן, אז נלמד ביחד בתור פרשת כוח כמה חידושים מתוקים.
13: כן.
14: אז יש הרבה חידושים על הפרשה הזאת. ויש שאלה שמפורסמת, אבל תשובה שאני רוצה להגיד פחות מפורסמת. מה גרם לקורח לחלוק על משה רבנו? הרי הוא היה אדם גדול מאוד, היה לו רוח הקודש.
13: נכון,
14: היה מה גרם לו לעשות דבר כזה?
13: מה זה דבר?
14: אז יש מלא מלא תירוצים, אבל נראה לי שהתירוץ של החתם סופר פחות מפורסם. חתם סופר אומר, הרי אסור לקרוא בשם של רשע. וכאן קראו לו קורח, שהוא היה אחד מאלופי עשיו, כמו שראינו בחומש בראשית, ורשי שם מסביר על התומה הגדולה שלו. וכתוצאה מזה שקראו לו על שם של רשע, אז אפילו שהוא הגיע לדרגה של רוח הקודש, הוא הגיע גם לדיוטה תחתונה של לחלוק על אדון כל הנביאים.
13: לא, בגלל השם שלו.
14: חתם סופר מפורש.
13: אז היינו קוראים לו קרחנה, אני יודע מה, מה אתה, אבל בגלל השם שלו. אדם למד תורה, תורה מחפר. לא יודע, מה נגיד? סיבכת אותנו.
14: השפע. חשוב שאדם יקרא לבן שלו בשם כמו שצריך.
13: אז חבר'ה, אם אתם פלשתם מחליטים לקרוא על שם, עמי מימון, עמוס מימון זה שם חזק, תקראו ככה, תקבלו ארוחה זוגית. דבר איתי עוד, כן.
14: כן, וכתוב שאם קורח, 250 נשיאי עידה, קראם מועד אנשי שם.
13: כן.
14: מי היה אחד מאותם 250?
13: מי היה?
14: כותב המאור בשמש נחשון בן אמין אדב.
13: כן, הסתבך. הסתבך, כן.
14: היה ביחד עם עדת כוח, זה פלא פלאות. יש אדמור מסתמר,

0: כותב שסבא שלו סיפר לו שהוא זוכר את הגלגולים שלו גם כשהוא היה בדור המדבר. אמר לו, אתה זוכר מה היה עם קורח? אמר לו, כן, באותו זמן אני זוכר מה היה. רוב גדולי ישראל היו עם קורח, ופשוטי העם היו עם משה. שאל אותו, ואתה עם מי היית? אמר לו, אני עמדתי מן הצד. אמר לו, איך? איך לא היית עם משה רבנו? אמר לו, אם היית יודע איזה אדם גדול זה קורח, לא היית שואל שאלו. אלף לא. טוב, כותב על קוטר ובני, למה מוצאי שבת מדליקים נר? משום שנר בגימטריה 250, כדי לתקן את אותם 250 אנשים שהיו ביחד עם קורח. וכתוב בפסוק, כן, בחידוש, אדם מדליק ולא שם לב לזה, צריך לחשוב על זה. כתוב שמשה אמר לקורח, אתה וכל הדתך היו לפני השם, אתה והם ואהרון מחר. הפרשים מביאים השוואה בשני דברים בין קורח לאמן. המדרש אומר שהיו שני עשירים בעולם, אחד באומות העולם, אחד בישראל.
1: נכון.
0: באומות העולם זה המן, בישראל עשיר כקורח.
1: נכון.
0: הוא היה הכי עשיר. ודבר שני, כותב רבנו אפרים, כל אחד מהם נלחם כנגד גדול הדור שחי בתקופתו. טוב, אז איפה זה בכלל רמוז שיש השוואה ביניהם, שקורח קשור לאמן? איפה זה רמוז?
1: איפה רמוז?
0: בפסוק שעכשיו קראתי, במילים אתה והם ואהרון, האותיות האחרונות, אתה, היי, והם, מם, ואהרון, נון, מה יצא?
1: אמן.
0: אמן.
1: תקשיב, איזה חידושים אתה, אלוף אתה, מה אתה, אמן.
0: ולגבי מטה אהרון כתוב, יוצא פרח ויצא ציס ויגמול שקדים, למה המטה הוציא דווקא שקדים? יש המון תירוצים על זה. אבל הרמה מפנו כותב, בגלל ששקדים זה רפואה לכעס. כנגד מה שהם כעסו על משה ואהרון, אם אדם כועס,
1: באמת?
0: יוכל קצת שקדים.
1: באמת?
0: ככה כותב הרמה מפנו.
1: חבר'ה, מי שעכשיו הולך עכשיו לרפואה אלטרנטיבית, מביא את הרמה מפנו, אומר, עושה שקדים תכונים בכדורים, אני עושה לו איזה סקופ רציני. אומר, רבותיי, טן טן טן טן. בואי נה, הבאת פה שיחוק של הלייב זה. כל הכבוד, כל הכבוד.
0: תודה רבה.
1: הרב, תודה, תודה רבה. הרב מעברי, מה הטלפון שלך?
0: 054-840-6245.
1: עוד הפעם, הטלפון 054-840-6245. אלה שרוצים להזמין את הספרים. אין עליך, הרב, תודה. ההוא תקוע בפקקים. גדול הזמר, ענק שבענקים, ישראל צוברי. אל תעזבני.

0: אחלה שיר, אחלה ביצוע. בקרוב חפלה אמיתית הבנתי שהולך להוציא. יהיו מוכנים, אלוף האלופים.
1: אל תרחק ממני.
0: יאללה, תשים לניו יורק לרב רחימי. הוא איתנו על הקו, מחשבות טובות, דיבורים טובים, לא לדבר לשון הרע, לא לדבר חילות, לא לדבר בלגן. איתנו, מה עכשיו?

0: עכשיו בחידודון. מחשבות טובות, דיבורים טובים. עם הרב יעקב רחימי.
1: שלום לרב יעקב רחימי, לשון הרע לא מדבר אליי.
2: שלום, שלום הרב עמי, מה אמו, מה שלומך? היום אני רוצה לספר לך עוד סיפור מדהים על עוד יהודים שהתחילו לקחת על עצמם ללמוד את הספר חפץ חיים שמירת הלשון וראו רק ברכה, רק ישועות. ומי שעכשיו מקשיב לרדיו ברמה, שזה המון המון אנשים, בין אם אתם במשרדים, בין אם אתם עכשיו בבית, בין אם אתם עכשיו נוסעים ברכב, תקשיבו טוב טוב רבותיי, לקחת את זה ברצינות, תתחילו ללמוד את הספר חפץ חיים שמירת הלשון, אתם תסמכו את הקדוש ברוך הוא, אתם תראו רק ברכה ורק ישועות. עכשיו לכו לחנות ספרים ותקנו את הספר חפץ חיים ותתחילו ללמוד את זה בכל יום, זה ישנה לכם את החיים לטובה. מספרת אישה מבוגרת שסיפרה את זה לרב מנשה, והיא אמרה, אני רוצה לספר לך סיפור מאוד מדהים. היא אומרת לו שהיא שמעה את הסיפורים על כל היהודים שהתחיל ללמוד את הספר וראו ברכות וישועות, והיא רצה לקחת את זה ברצינות. מה קרה? היא סיפרה לרב מנשה שהיה לה בת שכבר התחתנה לפני כמה וכמה שנים ולא זכתה עדיין לצרי נורם לזרע שקיימה. אותו אישה מבוגרת מספרת לרב מנשה שהבת שלה לא זכתה לילדים, וגם יש חברה בשכונה, בחורה צעירה שהתחתנה לפני כמה שנים, וגם כן עדיין לא זכתה לזרע שקיימה. אז היא החליטה, אותו אישה מבוגרת, לקחת את זה ברצינות, היא שמעה את הסיפורים, היא אמרה, אני רוצה לעשות משהו למען הבת שלי ולמען החברה שלי. אז היא התחילה ללמוד את הספר, חפץ חיים שמירת הלשון, והיא לקחה לעצמה גם חברותה. מי היה חברותה שלה ללמוד את הספר בכל יום? החברותה שלה הייתה אותו חברה בשכונה הצעירה שהיא לא זכתה לזרע שקיימה. בסדר? אז האישה המבוגרת והחברה שלה בשכונה לומדים את הספר חפץ חיים שמירת השם בכל יום. איזה קידוש השם, איזה דבר נפלא זה שיהודים לומדים את הספר בכל יום. אוקיי, היא מספרת לרב מנשה שתוך חודשיים ברוך השם היא זכתה לחדשות טובות, הבת שלה נכנסה להיריון ברוך השם, וגם החברה שלה בשכונה הצעירה שהיא למדה איתה את הספר בכל יום חפץ חיים, גם כן היא ברוך השם נכנסה להיריון. רבותיי, השנה הזאת לבת שלה נולד בן, עכשיו יש לה נכד, ולחברה שלה בשכונה נולדה בת, וכל זה רבותיי קרה השנה הזאת. תראו רבותיי עוד סיפורי ישועות על יהודים שהתחילו ללמוד את הספר חפץ חיים שמירת הלשון והוא רק ברכה, רק ישועות. רבותיי, הרבה הרבה אנשים מאזים לסיפורים כאן ברדיו קול ברמה. תעשו קידוש השם, תתחילו ללמוד את הספר בבית שלכם ואתם תראו רק נחת מהילדים שלכם. תודה רבה רבה.
1: Thank you very much, Mr. Rahimi. קולות מניו יורק.

טוב, אני אעשה איזה פינת חסד עכשיו, פינת החסד שלנו. האמת שבקבוצה אצלי עשיתי איזה כמה שקלים על זה. תרמו חבר'ה טובים. עכשיו אני רוצה לעשות פינת חסד. עשיתי את הפתיח, נזכה את המאזינים ממצווה חשובה. שימו אוזן. פינת.

טוב, מסגרת פילת החסד שלנו, יש לנו דקה וחצי של חסד, כמדי חמישי, אנחנו משתדים לעזור לעם ישראל. אנחנו רוצים לעזור לעם ישראל. פנו אליי משפחה, אבא לחמישה ילדים, אשתו נפטרה, והשאירה ילד קטן, שיש לו חוגג בר מצווה, בעוד חודש. חוגג בר מצווה, פחות. והשם ישמור, אין להם כלום שם. מה זה על הפנים? על הפני פנים. האמא גם, לפני שהלכה, נתנה סידור מתנה לילד, אמר לו, עד שכח להתפלל, השם יתברך. צעירה מאוד נפטרה. והילד, אתנים, ילד שבור. אבא בהתחלה לא רצה לו בר מצווה בכלל. אבל יש שם אחד יהודי יקר, שלקח על עצמו את הדברים האלה, והוא מארגן לילד הזה בר מצווה. אני נותן את הטלפון, מי שאחראי על זה זה הרב צח צדוק, חבר שלנו היקר מתל אביב, אברך בן תורה, הוא דואג לארגון של הבר מצווה ולדברים מסביב, ואני נותן את הטלפון שלו עכשיו, מי שיכול לעזור לו, זה חליפה, זה כובע, תפילין, או מאידך, תת לו כמה שקלים, טובת העניין פה, מתווכים, לא עמותה, לא כלום, ישירות לבן אדם, ליתום, פנו אליי, אמרתי, אני ראשון בדבר. טלפון של צח, 050, בסדר? 919-3340, זה הטלפון. אבי בן ישראל הצדיק גם אומר לי, אני חליפה אתן לאבא, אין עליך אח שלי. אז צח, ישירות לצח, 050-919-3340, 050-919-3340. הקדוש ברוך הוא לא נשאר בעל חוב, אין פה עמותות, מזכירות, זה הבן אדם, מי שרוצה לבוא לבר מצווה, אז יזמין אותו גם לבר מצווה, נשמח איתו. בהתחלה זה, תראה מזה, אני עושה לו את הבר מצווה בחינם, אני תקליטן, עושה לילד הזה בחינם את הבר מצווה. הכל עלינו. אשתי אמרה לי, אנחנו נעשה לו גם בר מתוקים. כן. נכנס לנו ללב הילד הזה. אנחנו נעזור לו ונצליח. לא, לא, זה לא, הטלפון של צח, 050-919-3340. 050-919-3340. קשו עליו אחר כך, לא עכשיו. בסדר? יאללה, בוא נלמד תניה.

0: היומי. יאללה, פינת התניא היומית.
1: פינת התניא היומית, בהגשת הרב נדב הכהן.
0: נדב הכהן, שלום הרב נדב הצדיק, אהוב ליבי, מה העניינים הרב נדב?
2: עמי היקר, עמי ראי, דידי, כאחי ממש, למדנו בתניא על כמה צריך ללמד זכות. תראה מה קורה בפרשה שלנו. קורח ועלתו מחוללים את המרד הכי גדול נגד משה רבנו, לא בן אדם אחד, הוא לקח איתו 250 ראשי סנהדראות, ועוד המון עם הצטרפו אליהם. והנה ברגע השיא משה רבנו עושה דבר בלתי נתפס. הוא מתפעל לפני הקדוש ברוך הוא, ומה הוא אומר לו? האיש אחד יחטא? ועל כל העדה תקצוף, מה אתה רוצה מכל ה-250 האלה? למה להרוג אותם? יש רק אחד, זה רק קורח, הוא היחידי שעשה את זה. מה אומר לו הקדוש ברוך הוא? יפה אמרת, אתה צודק. בעצם מה היה פה? משה רבנו מלמד זכות על כל אלה שיצאו למרד נגדו, והוא אומר זה לא באשמתם, הם בסך הכל נגררו אחרי קורח. הוא זה שאשם, הוא זה שעשה את העניין, תעניש רק אותו, לא את כולם. עמי, איזה דבר, לא אנחנו עומדים פה עם משה רבנו. האנשים שמרדו בו, שיצאו נגדו, הוא מלמד עליהם זכות. אז בטח כל אחד מאיתנו גם כן יכול ללמד זכות על עוד איזה יהודי אחד עכשיו.
0: טוב, שיהיה הצלחה גדולה. בריאות איתנה, נחת מהילדים, אמן כן יהי רצון. תודה רבה, כבוד הרב. טוב רבות, עוברים לפרסומות ולשיר סיום. אנחנו יוצאים מוקדם יותר, שמעתי שקצת פקקים. אמר לי נציג הקהילה האורתודוקסית העולמית שיש פקקים פרסומות. מיד לאחרינו רפי אוחנה, שמשדר ישעוד מירושלים. הוא היה צריך לשדר מפה. הוא שמע שיש פקקים, הוא ברח לירושלים. רפי, אוהבים אותו, רפי. איי, איי, איי. ותודה לאבי בן ישראל היקר, שתרם חליפה, ותודה רבה לגברת צוברי, לינוי, שלקחה לעצמה עוד איזה משהו לכבוד החתן בר מצווה. אין עליכם. לב גדול לעם ישראל. תבורכו.
1: מבצע סוף העונה הגדול של רשת האופנה מקימי יוצא לדרך. 50% הנחה על כל החנות. כפוף לתנאי המבצע.
3: מקימי סי האופנה. מקימי סי האופנה.
1: מבצע סוף העונה הגדול של רשת האופנה מקימי יוצא לדרך. 50% הנחה על כל החנות. כפוף לתנאי המבצע.
3: מקימי סי האופנה.
4: תודה על האוכל, יצא מוש.
5: כשאני מכינה ארוחה לילדים שלי, אני עושה הכל כדי שיהיה להם מוש. לבחור סטארקיסט זה לבחור את הטוב ביותר עבורם. סטארקיסט, הטונה הטעימה, האיכותית והאהובה על כל המשפחה. על פי סקר צרכנים במגזר החרדי, אוגוסט 2025.
6: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
7: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
8: חיוך מושלם זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה. המרכז להשתלות שיניים. לייעוץ וקבלת מחיר מפתיע, חייגו. כוכבית 80-21. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 80-21.
9: השעה האחרונה. בשעה זו עומד האדמו"ר הצדיק רבי יחיאל אבוחצירא ועורך את תיקון אלף השופרות על קבר הצדיק בעמוקה. כעת השעה האחרונה להעביר שמות לתיקון הקדוש. ישיבת המקובלים שם עבורכם ברגע המסוגל ביותר לפתיחת השערים. מוסרים עכשיו את השמות והמשאלות. כוכבית 8429. ישיבת המקובלים ישועות בעמוקה. כוכבית 8429.
10: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
11: חד וחלק.
12: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
13: פורור, חד וחלק.
12: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
14: הילולת הצדיקים, האדמו"ר רבי חיים משה מנדל וחתנו האדמו"ר רבי אלתר דוד חיים שטרן, זכותם תגן עלינו. תתקיים באלף בית עמוז בהיכל היוקרה הדר דימול בראשות בנו, האדמו"ר רבי מאיר יוסף שטרן שליטה. אלפים נושאו בזכות הבטחת הצדיק.
15: כל המשתתפים יזכו לישועות גדולות לעם דרך הצדר.
14: רכישת כרטיסים עכשיו בטלפון כוכבית 8136, כוכבית 8136.
16: מייבל, מייבל, גן אירועים.
17: חייגו
11: עכשיו 03-677-7772.
16: מייבל, מייבל, גן אירועים
17: נטו מהפכה.
18: קבלו את המהפכה. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון כובשת את העיר. מזגן אחד כוח סוס אינוורטר של פוג'י אר ב-599 שקלים בלבד. מזגן אחד ורבע כוח סוס אינוורטר של פוג'י אר ב-699 שקלים בלבד. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. רוצו לסניפים. המבצע בחפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
19: עם ישראל עושה חשבון. נטו חיסכון.
20: שלום, כאן ניר קפטן. כשמלכה השקעות מתקשרים אליי ואומרים שיש משהו מיוחד, אני מקשיב. ואחרי כמעט 20 שנה שאני מכיר אותם, אני יודע שכשהם אומרים מיוחד, הם מתכוונים לזה. המחירים באזור כבר קפצו בעשרות אחוזים, ואתם תשלמו רק 299 אלף שקלים. תוך 3-5 שנים תוכלו לשלש את הכסף ולקבל תשואות שלא משתוות לאף אפיק אחר. זו לא עוד קרקע, זו השכונה הבאה של קריית ביאליק. מלכה השקעות, אני ממליץ. תחייגו ותבדקו. כוכבית 57-51.

0: גדיק והרוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש, הקישון 7 יבנה.
1: הקיץ הזה נופשים עם תפארת. מלון גני ירושלים המחודש במשך כל ימי בין הזמנים. החופשה המושלמת לכל המשפחה. מופעים מדי ערב, מתנפחים לילדים, כרטיסים לאקווריום ואירועי ענק בבריכת הסולטן ובבנייני האומה. בהשתתפות מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, דוד חפצדי, ישי לפידות, עמי מימון, שוקי סלמון, אלעד כהן ועוד. החל מ-1,590 שקלים לזוג ללילה, כולל ילד ראשון, חינם. החדרים נחטפים. חייגו עכשיו, כוכבית 3206. תפארת, כיף להיות יהודי.
2: ממלאים עגלות ב-50% הנחה. עשרות מוצרים בחצי מחיר ברשתות בר כל טוב, נתיב החסד ושירה מרקט. רוצו לסניפים.
3: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
4: בשבילך ובשבילי.
5: אתם מאזינים לחידודון עם עמי מימון.

0: משהו אחר.
1: באנו לתת לאשדודים את הנשמה. אלדן, חברת הרכב של ישראל, משיקה באשדוד סניף חדש ומזמינה אתכם להפנינג מחירות מטורף עם מוזיקה, ארטיקים וחבילת הטבות שאסור לפספס על מגוון רכבים בהחל מ-39,900 שקלים עם שנתיים אחריות. מחכים לכם בתעסוקה פינת הרצל אשדוד, כפוף לתקנון וללא כפל מבצעי. אלדן, נותנים את הנשמה.
2: לקחתי כמה הלוואות וההחזר החודשי גומר אותי.
3: יש לך דירה? תעשה איחוד הלוואות ותקטין את ההחזר החודשי.
4: חייגו עוד היום, כוכבית 2930, והמומחים של חברת מאושרים יאחדו את כל ההלוואות להלוואה אחת בריבית נמוכה ובהחזר חודשי נוח במיוחד. אז אם יש בבעלוכם מכס, אל תגידו הלוואות, תגידו הלוואה.
5: מאושרים.
4: כוכבית 2930.
6: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? אך, פיוסטי, יש טעם לקחת הפסקה.
7: איקאה שף. בואו למסעדות איקאה להנות ממנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. כף בית סיוון עד ג' תמוז 7-18 ביוני. איקאה.
8: שכונת משכנות שיר בקריית גת מערב, אכסניה חדשה ליהדות החרדית. שלמו 222 אלף שקלים בחתימת חוזה ויש לכם דירת 5 חדרים. משרד המחירות בבני ברק פתוח. כוכבית 3233. כוכבית 3233. כפוף לתנאי החברות.
9: כאן שמואל אטיאס, הבעלים של נתיב החסד. זכיתי בחסדי השם להקדיש סטים של השס המבואר פומבידיטה במחיר מיוחד השווה לכל נפש וב-50% הנחה מהמחיר הקיים. לעילוי נשמת אבינו עליו השלום.
10: להזמנות חייגו עכשיו כוכבית 6495, כוכבית 6495.
11: יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
12: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד
13: נועם 2, בר מים היברידי, כוכבית 62-65, כוכבית 62-65, אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
14: חיוך מושלם זה מנורה, השתלות שיניים עושים במנורה, המרכז להשתלות שיניים. לייעוץ וקבלת מחיר מפתיע, חייגו, כוכבית 80-21, מתחשבים בבני תורה, כוכבית 80-21.
15: רווקים, רווקות, יום ההזדמנות לחתונה שלכם הגיע. היום יערוך האדמו"ר רבי יחיאל אבוחצירא את תיקון אלף השופרות למעוקבי הזיווג בעמוקה. אם גם אתם רוצים להתחתן בעזרת השם השנה, זו ההזדמנות שלכם. ישיבת המקובלים בעמוקה, השליחים שלכם ביום המסוגל ביותר. כוכבית 8429. ישיבת המקובלים ישועות בעמוקה. כוכבית 8429.
16: תפסיקו לחבס מילים, תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
17: עושים לכם
18: פור, חד וחלק.
19: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד. כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו, כוכבית 8011, כוכבית 8011.
20: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
21: כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
22: שלום, כאן ניר קפטן. כשמלכה השקעות מתקשרים אליי ואומרים שיש משהו מיוחד, אני מקשיב. ואחרי כמעט 20 שנה שאני מכיר אותם, אני יודע שכשהם אומרים מיוחד, הם מתכוונים לזה. המחירים באזור כבר קפצו בעשרות אחוזים, ואתם תשלמו רק 299,000 שקלים. תוך 3-5 שנים תוכלו לשלש את הכסף ולקבל תשואות שלא משתוות לאף אפיק אחר. זו לא עוד קרקע, זו השכונה הבאה של קריית ביאליק. מלכה השקעות, אני ממליץ. תחייגו ותבדקו. כוכבית 57-51.

0: ברמה. גול ברמה. קול ברמה, החדשות.
1: שלום רב, השעה 4, הנה החדשות. הקבינט המצומצם צפוי להתכנס הערב ולדון בהתפתחויות האחרונות בין ארצות הברית ואיראן. כתבנו אבי מוסקוב מוסר כי במערכת המדינית נערכים לאפשרות שהעימות בין המדינות יזלוג גם לישראל ויאלץ אותה להשתתף במערכה הצבאית. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שיגר אחר הצהריים איום כלפי איראן לאחר שני לילות רצופים של מתקפות אמריקניות במדינה. ארצות הברית תקה באיראן חזק מאוד הלילה, דברי טראמפ. צהל הודיע כי קצין נפצע באורח קשה ונגד נפגע באורח קל מפיצוץ מטען חבלה במהלך פעילות מבצעית בג'נין. כתבנו מנדי ריזל מוסר כי השניים פונו לקבלת טיפול רפואי בבית חולים ומשפחותיהם מודכנו. ראש הממשלה בנימין נתניהו אומר כי ישראל תשקם את הצפון ותחזיר לאזור את הביטחון כפי שעשתה בדרום. נתניהו אמר את הדברים בישיבת ממשלה מיוחדת בנוף הגליל, בה אושרו תקציבי ענק לפיתוח האזור. הפלג הירושלמי הודיע על חסימות צפויות באזור המרכז במחאה על מעצר בני ישיבות והסגרתם למשטרה הצבאית. על פי ההודעה, חסימות צפויות להתחיל בשעה 5 בערב, והמשטרה נערכת עליהן. בצל החשש מעומס תנועה כבד וחריג היום בגוש דן בעקבות ההפגנות, שרת התחבורה הנחתה את רכבת ישראל להפעיל רכבות גם במהלך הלילה. ברכבת נענו לבקשה והגבירו את תדירות הרכבות. במסחר במטבע חוץ נחלש היום הדולר ברבע אחוז, ושערו היציג נקבע על 2.96 שקלים. האירו רשם ירידה בשיעור של 0.4%, ושערו היציג היום 3.42 שקלים. תחזית מזג האוויר מיד לאחרי חסות.
2: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: היום מורגשת ירידה במידות החום, ממחר ועד יום ראשון הטמפרטורות יהיו רגילות לעונה.
2: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083, ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: אלה החדשות בצוות אלי בן חם.
0: אתם מאזינים לצליל ועומר בהגשת רפי אוחנה.

חג חמישי שמח, רדיו קול ברמה, יום חמישי שמח לכולם. אנחנו בחפב בסיוון ואנחנו בערב שבת קודש שבת מברכים את חודש תמוז. רגע, מה, לא הבנתי, איך הגענו לתמוז? איך הגענו לחודש תמוז? תמוז ראשי תיבות, זמני תשובה ממשמשים ובאים. השבת הזו פרשת קורח. ויקח קורח, בן יצהר, בן קהת, בן לוי, ודתם ואבירם. באמת, רבותיי, שבתות מיוחדות שאנחנו ככה מתחילים להרגיש את החום של הקיץ. כמו שאומרים, המרוקאים סכוניה דלמות. אז מתחילים להרגיש את החום של הקיץ הזה, ומתחילים קצת להתקרב גם לימים הנוראים אוטוטו. הכל טס, הזמן טס, חברים יקרים. השבת הזו אנחנו נהיה גם במקם חוסני. מקם חוסני זה מקם מיוחד של השבת. השבוע היינו בהילולתו של המקובל העילקי, חכם מרדכי אליהו, זכר צדיק וקדוש לברכה, שזכיתי להיות, ממש זכיתי להיות קרוב. אתמול הופעתי בבית הכנסת עדס עם הרב רם מזרחי וכל הילדים היקרים, והם שרו שם וסיפרו סיפורים על חכם מרדכי אליהו. אני חושב שזה מדהים, היוזמה הנדירה הזו, כי אני זוכר שזכיתי להיות בגיל 5 בביתו של חכם מרדכי אליהו. כל שנה מגיל 5 אבא שלי היה לוקח אותי והייתי שר לו שירים בסעודת חג הפורים, וגם מקבל דמי פורים מידיו הקדושות. אז זכינו השבוע שבאמת יום ההילולה הקדוש והנורא של חכם מרדכי. אולי נשמע עוד איזה שיר בהמשך, הרבה דברים חדשים, יש לנו גם שירים וביצועים חדשים וגם הסט השבועי. חברים יקרים, תנצלו את הזמן, כי הפעם אנחנו שעה אחת בלבד. אז בואו נודה לכל הצוות שעוסקים במלאכה, יחיאל צולמן שמצלמן אותנו בלייב בכל הפלטפורמות, וברחתי לירושלים, למה? כי הולכים לסגור את כל הכבישים, גם בגלל כל ההופעות והחגיגות, וגם בגלל חברנו אנשי הפלג שהולכים לסגור את ה... אני חושב שכפי שאמרתי להם בשבוע שעבר, לכו לבקום, תגידו שאנחנו רוצים להתגייס, 100,000 איש ירצו, גם תרוששו אותם 10,000 שקל מזכורת כל חודש, וגם... בוא נראה את הצבא עומד בזה, בוא נראה את הצבא ממשיך, כמובן שיצטרך לדאוג לכם לקשרות, ככה, זה השיטה לנצח, אין דרך אחרת, אין דרך אחרת. אז בוא נפתח עם קיי שמירה שבת, אחד ממתמודדי התוכנית, אלחדד, אלחנן בידני, אלחדד בינדי, לא משנה, וארז יחיאל, קיי שמירה שבת, אני איתכם רפי יוחנן, אנחנו בלייב בכל הפלטפורמות, כנסו גם לביג טוק שלי. יחיאל צונמן, אנחנו בלייב, נכון? איזה כיף ירושלים.

0: אברהם בדני? אהבת אותו? אהבת?
1: כן.
0: מה אהבת בו? מה אהבת? מה אהבת? מה אהבת? מה אתה אומר? אולי תשאיר להם איזה שיר? לך השיר, שיר תודה? בא לך? יאללה, עוד מעט, בוא נראה אם הם ירצו. חברים יקרים, אני פותח עכשיו באופן רשמי את מספר הטלפון שלנו דרך הוואטסאפ לבדיקת הנוכחות שלכם. תכתבו לי בבקשה מה שמכם ומהיכן, ואנחנו נפנק אתכם בפרסים שווים במיוחד.

שואלים אותי למה אני אומר חג חמישי, תגידו, ערב שבת קודש, יש יותר חג מזה? כל השבוע עבדנו קשה, חג חמישי שמח לכולם.

גם הסט השבועי היום יהיה איתנו, חברים יקרים, שידור חי, קול ברמה. איזה כיף. ערב שבת קודש. רגע, אני חושב שהגיע מזל טוב לאחל למישהו מזל טוב, אז אנחנו עוד מעט נאחל לו, עוד מעט נאחל לו.

רגע, רגע, רגע, רגע, שתקשיבו, יש הרבה הפתעות היום. הרבה הפתעות היום. יש לנו גם לאחל מזל טוב לאחד הנגנים הטובים. איציק רקן, אחד הנגנים המבצעים נאמבר וואנים. רגל החתונה, שיהיה הרבה מזל טוב.

בבקשה. טוב חברים יקרים, באופן רשמי הוואטסאפ עכשיו פתוח לכם. הנה תשלחו לנו הודעות למספר הוואטסאפ שלנו, זה 054-3900-800, בדיקת נוכחות ואנחנו נפנק אתכם כאן בפרסים שווים. איזה יופי.

0: בעצם מה שקורה פה היום. קודם כל יש לנו את החדש של אליהו חזן, נשמח חתני לחתן ולכלה, בהמשך נשמע את זה. בינתיים הייתי דווקא רוצה לעבור לצמד התותחים יחיאל נהרי ויניב בן משיח, וזה מתוך מקם השבת.
1: אתם מוכנים?
0: בטח שאנחנו מוכנים. הנה יניב בן משיח ו... גדול החזנים בארץ ובעולם, רבי יחיאל נהרי. יאללה, תן לנו בפנן. יאללה, תן לנו בפנן ערב שבת קודש. המילים של רבי יעקב מזרחי. אל עד לילה. הייתי יקיר משולה. אלופים, אלופים. אתה אגדה, לא אני, מה אני? איזה אגדה? אני אגדה של פורי. אלי. כותב לי רפי יוחן האיש והאגדה והמקצוע הקודם שבשמריך. בוא נאמר שלום לנתן אנקרי מנתיבות. נתן אנקרי מנתיבות.

חמישי שמח, משפחת חכמון מדימון, המאזינים קבוע, תודה רבה לכל הצוות. בואו נאחל מזל טוב לבן היקר יוסף חיים חכמון לרגל בר המצווה. וואלה, אולי נפנק אותו באמת, מגיע לו. היידה ניסים גבעת זאב, השם ישמריך. אהרון מבית שמש, תודה רבה. השם ישמריך, תודה, תודה רבי אהרון. אלי אלי מלך מאשדוד, יא חביב אלבי. נינה לוי מארנוף, תודה רבה.

תודה רבה, תודה רבה שאתה מחכה כל השבוע לתוכנית, תודה. אלי ועדנה כהן מירושלים, השם ישמור אתכם. הנה מהיישוב יצהר איתנו היום, פחת שור. יגאל סימן טוב משערי תקווה, תודה רבה. הידי אשדוד בכותרות, משפחת שוב. גם מניו יורק, רבי משה קדוש.

0: שאם שמעתם את ה... בוסה, בוסה. אני רוצה עכשיו לומר שלום, אמנם משהו שיווקי, אבל חשוב מאוד, ותדעו שהרבה מאוד תגובות קיבלתי, וגם ראיתי אחד השדרנים שאני לא אחשוף אותו פה, אולי גיא יחשוף אותו. אני חייב לומר לכם שאחד הדברים המיוחדים שהקדוש ברוך הוא נתן כוח וחוכמה לאנשים, לרפא אנשים, ואני חושב שגיא מביקי רולייזר, מה שלומך?
1: שלום רפי, שלום למאזינים, ברוך השם.
0: אני קודם כל חושב שהקדוש ברוך הוא נתן לכם כוח וחוכמה להביא מוצר כזה מדהים, קטן, יפה, בתוך קופסה כזאת קלה וכלילה, שזה גם נראה מתנה מדהימה לכל אחד ואחד, והמכשיר הזה פשוט פלאים, הוא עושה פלאים לגוף האדם, עושה פלאים לאנשים. ספר לי בקצרה, באמת, קודם כל על היוזמה ועל המכשיר הנדיר והמטורף הזה שלכם, של ביקיור לייזר.
1: אז באמת, קודם כל זו זכות גדולה שאני עובד בביקיור לייזר 12 שנה כבר, ויש לנו באמת מכשיר וטכנולוגיה פורצת דרך, פיתוח ופטנט ישראלי, ומה שנקרא באמת קדוש ברוך הוא זיכה אותנו בדבר הזה.
0: זה ממש זכות שתדע לך, אני חייב להגיד לך, באמת, אני שמעתי אנשים שכאבים והלכו לרופאים, שום דבר לא עזר, פשוט השתמשו בדבר הזה, הכל נעלם, וזה פשוט קל, קליל, כיף, ואפשר לתת את זה לכל גיל, במתנה, לאבא, לסבא, לסבתא, שיהיה בבית אחד, זה פשוט מדהים. אבל גיא, אתה יודע, בוא, אנחנו פה רוצים עכשיו לפנק את המאזינים, אני רוצה שתצא מגדרך, אתה יודע, ערב שבת, יום חמישי, כל השבוע, עניינים, כולם בלחץ, אנשים עכשיו רגועים, שומעים את התוכנית, מוזיקה, אני רוצה שתפנק אותם במבצע, שעכשיו כל אחד ששומע אותנו עכשיו ירים טלפון ויסגור מכשיר כזה שיהיה בבית, שיהיה לסבא, לסבתא, לכולם, פשוט לרפא את עם ישראל. מה אתה אומר?
1: אז אתם יושבים בג'בוטינסקי ברמת גן.
0: נכון, נכון.
1: ומתחת לתחנה יש פארם. ואם אתם יורדים לפארם למטה,
0: סופר פארם, נכון.
1: תמצאו את דגם הפרו ב-2,500 שקלים במחיר מבצע.
0: נכון.
1: אבל המאזינים של כל
0: ברמה...
1: נכון, דגם הפרו ב-1,590 שקלים בלבד. הדגם הכי מתקדם והכי עוצמתי שלנו. ואנחנו מדברים פה על מכשיר...
0: בוא נעד, זה הנחה של 1,000 שקלים שאתה מביא עכשיו לתוכנית.
1: זה נכון? יותר, כי באתר
0: יותר הוא יותר, שקלים.
1: אני מדבר,
0: וואו.
1: נכון? ויש לך...
0: מטורף, אני לא מאמין, יש... גיא, אתה גבר אמיתי
1: תקשיב,
0: באמת.
1: תקשיב, כל מי שקונה ביקיור לייזר מקבל חודש ניסיון. אנחנו ישראלים וסקפטיים,
0: נכון,
1: לא יודעים,
0: נכון.
1: יעבוד לנו, לא יעבוד לנו. חודש תשתמשו במכשיר.
0: אגב, זה יותר
1: במכשיר.
0: מאמריקה, אתה יודע שבאמריקה לא עושים כזה דבר, שאמריקה כאילו נחשבת היא הכי הטובה בשירות, ואני חושב שבאמת נכון. פה אתם מביאים פה מוצר, ואתם נותנים לאנשים חודש לנסות, כאילו מה כבר יכול להיות, קחו, לא הלך, תחזירו. אני יפה. לא זוכר,
1: אני
0: ש...
1: חושב
0: אגיד
1: שזה...
0: לך את האמת, בדקתי את זה, לא זוכר מישהו שהחזיר, אבל יש לכם את האופציה. וטוסו
1: נכון,
0: עכשיו, מה המספר?
1: תראה, יש לנו מוצר שאנחנו יודעים שעובד. יש גם מי שקשה לו עם 1,590, יש לי פה פתרונות מאוד מאוד מעניינים עבורכם.
0: גם לזה יש לך פתרונות?
1: ביקיור לייזר, כוכבית 3414, כוכבית 3414, אפשר אפילו לשלם בצ'קים לשליח, מי שלא רוצה לתפוס מגיעת, אז יש לכם גם חודש ניסיון.
0: חברים, עכשיו מחייגים לביקיור לייזר, כוכבית 3414, כוכבית 3414, חייגו עכשיו מבצע מטורף, תגידו קול ברמה, תגידו ערב שבת, תגידו מאזיני התוכנית, בצליל ועומר, מה שתגידו יפנקו אתכם במבצע הזה, אבל עכשיו, כוכבית 3414, גיא, איזה כיף שאתה עולה אצלי כל הזמן ומפנק את המאזינים, ובזכותך אנשים מרגישים הרבה יותר טוב, תמשיך לעשות חיל, ויש לך זכות עצומה, ותמשיך לעשות חיל, וכל מי שרוצה את הזכות הזאת גם לתת למשפחה, לאבא, לסבא, לסבתא, לכולם, כוכבית 3414. תודה רבה, גיא היקר, תודה רבה.
1: תודה רבה.
0: אנחנו עכשיו נצא למקבץ קצר מאוד של פרסומת, כי הבטיחו לי, מכיוון שהתוכנית רק שעה היום, אז באמת תודה רבה לדוד ולאורית ולכולם על המקבצים הקצרים. פרסומת קצרה ואנחנו שווים למשהו חדש ומטורף שגם יהיה בסט השבועי שלנו. יאללה.
2: מיד נשוב לצליל ועומר בהגשת רפי אוחנה. מתי בפעם האחרונה בדקתם את הראייה שלכם? באמת בדקתם? חודש הראייה באופטיקה אלפרין. בדיקה מקיפה על ידי צוות המומחים שלנו ללא עלות. והתאמה של עדשות הסאי בטכנולוגיה היפנית המתקדמת בעולם. בואו לבדוק, להתאים ולראות אחרת. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
3: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד. כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו, כוכבית 8011, כוכבית 8011.
4: הילולת הצדיקים, האדמו"ר רבי חיים משה מנדל וחתנו האדמו"ר רבי אלתר דוד חיים שטרן, זכותם תגן עלינו. תתקיים באלף בתמוז בהיכל היוקרה הדר דימול בראשות בנו האדמו"ר רבי מאיר יוסף שטרן שליטה. אלפים נושאו בזכות הבטחת הצדיק.
5: כל המשתתפים יזכו לישועות גדולות מעם דרך הצדק.
4: רכישת כרטיסים עכשיו בטלפון כוכבית 8136, כוכבית 8136 36.
6: שלום, כאן ניר קפט.
4: שים עכשיו בטלפון כוכבית 8136, כוכבית 8136.
6: שלום, כאן ניר קפטן. כשמלכה השקעות מתקשרים אליי ואומרים

0: את לאשדודים את הנשמה. אלדן, חברת הרכב של ישראל, משיקה באשדוד סניף חדש ומזמינה אתכם להפנינג מחירות מטורף עם מוזיקה, ארטיקים וחבילת הטבות שאסור לפספס על מגוון רכבים בהחל מ-39,900 שקלים עם שנתיים אחריות. מחכים לכם בתעסוקה פינת הרצל אשדוד, כפוף לתקנון וללא כפל מבצעי. אלדן, נותנים את הנשמה.
1: פותחים בכבוד אכסניה. החלה מחירת הדירות במשכנות שיר קריית גת מערב מבית רייס דרוש וירו. לפרטים נוספים כוכבית 3233, כוכבית 3233.
2: איקאה שף. בואו למסעדות איקאה להנות ממנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. כ"ב סיוון עד ג' תמוז 7-18 ביוני. איקאה.
3: מבצע סוף העונה הגדול של רשת האופנה מקימי יוצא לדרך. 50% הנחה על כל החנות. כפוף לתנאי המבצע.
4: מקימי נטו מהפכה.
5: קבלו את המהפכה. נבחרת הקירור של נטו חיסכון כובשת את העיר. מאוורר מגדל טורבו הדגם המתקדם ב-149 שקלים ו-90 בלבד. מאוורר עמוד 16 אינץ' ב-59 שקלים ו-90 בלבד. מאוורר שלושה מצבים 18 אינץ' ב-79 שקלים ו-90 בלבד. נבחרת הקירור של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. רוצו לסניפים. המבצע בכפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
6: עם ישראל עושה חשבון תוכי
7: חיוך מושלם זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה. המרכז להשתלות שיניים. לייעוץ וקבלת מחיר מפתיע, חייגו. כוכבית 8021. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 8021.
8: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? אך, פיוסטי. יש טעם לקחת הפסקה.
9: אתם מאזינים לצליל ועומר, בהגשת רפי אוחנה.

0: בוא נאמר שלום לליאב שמילה מבני ברק, מזל טוב לשימון רפאל שחוגג לרגל סגירת הוורד עם משפחת אביגיל בסון. קירת ספר היא רצון שהרבה מזל טוב, מאחלים ליאב ורד חן ואיתי שמילה. תוכנית מחכים כל השבוע, מזל טוב לעובדיה ומזל כוכבי ולבת היקרה ליאת שני מביתר לרגל החתונה של הנכד או הבן שכמובן מתחתן מתן עם אפרת המהממת. חתונה מדהימה, מזל טוב.
1: יבוא
0: היידה משפחת דוד מנתיבות, תודה רבה. הנה משפחת אריאלי מביתר אלית, לא לשכוח, כל מי ששלח לי כאן אני אחר כך יעבור.

0: ונשלח לכם פרסים אם תקבלו טלפון מהמפיק, לא להיבהל. תודה רבה לרבנית גילה מוסאי מיבנה על השיעורים הנפלאים. תודה רבה לתוכנית. היידה עובדיה מועלם. בוא נאמר שלום ללינוי נסיר. בלי לחץ, כפרה עליך, סבלנות. יחזרו אליך אמירי בחופש, תחזור יום ראשון, כל הפרסים יגיעו. העדה משפחת נמיקה מירושלים.
1: כהן לי אבור ועדידה.
0: אמן, אמן, אמן. תודה רבה למי שכותב לי כאן שתמיד נמשיך לחייך.
1: כהן לי אבור ועדידה.
0: מזל טוב להודיה שחוגגת בת מצווה השבוע בראש חודש תמוז. יגאל היקר, יגאל סימן טוב. טוב, אנחנו רוצים להתקדם עכשיו. הנה חדש חדש. הנה חודאי ניסן מבאר שבע, ישר כוח. שם ישמרך. הייתי בבאר שבע שבוע, הייתי בנתיבות. איזה כיף שם, איזה כיף בנתיבות, אני חייב להגיד לכם, בא לי לגור שם, בא לי לגור שם. הכל כיף, הכל חם, הכל נעים, הכל טעים, כל המסעדות טעימות, הכל טעים, כל השבע ברכות. היינו בשבע ברכות, איזה אוכל של טוניסאים, אני לא מאמין. פשוט כיף לכם שם. אין על נתיבות. בכל אזור הדרום סידרנו שם את השידור.

איזה פרגונים, אני מסמיק, אני מסמיק. לא מספיק אני בתאורה אדומה פה היום. היי לחיאל צולמן. חמישי שמח, סוף סוף חוזרים אבי מרין מירושלים. אל תלך לשום מקום. זהו החדש של משה לור, יד עודי, גם זה בסט השבועי שלנו היום, איזה כיף, איזה כיף.

היידה אליהו שמש מכפר סבא שמחכה כל השבוע, גם אני מחכה לך, תאמין לי, אין כמוך. אל תדאג, הכל יגיע. משפחת אלוש מראשון לציון, משפחת שלוש, אביב השלוש, יום חמישי שמח. דרישת שלום לחזי אהרון, מזל טוב לקראת יום ההולדת. חודש תמוז, הרבה נולדו בחודש תמוז, אה? היידה משפחת הביסטית מביתר. עוד הודעות לוואטסאפ שלנו זה 054-398-0.

חברים יקרים, זה מחדש של משה לוק שגם יהיה בסט השבועי שלנו היום, ואם אתם רוצים את הסט, תשלחו את המילה סט לבוט של הרדיו, זה 035-6x7, או למספר הוואטסאפ שלנו, 054-3900. והנה חדש חדש.

תגידו לי מי הוא החזן הזה, מי הוא הפייטן הזה עכשיו בוואטסאפ. הראשון שאומר מקבל פה פינוק. הנה 054-3900-800. מי הוא הזמר או הפייטן הזה שהוציא את המחרוזת ישמח חתני?

תודה רבה. הרבנית סילבי, השם ישמור אותה.

0: מה שלומך רפה יקר, ברור שם כהן גדול על התוכנית בכל שבוע ושבוע, שהשם ישמח אותך. רציתי לתת נקודה קטנה כאן, פרשת קורח, פרשת השבוע. פרשת קורח מדבר את העניין של המחלוקת. כתוב מסכת אבות, כל מחלוקת שהיא לשם שמיים סופה להתקיים.
1: נכון.
0: ושאינה לשם שמיים אין סופה להתקיים. אני חושב שצריך לחיות את הפרשת השבוע בצורה מוחשית, ואם בן אדם יש לו עניין של מחלוקת ברמה המשפחתית, ואם ברמת החברית, ואם ברמה של העם, צריך לאחד ולהתמקד באחדות, ולסלק כל מחלוקת מעל עמנו, מעל משפחתנו, בעזרת השם שיהיה שבת, שלום
1: ומבורך. אמן! תודה רבה, איזה נשמה, תנחמני היקר. תודה רבה. ישראל היקר, תודה. סיימו עם המחלוקות כבר. היידי אריה לוי, אומרים לי כאן, לא, זה לא הוא. איזה זמן?
2: לקום לרקוד עם החתן,
1: אני מסכים
2: עם הבוזוקי והאות, ועוד איזה ריקוד.
1: לא, זה לא אריה לוי.
2: המנגינה אותי סוחפת, נותנת לי שלמה ושפת.
1: בוא נראה מה היא אומרת לנו, מי זה הזמר הזה?
3: זה ישראל צוברי, אם אני לא טועה
1: יותר. דומה, דומה, זה לא ישראל צוברי. זהבה אהרון כותבת לנו שדוד חפצה לי, לא, זה לא דוד חפצה לי, גם לא יהודה זיתון. מזל טוב לאבי קשני מביתר אלית על הירוסיני, מרבנית ורד דרעי מנתיבו. שנשמור אתכם, מזל טוב. מזל טוב לאריאל ובת אל ליום הנישואים 8.

כותב לי כאן לשים את השירים של דיוויד ריימונד. אין, אין על דיוויד ריימונד. בעזרת השם מוצא שבת, יום חמישי, צפוף פה היום. דיוויד ריימונד זה בשביל הפנן, ככה יושבים בכיף. דוד שירו גם יהיה לנו, לא מדוד.

0: טוב חברים יקרים, אנחנו עכשיו נצא למקבץ קצר מאוד של פרסומת ומיד לאחר מכן נשוב עם הרבה מאוד שמח ואולי גם עוד משהו חדש. אז פרסומות ומיד שווים.
1: מיד נשוב לצליל ועומר בהגשת רפי אוחנה

0: תביא לי עוד לפני שיגמר. הבאדי זה משהו אחר.
1: מבצע מיוחד לחודש ימים בלבד ולעילוי נשמת מזכה הרבים. פנחס ראובן, זכר צדיק לברכה. שס חתנים מהודר, מרהיב ביופיו, 20 כרכים עם כל המפרשים. רק ב-1199 שקלים, כולל מתנה מיוחדת ויוקרתית לבחירה. טלפון להזמנות 053-410-7429. 053-410-7429.
2: חיוך מושלם זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה. המרכז להשתלות שיניים. לייעוץ וקבלת מחיר מפתיע, חייגו. כוכבית 8021. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 8021.
3: נקלעתם לחובות? הלוואה רודפת הלוואה ולא נשאר לכם אוויר? עצרו הכל. הפתרון המהפכני של ארגון הגואל בראשות הרב יחיאל פרלשטיין כבר חילץ אלפי אנשים מהבור. הרב פרלשטיין, שהוא בעצמו היה בבור ויצא מחובות של מיליוני שקלים, סוגר עבורכם הסדרי חובות חסרי תקדים מול הבנקים והנושים ובלי בית משפט. אל תישארו לבד, חייגו עכשיו להגואל או שלחו הודעה לטלפון 02-549-0435.
4: השעה האחרונה. בשעה זו עומד האדמו"ר הצדיק רבי יחיאל אבוחצירא ועורך את תיקון אלף השופרות על קבר הצדיק בעמוקה. כעת השעה האחרונה להעביר שמות לתיקון הקדוש. ישיבת המקובלים שם עבורכם ברגע המסוגל ביותר לפתיחת השערים. מוסרים עכשיו את השמות והמשאלות. כוכבית 8429. ישיבת המקובלים ישועות בעמוקה. כוכבית 8429.
5: שלום, כאן ניר קפטן. כשמלכה השקעות מתקשרים אליי ואומרים שיש משהו מיוחד, אני מקשיב. ואחרי כמעט 20 שנה שאני מכיר אותם, אני יודע שכשהם אומרים מיוחד, הם מתכוונים לזה. המחירים באזור כבר קפצו בעשרות אחוזים, ואתם תשלמו רק 299,000 שקלים. תוך 3-5 שנים תוכלו לשלש את הכסף ולקבל תשואות שלא משתוות לאף אפיק אחר. זו לא עוד קרקע, זו השכונה הבאה של קריית ביאליק. מלכה השקעות, אני ממליץ. תחייגו ותבדקו. כוכבית 57-51.
6: יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
7: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
8: מבצע סוף העונה הגדול של רשת האופנה מקימי יוצא לדרך. 50% הנחה על כל החנות, כפוף לתנאי המבצע.
9: מקימי סי האופנה,
10: עברתם את גיל 55? מזל טוב! אתם זכאים לקבל הלוואה בריבית זולה מריבית הפריים. בלי ערבים, בלי ביטוח חיים, גם אם אתם לא עובדים. לבדיקת זכאותכם חייגו. כוכבית 2930.
11: רווק ורווקה, נמאס לכם להיות לבד? היום תיקון אלף השופרות. ישיבת המקובלים ישועות בעמוקה, היחידים שם בשבילכם במסירות נפש כל השנה. האזינו לדברי האדמו"ר רבי יחיאל אבוחצירא.
12: יהיה רצון כל מי שזוכה להיות שותף במוסדות ישועות בעמוקה, בעזרת השם שיראה ניסים גלויים מעל הדרך הטבע. הרבה יהודים ראו את הישועות שלהם בזכות המקום הזה.
11: חייגו עכשיו, כוכבית 8429. ישיבת המקובלים ישועות בעמוקה, עמוקה, כוכבית 84-29.
13: מבצעים סופר משתלמים בנתיב החסד. דגני קראנץ' רולס, שוקולד הנינת רק ב16.90 שקלים. משקיות חלב טרה, 3 יחידות רק ב10.90 שקלים. ויגלי אוסם, 2 אריזות רק ב15 שקלים. ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
14: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
15: אתם מאזינים לצליל ועומר, בהגשת רפי אוחנה.

רק נספר לכם שהמחוזת של ישמח התני ששידרנו קודם, של אחד החזנים הטובים, אליהו חזן, חדש חדש, גם זה יהיה בסט השבועי שלנו. היידי רבי משה נג'אתי היקר, שם ישמור אותך. כל מי שרוצה ספרים מיוחדים של הלכות תספורת, מחלק באשדוד בחינם ברחוב ינאי 18 אשדוד. ינאי 18 אשדוד, המספרה של הרב משה נג'אתי היקר. היידי אוריה מרגלית.

הספר מזמין את כל עם ישראל בעזרת השם בית הכנסת חסדי שמואל יום ג' א' תמוז ההילולה של האור החיים הקדוש עם הרב הגאון הרב אייל עמרמי הרב ברק בן ניסן הרב משה שמיר אסולין הרב מרדכי ביטון הרב משה עמר הרב אילי צייק כמובן הרב לוי בנטוב מגיד השיעור המרכזי והכל בשפע גדול לכבוד האור החיים הקדוש רחוב מן ההר 4 בית הכנסת חסדי שמואל בירושלים שכונת הר חומה

0: איזה חמוד פה מישהו שולח לי הודעה, בואו תשמעו.
1: יכול שגם אתה שומע את רפי אוחנה וכיף לנו, נכון? נכון שכיף לנו ביחד.
0: תודה רבה, תודה רבה.
1: כן, תגיד.
0: טוב, בואו נלך לכבודם של הפרסים והתימנים.
1: רפי רוצה לשמוע.
0: איזה מתוק, איזה מתוק, תזכה לגדלו בנחת. אמן, תודה. אנחנו עכשיו לכבודם של הפרסים והתימנים. שילוב מיוחד. ציון גולן עם הפרסי והתימנים.

0: פרדו
1: ספיישל ימני
0: פרדו אמרו זו
1: פרדו. לא יודע למה שני מפציצים עלינו טילים, גם התימנים וגם האיראנים,
0: אמרו זו פרדו,
1: אבל אין קשר.
0: אמרו זו פרדו, אמרו זו פרדו.
1: מי זה? מי זה? מי זה בא אלינו לאולפן? מי זה בא לאולפן? מי זה?
0: בצליל באו, בצליל באו.

הייתה הילולה גדולה מאוד. הצדיק הרב בניהו שמואלי, יחד עם אלחנן משמרתי, ויניב בן משיח בבת ים. איזה קולות.

לא יאומן. אנחנו מסיימים את התוכנית עכשיו. מה לעשות? כל כך מהר עברה שעה. בואו נחתום עם משהו ממקם השבת, מקם חוסני, ביד חוסני. זה הזמן להודות לכל הצוות שעסקו כאן במלאכה. תודה רבה לאלי בן חמו, תודה רבה ליחיאל צונמן שצילמן אותנו, תודה רבה גם לכל החברים היקרים. אני איתכם הייתי רפי יוחנן, מקווה מאוד שנהניתם, אנחנו נשתמע בעזרת השם במוצאי השבת, מיד לאחר צאתם של הכוכבים מן האולפן. אנחנו כאן אל תוך הלילה, אז תבואו איתנו, תהיו איתנו.

רק רוצה לומר לכם שהסט השבועי כבר מוכן לכם עוד מעט, לא עכשיו, עוד בערך 20 דקות, חצי שעה, תשלחו הודעה לבוט ואתם תקבלו את הסט השבועי ישירות אליכם. מעניין מאוד ויפה מאוד. שבת שבת.

0: שבת שלום חברים יקרים, תודה רבה לכולם. בשבילך ובשבילי
1: כל ברמה. בעקבות הכרזת בנק ישראל על הורדת הריבית, אתם יכולים לחסוך עד אלפי שקלים בחודש. זה בדיוק הזמן ללקיחת משכנתה זולה יותר, לאיחוד הלוואות, מחזור משכנתה, סגירת חובות, הלוואה לעסק ועזרה לילדים, מאושרים משכנתאות, כוכבית 2930. ממלאים עגלות ב-50% הנחה. עשרות מוצרים בחצי מחיר ברשתות בר כל טוב, נתיב החסד ושירה מרקט. רוצו לסת...

0: עיבודי התקווה, רוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש, הקישון 7 יבנה.
1: מבצע סוף העונה הגדול של רשת האופנה מקימי יוצא לדרך. 50% הנחה על כל החנות, כפוף לתנאי המבצע.
2: מקימי סי האופנה,
3: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, ייכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
4: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד, כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו, כוכבית 8011, כוכבית 8011.
0: איקאה שף. בואו למסעדות איקאה להנות ממנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. כ"ב סיוון עד ג' תמוז 7-18 ביוני. איקאה.
5: כאן שמואל אטיאס, הבעלים של נתיב החסד. זכיתי בחסדי השם להקדיש סטים של השס המבואר פומבידיטה במחיר מיוחד השווה לכל נפש וב-50% הנחה מהמחיר הקיים. לעילוי נשמת אבינו עליו השלום.
6: להזמנות חייגו עכשיו כוכבית 6495, כוכבית 6495.
7: רווקים? רווקות? יום ההזדמנות לחתונה שלכם הגיע! היום יערוך האדמו"ר רבי יחיאל אבוחצירא את תיקון אלף השופרות למעוקבי הזיווג בעמוקה. אם גם אתם רוצים להתחתן בעזרת השם השנה, זו ההזדמנות שלכם. ישיבת המקובלים בעמוקה, השליחים שלכם ביום המסוגל ביותר. כוכבית 8429. ישיבת המקובלים ישועות בעמוקה. כוכבית 8429.
8: ילדים לומדים, מדמיינים וגדלים דרך משחק. לגו מייצרת למשפחות רגעים משמחים יחד בכל יום. העניקו להם את השמחה שנמשכת כל היום, שמחת הילדות הפשוטה והקסומה. יחד בואו נבנה לילדים עולם של דמיון ומשחק. לגו.
9: פור חד וחלק.
10: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
11: חיוך מושלם זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה. המרכז להשתלות שיניים. לייעוץ וקבלת מחיר מפתיע, חייגו. כוכבית 8021. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 8021.

0: ברמה. קול ברמה. קול ברמה. החדשות.
1: שלום רב לכם, השעה 5, הנה החדשות. הקבינט המצומצם צפוי להתכנס הערב ולדון בהתפתחויות האחרונות בין ארצות הברית ואיראן. כתבנו אבי מוסקוב מוסר כי במערכת המדינית נערכים לאפשרות שהעימות בין המדינות יזלוג גם לישראל ויאלץ אותה להשתתף במערכה הצבאית. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שיגר אחר הצהריים איום כלפי איראן לאחר שני לילות רצופים של מתקפות אמריקניות במדינה. ארצות הברית תקעה באיראן חזק מאוד הלילה, תקיפות גדולות יותר וחזקות יותר, כהגדרת הנשיא טראמפ. במקביל, דובר ועדת הביטחון הלאומי בפרלמנט של איראן תקף את טראמפ ואמר כי העם האיראני הוא עם שאינו נכנע. לטראמפ יש רק שתי אפשרויות, להיכנע או להיכנע. צהל הודיע כי קצין נפצע באורח קשה ונגד נפגע באורח קל מפיצוץ מטען חבלה במהלך פעילות מבצעית בג'נין. כתבנו מנדי ריזל מוסר כי השניים פונו לקבלת טיפול רפואי בבית חולים. ראש הממשלה נתניהו אומר כי ישראל תשקם את הצפון ותחזיר לאזור את הביטחון כפי שעשתה בדרום. נתניהו אמר את הדברים בישיבת ממשלה מיוחדת בנוף הגליל, בה אושרו תקציבי ענק לפיתוח האזור. הפגנות הפלג הירושלמי, במחאה על מעצר בני ישיבות והסגרתם במשטרה הצבאית. נתיבי ישראל התקנו ככביש 4, חסום לתנועה לשני הכיוונים, במחלף השיבה עד מחלף מסובים, בעקבות חסימה של המשטרה לקראת ההפגנות. עוד נמסר כי קיים אומס לכיוון צפון ממחלף גן רבב ואומס לכיוון דרום ממחלף מורשה. כמו כן נרשמו גם אומסים בכבישים נוספים ברחבי הארץ, בהם כביש 1 ממחלף לטרון עד מחלף שורש, וכביש החוף ממחלף אולגה עד מחלף קיסריה, וממחלף נתניה עד מחלף גשר השלום. בנוסף, דוברות רשות שדות התעופה מסרה כי צפויים אומסי תנועה ושיבושי הגעה בכבישים המובילים לנמל התעופה בן גוריון, מומלץ לנוסעים להגיע באמצעות הרכבת. נקבע מותה של קשישה כבת 80 בעקבות פיצוץ בלון הגז ברובע היהודי בעיר העתיקה בירושלים. גבר נוסף כבן 50 נפצע באורח קשה, וצוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים שערי צדק. מכבאות והצלה נמסר כי מבדיקה ראשונית עולה שמקור האירוע הוא ככל הנראה בדליפת גז מאזור המטבח של אחת הדירות שהגיעה לתחום הנפיצות וגרמה לפיצוץ. התחזית מיד.
2: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים, כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, המלווה קל מיון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: היום מורגשת ירידה במידות החום, ממחר ועד יום ראשון מידות החום יהיו רגילות לעונה.
2: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים, כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, המלווה קל מיון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: עד כאן החדשות בצוות אלי בן חמו.

0: היום זה היום שכה חיכינו לו, בו החליט האל.
1: רדיו קול ברמה, שלום וברכה מאזינים יקרים, מה שלומכם? השעה עכשיו, אני אגיד לכם בדיוק, 5:05, יום חמישי, בלי העינרה, כמה חמסות. אנחנו פותחים עכשיו שידור כל כך מיוחד, ואני לא סתם מתרגש, סופר מתרגש, מתי שמעתם אותי כאן ביום חמישי בזמן האחרון, ועוד בשעה כזאת. רבותיי, אני רוצה לספר לכם בדיוק מה קורה היום, שימו לב, יום גדול, יום ענק, יום ההילולה של התן האלוקי, רבי יונתן בן עוזיאל מעמוקה, ואנחנו בשידור מיוחד מאוד, יודעים מה? שידור היסטורי ונדיר, שאני אומר את זה באחריות, לא היה כמותו מעולם, וכל זה עבור מי? עבור צרתם של מעוקבי הזיווג ומעוקבי הילדים. מאזינים יקרים, דו לכם, אני מדבר איתכם עכשיו בהתרגשות גדולה, ובכאב לב גדול, ואני יודע שעכשיו שומעים אותי אלפי אנשים שמעוקבים במציאת הזיווג, וחשוב שנדע שהצער של מעוקבי הזיווג זה צער קשה מאוד. אתם לא מבינים כמה זה קשה, אני פוגש זוגות, אני שומע, אני רואה, אני יודע, אני נמצא בחתונות. זה אחד, לדעתי, הצער אולי הגדול ביותר שיכול להיות לאדם, ולצערנו הרב, יש כל כך הרבה מעוקבי זיווג, יש כל כך הרבה רווקות ורווקים שמתפללים ומבקשים, והכל תקוע אצלם. הצער הזה באמת הוא קשה מאוד, כמו שאמרתי לכם, ומופיע בספרים הקדושים, כי לפעמים יש על האדם מחסום בין התפילות שלו לבין כיסא הכבוד, ויכול האדם לבכות על עצמו ולהתפלל יום ולילה, ורחמנה ליצלן התפילה שלו לא מתקבלת. לפעמים יש על האדם חסימה קשה או דבר אחר שגורם לו לעיכוב בזיווג, ואי אפשר לפתור לו את זה, השם ירחם. רבותיי, אני באמת רוצה להגיד לכם שמשהו הכי הכי הכי אמיתי, שאני טיפה ככה פותח פה סוגריים. אתמול קיבלתי טלפון מאחד העוקבים שלי, בסדר? אני בדרך כלל לא מתקשר עם עוקבים, הם צופים בי, ואתמול קיבלתי טלפון, מה זה עצוב, כל כך עצוב, אני תכף אראה אותו לרב שנמצא איתי פה, ואני גם אספר לכם מי זה הרב, ואתם הולכים להתרגש לגמרי. הוא אומר לי, תשמע, אמירם, פעם שלישית, הוא מספר על עצמו שהוא מתגרש בפעם השלישית, וכבר אין לו חיים, אני לא יכול להתבטא, לא יכול לדבר פה ברדיו, איזה מילים קשות הוא אמר לי, ואני הייתי צריך להודד ולהרגיע אותו. מי שלא עבר את הצרה הזאת של מעוקבי זיווג, של בן אדם שלא מצליח למצוא את הזיווג שלו, או מי שמעוקב בילדים, הוא לא יודע מה זה קושי, מה זה סבל, כי אדם שלא זכה להקים משפחה, החיים שלו לא חיים. אבל ברוך השם, ידוע שבספרים הקדושים, במגדולי המקובלים שבכל הדורות, כי תמיד, כשהיו רווקים ורווקות בוכים על מצבם בפניהם, או כשהיו באים לפניהם אנשים שמעוקבים בילדים, הם תמיד היו אומרים להם, זהו היום, עכשיו, הרגע הזה, אני מתרגש, אני קשה לי להגיד את המילים האלה, אבל זו האמת, זה היום, עכשיו, של כל הרווקים והרווקות שרוצים בעזרת השם להקים את ביתם ולהתחתן, זה הזמן שלהם לבקש, להתחנן, להוזיל דימה, דווקא ביום ההילולה של הצדיק הקדוש מעמוקה, כמו ששמעתם במהלך הימים האחרונים כאן ברדיו, על התיקון ההיסטורי, תיקון 1,000 תקיעות השופר, על קבר הצדיק רבי יונתן בן עוזיאל בעמוקה, דעו לכם, התיקון הזה, 1,000 תקיעות השופר הוא תיקון הקבלה הקדוש ביותר והמסוגל ביותר לזכות לזיווג ולילדים. קטונתי מלהסביר על מעלת התיקון הקדוש הזה. לכן, נמצא איתי כאן באולפן, רבותיי, ובהתרגשות גדולה, אני רוצה להגיד שלום ואחר הצהריים טובים לכבוד הרב מגדולי מזכי הרבים בעולם. אולי באמת אני אספר איזה משהו אישי שלנו. אני מתרגש להגיד לך שלום הרב מנחם וייס.
2: שלום וברכה אמירם, זה הדדי, שלום לכם עם ישראל. אני רוצה להמשיך את הרגש של אמירם, את מה שקורה כאן באולפן. זה היום עשה השם, קיווינו לו, ממש ככה. זה היום עשה השם, קיווינו לו. היום הזה, יום ההילולה של יונתן בן עוזיאל, התנא הקדוש. היום המסוגל לזיווגים. היום המסוגל לכל אלה שהזיווג שלהם מתעכב. לכל אלה ש... הזיווג שלהם מתעכב כבר פעם שנייה ופעם שלישית, כמו שאתה עכשיו הזכרת. עם ישראל, מהשם אישה לאיש, זה גמרא. מהשם אישה לאיש, מן התורה, מן הנביאים ומן הכתובים. 40 יום קודם יצירת הולד, מכריזים בשמיים בת פלוני לפלוני. לכן, בעניין הזה של זיווגים זה תפילות. זה באמת לפקוע שערי שמיים. אני מספר כל שנה, ואני אספר את זה גם השנה. יצא לי להיות כשליח ציבור לפני 5-6 שנים, אצל מרן קודש הקודשים, רב חיים קניבסקי.
1: הרב, בעצמו, הרב שמדבר איתנו כאן עכשיו רבותיי.
2: אני מביא עדות אישית.
1: וואו.
2: מלפני 5 או 6 שנים הייתי שליח ציבור. מה שקרה, ביום הזה פנו לרב מארצות הברית, היה גילו שבכל המגזרים שם יש אלפי אלפי מעוקבי זיווק, רווקים ורווקות, בארצות הברית, כן. והחליטו לעשות שידור מיונתן בן עוזיאל ל-50 מוקדים בארצות הברית.
1: וואו.
2: הכל מתועד, הכל מסודר. אני נבחרתי להיות השליח ציבור המקשר מתוך הבית של רב חיים לשידורי לוויין שעברו בארצות הברית. ונתנו לי שאלות. ושאלתי את מרן, אני נותן כאן בעידות אישית, שאלתי את מרן, האם באמת זה נכון שהמוקה זה מקום של מסוגל למוקבי זיווק? אמר לי, בוודאי. אמרתי לו, האם זה נכון שהיום הזה, יום של הילולה של יונתן בן עוזיאל, זה אכן סגולה לאלה שבאמת הזיווק שלהם מאוד מאוד מתעכב? אמר, כן, בוודאי. והאם זה נכון שהתפילות וכל ההקפות וכל מה שעושים ומזכירים את שמם, הרי דיברתי איתו על אנשים שגרים בארצות הברית ומזכירים את שמם בקבר של יונתן בן עוזיאל, אמר בוודאי ובוודאי יועיל.
1: וואו.
2: ולכן אני פונה אליכם עם ישראל, אין כדבר הזה, אין כדבר הזה, בואו נהיה אמיתיים, אין דרך כדבר הזה. היחידים שאנחנו היום משדרים מעמוקה מינותם בנוזיאל, זה אנחנו. היחידים זה באמת המוקד שאנחנו משדרים עם ישועות בעמוקה. אין בעולם, אין שום דבר. הם היחידים שנמצאים שם. וכאן אני רוצה להגיד סקופ גדול. שנכנסתי למרן קודש הקודשים רב חיים קניבסקי, בעניין של מוקבי זיווק, הוא אמר במילים האלה, יש עדות אישית של ינקי קניבסקי שהיה במקום, והנכד שלו הגאון רב גדליה אוניגסברג, היו במקום. אמר ככה, דיברתי אז על בנות, 400 בנות מעוקבות מהמגזר החרדי. הוא אמר, אם ייקחו על עצמם, לומר 12 ימים, כל יום את כל ספר התהילים, 12 פעם את ספר התהילים, יהיה להם ברכה. הבית היה בהלם, בגלל שגם רב גדליה אמר לי, אני לא מכיר את הסגולה הזו, אבל הרב אמר את זה. אני העברתי את זה, כל ילדה כמובן שלקחה על עצמה רואה ישועות. עכשיו אני רוצה להגיד לכם, אנחנו בישועות בעמוקה, אנחנו עושים את הצבא של רב חיים.
1: ממש ככה.
2: אבל אני אגיד לך מה שאנחנו עושים.
1: כן.
2: אנחנו קיבלנו על עצמנו, שכל מי שמתקשר עכשיו, בעזרת השם להזכיר את השם מוקבי זיווק, בלא נדר, יום יום, יום יום, 12 פעם את ספר תהילים באותו יום.
1: וואו.
2: על ידי 12 תלמידי חכמים כמובן. לא כל... 12 תלמידי חכמים, צדיקים, הם אומרים 12 פעם, כל יום. מדובר בצדיקים, חסידים, יראי שמיים, מקובלים, שגרים באזור. ויום יום יורדים לעמוקה. כל יום, כל השנה. הם גרים באזור צפת וכדומה. והם שם, יש להם את הלימודים שלהם, אבל פעמיים ביום, בבוקר ואחר הצהריים, הם עולים עם השמות, אומרים את כל ספר התהילים 12 פעם עם הזכרת השמות, אני מעיד על זה עדות אישית.
1: מה?
2: אין מצב. אני היום התקשרתי בבוקר למי שמרכז שם את כל השמות, שימי, שאלתי אותו, שימי, אני רוצה שתגיד, אני עולה בכל ברמה כמו מדי שנה בשנה. שנה שעברה גם היינו בשידור הזה ביום הזה. אני רוצה לדעת כמה במשרד שלך רשום, כאלה שהתקשרו בשנה שעברה מעוקבי זיווק, וסיפרו לך בשורות טובות. סיפרו לך בשורות טובות. הרי כשמתקשרים, הרי מבקשים שם במשרד, תבשרו לנו גם בשורות טובות. הוא אומר, אנחנו נמצאים בשנה האחרונה. זאת אומרת, מי? יונתן בן עוזיאל תשפ"א על תשפ"ו, מה שרשום לנו במשרד.
1: כן.
2: קרוב ל-400 חתונות.
1: וואו, איזה צמרמורת.
2: קרוב ל-400 חתונות, מה שרשום אצלם. זאת אומרת שאנשים גם היו מכירי טובה והחזירו טלפון. יכול להיות שיש עוד מאות שלא התקשרו חזרה. קרוב ל-400 עם שמות. שם, שם האמא, שבשנה שעברה בחו, שביונתן בן עוזיאל של שנה שעברה בחו, אני בת 30, אני בן 35, אני פעם שנייה, פעם שלישית. דרך אגב, העלית את הנקודה הזו, כמה חשוב, כמה שומעים אותנו ומחפשים זיווג שני ושלישי, ואז היוש הוא יותר גדול, זה מועיל.
1: וואו.
2: זה מועיל, והיום הם מאושרים. ולכן אני פונה, ואני מסיים את החלק שלי
1: רק
2: הראשון.
1: רק נקודה קטנה, רב, גם לגבי, הבנתי שזה גם מועיל לגבי אנשים שאין להם ילדים.
2: איך,
1: זה גם הרב הצליח ככה לשאול שם.
2: אמת, אמת, כן. אמת, נכון. ולכן אני עכשיו פונה. בוא, סך הכל אתם מתקשים, אני נותן את הטלפון. כוכבית, 84-29. אני אגיד את זה שלוש פעמים לאט.
1: זה כשלעצמו נדיר, רבותיי. אני משדר המון שידורים יחד עם הרב מנחם וייס. אני חושב שזה... אני אף פעם לא מבקש מהרב להגיד את המספר הטלפון, אבל...
2: אני רוצה להיות שותף בחתונה הזו.
1: וואו, וואו.
2: אם אני עכשיו... אני רוצה להיות ממזכי הרבים שאין חטא בעל ידו. אם אני עכשיו אומר כוכבית... 8429 ואתם מחייגים, מעבירים את השם, מתחברים באמונה ובתפילה, וגם אתם תתפללו בשעה הזו. אל תתעסקו עכשיו בשום דבר, גם אתם תעשו את התפילות שלכם, אתם מתחברים לתפילות שיש עכשיו בעמוקה, יספרו לכם, ובעזרת השם אתם תהיו מהמבשרי טוב. בשנה הבאה אני אגיד גם אילו מ-400 שבעזרת שמצאו את זיווגם, כוכבית 8429, אמירה מספר לכם מה קורה בדקות האלה בעמוקה, כשאתם מתקשרים לכוכבית 8429, מה קורה עם השם משה בן רחל לזיווג אגון, מה קורה תוך כמה דקות עם השם הזה?
1: בהחלט, אז קודם כל באמת הרב, זה מצמרר ומרגש לשמוע שכל כך הרבה אנשים זוכים לישועות שלהם, ועכשיו אנחנו נמצאים ממש לקראת סיום יום ההילולה של התנא האלוקי רבי יונתן בן עוזיאל, ומה שקורה היום, שימו לב, קודם כל, כל עם ישראל, כולם, זה שירות לציבור, לחייג לכוכבית 8429, תעבירו את השמות שלכם. אבל 26 אנשים בלבד יזכו שהתלמידי חכמים העצומים הללו יערכו בעבורם בציונו של רבי יונתן בן עוזיאל לתיקון אלף השופרות. הם יזכו ל-12 ספרי תהילים שהם יקראו בשבילם יום-יום. רבותיי, יום-יום. אני חושב שבאמת זה החלום הכי גדול שבן אדם יכול לקבל, וכמובן יש לנו כאן את תיקון אלף השופרות, כבר אמרנו, ופדיון נפש כל יום, פדיון נפש, ותכף גם הרב ירחיב בעניין הזה כמה זה חשוב שכולם יעשו את זה בשבילם. רבותיי, זו צבא של רב חיים קניאבסקי, אתם שומעים את זה כאן מעדות אישית, הרב מנחם בייץ יושב איתנו כאן באולפן, והוא מספר לנו, זה לא הוא שמע ממישהו ששמע, זה הרב מנחם בייץ בעצמו, שלמצא איתי כאן באולפן, ורק על זה שהרב פינה פה את הזמן והגיע אלינו עכשיו, זה באמת מתנה גדולה מאוד בעבור עם ישראל. רבותיי, כוכבית 8429, כוכבית 8429, אני חוזר על זה שוב, כוכבית 8429, אני ממש מתחנן ש-26 אנשים שבאמת זקוקים לזה, הם יהיו אלו מתוך ה-26. כוכבית 8429, אני כל כך רוצה לשמוע את הבשורות טובות שלכם בשנה הבאה. אני כל כך רוצה שאנשים שמחייגים עכשיו, שנה הבאה אני אשב פה יחד עם הרב מנחם וייס, ויביא לנו את השמות שלכם, ויספר לנו, כמובן רק מי שירצה, יספר לנו על מה שקורה. אני חוזר על הטלפון, כוכבית 8429, תתקשרו, תעבירו את השמות, אנחנו כבר יכולים, יש לנו כבר את הקו, אנחנו מחוברים אליהם,

0: בהתרגשות גדולה, אני רוצה להתחבר עכשיו לקברו של רבי יונתן בן עוזיאל, ששם נמצא הרב מזכה הרבים, עוזרו האישי של הרב אבוחצירא, הרב מרדכי לוי, שלום וברכה, כבוד הרב, מה שלום הרב? רגע, שנייה אחת לפני זה, כוכבית 8429, כי אנשים מחייגים לפה לאולפן. לא אלינו, לא אליי, גם שבשידור הקודם. אנשים אחרי זה מתקשרים אליי, רבותיי, אני לא הכתובת, אני פה כדי להעביר עליכם את הקולות. כוכבית 8429, בהתרגשות גדולה, אני רוצה להגיד שלום לרב מרדכי לוי, שנמצא בציונו של רבי יונתן בן עוזיאל, ממש בשעה זו נערך התיקון אלף השופרות, שאנחנו תכף גם נשמע אותו, כי יש לנו קו ישיר, כל ברמה יכולים לעשות דברים שאף תחנה בעולם לא יכולה לעשות, כי הקליטה שם בעייתית. הרב מרדכי לוי, שלום.
1: שלום, שלום, בסימן טוב ובמזל טוב, ענבי הגפן בענבי הגפן, לכל מורכבי הזיווג, לכל מי שצריך גם ילדים, בעזרת השם, אמירם היקר והרב וייס, אנחנו פה בהתרגשות רבה ממש פה בציון של יונתן בן עוזיאל, התנא האלוקי ביום ההילולה, בתיקון הגדול הזה פה ממש עם כל הרעש מסביב וכל ההמולה, ובראשם מורנו ורבנו האדמו"ר הצדיק רבי יחיאל אבוחצירא שליט"א, שממרום גילו עשה דרך ארוכה היום להגיע לפה עם כל הצדיקים שנמצאים פה יום יום יום יום. ואני רוצה לומר לך אמירם היקר, שאני בטוח שהמון המון מאזינות ומאזינים ששומעים אותנו מתרגשים עם דמעות ואומרים האם כדאי למסור את השם, לא כדאי למסור את השם, ננסה, נשתדל. אני רוצה לומר לך דבר שהרב אמר לי והכין משהו פלאי, אני רוצה לומר עכשיו משהו בשידור חי, לזרוק פה פצצה רוחנית שמי שעכשיו שומע כדאי מאוד תשמע.
0: וואו, זה מתחיל כמו דרמה.
1: כן, כן, הרב אמר לי שהשנה, היות ובאמת במהלך השנה ניגשים אליו המון אנשים עם ממש כאבי לב, אנשים עצובים בגילאים מבוגרים, אם זה לילדים שלהם, אם זה להם בעצמם, שמעוכבי זיווג או אין להם ילדים, הרב אמר השנה הוא עושה משהו מיוחד במינו, הוא הכין משהו כביר, סגולי, סוד, סגולת, ערכת חתן, או קלה, והוא שולח את זה עם שליח מיוחד עד הבית לכל מי שנרשם, אבל זה רק 26 מאזינים, אני לא יכול לחשוף.
0: רגע הרב, מחילה שאני עוצר את הרב ככה בשיא, אנחנו פשוט שומעים את השופרות, אני רוצה שעם ישראל כולם יתחברו לזה ממש ברגעים האלו. וואו, וואו, וואו, אנחנו רואים את זה כאן, ככה על המסך. כן, הרב, מרדכי, סליחה, הייתי חייב לעצור, לשמוע את מה שקורה, שכולם ישמעו,
1: כן, הרב. כן, אנחנו פה מחוברים, גם בקו השידור, גם ישירות לתיקון. אני רק רוצה לומר לכם, שמה שהרב עכשיו הכין במיוחד השנה, דבר שהוא מעולם לא עשה, ל-26 מאזינים או מאזינות, ערכה מיוחדת, שאני לא יכול עכשיו לפרט בשידור, בדיוק מה כולל את הערכה הזאת, כי יש פה סודות שאי אפשר לומר את זה בשידור רדיו, צריכים אישורים מיוחדים, ועד שאנחנו נסביר את זה יעבור הזמן, ולכן כל מי שיחייג עכשיו, כל מי שידרוש את הדבר המיוחד הזה, שהרב הכין במיוחד, מעבר לתיקון שעכשיו עורכים עם 26 הקפות, עם 7 קורתי ברית, עם 12 פעמים כל פרק התהילים, עם הפדיון נפש, עם יום יום מה שקורה פה כאן בעמוקה, יקבל ישירות מידיו הקדושות של האדמו"ר הצדיק, אחרי שהוא עורך פה את התיקון ומייחד כל שם ושם ובקשה על הדבר הזה, עם שליח מיוחד מידיו של הרב ישירות אליו. והדבר הזה, אמר לי הרב, אחרי שאדם מקבל את זה, הוא יכול כבר ללכת לבית דפוס, להזמין הזמנה, להפיס הזמנה לאירוע שלו בעזרת השם.
0: וואו, וואו, וואו.
1: עד כדי כך הוא בטוח בעצמו.
0: אנשים מתקשרים אליי, מתקשרים לאולפן, רבותיי, רגע, מחילה הרב מרדכי לוי, אני שומע פה באמת, מדובר בדרמה של ממש, שהרב יחיאל אבוחצירא שולח עליכם הביתה משהו ש... אתם יודעים מה, גם לא הכל צריך להבין, יש דברים שמספיק להאמין. כוכבית 8429, כוכבית 8429, תחייגו אך ורק למוקד של ישיבת ישועות בעמוקה, אני מתרגש, הרב מנחם.
2: כן, אנחנו באמת כולנו מרוגשים, ויש פה הרבה בלבול, יש כאן המון טלפונים, בוא נעשה סדר, בוא נעשה סדר. כן, מאזינים מאזינות, אנחנו מעבירים שידור חי, מעמוקה, קודם כל שיהיה ברור. עכשיו 5:24, אנחנו כאן בשידור חי מעמוקה. את הקולות שאתם שומעים, את התפילות, שמענו את הרב מזכה הרבי מרדכי לוי, שנמצא שם, שמענו את השופרות, כן, מאזינים, מאזינות, אנחנו בשידור חי מעמוקה, יום ההילולה, 5:24. עכשיו אני רוצה לעשות סדר מה קורה כאן. אנחנו בעזרת השם, כמדי שנה בשנה, אותם צדיקים, עשרות צדיקים, מקובלים, יראי שמיים, חסידים, שנמצאים כבר משעות הבוקר, עם התפילות, עם אמירת תהילים וכל הסגולות, עם 1,000 תקיעות שופר, אתם מחייגים אותם מוקבי זיווג, אותם שזקוקים לזרע קודש בר קיימה. אתם מתקשרים עכשיו לכוכבית 8429, מעבירים את השם, את הבקשה, תוך 3-4 דקות זה עובר לעמוקה. תוך 3-4 דקות זה עובר, אנחנו שם באמת העמידו אולפן ואת כל האמצעים הטכנולוגיים שזה יעבור.
0: מרגש אותי מה שאמר הרב, שכבר להזמין אולם. זאת אומרת, אתם מחייגים עכשיו לכוכבית 8429, ובעזרת השם מעבירים את השמות שלכם, וכמובן כל התפילות והסגולות והעניינים, אבל איך אמר הרב? להזמין אולם. עכשיו, אני לא אומר לכם, תזמינו אותי בתור די-ג'יי.
2: שיזמינו, תגידו.
0: האמת, הרב, זה החתונות שאני רוצה להיות בהן.
2: אמירם, אמירם, אני אגיד עוד משהו. בערב שבת קודש האחרון, הרב אמר שהוא מכין את הערכת חתן. אמירם, אני אגיד עוד משהו. בערב שבת קודש האחרון, הרב אמר שהוא מכין את הערכת חתן, לחתן, ערכת קלה.

0: ישועות בעמוק המארגנים, נסיעה לרמלה של עשרות זוגות שהתחתנו מהסגולה הזו.
1: וואו, וואו,
0: הרב
1: וואו.
0: מדבר על זה בכנסים, אני יוצא איתו לכנסים, לשיעורים, והוא מספר את זה. הרב מספר את זה. הרב אומר, באים אליי לישיבה ברמלה. עשרות זוגות מדי שנה בשנה שהתחתנו בסגולה. אחד הדברים שאני יודע, הוא מדבר על זה הרבה, הוא אומר, אני מוסר נפש לעניין הזה. העניין הזה אני מוסר. עכשיו תקחו בחשבון, אני לא רוצה...
1: אני פותח סוגריים, הרב מחילה, קיבלתי עדכון חשוב מהמוקד. התחלנו את השידור הזה עם 26 מאזינים שיכולים לזכות. נשארנו בסך הכל עם 9. עוד 9 מאזינים או מאזינות שיכולים לקבל את הערכה המיוחדת הזאת לזיווגים בעזרת השם, וישר להתקשר להזמין אולם והזמנות. אז אני נותן לכם שוב את הטלפון, כי אין לי מושג למה אנשים מחייגים לרדיו. אם יש עומס על הקווים, זה בסדר, זה בסדר. אנחנו מדברים פה על אנשים שמעוכבי זיווג, אתם מחכים כל כך הרבה שנים לזיווג שלכם, עוד דקה, 2, 3, 5, 10, בסופו של דבר יענו לכולם. אך ורק לכוכבית 8429, אני חוזר, כוכבית 8429, לשם אתם מעבירים את השמות שלכם, ואני קטונתי, אבל הרב אמר, משם אתם מחייגים בעזרת השם להזמין אולם, להזמין הזמנות, טוב, אולם, הם צריכים לדעת כבר תאריך, אבל אז תתחילו להתארגן על החתונה שלכם, רבותיי.
0: אמיר, אני אתן דוגמה, כן. רויטל בצימה, כן. רויטל בצימה התקשרה לפני 6 דקות, אני כבר רואה את זה כאן על המסכים, שזה כבר נמצא בעמוקה.
1: מרגש.
0: עוד נקודה, מירם. תראו, התפילות האלה נערכות כבר מהצהריים, אבל כמו שנמסר לי, הם מתכוונים להיות שם עד 7:50, עד שקיעת החמה צמוד לצאת הכוכבים. זאת אומרת, שאנחנו היום ב5:30, יש לכם עוד 2:15 שמתפללים ומזכירים. עוד שאלה, שאלו אותי לגבי הקפות הרבה היום. כן, כל התפילות נעשים בהקפות, על גג הציון, עם אנה בכוח, עם הזכרת השמות. נמצא, כן, נמצא שם במקום, בנן של קדושים, הצדיק המקובל רבי יחיל אבוחצירא, שמקבל את השמות על ידי הרב מרדכי לוי. ועוד נקודה אחת לפני שאני מסיים. אני יודע שהעניין הזה של מוקבי זיווק, והיום הזה של יום ההילולה של יונתן בן עוזיאל, זה אצל האדמו"ר רבי יחיאל אבוחצירא, זה דבר שמאוד מאוד קרוב לליבו. הוא מדבר על זה הרבה, והוא שמה עושה את כל המאמצים עם רומי גילות, תעשו חשבון, יצא הבוקר מרמלה, נסע לעמוקה, נמצא שם שעות ארוכות, ומזכיר שם שם, חלק זה על השמש, על הגג למעלה, חלק זה בתוך הציון, זה לא פשוט, זה הקפות, זה השופרות, הוא נמצא שם גם השופר של הסבא שלו. תעשו את ההשתדלות הזו. מהשם אישה לאיש. שידוך זה משמיים, זה תפילה, זה לא רק ההשתדלות שלנו, זה תפילות. דווקא מוקבי זיווק, סבא, סבתא, אבא, אמא, אח, אחות, תחשבו על השני. הקדוש ברוך הוא יחזיר לכם פי מעל עצמכם, תחייגו. כוכבית 8429, תעבירו שמות לישועות בעמוקה. אלה הצדיקים שנמצאים שם כל השנה. כל השנה הם שם בשביל דבר אחד. שיהיה חתונות בעם ישראל, אמן, זה המטרה אמן, שלהם.
1: אמן, אמן, אמן, בעזרת השם לכולם.
0: זה לא שהם נמצאים, שהציבור יבין, הם לא נמצאים רק היום. היום זה התיקון הגדול, יש שם למעלה מ-100 צדיקים, אבל זה כל יום, כל השנה, מראשון עד שישי, נראה לי כאן כולל יום שישי, כן, גם יום שישי. זה צדיקים שגרים, זה צדיקים ש... קבלת עול מחוץ שם.
1: כן, אני שומע.
0: שידור חי.
1: תצטרפו כולם.
0: 5:30, שידור חי מעמוקה. כוכבית, 8429. סבתא, תראי שהנכד, הנכדה שלך יהיו שמה.
1: וואו, וואו, וואו, איזה מרגש. טוב, אני רוצה להגיד, הרב מרדכי.
2: כן, אמירם, כן.
1: כן, כן, הרב, תשמע, אנחנו רואים את הקולות. אני רוצה לשמוע את הרב, מה, תספר לנו קצת.
2: תשמע, אני רוצה לומר לך פה, אנשים מסביבי באים מסביב הרב, מביאים פה סוכריות, מביאים פה כל מיני דברים, אנשים ששנה שעברה נרשמו ועכשיו באו להודות. יש פה בורקס, לא רוצה לגרות אתכם, אבל יש פה כל כך הרבה כיבוד ואנשים שמחים, זרקו על הרב סוכריות, עשו לו כולולו.
1: זה מרגש.
2: הרב ברך אותם שבעזרת השם שנה הבאה הוא ישמח שהם יבואו ויתבשרו לנו עוד בשורות טובות. אני רוצה לומר לך, אמירם היקר, ש... באמת, אני מקבל פה שמות בזה אחר זה, ואני רואה שאנשים פה...

0: כותבים שהם רוצים במיוחד את הסגולה המיוחדת שהשתנה פעם ראשונה, הרב חושף אותה והרב נותן אותה באופן אישי, ואני שמח שאנשים הבינו את המסר, אבל אני רוצה להסביר, אין הרבה, זה בסך הכל הרב הכין 26 כאלה, ולפי הרשימות שאני פורס, זה פשוט הולך ועוזל, הרי בתכונת כל הקודם זוכה.
1: אנחנו מיד נתעדכן דרך המוקד כמה נשארו לנו. אבל בלי שום קשר, הרב, כולם יכולים להתקשר ולהעביר את השמות שלהם, כולם עם ישראל. כוכבית 8429, כוכבית 8429, אני חוזר עוד הפעם, ואני מבקש מכולם, כל עם ישראל עכשיו להתקשר, כוכבית 8429, אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות מיד לאחרי החשיפה אדירה, שיש פה יותר מדי דברים שאי אפשר לחשוף ככה במיידי, כי צריכים לעבור אישורים, פרסומות מיד חוזרים, תישארו איתנו כאן.
2: בשבילך ובשבילי,
3: יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
4: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד
5: תצאו בזול. לקחתי כמה הלוואות וההחזר החודשי גומר אותי.
6: יש לך דירה? תעשה איחוד הלוואות ותקטין את ההחזר החודשי.
7: חייגו עוד היום, כוכבית 2930, והמומחים של חברת מאושרים יאחדו את כל ההלוואות להלוואה אחת בריבית נמוכה ובהחזר חודשי נוח במיוחד. אז אם יש בבעלוכם נכס, אל תגידו הלוואות, תגידו הלוואה. כוכבית 2930.
8: האזינו לדברי הראשון לציון, הרב הגאון רבי יצחק יוסף שליטה, על בר המים ההיברידי, נועם 2.
9: הנה לברך בזה את ראשי נועם 1 ונועם 2, שהם מזכים את הרבים. המציאו פחם ביהודר, שהאופן אוטומט מגיע לשבת, אין בזה שום חשש שחילו שבת.
8: נועם 2, בר מים היברידי, כוכבית 62-65, כוכבית 62-65, אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
10: מתי בפעם האחרונה בדקתם את הראייה שלכם? באמת בדקתם? חודש הראייה באופטיקה אלפרין. בדיקה מקיפה על ידי צוות המומחים שלנו ללא עלות. והתאמה של עדשות הסאי בטכנולוגיה היפנית המתקדמת בעולם. בואו לבדוק, להתאים ולראות אחרת. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
11: חיוך מושלם זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה. המרכז להשתלות שיניים. לייעוץ וקבלת מחיר מפתיע, חייגו. כוכבית 80-21. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 80-21.
12: רווק ורווקה, נמאס לכם להיות לבד? היום תיקון אלף השופרות. ישיבת המקובלים ישועות בעמוקה, היחידים שם בשבילכם במסירות נפש כל השנה. האזינו לדברי האדמו"ר רבי יחיאל אבוחצירא.
13: יהי רצון כל מי שזוכה להיות שותף במוסדות ישועות בעמוקה, בעזרת השם שיראה ניסים גלויים מעל הדרך הטבע. הרבה יהודים ראו את הישועות שלהם בזכות המקום הזה.
12: חייגו עכשיו, כוכבית 8429. ישיבת המקובלים ישועות בעמוקה, כוכבית 8429.
14: ילדים לומדים, מדמיינים וגדלים דרך משחק. לגו מייצרת למשפחות רגעים משמחים יחד בכל יום. העניקו להם את השמחה שנמשכת כל היום. שמחת הילדות הפשוטה והקסומה. יחד, בואו נבנה לילדים עולם של דמיון ומשחק. לגו.
15: רשת חשמל הקרן מציגה. מזגן חסכן. גם חיסכון במחיר וגם חיסכון בחשמל. ועכשיו במבצע מיוחד. קונים מזגן, טורנדו אינברטר, כולל הובלה והתקנה מהדגמים המשתתפים במבצע ומתקנה. מקבלים מתנה ענקית בשווי 1,500 שקלים ברשת נאמן. כן, כן, כולם כבר יודעים. מזגן קונים במקום הראשון במזגנים.
16: חשמל הקרן, עושים לכם מחיר.
15: כפוף לתקנון המבצע. המתנה בצירוף שובר החלפה ממחיר המחירון.
17: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
18: חד וחלק.
19: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פרור, מותג החולצות העולמי.
20: פרור, חד וחלק.
19: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
12: כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
21: חושבים ששמעתם הכל? קבלו! רק בפאגי פותחים חשבון מזכורת מ-3,000 שקלים בחודש ומקבלים הטבת הצטרפות, מענק או הלוואה ללא ריבית. וזה לא הכל. יש גם מענק ניוד של עד 600 שקלים. אז קבלו את זה בפאגי. כוכבית 3360. כפוף לתנאי הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: שכונת משכנות שיר בקריית גת מערב, אכסניה חדשה ליהדות החרדית. שלמו 222 אלף שקלים בחתימת חוזה ויש לכם דירת חמישה חדרים. משרד המחירות בבני ברק פתוח, כוכבית 3233, כוכבית 3233, כפוף לתנאי החברות.
18: איקאה שף. בואו למסעדות איקאה להנות ממנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. כ"ב סיוון עד ג' תמוז 7-18 ביוני. איקאה.
22: מבצע סוף העונה הגדול של רשת האופנה מקימי יוצא לדרך. 50% הנחה על כל החנות. כפוף לתנאי המבצע.
23: מקימי סי האופנה.
24: ממלאים עגלות ב-50% הנחה. עשרות מוצרים בחצי מחיר ברשתות בר כל טוב, נתיב החסד ושירה מרקט. רוצו לסניפים.
25: באנו לתת לאשדודים את הנשמה. אלדן, חברת הרכב של ישראל, משיקה באשדוד סניף חדש ומזמינה אתכם להפנינג מחירות מטורף עם מוזיקה, ארטיקים וחבילת הטבות שאסור לפספס על מגוון רכבים בהחל מ-39,900 שקלים עם שנתיים אחריות. מחכים לכם בתעסוקה פינת הרצל אשדוד. כפוף לתקנות. קנון הוא ללא כפל מבצעי. אלדן, נותנים את הנשמה.
26: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
27: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
1: שבנו עליכם מאזינים יקרים, אני רוצה לפני שאני פונה שוב אל הרב מנחם וייס ואל הרב מרדכי לוי ולעמוקה ושנשמע את התיקון והכל, אני רוצה רגע אחד לעשות איזשהו סדר קטן. רבותיי, אני יודע שהרבה אנשים מתקשרים ועדיין לא מקבלים מענה בגלל שיש עומס אדיר על הטלפונים, ואני מבין את זה, כי באמת אין לנו הרבה ימים כאלו, זה יום של פעם בשנה, ואנחנו ממש נמצאים אפשר לומר בשעות האחרונות של היום הגדול הזה. יש עומס אדיר על הקווים, אבל מכיוון שאנחנו מדברים על מעוקבי זיווג ואנשים שמעוקבים בילדים, אני מתחנן עליכם, מתחנן, חיכיתם כל כך הרבה שנים לישועה שלכם, תחכו עוד כמה דקות על הקו, כמה דקות וכולם יקבלו מענה. אני מתחייב בעזרת השם, כולם יקבלו מענה. אני נותן את הטלפון, אל תתייאשו, אל תנתקו. הייאוש זה האסון הכי גדול שיש, רבותיי. כוכבית 8429 זה הטלפון. כוכבית 8429, אני מודע לזה שיש עומס על הקווים, אבל ככל שתחייגו יותר מהר, אתם תתפסו את התור שלכם בקו. בעזרת השם יענו לכולם. שימו לב מה קורה. 12 פעמים ספר התהילים בכל יום עבור השמות שלכם. כל יום פדיון נפש, זה משהו באמת אדיר שכל אחד חייב אותו לעצמו. ועוד דבר נדיר, מתנה סודית ששמענו כאן, אני לא יודע, לא, את האמת אומר לכם, לא מבין בזה, אני רק הבנתי שזה משהו פיזי שאתם מקבלים אותו עליכם הביתה. וכמו ששמעתם פה את הרב מנחם וייס, עדות אישית מרב חיים קניאבסקי, אין יום גדול ואין מקום גדול מהמקום הזה ומהדקות האלו שאנחנו נמצאים בהם היום, רבותיי, בשידור חי אנחנו כמובן נמצאים באולפן, ואנחנו מעבירים שידור חי מעמוקה, מקברו של רבי יונתן בן עוזיאל, יום ההילולה. כוכבית 8429, כוכבית 8429. איתי הרב מנחם וייס. הרב, אני מתרגש נורא.
28: שלוש דברים.
1: כן.
28: א', לגבי הטלפונים, אנחנו גם פה מקבלים המון הודעות, המון הודעות שאנשים מנסים להתקשר.
1: אז שיגעו אותי.
28: אז אני אומר מידה כנגד מידה. הרי מדובר על מעוקבי זיווג, מעוקבי ילדים, זה בדיוק טוב. השיחה מתעכבת, זה התיקון, אבל לא להתייאש. אנחנו שם נמצאים עד 7:50, שתיקו בחשבון עוד שעתיים, וחוץ מזה כל יום, אבל התיקון עם האדמו"ר הקדוש המכיל אבוחצירא, זה דבר ראשון. דבר שני, דיברת על מה שהאדמו"ר הקדוש הכין, אני אגיד לכם במילים שלו מה שאני יכול להגיד. הוא אמר דבר כזה, הכנתי ערכה סגולית מאבותיי הקדושים, ערכה מיוחדת לחתן, ערכה מיוחדת לכלה, זה נמצא אצלי, איתי, כרגע, בתיקון הגדול, מי שיקבל את זה, ילך להדפיס הזמנות ויזמין אולם. זה מה שמבקש. דבר שלישי, התקשר אליי בפרסומות שימי, ביקש ממני להגיד בקשה בשם ראש הישיבה. הרי תבינו, צדיקים, ישועות בעמוקה, מדובר בצדיקים תלמי חכמים שנמצאים שם כל השנה. זה לא שרק היום הם עושים את התפילה. יש שם את הצדיק הקדוש, הוא ביקש ממני להזכיר דבר כזה. הוא אומר, הנושא של שלום בית, הנושא של שלום בית, הוא אומר שזה מאוד מאוד חזק הסגולה הזו, ויש להם תפילות מיוחדות שהם עושים לאלה שמעוכבי שלום בית. זה אחד. דבר שני, הוא אמר לי, אנחנו מקבלים מדי יום ביומו עשרות בקשות על ילדים, בנים ובנות שצריכים חיזוק רוחני. צריכים חיזוק רוחני, זה דור לא פשוט. הוא אומר, אנחנו עושים את התפילות המיוחדות, אם זה יום יום תפילת השלה, על קברו של יונתן בן עוזיאל בעניין הזה. וכך הוא הסביר לי. הוא אומר, עומד התנא הקדוש יונתן בן עוזיאל, ליד כיסא הכבוד. הוא שלפי דעה אחת לא התחתן, לפי דעה שנייה לא היו לו ילדים, הוא אומר, ריבונו של עולם, אני יונתן בן עוזיאל, גדול תלמידיו של הלל הזקן. אני יונתן בן עוזיאל, כשאני חיברתי את התרגום, הזדעזעה ארץ ישראל תף קוף פרסה על תף קוף פרסה, ויצא בת קול ואמרה להחיב עולמי. אני עומד כאן ליד כיסא הכבוד. אני, שכל חיי הרגשתי את הכאב, את הסבל של הבית היהודי, נישואין, ילדים. אני עם הכוח שלי מבקש, מתחנן על אותם אנשים שבאים להזכיר את השם שלהם על הציון שלי, שתפקוד אותם בדבר ישועה ורחמים.
1: כוכבית 8429, כוכבית 8429, רבותיי, באמת די דקות אחרונות של המשדר הזה אני חייב לומר, כוכבית 8429, תתקשרו לשם רבותיי בהתרגשות גדולה. אני רוצה להתחבר שוב לעמוקה, ו... הרב מרדכי לוי, שומע אותי?
0: כן, רבי אמיר,
1: אני חייב לשאול אותך, כבוד הרב, כן, אנחנו שומעים מצוין, הרב, אני חייב לשאול את כבודו, נמצאים שם עכשיו כל כך הרבה תלמידי חכמים בחום הזה, איך הם מצליחים לצום ולעשות את התפילות? אני שומע את הזעקות, איך הם מצליחים לעשות את זה בצום בחום הזה?
0: אני רוצה לומר לך, מדובר פה ממש בצדיקים קדושים, לא מדובר בבחורים צעירים, מדובר באנשים מבוגרים, תראו אותם, זקן ארוך, כל השנה הם תפילין לראשם, היום הם סבלו בקבר הארי הקדוש, וממש משעות הבוקר הם פה בדבקות, וכל כולם קודש, בשבילהם זה יום שמחה, זה היום ההילולה של יונתן בן עוזיאל, שהם כל השנה פוקדים פה את המקום, ולכן הם עושים את זה באהבה רבה לכבוד עם ישראל, למען אותם מעוכבי זיווג, למען אותם מעוכבי ילדים, והנה הגיעו לפה גם עכשיו שמות, הנה יש לנו את אבישלום בן אהובה שמבקש זיווג, יש פה גם את דינה בת אמיליה, אומרת שהיא גרושה בת 45, יש פה עוד שמות, הנה ישראל ויעל רוצים זר הקודש, יש לציין שבאמת ישנם אנשים שרוצים שלום בית, ישנם כאלה שרוצים...
1: כל מה שקשור לבית היהודי כמובן, זה מה שאנחנו עושים כאן היום. הרב מרדכי, מחילה, אנחנו באמת כל כך שמחים לשמוע אותך ומתרגשים יחד איתכם. פשוט אני חייב לצאת להפסקת פרסומות, שהרב יחכה איתנו, מיד אנחנו נשוב אליך כבוד הרב. ולמאזינים אני אומר, כוכבית 8429, זה הטלפון. כוכבית 8429, אתם מחכים לישועה שלכם, עוד דקה, עוד שתיים על הקו, לא יקרה שום דבר. בסופו של דבר כולם יקבלו מענה. כוכבית 8429, תעבירו את השמות שלכם, פרסומות, אני מיד חוזר, ואני רוצה להגיד לכם משהו. זה לא, מה שאנחנו רואים 26 אנשים, זה בשביל הערכה הזאת, אבל כל עם ישראל, זה שירות לציבור. כל מי ששומע אותי עכשיו, מה, אתם, אני באמת שואל, מה, אתם לא רוצים שהשם שלכם יהיה עכשיו בעמוקה, בתוך התיקון הזה? כולם לחייג עכשיו. עכשיו ברגע הזה, אני רוצה לפרסומות, ואני הולך לבדוק מה קורה בקווים. כולם, כוכבית 8429, כוכבית 8429, כל עם ישראל. אין אחד שלא מכיר איזה מעוקב זיווג. עכשיו זה הזמן. ולגבי מה שאמרנו, מה-26 אנשים שיכולים לקבל, נשארו בסך הכל עוד כ-4. זהו, זה מה שאומרים לי מהמוקד. 3, הנה, תוך כדי. עוד 3 אנשים שיכולים לזכות. אז זה נושא סדר. 3 אנשים יקבלו את הדבר הגדול הזה, וכל עם ישראל לחייג עכשיו לכוכבית 8429. פרסומות, אנחנו מיד חוזרים.
27: בשבילך ובשבילי,
3: בעקבות הכרזת בנק ישראל על הורדת הריבית, אתם יכולים לחסוך עד אלפי שקלים בחודש. זה בדיוק הזמן ללקיחת משכנתה זולה יותר, לאיחוד הלוואות, מחזור משכנתה, סגירת חובות, הלוואה לעסק ועזרה לילדים, מאושרים משכנתאות, כוכבית 2930.
4: מבצע מיוחד לחודש ימים בלבד ולעילוי נשמת מזכה הרבים. פנחס ראובן, זכר צדיק לברכה. ש"ס חתני מהודר, מרהיב ביופיו, 20 כרכים עם כל המפרשים. רק ב-1199 שקלים, כולל מתנה מיוחדת ויוקרתית לבחירה. טלפון להזמנות 053-410-7429. 053-410-7429.
5: נועם 2, בר מים היברידי, כוכבית 62-65, כוכבית 62-65, אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
6: חיוך מושלם זה מנורה, השתלות שיניים עושים במנורה, המרכז להשתלות שיניים. לייעוץ וקבלת מחיר מפתיע, חייגו, כוכבית 80-21, מתחשבים בבני תורה, כוכבית 80-21.
7: השעה האחרונה! בשעה זו עומד האדמו"ר הצדיק רבי יחיאל אבוחצירא ועורך את תיקון אלף השופרות על קבר הצדיק בעמוקה. כעת השעה האחרונה להעביר שמות לתיקון הקדוש. ישיבת המקובלים שם עבורכם ברגע המסוגל ביותר לפתיחת השערים. מוסרים עכשיו את השמות והמשאלות. כוכבית 8429. ישיבת המקובלים ישועות בעמוקה. כוכבית 8429.
8: ילדים לומדים, מדמיינים וגדלים דרך משחק. לגו מייצרת למשפחות רגעים משמחים יחד בכל יום. העניקו להם את השמחה שנמשכת כל היום. שמחת הילדות הפשוטה והקסומה. יחד, בואו נבנה לילדים עולם של דמיון ומשחק. לגו.
9: תפסיקו לחבס מילים. תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 8-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
10: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
11: חד וחלק.
19: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
13: פורור, חד וחלק.
19: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
29: מייבל, מייבל, גן אירועים.
30: חייגו עכשיו, 03-677-7772.
29: מייבל, מייבל, גן אירועים.
31: גם בבית שלכם שומעים...
32: די!
31: די!
33: די!
31: אפשר גם אחרת. סדרת סנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
34: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים, 03-570-7575.
35: מאזינים יקרים, כאן שמואל אטיאס, הבעלים של נתיב החסד. לאור הביקוש הגדול ובהתייעצות עם גדולי ישראל, זכיתי בחסדי השם לקחת חלק בהפצת התורה ולהקדיש סטים של הש"ס המבואר פומבידיטה לעילוי נשמת אבינו היקר, במחיר מיוחד השווה לכל נפש וב-50% הנחה מהמחיר הקיים. סך הכל 1,750 שקלים בלבד. זו שמחה גדולה עבורי שכל יהודי יוכל להכניס לביתו ש"ס מבואר ומהודר ולקבוע עתים לתורה. יהי רצון שזכות לימוד התורה והפצתה ברבים תהיה לעילוי נשמת אבינו ומורה דרכנו רבי משה בן הג'ומה כוכבה אטיאס עליו השלום.
36: להזמנות חייגו עכשיו כוכבית 6495, כוכבית 6495, משלוח חינם עד הבית, כוכבית 6495. הזדרזו, המלאי מוגבל.
37: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, ייכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.

0: סלטים.
1: שיפודי התקווה, רוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש, הקישון 7 יבנה.
2: מבצע סוף העונה הגדול של רשת האופנה מקימי יוצא לדרך. 50% הנחה על כל החנות. כפוף לתנאי המבצע.
3: מקימי סי האופנה.
4: מבצעים סופר משתלמים בנתיב החסד. דגני קראנץ' רולס, שוקולד הנינת רק ב-16 שקלים ו-90. משקיעות חלב טרה, 3 יחידות רק ב-10 שקלים ו-90. ויגלי אוסם, 2 אריזות רק ב-15 שקלים. ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
5: סופר נתיב החסד, בשבילך ובשבילי.
6: שבנו עליכם, והקולות שאתם שומעים ברקע זה שידור חי מהעמוקה, איתנו הרב מרדכי לוי, מיד אני פונה אליו, אבל קודם כל הטלפון הוא כוכבית 8429, כוכבית 8429. הרב מרדכי לוי, ב-20 שניות, מה קורה?
7: כן, פשוט פה ממש ממש מרגש, הרב פה את כל השמות, הרב לוקח אליו, מקריא שם שם, בין הקפה להקפה, מייחד את המתנה הנדירה, והרב אמר מובטח שמי שיקבל את הסגולה הזאת בעזרת השם, יראה ישועה השנה, זה דבר נדיר שמעולם הרב לא עשה. מי שעכשיו מחייג, עוד ייכנס לרשימה של ה-26, שיש פה הבטחה מיוחדת, היום כאן, ביום ישועה, ביום סגולה.
6: תודה רבה הרב מרדכי לוי, יישר כוח. הרב מנחם בייס איתנו כאן באולפן. הרב מנחם, אני רק רוצה לתת את הטלפון, כוכבית 8429, כוכבית 8429. ממש שניות אחרונות של המשדר הזה, כמובן התיקון ממשיך, אבל המשדר עוד שנייה מסתיים. הרב,
8: יום חמישי, יום המסוגל, הילולת יונתן בן עוזיאל, אני פונה מלב אל לב לכל מוקבי זיווג ולמשפחתם, תחייגו כוכבית 8429, תעבירו את השמות מתוך אמונה ותפילה, תדליקו נר ליונתן בן עוזיאל, תצטרפו אתם גם בתפילה, ובעזרת השם השנה תרקדו בחתונות שלכם.
6: אמן ואמן. תודה רבה רב מנחם בייס, תודה רבה לרב מרדכי לוי. רבותיי, אתם ממשיכים לחייג בכל העת, גם אחרי השידור אנחנו מסיימים, ואתם אל תפסיקו לחייג, כוכבית 8429, כל רבה, כל רווקה, כל גרוש, גרושה, ילדים, מה שאתם צריכים שקשור לבית היהודי, כוכבית 8429, כוכבית 8429, כוכבית 8429, פעם אחרונה אני אומר כוכבית 8429. תודה רבה לכולם, בשורות טובות, ישועות ונחמות.

0: תביא לי עוד לפני שיגמר. אבדי זה משהו אחר.
1: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? אך, פיוסטי, יש טעם לקחת הפסקה.
2: נטו מהפכה.
3: קבלו את המהפכה. נבחרת הקירור של נטו חיסכון כובשת את העיר. מעברר מגדל טורבו הדגם המתקדם ב-149 שקלים ו-90 בלבד. מעברר עמוד 16 אינץ' ב-59 שקלים ו-90 בלבד. מעברר שלושה מצבים 18 אינץ' ב-79 שקלים ו-90 בלבד. נבחרת הקירור של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. רוצו לסניפים. המבצע בכפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
4: עם ישראל עושה חשבון תוכי.
5: מבצע סוף העונה הגדול של רשת האופנה מקימי יוצא לדרך. 50% הנחה על כל החנות. כפוף לתנאי המבצע.
6: מקימי סי האופנה. מקימי.
7: איקאה שף. בואו למסעדות איקאה להנות ממנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. כף בית סיוון עד ג' תמוז 7-18 ביוני. איקאה.
8: היי, שמי יוני. וכבר 14 שנה אני מתנדף כחובש ונהג אמבולנס באיחוד הצלה. כשמישהו קורס ברחוב, כשאימא דואגת לילד שלא נושם, כשחיי האדם תלויים על חוט השערה, אני שם, לא לבד. יחד איתי יש עוד 8,000 חובשים, פרמדיקים ורופאים, מתנדבים בכל הארץ. רשת אחת של מלאכים בכתום. אנחנו מגיעים ראשונים, מצילים חיים ומחזירים תקווה. רוצים גם? הצטרפו עכשיו לקורס חובשים באזור מגוריכם. פרטים והרשמה באתר איחוד הצלה, 1221.org.il.
9: אמא, תודה על האוכל, יצא מוש.
10: כשאני מכינה ארוחה לילדים שלי, אני עושה הכל כדי שיהיה להם מוש. לבחור סטארקיסט זה לבחור את הטוב ביותר עבורם. סטארקיסט, הטונה הטעימה, האיכותית והאהובה על כל המשפחה. על פי סקר צרכנים במגזר החרדי, אוגוסט 2025.
11: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
12: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבא לאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
13: חיוך מושלם זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה. המרכז להשתלות שיניים. לייעוץ וקבלת מחיר מפתיע, חייגו. כוכבית 8021. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 8021.
14: רווקים, רווקות, יום ההזדמנות לחתונה שלכם הגיע. היום יערוך האדמו"ר רבי יחיאל אבוחצירא את תיקון אלף השופרות למעוקבי הזיווג בעמוקה. אם גם אתם רוצים להתחתן בעזרת השם השנה, זו ההזדמנות שלכם. ישיבת המקובלים בעמוקה, השליחים שלכם ביום המסוגל ביותר. כוכבית 8429. ישיבת המקובלים ישועות בעמוקה. כוכבית 8429.
15: פור, חד וחלק.
16: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד. כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו. כוכבית 8011, כוכבית 8011.

0: משולם, ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל! 03-92-36-353.
1: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבטורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.

0: היי, שמי יוני, וכבר 14 שנה אני מתנדב כחובש ונהג אמבולנס באיחוד הצלה. כשמישהו קורס ברחוב, כשאימא דואגת לילד שלא נושם, כשחיי האדם תלויים על חוט השערה, אני שם, לא לבד. יחד איתי יש עוד 8,000 חופשים, פרמדיקים ורופאים, מתנדבים בכל הארץ. רשת אחת של מלאכים בכתום. אנחנו מגיעים ראשונים, מצילים חיים ומחזירים תקווה. רוצים גם? הצטרפו עכשיו לקורס חופשים באזור מגוריכם. פרטים והרשמה באתר איחוד הסלה 1221.org.il.
1: נופש בין הזמנים של תפארת, כולם יהיו שם. מלון גני ירושלים במשך כל ימי בין הזמנים. החדרים נחטפים. כוכבית 3206.

0: משולם ויש מתחם אירועים. עודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. עודל! 03-92-36-353.
1: בשבילך ובשבילי
2: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה. קול ברמה, החדשות.
3: שלום רב לכם, השעה שש, הנה החדשות. הפגנות הפלג הירושלמי במחאה על מעצר בני ישיבות והסגרתם למשטרה הצבאית. מאות מפגינים בשעה זו במוקדים שונים וחוסמים עורקי תחבורה מרכזיים באזור גוש דן והמרכז. מוקדי החסימה המרכזיים הם צומת גנות ומחלף בן שמן, סמוך לכביש 6. בנוסף, מפגינים חסמו את המסילה באזור תחנת תל אביב ההגנה, ובעקבות כך נסגר מקטע המסילה בין התחנה ללוד, ותנועת הרכבות באזור הופסקה עד לפינוי המפגינים וחידוש הפעילות. הקבינט המצומצם צפוי להתכנס הערב ולדון בהתפתחויות האחרונות בין ארצות הברית ואיראן. כתבנו אבי מוסקוב מוסר כי במערכת המדינית נערכים לאפשרות שהאימות בין המדינות יזלוג גם לישראל ויאלץ אותה להשתתף במערכה הצבאית. נשיא ארצות הברית טראמפ שיגר אחר הצהריים איום כלפי איראן לאחר שני לילות רצופים של מתקפות אמריקניות במדינה. ארצות הברית תכה באיראן חזק מאוד הלילה, תקיפות גדולות יותר וחזקות יותר, כהגדרת הנשיא טראמפ. במקביל, דובר ועדת הביטחון הלאומי בפרלמנט של איראן תקף את טראמפ ואמר כי העם האיראני הוא עם שאינו נכנע. לטראמפ יש רק שתי אפשרויות, להיכנע או להיכנע. צהל הודיע כי קצין נפצע באורח קשה ונגד נפגע באורח קל מפיצוץ מטען חבלה במהלך פעילות מבצעית בג'נין. כתבנו מנדריזן מוסר כי השניים פונו לקבלת טיפול רפואי בבית חולים. ראש הממשלה נתניהו אומר כי ישראל תשקם את הצפון ותחזיר לאזור את הביטחון כפי שעשתה בדרום. נתניהו אמר את הדברים בישיבת ממשלה מיוחדת בנוף הגליל, בה אושרו תקציבי ענק לפיתוח האזור. נקבע מותה של קשישה כבת 80 בעקבות פיצוץ בלון הגז ברובע היהודי בעיר העתיקה שבירושלים. גבר נוסף כבן 50 נפצע באורח קשה ופונה לקבלת טיפול רפואי בבית חולים. וכבוד ההצלה טוענים כי בבדיקה ראשונית עולה שמקור האירוע הוא ככל הנראה בדליפת גז, אזור המטבח של אחת הדירות הסמוכות. התחזית מיד.
4: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
5: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: היום מורגשת ירידה במידות החום, ממחר ועד יום ראשון הטמפרטורות תהיינה רגילות לעונה.
4: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
5: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: עד כאן החדשות בצוות אלי בן חמו.

שלום, שלום לכל מאזיני רדיו קול ברמה, לכל מאזיני תוכנית שיר ידידות. התוכנית היא מהי הידיעה. היום, בעזרת השם, ערב שבת פרשת קורח, שבת מברכים, יום שלישי בעזרת השם, ראש חודש, אם יוצא השם, ראש חודש תמוז. השידור היום הוא מצרפת, הוא מפריז. וכן, אני נמצא בפריז ואני משדר מפה שכל הצרפתים ישמעו את השידור שלנו. אריאל, תפל בזה בבקשה. ואם ירצה השם ובשורתו, איתנו על עמדת הטכנאי, אלי בן חמו, אלי בחתונה שלך, אמן. וכמובן, מפיק התוכנית יחיאל צולמן. אז בואו נתחיל עם כמה פסוקים מהפרשה, אחרי זה ניכנס לתוך התוכנית. ויקח קורח בן יצהר בן קהת בן לוי ודתן ואבירם בן אליאב ואון בן פלט בן אהובן ויקומו לפני משה ואנשים מבני ישראל 50 ו-200 נשיאי עדה קרי מועד אנשי שם ויקהלו על משה ועל אהרון ויאמרו עליהם רב לכם כי כל העדה כולם קדושים ובתוכם אדוני ומדוע תתנסעו על קהל ישראל על קהל אדוני. טוב, אני מתנצל על הטעויות, אני חושב שאני צריך משקפיים, אבל יהיה בסדר. אני מתעלם, אני מתעלם מזה. טוב, אז אנחנו כבר נכנסים לימים שלפני ג' בתמוז, ותכף אני אסביר לכם למה אני גם מדבר על זה. יום ההילולה של הרבי מלובביץ', רבי מנחם מנדל שני אורסון, שיחול בשבוע הבא בעזרת השם. הרבי היה מהדמויות התורניות והציבוריות המשפיעות ביותר בדור האחרון. הוא פעל ללא לאות ולמען חיזוק היהדות, קירוב לבבות והפצת תורה ומצוות בכל רחבי העולם. לקראת יום ההילולה התקיימו התוועדויות בכל העולם, שיעורי תורה וכינוסי חיזוק ברחבי הארץ ובעולם בכלל, מתוך רצון להתחזק בדרכו ובמסריו של הרבי. אהבת ישראל, אחדות וזיכוי הרבים, זו הזדמנות לכל אחד מאיתנו להוסיף עוד מעשה טוב, עוד שיעור תורה ועוד חיזוק בקיום המצוות לעילוי נשמתו ולזכות את כלל ישראל. יהיה רצון שניקח איתנו את המסר של אהבת ישראל, אחדות ועשייה חיובית, ונזכה לראות ברכה והצלחה לכל עם ישראל. ולמה אני מזכיר לכם את זה? שביום, נראה לי, ג' בתמוז, זה יצא יום חמישי, אני חושב, בשבוע הבא. ולמה אני מזכיר את הרבי? אני כבר שבוע, ברוך השם, אנחנו מופיעים לכבוד הרבי. ובאתי גם לפריז להופיע אתמול עם הזמר הענק אברהם פריד, והייתה שמחה עם כל שלוחי, עם כל השלוחים של פריז. הייתה התעלות עצומה, היה מיוחד, ואני עדיין בפריז ומתרגש מאוד, אבל הייתה הופעה מצוינת, שזכותו תגן עלינו ועליכם, וכל מי שיכול לזכות את הרבים, זה מה שהם עושים, זה וואו. טוב, יאללה, בואו נתחיל קצת, סליחה, בואו נתחיל קצת מוזיקה. בואו נתחיל אייר אייר לפני שנעבור לתמוז. אייר אייר זה פיוט לכבוד, שכתבו לכבוד רבי שלמה מסלם, זכר צדיק וקדוש לברכה. אז בואו נשמע אייר אייר, עיבוד של בבי אדרי ועבדכם הנאמן. אייר אייר, תהנו לכם.

וואו, טוב, זו טוב, זה היה אייר אייר, לפני שאנחנו עוברים לחודש תמוז באייר, הייתה הילולתו של רבי שלמה סלם. טוב, בואו נעבור, ארום ממך האל. אוקיי, נרגש לשתף אתכם בביצוע לפיוט המקסים, ארום ממך האל. במקור כתב והלחין הזמר הידוע, שייח מויזו, את השיר אמא שלי. על שירו זה נכתב הפיוט ארום ממך האל, המיוחס לרבי חיים פינטו. בואו נשמע על העיבוד וההפקה המוזיקלית, נדב אסולין המוכשר, וכמובן, בואו נשמע את הפייטן המתוק הזה, החדש, מתן לוי, ארום ממך האל, תהנו.

0: פיוט מהמם, פיוט מהמם. אנחנו נאחל לו בהצלחה, בהצלחה רבה. טוב, אני חושב שפרסומות ואנחנו כבר חוזרים.
1: מיד נשוב לבשיר ידידות, בהגשת משה לו. מבצע מיוחד לחודש ימים בלבד ולעילוי נשמת מזכי הרבים. פנחס ראובן, זכר צדיק לברכה. ש"ס חתנים מהודר, מרהיב ביופיו, 20 כרכים עם כל המפרשים. רק ב-1199 שקלים, כולל מתנה מיוחדת ויוקרתית לבחירה. טלפון להזמנות 053-410-7429. 053-410-7429.
2: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
3: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
4: חיוך מושלם זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה. המרכז להשתלות שיניים. לייעוץ וקבלת מחיר מפתיע, חייגו. כוכבית 8021. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 8021.
5: רווק ורווקה, נמאס לכם להיות לבד? היום תיקון אלף השופרות. ישיבת המקובלים ישועות בעמוקה, היחידים שם בשבילכם במסירות נפש כל השנה. האזינו לדברי האדמו"ר רבי יחיאל אבוחצירא.
6: יהיה רצון כל מי שזוכה להיות שותף במוסדות ישועות בעמוקה, בעזרת השם שיראה ניסים גלויים מעל הדרך הטבע. הרבה יהודים ראו את הישועות שלהם בזכות המקום הזה.
5: חייגו עכשיו כוכבית 8429. ישיבת המקובלים ישועות בעמוקה, כוכבית 8429.
7: ילדים לומדים, מדמיינים וגדלים דרך משחק. לגו מייצרת למשפחות רגעים משמחים יחד בכל יום. העניקו להם את השמחה שנמשכת כל היום. שמחת הילדות הפשוטה והקסומה. יחד, בואו נבנה לילדים עולם של דמיון ומשחק. לגו.
8: הילולת הצדיקים, האדמו"ר רבי חיים משה מנדל וחתנו האדמו"ר רבי אלתר דוד חיים שטרן, זכותם תגן עלינו. תתקיים באלף בית עמוז בהיכל היוקרה הדר דימול בראשות בנו האדמו"ר רבי מאיר יוסף שטרן. אלפים נושעו בזכות הבטחת הצדיק.
9: כל המשתתפים יזכו לישועות גדולות מעל דרך הטבע.
8: רכישת כרטיסים עכשיו בטלפון כוכבית 8136. כוכבית 8136. תפסיקו לכבס מילים. תפסיקו לכבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
10: עושים לכם אחי.
11: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
12: חד וחלק.
13: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
14: פורור, חד וחלק.
13: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
15: נופש בין הזמנים של תפארת, כולם יהיו שם. מלון גני ירושלים במשך כל ימי בין הזמנים. החדרים נחטפים. כוכבית 3206.
16: שלום, קנאבי בן ישראל. 5 שנים זה ציון דרך שאני מסתכל עליו בגאווה גדולה. מאות אלפי מוצרים לשמירת שבת כלחתה שחילקנו בעם ישראל. פלטות, מיחמים, פמוטות וגביעים וכל הדרוש לשמירת שבת כלחתה. כל זה בזכותכם. אני פה כדי לומר לכם תודה בשמי, בשם עשרות אלפי המצטרפים לשמירת השבת ובשם אלו שעוד יצטרפו בעזרתכם. תודה.
17: שלום עליכם.
18: מוגש על ידי ושמרו, ארגון להפצת אור השבת בעם ישראל. 03-695-6066.
19: חושבים ששמעתם הכל? קבלו!
12: רק בפגי. פותחים חשבון מזכורת מ-3,000 שקלים בחודש ומקבלים הטבת הצטרפות, מענק או הלוואה ללא ריבית. וזה לא הכל, יש גם מענק ניוד של עד 600 שקלים. אז קבלו את זה בפגי, כוכבית 3360, כפוף לתנאי הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
19: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
20: איקאה שף. בואו למסעדות איקאה להנות ממנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. כ"ב סיוון עד ג' תמוז 7-18 ביוני. איקאה.
21: מבצע סוף העונה הגדול של רשת האופנה מקימי יוצא לדרך. 50% הנחה על כל החנות. כפוף לתנאי המבצע.
22: מקימי סי האופנה.
23: ממלאים עגלות ב-50% הנחה. עשרות מוצרים בחצי מחיר ברשתות בר כל טוב, נתיב החסד ושירה מרקט. רוצו לסניפים.
24: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה, או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם.

0: אתם מאזינים ל"בשיר ידידות", בהגשת משה לוק.
1: טוב, חזרנו מהפרסומות, ואני רוצה להשמיע לכם פיוט, סינגל שלי, שקוראים לו יה דודי אוסטיף ארתנו, מילים לחן של עבדל קדר שעו, אחד האומנים האלג'יראים הכי, הכי, הכי גדולים. יה דודי אוסטיף ארתנו, אני שר, ועיבוד של בבי אדרי, אז תהנו לכם, כי באמת פיוט מושקע שהוא יצא השבוע. תהנו לכם, תודה למנור בן דוד על המילים המדהימות.

אוקיי, אוקיי. בואו נמשיך עם הפיוט, אודה לך בוראי. פיוט חדש, שיהיה בריא, רבי אשר אזולאי, כל שבועיים מוציא לנו שיר. אז רבי אשר, תמשיך, תמשיך, תמשיך ככה, שיהיה לנו, שיהיה לנו מה להשמיע. מילים, מילים, מילים של יובל איבגי.

שיובה לבגי כתב, אלא פייטן ישראל לבגי. אז רבי אשר, כל הכבוד על, על הסינגל המדהים הזה. טוב, אני חושב שיהיה פרסומות, ואנחנו כבר...

0: מיד נשוב לבשיר ידידות, בהגשת משה לו.
1: ביטוח חובה לשנה במתנה, פלוס שטיפה לרכב לשנה במתנה, פלוס שנתיים אחריות על הרכב, ו-30 תשלומים ללא ריבית.
2: תגיד, זה אמיתי?
1: כן, כן, שמעתם נכון. אלדן ורדיו קול ברמה בקרנבל מחירות מטורף. לרגל פתיחת הסניף החדש באשדוד. מבצעים מטורפים שטרם נראו בישראל למאזיני רדיו קול ברמה. מלאי ענקי של רכבים יד ראשונה 0 קילומטרים ורכבים חשמליים ביום מחירות ענק וחסר תקדים. כן, כן, באים, בוחרים ויוצאים עם רכב חדש, וגם מקבלים שלל הטבות ומתנות שוות במיוחד. יום שלישי הקרוב, מ-9 בבוקר, ביום מחירות שאסור לכם להחמיץ, בסניף אלדן החדש באשדוד, רחוב התעסוקה פינת הרצל. אפנינג הענקי בשידור חי בתוכנית חידודון עם שר השמחה עמי מימון, בין 2 ל-4 בשידור חי מהסניף. בואו הוצאו עם רכב חדש. אלדן, נותנים את הנשמה.
3: בשבילך ובשבילי כל בר
4: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות, אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
5: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
6: האזינו לדברי הרב הגאון, רבי ישראל מאיר לאו שליטה, על בר המים ההיברידי נועם 2.
7: אני מברך את ידי העושים במלאכה בנועם 2 להציל ילדי ישראל מפגע ולהציל את בתי ישראל מחליל החשש לחילול שבת. תחזקת ידיכם.
6: נועם 2, בר מים היברידי, כוכבית 62-65, כוכבית 62-65, אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
8: מתי בפעם האחרונה בדקתם את הראייה שלכם? באמת בדקתם? חודש הראייה באופטיקה אלפרין. בדיקה מקיפה על ידי צוות המומחים שלנו ללא עלות. והתאמה של עדשות הסאי בטכנולוגיה היפנית המתקדמת בעולם. בואו לבדוק, להתאים ולראות אחרת. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
9: חיוך מושלם זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה. המרכז להשתלות שיניים. לייעוץ וקבלת מחיר מפתיע, חייגו. כוכבית 80-21. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 80-21.
10: השעה האחרונה. בשעה זו עומד האדמו"ר הצדיק רבי יחיאל אבוחצירא ועורך את תיקון 1,000 השופרות על קבר הצדיק בעמוקה. כעת השעה האחרונה להעביר שמות לתיקון הקדוש. ישיבת המקובלים שם עבורכם ברגע המסוגל ביותר לפתיחת השערים. מוסרים עכשיו את השמות והמשאלות. כוכבית 8429. ישיבת המקובלים ישועות בעמוקה. כוכבית 8429.
11: תפסיקו לחבס מילים, תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
12: עושים לכם אחי.
13: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
14: חד וחלק. חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים, וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
15: פורור, חד וחלק.
14: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
16: טורקיש גריל, ועכשיו מבצע אש. ארוחת צהריים עסקית הכוללת 12 סוגי סלטים, לפות מהטבון וגם 2 שיפודים ושתייה. רק ב-110 שקלים מסועד. טורקיש גריל, מביאים את טורקיה עד אליכם. רחוב העבודה 2, אור יהודה. בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום. פתוחים גם ביום שישי ומוצאי שבת.
17: כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
18: מאזינים יקרים,
2: כאן שמואל אטיאס, הבעלים של נתיב החסד. לאור הביקוש הגדול ובהתייעצות עם גדולי ישראל, זכיתי בחסדי השם לקחת חלק בהפצת התורה ולהקדיש סטים של השס המבואר פומבידיטה לעילוי נשמת אבינו היקר, במחיר מיוחד השווה לכל נפש וב-50% הנחה מהמחיר הקיים. סך הכל 1,750 שקלים בלבד. זו שמחה גדולה עבורי שכל יהודי יוכל להכניס לביתו שס מבואר ומעודר ולקבוע עתים לתורה. יהיה רצון שזכות לימוד התורה והפצתה ברבים תהיה לעילוי נשמת אבינו ומורה דרכנו רבי משה בן הג'ומה כוכבה אטיאס עליו השלום.
18: להזמנות חייגו עכשיו כוכבית 6495, כוכבית 6495, משלוח חינם עד הבית, כוכבית 6495. הזדרזו, המלאי מוגבל.
19: פותחים בכבוד אכסניה. החלה מחירת הדירות במשכנות שיר קריית גת מערב מבית רייס דרוש וירו. לפרטים נוספים כוכבית 3233, כוכבית 3233.
20: איקאה שף. בואו למסעדות איקאה להנות ממנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. כף בית סיוון עד ג' תמוז 7-18 ביוני. איקאה.
21: מבצע סוף העונה הגדול של רשת האופנה מקימי יוצא לדרך. 50% הנחה על כל החנות. כפוף לתנאי המבצע.
22: מקימי סי האופנה. מקימי סי האופנה.
23: הילולת הצדיקים. האדמו"ר רבי חיים משה מנדל וחתנו האדמו"ר רבי אלתר דוד חיים שטרן, זכותם תגן עלינו. תתקיים באלף בתמוז בהיכל היוקרה הדר דימול בראשות בנו האדמו"ר רבי מאיר יוסף שטרן שליטה. אלפים נושאו בזכות הבטחת הצדיק.
24: כל המשתתפים יזכו לישועות גדולות לעם דרך הצדק.
23: רכישת כרטיסים עכשיו בטלפון כוכבית 8136, כוכבית 8136.
25: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? אך, פיוסטי, יש טעם לקחת הפסקה.
26: באנו לתת לאשדודים את הנשמה. אלדן, חברת הרכב של ישראל, משיקה באשדוד סניף חדש ומזמינה אתכם להפנינג מחירות מטורף עם מוזיקה, ארטיקים וחבילת הטבות שאסור לפספס על מגוון רכבים בהחל מ-39,900 שקלים עם שנתיים אחריות. מחכים לכם בתעסוקה פינת הרצל אשדוד, כפוף לתקנון וללא כפל מבצעי. אלדן, נותנים את הנשמה.
27: שלום, כאן אבי בן ישראל. 5 שנים זה ציון דרך שאני מסתכל עליו בגאווה גדולה. מאות אלפי מוצרים לשמירת שבת כלחתה שחילקנו בעם ישראל. פלטות, מיחמים, פמוטות וגביעים וכל הדרוש לשמירת שבת כלחתה. כל זה בזכותכם. אני פה כדי לומר לכם תודה בשמי, בשם עשרות אלפי המצטרפים לשמירת השבת ובשם אלו שעוד יצטרפו בעזרתכם. תודה.
28: שלום
29: מוגש על ידי ושמר הוא ארגון להפצת אור השבת בעם ישראל. 03-695-6066.
30: בשבילך ובשבילי כל
31: ברמה. אתם מאזינים לבשיר ידידות בהגשת משה לו.
32: חזרנו מפרסומות. השיר לך ארץ חמדה בלב חשוק, יהודה בן עטר, אחד הפייטנים הטובים שיש לנו, גם עכשיו מתחיל ללמד. יהודה, בהצלחה רבה, בואו נהנה.

היי, חזק וברוך, חזק וברוך. טוב, הגענו לסוף התוכנית. אני רוצה להודות לאריאל דרעי, מנכ"ל הרדיו. אני רוצה להודות ליחיאל צלמן המפיק שלנו על עמדת הטכנאי. אלי בן חמו, תודה רבה לכם. ואני משה לוק מפריז, אהיה איתכם בשבוע הבא אם ירצה השם, לא יודע מאיזו מדינה, אבל כן, נסיים עם הפיוט יחידה רעיה, ואני מקווה שאני אצליח לחזור לארץ עם טראמפ שלנו, לא, אני יודע מה, הם יהיו רגועים איתנו, אם ירצה השם ובישועתו, וגם אם לא יהיו רגועים, אנחנו נמצא פתרון, לחזור לארץ, להמשיך להופיע, לכבוד הרבי. תודה רבה לכם, מאחל לכולכם שבת, שלום ומבורך, אליה מויאל, יחידה רעיה, כל טוב. אליה מויאל, עם הפיוט יחידה רעיה. Mm.

0: לפני שיגמר. אבדי זה משהו אחר.
1: נקלעתם לחובות? הלוואה רודפת הלוואה ולא נשאר לכם אוויר? עצרו הכל. הפתרון המהפכני של ארגון הגואל בראשות הרב יחיאל פרלשטיין כבר חילץ אלפי אנשים מהבור. הרב פרלשטיין, שהוא בעצמו היה בבור ויצא מחובות של מיליוני שקלים, סוגר עבורכם הסדרי חובות חסרי תקדים מול הבנקים והנושים ובלי בית משפט. אל תישארו לבד. חייגו עכשיו להגואל או שלחו הודעה לטלפון 02-549-0435.
2: מבצע סוף העונה הגדול של רשת האופנה מקימי יוצא לדרך. 50% הנחה על כל החנות. כפוף לתנאי המבצע. מקימי.

0: דתי כבר, רוזנסקי 11, ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש. הקישון 7 יבנה.
1: נופש בין הזמנים של תפארת. כולם יהיו שם. מלון גני ירושלים במשך כל ימי בין הזמנים. החדרים נחטפים. כוכבית 3206.
2: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
3: יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
4: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
5: היי, שמי יוני, וכבר 14 שנה אני מתנדב כחובש ונהג אמבולנס באיחוד הצלה. כשמישהו קורס ברחוב, כשאימא דואגת לילד שלא נושם, כשחיי האדם תלויים על חוט השערה, אני שם, לא לבד. יחד איתי יש עוד 8,000 חופשים, פרמדיקים ורופאים, מתנדבים בכל הארץ. רשת אחת של מלאכים בכתום. אנחנו מגיעים ראשונים, מצילים חיים ומחזירים תקווה. רוצים גם? הצטרפו עכשיו לקורס חופשים באזור מגוריכם. פרטים והרשמה באתר איחוד הסלה, 1221.org.il.
6: מבצע מיוחד לחודש ימים בלבד ולעילוי נשמת מזכה הרבים. פנחס ראובן, זכר צדיק לברכה. ש"ס חתנים מהודר, מרהיב ביופיו, 20 כרכים עם כל המפרשים. רק ב-1199 שקלים, כולל מתנה מיוחדת ויוקרתית לבחירה.
7: אבא כל יכול.
6: טלפון להזמנות 053-410-7429. 053-410-7429.
8: האזינו לדברי הרב הגאון, רבי ישראל מאיר לאו שליטה, על בר המים ההיברידי נועם 2.
9: אני מברך את ידי העושים במלאכה בנועם 2 להציל ילדי ישראל מפגע ולהציל את בתי ישראל מחלילה חשש לחילול שבת. תחזקת ידיכם.
10: נועם 2, בר מים היברידי, כוכבית 62-65, כוכבית 62-65, אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
11: חיוך מושלם זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה. המרכז להשתלות שיניים. לייעוץ וקבלת מחיר מפתיע, חייגו. כוכבית 80-21. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 80-21.
12: כולנו רוצים חיוך של מיליון דולר. הרבה מאיתנו סובלים מבעיות בשיניים ומחוסר שיניים. הזנחת טיפולי השיניים ברוב המקרים תגרום להמשך החמרת המצב. במרפאת האלון תגשימו את חלומכם ותצאו כבר ביום הטיפול עם שתל דנטלי. המרפאה מצוידת בטכנולוגיה מתקדמת. מכשיר פיזיו דספנסר מתקדם להחדרת שתלים דנטלי. בנוסף, מכשיר לזר וסורק דיגיטלי אינטר-אורלי ליצירת כתרי זרקוניה מושלמים מעוצבים במכשור דיגיטלי מתקדם. אז כל מי שרוצה חיוך של מיליון דולר יחייג עכשיו לאיילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 8011, כוכבית 8011. איילון, המרכז להשתלות שיניים, מתחשבים בבני תורה.
13: רווקים, רווקות, יום ההזדמנות לחתונה שלכם הגיע. היום יערוך האדמו"ר רבי יחיאל אבוחצירא את תיקון אלף השופרות למעוקבי הזיווג בעמוקה. אם גם אתם רוצים להתחתן בעזרת השם השנה, זו ההזדמנות שלכם. ישיבת המקובלים בעמוקה, השליחים שלכם ביום המסוגל ביותר. כוכבית 8429. ישיבת המקובלים ישועות בעמוקה. כוכבית 8429.
14: רשת חשמל הקרן מציגה מזגן חסכן, גם חיסכון במחיר וגם חיסכון בחשמל, ועכשיו במבצע מיוחד קונים מזגן טורנדו אינברטר כולל הובלה והתקנה מהדגמים המשתתפים במבצע ומקבלים מתנה ענקית בשווי 1,500 שקלים ברשת נאמן. כן כן, כולם כבר יודעים, מזגן קונים במקום הראשון במזגנים.
15: חשמל הקרן, עושים לכם
14: כפוף לתקנון המבצע. המתנה בצירוף שובר החלפה ממחיר המחירון.
16: פור, חד וחלק.
17: חייגו עכשיו 03-677-7772.
18: מייבל, גן אירועים.
19: תביא לי עוד לפני שיגמר. אבדי זה משהו אחר.

0: ברמה. קול ברמה.
1: מטוסי קרב של חיל האוויר.
2: מטלות שירות כפולים
3: בפנים פיראי מנהרות טרור.
4: חדשות השבוע. סיכום אקטואלי שבועי בהגשת מנדי ריזל.

0: שלום לכם וערב טוב, גם הלילה אם לא יש שינוי דרמטי. ארצות הברית תתקוף שוב באיראן, על פי הדיווחים האמריקנים ודברי הנשיא טראמפ עצמו. בכל לילה מעטה יבוצעו תקיפות ברפובליקה האסלאמית עד שהם יאותו להגיע למסע ומתן. ובכן, מיסטר טראמפ, הם לא יגיעו, תשכח מזה. זה היה השבוע שבו לראשונה אנחנו הגענו למצב של טפטופים מול איראן. הם משגרים, אנחנו מגיבים, והם משגרים, אנחנו מגיבים, בתוך כמה שעות מחזלשים. מי היה מאמין שנגיע למצב כזה שבעבר ידענו רק עם רצועת עזה או יהודה ושומרון גם מול הרפובליקה האסלאמית. מיד נהיה גם עם הפגנות החרדים באזור המרכז. לפני זמן קצר פצוע קשה מדריסה, שני פצועים, אומר לנו יחיאל צולמן, אחד בכביש 4 ואחד במחלף גנות. אנחנו ננסה לבדוק את מצבם, נדבר גם עם השר שיקלי, נבדוק מה המצב עם טראמפ, ופינה חדשה צעידה לדרך. נודה קודם כל לעוסקים במלאכה, ישי חסון, יחיאל צולמן, שמחה בר, אבנר שרון, יעקב גוטקה, אורי כהן, אני מנדי ריזל, מתחילים.
1: אתם מאזינים לחדשות השבוע בהגשת מנדי ריזל.
0: חדשות השבוע שלנו חמישי חבב בסיוון תשפ"ו, 11 ביוני 2026 למניינה. אנחנו קודם כל עם הפגנות החרדים, דוד קשת, שלום.
2: שלום וברכה.
0: אתה נמצא איכן עכשיו?
2: בהפגנה ברחוב ז'בוטינסקי בבני ברק.
0: מצב שם?
2: מצב בסדר, יש עימותים עם בין נהגים למפגינים, ואיך קוראים לזה? בין נהגים למפגינים, המשטרה נמצאת באזור. אין, איך קוראים לזה? כמעט ואין פינויים.
0: כמה, אתה תיעדת את את הסרטון שרץ, נכון? שרואים את אותה נהגת כמדומני, שפוגעת במפגין.
2: אדם מבוגר, טוענים כעת כבן 93, האישה, לפי מה שאמרו בהתחלה, לפי מה שאמרו במקום, היא ערבייה, מפגינים חסמו אותה והיא ניסתה מספר פעמים גז פלפל על המפגינים.
0: עוד לפני הדריסה? עוד לפני הדריסה?
2: לפני הדריסה, כן.
0: זאת אומרת, ראית אותה עוצרת, מרססת גז פלפל ואז נכנסת, שמה גז?
2: היא נחתמה בכביש, ואיך קוראים לזה? היא נחתמה בכביש ומפגינים פשוט התגודדו סביבה והיא ריצצה אותם בגז פלפל. אחרי מספר דקות כשראיתי את זה, הגעתי למקום, ו...
0: אני איתך, ומה?
2: הגעתי למקום, והיא התחילה לרסס ונסעה, ואני בדיוק צילמתי.
0: ואת אומר שהיא הייתה בת מיעוטים, ערבייה?
2: כן, ככה המפגינים אמרו, ככה המפגינים פנים במקום.
0: על פי ההודעה של מגן דוד אדום, הפצוע הוא גבר כבן 70, אני מבין ממך שהוא בן 93, אומרים שהוא בכלל עובר אורח, ולא אדם שהשתתף בהפגנה.
2: נכון, מדובר באדם עובר אורח, כבן 93, מדה הוציאו עדכון לפני מספר דקות.
0: כן, כן, אני רואה שמדה הוציאו את העדכון הזה. אז הוא פצוע בדרך ז'בוטינסקי בפתח תקווה, מצבו בינוני. כמה מפגינים יש עכשיו שם?
2: יש מאות מפגינים פה. חלקם יושבים על הכביש, חלקם פשוט מדברים אחד עם השני או עם שוטרים שנמצאים במקום. נכון לעכשיו המצב רגוע, כאילו אין פינויים או משהו.
0: רימוני אלם היו אצלכם?
2: לא, כאן בהפגנה לא היו רימוני אלם, היו רק בהפגנה במשגנות.
0: אוקיי. דוד קשת, מי שתיעד את הדריסה הזו, כנראה בכוונה תחילה בהפגנה ב... ז'בוטינסקי, תודה שדיברת איתנו.
2: תודה.
0: ישי חסון, לפני שאנחנו פונים לבועז נקי מהפלג, ולפי חסן אורן, ישי חסון, העורך, תן לנו תמונת מצב עכשיו, וכאן יש הפגנות.
3: כן, אז ככה. יש לנו הפגנה אחת במחלף בן שמן בכביש 6, שם, אני רואה עכשיו שהוא הוכרז ויחזור לתלמודוי. הפגנת הפלג ירושלמי מתחילה להתפזר בשעה זו. יש לנו בכביש גאה, במחלף גנות, במחלף בן שמן, וגם הרכבת שבנטבג נצרה. כן, הוכרז כעת ויחזור לתלמודו, שוב לקהל המאזינים שרוצים לצאת מביתם. הפגנת הפלג ירושלמי מתחילה להתפזר בדקות אלו.
0: אחרי כשעתיים.
3: כן, בהחלט.
0: אוקיי, בסדר גמור. טוב, אנחנו ממשיכים לעקוב. תודה, ישי. איתנו שניים, בועז נקי, איש הפלג ירושלמי, שלום.
4: שלום.
0: ופנחס איינורן, סמנכ"ל תנועת אחוות תורה, שלום גם לך.
4: שלום וברכה.
0: הרב נקי, נו, השתתפת בהפגנה? היית שותף לחילול השם?
4: למה אתה אומר חילול השם, חוצפן?
0: כי לא ראיתי שבעקבות ההפגנות, מבטלים את המאסרים של בחורי הישיבות.
4: אז אתה לא יודע.
0: ראיתי שהלכו מכות, ראיתי שהיה הרבה ביטול תורה, לא יודע, אני כאדם חרדי, זה הרבה נחות מזה.
4: פעם הבאה נגיד לגדולי ישראל שיצלצלו להוד מעלת קדושתך, לפני שאתה באינטרנט או אחרי, שאתה באמצע עיתון ידיעות או מעריב,
0: מאיפה יש לך מושגים כאלה? מה זה אינטרנט? מה זה אידיוט? מאיפה אתה מבין בדברים האלה?
4: אני יש לי מושגים קצת יותר גדולים ממך. אז לא אין מושגים כאלה. אני לא איזה ילד, זה מסתן כמותך. ואל תדבר בצורה כזו חוצפנית על בני תורה חשובים, שכולם יודעים שהם באמת לומדים כל הזמן, ושגדולי ישראל אומרים להם לעשות משהו, לא עם הארץ כמוך יבוא ויגיד חילול השם או דברים דומים, זה אחד. שניים, אתה גם לא מבין בענייני העולם, אתה לא יודע כמה דברים נמנעו,
0: כן.
4: רק בגלל שיש בני תורה שמפגינים, ולמשטרה אין כוח.
0: ברוך השם שהכל נגלה לכבודו. פנחס איינורן, אתה...
4: לא לכבודי, לכולם יודעים את
0: לא,
4: זה.
0: לא, כי יש לנו
4: יש
0: פה...
4: יש לי חבר שנמצא במיר, כל פעם שהיה הפגנות, כן. היו עצים אברכים וכועסים. היום הם אומרים, הם צודקים, הם היחידים שעושים משהו.
0: איך הם כעסו?
4: לא הבטיחו שהם יעצרו בני תורה, בגלל שהם לא, רבותיהם לא אמרו להם את זה, אבל היום הם יודעים ש...
0: אז לא כל הרבנים תומכים בזה, ככה היינו רואים מיליון חרדים ברחובות או יותר. בסדר גמור, אז לכל אחד יש את רבותיו. לכל אחד יש את רבותיו. בזמן שאתה קורא ומתעדכן באיך אמרת הידיעות והדברים שאתה זה, אז...
4: מה אתה מתכוון? אתה קורא שם.
0: פנחס איינורן.
4: אני שומעתי על הדעת שלך. אני אין לי דעת תורה. אני שומע את גדולי ישראל ועושה מה שהם אומרים.
0: פנחס איינורן, אתה איתנו?
5: כן, אני מחכה בסבלנות.
0: אתה מקורב לרב לייבל. הרב לייבל לא שמע את מה ששמע בועז נקי?
4: הרב לייבל הוא סוכן שינוי שרוצה שילכו...
5: אני...
0: כן,
5: הרב נקי, שני דברים. קודם כל, מה שחשוב להגיד בתחילת הדברים, אני חושב שכל מי ששומע אותנו מבין את זה, לא צריך לשומעים, שומעים את הרב נקי ומבינים. מה שקורה בחוץ זה חילול כבוד שמיים. אין לזה שום קשר ליראת שמיים. הרב נקי,
0: הרב נקי, רגע, בוא תן לנו... הרב נקי, דברי חכמים בנחת נשמעים. בוא ניתן...
5: אני חוזר.
0: בסדר.
5: אני חוזר ואומר...
0: תן לו לסיים לדבר. הרב נקי, אמרת איש איש ורבותיו. רגע.
5: המציאות שאנחנו רואים ברחובות, כל מי שרואה ולצערנו שומע, מבין ומזהה בצורה מאוד מאוד פשוטה. איך נראה כבוד שמיים ואיך נראה חילול כבוד שמיים. מה שאנחנו רואים פה זה חילול כבוד שמיים. ואחרי שאנחנו אומרים את זה, שכבוד שמיים, התורה לא נמצאת בבלעדיות, המנדט, אתם לא מייצגים את התורה. ורוב בניין ובניין, הציבור החרדי, שרואה את התמונות האלה, עומד ומשתומע ומזדעזע וכואב. קודם כל, יש כאב גדול ואדיר על המעצרים שהם... לדסכמה, לוודאות, לא ביזיון ולא נכונים, אבל האופן שאתם מתנהלים, זה מה שגורם לזה, זה לא מה שעוזר לזה, זה מה שגורם לזה. ואנחנו, כמי שמייצגים את רוב מניין ובניין, החברה החרדית, שמאז ומעולם התנהלה בצורה אחרת, התנהלה בצורה שמכבדת כבוד שמיים, שנותנת לתורה כבוד, שנותנת לתורה יופי, יופי. ומה שאנחנו מנסים, וברוך השם, בעזרת השם גם נצליח ומצליחים, זה לשנות את המציאות הזאת, שעוצרים בחורי ישיבות של תורתם אומנותם, מצד אחד, ומצד שני, צריך לאפשר, וצריך למצוא את הפתרונות הנכונים, של מי שלא תורת אומנותו, של מי שלא יושב ולומד, שייכנס חרדי ויצא חרדי, ושימצא את הדרך שלו איך לתרום ולהיות חלק, זה החובה התורנית שלנו, החרדית שלנו, לא חובה, לא בגללם, בגללנו. זה הבסיס, ממנו מתחילים. ואחרי שאומרים את זה, אז באמת צריך רק באמת להיות עצובים, לראות לאיפה זה מדרדר, ואיך אנחנו, את הבחורים הכי טובים שלנו, שמסתובבים ומתנהגים באלימות, דברים שמעולם לא היו.
0: אז אני אתקן אותך בינתיים שהרב נקי ירד מהשידור. הוא חזר, ואני רוצה לשאול אותך, פנחס, מהצד השני, אין ספק שכולם מזועזעים מהמעצר של בחורי הישיבות. במקומו של בחור ישיבה הוא לשבת וללמוד תורה ולא להתגייס, בטח לא בגיל 18. כל אחד יעשה כפי הוראת רבותיו, אבל זה ברור שזה לא המצב האידיאלי, וברור שהיועצת המשפטית תהיה עם כל חטאת בנושא הזה. השאלה, אם אתה לשיטתך, או לשיטת הרב לייבל, אם אתם לא רואים תועלת בהפגנות הללו כדי לזעזע את הציבור הישראלי.
5: טוב, לזעזע, אם המטרה היא לזעזע, אפשר לעשות דברים עוד יותר חמורים ונוראים. אם המטרה היא למצוא פתרונות, למצוא את הדרך איך שומרים על התורה, איך שומרים על השולחן ערוך, זה המטרה שלנו, בשם זה אנחנו מגיעים. שמירה על התורה, שמירה על בחורי הישיבות, הם רוצים לפתור את הבעיה, רוצים להעצים אותה. אם רוצים לפתור, אם רוצים למצוא פתרונות, הציבור החרדי ידע במשך עשרות שנים, למצוא פתרונות, להבין את האיזונים, איך מוצאים את זה שמי שיושב ולומד, יישאר לשבת וללמוד, אבל הוא באמת יושב ולומד, יישאר לשבת וללמוד.
0: מילא זה שאתה מתערב וצועק, אבל הקו שלך משובש.
4: זה לא בעיה שלי, זה בעיה שלכם.
0: אוקיי, עכשיו שומעים יותר טוב. תגיד, אתם רוצים למצוא פתרון, למצוא הידברות, אולי הרב נקי נדבר אליך, למאות ואלפי בחורים שלא באמת יושבים ולומדים, אלא מתבטלים ויושבים על הברזלים, ובגללם האברכים האמיתיים והצדיקים סובלים, או שאתם רק רוצים לעשות בלגן, ולהכניס אצבע בעין לנהגים שאין להם שום קשר למעצרים האלה?
4: תגידי, אתה אדם רציני?
0: אני רציני מאוד, לכן אני שואל אותך.
4: אני עמום ממה שאתה מדבר, אנחנו גדולי ישראל כולם.
0: אבל לא כולם.
4: שותפים, רגע, שותפים לכך שגם מי שלא לומד לא יתגייס, כי הצבא מכלן את האנשים.
0: אבל זה לא נכון, הרב לייבל לא, חסידי בלז התגייסו השבוע, חסידיות נוספות התגייסו השבוע, אני מכיר ליטאים שהתגייסו, אני לא מבין.
4: אבל שישים עם זה, הרב טוב לנדו, מסכים עם זה לשיטתך, אנחנו יודעים
0: אבל אני שואל אותך שאלה אחרת, המטרה שלכם היא להגיע להידברות, או המטרה שלכם היא לעשות בלגן?
4: הכוונה שלנו להגיד, בני תורה זה לא מסחר, לא עושים מסחר בנשמות.
0: ומי שאיננו בן תורה, אלא עובד כמוכר בקיוסק, מסתובב בחופים ולא לומד תורה, ומי שאיננו בן תורה... אז הנה, אז הרב לייבל מורה להם להתגייס לאנשים כאלה.
4: אבל גדולי ישראל חולקים עליו, ואמרתי לך,
0: אבל אמרת עכשיו שילך לרבותיו, טוב.
4: מחזיקים, לא. דוד לוי לא בדרגה של גדולי ישראל.
0: טוב. הרב נקי, אנחנו לא מצליחים לשמוע אותך. אתה קטוע.
5: כן, אגב, זה לא מפתיע שמתקשים לשמוע, זה לא במקרה שהקם משובש, משהו שם משובש, באופן בסיסי. התפיסה שאנחנו מקדמים, וזה, שאני אומר את זה, אני בטוח שרוב האנשים ששומעים, רוב רובם של החברה החרדית, מה זה מעולם, ביקשה פתרונות, ביקשה כבוד שמיים, זה הדבר שעומד לנגד בינינו, כבוד שמיים, לאיך מכבדים את התורה, ומה שאנחנו שומעים פה, ומה שאנחנו רואים ברחובות, צערנו הרב, וקודם כל פוגע בכבוד שמיים, פוגע בנפש של הבחורים שמתנהגים באלימות, דבר רגע שמעולם לא היו, זה מפתיע בכלל שכאילו יש איזה דיון.
0: אבל טוען בועז נקי שזו הרע שגדולי ישראל. אני קודם
5: כל, אני לא מכיר כזאת הוראה, אני עוד זוכר שהרב שח אמר, שאני גדלתי על זה שהרב שח אמר, שזה רודף של עולם התורה, מי שמצהיר על תורת האומנותו וזה לא ככה. זאת הייתה הוראה תמיד, בהנחה, ואנחנו מחפשים פתרון למה מרבה כבוד שמיים, ומה מייצר חיבור, גם ערבות לעם ישראל, שזה דבר של מינימום, שכל בן אדם שמסתכל קצת מימינה ושמאלה ומזדעזע ורוצה לראות, אז עכשיו בזמן הזה להתנהג באלימות ולהתנהג בכוחניות, זה מעולם לא הדרך שלנו. הכוחניות הזה, זה מה שאנחנו מחנכים את הילדים שלנו, זה מה שאנחנו רוצים שהילדים שלנו יראו, ככה נראה בחור. זה, אני מודה שקל לי, כאילו, הטיעונים שלי מדי קלים. אני לא הייתי צריך להתאמץ בשביל זה, ואני מקווה שיותר ויותר אנשים גם ירימו את הקול הזה. כי זה קול מתבקש, קול בסיסי, תורני, חרדי, קודם כל. אז זה שאנחנו כולנו נגררים בעקבות קומץ שצובע את כל הסיפור הזה בצורה קיצונית, בצורה שמקשה על כל פתרון הכי בסיסי,
0: שפעם עוד מקבלים, הם גם מצלו. גם מכנים אותך וחרדים אחרים, אני לא רוצה לחזור על המילים, מזל שהקו שלו היה משובש, לא שמעו את מה שהוא אמר. אתה חושב שזה לא לעניין?
5: אני לא ביקשתי, את כבוד רבותיי כן ביקשתי, אז כן הזדמנות להגיד על הרב לייבל, שמוסר את נפשו בשביל פתרונות, בשביל השולחון אורך, בשביל זה הוא קם בבוקר, בשביל למצוא איך אפשר להרבות פה את שמיים, זה הדבר היחיד שעומד למול עיניו, וכן המחיר שזה מחיר כבד.
0: למחות על האמירה. פנחס, לפני שניפרד, אתה מקורב לרב לייבל, אמרנו סמנכ"ל תנועת אחוות תורה, הרב לייבל צפוי להקים מפלגה לקראת הבחירות הקרובות?
5: לא ידוע לי. אנחנו, תנועת אחוות תורה, היא תנועה שהתפקיד שלה זה להרבות בו את שמיים.
0: למי הוא יורה להצביע?
5: קהילות. אני לא יודע, אני אפילו לא יודע שיש בחירות. אני יודע שאנחנו, אני יודע שאתה... לא, אני, כשאני קם בבוקר, זה לדאוג לעוד קהילות ולעוד שיעורים.
0: נו, אבל אתה צריך תקציבים, צריך בוא בוא, עזוב, נו באמת. למי אתם הולכים להצביע?
5: ברוך השם, ברוך השם, עם ישראל מבין את השליחות שלנו. עם ישראל מבין את השליחות שלנו, תומך ומגייס, מתגייס לטובת הדבר הזה, מצביעים ברגליים, שאנחנו עושים אירוע, אבות ובנים לפני שבוע. אני אומר, אני תנועה תורנית, רוחנית, שהתפקיד שלה זה הרבות כבוד שמיים, לא מתעסק בפוליטיקה, לא מתעסק במה מצביעים בבחירות, זה לא העולם שלי ולא העיסוק שלי, לשמחתי.
0: בסדר גמור. טוב, נסיים בכך. פנחס איינהורן, סמנכ"ל תנועת אחוות תורה, אמרנו מקרובו של הרב לייבל, תודה על השיחה הזאת.
5: תודה רבה. תודה, תודה.
0: ותודה גם לרב נקי, אם הוא שומע אותנו. פרסומות.
1: מיד נשוב לחדשות השבוע, בהגשת מנדי ריזל.
6: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
7: אמא, תודה על האוכל, יצא מוש.
8: כשאני מכינה ארוחה לילדים שלי, אני עושה הכל כדי שיהיה להם מוש.
9: לבחור סטארקיסט זה לבחור את הטוב ביותר עבורם. סטארקיסט, הטונה הטעימה, האיכותית והאהובה על כל המשפחה. על פי סקר צרכנים במגזר החרדי, אוגוסט 2025.
10: האזינו עתה לדברי הרב הגאון, ראש מוסדות יביע אומר, הרב יגאל כהן שליטה, על בר המים ההיברידי, נועם 2.
11: נועם 2 החדש, מכשיר נפלא, הוא כל שבת נכנס לבד, בלי מגע יד, אין מצב ששוכחים, נכניס אותו לשבת, כל אחד יכניס את זה לביתו, ובעזרת השם יתענג בשבת ובימים רגילים, שיהיה ברכה והצלחה לכל הקונים, אמן כן ירצה.
10: נועם 2, בר מים היברידי, כוכבית 62-65, כוכבית 62-65, אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
12: שמן ספיד של הנטורופט דוקטור אליהו לוי ופריצת דיסק.
13: סבלתי מכאבי גב איומים שפשוט לא יכולתי לזוז בכלל. מערכתי למחרת, פשוט הייתי בן אדם חדש.
12: התקשרו לכוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו לאתר לוי קליניק של דוקטור לוי.
14: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד. כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום. והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו. כוכבית 8011. כוכבית 8011.
15: חיוך מושלם זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה. המרכז להשתלות שיניים. לייעוץ וקבלת מחיר מפתיע, חייגו. כוכבית 8021. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 8021.
16: רווק ורווקה, נמאס לכם להיות לבד? היום תיקון אלף השופרות. ישיבת המקובלים ישועות בעמוקה, היחידים שם בשבילכם במסירות נפש כל השנה. האזינו לדברי האדמו"ר רבי יחיאל אבוחצירא.
17: יהי רצון כל מי שזוכה להיות שותף במוסדות ישועות בעמוקה, עזרת השם שיראה ניסים גלויים מעל הדרך הטבע. הרבה יהודים ראו את הישועות שלהם בזכות המקום הזה.
16: חייגו עכשיו, כוכבית 8429. ישיבת המקובלים ישועות בעמוקה, כוכבית 8429.
1: רשת חשמל הקרן מציגה מזגן חסכן, גם חיסכון במחיר וגם חיסכון בחשמל, ועכשיו במבצע מיוחד קונים מזגן טורנדו אינברטר כולל הובלה והתקנה מהדגמים המשתתפים במבצע ומקבלים מתנה ענקית בשווי 1500 שקלים ברשת נאמן. כן כן, כולם כבר יודעים, מזגן קונים במקום הראשון במזגנים.
18: חשמל הקרן, עושים לכם כפוף לתקנון המבצע. המתנה בצירוף שובר החלפה ממחיר המחירון.
19: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
20: חד וחלק. חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוס כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
21: פורור, חד וחלק.
20: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
22: מייבל, מייבל, גן אירועים. חייגו עכשיו 03-677-7772.
23: מייבל, מייבל, גן אירועים. כאן שמואל אטיאס, הבעלים של נתיב החסד. זכיתי בחסדי השם להקדיש סטים של השס המבואר פומבידיטה במחיר מיוחד השווה לכל נפש וב-50% הנחה מהמחיר הקיים. לעילוי נשמת אבינו עליו השלום.
24: להזמנות חייגו עכשיו כוכבית 6495, כוכבית 6495.
25: נופש בין הזמנים של תפארת, כולם יהיו שם. מלון גני ירושלים במשך כל ימי בין הזמנים, החדרים נחטפים. כוכבית 3206.
26: איקאה שף. בואו למסעדות איקאה להנות ממנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. כ"ב סיוון עד ג' תמוז 7-18 ביוני. איקאה.
27: מבצע סוף העונה הגדול של רשת האופנה מקימי יוצא לדרך. 50% הנחה על כל החנות. כפוף לתנאי המבצע.
28: מקימי סי האופנה. מקימי סי האופנה.
29: נטו מהפכה.
30: קבלו את המהפכה. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון כובשת את העיר. מזגן אחד כוח סוס אינברטר של פוג'י אר ב-599 שקלים בלבד. מזגן אחד ורבע כוח סוס אינברטר של פוג'י אר ב-699 שקלים בלבד. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. רוצו לסניפים. המבצע בכפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
31: עם ישראל עושה חשבון נטו חיסכון.
32: הילולת הצדיקים, האדמו"ר רבי חיים משה מנדל וחתנו האדמו"ר רבי אלתר דוד חיים שטרן, זכותם תגן עלינו. תתקיים באלף בית עמוז בהיכל היוקרה הדר דימול בראשות בנו האדמו"ר רבי מאיר יוסף שטרן שליטה. אלפים נושאו בזכות הבטחת הצדיק.
33: כל המשתתפים יזכו לישועות גדולות לעם דרך הצדר.
32: רכישת כרטיסים עכשיו בטלפון כוכבית 8136, כוכבית 8136.
27: מבצע סוף העונה הגדול של רשת האופנה מקימי יוצא לדרך. 50% הנחה על כל החנות. כפוף לתנאי המבצע.
28: מקימי סי האופנה. מקימי סי האופנה.
15: חיוך מושלם זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה. המרכז להשתלות שיניים. לייעוץ וקבלת מחיר מפתיע, חייגו. כוכבית 8021. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 8021.
34: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? אך, פיוסטי, יש טעם לקחת הפסקה.
35: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
18: אתם מאזינים לחדשות השבוע, בהגשת מנדי ריזל.
0: חזרנו, השר עמיחי שיקלי, שר התפוצות הליכוד, שלום.
36: ערב טוב, שלום.
0: אז דיברנו קודם לכן על ההפגנות של החרדים, אני מקווה שלא נתקעת באיזה פקק או משהו.
36: לא, אני אמת לא נתקעתי בשום פקק, מה שכן ראיתי כן דיווחים מאוד מאוד מטרידים על הפגיעה
0: במפגינים.
36: ובחור צעיר ובחור מבוגר שנפצעו, וקודם כל נאחל להם החלמה מהירה. אני חושב שאין שום מקום, אין שום מקום לקבל את האלימות, את הדריסה, את הדבר הזה שנעשה, דבר חמור ביותר. ובלי שום קשר לדבר הזה, צריך לומר שכשם שברמה האישית התנגדתי לחסימות כבישים במהלך הרפורמה, אני מתנגד לזה גם אתה. אני חושב שזה לא הפרקטיקה הנכונה, זה פרקטיקה מסוכנת מאוד, צריך להימנע ממנה. זו לא הדרך, זה לא הדרך לפרב את הציבור אל הציבור החרדי. זה רק מרחיק, כפי שגם זה הרחיק אנשים מהתומכים של הרפורמה. זו פרקטיקה שהיא לא מביאה שום ערך.
0: כן, בדיוק היה פה דיון בין שני חרדים משני צידי המתרס, קודם דבריך. אגב, סתם מעניין, אתה מן הסתם לא נתקעת בפקק, כי אתה יודע, אתה מן הסתם הפגנות כאלה מסונחנות עם השבק, אבל יש לפעמים שאומרים לכם, אתם אנחנו אוסרים עליכם לצאת בין השעה הזאת והזאת לכביש הזה והזה, כי תתקלו בהפגנה, או אם מתקרבים אליכם מפגינים וחוסמים לכם את הרכב, מה אתם עושים?
36: כן, תראה, יש גם מערכת סביב רכבים ממשלתיים, שרים, שכן ממפה מה שנקרא אירועים מהסוג הזה, ומשתדלת להימנע מסיטואציה שתיקלה לתוך אירוע כזה, אבל כמובן שזה גם יכול לקרות, כפי שראינו לא פעם ולא פעמיים במהלך הרפורמה.
0: כן. טוב, לא לשם כך התכנסנו, השר שיקלי, מה יהיה מאיראן? תגיד לי, מה עם הנשיא טראמפ? הוא לצידנו, הוא לא לצידנו? אתה מבין את התהפוכות שהוא עובר ומעביר אותנו?
36: תראה, אני חושב שאנחנו קודם כל חייבים להסתכל על הנשיא טראמפ בראייה שהיא ראייה רחבה, שהיא ראייה היסטורית. לא היה, וכנראה גם לא יהיה, נשיא כל כך אוהד, בכל כך ידידותי למדינת ישראל, ונזכיר פה בתמצית את ההכרה בירושלים כבירתה המאוחדת של מדינת ישראל, והעברת השגרירות האמריקאית, לא לצורך העניין שכונת משכנות האומה, כן? Mm-hmm. אלא לפעתי שכונת ארמון הנציב בירושלים, את ההכרה ברמת הגולן, את הסכמי אברהם.
0: דברים גדולים ונפלאים, אבל האם זקנותו לא מביישת?
36: את המתקפה בפורדו, את המתקפה המשולבת בשאגה התארי. תראו.
0: את הבלימה של התקיפה אחרי עם כלבי, את הבלימה של התקיפה בלבנון, את הסכם הפסקת האש הגרוע ברצועת עזה.
36: מה זה בלימה? אתה כרגע נמצא בעומק שטח לבנון, בכוחות גדולים, לוחם, מה הוא ביקש? הוא ביקש לפרק זמן של מספר שבועות להימנע מתקיפה בביירות. זה מה שהוא ביקש. עכשיו, לבוא ולומר לך שאין עם זה בעייתיות מבחינתנו, יש עם זה בעייתיות. זה מה שהוא ביקש. עכשיו, לבוא ולומר לך שאין עם זה בעייתיות מבחינתנו, יש עם זה בעייתיות. אבל מכאן, ואז לשפוט אותו עכשיו לחומרה ו...

0: חסות, אתה נהנה מחופש פעולה שלא היה כדוגמתו.
1: כן, אבל כשאתה אומר אתה נהנה מחופש פעולה, זאת אומרת שהאדון מוושינגטון הוא זה שנותן לך את החופש פעולה.
0: היית לפני בחירתו של טראמפ, תחת ממשל ביידן, בתחילת המלחמה, אתה היית תחת תיאומים, אתה היית תחת סנקציות, אתה היית תחת אמברגו נשק. אתה חושב שהיית יכול, אם הייתה קמלה הריס או ביידן בבית הלבן, שהיית יכול עכשיו לפעול בעומק לבנון במשך חודשים, הייתה לך בעיה הרבה, הרבה הרבה יותר חמורה, היית יכול לעשות את זה, אבל המחירים היו מחירים הרבה יותר כבדים. גם עכשיו אתה יכול לעשות כל שעל רוחך, אתה יכול לעשות כל שעל, אבל לדברים יש השלכות.
1: אוקיי, אז זה אומר שאנחנו לא עצמאים. אם יש מדינה שאתה צריך לשקול אלף פעם, איכן לתקוף ומה לעשות, ואם הוא בלם השבוע את המטס הגדול.
0: לא אומר לך איכן לתקוף, עובדה, רק השבוע ראינו, אמרו כולם, אמר ברק רביד, טראמפ הורה לא לתקוף, והנה הייתה תקיפה, ולא סתם תקיפה, תקיפה באחד המפעלים החשובים של תעשיית הטילים האיראנית. אז לכן, אני מציע לשים את הדברים בפרופורציה, להתאזר בסבלנות, ואנחנו כרגע בכלל בסיטואציה שיש הסלמה שהיא למול האמריקאים, כן? מזכיר לכם שהם הפילו מסוק אמריקאים, מסוק אפאצ'י. כרגע בכלל הסלמה היא בכלל במעגל האמריקאי-איראני.
1: כן.
0: אז שוב.
1: לא נעים לומר, אבל הם עושים את העבודה, זאת אומרת, לשמחתנו נאמר, כאילו לא נעים לומר, אבל סוף סוף טראמפ הבין את השפה המזרח תיכונית עם הפגיעה באפאצ'י, כנראה. השר שיקלי, פריימריז בליכוד, יהיה או לא יהיה? שריונים, הזזות?
0: תשמע, אני לא יודע. אני כמובן מבין שראש הממשלה רוצה לוודא שיש רשימה חזקה איכותית. אני לא נכנס לכמה ולמה ואיך, אבל אני חושב שברמה המהותית יש חשיבות לקיומם של פריימריז, קיומם של בחירות דמוקרטיות, זה חלק.
1: למה טראמפ אמר שהוא מבין שנתניהו לא התמודד שוב? אולי הוא יודע משהו שאנחנו לא יודעים? השר שיקלי? נפל מהקו. השר שיקלי? מה אתה אומר? אישה, האם עכשיו יש פריימריז? מי אתה... למי אתה מצביע בליכוד?
2: תקשיב, דודי אמסלם מוכיח נאמנות חזקה.
1: דודי אמסלם, יהודי שאני אוהב.
2: אתה יודע, אם השר שיקלי נפל, אז השעה 7:30. וכאן בתוכנית יש בדרך כלל בשעה 7:30 ברית זהב.
1: הנה, רגע, השר שיקלי חזר, השר שיקלי
2: זה חבוד. אוקיי, אז אחרי השר שיקלי נשמע את זה.
1: אז נתניהו מתמודד או לא מתמודד? שאלתי למה, לכבוד מה טראמפ אמר שהוא לא התמודד, הוא יודע משהו? שאולי נתניהו אמר לו בסוף הסגורות?
0: אני לא חושב שיש אחיזה לטענה שהוא לא התמודד. אמרתי גם קודם, אני לא יודע איפה נקטעתי, אבל שיש חשיבות לקיומיים של פריימריז, שזה חלק בלתי נפרד מה-DNA של המפלגה, וגם שריונים, כמי שבעבר שוריין, בוודאי אני מבין את זה, וחושב שזה כן יכול לתת תוספת וחיזוק, ולהביא כוחות שהם מחוץ כרגע, מחוץ לתוך הלופ של התנועה, ולשלב אותם, ואז אם אתה עושה את זה בצורה נכונה, אנשים האלה גם אחר כך יכולים להתמודד ולהתמודד בהצלחה.
1: כן, גם אם נתניהו יתמודד עכשיו, זו כנראה מערכת הבחירות האחרונה שלו. אתה רואה את עצמך בעידן שאכן נתניהו מתמודד על רשות המפלגה? או לפני?
0: יש משהו שלמדתי מבנט.
1: כן.
0: זה...
1: לא להתחייב.
0: לא עניין שלא להתחייב. להתחייב דווקא ועוד איך להתחייב, להתחייב לדרך.
1: לא, כי הוא התחייב אז שהוא לא יישב עם הערבים.
0: כן, אני מדבר על משהו אחר. אני חושב שבהקשר אתה מדבר על התמודדות על רשות ממשלה. אני אומר, כשאתה בעצם מסמן תפקיד, ואומר, אני צריך להגיע לתפקיד הזה, אז בדרך יכול להיות לך שיבושים מאוד מאוד קשים. וכשאתה בא ואומר, לי יש דרך מסוימת, יש לי השקפת עולם מסוימת, יש לי אידיאולוגיה מסוימת, ואני אשתדל לממש אותה כמיטב יכולתי, בכל תפקיד, בכל שלב שבו אני אהיה במעלה הדרך. כן, אז בעיניי זאת הגישה. כי מה שקרה עם בנט היה, פעם אחת הוא רצה מאוד מאוד להיות שר הביטחון, בגלל שהוא היה באובססיה לתפקיד הזה, כל הקמפיין כוון לשם, בנט ינצח את החמאס, שקד את הבג"ץ, לא עבר אחוז חסימה, אחר כך כשהוא כן עבר אחוז חסימה, האובססיה שלו לכיסא ראש הממשלה הביאה אותו למחוק אחת לאחת את כל התחייבויות הבחירות, אחת לאחת, את כל ההתחייבויות שלא נשבים מעבודה ומרד ורם ולא נמיך לפי דרשות ממשלה ולא יקח רשות ממשלה עם פחות מעשרה מנדטים, הכל נמחק ברגע, כדי שהוא יוכל להתקדם.

0: יושב על כיסא ראש הממשלה. אם הוא אז באותו רגע היה בא ואומר לצורך העניין שהוא באמת מה שמעניין אותו זה אחדות ישראל, ולכן הוא מאפשר ללפיד שהוא ראש המפלגה הגדולה להיות ראש ממשלה, אז היית יכול אולי לחשוב שלא יודע מה, נחלה וזו השראה, ובאמת מתוקף הערך של אחדות ישראל, בגלל זה הוא מחק את כל יתר ההבטחות. אבל ברגע שהוא התיישב ממש בגזל של קולותיהם של בוחריו, גזל של ממש, גזל במובן ההלכתי של המילה, והתיישב על כיסא ראש הממשלה במרמה, בהונאה, זה דבר שאין לו סליחה ואין לו כפרה.
1: אז מה, מבחינתך הוא שרוף, גם לא תשבו איתו, לא משנה מה יהיה?
0: אין לו סליחה ואין לו כפרה. אנחנו, מי שקובע את הרכב הקואליציה, קודם כל אני חושב שהוא יסיים, אנחנו רואים את הצלילה החופשית שלו, הוא נמצא במצב מאוד מאוד גרוע. אני גם יודע איך הוא מגיב ללחץ, הוא מגיב רע מאוד ללחץ, הוא לא מתפקד תחת לחץ, ואני לא בטוח שבכלל נידרש לשאלה הזאת, אבל זה, מבחינתי זאת לא המהות. לא משנה מה יקרה ולא משנה מה יהיה, אני לעולם לא אראה באיש הזה בן אדם שהוא ראוי לאיזושהי עמדת הנהגה במדינת ישראל. איזושהי עמדת
1: הנהגה. אתה מבין את
0: מצביעיו? אני לא מבין את מצביעיו, אבל אני חושב שיש לו איכות אחת, וזה אומנות ההתחזות. לא סתם אני קורא לו מיידוף. מיידוף ידע לשווק ולשכנע ולהציג חזות כאילו שמדובר באדם שהוא לצורך העניין איש ערכי ואיש הטובת המדינה לנגד עיניו. אבל כפי שהוא אמר, היה לו רעיון מעניין עם ארסנאים לפני שבוע, אז הוא אמר, ישבתי על הכיסא ראש ממשלה, אני לא יודע אם זה היה יותר מתוך מה גבר על מה, האמביציה האישית או טובת המדינה, אני מאמין שטובת המדינה. אז אני פה אסייע לו ולומר לו, חד חלק וברור האמביציה האישית.
1: כן, אז במילים אחרות מה שאתה אומר על המצביעים שלו, כאשר הוא מתחזה, זה איך אומר הילדים, פטי מאמין לכל דבר? המצביעים שלו הם מאמינים לו כי
0: הם מסתכלים על ההצגות שהוא עושה, על הסיסמאות שהוא משגר. בוא ניקח דוגמה אחת, כן, case study, מעניין. הוא מדבר הרבה על הנגב, ואיך הוא יעשה בנגב, ככה וככה וככה. עכשיו, כמי שעוסק בנגב, וכמי שהוביל עכשיו את רפורמת אישור קו להסדרת זויות הבעלות, לפני כן רפורמת ניקודים, אני יודע למה לך שהאיש הזה, אני זוכר מסוים, עצר את האכיפה של הבנייה הבלתי חוקית בנגב, עשר נטיות של קקל בנגב, כל זה ללחץ מועצת השורה והתנועה האסלאמית.
1: אז הייתה לו את הזכות בנגב, אבל מהצד של התנועה
0: האסלאמית. הציבור יש לו זיכרון קצר לצערנו, והזיכרון הקצר של הציבור והטלטלת האירועים של השבעה באוקטובר והמלחמה, זה בעצם מה שאפשר לו איזושהי התרוממות מחודשת רגעית, שאנחנו רואים שככל שהזמן חולף וככל שהוא נדרש יותר לומר אמירות ברורות לקראת מערכת הבחירות, הוא כרגיל מסתבך ונכנס לברטיגו, מאבד שליטה. אנחנו, איך זה נגמר בסוף כולם יודעים, כמאמר השיר.
1: השר עמיחי שיקלי, שר התפוצות, הליכוד, תודה על השיחה המעניינת הזו.
0: שבת שלום, תודה לכם.
1: להתראות, פרסומות.
2: מיד נשוב לחדשות השבוע בהגשת מנדי ריזל.
3: בשבילך ובשבילי
4: יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
5: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
6: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
7: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
5: אינית, אינית, רואים בעין מקצועית.
8: מתי בפעם האחרונה בדקתם את הראייה שלכם? באמת בדקתם? חודש הראייה באופטיקה אלפרין. בדיקה מקיפה על ידי צוות המומחים שלנו ללא עלות. והתאמה של עדשות הסאי בטכנולוגיה היפנית המתקדמת בעולם. בואו לבדוק, להתאים ולראות אחרת. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
9: השעה האחרונה. בשעה זו עומד האדמו"ר הצדיק רבי יחיאל אבוחצירא ועורך את תיקון אלף השופרות על קבר הצדיק בעמוקה. כעת השעה האחרונה להעביר שמות לתיקון הקדוש. ישיבת המקובלים שם עבורכם ברגע המסוגל ביותר לפתיחת השערים. מוסרים עכשיו את השמות והמשאלות. כוכבית 8429. ישיבת המקובלים ישועות בעמוקה. כוכבית 8429.
10: רשת חשמל הקרן מציגה מזגן חסכן, גם חיסכון במחיר וגם חיסכון בחשמל, ועכשיו במבצע מיוחד קונים מזגן טורנדו אינברטר כולל הובלה והתקנה מהדגמים המשתתפים במבצע ומקבלים מתנה ענקית בשווי 1500 שקלים ברשת נאמן. כן כן, כולם כבר יודעים, מזגן קונים במקום הראשון במזגנים.
11: חשמל הקרן, עושים לכם
10: כפוף לתקנון המבצע. המתנה בצירוף שובר החלפה ממחיר המחירון.
12: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
13: חד וחלק.
14: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
15: פורור, חד וחלק.
14: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
16: שלום, כאן אבי בן ישראל. אני רוצה שתקשיבו לעדות אחת של בחור יקר שקיבל מאיתנו לפני שנתיים את ערכת השבת של ארגון ושמרו.
17: הייתי פה לפני שנתיים וחצי, קיבלתי ערכה של מקצוענים עם פלטה ומחה וכל מה שצריך בשביל להיות יהודי כשר, וזכיתי לחזור בתשובה שלמה, וברוך השם, לאט לאט מתחזקים עוד. היום ברוך השם, ההורים שלי כבר מיום רביעי מכינים את השבת, שומרים שבת, והכל בזכות ההתחלה שבאתי פה לארגון והם דאגו לי לכל מה שאני צריך. אז תודה רבה לכם.
16: זוהי רק עדות אחת. אחת מתוך אלפי עדויות. תדמיינו אתם איפה נמצאים אותם המשפחות, בדרך שלהם להתקרב, ומה הזכויות שלכם בזה. אני פה כדי לומר תודה בשמי ובשם עשרות אלפי המצטרפים לשמירת השבת, ובשם אלו שעוד יצטרפו בעזרתכם בעתיד. תודה.
18: שלום עליכם.
19: מוגש על ידי ושמרו, ארגון להפצת אור השבת בעם ישראל. 03-695-6066.
20: חושבים ששמעתם הכל? קבלו! רק בפאגי פותחים חשבון מזכורת מ-3,000 שקלים בחודש ומקבלים הטבת הצטרפות, מענק או הלוואה ללא ריבית. וזה לא הכל, יש גם מענק ניוד של עד 600 שקלים. אז קבלו את זה בפאגי, כוכבית 3360, כפוף לתנאי הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
21: פותחים בכבוד אכסניה, השכונה החדשה משכנות שיר בקריית גת מערב. אכסניה חדשה ליהדות החרדית. חברות הנדלן המובילות רייסדור ושבירוס שמחות לבשר כי החלה מכירת הדירות בשכונת הענק משכנות שיר קריית גת מערב. דירות 3-5 חדרים, דירות גן ודופלקסים. משרד המכירות בבני ברק פתוח. כוכבית 3233. כוכבית 3233.
22: שלום, כאן הרב אוריאל פחימה, יושב ראש מכון פומפידיטה. ובגין דה יפקון מגלותה ברחמים. הזוהר המבואר ב-12 כרכים, מתאים לכל אדם, לסדר לימוד יומי של הזוהר, עם ביאור על לשון הקודש בהבנה מלאה. ועכשיו, ב-1,200 שקלים, בחלוקה ל-12 תשלומים. תורת רבי שמעון בר יוחאי, מרפא את נפשו של האדם. כוכבית 6495. חייגו עכשיו והביאו הברכה אל ביתכם. כוכבית 6495.

0: סלטים.
1: שיפודי התקווה, רוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש, הקישון 7 יבנה.
2: ממלאים עגלות ב-50% הנחה. עשרות מוצרים בחצי מחיר ברשתות בר כל טוב, נתיב החסד ושירה מרקט. רוצו לסניפים.
3: באנו לתת לאשדודים את הנשמה. אלדן, חברת הרכב של ישראל, משיקה באשדוד סניף חדש, ומזמינה אתכם להפנינג מחירות מטורף עם מוזיקה, ארטיקים וחבילת הטבות שאסור לפספס על מגוון רכבים בהחל מ-39,900 שקלים עם שנתיים אחריות. מחכים לכם בתעסוקה פינת הרצל אשדוד, כפוף לתקנון וללא כפל מבצעי. אלדן, נותנים את הנשמה.
4: בשבילך ובשבילי.
5: אתם מאזינים לחדשות השבוע בהגשת מנדי ריזל.
6: חזרנו, אריאל כאן, השלום.
7: שלום וברכה.
6: פרשן מדיני ולענייני ארצות הברית ישראל היום. תגיד, מה עם טראמפ? הוא התאזן כבר או שאיבדנו את זה והוא איבד את זה לגמרי?
7: תראה, טראמפ יחגוג 80 נדמה לי ביום ראשון, נאחל לו מזל טוב.
6: 80?
7: כן, כן.
6: וואו.
7: בין 80 לגבורות, לא ככה אומרים.
6: אתה יודע, היינו מכינים פה אפי ברדי. נוכל
7: לו לשים. לא מאוחר, יש לך עוד יומיים, שלושה.
6: אוקיי. וגיל הגבורות משתה בו?
7: לא, לא, זה לא, להפך, בועל, אני מאחל לכל האנשים שיגיעו לגיל 80 עם העוצמות והאנרגיות והפעלתנות שיש לו.
6: זה לגמרי.
7: כן, אבל אם בשביל מה ששאלת מנדי בהתחלה, אם נשפוט לפי הרעיון שהוא נתן הבוקר, ושעונם, כן, כבר לפני שעתיים שלוש לפוקס ניוז, נראה שהוא מאוד מאוד מתוסכל. הוא התכוון, הוא חשב ששתי ההתקפות, ההפצצות של ארצות הברית על איראן בימיים האחרונים יגרמו להם לשבר במסע ומתן. זה לא קורה, ומה שעוד יותר מתסכל אותו שגם בתקשורת האמריקאית, הוא קצת, כמו שאנחנו בלבנון, לא כך מצליחים לשווק החוצה את עוצמת הפגיעה בצד השני. האיראנים מאוד מאוד טובים בתעמולה ובעמדת פנים שלא כואב להם ולא אכפת להם וזה לא משנה להם. לצורך הדיון, איראן אינטרנשיונל, שזה אתר אופוזיציה, אז אתה תראה שם תורים ארוכים לדלק, ואתה תבין כמה המצב באמת חמור, כי ברור שמבחינה עובדתית המצב באיראן חייב להיות חמור. אבל העולם קובע לפי התקשורת, והתקשורת לא, או שאין לה מידע על מה שבאמת קורה באיראן, ויש גם תקשורת דמוקרטית שיש לה אינטרס להחליש את טראמפ, אז היא באמת לא מראה את זה. וזה עוזר לאיראנים, ולכן בשורה התחתונה, והם גם מחזיקים מעמד, בוא נגיד את האמת, בשיחות עצמן הם לא נשברים, ואותו זה מאוד מאוד מתסכל.
6: מה להערכתך יהיה? אימות גדול, נרחב, עד הסוף, הוא בלתי נמנע? כאילו, איפה עובר הקו הדק? הוא בטוח שאם הוא יתקיף אותם כל לילה, הם ירוצו וירימו ידיים?
7: תראה, הוא חשב מזמן, ואני חושב שכל המלחמה מבחינתו הייתה במטרה להרביץ להם, ואז יגרום להם לצעוק הצילו ולזחול אליו להסכם. שוב, זה לא קרה. יש השאלה האם ההפצצות נועדו להחליף את המשטר ולשבור אותו, שזה בעצם לשם כך לפחות ישראל התכוונה מלכתחילה לצאת למלחמה, או שהפגיעה הצבאית באיראן נועדה לשבור את כוח הרצון שלהם, ולגרום להם לזחול להסכם. גם זה לא קרה, אבל זאת יותר המטרה של טראמפ. עכשיו, הוא אומר שגם הלילה הוא יתקוף יותר. עדיין, ממה שאני מבין, המטרה שלו כרגע זה לא ללכת בכל הכוח ש... אתה יודע, אפשר גם לזרוק שם פצצת גרעין, אפשר לפגוע בהם עוד הרבה הרבה יותר קשה. כמובן להשמיד את כל תשתיות האנרגיה. לא, לא דרדלה, לא דרדלה.
6: אבל בהתחשב במדינה כל כך גדולה, אז גם אם אתה תוקף...
7: לא, עדיין פגעו בהם קשה, זה לא ככה, פגעו בהם קשה, אבל שוב, הם מצליחים להעמיד פנים שלא אכפת להם, וזה נכון שהם גם לא נשברים, אבל זה, לא, זה ודאי לא כל הכוח שאמריקה יכולה לתת, אמריקה יכולה להרביץ עוד הרבה הרבה יותר חזק, והם לא עושים את זה. זאת אומרת, זה לא דרדלה, אבל זה גם לא כל הכוח, בוא נקרא לזה מכות יותר חזקות במטרה לגרום להם להישבר. להבנתי עדיין,
6: כיבוש קרקעי עדיין, נכון? על השולחן.
7: עוד פעם לא שמעתי?
6: כיבוש קרקעי. של אזור מצר האומוז.
7: חד משמעית, לא. הוא לא רוצה לעשות את זה. הוא לא רוצה, הוא מפחד מאוד מחיילים אמריקאים שיהרגו. וזה אגב מאוד מגביל אותו, כי אין שום ספק שמה עושה פעולה קרקעית כלשהי, או לוקח את חרג' או את האורניום, או משהו אחר,
6: הוא היה יכול לדעתי... בסוף אתה צריך את המגפיים על הקרקע.
7: כן, כן, בוא, זה לקח שאתה יודע, אנחנו למדנו אותו על בשרנו בדרך הקשה ביותר. כל עוד אין, הסיכוי לשבור משטר, בלי שאתה נמצא עם הגפיים על הקרקע, הוא אופסי. אם העם מתקומם באיזשהו שלב, וזה קרה, זה קרה בינואר, וככה בעצם יצאנו לדרך, אז יש סיכוי, אבל,
6: זה משהו שתלוי בהם. יצאנו לדרך מעט מדי ומאוחר מדי, כנראה, הנושא הזה עוד מן הסתם יעסיק אותנו, מן הסתם לא יהיה מנוס
7: זה נכון, אבל אני אגיד לך דבר אחד ששמעתי דווקא מהשגריר הקודם עם דיוויד פרידמן, ואנחנו צריכים לקחת בחשבון, אף אחד לא יודע מתי ואיך משטר נופל, ויכולות לקחת הרבה מאוד זמן מרגע שאתה נוקט פעולה ועד שבסוף זה קורה. ופרידמן נתן לי כדוגמה את הפלת חומת ברלין. מי שקרא לגורבצ'וב להפיל את החומה זה היה רייגן, אבל היא נפלה שנתיים אחר כך בתקופת בוש האבא. אז הדברים האלה לוקחים זמן. נכון מאוד, נכון מאוד.
6: טוב, נמשיך לעקוב בסבלנות מה שמתרחש ומה שתרחש גם עלינו. אריאל כהנא, תודה.
7: להתראות.
6: והנה פרסומת הזהב שלנו.
5: שופרה, תשדיר הזהב של כל ברמה.
0: מה? רק עכשיו קמתי, מה השעה בכלל?
8: מה השעה? תשאל מה השנה. אנחנו בתו תו תת זין. במקום להתעורר עוד 30 שנה ולגלות כמה שילמתם על הביטוח, סוגרים ביטוח משכנתה בביטוח ישיר במחיר נמוך יותר מכל הצעה שקיבלתם. גם מהבנק. לקבלת הצעה חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר. יותר שירות במחיר ישיר. כפוף לתקנון המבצע ולתנאי החיתום.
6: תודה אשר. ואנחנו עכשיו בתוכנית חדשה, פינה חדשה בתוכנית שלנו, בשם צידה לדרך. השאיפה היא לצאת בכל סוף שבוע, ככה, עם צידה לדרך. דיברנו על פוליטיקה, והיה פה ככה דיבורים לא יפים בתוכנית הזאת, ואני לא רוצה, נכון, אישה, לא לחזור לדברים של בועז נקי. אז אנחנו נצא לדרך עם משהו לשבת, איזשהו ממתק, תורני, ואני רוצה לומר שלום בנושא הזה, לרב חיים אלי מלך. שליח ורב שכונת פארק צמרת בתל אביב. שלום הרב.
9: שלום אנדי לך ולמאזינים. אנחנו נמצאים בפרשת קורח עליה נאמר שיפה נדרשת. פרשה הזאת יש הרבה מה ללמוד ממנה. אני פשוט חייגע בסוף הפרשה, שם התורה מקפידה ואומרת לנו שיש הלוויים צריכים להפריש את המעשר, הם צריכים להפריש דווקא את החלב, להרימכם את חלבו ממנו. הגמרא וכן הפוסקים דנים הרבה על הפסוק האחרון של פרשת השבוע, ולא תישא עליו חטא ברימכם את חלבו ממנו, שמה קורה אם אדם לא מפריש מן היפה, האם התרומה תרומה, או מה בדיוק החיסרון. אבל לפי כל הפוסקים, אדם צריך להשתדל להביא את החלב ולהביא את הדבר המשובח. הרבי מלובביץ', שהשבוע יהיה יום ההילולה שלו, שבוע קרוב, מסביר שבעצם כל השיטות שנוגעות בסוגיה הזאת כולן אמת. כי למעשה, המטרה שיהודי תורם תרומה ועושה מצווה, זה בשביל לזכך את גופו. כשאדם נותן מכל הלב, אז כל המצווה נראית אחרת. יש פעמים שעד כדי כך התורה מקפידה שהנראות והיופי יהיה תנאי חלק מהמצווה, ויש פעמים שהתורה בעצם אומרת, אני סומכת עליך כמצווה כללית שבכל דבר תעדר ותעשה את המצווה. אבל יש מקומות שהתורה ממש רוצה לראות איפה הלב שלך נמצא. למשל, בפרשת השבוע היא מצווה, תביא את החלב. מזה מוריי ורבותיי אפשר ללמוד, דבר נעלה לכל מצווה ומצווה. כשאתה רוצה לדעת מה המצווה המשובחת, איך אני עושה אותה, תבדוק האם אתה מביא מהחלב. אתה משקיע על זמן ובכל דבר ודבר, תראה איזה זמן איכותי אתה מקדיש לזכות התורה ומצוות. לא סתם לתת זמן, האם אתה נותן את הזמן המשובח שלך. כל חלב להשם, לכן בכל דבר ודבר, האם אתה מרגיש שאתה מביא את הלב שלך, את החלב שלך, ואז אם אתה מביא את החלב שלך, את הדבר המשובח, בוודאי ובוודאי שאתה נוגע בפנימיות הלב שלך, וזה מה שמשנה אותך. לא רק שאתה עושה את המצווה, המצווה גם פועלת עליך שינוי, שזה בעצם המטרה המרכזית של כל דבר ודבר שאנחנו עושים. שנזכה להביא את החלב להשם, יהיה בשורות טובות, אמן ואמן.
6: אמן ואמן. הרב חיים אלימלך שליח והרב שכונת פארק צמרת, איזה יופי של צידה לדרך. אתה שומע, אישי? לתת את החלב לקדוש ברוך הוא, לא ככה לצאת ידי חובה, להתעסק בדברים גשמיים כעיקר ובדברים הרוחניים כתפל, עם כל השטייגן. אנחנו סיימנו. וברקע, בך השם חסיתי, א' אושה לעולם. אנחנו לא בוטחים לא בטראמפ ולא במנהיג הזה ולא במנהיג אחר, אלא בקדוש ברוך הוא, ובו בלבד. זה ניגוני חב"ד, וזה כהצדעה לשלוחי חב"ד שמתכנסים הערב לכינוס ניגונים עצום בירושלים, ערב הניגונים הגדול בתבל. ישי חסון, הרב רחל צולמן, שמחה בר, אבנר שרון, יעקב גרודקה, תודה מיוחדת לאורי כהן, אני מנדי ריזל, תודה לכם המאזינים, שיהיו בשורות טובות. שבת שלום, להתראות.

0: מאמר. ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
1: באנו לתת לאשדודים את הנשמה. אלדן, חברת הרכב של ישראל, משיקה באשדוד סניף חדש ומזמינה אתכם להפנינג מחירות מטורף עם מוזיקה, ארטיקים וחבילת הטבות שאסור לפספס על מגוון רכבים בהחל מ-39,900 שקלים עם שנתיים אחריות. מחכים לכם בתעסוקה פינת הרצל אשדוד, כפוף לתקנון וללא כפל מבצעי. אלדן, נותנים את הנשמה.
2: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? אך, פיוסטי, יש טעם לקחת הפסקה. תביא.

0: תביא לי עוד לפני שיגמר. הבאדי זה משהו אחר. מבצע סוף העונה הגדול של רשת האופנה מקימי יוצא לדרך. 50% הנחה על כל החנות. כפוף לתנאי המבצע. מקימי סי האופנה. מקימי סי האופנה. איקאה שף. בואו למסעדות איקאה להנות ממנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. כ"ב סיוון עד ג' תמוז 7-18 ביוני. איקאה. תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, ייכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
1: היי, שמי יוני. וכבר 14 שנה אני מתנדף כחובש ונהג אמבולנס באיחוד הצלה. כשמישהו קורס ברחוב, כשאימא דואגת לילד שלא נושם, כשחיי האדם תלויים על חוט השערה, אני שם, לא לבד. יחד איתי יש עוד 8,000 חובשים, פרמדיקים ורופאים, מתנדבים בכל הארץ. רשת אחת של מלאכים בכתום. אנחנו מגיעים ראשונים, מצילים חיים ומחזירים תקווה. רוצים גם? הצטרפו עכשיו לקורס חופשים באזור מגוריכם. פרטים והרשמה באתר איחוד הסלה 1221.org.il.
2: נוסעים נכבדים, נא לחגור חגורות. אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
0: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
3: האזינו לדברי הרב הגאון, רבי ישראל מאיר לאו שליטה, על בר המים ההיברידי נועם 2.
4: אני מברך את ידי העושים במלאכה בנועם 2 להציל ילדי ישראל מפגע ולהציל את בתי ישראל מחליל החשש לחילול שבת. תחזק את ידיכם.
3: נועם 2, בר מים היברידי, כוכבית 62-65, כוכבית 62-65, אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
5: סטופ פלוס של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, צמחים לחיזוק הגוף והמערכת החיסונית.
6: אני אומר, בלי להגזים, הייתי חצי שנה במיטה, ירדתי אולי 15 קילו, ולקחתי את שתי הכדורים שלנו, אני אומר לך, זה לא יאומן. אחרי בערך רבע שעה, אני עומד על הרגליים, אני יכול לתפקד.
5: תקשו עכשיו והזמינו, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל, לוי קליניק.
7: חיוך מושלם זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה. המרכז להשתלות שיניים. לייעוץ וקבלת מחיר מפתיע, חייגו. כוכבית 8021. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 8021.
8: רווקים, רווקות, יום ההזדמנות לחתונה שלכם הגיע. היום יערוך האדמו"ר רבי יחיאל אבוחצירא את תיקון 1,000 השופרות למעוקבי הזיווג בעמוקה. אם גם אתם רוצים להתחתן בעזרת השם השנה, זו ההזדמנות שלכם. ישיבת המקובלים בעמוקה, השליחים שלכם ביום המסוגל ביותר. כוכבית 8429. ישיבת המקובלים ישועות בעמוקה. כוכבית 8429.
9: ילדים לומדים, מדמיינים וגדלים דרך משחק. לגו מייצרת למשפחות רגעים משמחים יחד בכל יום. העניקו להם את השמחה שנמשכת כל היום. שמחת הילדות הפשוטה והקסומה. יחד, בואו נבנה לילדים עולם של דמיון ומשחק. לגו.
10: טורקיש גריל, ועכשיו מבצע אש. ארוחת צהריים עסקית הכוללת 12 סוגי סלטים, לפות מהטבון וגם 2 שיפודים ושתייה. רק ב110 שקלים לסועד. טורקיש גריל, מביאים את טורקיה עד אליכם. רחוב העבודה 2, אור יהודה. בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום. פתוחים גם ביום שישי ומוצאי שבת.
11: כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
12: חושבים ששמעתם הכל? קבלו! רק בפגי. פותחים חשבון מזכורת מ-3,000 שקלים בחודש ומקבלים הטבת הצטרפות, מענק או הלוואה ללא ריבית. וזה לא הכל. יש גם מענק ניוד של עד 600 שקלים. אז קבלו את זה בפגי. כוכבית 3360. כפוף לתנאי הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: תביא לי עוד לפני שיגמר. אבדי זה משהו אחר. חד וחלק
14: בשבילך ובשבילי
15: קול ברמה קול ברמה קול ברמה קול ברמה החדשות.
16: שלום רב לכם, השעה 8, הנה החדשות. הפגנות הפלג הירושלמי במחאה על מעצר בני ישיבות והסגרתם למשטרה הצבאית הסתיימו. המשטרה מסרה כי כל הכבישים שנחסמו בשל ההפגנות נפתחו לתנועה. במקביל, מרכבת ישראל נמצאר כי תנועת הרכבות באזור גנות והמרכז חודשה וחוזרת לסדרה בהדרגה. במהלך ההפגנות נרשמו אירועים חמורים של אלימות כלפי המפגינים. בדרך ג'בוטינסקי בפתח תקווה סמוך למחלף גאה נפצע עובר אורח כבן 93 באורח בינוני מדריסת רכב שדהר בין המפגינים שחסמו את דרכו. הוא פונה לבית חולים בלינסון במצב בינוני עם חבלת ראש. במקביל, במהלך הפגנה בכביש 1, סמוך למחלף גנות, נפגע מפגין כבן 21, הוא פונה לבית חולים במצב בינוני. בנוסף, בתיעוד שהופץ, נראית נהגת מסעית מתעמתת עם מפגינים כשהיא מחזיקה מוט ברזל. נהגת הסגירה את עצמה לשוטרים ועוכבה לחקירה. כוחות צוות הקרב החטיבתי 7 ויחידת אגוז בפיקוד אוגדה 36 השלימו מבצע להשגת שליטה מבצעית וטיהור אזור צפון נחל הסלוקי. כך מסר דובר צהל שציין כי אזור נחל הסלוקי משמש את חיזבאללה כתשתית להפעלת רחפני נפץ וירי תלול מסלול נגד הכוחותינו הפועלים באזור. עוד נמסר כי במהלך הפעילות הכוחות השמידו בשיתוף חיל האוויר מאות תשתיות טרור וחיסלו יותר מ-50 מחבלים. בנוסף הותרו כמה אמצעי לחימה, וביניהם מטעני חבלה, טילי נונטט ומשגרי נונטט. הקבינט המצומצם צפוי להתכנס הערב ולדון בהתפתחויות האחרונות בין ארצות הברית ואיראן. כתבנו אבי מוסקוב מוסר כי במערכת המדינית נערכים לאפשרות שהאימות בין המדינות יזלוג גם לישראל ויאלץ אותה להשתתף במערכה הצבאית. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שיגר אחר הצהריים איום כלפי איראן לאחר שני לילות רצופים של מתקפות אמריקניות במדינה. ארצות הברית תקה באיראן חזק מאוד הלילה, תקיפות גדולות יותר וחזקות יותר, כהגדרתו. במקביל, דובר הוועדת הביטחון הלאומי בפרלמנט של איראן, תקף את טראמפ ואמר כי העם האיראני הוא עם שאינו נכנע. 4 ילדים פונו לבית חולים לאחר שחשו ברע והתעלפו בשכונת מקור ברוך בירושלים. מדובר בתינוק בן שנה ותינוקת כבת שנה, ילד בן 3 וילדה בת 3 שפונו להדסה עין כרם כשהם סובלים מחולשה. בעקבות האירוע הוזק למקום צוות ניטור חומרים מסוכנים של כבאות. לוחמי האש מבצעים בדיקות במבנה על מנת לשלול או לאתר נוכחות של חומרים מסוכנים שייתכן וגרמו לפגיעה בילדים. נסיבות האירוע נמצאות בבדיקה. התחזית מיד.
17: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
16: מחר מעונן חלקית עד בעיר ובלי שינוי ניכר במידות החום שיהיו רגילות לעונה בשבת קודש, בלי שינוי של ממש במזג האוויר.
17: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
16: עד כאן החדשות בצוות יורם יצחק וזנה.
18: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה.
19: התוכנית על הקצה היא בהכוונת גדולי ישראל ומאורי ישראל שליטה. יחד עם זאת, לעתים נאמרות בה לכאורה, מילתא דליצנותא דעבודה זרה, ולעתים נאמרים דברים בצורה משמחת, ואין כל כוונה לפגוע חלילה במאן דהוא, בתפילה שלא תצא תקלה תחת ידינו.
20: על הקצה, בהגשת יעקב גרודקה וישראל כהן.
21: שבוע קשה עבר על כוחותינו, שבוע קשה מאוד. ישראל חשב השבוע לקראת חופש, וברגע האחרון הוא שינה מסלול.
22: אחרי לחצים, אחרי באמת...
21: לחצים דרמטיים.
22: כן, כן, שיעקב הפעיל את כל המערכת. אמרנו, אנחנו באים לפה במסירות נפש, גם עם כאב ראש, גם עם כאב רגליים, הכל.
21: אני חושב שהבדיחה של ההתאסלמות מוצתה, נכון?
22: תשמעו חבר'ה, אם אתם מאזינים רק לעל הקצה, ולא זכיתם לשמוע את התוכנית היומיומית של יעקב גרודקה, המהדורה המרכזית, אז א', שתדעו לכם את המפספסים, מלא פנצ'ים, מלא רעיונות חזקים ומלא כותרות. כמובן שבעיקר תקשיבו בבוקר ליקי אדמקר ולישראל כהן ב-8:00 ו-8 בבוקר, כן? זה, אל תוותרו. אבל אחרי זה בערב תקשיבו ב-7.
21: יחשבו שהכל מחור.
22: למהדורה המרכזית.
21: לא, שלא יקשיבו, לא צריך, הרי, אני לא צריך מאזינים.
22: אתה לא צריך מאזינים? לא. בסדר, רגע. אתמול... אבל אני רוצה רגע לספר.
21: נו.
22: יעקב עשה איזה סרטון שהיה ויראלי בכל הרשתות, משהו שלא היה כדבר הזה הרבה מאוד זמן, על כך שצעירים חרדים, לומדי תורה שנתפסים פה כעבריינים, אם הם רוצים את הזכויות שלהם, הם שוקלים להתאסלם. יעקב,
21: שוקלים לשאול את גדולי ישראל האם להתאסלם.
22: עכשיו אתה כבר, כן, בעל הקצה אתה כבר עושה לי דיוקים וזה וזה. במהדורה אמרת להתאסלם. נו, אז מה קורה? למה זה מוצא? זה לא מוצא, זה תשמע, אני שומע טרנד. אבל חלילה, שלא נגיד שבאמת, אתה אמרת באינקוויזיציה, מה היה אז באינקוויזיציה?
21: ישראל, אני חושב, אתה אתמול פגשתי אותך באנשוב, אתה אומר לי, בוא נעשה טקס התאסלמות בשידור.
22: לא, לא, לא, לא, לא, לא.
21: אמרתי לך, צריך לשאול גדולי ישראל קודם.
22: כן, כן.
21: זה לא על דעתנו.
22: כן, ברור, ברור.
21: כי יכול להיות שתתאסלם ולא תחזור, לא תוכל לחזור להיות יהודי.
22: כן, כן, חבל.
21: כאילו, יכול להיות שזה חד צדדי, אתה מבין מה אני אומר? כאילו, לך תחשוב שאתה...
22: חלילה, מה פתאום? אני בכלל לא זה, אני בכלל נגד הסרטון.
21: אחרי הבחירות, נאמר, יועמ"ש תלך הביתה, ואז ישראל בעצם יישאר שם מוסלמי.
22: יעקב, אם אתה רוצה שיתרכזו עליך בבית, תמשיך עם
21: הקו הזה.
22: עם הקו הזה, זה קו לא...
21: למה? לא, לא, הכל בסדר.
22: כן, כן. תשמע, הסרטון הזה באמת עשה הרבה מאוד רעש. מה הסיבה? למה? בגלל שהקצנת, אמרת כאילו, פתאום הבאת לאנשים את המרה, מה שנקרא, מול הפרצוף. האם להיות מוסלמי, חלילה אפילו מחבל במדינת ישראל, מדינת היהודים 2026, יש לך יותר זכויות ויש לך יותר מעמד מאשר לא עלינו, להבדיל אלף אלפי הבדלות, תלמיד ישיבה, נזר הבריאה, לומד תורה, היהלום שבכתר, זה בעצם, לכן זה עשה את הרעש הגדול.
21: אני חושב, ישראל, שבסוף יש פה אירוע, לא, יוני, אין מה לצלם היום, היום תוכנית משעממת.
22: כן, כן, כן, כן, היום אנחנו בדיונים ולא...
21: אין פה פאנצ'ים, אין, היום אנחנו דיונים עמוקים.
22: דיונים עמוקים, כן.
21: אני אומר, בסופו של דבר, הסיפור זה לא האסלאם, היהדות, יש פה סיפור אחר, שבסופו של דבר, אם היינו מתנתקים מהמדינה, חיים פה, אבל כמו, בדיוק כמו ערבים, ערבים לא חלק מהמדינה. בסדר, אז הם רוקחים פה למטה בבית מרקחת, אבל עדיין, גם ערבי ישראל לא באמת מרגישים ברובם, יש כאלה שכן הפכו לציונים וזה, אבל הם בסוף כמו נטורקרטה, בדיוק, כמו נטורקרטה הטובים, כמו סאטמר, בסדר?
22: כן.
21: שהם נמצאים במדינה, אבל עם כל הכבוד, אתם לא תגידו לי מה לעשות, כי היינו פה לפניכם.
22: זה אתה אומר, אם לא היינו לוקחים תקציבים.
21: בדיוק, מה קרה?
22: כן.
21: הפכנו להיות חלק מהסיפור הפוליטי, ותכלס, סאטמר, השיטה שסאטמר צדקה.
22: כן,
21: הזבל מתחיל לצוף.
22: בכל השנים.
21: עזוב רגע גדולי ישראל. ברור
22: ש... אגודת ישראל, ואחר כך רגל התורה, ואחר כך שעס אמרו, א', מצווה להציל מהארי והדוב. מה פירוש? אתה לא משלם מיסים? אני לא משלם מיסים? פדידה לא משלם מיסים? אז למה שזה ילך רק לכדורגל ולהופעות?
21: פדידה משלם גם על סיגרים, על מותרות.
22: פדידה נמצא בלב גבוה.
21: עוד רגע, פדידה יספר לנו כמה מיסים החרדים משלמים על כל הרכבי יוקרה פה שבבני ברק.
22: כן.
21: תקשיב, אי אפשר להסתובב בבני ברק. אי אפשר. זה נהיה פה כמו מוסקווה. מה קורה במוסקווה? בעיר הראשית...
22: אוליגרכים. מאיפה הם הגיעו לעיר הזאת? מבחוץ?
21: בעיר הבירה.
22: או משלנו שצמחו מלמטה?
21: יש דור של עשירים בבני ברק. דור חדש, איך הוא יזרדוק אמר לי? יש דור חדש של עשירים בבני ברק. אני לא רוצה לתת את השמות שלא יתבעו אותי, הם כולם גם חצי מפיונרים, מחוברים. לא, אני לא אמרתי שמות, אני יכול לזה.
22: כן.
21: לי לכאורה, כולם מקושרים וזה, זה אנשים שזה, אני לא, לא רוצה להסתבך, באמת. יש לי משפחה, יש לי ילדים, יש לי עתיד, אבל, לא
22: אבל
21: מעוניין.
22: אבל מאיפה הם צמחו? הרי תמיד,
21: החילונים אומרים, מאיפה?
22: לא, למדו, לא למדתם ליבה.
21: ראית גולדקנופ, כמה נכסים יש לו?
22: מה, וואי, וואי, וואי, וואי, ראיתי רק את הסחירות שהוא קיבל, אבל הוא אומר שזה...
21: כמה מיליון ומשהו סחירות בשנה.
22: רגע, עמית סגל עשה...
21: אתה יכול לדמיין כמה דירות זה? מישהו עשה חשבון, 300 דירות.
22: ראיתי, עמית סגל עשה בדיקה, כמה דירות זה.
21: עכשיו, מה, יש לנו טאבו לא לדבר על זה? לא, אני מדבר על זה, מותר לי לדבר שלגולדקנופ יש מאות דירות, ולי אין, ולך אין, ולמאזינים אין. פדידה, את זה היית אמור לצלם.
22: אבל אנחנו לא צריכים להיות
21: כמו העיתונאים. הוא לא באירוע איתנו, יוני פדידה.
22: כמו העיתונאים.
21: זה הפנצ'ים, עכשיו על גולדקנופ, היית יכול להוציא סרטון מושלם, ולעשות את הפרובוקציה הבאה.
22: תשמע, אנחנו לא כמו העיתונאים, לא עלינו מהשמאל הקיצוני, ויש להם גם משטפים קצת בציונות הדתית, אבל אני לא מחליט. הציונות הדתית באמת, זה אנשים יקרים, אנשים שאני אוהב אותם, אהבת נפש.
21: מי אתה אוהב?
22: את האנשי הציונות הדתית, בדרך, ברובם, עוד פעם, אני לא מחליט, אני אומר, רגע, יש פה אחד.
21: שמעת מה הרב סלים אמר עליהם?
22: מה אמר, מה אמר?
21: שבגלל שהם הלכו לצבא, הם נגמרים, אין ציונות דתית בכלל, אז את מי אתה אוהב?
22: וואי, וואי, וואי. בסדר, לא, את אלו שכן, אתה יודע...
21: שנשארו,
22: כן,
21: המעט.
22: ויש, כמו שאתה ציינת, זאת אומרת, אנשי הציונות הדתית, מעט מאוד בשוליים שמשתפים פעולה עם אותם שונאי ישראל, ומתחילים לבדוק כמה דירות יש לגולדקנופ. מה אכפת לך? מה אתה נכנס לזה? אתה בדקת כמה דירות יש לחבר כנסת, לא יודע מה, מה לאו אחד שם מהפנסיה התקציבית, בדקת כמה כל הרמטכ"לים האלה לשעבר מרוויחים.
21: אני ממש לא מסכים איתך, תדע למה?
22: בדקת כמה אהוד ברק, אהוד ברק עשיר פי כמה מגולדקנופ וזה. אפילו אולי נתניהו יותר עשיר מגולדקנופ.
21: אני שואל אותך,
22: בודקים את הדבר הזה? לאיזה מלונות הם הלכו?
21: לי כעיתונאי חרדי ישראל, מותר לי לשאול כמה דירות יש לגולדקנופ?
22: מותר, אבל לא באוקצנות.
21: למה מותר לי? איזה אוקצנות? אני שאלתי את גולדקנופ.
22: לא, אבל אתה מבפנים, אתה בא מתוכו.
21: אני שאלתי פה, במיקרופון הזה, שאלתי את גולדקנופ על הדירות שלו.
22: כן.
21: ובאתי אליו במכובדות, לא ברוע. אמרתי לו, תקשיב, מה רוטפים אותך? כאילו, בדיוק מה שאמרת. ואז הוא אמר, תדע למה רוטפים אותי? כי אין לי. את מי שאין לו הם רודפים. עכשיו באותו רגע הוא שיקר. הוא שיקר, כי הרב גולדקנופ, אני אוהב אותך מאוד, אבל יש לך הרבה מאוד דירות. עכשיו, אין לי בעיה, הפוך, אני מאוד מפרגן לך.
22: אבל אתה רואה שחלק שייכים לנכדה,
21: אני יכול אבל לדבר, די, די, אל תהיה.
22: כן.
21: ישראל, די, אל תשקר את עצמך.
22: לא, אני לא
21: משקר. לא נכדה ולא אחיה.
22: לא, זה רשום.
21: אתה יודע איפה הבעיה? יש כן בעיה.
22: מה?
21: בסוף, כל נציגי הציבור, רובם שבחרו בגולדקנופ, לא יודע, דווקא גולדקנופ, בנציגים החרדים, הם לא סוגרים את החודש. זאת אומרת, התחלתי לדבר על מוסקווה, הנה, בבקשה, אתה יודע מה?
22: אתה אומר על הפער, הפער.
21: מה מאפיין את מוסקווה? התחלתי לומר, מוסקווה, אתה יכול להיות בעיר הבירה, רכבי יוקרה מטורפים, וצ'קלקות, ומיליארדרים יורדים, ושומרים.
22: מה, מה, מה, מרצדסים,
21: אחי, מייבחים ובנטלים.
22: איך זה המייבח? איך זה? פדידה נוסע
21: בבנטלי.
22: אתה היית בפנים?
21: אני אספר לך עוד רגע.
22: בבנטלי היית?
21: לא היה כלום בפנים.
22: מייבח גם זה, אבל זה גימורים של עץ, וזה ריח כזה.
21: גימורים, הריח, הריח של
22: האור היוקרתי הזה.
21: איך קוראים לבוסם הזה שיש לו ריח שלו? אתה משתמש איתו, נו?
22: פדידה משתמש איתו.
21: איך קוראים לבוסם הזה? בדיוק, הטומפורט.
22: ראית שמורדכי בן דוד וזה ופרידה המקורב שלו היו אצל הרב פדידה לשיר?
21: באמת?
22: כן, כן, כן, יש לי סרטונים.
21: אנחנו עושים סלט, אני מפרק קשב.
22: בסדר, זה סוגריים.
21: אני חוזר למוסקווה.
22: תחזור למוסקווה. אתה אומר יש...
21: רכבי יוקרה, ואז אתה יוצא...
22: וכל השמות האלה שאנחנו אפילו לא יודעים איך אומרים אותם, כן.
21: אתה יוצא לכפר הסמוך, הראשון.
22: כן.
21: אין שם מים, אין חשמל. ככה באוקראינה, לפני המלחמה, אני זוכר, אתה מסתובב בקייב, רכבי יוקרה. זה מה שקורה בבני ברק. אתה מסתובב ברחוב, פה בחנייה, חצופים גם חונים פה על המדרכה. כולם יש את תווי נכה. כל החצופים האלה, השירים הגדולים של בני ברק החדשים, דור הכסף החדש, הקל והזול והמהיר וכו', יושבים פה על המדרכות, כולם, לא יודע מה הם עושים פה. פה זה המאורת שדים שלהם, מה יש פה?
22: פה זה בסר, לא יודע, יכול להיות מוכלים בגורן, יכול להיות יום אחד במות.
21: חונים, עוד רגע נדבר על הגורן. כולם חונים על המדרכה עם תווי נכה. אני לא יכול לעבור. נכים לא יכולים לעבור במדרכה.
22: לא, ואני ואתה מקבלים כנסות. כולם חושבים, אנחנו מקושרים.
21: איזה מקושרים? שלוי, מי אף פעם לא סידר לך דוח?
22: לא, לא, לא, שתדע לך.
21: למה שלחנו אותך לשם, שלוי, מלבד?
22: ואנחנו פה למטה.
21: תזכיר לי את החתונה של גפני.
22: פעם עוצרים כאן, פעם עוצרים שם, פעם פה, פעם זה. תמיד דוחות. דוחות. פעם הוא אומר, אז תירוצים. צילמו אותך בכיכר, צילמו אותך, יוצא מחנייה, יעקב. צילמו אותך, נכנס לחניה. כל פעם זה...
21: בקיצור,
22: זה.
21: אני אומר...
22: אתה יודע שירת בני ברק היא העירייה מהעיריות...
21: העשירות בעולם.
22: העשירות, לא,
21: והגובות... יותר מניו יורק.
22: והגובות, לא, לא. יותר מראשון לציון, ברחובות, בערים מבוססות, okay. וזה שגובה הכי הרבה כנסות.
21: לא, לא נדבר על בני ברק היום. כן, אנחנו מכבדים כן, את כן, בני ברק, מאז שפלינקר נכנס, אנחנו לא מדברים נגד בני ברק.
22: כן.
21: עכשיו, תקשיב מה אני אומר, בשורה התחתונה, ישראל,
22: צלינקר
21: ופלינקר, זה יד ימין ושמאל, זה מידת החסד וזה מידת הגבורה.
22: צלינקר הדובר הוא הרשתות החברתיות.
21: בדיוק. עכשיו תקשיב, לא הגיוני שהנציג שלנו בכנסת הוא מולטי מיליונר, לא הגיוני.
22: לא, אבל היו שנים תמיד מוניה שפירה.
21: היו, לא הגיוני, להבריחים אין מה לאכול היום, אנחנו במצב הכי גרוע כלכלית בגלל הפוליטיקאים, לא יודע, חרדים, לא היום,
22: אני אגיד לך משהו, תמיד הייתה טענה שאני לא אוהב, שאני שולל אותה לחלוטין, ולא, זה תיקח כל מיני נציגי ציבור, אני לא רוצה רגיע, זה, לא, לא, מוניה שפירה, היה לו מפעל שטיחים ענק מעצמו, היה עשיר מעצמו,
21: אבל
22: כל מיני חברי כנסת שכביכול בתקופה של הייחודיים, בשנות ה-90, כשלא היו
21: הכספים הייחודיים.
22: כן, אז הם עשו לעצמם.
21: מותר להגיד ברדיו גששים פה?
22: לא, מי מכיר אצלנו גששים, אבל תשמע רגע מה היה, מה קרה. הם נהיו עשירים מהכנסת, הם נהיו עשירים מהממשלה, הם נהיו עשירים מהזה. פה זה הפוך. גולדסטופ מגיע כעשיר פנימה, אתה מבין?
21: אבל האם הוא יכול להבין את האברך?
22: לאלו בשנות ה-90, שהפוך, שנהיו עשירים בגלל שהם היו בכנסת. שוב, אני לא מאמין לזה, יעקב, אני לא מאמין לזה.
21: אני שותך, ליצמן היה גר באבן האזל. דירה פשוטה, איש פשוט, הולך כל בוקר למיק והולך, שהוא לא עושה השוואות, כי גולדקנופ יהודי מתוק, ואני אוהב אותו באופן אישי. באמת אני אוהב אותו. אבל אני חושב שבכנסת צריכים להיות אנשים צנועים. קח את מקלב, מקלב איש עשיר, יעקב אשר איש עשיר. לא יודע, יעקב אשר הוא איש עשיר? לא.
22: יעקב אשר? לא.
21: הוא לא, הם לא אנשים עשירים, לא, אתה מבין, אין שם. אתה לא יכול להיות מולטי מיליונר, לא יודע כמה, 300 דירות, כמה זה 300 דירות, כמה שווי של דבר כזה? יכול להיות שהוא מיליארדר בכלל?
22: אתה מגזים, אתה מגזים, אתה מגזים.
21: לא יודע.
22: לא, גם.
21: הכל איחורה, שלא יתבע אותנו.
22: כל הדירות האלה,
21: כל דירה,
22: זה 1,200,000 וזה...
21: איפה 1,200,000 ברור? זה הרד לי.
22: אהוד ברק, שים לב, דירה אחת שם...
21: מה קשור אהוד ברק? כל דבר תשלוף לי אהוד ברק.
22: אני
21: לא מצביע להם אבל.
22: הדירה שלו שווה 70 מיליון
21: שקל. אתה ראית אחד מגדולי ישראל, בכל הדורות, והסתובבת, שיושב על בית מפואר, נציג ציבור, צריך להיות אדם צנוע, עם כל הכבוד, לא להיות מנותק, בפרט בתקופה כזו.
22: טוב, יעקב, אז זה הדבר הזה.
21: אני חושב כמה אברכים גולדקנופ עם הסחירות ששנה אחת היה יכול להחזיק. הוא לא צריך. סתם, אני מציע לו.
22: ודאי שלא צריך, לא, גם אל תשכח שיש את בבצ'יק, שהוא איש צנוע לצידו.
21: בבצ'יק בכלל, לדעתי לא יודע את הענוגות.
22: לא, לא, לא, לא, לא מתחבר
21: לכסף ולהבה. לא, זה לא מעניין אותו, ניסו להפיל אותו 1,000 פעמים מעטפות, אף פעם חיפשו, אין מעטפות.
22: כלום, כלום, כלום.
21: הוא לא יודע מה זה מעטפה בכלל.
22: בן אדם נקי לגמרי בנושאים האלה. טוב, מה עם קצת יידישקייט או משהו?
21: מה יידישקייט? לא הבנתי, לא רוצה יידישקייט. אתמול פגשתי בן אדם.
22: אמרת חתונה של גפני? לא, אתמול פגשתי בן אדם.
21: סוף סוף הוזמנתי.
22: יש חתונה, כן, אליהו גפני.
21: אליהו זה המזמין הלאומי.
22: אליהו זה המזמין, כן.
21: להגיע או לא להגיע?
22: בטח להגיע, איזו שאלה, מה השאלה בכלל?
21: אבל איתך ביחד, לא?
22: כן, כן, כן, אנחנו נגיע, ודאי, נגיע יחד. השבוע הייתי איתו בשבע ברכות של הרבי מוויז'ניץ.
21: יש, אני חושב שיש איזו הקלטה משהו גם עם הרבי מוויז'ניץ, או שאין הקלטה.
22: משהו אחר, משהו אחר.
21: מה יש, שבע ברכות?
22: רגע, אבל לפני זה, מה התחלת לספר?
21: אני מנסה להיזכר, פגשתי אתמול בן אדם, מה היה?
22: נו, אתה תמיד פוגש
21: לא
22: אנשים,
21: זוכר,
22: הוא
21: לא
22: אמר לך משהו על התוכנית.
21: אמרו, אז עשרות אומרים, זה נהיה קטסטרופה התוכנית הזאת. אנשים נהנים, ואתה עדיין לא מבין ממה נהנים פה.
22: לא מבין, לא מבין.
21: לא מבין, זה תעלומה.
22: תשמע רגע משהו, כן. אז הייתי עם רב מוישה בשבע ברכות מצומצמות.
21: ישראל, אני בפעם ה-80, יש מיקרופון.
22: כן, אני מדבר
21: כדי שישמעו אותך טוב, אתה חייב להתקרב אליו. עוד יותר.
22: תשמע, כן, אבל היופי זה החופשיות פה, שאתה לא חייב
21: להיות... אני לא כופה עליך, אבל המאזין בבית...
22: להיות ככה
21: צמוד...
22: צפוף עם הדבר הזה.
21: למה? האינטראקציה בינך לבין המיקרופון?
22: כן, כן.
21: היא בעייתית?
22: אתה חוזר למכונות. כן. תשמע, רמוי שגפני, יצא לי להיות איתו אצל האדמור מוויז'ניץ, שחיתן השבוע נכדה, בת לבנו.
21: בטעות, כאילו, עברת ברחוב, ראית
22: ואבד החסידות ויז'ניץ בעיר שלך, בעיר אלעד, אז אתה יודע, לא יאומן איך יושב ראש דגל התורה, כן? איך הרבי התייחס אליו? גם כוס יין, גם אחר כך אמר לו, קוראים לך מוישה רפואל, הוא קוראים באמת לגפני מי שרפואל.
21: הוסיפו לו, הוא היה חולה פעם לו.
22: חלילה, חלילה, זה מלידה. והוא אומר לו, הוא אומר לו, אתה צריך לדעת, לא להיבהל מכל אלו שבחוץ אומרים את הדברים. לעשות את המלאכה, את השליחות שלך נאמנה. אבל אני כן רוצה רגע לקחת אותך רגע לשבע ברכות שהיה דווקא בעיר אלעד. כן, בעיר אלעד, ואני משמיע לך קטע, אני עוד מעט אתרגם אותו.
21: היית שם?
22: שזה סמל, לא, לא הייתי, הייתי עם גפני. הייתי צריך להתקן אותך באמת, זה תקשיב רגע, קטע שהרבי מויז'ניץ מדבר על מה, מה, מה המעלות של זה. בוא תראה, כי זה יידיש קצת, זה, אני משמיע את הקטע הזה, 40 שניות.
21: כמובן, תוכנית על ויז'ניץ, כמו כל שבוע.
22: לא, תשמיע, תשמיע. כל שבוע זה על רבנים ליטאים, אל תגיד לי.
21: תקשיב, תתן לנו לשמוע. יש את האוין עוד מלבדו, גם ראיתי וידאו חדש.
22: רגע, רגע.
21: נו, תלחץ. ישראל לא יודע איך ללחוץ. תרגם לנו, אני לא מבין כלום.
22: שנייה, שנייה, אני תרגם הכל.
21: אוקיי. מזכיר את הרבי ממונקה, שצעק ליהודי אמריקה, אידן, תשמרו את השבת. אותו צבע קול, אותו מנגינה. עזק, רגע, תתן עוד טיפה. זה ההמנון של הרבי מויז'ניץ, נפלא, מאז שהוא חולה, נכון, להחדיר אמונה. יש לי בעיה עם הסרטון הזה, אתה יודע, ראיתי אותו. הרבי מתחיל, ואז המוזיקה מתחילה בקטע כאילו בסולם אחר, זה לא יפה. הרבי התחיל, תלך על הסולם של הרבי.
22: אני איך על זה, הוא אומר, אויד זה בגימטריה 80, עין 70.
21: ודלת
22: 80, בין 80 לגבורה. הוא אומר צריך לגבור כדי לעזור ליהודים.
21: הוא נהיה בין 80?
22: כן, לא, אבל הוא מדבר באופן כללי, לאו דווקא בגלל הגיל שלו. כן, לא משנה. ואז הוא אומר, אין, אויד מלבדו, אין, זה ראשי תיבות, נפשות אביונים יושיע. הוא אומר, התפקיד שלנו, הוא מדבר גם על התפקיד שלו כאדמור, אבל גם על התפקיד שלנו, שלי ושלך ושל כל האנשים כחסידים, מאז הבעל שם טוב, לעזור ליהודים, עוד לפני הבעל שם טוב, הבעל שם טוב חידד את זה. כן. הוא אומר, זה היסוד צריך להיות חדור בעצמות. כל אחד, התפקיד שלו, הוא מדהים. אומר, הבעל שם טוב חידד את הדבר הזה. לעזור ליהודים, לעזור,
21: מדהים. לראות. בכל פעם, כן. בכל פעם שתזכיר את הרבי מויז'ניץ, אני לא אשכח את הימים שהוא היה נרדף. אני לא מדבר על זה, אבל אני באמת, זה מוסר השכל. לפעמים אדם נמצא בתחתית, מגלים בן אדם, מרחיקים אותו מאבא שלו, אבל ברגע האמת, סוף הכבוד לבוא, אתה יודע, זה נפלא שרואים את סוף הסיפור ישראל, הכל נהיה פתאום מובן וברור, אבל באותם ימים שהוא היה לבד, אני זוכר את הימים האלו, איך שהוא היה לבד, והוא היה מורחק, והוא לא הרים ידיים, הוא המשיך בקדושה, בתארה, בעבודת השם, באמת, וסוף סוף הכבוד לבוא, הקדוש ברוך הוא מגלגל הכל, וחלילה לא מדבר נגד אף אחד, בסוף יש שני אחים עם חסידויות גדולות, אבל תקשיב, בסופו של דבר סוף הכבוד לבוא. סוף הכבוד לבוא, וזה חשוב לומר, אתה, מה, אסור לדבר על ויז'ניץ?
22: לא, לא, מותר, אבל
21: זה לימוד לחיים, לימוד, בן אדם שהיה ברגעים קשים, ותראה איך עולה לגדולה, כמה חסידים יש לו היום?
22: מה עוד, מה עוד?
21: כמה בעולם? לרבי מויז'ניץ.
22: אלפים, אלפים, אבל כמו שאתה אמרת,
21: זה מעצמה אדירה.
22: לא, בכלל, צריך לראות את כל השלום בוויז'ניץ, במונסי שם, איך שהאדמור, יש לו 8 ילדים, אחד עלינו נפטר, הוא מחליף אותו, וכולם חיים בשלום, אז זה פותח בית כנסת בעיר של ההוא, והוא פותח בעיר של ההוא.
21: ולכולם יש חסידים אבל?
22: ולכולם יש חסידים, לא חסר לאף אחד, ברוך השם.
21: תגיד לי, אתה חקרת פעם את ויז'ניץ טוניס? דיברנו עליהם פעם.
22: שם בצפת.
21: מה זה הסיפור הזה? יש רבי ויז'ניץ טוניס? איך הגיע לטוניס?
22: צריך לבדוק את
21: בוא נחפש, פדידה, תחפש לנו את ויז'ניץ טוניס רגע.
22: צריך לבדוק את הסיפור הזה, אתה יודע, תשמע רגע משהו. לא, חשבתי שאתה תעלה את זה, אבל
21: שמה? היה קטע קצת מכוער למען האמת.
22: למה זה מכוער? תסביר לי.
21: אתה התראיינת בערוץ 12 או 13?
22: 12.
21: מה זה התראיינת? אתה היום המראיין המרכזי שם, המראיין, המרואיין. רגע, אני מחפש על ויז'ניץ טוניס. נמצא בדרך החסידים מול בית מספר 7, עשרות בתי כנסת יש בזה של צפת. מה זה ויז'ניץ טוניס? ריבון העולמים.
22: כנראה שהיה שייך לויז'ניץ.
21: אז יש פה לפני שנספר את סיפורו של בית הכנסת, נתעכב כמעט על השלטים המקסימים. לא, לא, באמת, יש גבול. לא שלטים ולא מקסימים, בוא נגיע לפאנץ'. מה לחסידות ויז'ניץ? עם טוניס, ההסבר המופיע במקורות, זה בית הכנסת נבנה בשנות ה-70 של המאה ה-19. זה לא נכון, זה, זה שנות ה-60 כבר. ברבות השנים התדלדלה קהילת החסידים, ובית הכנסת נמסר בהשאלה לקהילת יוצאי טוניס, שהחליטו לשמור על השם ההיסטורי. בקיצור, היה
0: ויזניר.
21: היה בית הכנסת של ויז'ניץ בצפת, לא היו מתפללים, הטוניסאים השתלטו, ואז אמרו, בוא ניתן כבוד למקור. ויז'ניץ טוניס. הייתי רוצה להיות אולי ויז'ניץ מרוקו. בקיצור, מרב כהן, תקשיב, כל החברי כנסת, כל החברי כנסת של יש עתיד הפכו להיות, לא יודע, מותר לדבר לשון הרע, קדוש ברוך הוא מותר או לא מותר, אז בוא, כמו שהבלטני אומר, מצד אחד אני אוהב אותם, אוהב, מצד שני צריך לשנוא אותם. אז אני אומר, הפכו לאנשים עלובי נפש, יושבים בכנסת ורק לשון הרע וטינוף אחד על השני, זה פשוט, זאת עם המשקפי מגדלת, איך קוראים לה, שפעם הייתה נורמלית, מרב בן ארי, כל הזמן מביישת ברבים, השבוע את עידית סילמן, וכל הזמן נגד, ואני אומר, מי שלח אתכם לכנסת? מי זה מעניין מה אתם צועקים אחד על השני שם? איך זה מועיל למדינה?
0: בגלל הרדיפה שלהם של לומדי התורה.
21: אבל איך זה מועיל למדינה? אז גם מרב כהן, כאילו דואגת לחינוך, כן, כאילו צדק את הדור. היא גם כן הפכה לחילת אדם, לכאורה כמובן. מה זה חילת? אישה שמטנפת רק על המגזר החרדי, כן, יודעת לעשות את זה עם, עם משפחות השכול, כאילו אותנו לא מעניין המשפחות. מה לך ולמשפחות שכול? חלס, תתקדמי. אבל היא יחד איתך על המרקע של השם מרח עם ערוץ 12, והיא פשוט לא נותנת לך לדבר.
0: רגע, לא, אבל היה
21: איתך... אתה יכול להשמיע לנו את זה?
0: לא, אני משמיע לך קטע אחר, שדווקא...
21: ובשלב מסוים, נו, תספר לנו, תשמיע ואז ניתן את החומיש רשי.
0: תשמע, לא, יש את הקטע שאנחנו רבים, שאנחנו מתווכחים וזה, אבל יש את הקטע לפני הוויכוח, תקשיב מה היא אומרת.
21: אונקלוס, ישראל, הוא לא ידע ללחוץ.
1: עכשיו אני רק אגיד לישראל, שפעם אחרונה שישראל ואני נפגשנו, זה היה בהפגנה בתל אביב, למען השבת החטופים. אני הייתי בכל ההפגנות, אבל הציבור שישראל בא ממנו, דמם, והוא דווקא הגיע עם הילד הקטן והחמוד שלו להפגין כדי להחזיר את החטופים, ואני לעולם לא אשכח לו את זה, ואני תמיד אכבד אותו על זה, ועכשיו אנחנו יכולים להתווכח על משהו.
2: בהחלט ישראל עשה המון למען החטופים, צריך לומר. זה בעצם
21: אז צריך לומר שישראל עשה למען החטופים, ושהציבור שממנו הוא בא דמם, חתיכת חוצפנית, את חושבת שלעשות למען החטופים זה להגיע להפגין? כאילו זה הועיל למישהו? אתם הזקתם, אתם עם ההפגנות שלכם השארתם את החטופים כל כך הרבה שנים שם. אנחנו התפללנו עליהם יום ולילה, אנחנו למדנו תורה יום ולילה, אנחנו הבאנו את החטופים. את מיכל כהן, מיכל כהן איך קוראים לה?
0: מרב כהן.
21: מרב כהן. את הציבור שממנו ישראל הגיע נדם, הוא פשוט נדם, חתיכת חוצפנית, אף אחד לא נדם, אנחנו צעקנו על החטופים, אתה יודע מה? גם פיזית צעקנו, מה לא דיברנו ברדיו, לא ראיינו כל יום שלושה הורים לפחות של חטופים פה.
0: אבל אתה לא יכול להגיד מילה טובה על המחמאה?
21: אנחנו נגיע למילה טובה, אבל קודם צריך קודם סור מרע, אחר כך עשה טוב. אסור לך להתראיין שם, כי היית צריך לעשות מחאה, לקחת את הכיסא עם המים, עם הכוס עם המים.
0: הכוס מים להעיף עליה, אבל לא היינו באותו אולפן, היא הייתה בנווה אילן, אני הייתי באיזה.
21: אבל הציבור שממנו ישראל הגיע נדם, אחד חוצפני, ופה צריך לפרגן לך, שבאמת ישראל, אתה הובלת, אתה היית חלק שותף בחיבור בין גדולי ישראל, ועודדת עשרות משפחות של חטופים, קירבת אותם ליהדות.
0: כמו שאתה אומר, גם תעתה, זה לא היה הפגנה, זו לא הייתה הפגנה, זה היה כיכר החטופים, היה שם משימות שמרב כהן התחברה להם יותר, והיה גם תפילות.
21: נהנית מהפרגון הזה, ישראל.
0: לא, אבל היה תפילות, אבל היה תפילות, מה, מהפרגון של מרב כהן?
21: זה בעיה ליהנות, תדע למה.
0: לא, כי אתה כבר הסברת לי עכשיו שהם באמת בעייתיים שם, כל היש עתיד הזה, מאיפה זה מגיע? מיאיר לפיד, מאיפה?
21: ובנט יותר טוב. תקשיב, פעם הייתה אישה נורמלית.
0: אני יודע, ישבתי גם על איזשהו במה.
21: מותר להגיד בשידור שחברת הכנסת היא לא נורמלית, לא שפויה לכאורה.
0: איזשהו פורום הייתי איתה
21: במרכז
0: הבינתחומי, והיה שם כל מיני מילואימניקים, והמילואימניקים היו הרבה יותר, אתה יודע, ויכוח
21: ענייני, הכל אישי רע.
0: אתה אומר משהו, אתה זה ישר
21: גול נפש.
0: גם לא יודעת להפריד בין איזה, לפחות מרב כהן יודעת להפריד, אבל המרב בן ארי שאמרת כן.
21: אתה יודע, בעיירות בפולין קראנו לאישה כזו קלפטה, ממש. ויש גם גברים קלפטה שם ביש עתיד, זה לא, אני מדבר נגד נשים.
0: מאז שהם התחברו עם בנט, במקום שהקיפה שלו
21: ויש גם גברים קלפטה שם ביש עתיד, זה לא, אני מדבר נגד נשים.
0: מאז שהם התחברו עם בנט, במקום שהקיפה שלו,
21: איך קוראים לשירי, שירי קוראים, יש אחד, לא זוכר את השירי.

0: גבר בלשון זכר. בוא נעלה את אבנר שרון, בוא נעלה אותו רגע. אבנר שרון, בוא ננסה לראות.
1: תתקשר אליו דחוף.
0: אבנר שרון, בוא נראה אם הוא זמין. אבנר שרון, מה התחלת לומר, ישראל?
1: לא, שאיך נתניהו באמת הצליח בסוף, עם השיבה באוקטובר, עם ההפגנות בקפלן, אם זה כמו שאתה אומר לו עלינו, זה אנחנו כועסים עליו, שלא נתן לחרדים שום דבר, לסיים ארבע שנים, אז אתה יודע, שבוע לפה, שבוע לשם, אבל לסיים את הקדנציה במלואה, ואני אומר, בעיקר אחרי הטבח,
0: שרד מלחמות,
1: הנורא, וכן, והשמאל שרצה להפיל אותו.
0: אבנר, אתה שומע אותי?
2: כן.
0: אתה בשידור חי עכשיו, אנחנו מנסים לברר איך אומרים קלפטה בלשון זכר. גבר שהוא קלפטה, איך אומרים עליו? מה אומרים עליו?
2: עכשיו זה צריך לשאול את מישהו דובר יידיש. זאת אומרת, יש הבחנה בין זכר לנקבה במקרה הזה.
0: זאת אומרת, אתה מומחה לשפה העברית וזהו, ובשפה העברית אין מונח שקלפטה.
2: לא. כי זה נאמר בגרמנית או
0: ביידיש. אוקיי, אז
1: תבדוק לנו אולי בגרמנית, אולי...
0: לא, רגע, עזוב גרמנית. איך אומרים קלפטה בעברית אז? כאילו, מה המשמעות של קלפטה בעברית?
2: מה המשמעות? במילה אחת אני לא אוכל להסביר.
0: רגע, בוא נראה בצ'אט ג'י פי טי.
2: אבל המשמעות הוא...
0: אוי ובוי, אני קורא פה בבינה מלאכותית, לא בצ'אט ג'י פי טי, צריך לתת קרדיט מדויק, כל אדם אומר דבר בשם אומרו מביא גאולה.
2: כבר גיליתי לצערי שהוא טועה.
0: לא, זה לא הצ'אט, זה הג'ימיני. בקיצור, תקשיב מה הוא אומר, המילה קלפטה או קלפטה, מה אין, היא במקורה ביידיש מהמילה הרמית קלבטה, כלבה. אוי ובוי, אז לא התכוונתי להגיד שהיא כלבה, זה כבר נראה לי חוצה את הגבול.
2: אני לא חושב שהיידיש הגיע
0: לאחור
2: עד
0: לארמית.
2: יש כאן איזה ניסיון להקשר בין הדברים.
0: אבל תראה מה הג'ימיני כותב. והמילה הזו מתייחסת באופן מסורתי אך ורק לאישה רחלנית, צעקנית או מרירה. לכן אין לה מקבילה מדויקת במין זכר. הכי מחפשים סלנג שמתאר גבר עם תכונות דומות, רחלן, קנטריק, נודניק. נודניק. נודניק, תרחן, רחלן, שכסכן. כן.
2: אני מקווה שמאזינות לא תאזן על ה... לדברים
0: הללו. לא, שתאזין, מדברים על הפוליטיקאים, כמה פוליטיקאים יש עתיד. אז אין קלפטה בגבר לפי הג'ימיני, זה מעניין. תחשוב על איזה מילה בעברית לקלפטה.
2: טוב, נחשוב.
0: רגע, פדידה, תבקש מהצ'אט רעיונות, איך אומרים קלפטה בעברית? וגם בזכר, גם בנקבה. תתן לנו את זה. ישראל, תדבר עם אבנר שרון, זה הזדמנות להגיד לו תודה.
1: כן, אבנר, שתדע לך כל בוקר בין 8-9 בתוכנית שלנו. וואי, וואי, וואי, וואי. אם אני אומר את התאריך, אם אני אומר את התאריך ככה, ואם אני שוכח את העברי ואת הלועזי, ואני אומר בלשון נקבה וזכר, בוא, אבנר, לא למדנו ליבה. מה אפשר? אבל אתה יודע, לא, אבל...
2: אני חייב. אתה יודע מה
0: ישראל, בזדמנות
2: זו אני חייב להחמיא לך שאתה
0: השתפרת לאין
2: ארוך.
0: שי, השתפר הבחור.
1: זה אבנר שרון, זה כבר מחמאה.
0: חזק, אתה יודע שהוא אבי אבות הנגישים בתחנות הרדיו החרדיות עוד בערוץ 2000.
1: כן, הוא יודע באמת כל מילה, ההיגוי של הדקדוק,
0: מה זה אוקיי? אתה מסכם לנו את השיחה? אתה רוצה לברוח?
1: לא, הנה, אבנר.
2: לא, אני פשוט, יש איזה צפצוף הרי, כי אם אתם לא שומעים אותו, אז אטרפה.
0: לא, אנחנו אוהבים צפצופי פה בתוכנית. רגע, הוא נותן. הנה כמה דוגמאות, קנטרנית, רחלנית, שכסכנית, לא. משהו יותר, מרת נפש. אתה יודע מה? מרת נפש, אתה מכיר את זה?
2: לא, אני חושב שזה כבר, זו כבר ממש הגזמה, לפי איך שאני
0: מבין
2: את המילה קלפטה עוד
0: מילדות. ביטוי עברי יפה שמתאר אישה מרירה, ממורמרת וקשה לעיכול.
1: הוא אומר, אתה כבר לקחת...
0: מורס נופש, זה התרגום.
1: אבנר אומר יעקב שאתה לקחת את זה כבר רחוק מדי.
2: לא מזמן, בחג השבועות, קראנו את זה גלעד רות, ושם נעמי אומרת האמת, אל תקרן אני נעמי, קראנה לי מרה.
0: נכון.
2: אז אולי שם
0: מריר. טוב, כן. אני רק מדגיש, אבנר, שכל מה שאנחנו זה לכאורה, אנחנו לא בדקנו עם הקלפטה, לכאורה הקלפטה.
1: יעקב ניזר, שים לב שבפתיח התוכנית שלנו כן, יש כבר נכון, שזה הכל בהלצה והכל לכאורה.
0: אבנר שרון, זה... תודה רבה לך.
1: תודה רבה.
0: כל טוב. ישראל, הגזמנו עם השעה, חייבים לצאת לפרסומות.
1: טוב, חייבים לצאת לפרסומות, ואחר כך, רבותיי, עוד ועוד ועוד.
0: נעורר את יהודה חזן, יאללה, תוציא אותנו כבר, חצי שעה.
1: פרסומות.
3: מיד נשוב לעל הקצה בהגשת יעקב גרודקה וישראל כהן.
4: ביטוח חובה לשנה במתנה, פלוס שטיפה לרכב לשנה במתנה, פלוס שנתיים אחריות על הרכב, וב-30 תשלומים ללא ריבית.
5: תגיד, זה אמיתי?
4: כן, כן, שמעתם נכון, אלדן ורדיו קול.

0: הרמה בקרנבל מחירות מטורף לרגל פתיחת הסניף החדש באשדוד. מבצעים מטורפים שטרם נראו בישראל למאזיני רדיו קול ברמה. מלאי ענקי של רכבים יד ראשונה 0 קילומטרים ורכבים חשמליים ביום מחירות ענק וחסר תקדים. כן כן, באים, בוחרים ויוצאים עם רכב חדש, וגם מקבלים שלל הטבות ומתנות שוות במיוחד. יום שלישי הקרוב מ-9 בבוקר ביום מחירות שאסור לכם להחמיץ, בסניף אלדן החדש באשדוד, רחוב התעסוקה פינת הרצל. אפנינג ענקי בשידור חי בתוכנית חידודון עם שר השמחה עמי מימון, בין 2-4 בשידור חי מהסניף. בואו הוצאו עם רכב חדש. אלדן, נותנים את הנשמה.
1: רווק ורווקה, נמאס לכם להיות לבד? היום תיקון אלף השופרות, ישיבת המקובלים ישועות בעמוקה, היחידים שם בשבילכם במסירות נפש כל השנה. האזינו לדברי האדמו"ר רבי יחיאל אבוחצירא.
2: יהי רצון כל מי שזוכה להיות שותף במוסדות ישועות בעמוקה, בעזרת השם שיראה ניסים גלויים מעל הדרך הטבע. הרבה יהודים ראו את הישועות שלהם בזכות המקום הזה.
1: חייגו עכשיו כוכבית 8429, ישיבת המקובלים ישועות בעמוקה, כוכבית 8429.
3: תפסיקו לחבס מילים, תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
4: היי, שמי יוני, וכבר 14 שנה אני מתנדף כחובש ונהג אמבולנס באיחוד הצלה. כשמישהו קורס ברחוב, כשאימא דואגת לילד שלא נושם, כשחיי האדם תלויים על חוט השערה, אני שם, לא לבד. יחד איתי יש עוד 8,000 חובשים, פרמדיקים ורופאים, מתנדבים בכל הארץ. רשת אחת של מלאכים בכתום. אנחנו מגיעים ראשונים, מצילים חיים ומחזירים תקווה. רוצים גם? הצטרפו עכשיו לקורס חופשים באזור מגוריכם. פרטים והרשמה באתר איחוד הסלה 1221.org.il.
5: כאן שמואל אטיאס, הבעלים של נתיב החסד. זכיתי בחסדי השם להקדיש סטים של השס המבואר פומבידיטה במחיר מיוחד השווה לכל נפש וב-50% הנחה מהמחיר הקיים. לעילוי נשמת אבינו עליו השלום.
0: להזמנות חייגו עכשיו כוכבית 6495, כוכבית 6495.
6: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבטורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
7: באנו לתת לאשדודים את הנשמה. אלדן, חברת הרכב של ישראל, משיקה באשדוד סניף חדש ומזמינה אתכם להפנינג מחירות מטורף עם מוזיקה, ארטיקים וחבילת הטבות שאסור לפספס על מגוון רכבים בהחל מ-39,900 שקלים עם שנתיים אחריות. מחכים לכם בתעסוקה פינת הרצל אשדוד, כפוף לתקנון וללא כפל מבצעי. אלדן, נותנים את הנשמה.
1: השעה האחרונה. בשעה זו עומד האדמו"ר הצדיק רבי יחיאל אבוחצירא ועורך את תיקון אלף השופרות על קבר הצדיק בעמוקה. כעת השעה האחרונה להעביר שמות לתיקון הקדוש. ישיבת המקובלים שם עבורכם ברגע המסוגל ביותר לפתיחת השערים. מוסרים עכשיו את השמות והמשאלות. כוכבית 8429, ישיבת המקובלים ישועות בעמוקה, כוכבית 8429.
8: מבצע סוף העונה הגדול של רשת האופנה מקימי יוצא לדרך. 50% הנחה על כל החנות, כפוף לתנאי המבצע.
9: מקימי סי האופנה, מקימי, מקימי סי האופנה, מקימי.
10: פותחים בכבוד אכסניה. החלה מכירת הדירות במשכנות שיר קריית גת מערב מבית רייס דרוש וירו. לפרטים נוספים כוכבית 3233, כוכבית 3233.
11: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
12: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
13: שלום, כאן הרב אוריאל פחים, היושב ראש מכון פומפידיטה. כל המשלים פרשיותיו עם הציבור מעריכין לו ימיו ושנותיו. ועכשיו, סט מפואר מבית פומפידיטה, שניים מקרא ואחד תרגום, בחמישה כרכים, עם ראשי מנוקד, ב-299 שקלים בלבד, כולל משלוח מתנה עד הבית. חייגו עכשיו כוכבית 6495.
14: איקאה שף, בואו למסעדות איקאה להנות ממנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. כ"ב סיוון עד ג' תמוז 7-18 ביוני. איקאה.
15: מבצע סוף העונה הגדול של רשת האופנה מקימי יוצא לדרך. 50% הנחה על כל החנות, כפוף לתנאי המבצע. מקימי.

0: המוזיקה היהודית, מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, פרחי מיאמי מגיעים לבריכת הסולטן למופע של פעם בדור. אומן אורח ביני לנדאו ואומנים אורחים נוספים, ובליווי מקהלת נשומה, ניהול וניצוח מוזיקלי מאסטרו יואלי דיקמן. יום שלישי י"ד באב, בריכת הסולטן ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלת טיקט ובכוכבית 6565.
1: ממלאים עגלות ב-50% הנחה, עשרות מוצרים בחצי מחיר ברשתות בר כל טוב, נתיב החסד ושירה מרקט. רוצו לסניפים.
2: נקלעתם לחובות? הלוואה רודפת הלוואה ולא נשאר לכם אוויר? עצרו הכל. הפתרון המהפכני של ארגון הגואל בראשות ערב יחיאל פרלשטיין כבר חילץ אלפי אנשים מהבור. ערב פרלשטיין, שהוא בעצמו היה בבור ויצא מחובות של מיליוני שקלים, סוגר עבורכם הסדרי חובות חסרי תקדים מול הבנקים והנושים ובלי בית משפט. אל תישארו לבד. חייגו עכשיו להגואל או שלחו הודעה לטלפון 02-549-0435.
3: הקיץ הזה נופשים עם תפארת. מלון גני ירושלים המחודש במשך כל ימי בין הזמנים. החופשה המושלמת לכל המשפחה. מופעים מדי ערב, מתנפחים לילדים, כרטיסים לאקווריום ואירועי ענק בבריכת הסולטן ובבנייני האומה. בהשתתפות מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, דוד חפצדי, ישי לפידות, עמי מימון, שוקי סלמון, אלעד כהן ועוד. החל מ-1,590 שקלים לזוג ללילה, כולל ילד ראשון, חינם. החדרים נחטפים. חייגו עכשיו, כוכבית 3206. תפארת, כיף להיות יהודי.
4: בשבילך ובשבילי, כל
5: ברמה. אתם מאזינים לעל הקצה, בהגשת יעקב גרוטקה וישראל כהן.
6: עכשיו לפינה שלנו, יותר נכון לפינה של...
7: מזמן לא שמענו את הנעימה. כן, דילגנו על זה, לא יודע למה. ועוד מעט אחרי י"ז בתמוז, אז יהיה אסור לנו, כי זה מנגינה משמחת.
6: אנחנו נשאל לגדול ישראל. אולי נוריד בכלל את התוכנית המשמחת.
7: לא.
5: השבוע שהיה במעונם של גדולי ישראל.
7: יש המשך.
5: בקשת הרב יהודה חזן.
7: רגע, רגע, לא להוריד, לא להוריד.
6: שני מרוקאים שכנים.
7: טוב, עכשיו, עכשיו, שאלו. הרב יהודה חזן, ערב טוב, מה נשמע?
8: ערב טוב ומבורך, השתבח שמו בורא עולם.
7: מה היה?
6: יש לך 5 דקות היום, אני לא יודע.
7: כן, אנחנו נותנים לך, לא מפריעים, לא אומרים שום דבר, לא אנחנו העלינו אותך, לא אנחנו הרמנו אותך.
8: אתם לא משאירים לי זמן אף פעם, טוב, נו.
7: תראה, תראה.
8: בוא נתחיל ככה, הגאון הצדיק הרב
7: יהודה חזן. רגע, היה חתונה של חלף.
6: אמרנו שלא נפריע. בוא נדבר על חלף.
7: לא, לא עכשיו, לא.
8: איך קשור חלף לגדולי ישראל, תגיד לי?
7: אתה פותח פה חזית, אני לא יודע, לא יודע אם תוכל להיכנס
6: חלף הוא אחד מגדולי ישראל
7: למרן הרב מאיה, אם תוכל להיכנס. טוב, תן לנו, בסדר, אנחנו לא נוגעים,
6: לא נוגעים, לא נדבר,
7: לא רק זה, גם חלף זה איש הצללים, הוא לא אוהב שמדברים עליו. כן, נו, תתן לנו,
6: רגע, רק נאמר את זה בגלל שהזכרת ופתחת מעברים. אנחנו מאחלים מזל טוב,
7: מזל טוב, מזל טוב,
6: מעומק הלב ליוסק, שיזכה באמת אדם, בין האדם נפלא ועשה הרבה טוב לעם ישראל. עכשיו בוא נתקדם.
7: הרב יהודה, כן,
6: הרב יהודה,
8: ככה, יש לנו הגאון הצדיק הרב יהודה כהן, חבר מועצת רחמי התורה. אתה יודע, ככה, השבוע מגיע לבנער בר מצווה, והוא מבקש עצה לגדול בתורה, ואז אומר לו ראש הישיבה, תלמד, כשאתה לומד, תקפיד לא לדבר מילה באמצע הלימוד. הוא אומר, למה? אם אדם שלומד, זה כמו שהוא לוקח תפוח עם דבש מתוק, ושם בתוך הורל, הוא הורס את כל התפוח בדבש. הוא אומר, זה הורס את כל הלימוד.
6: חזל כבר אומרים את זה.
7: לא, לא, אבל הוא מדגים לו את זה עם התפוח. בסדר?
6: מה עם התפוח?
7: כן, כן, תפוח בדבש, מתוק, הכי מתוק שיש עם רעל.
6: כן, רעל.
8: כן, בוא נשמע את הדברים ככה שאומר...
7: אגב, יעקב, עם כל החברותות שלו, מקפיד לו לדבר באמצע. מעשן סיגר פה.
6: לא, די כבר עם הסיגרים, לא נוגע בדברים האלו.
7: החזרתי לך להתחלה, בסדר, זה פה...
6: בוא נשמע. לא שומעים כלום.
7: רגע, רגע.
6: יפה. המאזינים לא רואים, אבל לראות את הרב יהודה כהן.
7: בהתחלה זה התחיל עם רעש, כמו...
6: ואז יגאל התפוח לבש.
7: כן, ויעקב הרגיש כאילו בסופה באורלנדו.
6: אורלנדו? באורלנדו אין סופות, נראה לי בטמפה יותר.
7: טמפה, בסדר.
6: זה גם בפלורידה, זה אחד השני.
7: אבל אחר כך שמעו את המשפט, מה שיהודה אמר...
6: אחרי הסופה המשפט הגיע.
7: המשפט, התפוח עם הרעש.
6: תראה, אתה צריך כל פעם שאתה מדבר על הגאון הגדול, הרב יהודה כהן, להזכיר שהוא עלה כאן והתראיין במהדורה המרכזית אצלי.
7: אופה יעקב מרים לעצמו, כן, שמת לב, זה לא, והוא גם, מי שמבין...
8: הוא תוכח מי שידר לו, ישראל.
7: לא רק זה, מי שמבין משמע מזה שהוא לא עלה במעדורת הבוקר עם יעקי וישראל, הוא לא אמר את זה מפורש, אבל זה הסאבטקסט.
6: אי פעם העלו אצלכם גדולי ישראל, אצלי כל יומיים גדול הדור אחר.
7: כי יהודה מסדר לך, עכשיו אני קולט פה מה קורה, רגע יהודה, יש פה ברית, בגלל שאני, אתה אולי כועס עליי משהו שאמרתי איזה מילה לא במקום.
6: זה ציוץ.
7: אז כן, אז אתה ויעקב יצרתם ברית של כל גדולי ישראל,
6: רק אצלי.
7: הרב מאיה,
6: אני יודע לכבד אותם.
7: מרן הרב אמר.
6: חצי חרדקים בבוקר.
7: מרן, איך קוראים, עכשיו אמרת, מרן הרב יהודה כהן.
6: אדם שכל היום רב עם חברות כנסת של יש עתיד, לא אמור לדבר עם גדולי ישראל.
7: אבל לנו יש...
8: ישראל, אני רוצה להגיד לך.
7: חזור בך, יעקב, מיד אחזור בך. לא, כי לא רבתי איתך.
6: חזר בי, הבנתי שיהיה רב איתך.
7: לא, אבל אצלנו עולה הרב מוטקה בלוי. אז זה יכול להיות שזה שווה את כל ה...
6: צודק. טוב, אין זמן.
7: אין זמן.
8: רגע, רגע, רגע, אני חייב להגיד לך מילה אחת, ישראל. שהעורך שלך היקר מוישה
6: לא מעלה אותו מעולם.
8: אני חושב שהוא פנה לי מלא פעמים לעלות את גדולי ישראל. הבעיה היא שזה שעות או שגדולי ישראל בתפילה או
6: שכבר
8: התחילו סדר א',
7: אצלי זה יעשה עם האדמו"רים אז במקווה והליטאים בסדר א',
6: הספרדים בזויה,
7: הספרדים בזור, כן בדיוק. אז אצל יעקב בסדר, אתה יודע מה, אני בניגוד ליעקב, אני רוצה להגיד לך,
6: רגע לא שומעים אותך,
7: יהודה, אני בניגוד ליעקב מפרגן לו מכל הלב, לא רק זה, גם לא פעם ולא פעמיים אני בא ומגיש איתו ביחד בערבים את התוכנית וזה, ובאמת, באמת מכל הלב.
6: שבוע הבא.
8: אני לך פעם גם אחד הרבנים אמר לי שכשביקשתי בנו לעלות אצלך, הוא אומר, לא בישרו עלו בעצמו גדול הדור, לא צריך שיעלה עוד רב.
7: אוהו, היום אני אוהב את המחמאות
6: של זה. אבל ראית איך הרב זיגדון לכלך עליי, הוא לא יודע אם אני רב או לא רב, של נוס, של כיסא רחמים. בהספל, שבוע שעבר משישמנה. הרב גרטקה, גרוטקה, גרוטקה, לא יודע אם הוא רב, לא, ברור, מה זה רב, מי החליט מה זה רב?
7: אתה לא פחות מאחרים.
6: מה זה רב? היום כל דרק הוא רב. לא, אני לא רב. באמת שאני לא רב.
7: יהודה, תן לנו עוד הקלטה.
6: שוט לכיוון הרב מלכה.
8: מה הראשון לציון הרב דוד יוסף שנמצא בחוץ לארץ? היה בצרפת, עכשיו הוא בווינה.
6: כל היום הרבנים בחול. כל היום. כולם.
7: אבל הם לא נוסעים במחלקות ראשונות בזה.
8: גם בחוץ לארץ רוצים להתחזק ולזכות לגדורי ישראל. בוא נשמע הקלטה שלו אחרי שיעור שהוא מוסר בפני רבנים ותלמידי חכמים ומתפלפלים איתו יחד בלימוד. בוא נשמע.
7: בוא נקשיב.
9: כל השיעור זה על הרב הזה.
10: אה?
9: לא שאני היה מוצאה, אבל יש רב בקשור בצפת ב...
10: אני מצאתי סליר אדונם בלדום בפרקיים, עם דומה.
9: אני לא ראיתי בלדום, אבל יש בקשור בצפת.
6: דווקא אני לא, אני ראיתי את הוידאו, לא אהבתי עליו כל כך.
7: לא אהבת, לא, ואני בכלל חושב...
6: זה לא הדריטחה של רב דוב לנדו בלייקולו של הרב אוסבנד.
7: כן, כן, עם הרב אוסבנד, עם רבונם שרייבר.
6: הוא אומר לו, נדורים, לא נדורים, זה פה, אני זוכר מהישיבה, ראיתי את הוידאו זה ארבע פעמים.
8: כי סך הכל הוא שאל שאלה של זה, הוא לא שאל...
6: לא, לא מדבר על הרב הראשי.
7: לא, הרב הראשי זה, הוא מדבר על הסובבים שם.
6: תמיד החום של אירופה, כן.
7: או שאתה לא נכנסת לזה יהודה אף פעם, לא מעניין עם הארגונים האלה שמזמינים את הרבנים, לא הארגונים האלה, אם הם יודעים לכבד, אם הם יודעים לכבד,
6: יאללה, חייבים להתקדם, אנחנו נבדוק את הביזנס.
8: הלאה, אני רוצה, אני רוצה, אתה יודע, ככה גדולי ישראל מחטטים את רגליהם עדיין בארצות הברית, מסע קרן עולם התורה, ואני רוצה שככה נשמע, שמענו גם השבוע כמה פעמים את מרן ראש הישיבה רב דוב לנדו, נשמע עכשיו דברים שאיך שמתייפח
6: מורון המשגיח, מורון המשגיח, רב דוב סגל, זה פחד פחדים.
8: אתה שומע את הדברים שלו, שומע עיר עצומה עם ממש, ככה איך שהוא מתייפח בבכי על הקרן הגדול.
6: ישראל, סיפרתי לך שהייתי בשבתות, הייתי יושב מאחוריו, הייתי הולך עד גוש 80 מתפלל מאחורי מורן המשגיח, כל העירת שמיים שיש לי את זה ממנו.
7: בערב הוא היה יושב ליד רב שמואל דביליצקי, בבוקר ליד רב שמואל אוירבך, בצהריים הוא היה בבלס בתשעים, ולקראת ערב, כן, לקראת ערב.
6: ומה ראה בדבר הזה?
7: וגם את האדמור מביז'ניץ, אם שמעת מקודם, הוא גם הכיר מקרוב.
6: מה רע בזה, חיים? בזמן שלא אתה, חלילה. אבל הליצנים של בני ברק הסתובבו בכיכר ברטנורה, ושפכו לבנים על גדולי ישראל. אני הייתי אצל גדולי ישראל בפנים.
7: יעקב, אני אמרתי את זה לשבח.
6: אתה יודע מה, השבוע היה יורצ'אט של מיכל יהודה, וחיפשנו מרואיין הרבה מאוד בתוכנית לדבר. לא מצאנו עד היום, אתה יודע, אפשר שבוע הבא, וזכיתי להיכנס גם אליו כמה פעמים, מה קרה?
7: יעקב, אני לא אמרתי את זה בחיבה,
6: לא, תגיד לא חיבה, אני גאה בזה. מה, להיות אצל גדולי ישראל?
7: רגע, את רב חיים מסחייק, שעכשיו הוא במסע, כשהוא יחזור שבוע הבא, תעלה אותו.
6: מדבר על מיכל יהודה.
7: תעלה אותו, כן, הוא היה גם בישיבה שלו.
6: אתה זוכר את הבית של מיכל יהודה, איזה צבע היה לסיט שם.
7: כן, ירוק שם, לא יודע.
6: ירוק, סגול, משהו, תחלת טורקי.
7: כן, כן, אנחנו לא מתביישים, גם יהודה לצדך, אנחנו לא כמוך יהודה,
6: רב יהודה. זה לא גדולי ישראל, אבל של היום, כן, שיהודה מכיר את החדשים.
7: נכון, בדיוק, אני ויעקב, היינו אצל דור דעה, ברוך השם, אנחנו משתכלים גם. דור דעה, הרן יהודה, אתה נכנסים איתך.
6: אין לנו זמן.
8: כן, עדרה, אבל נעשה יום אחד סיבוב ככה של חיזוק. אבל בכל אופן, אני רוצה עכשיו גם ככה להביא גם דברים שאומר השבוע הגאון הגדול הרב ברוך שרגא. אגב, אותו הכרת הוא גם ברבנו גרשום, יעקב, אותו זכיר.
6: לא, אני מכיר רק רבנו גרשום 26.
8: הרב סופר, כן.
6: הרב סופר, טוב.
8: הרב שרגא נושא תפילה אחרי תפילת שחרית באותו יום, ביום אחרי המלחמה, ואז הוא מדבר על המלחמה באיראן, הוא אומר לפעמים הקדוש ברוך הוא רק רוצה לאותת, להעיר אותנו קצת, שלא נחיה כשגרה רגילה, אז הוא נותן לנו יום אחד להזכיר מה היה כאן לא מזמן, אבל אסור לנו להישאר שעננים וחייבים להתעורר, ככה דברים שנושא הרי ודגאון הרב ברוך שרגא בבית מדרשו, ואני רוצה ככה לסיום, השבוע נערך שמחת אבות.
7: השבוע אין לנו הרב מלכה בכלל?
6: לא,
7: יהיה
6: הרב מלכה. פגשתי את הרב גרוסמן עכשיו, אני אדבר על זה.
8: נכדת, נכד הגאון הצדיק המקובל הרב בניהו שמואלי, עם נכדת הגאון חכם ניסים בן שמעון.
6: קודש קודשים.
8: ככה, אתה יודע, שמחת אירוסין מיוחדת, ושם נושא דברים, הרב ניסים בן שמעון, הוא מדבר על הנושא הזה של כל ששון, מה זה כל חתן, כל כלה. בוא נשמע,
6: אל תגיד את כל עבור.
8: אני אגיד לך רק במילה אחת, הוא אומר ככה בבדיחותה, הוא אומר חתן וכלה, בירוסין הולכים, פתאום הקהלה נופלת, נתקעת באיזה מדרכה, הוא מתחיל להגיד, מה זה, איזה ראש העיר, איך הוא תראה איזה מדרכה עשה פה, אבל אחרי החתונה, הוא אומר לה, מה, את לא יודעת להסתכל, אז הוא אומר, אנחנו מקשיב שתהיה תמיד כל חתן וכל קהלה, בוא נראה את הדברים.
6: יפה, זק מאוד, בוא נשמע.
11: כל חתן וכל קהלה, מה זה כל קהלה? שהולכים זוג צעיר, אתה יכול להגיד, אם זה נישואים עוד לא נשים, מה הפירוש שלנו? אומרים את זה, אבל אומרים, שולחים יחד, לא מה בדרך, היה איזה אבן שם, נפלה, קרה משהו. אני יודע, אני אספק, העירייה, אני אראה להם משהו, זה עשו ככה, תראו.
6: ועוד חזק. הרב יהודה חזן, יישר כוח.
7: הרב יהודה.
8: תודה רבה ושבת שלום.
7: שבת שלום,
6: שבת שלום. שבת שלום, שבת שלום. תתראות, תדע, פגשתי שבוע את המורדי עשרה של אלעד, הרב גרוסמן. דיברתי איתו על פרשת קורח ועניינים וזה, אבל אתה יודע מה? משפט על קורח. ממש אין לנו זמן.
7: כן.
6: אתה יודע, קורח זה מצד אחד כתוב באריזל שהוא יהיה כהן גדול לעתיד לבוא. אתה יודע, מצד שני אנחנו יודעים. מה הסיפור של קורח?
7: מה הסיפור?
6: מיליארד דרשנים, מיליון ראשי ישיבות ומשגיחים, מי לא מדבר. אבל אני תפסתי נקודה אחת שדווקא הבנתי אותה בספסמס. קורח היה אדם גדול, אבל הוא קצת זלזל בקטנים. זאת אומרת, הוא הבין שאם הוא גדול, אז הלווים, לא מגיע להם כלום, אני אקח. משה רבינו היה הפוך, הוא היה כל כך גבוה. אתה יודע, שאדם נמצא במטוס, אז הוא רואה פתאום את כל הבתים, והוא רואה את הכל, והוא מתחיל לכבד, הוא פתאום רואה באיזה גינה, שהוא, איזה פארק ברמת גן, שהוא לא יודע שהוא קיים, ופתאום, זאת אומרת, ככל שאתה גבוה לפעמים, אתה נותן מקום לכל אחד, לכל אדם קטן.
7: וזה אתה מחזיר אותי לדברים של הרבי מבין שהבאתי בהתחלה, שכל אחד לעזור ליהודים לכל אחד, זאת אומרת, גם כשאתה גדול למעלה ועוזר לכולם, שכל אחד יעזור.
6: אומר אספר סמס, מוישה רבינו היה כל כך גבוה, שהוא באמת, למרות הגובה, ידע להכיל ולתת מקום לכל יהודי. קוירח לא. ירדי. זה השורש של המחלוקת, אפשר לדבר על זה בלי סוף, כן. אבל אנחנו כציבור חרדי, אנחנו צריכים לשים לב, לא לזלזל, אפילו באחרון החילונים, כן. כל אחד יש לו נשמה, כל אחד יש לו התמודדויות, כל אחד יש לו עולם עשיר, ואת לא, הניסיונות שלו.
7: זה הרוב בבני עניים.
6: נכון, ולכבד כל אדם, כל אדם, גיצ'אבס.
7: גיצ'אבס.
12: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה. בשבילך ובשבילי,
13: נוסעים נכבדים, נא לחגור חגורות, אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
14: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
15: האזינו לדברי הרב הגאון, רבי ישראל מאיר לאו שליטה, על בר המים ההיברידי נועם 2.
16: אני מברך את ידי העושים במלאכה בנועם 2 להציל ילדי ישראל מפגע ולהציל את בתי ישראל מחליל החשש לחילול שבת. תחזק את ידיכם.
15: נועם 2, בר מים היברידי, כוכבית 62-65, כוכבית 62-65, אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת. רווקים? רווקות? יום ההזדמנות לחתונה שלכם הגיע! היום יערוך האדמו"ר רבי יחיאל אבוחצירא את תיקון 1,000 השופרות למעוקבי הזיווג בעמוקה. אם גם אתם רוצים להתחתן בעזרת השם השנה, זו ההזדמנות שלכם. ישיבת המקובלים בעמוקה, השליחים שלכם ביום המסוגל ביותר. כוכבית 8429. ישיבת המקובלים ישועות בעמוקה. כוכבית 8429.
17: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? אך, פיוסטי, יש טעם לקחת הפסקה.
18: רשת חשמל הקרן מציגה מזגן חסכן, גם חיסכון במחיר וגם חיסכון בחשמל. ועכשיו במבצע מיוחד, קונים מזגן טורנדו אינברטר כולל הובלה והתקנה מהדגמים המשתתפים במבצע ומקבלים מתנה ענקית בשווי 1,500 שקלים ברשת נאמן. כן כן, כולם כבר יודעים, מזגן קונים במקום הראשון במזגנים.
19: חשמל
18: כפוף לתקנון המבצע. המתנה בצירוף שובר החלפה ממחיר המחירון.
20: פורור, חד וחלק,

0: שיפודתי כבר, רוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש, הקישון 7 יבנה.
1: לחוצים מהכלים הרבים, קחו סנוס פארק. סנוס פארק, נוזל עוצמתי לניקוי יסודי והברקה מושלמת של הכלים. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סנוס פארק, מכיל לפחות 24% חומר פעיל. מה הבעיה? קחו סנוס פארק.
2: חושבים ששמעתם הכל? קבלו! רק בפאגי, פותחים חשבון משכורת מ-3,000 שקלים בחודש, ומקבלים הטבת הצטרפות, מענק או הלוואה ללא ריבית. וזה לא הכל. יש גם מענק ניוד של עד 600 שקלים. אז קבלו את זה בפאגי. כוכבית 3360, כפוף לתנאי הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: כאן שמואל אטיאס, הבעלים של נתיב החסד. זכיתי בחסדי השם להקדיש סטים של השס המבואר פומבידיטה במחיר מיוחד השווה לכל נפש וב-50% הנחה מהמחיר הקיים. לילו נשמת אבינו עליו השלום.
4: להזמנות חייגו עכשיו כוכבית 6495, כוכבית 6495.
5: איקאה שף, בואו למסעדות איקאה להנות ממנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. כף בית סיוון עד ג' תמוז 7-18 ביוני. איקאה.
6: מבצע סוף העונה הגדול של רשת האופנה מקימי יוצא לדרך. 50% הנחה על כל החנות. כפוף לתנאי המבצע.
7: מקימי סי האופנה.
8: הילולת הצדיקים, האדמו"ר רבי חיים משה מנדל וחתנו האדמו"ר רבי אלתר דוד חיים שטרן, זכותם תגן עלינו. תתקיים באלף בתמוז בהיכל היוקרה הדר דימול בראשות בנו האדמו"ר רבי מאיר יוסף שטרן שליטה. אלפים נושאו בזכות הבטחת הצדיק.
9: כל המשתתפים יזכו לישועות גדולות לעם דרך הצדק.
8: רכישת כרטיסים עכשיו בטלפון כוכבית 8136, כוכבית 8136.
10: תגידו, אתם לא צמאים לי קצת הפסקה מהפרסומות? אך, פיוסטי. יש טעם לקחת הפסקה.
11: באנו לתת לאשדודים את הנשמה. אלדן, חברת הרכב של ישראל, משיקה באשדוד סניף חדש ומזמינה אתכם להפנינג מחירות מטורף עם מוזיקה, ארטיקים וחבילת הטבות שאסור לפספס על מגוון רכבים בהחל מ-39,900 שקלים עם שנתיים אחריות. מחכים לכם בתעסוקה פינת הרצל אשדוד, כפוף לתקנון וללא כפל מבצעי. אלדן, נותנים את הנשמה.
12: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהם, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
13: בשבילך ובשבילי
14: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה.
15: כל ברמה, החדשות.
16: שלום רב לכם, השעה 9, הנה החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הכריז כי הוא מבטל את התקיפות שתוכננו הלילה באיראן, בהתבסס על העובדה שהדיונים עם איראן הובאו לרמה הגבוהה ביותר של ההנהגה האיראנית ואושרו. ביטלתי, כנשיא ארצות הברית, את התקיפות וההפצצות המתוכננות נגד איראן הערב. עוד הוסיף טראמפ כי הדיונים והנקודות הסופיות אושרו, כך לטענתו, על ידי כל הצדדים המעורבים, כולל ארצות הברית, ישראל, סעודיה, איחוד האמירויות, קטר, טורקיה, פקיסטן, בחריין, כווית, ירדן, מצרים ומדינות אחרות. המצור הימי יישאר בתוקף מלא עד להשלמת עסקה זו. זמן ומקום החתימה יפורסמו בהקדם, כך הנשיא טראמפ. על רקע הדבריו של הנשיא טראמפ, בסוכנות הידיעות תסנים לועגים לנשיא האמריקני. הוא טען כבר 38 פעמים שההסכם קרוב, יש שהתייחס לדבריו כמו לשקריו הקודמים, כך לשון הדיווח. הפגנות הפלג ירושלמי במחאה על מעצר בני ישיבות והסגרתם למשטרה הצבאית הסתיימו. המשטרה מסרה כי כל הכבישים שנחסמו בשל ההפגנות נפתחו לתנועה. במקביל, מרכבת ישראל נמסר כי תנועת הרכבות באזור גנות והמרכז חודשה וחוזרת לסדרה בהדרגה. במהלך ההפגנות נרשמו אירועים חמורים של אלימות כלפי המפגינים. דרך ז'בוטינסקי בפתח תקווה סמוך למחלף גאה נפצע עובר אורך כבן 93 באורך בינוני מדריסת רכב שדהר בין המפגינים שחסמו את דרכו. הוא פונה לבית החולים ביילינסון. במקביל במהלך הפגנה בכביש אחד סמוך למחלף גנות נפגע מפגין כבן 21, הוא פונה לבית החולים במצב בינוני. בנוסף, בתיעוד שהופץ, נראית נהגת מסעית מתעמתת עם מפגינים כשהיא מחזיקה מוט ברזל. הנהגת הסגירה את עצמה למשטרה והוקבה לחקירה. כוחות צוות הקרב החטיבתי 7 ויחידת אגוז בפיקוד אוגדה 36 השלימו מבצע להשגת שליטה מבצעית וטיהור אזור צפון נחל הסלוקי. כך מסר דובר צהל שציין כי אזור נחל הסלוקי משמש את חיזבאללה כתשתית להפעלת רחפני נפץ וירי תלול מסלול נגד כוחותינו הפועלים במרחב. עוד נמסר כי במהלך הפעילות הכוחות השמידו מאות תשתיות טרור וחיסלו יותר מ-50 מחבלים. וכעת לתחזית, מיד לאחרי חסות.
15: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
16: בחר מעונן חלקית עד בעיר ובלי שינוי ניכר בטמפרטורות שתהיינה רגילות לעונה בשבת קודש, בלי שינוי של ממש במזג האוויר.
15: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
16: אלה החדשות בצוות יורם יצחק וזנה.

0: שיעור השבועי של הראשון לציון ורבה הראשי של ירושלים, הגאון הרב שלמה משה אמר שליטה.
1: והזיק כל הדורות הבאים אחריו, ולא תגיע אליו מחילה מזה. ואם אדם מדבר דבר שנוגע לפגם משפחה, הוא מרוב כעסו ושיחו זורק דברים, כי יורח עצים, והדברים משפיעים וגורמים לכל אותה משפחה שאנשים נזהרים מהם והם מפחדים להתחתן איתם, אומרים, הנה פלוני אמר עליהם כך וכך, והעד שלו ממשיך וגדל, ממשיך וגדל, רחמנא ליצלן, ולא תועיל לו מחילה, ממי יבקש מחילה? יבקש מזה, נשאר לו מזה, זה דבר שמתגלגל והולך. לפעמים דורות, יש, אני יודע, משל בקומות מסוימים, היו משפחות שאליהם איזה כעין מסורת, במקומות באירופה, אליהם כעין מסורת שמשפחה זאת הם לא מתחתנים, יהיה אשר יהיה. כי היה פעם איזה לפני 200 שנה, 250 שנה, אני יודע איזה, לא התרשם עוד, אבל ידוע על ידו. אז זאת אומרת, יכול להיות ששם באמת היה אמיתי, יכול להיות. אבל כנראה לא יכלו לברר, אז אותם משפחות היו נזהרים. אבל אם חס ושלום אדם מוציא את זה, בלי לבדוק את העניין, בלי לאמת את הדבר לאשורו, נמצא מוציא שם רע, והשם רע הזה רודף אותה המשפחה, והעוון הוא נושא אותו של כל הבנים ובני הבנים וכו' וכו'. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. ברוך הבא. כן, אמרו רבותינו זכרונם לברכה בירושלמי בבא קמא, כי המדבר בפגם משפחה אין לו כפרה עולמית, כי זה פוגם דורות על גבי דורות, כי הוא דיבר פגם משפחה. למשל, אם הוא יאמר שפלוני משפחה, שהבן שלהם הוא יספק ממזרות למשל, או הוא חלל, אז כל הדורות באים פחדים, חלל גם בנו חלל, ממזר גם בנו דור עשירי לא יבוא להם, אז הם נזהרים מהם וגורמים צער נורא ויום למשפחות לדורותיהם. אז בירושלמי אומר שמי שמדבר מוציא שם רע על יחוס של משפחה, אין לו מחילה עולמית, רחמנא ליצלן, אין לו כפרה עולמית. והנה המשלח לשונו גם על הקדושים אשר בארץ המה ידבר, כי על מי לא עברה דעתו, רעתו תמיד. יש כאלה שאפילו על צדיקים, על קדושים, לא עושים חשבון, מרוב שעה שהם כועסים, משתגעים. כי על מי לא עברה רעתו תמיד, כבר אמרו רבותינו ז"ל, האפיקורוס, כי האפיקורוס אין לו חלק לעולם הבא. אפיקורוס זה מי שמדבר נגיד תמיד חכם. אז אם יש דבר אמיתי, ידוע לו איזה חשש, ילך לבית דין, ילך לחכם, ויגיד לו, ויבררו את העניין, אבל לדבר בלי לבדוק, בלי רק מפני שהוא חושב או שמע, לעוונו כבד מנסו. עוד רשתת והחמישי כלשון הרע תביא בעליו לתת את פיו לדבר על השם תועה. לא רק בחכמים ולא רק בקדושים, בסוף מדבר גם נגד השם. וידברו באלוקים ובמשה, דיברו נגד השם ונגד משה, מה נשאר? שנאמר שתו בשמיים פיהם, ולשונם תיהלך בארץ. הפה שלהם מגיע עד השמיים. מדברים נגד השם. ואין בכל העבירות אשר יסיגון שם לעונש המתיח דברים. אין עבירה שתגיע לחומר של העבירה הזאת, בפרט כשהוא מתיח דברים כלפי מעלה. ואמרו רבותינו, 10 ניסיונות ניסו אבותינו, ובכולם לא נחתם דינם, גזר דינם אלא על לשון הרע. עשו 10 ניסיונות, שהם עבירות, ועדיין העונש היה עומד, עוד לא נחתם גזר דינם, אבל כשדיברו לשון הרע, אז נחתם גזר דינם. שנאמר, אם לא כאשר דיברתם באוזני כן אעשה לכם. אחרי העוון שם רגלים, הם דיברו, למה אנחנו העלתנו טוב מותנו במדבר? אמרתם, אחמנא אצלן, שטוב לכם למות, טוב להם למות במדבר? שם ימותו. 40 שנה ילכו עד שימותו כל הדורם. ובניהם יבואו לארץ. אמר להם, כאשר דיברתם, כן יעשה לכם. הם דיברו אז לשוערה נגד ארץ ישראל, וזה נגד השם, בלי להרגיש. נגד ארץ ישראל, נכון. איך נגד השם? כי השם אמר, ארץ זבת חלב ודבש. השם אמר שארץ, אני מביא אתכם לארץ טובה, ארץ נחלי מים, עיינות ותומות ובקע ובהר, וכן וכן. והם באים ואומרים דברים כאלה נוראים, אז זה לא רק נגד הארץ, זה נגד השם יתברך, כבודו עצמו. אמר להם, עכשיו שדיברתם, הגעתם למדרגה הזאת, שאתם שולחים פיכם ומתיחים דברים כלפי מעלה, מעכשיו אני עושה לכם כמו שאמרתם, לא צריך את זה. אחמנא אצלן, זה מה שכתוב, יש דין למעלה בשמיים. אדם דע מה למעלה. מה אחר כך כתוב? שדע שעין רואה ושומעת כל מעשיך, וכתוב שם שהקדוש ברוך הוא השתבח שמו. לא נשמע. כתוב שם שהשם יתברך, הוא דן את האדם, אז נאמר, ועל הכל יביא האלוק, דין וחשבון כתוב. מה זה דין וחשבון? לכל צריך להיות חשבון ודין. דין זה פסק דין. חשבון זה כל ההתחשבנות, מה אמר, מה עשה, מה לא עשה. היו צריכים להקדים את החשבון לדין. אז אמרו המפרשים, שהשם עושה בבית דין שמעלה, אומרים לאדם, אומרים לו, בוא, אתה עכשיו באת לדין, אנחנו נשאל אותך, היה לנו איזה מעשה עם אחד שאתה לא מכיר אותו, הוא עשה כך וכך וכך, וחברו כך וכך, איך נראה לך? ואז הוא אומר, אם כך עשה, מות ימות האיש ההוא, מגיע לו ככה, אז עושים את הדין, פוסקים אותו על פיפי, על פיו. עכשיו אמרו לו, בוא נעשה חשבון מה אתה עשית. ואז הוא רואה שבדיוק מה שהיה שם, זה מה שהוא עשה. זה מה שאמר לו המשל שאמר הנביא לדוד המלך. אמר לו, זה שלקח את הכבשת הרש, אז דוד התכעס עליו, אמר לו, זה מגיע לו. אחמנא אצלן, אדם פוסק דין לעצמו, כי כשזה לא, הוא לא יודע שזה נוגע לו, אומר את האמת. כשהוא יודע שנוגע לו כבר, הדברים לובשים צורה אחרת. כי אדם לא רואה את נגעי עצמו, הוא לא מוכן להכיר באמת הזאת, שהוא לא בסדר, שהוא פשע. קשה לאדם לקבל את האמת הזאת. עוד אומר, והחמישי כלשון הרע, אות רשתת, החמישי כלשון הרע, תביט בעליו לתת את פיו לדבר על השם תועה, כמו שנאמר שתו בשמיים פיהם, ולשונם תהלך בארץ, ואין כל, בכל העבירות אשר ישיג עונשם לענוש המתיח דברים, לעונש המתיח דברים. ואמרו רבותינו, עשרה ניסיונות ניסו אבותינו, ובכולם לא נחתם גזר דינם אלא על השוערה, שנאמר אם לא כאשר דיברתם באוזני כן אעשה לכם. ונאמר, וישמע השם את כל דבריכם ויחצו וישבע למור. ונאמר, הוגעתם השם בדבריכם. אז זאת אומרת, הוא מביא ראיות שמה שאדם, העונש הכי חמור והכי שבא במהירות, זה על לשון הרע. ואמר דוד המלך עליו השלום, ולרשע אמר אלוהים, מה לך לספר חוקי ותישא בריתי על אפיך? אם ראית גנב ותרץ עמו, הם מנעפים חלקיך. אומר לו, מה לך לספר חוקי? איך אתה בא לספר דברי תורה, ואתה נושא על פיך דברים אסורים? מה לך לספר חוקי? ותישא בריתי על אפיך. אתה אומר, כאילו, דבר דברים חשובים, בקדושת התורה, ואתה בעצמך עושה כך וכך, ועובר עבירות כאלה וכאלה. ואומר לו, תשב באחיך תדבר, בבין אמך תיתן דופי, הנה למדת מזה, כי אין התורה מגינה על בעל השוערה, ועל המשומד לגנוב ולנעוף. וכי אינם ראויים לעסוק בתורה. ואמרו זכרונם לברכה, דואג כיוון שסיפר השוערה, אף חוכמתו לא עמדה לו ולא הגינה עליו תורת. האדם שמדבר השוערה, אפילו יש לו תורה, אפילו למד תורה. תודה רבה. תודה. ועמל בתורה, ויגע בה, לא מצילה אותו. כך אמרו בפירוש על דואג כשדיבר לשוערה וסיפר לשאול, אמר לו שזה הכהן הגדול נתן לו לחם לדוד, על ידי זה נגרם רחמנא ליצלן אסון גדול שהרג את בנו ואת הכהנים, על ידי זה גם החוכמה שהייתה לו לדואג היה חכם עצום, אבל זה לא עמד לו וזה לא הציל אותו. למרות שכתוב תורה מצלה ומגנה, מצילה את האדם מן החטא ומגנה עליו מפני הפורענות שלא תבוא עליו. כל זה כשלא בלי השוערה, כי ברגע שהוא מדבר השוערה, הוא תימא את פיו ואת שפתיו ואת לשונו, ואז כשבא ללמוד, הלימוד שלו פגום, התפילה שלו פגומה, כי עם אותו פה זה הרי מה ש... שאמר בזוהר הקדוש, שבשום ורוחי אומר בהתחלה, אומר, אם אני הייתי בשעה שהשם ברא את העולם, הייתי אומר לו שיעשה שתי פיות. אחד לתורה ולתפילה, ואחד לשאר דברים דעלמה. שלמה, שאם ידבר לשערה, ידבר עם אותו פה, שבו קונה, מוכר, פחות חמור. אבל לא יהרוס את התורה שלו ואת התפילה שלו, שילמד אותה באותו פה שמדבר בו לשון הרע. אחר כך אמר לו, אני לא, זה לא נכון מה שאמרתי. הכל עשה חשבו בחוכמה. אם היה לו שתי פיות, היה עלו להם שניהם לדבר לשון הרע. ידבר עם ראובן בפה אחד ועם שמעון בפה אחד, אשר אמרו לשון להגביר סיבת אל אדם. פעמים על השוער הבא כל כך מתוק, רוצה לספר ולהגיד ולומר, והוא מוסיף קצת, נוסף מוסיף גם נופך מדילה, כדי להמתיק כמו בתבשיל, אדם עושה קצת כמון, קצת פלפל חריף, כדי להתאים, הוא רוצה שיקשיבו לו, והוא חושב שזה מעלה, תראה איך כולם שומעים, וכולם מתאים אוזן, ועוזבים את הגמרא ועוזבים את הסידור ובאים לשמוע אני מילים מעלייתה, הדברים החשובים האלה שאותו משוגע מוצאים עם פיו דברי הבל ורעות רוח, רחמנא ליצלן. הכן צריך הרבה להיות שומרים שלא נקלקל, כי גם הורס את התפילה, גם הורס את התורה שהוא לומד, גם הורס את המצוות שעושה, השם ישמור. כמה חמור לשוערה. ואמר דוד, שאמר אלוקים, מה לך לספר חוקי? סבר איתי על פיך, אתה בא מספר? דבר שבח לשם, אתה בא לומר את הנהגת השם, אתה בא להגיד לנו, ואתה נוסע על פיך, אם ראית גנב ותרץ עמו, פיך שלחת מרעה, שנחת הצמיד, מרמת, שבחיך תדבר, ונמך תנדופי. הנה למדת מזה, כי אין התורה מגינה על בעל השוערה. ועל המשומד יגנוב וננעוף, וכי אינם ראויים לעסוק בתורה, ואמרו רבותינו חכמים וברכה, דואג כיוון שסיפר השוערה, אבל חוכמתו לא עמדה לו, ולא הגנה עליו תורתו. ומה שאמרו רבותינו זכרונם וברכה, עבירה מכבה מצווה, ואין עבירה מכבה תורה, הרי אמרו, בגמרא שם בסוטה, עבירה מכבה מצווה. לפעמים יש מצווה שיכולה להציל את האדם, אבל יש עבירה שיכולה לכבות אותה. מורידה אותו לבר שחת. אבל עבירה לא מכבה תורה. תורה זה משהו מיוחד. זה דרגה גבוהה, עבירה לא יכולה לכבות. הנה פה אתה רואה שלשון הרע מכבה גם את התורה. אז זה קושי שהוא מקשה הרב עליו שלו. אומר שנאמר כי נר מצווה ותורה אור. עבירה יכול לכבות נר, שזה המצווה היא נר, אבל תורה אור, שהוא יכול לכבות את אור השמש, הוא לא יכולים. על העובר עבירה דרך מקרה אמרו, ולא על הפורק עול עזרת העבירה מעלה. אומר מה שאמרו שעבירה לא מכבה תורה, זה אדם שהוא עובר בדרך מקרה. אבל עבירה זה לא מכבה תורה. אבל אדם שהוא פורק את עול ההזהרה מעליו, כאילו המצווה הזאת לא קיימת. לשמר העקבניה לא מותר. מדבר ועוד מדבר, אפילו הוא זוכר ממשיך. האדם הזה, בעבירה הזאת, שהוא יחמיר ויוסיף ויוסיף, אפילו את התורה שלו מחבר. על כן אמרו אצל דואג, תורה שלו לא עמדה לו, והייתה לו תורה. והייתה לו תורה עצומה, אבל לא עמדה לו. כי הוא יכביד את עוונו בשל השערה. באמת כבר

0: אתם מאזינים לשיעורו השבועי של הראשון לציון ורבה הראשי של ירושלים, הרב שלמה משה אמר שליטה.
1: לצרה מסית אותם אנשים שלא יודעים ערך הצניעות, כמה גדול, ואדם יכול להיכשל, צריך זהירות, גם בזה צריך מאמץ, לשמור את הלב ולשמור את העיניים, לא תטורו אחרי לבוכים אחרי לכם. לשמור שם כמה שיכול. כמה שאפשר, ובפרט לשון הרע, שעליו אנחנו לומדים בימים האלו, בכל השבועות האלה מרבנו יונה, לשון הרע אמרו על הפסוק בתהילים, שלח ידיו במזמור נונה, שלח ידיו במרומיו, בשלומיו, חילל בריתו. הפה שלו שהוא שולח בשלומי אמוני ישראל, ביהודים כשרים, בפרט בצדיקים, זה מביא אותו לחילל בריתו, רחמנא ליצלן. אבי התניא, אם אדם רוצה להתגבר ולהיות חזק, שלא יחלל את ברית קודש, חייב גם לשמור, כי זה גם ברית. ברית כרותה לשפתיים. צריך גם בזה להיזהר. ואז כשאדם נזהר בפיו, שומר פיו ולשונו, שומר מצרות נפשו. נשאר, נשמר גם משאר הצרות. וגם מתבטלים ממנו הגזרות הרעות. בפרט, כפי שכבר דיברנו פעמים רבות, הימים האלו הם ימים של לפני משיח, חבלי משיח. החבלים האלה הם קשים, מסוכנים. לא כל אחד יכול לעמוד בהם. יש בהם הרבה גזרות, יש בהם הרבה אסונות רחמנא ליצלן. יש הרבה ניסים, זה אור וחושך עדיין בערבוביה. יש הרבה ניסים ונפלאות לאין חקר, אבל יש גם הרבה אסונות. בשביל לצאת מכל זה ולהישאר חזק ובריא בגופו, בריא בנפשו, בשלם בתורתו, בשלם ביראתו, בשביל זה צריך הרבה סייעתא דשמיא. והסייעתא דשמיא לא תבוא כשאדם מדבר השוערה, מצפצף על מצוות התורה. אבל אם אדם משתדל, אפילו שנכשל, אבל כל פעם הוא משתדל. כל פעם שבא לדבר הוא מנסה להימנע. וכמה פעמים מצליח, שבמקום לדבר הוא שותק. במקום לספר קם ויוצא, אומר, יש לי רגע משהו לסדר. בחוכמה, לברוח מהרגע הזה. כי כל לשון הרע שאדם בורח ממנו, הוא רווח נקי לאין... אין סוף מה הוא מרוויח. ואז הקדוש הוא גם רואה שהוא משתדל, השם עוזר לו עוד, ונותן לו חיים טובים, ועוזר, נותן לו סייעתא דשמיא, שיוכל לעמוד במשימה הקשה, כי היא משימה באמת לא קלה. כי הפה בקלות מדבר, ואדם אוהב לדבר. אשרי מי שמדבר, אבל מדבר נכון. מדבר דברי תורה, מדבר דברי דברים מצריכים לו, ולא מדבר בגנות, אלא מדבר בשבח על כל דבר. ואם יצא, צריך להצטער על זה, ולהשתדל על זה, ולהילחם, לא להפקיר אדם עצמו. יפקיר עצמו. להפקיר עצמו כמו מדבר, זה כלפי לימוד התורה, שהוא מפקיר את עצמו, כדי שלא יעשה חשיבות, עכשיו צריך לנוח כך וכך, צריך לאכול כך וכך, יפקיר קצת, יוריד קצת מהשינה, קצת מה... זה כן, עושה עצמו כמדבר, מקבל תורה. אבל להפקיר עצמו לעבירה, אחמנא ליצלן, מניעה חתיכת של טומאה, חתיכה נעשית נבלה. שמשמו נהיה ממש מתמא במגע ומסע. לא, זה נורא ביום. על כן, כשמגיעים הימים האלו, צריכים לעשות את החשבון נפש, שלא נבוא לידי איסורים, שלא נבוא לידי עבירות. וגם מגיעים בימי בין המצרים, זה כבר בתוך תמוז, מי"ז בתמוז. זה לא הרבה זמן, שבועיים וכבר מגיעים בימי בין המצרים. ואז צריך אדם לנהוג משני זהירות, כי זה מדין קשים. חוץ מה שמתאבלים בהם על החורבן, הם גם עם מדין קשים. לא סתם נחרב באותם הם, ביום צ'אבאב נחרב בית הישועה, ביום צ'אבאב נחרב בית שני, ביוזמת המוזכרו חמישה דברים רעים. מה זה, זה סתם? זאת אומרת, גם היום גורם. הימים האלה מסוגלים לא לטובה כל כך. ואדם יכול להמתיק את הרע הזה על ידי לימוד תורה, על ידי עשיית מצוות, על ידי צדקות. הם ממתיקים. כמו אדם שיש לו משקה חריף או משקה מר, והוא רוצה לשתות אותו כי הוא בריא ושם בו איזה מתיקות, דבר שממתיק אותו, ואז יכול לשאת אותו. אנחנו צריכים להמתיק את הימים האלה. הסוכר שלהם, ההמתקה שלהם היא בידינו, על ידי לימוד התורה, על ידי עבודת השם, על ידי רדיפת המצוות, על ידי אהבת איש את רעהו. כל אלה דברים שממתיקים, ממתיקים ממש,

0: צריך בעזרת השם בכל יום. מתחילים כבר השבת לסוף החודש, והכל הולך אחר הסיום, שהחודש הזה, חודש סיוון, שהוא נכתר בכתר תורה, לנצל אותו. יש לנו עוד הלילה ומחר ושבת ויום ראשון. אז חוץ מה שעושים תיקון של כיפור קטן, זה לא רק בשביל תמוז, זה הכנה לתמוז, אבל זה גם סיום של סיוון שניקח. ברוך השם השתדלנו כולנו לקראת מתן תורה, ביום מתן תורה וכל ימי המילואים של מתן תורה, 7 ימים עד י' ב' בו, מאלף סיוון עד י' ב', לא אומרים תחנו, כולו קדושה. וגם הימים האלה, מי שאדם משתדל, אז נמשיך, נעשה את הסיום שיהיה סיום חזק, כדי שהסיוון הזה לא יעבור בהפסד חסושה. להיה כולו רווח, כולו עלייה, כולו זיכוי וזכויות. צריך להשתדל. ובזה היא באה אל המלך, בזה כשאדם מסיים בטוב, הוא בא, מתחיל, הוא מתחיל ברמה גבוהה, הוא מתחיל בתנופה גדולה, והתנופה הזאת יכולה לתת המשך גדול, ובעזרת השם נמשיך לא להתרשל ולא להתקרר. וזה לא משנה איפה האדם נמצא ובמה הוא עוסק. מי שיושב בית המדרש יושב, אבל כל אדם יש לו שצריך להיות לו שעות של בית המדרש, בלי יוצא מן הכלל. ומי שימצא בעבודה, גם כן, גם שם יש עבודת השם. ומי שימצא באיזו שליחות, גם שם זה עבודת השם.
1: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה. בחסות. הקסקסים שוב השתלטו לך על ההופעה? עבור לשימוש קבוע ב-Head & Shoulders. Head & Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים. קסקסים הנראים לעין בשימוש קבוע.
2: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות. אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
3: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
4: רווק ורווקה, נמאס לכם להיות לבד? היום תיקון 1,000 השופרות. ישיבת המקובלים ישועות בעמוקה, היחידים שם בשבילכם במסירות נפש כל השנה. האזינו לדברי האדמו"ר רבי יחיאל אבוחצירא.
5: יהי רצון כל מי שזוכה להיות שותף במוסדות ישועות בעמוקה, בעזרת השם שיראה ניסים גלויים מעל הדרך הטבע. הרבה יהודים ראו את הישועות שלהם בזכות המקום הזה.
4: חייגו עכשיו כוכבית 8429. ישיבת המקובלים ישועות בעמוקה, כוכבית 8429.
6: היי, שמי יוני, וכבר 14 שנה אני מתנדף כחובש ונהג אמבולנס באיחוד הצלה. כשמישהו קורס ברחוב, כשאימא דואגת לילד שלא נושם, כשחיי האדם תלויים על חוט השערה, אני שם, לא לבד. יחד איתי יש עוד 8,000 חופשים, פרמדיקים ורופאים, מתנדבים בכל הארץ. רשת אחת של מלאכים בכתום. אנחנו מגיעים ראשונים, מצילים חיים ומחזירים תקווה. רוצים גם? הצטרפו עכשיו לקורס חופשים באזור מגוריכם. פרטים והרשמה באתר איחוד הסלה 1221.org.il.
7: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, ייכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
4: רווקים, רווקות, יום ההזדמנות לחתונה שלכם הגיע. היום יערוך האדמו"ר רבי יחיאל אבוחצירא את תיקון 1,000 השופרות למעוכבי הזיווג בעמוקה. אם גם אתם רוצים להתחתן בעזרת השם השנה, זו ההזדמנות שלכם. ישיבת המקובלים בעמוקה, השליחים שלכם ב... היום המסוגל ביותר. כוכבית 8429. ישיבת המקובלים ישועות בעמוקה. כוכבית 8429.
8: באנו לתת לאשדודים את הנשמה. אלדן, חברת הרכב של ישראל, משיקה באשדוד סניף חדש ומזמינה אתכם להפנינג מחירות מטורף עם מוזיקה, ארטיקים וחבילת הטבות שאסור לפספס על מגוון רכבים בהחל מ-39,900,000 שקלים עם שנתיים אחריות. מחכים לכם בתעסוקה פינת הרצל אשדוד, כפוף לתקנון וללא כפל מבצעי. אלדן, נותנים את הנשמה.
9: רשת חשמל הקרן מציגה מזגן חסכן, גם חיסכון במחיר וגם חיסכון בחשמל, ועכשיו במבצע מיוחד, קונים מזגן טורנדו אינברטר כולל הובלה והתקנה מהדגמים המשתתפים במבצע ומקבלים מתנה ענקית בשווי 1,500 שקלים ברשת נאמן. כן כן, כולם כבר יודעים, מזגן קונים במקום הראשון במזגנים.
10: חשמל הקרן, עושים לכם מחיר.
9: כפוף לתקנון המבצע, המתנה בצירוף שובר החלפה ממחיר המחירון.
11: פור, חד וחלק. איקאה שף, בואו למסעדות איקאה להנות ממנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. כף בית סיוון עד ג' תמוז 7-18 ביוני. איקאה.
12: הילולת הצדיקים, האדמו"ר רבי חיים משה מנדל וחתנו האדמו"ר רבי אלתר דוד חיים שטרן, זכותם תגן עלינו. תתקיים באלף בתמוז בהיכל היוקרה הדר דימול בראשות בנו האדמו"ר רבי מאיר יוסף שטרן שליטה. אלפים נושאו בזכות הבטחת הצדיק.
13: כל המשתתפים יזכו לישועות גדולות מעם דרך הצדק.
12: רכישת כרטיסים עכשיו בטלפון כוכבית 8136, כוכבית 8136. שלוש אש.
14: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? אך, פיוסטי, יש טעם לקחת הפסקה.
15: שלום, כאן אבי בן ישראל. 5 שנים זה ציון דרך שאני מסתכל עליו בגאווה גדולה. מאות אלפי מוצרים לשמירת שבת כלחתה שחילקנו בעם ישראל. פלטות, מיחמים, פמוטות וגביעים וכל הדרוש לשמירת שבת כלחתה. כל זה בזכותכם. אני פה כדי לומר לכם תודה בשמי, בשם עשרות אלפי המצטרפים לשמירת השבת ובשם אלו שעוד יצטרפו בעזרתכם. תודה.
16: שלום עליכם.
17: מוגש על ידי ושמרו, ארגון להפצת אור השבת בעם ישראל. 03-695-6066.
18: כל הסקרים קובעים, ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
19: חושבים ששמעתם הכל? קבלו! רק בפאגי פותחים חשבון משכורת מ-3,000 שקלים בחודש ומקבלים הטבת הצטרפות, מענק או הלוואה ללא ריבית. וזה לא הכל, יש גם מענק ניוד של עד 600 שקלים. אז קבלו את זה בפאגי, כוכבית 3360, כפוף לתנאי הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
20: נופש בין הזמנים של תפארת, כולם יהיו שם. מלון גני ירושלים במשך כל ימי בין הזמנים, החדרים נחטפים. כוכבית 3206.

0: שיפודי התקווה, רוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש, הקישון 7 יבנה.
1: היסטוריה במוזיקה היהודית. מרדכי בן דוד. שמוליק סוכות. פרחי מיאמי מגיעים לבריכת הסולטן למופע של פעם בדור. אומן אורח ביני לנדאו ואומנים אורחים נוספים, ובליווי מקהלת נשומה. ניהול וניצוח מוזיקלי מאסטרו יואלי דיקמן. יום שלישי י"ד באב, בריכת הסולטן ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלל טיקט ובכוכבית 6565.
2: ממלאים עגלות ב-50% הנחה. עשרות מוצרים בחצי מחיר ברשתות בר כל טוב, נתיב החסד ושירה מרקט. רוצו לסניפים.
3: היילייט, אירוע הענק השנתי מבית לבית של המבשר, ה-15 ברציפות. והשנה, אירוע מכוכב אחר לגמרי. גלקסיה חווייתית מדהימה. הומור מגלגל, מופע מרכזי במבנה של הראשונה בישראל. תוכן עשיר ומרתק, אקשן והתרגעות. והפתעות שלא חלמת שקיימות. היילייט. יום ראשון הקרוב, כפתת בסיוון, בנייני האומה ירושלים. לעדכונים, תוכן ובדיקת זמינות כרטיסים, 033-10-10-10.
4: בחסות. הקסקסים שוב השתלטו לך על ההופעה? עבור לשימוש קבוע ב-Head & Shoulders. Head & Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים. קסקסים הנראים לעין בשימוש קבוע.
5: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה.
6: כל ברמה, החדשות.
7: שלום רב לכם, השעה 10, הנה החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הכריז כי הוא מבטל את התקיפות שתוכננו הלילה באיראן, בהתבסס על העובדה שהדיונים עם איראן הובאו לרמה הגבוהה ביותר של ההנהגה האיראנית ואושרו. ביטלתי, כנשיא ארצות הברית, את התקיפות וההפצצות המתוכננות נגד איראן הערב. עוד הוסיף טראמפ, הדיונים והנקודות הסופיות אושרו על ידי כל הצדדים המעורבים, כולל ארצות הברית, ישראל, סעודיה, איחוד האמירויות, קטר, טורקיה, פקיסטן, בחריין, כווית, ירדן, מצרים ומדינות אחרות. המצור הימי יישאר בתוקף מלא עד להשלמת עסקה זו. זמן ומקום החתימה יפורסמו בהקדם, כך הנשיא טראמפ בהצהרתו הדרמטית. סוכנות הידיעות פארס, המזוהה עם משמרות המהפכה, דיווחה כי איראן לא אישרה את מזכר ההבנות עם ארצות הברית. בסוכנות הידיעות תסנים פורסם דיווח להגני. טראמפ נסוג שוב מאיומיו. הוא הודיע 38 פעמים בחודשיים האחרונים כי ההסכם קרוב. כך דווח. במקביל, גורם ישראלי בכיר טען כי בירושלים לא מכירים הגעה להסכם. כוחות צוות הקרב החטיבתי 7 ויחידת אגוז בפיקוד אוגדה 36 השלימו מבצע להשגת שליטה מבצעית וטיהור אזור צפון נחל הסלוקי. כך מסר דובר צהל שציין כי אזור נחל הסלוקי משמש את חיזבאללה כתשתית להפעלת רחפני נפץ וירי תלול מסלול נגד כוחותינו הפועלים באזור. עוד נמסר כי במהלך הפעילות הכוחות השמידו מאות תשתיות טרור וחיסלו יותר מ-50 מחבלים. בפעילות משותפת של שוטר מחוז שי, לוחמי משמר הגבול וכוחות צהל בכפר הזעים, הותרו מחרטות וציוד המשמשים על פי החשד לייצור ולתיקון אמצעי לחימה. הפעילות בוצעה בהכוונת מידע מודיעיני של היחידה ללחימה בפשיעה במרחב גלעד. כל הממצאים והציוד שנתפסו הובאו להמשך טיפול בידי גורמי הביטחון. ראש המוסד רומן גופמן הודיע על מינויו של א' לתפקיד סגן ראש המוסד וראש מנהלת המבצעים הבא. משרד ראש הממשלה נמסר בשם המוסד כי א' ייכנס לתפקידו באופן מיידי. הוא שירת במגוון תפקידים בליבת העשייה המבצעית ומביא עמו ידע, ניסיון והיכרות מעמיקה של הארגון. התחזית מיד.
8: קיץ החורף, שערה או שרב, ישנן משפחות שזקוקות לעזרה. ארגון חסדי נעמי מסייע לאלפי משפחות בצרכים הבסיסיים ביותר. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי, ויחד נסייע לעוד משפחה.
9: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
7: מחר מעונן חלקית עד בהיר ובלי שינוי ניכר בטמפרטורות שתהיינה רגילות לעונה. בשבת קודש בלי שינוי של ממש במזג האוויר וביום ראשון תחול עלייה קלה במידות החום.
8: קיץ החורף, שערה או שרב, ישנן משפחות שזקוקות לעזרה. ארגון חסדי נעמי מסייע לאלפי משפחות בצרכים הבסיסיים ביותר. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי ויחד נסייע לעוד משפחה.
9: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
7: עד כאן החדשות בצוות יורם יצחק וזנה.

0: שלום וברכה, ברוך השם, נפגשים לשעתיים, מבט לשבת, ערב שבת קודש, פרשת קורח, שבת מברכין, מכריזים על ראש חודש תמוז, שיהיה ביום שני ולמחורתו ביום שלישי, שיהיה חודש טוב לכל עמו בית ישראל, בכל מקום שהם. נודה בתחילה לצוות המסור, יחיאל צולמן, וכן לחפץ בעילום שמו, חפץ השם באדם יצלח להגדיל תורה ולהדירה. מאזינים המעוניינים לעלות לשידור וישאול את שאלותיהם, יכולים לקשר כבר למספר 077-5x211, לאחר מכן שלוחה 8 לשיר השאלה בקול ברור עם מספר טלפון, יחזור עליכם מההפקה, אני חוזר שוב, 077-5x211, לאחר מכן שלוחה 8. אנחנו בעזרת השם ממשיכים בהלכות של ההכנות לשבת קודש. אני רוצה היום בעזרת השם לגעת בנושא עניין המלבושים בשבת לכבוד שבת. שולחן ערוך כותב סימן לסמך ב' סעיף ב', ישתדל שיהיו לו בגדים נעים לשבת. צריך לעשות השתדלות שאדם יהיה לו בגד נאה לשבת. נמשיך מרן סיף ג', ילבס בגדיו הנעים וישמח בביאת שבת כיוצא לקראת המלך וכיוצא לקראת חתן וכלה. אז דבר ראשון, צריך שיהיה בגד נאה לשבת. זה בין הגברים, בין נשים, בין ילדים. כותב המגן אברהם, משנה ברורה, טוב וראוי לא ללבוש שום בגד של יום חול בשבת. שבת צריך להיות לו את הבגדים שלו. לקחת בגד של יום חול בשבת, ראוי שלא כך. אבל כל זה, כך מבאר רבנו ניסים קרליץ בעל חוט שני, כל מה שאנחנו אומרים שיהיה הבגד המיוחד נאה לשבת וכו', זה רק בבגדים שמתכבדים ומתנאים בהם, כמו חליפה, מכנסיים, כובע. אבל בגדים הצמודים לגוף, כמו גופייה, לבנים, גרביים, אומר גם חולצה, לא צריך שיהיו מכובדים לשבת. זה בגדים לכיסוי הגוף. זה לא להתכבד. להדגיש שאלו שלא הולכים עם חליפה, חולצה היא גם להתכבד. אז לשים לב שיהיה בגד שמיוחד לשבת. ולא ילבש בשבת הבגדים של יום חול. הבאנו בקיבו שבת חלק א', בגדים שהם להציל מהקור, כמו מעיל, צעיף, סוודר. לא צריך שיהיה מיוחד לשבת, אבל בזמננו אנשים מתכבדים בסוודר שלהם. אז זה גם כן שיהיה סוודר לשבת. תלית, אין חובה לחבס את התלית לכבוד שבת, כיוון שהיא לא על הבשר. אבל המנהג שמחליפים תלית קטן לכבוד שבת. יום שישי אדם מתרחץ לכבוד שבת, מחליף תלית קטן. כותב השלה, וזה משנה ברורה, טוב שיהיה לאדם תלית מיוחדת לשבת. גם תלית גדול, תהיה לך תלית לשבת. אתה רוצה יותר לשבח, לשים עטרה, זה יהיה בנרתיק שלו, זה רק לשבתות וחגים. מה קורה עם נעליים לשבת? יש על זה בירושלמי, תלמוד ירושלמי, מחלוקת קורבן העדה פני משה, על ירושלמי שבת פרק ו' הלכה ב'. אם נעליים זה בכלל מלבוש או לא? הבן איש חי ברב פעלים כותב, אין חובה לייחד נעליים לשבת. אבל מצווה לצחצח אותם. אבל כותב מרן הרב עובדיה בחוות דעת הלכות עולם, גם חודשני, יש הידור, מי שמהדר בזה תבוא עליו ברכת טוב, שיהיו נעליים לשבת. בין גברים, בין נשים, רבותיי. נשים דרך כלל שלהם יותר זוגות נעליים. תייחדי איזה נעליים, זה אני בשבת נועלת אותם. כיוון שהנעליים זה גם, יש בו מצווה לכבוד שבת, עד כדי כך, כותב חידוש ביסודי ישורון. אתם יודעים, אדם שחולץ מנעליו כל השבוע, חולץ נעל שמאל תחילה. מביא אבל בערב שבת שחולץ נעל של רגל ימין תחילה. למה? כי זה לצורך מצווה. כי הוא עכשיו חולץ יום חול בשביל לנעול נעלי שבת. אז במקרה כזה, יחלוץ נעל של רגל ימין תחילה. שוב, אתם רואים, גם בזה יש דבר חשוב. עכשיו, כל הבגדים הנעים לשבת, מאיזה טעם להקפיד בדבר הזה? האם משום עונג שבת או משום כבוד שבת? מה זה משנה? מה זה משנה? משנה מאוד. עונג שבת פירושו שאתה נהנה מזה. יש לך ענה, אתה מתענג. כבוד שבת אני לא מתענג. אבל זה מכבד את השבת. וואה, תראה איזה בגד. אז זה כבר נפקה מינה, השלכה הלכתית בין הטעם הזה לטעם הזה. יש עוד השלכה. אם זה עונג שבת, אז רק בשבת תלבש בגדי שבת. לא צריך ללבוש שעה לפני שבת. אם זה כבוד שבת, אז ודאי לפני כן כבר כבוד שבת, אז כבר לפני כן. למה? שמגיע השבת והוא לבוש, יפה, ככה נאה. ונפסק רבותיי שבגדי שבת הנעים זה משום כבוד שבת, לא משום עונג שבת. כמובן מי שסובל מהבגד לא נאמר לו שילבש. אבל אם באמת, שמע, אני מעדיף. בואו תראו דוגמה מעשית. קיץ. אומר לי אדם, והרבה שומעים אותי עכשיו, שמע, אני חוזר מהבית כנסת. אני מתענג נהנה מזה להוריד את האלגנט, לשים חולצת טריקו, מעובררת, סעודת שבת, אני מתענג מכך. מכביד עליי זה, החולצה, העניבה, אלגנט, כפתורים, תשחרר. לא טוב. אם זה מצד עונג שבת, אתה צודק 100%. זה ישים פיג'מה, זה ישים זה. זה לא מצד עונג שבת, זה מצד כבוד שבת. לכבד את השבת, תן יוקרה לשבת. תראו מה הבאתי בקיבו שבת. נשים שאצלהם יצרה יכול יותר להפיל אותם. למה? הגבר הלך להתפלל ערבית, הלך לבית כנסת מכובד, חזר, נו, האישה מכינה בבית, נשארת עם בגדים ככה של הבית או פיג'מה או כל מיני שמטס. תדעו לכם, אישה שלא לובשת מכובד בשולחן שבת, תשמעו טוב, פוסקים אני אומר לכם, לא מוסר. הרי זה מנהג גויים. מה הקשר? קשר פשוט. הגויים בחוץ יוצאים, צריך שירו. האישה יוצאת בחוץ, יראו אותה בעבודה, יראו אותה בטיולים. אז היא מתלבשת בחוץ, משקיעה בבית, למי? לקירות? כי מה העניין בבית באמת? צודקים, מה יש בבית, איזה שכינה שם, משהו? אין כלום. אבל אצלנו, יום חול אין לי בעץ, מרטוטים תלבשו. מה העניין? גם. הבעיה בשבת, אנחנו מכבדים את השבת. יש פה את השבת מלכתה, יש פה את המלאכים המלווים. צריך שיהיה כבוד ויוקרה. אם יש לה חלוק יפה, מיוחד לשבת, אפשר. אבל הכי טוב, רבותיי, ולשנות את הרגלים. רבותיי, תנו כבוד לשבת. אני לא רוצה לדבר ברמה הזאת, להיכנס לרמה הנמוכה, שכדאי לכם, והשבת נותנת עושר. לא, אני חושב, לא רוצה להיכנס לרמה הזאת. לא, לא, לא, לא, לא. לא רלוונטי כרגע. כרגע תכבד את השבת. גברת, להתחיל, אם לא התרגלתם, את הבגדים הכי יפים לשבת. מה, הבגד של החתונה שעלה? כן, כן, מה הבעיה? דבר ברצינות. אולי יגידו שאם הגזמת, יכול להיות. תראו מה כותב שולחן ערוך. כי יוצא לקראת המלך ולקראת חתן וקלה. כן, כן, זה לא המצאה שלי. אני ככה מדייק במרן. כי יוצא לקראת המלך וכי יוצא לקראת חתן וקלה. לחתונה, הלכתם עם הסמלה הזו? תשימי אותה בבקשה בשולחן שבת. זה לכבד את השבת. עכשיו, הבגדי שבת, צריך לדעת, זה לא רק בלילה, גם ביום. וגם מי שנמצא לבדו בארבע קירות, אף אחד לא איתו. עכשיו נמצא באיזה שליחות בבית מלון לבד, סגור בחדר. או בבית נמצא לבד. עוד פעם חוזרים, זה לכבוד השבת, לא לכבודך. לא אנשים. היא תתלבש, תתלבשי. מכובד. הכי טוב שיש. גם, כן. גם נעליים להשים, כן? חד משמעית. עכשיו, אחרי הקידוש, זה מנעלי בית יותר נוח, לא, בסדר. לא רואים את זה מתחת לשולחן, נו, בדי לא יעבור. אבל תנו יוקרה. אני לא רוצה להיכנס למה שכתוב בספרים, שזה גמרות. על מה זוכים כל העושר שזוכים אותם עשירים. כן, אנחנו לא... לא כל דבר צריך בגלל... כי נקבל זה ויהיה לנו... לא. קודם כל, נעקר את השבת. כי היא מקור הברכה. שבת מלכתה. בגדי שבת, מאזינים יקרים, כותב באגודה, עצת שבת. צהריים, מה? עצת שבת. מתי אומר המגן אברהם? עד אחרי הבדלה. הלכו לערבית, מי עצמו? מה? לא, לא, מה זה? הלו, עד לא הבדלה. להישאר מכובד. ואומר הבן איש חי וכף החיים, אתה תשמעו טוב עכשיו. נכון, עד אחרי סעודה רביעית. כן. השבת, גם בליווי שלה, אנחנו ניתן את הכבוד שיהיה בצורה מכובדת ביותר. עכשיו, מתי מתחיל ללבוש את בגדי שבת? כותב שלטי גיבורים, סמוך לרחיצת גופו לכבוד שבת. עכשיו, מי שמתרחץ מוקדם קיץ, הולך למקווה, כותב הרב נאי קצות השולחן, שמתרחצים, אז הוא לובש הבגדים הצמודים לגוף. כן, זה מיד, כדי לא ללכלך את הגוף שלו על ידי הבגדים הישנים. אבל שאר הבגדים, חליפה, ג'קט, זה כן, זה דרך. וזה, אפילו חולצה, כן, אם היא מחולכת הקודמת, לא יחזיר שלא ילכלך את הגוף, כמובן, כן. זה, העליונים, סמוך לשבת. זאת אומרת, גם שרוצה להתלבש לו נסיעה עכשיו, התרחץ, הכל יוצאים לדרך. אין לי בעיה. רק מה? אל תעשה את הבגדים המלוכלכים. תשאר עם המכובס, הכל נקי, לכבוד שבת, תגיע לשם, תחליף את הבגדים העליונים. עוד דבר חשוב, רבותי, אומר בן איש חי, נשים, תדליקו נרות שבת שאתם כבר לבושות עם בגדי שבת. אם הזמן מצומצם ואי אפשר ומאוחר, כתבנו בקיבו שבת, שתדליקו נרות שבת, אחרי זה תלבשו בגדי שבת. אבל קודם כל, לפני כן, הטוב ביותר שהאישה מדליקה נרות שבת, שהיא כבר לבושה, והכל לגמרי מצוין, אפילו אם היא תגיד, שמה, אני לא מקבל את שבת בהדלקה, אני רוצה להתאפר, יש לי זמן, כל זה תעשי לפני כן. להתרגל. ואל תגידו אין זמן. זה שקר שאין לו רגליים. מה הראיה? מי שאין לו זמן, גם בחורף בשעה 3:30 ורבע ל-4, תראו אותו מתרוצץ, ובקיץ ב-7:30 אותו דבר. מה היה? לא יעזור כלום. מי שמסודר, שדע להתארגן, יתארגן תמיד מוקדם. זה לשנות את הראש. זה נקודה חשובה מאוד, שגם זה לשים לב על הדבר הזה. עוד פרט אחד, לפני שאנחנו יוצאים להפסקה. שימו לב. דיברנו לפני כן ללבוש בגדי חול בשבת, ראוי שלא. עכשיו, מה קורה ללבוש בגדי שבת ביום חול? יש חתונה? מה תלבש? מה תלבשי? או, חליפה של שבת. הסמלה של שבת, אני אקח אותה לחתונה? אני אציע בפניכם את השיטות ונגיד מה למעשה, אבל לא להיבהל. חשוב לי שתדעו כמה יוקרה ליום המיוחד הזה של השבת. אומר כף החיים, מי שלובש בגדי שבת ביום חול, לא משנה איפה, הלך לחתונה, לבר מצווה, זה לא רלוונטי, הרי זה ממעט בעניין בגדי השבת. זה לא ספשייל של השבת, השתמשת בחתונה. אומר החוט שני, גם בירוע משפחתי, אותו סיפור. אבל הבאנו בקיבו שבת, רבותיי, הרי רבים מרימים גבה, אומרים, רגע, מה, העולם לא עובד ככה. כך כותב תורת חיים, שנוהגים העולם, יש על מי לסמוך, שהולכים לסעודת מצווה, כמו חתונה, בר מצווה, ברית מילה וכדומה, שלובשים בגדי שבת. אבל אם יש אחד שיש לו אמצעים, והוא באמת באמת רוצה לתת יוקרה שביוקרה, תדעו לכם, אני לא צריך צבוע חלילה, אני לא זוכה לעשות ככה, אני אלך לחתונה, משפחתית מאוד, אני אשים את החליפה של שבת. אני לא אשקר. ככה העולם נוהג. אבל תדעו, שמי שדרגה יותר גבוהה, זה שאומר לא, מחילה. גברת, קניתי את הסמלה הזאת, משהו מיוחד, יקר, איכותי, זה רק לשבת. יש אבל איזה אירוע, לא, זה עזוב, אירוע תעזבי, זה שייך לשבת קודש. זה דרגה, אני אומר, זה דרגה. אבל, אין בזה איסור. אבל חשוב שנדע, סתם ביום חול ללבוש בגדי שבת, זה ודאי לא טוב. סעודת מצווה אמרנו אירוע וכדומה, זה בסדר, אבל חשוב שנקבל את התמונה. בסדר, אנחנו כבר תכף יוצאים להפסקת פרסומות, מיד לאחריה, לפני שנעלה את המאזין הראשון, שבוע שעבר אמרנו פה שאלה של מאזין, הייתה שאלה יפה, אני אמרתי על פניו נראה שאסור, ואם המאזינים יש להם להתיר, אני אשמח מאוד, וכל כך התענקתי, לא פחות ולא יותר, 3 היתרים מהמאזינים שהגיעו ושלושתם אמת. כמובן שאני חוזר במה שאמרתי שבוע שעבר, אבל תכף נפתח את הדברים, תראו את ההסתכלות, איזה יופי עולם ההלכה, בפרט המאזינים המכובדים שלנו, נגיד אותם בשמותם, מאיפה הם גרים, כל אחד מה שבא ואלה בחכתו, וכמובן אני משנה את הדברים, בזאת השם יהיה על זה תשובה בלי בדרך את החלק וב, שאני עובד על זה כבר אוטוטו, בקרוב הספר יצא בעזרת השם, לי בדרך את החלק וב, אנחנו עובדים על זה ממש עוד, בשבועות הקרובים אני רוצה כבר להוציא את זה, כבר ברוך השם כבר הצטברו שם כ-350 שאלות ותשובות, רק השאלות המעניינות, הדברים המעניינים שלכם המאזינים בכל השנתיים, שנתיים וחצי האחרונות, אז בעזרת השם גם זה יהיה תשובה שם, ונרחיב את היריעה, אז אנחנו תכף נשוב מההפסקה, ונפתח עם הדבר הזה, ובעזרת השם נמשיך עם המאזינים המחכימים, בבקשה.
1: מיד נשוב למבט לשבת עם הרב בנימין חוטה.
2: בשבילך ובשבילי. תפסיקו לחבס מילים. תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
3: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
4: חד וחלק.
5: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
6: פורור, חד וחלק.
5: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.

0: עכשיו 03-677-7772.
1: מייבל, מייבל, גן אירועים.
2: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף! בסלנה אירועים היא בטורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלנה אירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
3: שלום, כאן הרב אוריאל פחימה, יושב ראש מכון פומפידיטה. כל המשלים פרשיותיו עם הציבור מעריכין לו ימיו ושנותיו. ועכשיו, סט מפואר מבית פומפידיטה, שניים מקרא ואחד תרגום, בחמישה כרכים, עם ראשי מנוקד, ב-299 שקלים בלבד, כולל משלוח מתנה עד הבית. חייגו עכשיו כוכבית 6495.
4: איקאה שף. בואו למסעדות איקאה להנות ממנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. כ"ב סיוון עד ג' תמוז 7-18 ביוני. איקאה.
5: הילולת הצדיקים, האדמו"ר רבי חיים משה מנדל וחתנו האדמו"ר רבי אלתר דוד חיים שטרן, זכותם תגן עלינו. תתקיים באלף בתמוז בהיכל היוקרה הדר דימול בראשות בנו האדמו"ר רבי מאיר יוסף שטרן שליטה. אלפים נושעו בזכות הבטחת הצדיק.
6: כל המשתתפים יזכו לישועות גדולות מעל דרך הצדק.
5: רכישת כרטיסים עכשיו בטלפון כוכבית 8136, כוכבית 8136.
7: באנו לתת לאשדודים את הנשמה. אלדן, חברת הרכב של ישראל, משיקה באשדוד סניף חדש ומזמינה אתכם להפנינג מחירות מטורף עם מוזיקה, ארטיקים וחבילת הטבות שאסור לפספס על מגוון רכבים בהחל מ-39,900 שקלים עם שנתיים אחריות. מחכים לכם בתעסוקה פינת הרצל אשדוד, כפוף לתקנון וללא כפל מבצעי. אלדן, נותנים את הנשמה.
8: הקיץ הזה נופשים עם תפארת. מלון גני ירושלים המחודש במשך כל ימי בין הזמנים. החופשה המושלמת לכל המשפחה. מופעים מדי ערב, מתנפחים לילדים, כרטיסים לאקווריום ואירועי ענק בבריכת הסולטן ובבנייני האומה. בהשתתפות מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, דוד חפצדי, ישי לפידות, עמי מימון, שוקי סלמון, אלעד כהן ועוד. החל מ-1,590 שקלים לזוג ללילה, כולל ילד ראשון, חינם. החדרים נחטפים. חייגו עכשיו כוכבית 3206. תפארת, כיף להיות יהודי.
9: השעה האחרונה. בשעה זו עומד האדמו הצדיק רבי יחיאל אבוחצירא ועורך את תיקון אלף השופרות על קבר הצדיק בעמוקה. כעת השעה האחרונה להעביר שמות לתיקון הקדוש. ישיבת המקובלים שם עבורכם ברגע המסוגל ביותר לפתיחת השערים. מוסרים עכשיו את השמות והמשאלות. כוכבית 8429. ישיבת המקובלים ישועות בעמוקה. כוכבית 8429.
7: באנו לתת לאשדודים את הנשמה. אלדן, חברת הרכב של ישראל, משיקה באשדוד סניף חדש ומזמינה אתכם להפנינג מחירות מטורף עם מוזיקה, ארטיקים וחבילת הטבות שאסור לפספס על מגוון רכבים בהחל מ-39,900 שקלים עם שנתיים אחריות. מחכים לכם בתעסוקה פינת הרצל אשדוד, כפוף לתקנון וללא כפל מבצעי. אלדן, נותנים את הנשמה.
8: נופש בין הזמנים של תפארת, כולם יהיו שם. מלון גני ירושלים במשך כל ימי בין הזמנים. החדרים נחטפים. כוכבית 3206.
10: שלום, כאן פרופסור יעקב הולך, מנהל המכון לגסטרואנטרולוגיה ומחלות כבד, מרכז רפואי מאיר בכפר סבא, וחבר פורום הרופאים המייעצים של קהילת 20 מאים לקרון וקוליטיס. אנחנו מציינים בימים אלה את חודש המודעות למחלות מעי דלקתיות. הרבה פעמים הטיפול המיטבי למחלות אלה הוא באמצעות תרופה ביולוגית. נשמע מפחיד, נכון? אז זהו שזה ממש לא נכון. תרופה ביולוגית מורכבת מחלבונים שפועלים כנוגדן. נוגדן הוא חלבון שיודע להיקשר לחלבון אחר ולנטרל אותו. גופנו מייצר כל העת נוגדנים על מנת להגן על הגוף מזיהומים. אם אתם מתמודדים עם מחלת מידע, הוא חלבון שיודע להיקשר לחלבון אחר ולנטרל אותו. גופנו מייצר כל העת נוגדנים על מנת להגן על הגוף מזיהומים. אם אתם מתמודדים עם מחלת מידע לקטית, הומלץ לכם להתחיל טיפול.

0: ליל שבת, פתח את הברז של המחם, הוציא כוס מים, והוא גילה שהמים לא מבושלים עדיין, הם עדיין בשלבי הרתחה. והשאלה הייתה, האם מותר להשתמש בשאר המים לאחר שירתחו? שהרי שאדם מוציא מים מהמחם, הוא עובר על איסור בישול, שהוא ממהר את שאר המים להתבשל. ואם עובר על בישול, אני אמרתי, שיש איסור הנאה ממעשה שבת, כמובן בשינוי תחת סעיף א'. וברוך השם, העירו את עיניי המאזינים, תלמידי חכמים, ואני חוזר בי, ויש להתיר הדבר מכמה מקומות, יש מקרה מסוים שנאסור, ונפתח את הדברים בזריזות. סברה ראשונה, מי שאמרו לי אותה זה הרב הגאון עמנואל מולה קנדוב, מפתח תקווה, והרב הגאון אברהם ברחנין, מביתר עילית. שניהם אמרו את הסברה הזו, סברת אמת, שאדם בא להוציא מים, הוא לא מתכוון לבשל, אז רק פסיק רשא. שימו לב, פסיק רשא נהפך לדרבנן. כי באיזה אופן? שלא אכפת לו. אני עכשיו מעניין אותי להרתיח את שאר המים? לא. בסוף זה ירתח. עכשיו זה לא המטרה שלי. אז אם זה נהפך לדרבנן, בישול בדרבנן, בשוגג, מותר בהנאה בשבת. יפה מאוד. אמת, מקבל, כמובן, אבל אם הוא הוציא כמות שנוח לו מהר, שזה יגרום לשאר להתבשל מהר, אין את היתר הזה. כן? אבל בדרך כלל, היתר הזה קיים. היתר נוסף, זה רבי אברהם הלוי מביתר עילית, אמר סברה אחרת, אומר, הרי דיברנו כמה פעמים, כמו אגרות משה, שבכל מעשה שבת, אם יכל להגיע למטרה ביתר, אף שעשה איסור, אין איסור הנאה מהתוצאה. וגם פה, יכל להגיע לזה ביתר. עוד שעה, שעתיים, המים יהיו רותחים. והמתנת הזמן, זה לא סיבה לומר שיש בזה איסור הנאה ממעשה שבת. הבאנו לזה ראיות. נמצא עוד סברה, שאין מקום, אין מקום לאסור את שאר המים, אף שעבר איסור בישול. עוד סברה שלישית, גם כן ברוב המקרים, זה הרב הגאון מיכאל שרגאי, גם כן מביתר עילית, וסברה יפה. בדרך כלל, מסכים, בדרך כלל, אדם, המים רותחים אצלו במחם בכניסת שבת. אז שהוא בא להוציא, זה לא שוגג, זה מתעסק. הוא התכוון להוציא מים רותחים, לא להוציא מים לא רותחים. במתעסק, תראו בקיבו שבת בחלק ג', אין איסור הנאה במעשה שבת ומתעסק. אז שלושה נימוקים רבותיי, כפתור ופרח, ישר כוחם של כל התלמידי החכמים האלו, ונהניתי מאוד שאירו את העיניי. אני בטוח שהמאזינים גם כן ככה נהנים מהשלושה מהלכים מוצקים בכללי הלכות שבת, להתיר את הסיפור הזה של השאלה המעניינת של המאזין שהחכים אותנו בשבוע שעבר. עונג שבת. נעבור למאזין. שלום וערב טוב.
1: שלום עליכם, כבוד הרב.
0: מה כבודו אומר על המהלכים של המאזינים שלנו?
1: שמעתי זה קצת קטוע, מכילה רב, אבל הבנתי שמדובר פה בסייעתא דשמיא מאוד גדולה. ספורט על החזק, כן הרב.
0: הפסדת עונג שבת.
1: אני מאמין, אני מאמין.
0: אז כבודו אחר כך ייכנס לטלפון וישמע שידור חוזר, אני מציע לך. בכבוד.
1: אני רוצה להגיד לרב שאנחנו נוסעים לחולון כל יום לכולל, ומיום ראשון עד יום רביעי זה הרב נמצא עם ארבע בחורים, ארבע אברכים, דנים בדברי הרב, חוזרים בשידור חוזר קבוע מיום ראשון עד יום רביעי, שומעים את הדברים של הרב.
0: אז אני מרגיז אתכם הרבה ככה בנסיעה.
1: כן, מעניין, מעניין.
0: אל תרגזו בדרך, בכבוד
1: הרב מכיל.

0: שתי שאלות קצרות. שאלה ראשונה על ציצית. הרבה פעמים אנחנו נפגשים עם העניין שהציציות פתוחות, דווקא סליחה בכבוד המקום, דווקא בשירותים שעושים את הצרכים. בן אדם רוצה לחזק את הקשר שם. האם יש בזה בעיה? זה מצווה בתוך השירותים, האם יש בזה בעיה? זה שאלה ראשונה. שאלה שנייה, לא עכשיו, אבל היא הייתה קודמת, לגבי עירוב תבשילים. אנשים מניחים על פלטה דברים שהתבשלו למשך השבת, על פלטה קבועה היא תדלק אחר כך. ועושים על זה, מברכים על זה עירוב תבשילים. האם הדבר המותר או אסור? תודה רבה רב, יישר כוח, על תוכנית נפלאה כזאת.
1: שתי שאלות, כל אחת יותר יפה מהשנייה. שואל המאזין הנכבד, הוא חוץ מכבודכם נמצא בשירותים יום חול, והוא רואה שהציצית שלו, הקשר פתוח. והוא שואל, האם מותר בשירותים להדק את הקשר? האם מותר לעשות מצווה בשירותים? אז אני אתמצאת ככה. כתבנו בליבה דילחתה כמה תשובות סביב הנושא הזה, לא בנקודה הזו שהיא עוד נושא מעניין בשאלה המעניינת הזו. תראו בחלק ג' בליבה דילחתה סימן קובזיים. מה קורה אדם היה בשירותים, מסתכל בשעון, יצא שבת. הוא עוד לא אמר מבדיל בין קודש לחול. הוא רוצה עכשיו לחתוך נייר טואלט. אין לו נייר. יגיד המבדיל בין קודש לחול או לא. הבאנו בזה צדדים לפה ולשם, יש מי שאומר שאומר המבדיל, אבל לא אמר ברוך. אני כתבתי לעניות דעתי, לא אמר כלום, זה אמירה של דבר קודש. אומר המבדיל בין קודש לחול. אז מה יעשה? יקרא בשינוי אם אין דרך. או מישהו מבחוץ, כן? אבל זה, יש פה אמירה. אבל מה קורה לעשות מעשה מצווה בלי אמירה? למשל, לא להיבהל מאזינים. אדם רוצה לתקוע בשופר בשירותים. תגיד לי, מה קרה, השתגעתם? עזבו, תיכנסו לאיזו סיטואציה מוזרה, זה המציאות. או ליטול לולב בשירותים. הוא לא מברך. אומר הביאור הלכה סימן תו קוף פי חט, תסתכלו בפנים, דיבור המתחיל, שמע, אומר מעשה מצווה בלי ברכה, לא מצינו איסור לעשות במקום מתונף. כמו שמותר ללבוש ציצית. הגוף מתונף, המקום מתונף. מישהו אומר לך, תוציא את הציצית ושתכנס לשירותים? למה? כי מעשה מצווה, שאתה לא מברך, או לא מכוון על המעשה המצווה, מותר לעשות במקום מתונף, בשירותים. ולכן אם אדם אנוס, ואין לו אפשרות אחרת, יעשה מעשה מצווה בשירותים גם כן. לא יברך ולא יכוון, יעשה את המעשה ככה. עכשיו, לפי זה, לקשור, זה מעשה בלי כוונה. אם הוא לא אומר לשם מצווה ציצית, קודם כל, כמובן שעדיף לעשות את זה מחוץ לשירותים. אבל לא מעכב, לא חובה לומר, אם היה צריך לומר לשם מצווה ציצית, אז אתה לא יכול לומר בשירותים. אמרנו, הוא עושה מעשה מצווה עם אמירה. אבל לא מעכב בקשירת הציצית שנפתחה קצת האמירה לשם מצווה ציצית. אז המעשה עצמו של הקשירה, מותר, אין שום בעיה. וככה גם כן בספר דעת נוטה, עמוד קוף סמך ת' שאלו את הגאון רב חיים קניבסקי, הוא יתיר לחזק את הקשר בבית הכיסא. אף שהוא נקט שראוי לומר גם לשם מצווה ציצית. אבל אמרנו, מעשה האמירה לא נאמר בשירותים, אבל הקשירה היא בסדר גמור. אז מסקלת הדברים, אם אתה מפחד לשכוח או משהו כזה, אפשר לקשור את זה בשירותים, ולא יאמר כלום. לגבי השאלה השנייה, שאלה מעניינת מאוד, נהייתי לפני תקופה, מה זה תקופה? בערב שבועות. שבוע לפני, היינו בשבת שכל התורה בחג, בחג אני אומר, ברחובות, עיר נפלאה, ציבור מדהים, והיה שיעור אחרי המניין של הנץ באחד השכונות, בית מדרשו של הרב הגאון הרב חלימי שליטה, ומסענו שם שיעור בהלכה אחרי התפילה. אני לא זכיתי להתפלל איתם בנץ, כן? הייתי לפני התפילה אחרי ברכות התורה, כן? ובסוף השיעור בלכות יום טוב שאל הבן של הרב שם שאלה, ואני כל כך שמחתי בשיעור, ואמרתי להם, אני לא עונה תשובה, כי אני לא עונה תשובות בלי לחשוב לפני כן ולהתרכז לפני שעונים תשובה. וזה הסתיים השיעור. ומה שהמאזין שואל זה מה שהוא שאל. אתם יודעים שאין איסור הכנה בין בשבת ליום טוב, ובין ביום טוב לשבת, כתב לנו על זה תשובה, תראו לי בדיל חטא חלק א', סימן קוף פי ד', אם שמים על הפלטה אוכל, והפלטה קבויה, עוד חצי שעה הייתי דלק, והאוכל יתחמם לצורך הלילה. שימו לב, אני שם בשבת בצהריים, מוציא מהמקפיא, מוצאי השבת יש לי חג, או הפוך, מוצאי החג יש לי שבת, אותו דבר, מוציא מהמקפיא, עוף כפור, מה שאתה רוצה, שם אותו על הפלטה, ואני לא עובדת עכשיו, עוד רבע שעה, חצי שעה יבוא החשמל, יתחיל לחמם לאט לאט לאט לאט לאט, עד הלילה האוכל מבעבע רותח. וזה לא נקרא הכנה. אז הם שאלו אז, אחד שהולך לעשות ביום טוב, שמכין לשבת, הוא רוצה לעשות את הפטנט הזה. האם זה נקרא חימום מאכלים שצריך מרובי תפשילים, כמו שכתבנו בקיבה מועד, שבחימום בלבד עושים מרובי תפשילים בלי ברכה. תראו בקיבה מועד יום טוב, על סימן תפקוף חפזיין. האם פה אני אגיד, לאחר העיון רבותיי, לא, מי שרק מחמם ככה גם מרובי תפשילים לא יעשה. למה? כי זה בכלל לא הכנה. זה לא מוגדר כחימום. למה? הרחבנו בזה בתשובה. כי זה לא מוגדר בכלל כפעולה שהוא עושה. הוא רק הניח על פלטה קבויה. אחר מכן זה בגרמה התחמם. ולכן, במקרה כזה, אם זה רק מה שהוא עושה, גם מרובי תפשילים הוא לא צריך. זה לא בגדר חימום האכלים שאני מחייב אותך עירובי תפשילים בלי ברכה. זה אפילו לא נקרא חימום בכלל. כי זה פעולה שמותרת ולא מוגדרת בכלל כהכנה, וכך נראה לך למעשה. מה כבודו אומר בעניין?
0: אני הרב שומע הרב?
1: כן, כן, אני שואל מה אתה אומר.
0: כן, קודם כל ישר כוח. הרב אומר שהחימום הוא כשהאוכל מבושל,
1: בדיוק.
0: הוא לא נשב הכנה.
1: לא, מחילה, מחילה מכבודו. אם אתה מחמם ממש כן, אבל פה עשית את החימום בגרמה שהיא קבועה. אם זה היה מוגדר כחימום, היה אסור לי משבת ליום טוב לעשות את זה. כי אסור להכין משבת ליום טוב.
0: ומה יהיה הדין באוכל לא מבושל, שאני שם על פלטה קבועה ובהמשך השבת זה יתבשל כמו צ'ונטים?
1: יפה, יפה, יפה, יפה, שאלה יפה. לא יתירו בגרמה אוכל שלא מבושל. זה גם לכבוד שבת אסור. קל וחומר לצורך יום ראשון, לצורך יום טוב. גם בשבת אסור לעשות את זה. אסור לשים סיר לא מבושל על הפלטה שהיא קבועה, ותכף היא תדלק ותבשל. יש דעת המשנה הלכות, הרב קליין, הבאנו אותו בקיבו שבת, כמעט דעת יחיד, לא הסכימו איתו. הוא התיר את זה לחיילים שתקועים, ואין להם אוכל חם מבושל. אמר, תיקחו סיר עם ירקות עם הכל, תשימו על הפלטה, היא תדלק, 4-5 שעות קיבלתם צ'ונט כמו שאמרת. הפוסקים לא הסכימו עם זה. גם חכם עובדיה אמר רק במבושל. או מה רק שעבר מבושל.
0: לפי זה, אז מצוין, לפי זה יצא, שאם הוא שם את זה ביום טוב, ביום טוב הוא שם אוכל לא מבושל, פלטה שאמורה להידלק, ואז היא תבשל אותו, הרי בשבת זה אסור. אלא זה הכנה, מיום טוב לשבת, הוא יכול לעשות עם עובדה שלי.
1: נכון. הנה חינמי, יפה מאוד, הנה עוד דווקא מינה, יפה מאוד, חזק ואמץ. יפה.
0: טוב, ישר כוח.
1: ישר כוח לכם. שיהיה לכם שבת שלום וישר כוח.
0: שבת נצא,
1: נצא שוב להפסקת אש, סליחה, להפסקת פרסומות, ונשוב למאזינים המחכמים בבקשה.
2: מיד נשוב למבט לשבת עם הרב בנימין חוטה.
3: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות, אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
4: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
5: האזינו לדברי הרב הגאון, רבי ישראל מאיר לאו שליטה, על בר המים ההיברידי נועם 2.
6: אני מברך את ידי העושים במלאכה בנועם 2 להציל ילדי ישראל מפגע ולהציל את בתי ישראל מחליל החשש לחילול שבת. תחזק את ידיכם.
5: נועם 2, בר מים היברידי, כוכבית 62-65, כוכבית 62-65, אפיקים, טכנולוגיה.
7: טכנולוגיית מים מתקדמת.
8: רשת חשמל הקרן מציגה מזגן חסכן, גם חיסכון במחיר וגם חיסכון בחשמל, ועכשיו במבצע מיוחד קונים מזגן טורנדו אינברטר כולל הובלה והתקנה מהדגמים המשתתפים במבצע ומקבלים מתנה ענקית בשווי 1,500 שקלים ברשת נאמן. כן כן, כולם כבר יודעים, מזגן קונים במקום הראשון במזגנים.
9: חשמל הקרן עושים לכם
8: כפוף לתקנון המבצע. המתנה בצירוף שובר החלפה ממחיר המחירון.
10: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
11: חד וחלק.
12: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
13: פורור, חד וחלק.
12: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
14: שלום, כאן אבי בן ישראל. 5 שנים זה ציון דרך שאני מסתכל עליו בגאווה גדולה. מאות אלפי מוצרים לשמירת שבת כלחתה שחילקנו בעם ישראל. פלטות, מיחמים, פמוטות וגביעים וכל הדרוש לשמירת שבת כלחתה. כל זה בזכותכם. אני פה כדי לומר לכם תודה בשמי, בשם עשרות אלפי המצטרפים לשמירת השבת ובשם אלו שעוד יצטרפו בעזרתכם. תודה.
15: שלום
16: מוגש על ידי ושמרו, ארגון להפצת אור השבת בעם ישראל. 03-695-6066.

קיים ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל 03-92-36-353.

0: שיפודי התקווה, רוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש, הקישון 7 יבנה.
1: שלום, כאן הרב אוריאל פחימה, יושב ראש מכון פומפידיטה. ובגין דה יפקון מגלותה ברחמים. הזוהר המבואר ב-12 כרכים, מתאים לכל אדם, לסדר לימוד יומי של הזוהר, עם ביאור על לשון הקודש בהבנה מלאה, ועכשיו ב-1200 שקלים בחלוקה ל-12 תשלומים. תורת רבי שמעון בר יוחאי, מרפא את נפשו של האדם. כוכבית 6495. חייגו עכשיו והביאו הברכה אל ביתכם. כוכבית 6495.
0: איקאה שף. בואו למסעדות איקאה להנות ממנות השף של חיים כהן ויוסי שטרית במחירי איקאה. כף בית סיוון עד ג' תמוז 7-18 ביוני. איקאה.
2: היסטוריה במוזיקה היהודית. מרדכי בן דוד. שמוליק סוכות. פרחי מיאמי מגיעים לבריכת הסולטן למופע של פעם בדור. אומן אורח ביני לנדאו ואומנים אורחים נוספים ובליווי מקהלת נשומה. ניהול וניצוח מוזיקלי מאסטרו יואלי דיקמן. יום שלישי י"ד באב בריכת הסולטן ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלל טיקט ובכוכבית 6565.
3: ממלאים עגלות ב-50% הנחה. עשרות מוצרים בחצי מחיר ברשתות בר כל טוב, נתיב החסד ושירה מרקט. רוצו לסניפים.
4: נקלעתם לחובות? הלוואה רודפת הלוואה ולא נשאר לכם אוויר? עצרו הכל. הפתרון המהפכני של ארגון הגואל בראשות ערב יחיאל פרלשטיין כבר חילץ אלפי אנשים מהבור. ערב פרלשטיין, שהוא בעצמו היה בבור ויצא מחובות של מיליוני שקלים, סוגר עבורכם הסדרי חובות חסרי תקדים מול הבנקים והנושים ובלי בית משפט. אל תישארו לבד, חייגו עכשיו להגואל או שלחו הודעה לטלפון 02-549-0435.
5: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? אך, פיוסטי, יש טעם לקחת הפסקה.
6: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
7: אתם מאזינים למבט לשבת עם הרב בנימין חוטה.
8: שבנו מהפסקה, ניגש למאזין הבא. שלום וערב טוב.
9: שלום, ערב טוב, מדבר, יוסף, רומנו.
8: ברוך הבא.
9: שתי שאלות. שאלה ראשונה, מי שעושה עמידה עם חזרת השעת, האם צריך לומר מילה במילה איתו? שאלה שנייה, האם מותר שבאים לבית הכנסת בבוקר, מוקדם, לשמוע רדיו?
8: יפה, ישר כוח. שתי שאלות חשובות ויפות ואני אזדרס. שאלה ראשונה, אדם יוצא לו התעכב שהוא מתחיל את הלחש של העמידה עם החזן שמתחיל את החזרה, מה הוא צריך לומר איתו מילה במילה, מה לא? בוא נזדרס. ואני תפילה חלק ב' עמוד עין ד', מי שיש לו אני אתמצא את הדברים. מרן כותב בקופתי צייף ב', אם מתחיל להתפלל עם השליח ציבור, כשהגיע עם שליח ציבור לנקדישך, יאמר עמו במילה במילה כל הקדושה. וכן יאמר עמו מילה במילה ברכת האל הקדוש וברכת שומע התפילה. וגם יכוון שהגיע למודים, שיהיה איתו כדי שיעשה את הישחה, שתחווה איתו ביחד. בין האל הקדוש, שימו לב לשומע התפילה, אומר המשנה ברורה סיפקתן י' א', אין חובה מילה במילה. אתה מתחיל עם החזן, עד סוף האל הקדוש. מפה אתה זורם לבד. אבל יש עניין ישידו, כותב האליה רבה סיף קטן ת' החיי אדם, מגין גיבורים, כף החיים כפי, שטוב שאומר כל העמידה מילה במילה. זה מסקנה. אבל מכר הדין, עד האל הקדוש, ביקת שומע התפילה, והשתחווה איתו איפה שיגיע לכוון שם. לגבי השאלה השנייה רבותיי, זה תופעה שצריך לעמוד עליה ולהעיר אותה לציבור. יש הרבה אנשים באים בבוקר מוקדם לבית הכנסת, עוד הרבה זמן לפני שהמניין מתחיל, שמים רדיו בקול ומתעסקים בבית כנסת, יושבים, עושים דברים. רבותיי, זה ביזיון בית השם. מה זה לשים רדיו, כל מיני ערוצים, אם שם דברי תורה, משהו אחר. שומעים דברי נבלה לפעמים, לא רוצה להגיד דברי תינופת, מסקרים כל מיני דברים מתונפים. או כל מיני דברי בלע נגד לומדי תורה, נגד, לפעמים גם כפירה גם כן. מה זה? או שמים כדורגל לשמוע. זה בית השם? השם ישמור ויציל. ולאחרונה שמעתי מכמה מקומות, ואני בעיניים שלי ראיתי, באיזה עיר מרכז הארץ, הייתי לפנות בוקר, צריך להיכנס לחפש את המקום, להתפלל בנץ, חסת, אני רואה בית כנסת. אין אף אחד, תגבי מה, יש עוד זמן. הוא שם רשת בית, שומע, לא מעניין כלום. צריך להיזהר, חבדו השם. שלא חלילה וחס, יביא כתרוג. שיהיה לכם שבת שלום, ישר כוח ובשורות טובות. אנחנו רוצים להפסקה, מיד שווים למאזינים המחכימים, בבקשה.
10: מיד נשוב למבט לשבת, עם הרב בנימין חוטה.
6: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
11: היי, שמי יוני. וכבר 14 שנה אני מתנדב כחובש ונהג אמבולנס באיחוד הצלה. כשמישהו קורס ברחוב, כשאימא דואגת לילד שלא נושם, כשחיי האדם תלויים על חוט השערה, אני שם, לא לבד. יחד איתי יש עוד 8,000 חובשים, פרמדיקים ורופאים, מתנדבים בכל הארץ. רשת אחת של מלאכים בכתום. אנחנו מגיעים ראשונים, מצילים חיים ומחזירים תקווה. רוצים גם? הצטרפו עכשיו לקורס חובשים באזור מגוריכם. פרטים והרשמה באתר איחוד הסלה, 1221.org.il.
12: האזינו לדברי הראשון לציון, הרב הגאון רבי יצחק יוסף שליטה, על בר המים ההיברידי, נועם 2.
13: הנה לברך בזה את ראשי נועם 1 ונועם 2, שהם מזכים את הרבים. המציאו מחם, מיהודר, שם אופן אוטומט, מגיע לשבת, אין בזה שום חשש שחילו שבת.
12: נועם 2, בר מים היברידי, כוכבית 62-65, כוכבית 62-65, אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
14: רווק ורווקה, נמאס לכם להיות לבד? היום, תיקון אלף השופרות. ישיבת המקובלים ישועות בעמוקה, היחידים שם בשבילכם במסירות נפש כל השנה. האזינו לדברי האדמו"ר רבי יחיאל אבוחצירא.
15: יהי רצון כל מי שזוכה להיות שותף במוסדות ישועות בעמוקה. בעזרת השם, שיראה ניסים גלויים מעל הדרך הטבע. הרבה יהודים ראו את הישועות שלהם בזכות המקום הזה.
14: חייגו עכשיו, כוכבית 8429. ישיבת המקובלים ישועות בעמוקה, כוכבית 84-29.
16: רשת חשמל הקרן מציגה מזגן חסכן, גם חיסכון במחיר וגם חיסכון בחשמל, ועכשיו במבצע מיוחד, קונים מזגן טורנדו אינברטר כולל הובלה והתקנה מהדגמים המשתתפים במבצע ומקבלים מתנה ענקית בשווי 1,500 שקלים ברשת נאמן. כן כן, כולם כבר יודעים, מזגן קונים במקום הראשון במזגנים.
6: חשמל הקרן עושים לכם
16: כפוף לתקנון המבצע. המתנה בצירוף שובר החלפה ממחיר המחירון.
17: מייפל, גן אירועים בעיר בפתח תקווה. מקום מושלם עד 700 איש בחשרות מאדרים צמודה לאירועים מרגשים במחירים מיוחדים. חייגו עכשיו 03-67-77-772.
18: מייפל, גן אירועים.
19: לחוצים מהכלים הרבים, קחו סנוס פארק. סנוס פארק, נוזל עוצמתי לניקוי יסודי והברקה מושלמת של הכלים. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סנוס פארק, מכיל לפחות 24% חומר פעיל. מה הבעיה? קחו סנוס פארק.
20: מאזינים יקרים, כאן שמואל אטיאס, הבעלים של נתיב החסד. לאור הביקוש הגדול ובהתייעצות עם גדולי ישראל, זכיתי בחסדי השם לקחת חלק בהפצת התורה ולהקדיש סטים של השס המבואר פומבידיטה לעילוי נשמת אבינו היקר, במחיר מיוחד השווה לכל נפש וב-50% הנחה מהמחיר הקיים. סך הכל 1,750 שקלים בלבד. זו שמחה גדולה עבורי שכל יהודי יוכל להכניס לביתו שס מבואר ומעודר ולקבוע עתים לתורה. יהיה רצון שזכות לימוד התורה והפצתה ברבים תהיה לעילוי נשמת אבינו ומורה דרכנו רבי משה בן הג'ומה כוכבה אטיאס עליו השלום.
21: להזמנות חייגו עכשיו כוכבית 6495, כוכבית 6495, משלוח חינם עד הבית, כוכבית 6495. הזדרזו, המלאי מוגבל.
0: איקאה שף. בואו למסעדות איקאה להנות ממנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. כ"ב סיוון עד ג' תמוז 7 עד 18 ביוני. איקאה.

0: שיפודי התקווה, רוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש, הקישון 7 יבנה.
1: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? אך, פיוסטי. יש טעם לקחת הפסקה.
2: באנו לתת לאשדודים את הנשמה. אלדן, חברת הרכב של ישראל, משיקה באשדוד סניף חדש ומזמינה אתכם להפנינג מחירות מטורף עם מוזיקה, ארטיקים וחבילת הטבות שאסור לפספס על מגוון רכבים בהחל מ-39,900 שקלים עם שנתיים אחריות. מחכים לכם בתעסוקה פינת הרצל אשדוד, כפוף לתקנון וללא כפל מבצעי. אלדן, נותנים את הנשמה.
3: הילייט, אירוע הענק השנתי מבית לבית של המבשר, ה-15 ברציפות, והשנה אירוע מכוכב אחר לגמרי. גלקסיה חווייתית מדהימה, הומור מגלגל, מופע מרכזי במבנה של הראשונה בישראל, תוכן עשיר ומרתק, אקשן והתרגעות, והפתעות שלא חלמת שקיימות. הילייט, יום ראשון הקרוב, כפתת בסיוון, בנייני האומה ירושלים. לעדכונים, תוכן ובדיקת זמינות כרטיסים, 033-10-10-10.
4: פור, חד וחלק.
5: שלום, כאן דוקטור אייל הירש, מנהל המרפאה למחלות מעי דלקתיות במרכז הרפואי סורסקי בתל אביב, וחבר פורום הרופאים המייעצים של קהילת עזרי מעיים לקרון וקוליטיס.
6: רציתי לדבר איתכם על אנמיה. אנמיה היא תופעה שכיחה בקרב חולי קרון וקוליטיס קיבית, ועלולה לגרום לעייפות, חולשה, סחרחורות ופגיעה משמעותית באיכות החיים. היום קיימים טיפולים יעילים ובטוחים, כולל תוספי ברזל מותאמים וטיפול תוך ורידי, המאפשרים שיפור מהיר יותר בהרגשה היומיומית. אבחון מוקדם וטיפול נכון יכולים להביא שינוי משמעותי. עייפות מתמשכת אינה דבר שצריך להשלים איתו. חשוב לפנות לרופא, לבצע בירור מתאים ולקבל את הטיפול הנכון בזמן.
7: הטיפ מוגש לציבור בחסות חברת הקדע ובשיתוף רדיו קול ברמה, בלי מעורבות בתכנים.
8: בשבילך ובשבילי, קול ברמה.
9: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה.
10: שלום רב לכם, השעה 11, הנה החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הכריז כי הוא מבטל את התקיפות שתוכננו הלילה באיראן, בהתבסס על העובדה שהדיונים עם איראן הובאו לרמה הגבוהה ביותר של ההנהגה האיראנית ואושרו. ביטלתי, כנשיא ארצות הברית, את התקיפות וההפצצות המתוכננות נגד איראן הערב. עוד הוסיף טראמפ, הדיונים והנקודות הסופיות אושרו על ידי כל הצדדים המעורבים, כולל ארצות הברית, ישראל, סעודיה, איחוד האמירויות ומדינות ערביות נוספות. טראמפ ציין כי שוחח הערב עם ראש הממשלה נתניהו, וההסכם צפוי להיחתם בימים הקרובים. עוד הדגיש טראמפ, במסגרת העסקה שהשגנו, איראן לא תחזיק לעולם בגרעין, ובעת חתימת ההסכם, ארצות הברית תסיר את המצור מעל מצר הורמוז. סוכנות הידיעות האיראנית פארס, המזוהה עם משמרות המהפכה, דיווחה כי לנוכח העובדה שארצות הברית קיבלה את נוסח ההסכם שהציעה איראן, קיימים סיכויים גבוהים שההנהגה האיראנית תאשר אותו. אמריקה אתר שוחח בטלפון עם נשיא ארצות הברית טראמפ ודני בו מאמצים להפחתת ההסלמה באזור. לפי ההודעה, השתיים סקרו את תוצאות ההתייעצות בין ארצות הברית לאיראן, שלדבריהם הובילו להתקדמות בנוגע להבנות המוצעות. טראמפ אמר לאמיר קטר כי הבנות בין הצדדים זוכות להסכמת כל הגורמים המעורבים ולתמיכת מדינות ידידותיות של ארצות הברית ובהן קטר. בפעילות משותפת של שוטרי מחוז שי, לוחמי משמר הגבול וכוחות צהל בכפר הזעים, הותרו מחרטות וציוד המשמשים על פי החשד לייצור ולתיקון אמצעי לחימה. הפעילות בוצעה בהכוונת מידע מודיעיני. כל הממצאים והציוד שנתפסו עוברו להמשך טיפול בידי גורמי הביטחון. ממשלת סלובניה החליטה לבטל את כל הצעדים שנקטה הממשלה הקודמת נגד ישראל, בהם הגבלות מדיניות וכלכליות, וכן את האמברגו על ייצוא ויבוא נשק בין שתי המדינות. שר החוץ גדעון סער ברח על המהלך. אישה כבת 40 נהרגה מהתהפכות רכבה בכביש 4 סמוך לצומת אופר שבאזור זיכרון יעקב. צוות מגן דוד אדום נאלץ לקבוע את מותה בזירה. המשטרה פתחה בחקירת נסיבות התאונה. התחזית מיד.
11: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
10: מחר מעונן חלקית עד בעיר ובליל שינוי ניכר בטמפרטורות שתהיינה רגילות לעונה בשבת דומה, וביום ראשון תחול עלייה קלה במידות החום.
11: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
10: עד כאן החדשות בצוות יורם יצחק וזנה.
9: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה.
12: מבט לשבת עם הגאון הרב בנימין חוט השליטה.

0: שבנו לשעה שנייה מבט לשבת, ערב שבת קודש, פרשת קורח. שבת מברכין מכריזים על ראש חודש תמוז. ראשי תיבות, זמני תשובה ממשמשים ובאים. מתקרבים רבותיי לקראת חודש אלול. ראש חודש תמוז ביום שני וביום שלישי. יחדשו הקדוש ברוך הוא עלינו ועל עם ישראל בכל מקום שהם לטובה ולברכה. נודה לצוות המסור, יחיאל צולמן, וכן החפץ בעילום שמו, חפץ השם באדם יצלח. מאזינים המעוניינים לעלות לשידור שולט שלותם, יכולים להתקשר כבר למספר 077, 5 פעמים 2, 1, 1, לאחר מכן שלוחה 8. להשאיר השאלה בקול ברור מספר טלפון, יחזרו עליכם מההפקה. אני חוזר שוב, 077, 5 פעמים 2, 1, 1, לאחר מכן שלוחה 8. בזריזות, פינת מחברי הספרים. יצא ספר חדש השבוע, ספר מיוחד, עבודה מדהימה, מפואר, הלכות שבת, בשפה קלה ופשוטה, עם המקורות, כל הפרטים המעניינים, מנוחת שלום, חבר אותו הרב הגאון, אליאור שלום מויאל שליטה, מהעיר ירושלים. אפשר להשיג בטלפון 054-8416-871. אני חוזר שוב, 054-8416-871. יש לנו סדרה שלושה חלקים ואין למו מכשול. הרב הגאון אברהם ישראל שליטה ערך, הרב הגאון יצחק חן נעמן שליטה מהעיר בת ים. דברים מעניינים בשלל נושאים רבים בארבע חלקי שולחן ערוך. אפשר להשיג בטלפון 050-414-70-7. חוזר שוב, 050-414-70-7. עוד ספר מיוחד, משנה תאורה, עשה חיבור מדהים, השולחן ערוך, יורד יעל חות נידה, מסימן קופי ג' לסימן קופי ח', מהשולחן ערוך עד פוסקי זמננו, עבודה מדהימה, יסודית, חיבי הרב הגאון, משה סעדון, שליטה מהעיר נתיבות. אפשר להשיג בטלפון 058-32-42-524. חוזר שוב, 058-32-42-524. כל מי שרוצה פרסום לספר שיוציא בן חדש, בן ישן, לשלוח עבור בנימין חוטה, רחוב קדושת לוי 40/14 ביתר עילית. אני עובר על הספר מלמעלה, נותן תקציר מה הספר עוסק, שם המחבר, שם עירו, מספר טלפון להשגה. כעת נעבור למאזינים המחכימים, בבקשה. שלום וערב טוב. שלום עליכם.
1: שלום רב. מה רציתי לשאול, יש חברה ישראלית שיש לה מחסנים מארצות הברית ואירופה, והמחסנים נועדו שאם בן אדם רוצה להזמין משהו ברשת מחול, והוא לא יכול, הם לא שולחים את זה לישראל, אז בעצם במקום לכתוב את הכתובת שלו בישראל, הוא כותב את הכתובת של המחסן הזה, ואז הם שולחים את זה לכתובת של המחסן, והמחסן לבד כבר שולח את זה אלינו. האם יהיה מותר לעשות את זה, ולא לכתוב את הכתובת האמיתית, ובאמת לכתוב את הכתובת הזאת?
0: ומה הסיבה לא לכתוב כתובת אמיתית? כי הם לא רוצים למכור.
1: אני לא יודע בדיוק למה הם עושים את זה, אבל לא יודע למה הם עושים את זה.
0: הבנתי.
1: הם לא שולחים לארץ.
0: רגע, אומר פה משהו ברמקול, תדבר במיקרופון, בני ברק, מה אמרת? זה עניין של עלויות? עוד או שמעת המאזין הנכבד? הוא שומר פה, הוא אומר, אומר פה בעילום שם, אמר לא להגיד את שמו. הוא אומר שהסיבה שעושים את זה, אני יש לי כיוון אחר, שמעתי גם פעם סיבה של אנטישמיות. הסיבה היא שבגלל שארץ ישראל נמצאת במיקום, שאם ישלחו משם, העלות יקרה, אז הולכים דרך אירופה. אבל אני רוצה לומר, גם אם זה סיבה של אנטישמיות, מותר לך לזהף כתובת כדי לקבל את הזמן. אבל אני אסביר למה. אותם חברות שהם נמצאים במקומות של אנטישמיות, ושמעתי את התופעה הזאת, הם יש להם פחד מאותם תושבים, מאותם רעים, שהם מחרימים אותם, מפרסמים, תראו, הם מוכרים ליהודים, מוכרים לישראלים. אז הם עצמם, שאתה עושה טריק דרך מדינה אחרת, וזה לא מסומן לישראל, אז להם גם יש עם אינטרס, כי הם רוצים למכור ולהרוויח. מעניין אותם רק כסף. זאת ועוד, שיש הרבה כל מיני מחבלים שם, שיכולים להזיק דברים במשלוחים כזה לישראל וכו', והיו סיפורים כאלו. אז מכל הסיבות, גם מבחינת החוק שלהם, הנה, כך פה בארץ ישראל, החוק של הערכאות, שלא לפי דין תורה. אין דבר כזה מוכר, איתך לא רוצה למכור לך. זה חוקות של אומות העולם. מה זה לא רוצה למכור לי? גם מבחינה חוקית לשיטתם, זה לא חוקי בכלל. רק הם עושים את זה בגלל מסכנים, הבעיות שיש להם עם כל מיני. ולכן מכל הכיוונים, נראה שאין בזה שום חשש גזל, ומותר לך, איך שזה עובד, אני לא יודע, כן, לפי מה שאתה אמרת, שאתה נותן כתובת, תסביר לי רק המאזין, אתה רושם באירופה כתובת, ואיך זה מגיע אליך?
1: בצלחם צריך להירשם באותה חברה
0: שהיא... הבנתי. עכשיו הבנתי, יפה מאוד. וזה בסדר גמור, ואין בו שום חשש של גזל. אבל השאלה יפה מאוד. אנחנו נכתוב על את הדברים בעזרת השם. שיהיה לכם שבת שלום, וישר כוח על השאלה היפה הזו. נעבור למאזין הבא, שלום וערב טוב.
2: שלום הרב, טוב.
0: שלום עליכם.
2: תודה רבה, תוכנית על הספר, הספר החדש, ממש ממש ממש ממש נהנים, תודה רבה.
0: תודה רבה לכם.
2: שר כוח.
0: תודה לכם.
2: פשוט הרב, שתי שאלות, הרב, שאלה ראשונה, אם אדם מגיע בכנסת בערב שבת, ורואה איזה אלון שמאוד מבוקש בציבור, ורואה שנשאר כמה שאלות עצמונות, האם מותר לקחת לשמור גם לחבר שלו שבוע יותר מאוחר, או שיש בזה משהו חב לאחרים? שאלה ראשונה, שאלה שנייה, הרב, אם אדם רוצה לשים בשבת, לשים לחם בתוך קוס קולה, כדי שהלך ימבור את הגזים. השאלה, אם יש
0: בזה
2: שתי שאלות,
0: אם יש בזה
2: משום בורר,
0: והשאלה
2: השנייה, אם יש בזה
0: משום ביזוי אוכלים. שתי שאלות גדולות מאוד, רבותיי, זה שאלות של שיעור. זה לא כן, לא שחור לבן. שאלות יפות מאוד, שכל שאלה יש בה ממש מהלכים ויסודות, אנחנו ננסה נגיעה בעזרת השם, אי אפשר לפתוח כל דבר. זה באמת, כל שאלה כזאת אפשר לתת שעה שיעור. שואל המאזין הנכבד, שאלה יפה. ליל שבת, הוא לוקח עלונים, כולם מחכים, קופצים, הוא רוצה לקחת שני עלונים. לא ולחברו. הלו, מה אתה עושה? אתה מזיק אחרים, יש פה מישהו שרוצה את זה? מה? מותר או אסור? רבותיי, השאלה היא מצויה, מעשית, היום אנשים עולים לאוטובוס, סליחה, אפשר לשבת לידך? לא, זה תפוס. למי תפוס? עוד מעט יעלה מישהו, אני שמרתי לו מקום. מותר או אסור? בוא ניגע כמה כללים בזה, ממש בקצרה נשתדל, וננחת הלכה למעשה גם בשאלה הזו. כותב מרן שולחן ערוך, שימו לב, בחושן משפט, סימן קופה, סעיף א'. הלווה שחייב כסף לכמה אנשים, ואין לו מספיק לכולם. הנה עכשיו קיבל כסף, הוא הולך לשלם. קדם אחד תפס, קפץ עליו, לקח לו ממנו כדי לזכות לאחד מבעלי החובות. כן, הנה עכשיו הבן אדם, בוא מניח לתת את זה למי? בוא נראה, בא אחד, תפס, זה לראובן. בא שמעון צועק, היה חוצפה, מה לקחת את זה? הוא גם לי הוא חייב. האם התפיסה הזאת מועילה או לא? כותב שולחן ערוך הלכה למעשה, לא תפס, לא זכה. למה? כל התופס לבעל חוב במקום שיש עליו חוב לאחרים לא קנה. אפילו עשה אותו שליח. עשה טובה, רוץ תיקח ממנו את הכסף מהר לפני שיקחו. שום דבר. קפץ, אם הוא נטל מעצמו זה משהו אחר. הלך קפץ, תפס ממנו, גרם את החוב לאחרים, לא תופס. והתוספות בבא מציע דף יוד, מקשים. מי שמגביע מציע לחברו, קנה חברו. נלך ברחוב, מצאתי פה איזה כדור הפקר, אין לו סימן. אני מגביע עבור שלמה, תופס. מה ההבדל? למה בחוב שאני לוקח ממישהו זה לא תופס? ופה זה תופס, כך שואל תוספות. אומר תוספות, תשמע טוב. אומר ככה, דבר שאתה יכול לזכות בעצמך, לעצמך, אתה יכול לזכות עבור אחרים. הכדור הזה הפקר. אכלת לקחת לעצמך, אכלתי. מתוך שאתה יכול לקחת לעצמך, אתה יכול לקחת עבור מישהו אחר. הכל בסדר. אבל בחוב שמה לא יכולת לתפוס לעצמך. מי אתה? מה אתה קשור? אתה יכולת לקחת את הכסף, הוא חייב לך, הוא לא חייב לך כלום. אז כמה שלא יכולת לזכות לעצמך, לא יכולת לזכות עבור מישהו אחר. זה, אומרת, זה כלל מאוד חשוב מה שאני אומר פה. זה התוספות. הרמב"ן בשיטה מקובצת שם, הר"ן אומר לו, יש חילוק אחר. מניעת רווח, שימו לב, מניעת רווח, זה רק, הבסיס הזה הוא יש לו, רק הרווח הזה המניע, יכול לזכות עבור מישהו אחר. לא מניעת רווח לו. עכשיו, שימו לב, אני רוצה לגוע בנגיעה בישיבה בספסל באוטובוס, ואז אני רוצה לחתוך אחר כך לעלון שלנו. בא בשוט שבט הקיאתי, חלק ד' סימן שני ד', הוא מסתפק בנסיעה באוטובוס, תופס מקום עבור מישהו אחר. לפי תוספות, אומר לכאורה, יהיה אסור. למה? אתה לא יכול לזכות במקום הזה, אתה קנית, שילמת כרטיס אחד, יש לך כיסא אחד, מה אתה תופס את המקום השני? דבר שאתה לא יכול לזכות בו, אמרנו, אתה לא יכול לזכות עבור אחרים, כמו בחוב. אבל לפי הרמב"ן, אומר, אולי זה נקרא מניעת רווח. מה זה מניעת רווח? הוא שילם בכרטיס לאוטובוס להיכנס לנסוע. ישיבה על ספסל זה צ'ופר. זה תוספת רווח. הבסיס, הוא עולה באוטובוס, הוא יכול לעמוד. ככה הוא מסתפק. סברה מאוד קשה. הוא נשאר בצריך עיון על כל מקרה. אבל אומר דבר מעניין. כיוון שמנהג העולם שתופסים מקום, אז יש מקום לומר שאין בעיה. ככה זה מקובל. גם אתם את העולה, את התופס עבור מישהו שנוסע איתך ביחד. אבל נשאר בצריך עיון. עכשיו, בא הגאון רב עזריאל לא ירבח. בעומק הפשט, עמוד 129 מביא. אומר, זה לא מועיל, למה? כי לא עשית קניין על הכיסא השני, שימו לב. אתה שילמת על כיסא אחד, כיסא השני, איך אתה יכול לזכות עבור מישהו? אין פה קניין, אתה לא יכול לתפוס את הכיסא הזה. אתה זכאי לכיסא אחד, שילמת מקום אחד. אם אדם שילם, שימו לב, שתי כרטיסים באוטובוס, הוא אומר, שמה, חבר שלי עוד מעט עולה, קנית שתיים, תיתן למי שאתה רוצה. עכשיו, שימו לב עכשיו, מביאים הפוסקים, שאם מנהג המקום שתופסים עבור אחרים, אין חשש. יש מחילת הציבור. ככה זה מקובל. יותר מזה, מביא הרב זילברשטיין, בחישוקי חמד, הבבא מציע דף יוד, אומר חברותה בישיבה, הוא תופס מקום עבור חברותה שלו, למה? הוא אומר, זה בשבילי, אני לא יכול ללמוד בלי חברותה. ככה זה הצורה שלוקחים מקום, אני צריך ללמוד עם מישהו. זה גם סברה. בואו נחזור לעלונים. העלונים, הוא יכול לזכות לעצמו. אבל מניעת רווח לא שייך, כי אם אתה לוקח עלון עבור מישהו, אז הוא אין לו עלון. זה לא שיש לו משהו ורק צ'ופר הוא לא קיבל. אבל אם המנהג הוא כך, אין בעיה. ובאמת רבותיי, בעלונים רגילים, זה המנהג. אדם בא לוקח 2-3, לוקח להוא, לוקח לשכן, וזה מקובל. היום אתה לקחת, מחר הוא לוקח. אבל יש עלונים יקרים, שהגבאים עולה להם הרבה כסף. הרבה עלונים עולים כסף. יש כאלו שעולים יותר יקר. במקרה כזה, זה דין אחר. שמה יש הקפדה, כל אחד ייקח לעצמו שיספיק לכולם. שמה תיקח לעצמך. לקחת עבור מישהו אחר, אתה לא יכול לקחת. זה מסקנת הדברים. זה בקצרה. עכשיו לגבי השאלה השנייה. הוא שואל, רוצה לשים בכוס סודה או קולה, חתיכת לחם, והגזים בורחים. הוא לא רוצה גזים. האם זה בורר פסולת מתוך אוכל? שאלה יפה. וגם האם זה ביזוי או לא? מצד בורר, מי שיש לו כיבו שבת, חלק ג', עמוד שין למתחת. שימו לב, הבאתי בזה ארבעה טעמים שאין בזה בורר. כאילו שמים, מערבבים את הכוס סודה עם כפית, מהר שהגזים יברחו, או שמים סוכר שהגזים יברחו. זה גם דוגמה. אז שימו לב. סברה ראשונה, סברות חזקות בהלכות בורר. כל סברה היא מהלך פה. חוץ שאני חלק בית עמוד קוף בית מביא, אין בהם ממשות. דבר שאין בו ממשות, הוא לא מוגדר כפסולת. גזים זה אוויר. אין פה משהו ממשי. אין פה ממשות. הבאנו עוד סברה, זה לא ניכר. מה הראיה? לתינת מים בשמרים, להוציא היין שבהם. זה לא דבר, זה לא ניכר. עוד סברה, רבותיי, על פי דברי הגאון, רבו ירבח בשולחן שלמה חלק בית עמוד שיש סמכתת, דבר שעתיד לצאת מאליו, אין בו בורר. וואי, וואי, וואי, וואי. מה הוא מתרץ? אדם ששוחט בגד בשבת, בר מינן, עובר על מלבן, שואל החכם, מים בורר? הוא מוציא מים מהבגד. תשובה, המים עתידים לצאת מאליהם. בסוף הבגד היה מתייבש, הכל הלו זה היה מתעדה. דבר שעשוי לצאת מאליו, אין בו בורר. הבאתי לזה גם סימוכין משה פיינשטיין, תראו בספר. עוד סברה שאנחנו הוספנו. אי אפשר להגיע למשקה בלי להוציא את הגזים. מפריע לי הגזים. אז זה כמו קליפה. כמו קליפה. איך אתה מקלף בצה? לא יכול להגיע לאוכל בלי להוציא את הקליפה. אני רוצה לשתות את השתייה, הגזים מפריעים לי. אי אפשר להגיע לשתייה בלי להוציא את הגזים. אז מצד בורר אין פה. ארבעה טעמים, אין בורר בשבת בזה. מה נשאר? ביזוי אוכלים. לשים לחם. תראו בשוט הליבד הלכתה. בסימן רש למד וו, איזה חלק, אני לא זוכר, אולי א' או ב', כתבנו כלל. ביזוי אוכלים רק בדבר שלא נהוג. אם נהוג, אין בו ביזוי אוכלים. לא נראה לי שנהוג לשים לחם בכוס קולה להוציא גזים. אז אתה עושה ככה, אתה מכיר עוד כמה שעושים. זה לא דבר שרגילים לעשות. דבר שלא רגילים, כתבנו על זה לגבי כמה מקרים מעניינים. היה בצבא פעם, היו מייבשים את כל השניצלים על ידי פרוסות לחם. אחרי זה יוצאו חוק שזה אסור. כתבנו על זה תשובה. שאלו אותנו פעם איזה אחד היה, רב צבאי שאל אותי. אם המנהג, אם המנהג אין בזה ביזוי. פה אין מנהג. אז מצד בורר אין פה, אבל מצד ביזוי אוכלים, לעניות דעתי, יש בסיפור הזה. מה כבודו אומר על הדבר? איפה המאזין? המאזין לא איתנו?
2: כן הרב, שמעתי.
0: או איפה אתה? נרדמת?
2: לא, אני שמעתי במשיקה את הדברים של הרב.
0: המכילה, המכילה. בסדר כבודו?
2: ממש, ציין הרב, ממש תודה רבה הרב.
0: ישר כוח. שיהיה לכם שבת שלום. ובשורות טובות. אנחנו יוצאים, ברוכים תהיו, יוצאים להפסקה, ומיד לאחריה שווים למאזינים המחכימים, בבקשה.
3: מיד נשוב למבט לשבת עם הרב בנימין חוטה.
4: היי, שמי יוני, וכבר 14 שנה אני מתנדף כחובש ונהג אמבולנס באיחוד הצלה. כשמישהו קורס ברחוב, כשאימא דואגת לילד שלא נושם, כשחיי האדם תלויים על חוט השערה, אני שם, לא לבד. יחד איתי יש עוד 8,000 חובשים, פרמדיקים ורופאים, מתנדבים בכל הארץ. רשת אחת של מלאכים בכתום. אנחנו מגיעים ראשונים, מצילים חיים ומחזירים תקווה. רוצים גם? הצטרפו עכשיו לקורס חובשים באזור מגוריכם. פרטים והרשמה באתר איחוד הצלה, 1221.org.il.
3: נועם 2, בר מים היברידי, כוכבית 62-65, כוכבית 62-65, אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
5: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
6: חד וחלק.
7: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
8: פורור, חד וחלק.
7: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
6: שלום, כאן אבי בן ישראל. לקראת ציון 5 שנים לארגון ושמרו, אני מבקש לספר לכם על המהפכה שחוללנו יחד. למעלה 10,000 זוגות, משפחות, שקיבלו מאיתנו ערכות שבת והתחילו לטעום את טעם השבת. וכל זה בזכותכם ושלכם לנצח. אתם שרכשתם עבורם את הערכות, שסייעתם לנו בהפצה ובהגעה לעוד ועוד יהודים יקרים שהתחילו לשמור שבת, יכולים היום להביט על המהפכה הזאת ולדעת שיש לכם חלק בה. אני פה כדי לומר תודה בשמי ובשם עשרות אלפי המצטרפים למעגל שומרי השבת, ובשם אלו שעוד יצטרפו בעזרתכם בעתיד. תודה. שלום
8: עליכם. מוגש על ידי ושמרו, ארגון להפצת אור השבת בעם ישראל. 03-695-6066.

0: סלטים.
1: שיפודי התקווה, רוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש. הקישון 7 יבנה.
2: ממלאים עגלות ב-50% הנחה. עשרות מוצרים בחצי מחיר ברשתות בר כל טוב, נתיב החסד ושירה מרקט. רוצו לסניפים.
3: הקיץ הזה נופשים עם תפארת. מלון גני ירושלים המחודש במשך כל ימי בין הזמנים. החופשה המושלמת לכל המשפחה. מופעים מדי ערב, מתנפחים לילדים, כרטיסים לאקווריום ואירועי ענק בבריכת הסולטן ובבנייני האומה. בהשתתפות מרדכי בן דוד, שמולי סוכות, דוד חפצדי, ישי לפידות, עמי מימון, שוקי סלמון, אלעד כהן ועוד. החל מ-1,590 שקלים לזוג ללילה, כולל ילד ראשון, חינם. החדרים נחטפים. חייגו עכשיו, כוכבית 3206. תפארת, כיף להיות יהודי.
4: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
5: אתם מאזינים למבט לשבת, עם הרב בנימין חוטה.
6: שבנו מההפסקה, ניגש למאזין הבא. שלום וערב טוב.
7: הלו.
6: שלום עליכם.
7: שלום הרב. רציתי הרב לשאול שתי שאלות. קודם כל לגבי לעניין לשחק בכדור בשבת. אני יודע שמרן בשולחן אורך בסימן שינחת סעיף מימי כותב שאסור לשחק בכדור בשבת. נכון שהרמה מתיר, אבל אנחנו הספרדים אסור לנו. מה שאני שומע היום פשוט שאני יודע שיש מתירים שהתירו לשחק בכדור וחלק חילקו את זה בגילאים, אני לא ראיתי שום חילוק כזה. רציתי לדעת את המדעת הרב בעניין הזה.
6: ככה, שאלה חשובה, מאזין הנכבד שואל לגבי המשחק כדור בשבת, ואנחנו כבר, זה לא רק כדור, נכון, יש שולחן ערוך כותב שאסור לשחק בשבת בכדור, מהרמ"א יש מתירים ונהגו להקל. עכשיו, יש טוענים, ככה פוסק הגאון הרב יוסף, ביוסף שלום אלישיב, שהרבי יוסף הביא שני טעמים כידוע. הביא היום מקום שישמו טור שמעון, הוא נחרב בגלל שהם משחקים בכדור בשבת. ותמוד ירושלמי טענית פרק ד' הלכאי. מסביר שם בעמודי ירושלים, תינן לירושלמי, שהם בטלים מלימוד תורה. מי שמרוקח וכו'. ועוד טעם הביא בית יוסף, הוא לא ראוי לצור על פי צלוחיתו. אז הם מביאים שהיום זה משהו שונה, יש הרבה משחקים גם, אבל יש את הטעם של תור שמעון רבותיי. ותראו בקיבו שבת, הבאנו את הפוסקים הספרדים, גם הרן הרב עובדיה, אסרו את כל המשחקים. רבותיי, אסרו את כל המשחקים משום מוקצה. לאשכנזים, הרי מה כתב שמותר? ולכן כדור ושאר משחקים, מגיל מצוות, לספרדים אסור. עכשיו, פחות מגיל בר מצווה, מה? יש לנו כלל. תראו ב... חזור לעובדיה שבת ג' עמוד צדיק ט', תיאור לציון חלק ב' עמוד ש' ט' ז'. כלל. כל דבר שהרמ"א התיר, לספרדים מותר לקטן. זה גם הלכה לספרדים, כן? כמובן. הרמ"א התיר, אז מרן שאסר, זה רק מעל גיל בר מצווה. בן מ-13 ויום, בת מ-12 ויום. פחות מזה, לכן הלכה למעשה לספרדים, ילדים עד גיל מצוות, גם מעל גיל חינוך. בנים עד 13 ויום, בנות עד 12 ויום, מותר כל המשחקים. כמובן יש דברים שהם חשמליים, כל מיני פעולות אסורות בעצם, מלאכה, אבל סתם משחק הוא לא מוקצה. מעל גיל זה אסור, כמו שאמרנו, גם אם תסתדר עם טעם אחד, יש לך שתי טעמים בבית יוסף. בית יוסף הביא שני טעמים. ומרן פוסק אסור, הוא עצמו מביא שני הטעמים, ולכן הפוסקים הספרדים לא יתירו. זה הלכה למעשה. ישר כוח, שיהיה לכם שבת שלום ובשורות טובות. נעבור למאזין הבא. שלום וערב טוב.
8: שלום הרב.
6: שלום עליכם.
8: שלום הרב, יש הכוח על התוכנית.
6: תודה לכם.
8: אם אפשר בבקשה שתי שאלות. אחת לגבי פתיחה של חבילה של טיטולים לתינוק ומגבונים. לשבת כמובן.
6: ככה, כן, ומה ש... ככה, אז אני אענה ככה בקצרה. ככה. תראו, אני אקיד את הדברים בקצרה. מי שירצה יראה את הדברים עוד בקיבו שבת, אני בדיל חטא. תראו, שאלת פה מגבונים וטיטולים. יש הבדל בין חבילה של מגבונים וטישו, שימו לב, לבין חבילה של טיטולים. חבילה טיטולים זה שקית שאתה קורע אותה, ואתה לא עוסק לי, זה נקרא בשולחן ערוך של טיטולים. חבילת טיטולים זה שקית שאתה קורע אותה, ואתה לא עוסק לי, זה נקרא בשולחן ערוך חותלות.

0: את הפס או העיגול, שתבינו, זה פטנט. זה מישהו שעשה עליו המון כסף לפני שנים. מה הפטנט? שזה מיוחד לשליפת אחד-אחד. אתה שולף טישו אחד, השאר נשאר שם, נשאר בולט קצת, וכן על זה הדרך. אם הסקית הייתה פתוחה לגמרי, לא היה נוח. אתה מוציא, כל החבילה מתפזרת. אותו דבר מגבונים. נמצא שמי שפותח את המדבקה מלמעלה, שהוא פורץ את העיגול, או המקווקף בסקית טישו, או במגבונים, שנעשיתי בדיקות, זה יציקה אחת. אתה פורץ את זה, תכף נסביר איך אתה פורץ את זה, אתה עושה כלי מיוחד לשליפת אחד-אחד. זה לא סקית רגילה שאתה קורא ומקלקל. מה פתאום? אתה מייצר פה עכשיו משהו מיוחד. תשאל אותי, כבודו, אבל בסוף אני אזרוק את זה. עד הסוף אתה עושה פה כלי מיוחד עד הסוף. אתם יודעים, תסתכלו היום, מוכרים לכם קופסאות על אותו פטנט. יוקרה. יש מכסף טהור, יש מעץ, מפלסטיק. מיוחד מתקן לטישו. זה בדיוק הפטנט הזה של המתקן עם החריץ. זה אותו פטנט בסקית הטישו. ולכן מי שפותח את זה בשבת, עובר איסור של עושה כלי בשבת. שאל אותי, אבל אני זורק בסוף. בסוף. אבל כרגע אתה בנית כלי, שאתה משתמש בו עד שתגמור ותזרוק אותו. זה לא קריאה של קלקול. אם תפתח מהצד, תקרא משהו אחר. עכשיו תעשו ניסיון, עשיתי כמה ניסיונות. בהתחלה פניתי לידיד ממכון התקנים. רציתי לבדוק, האם העיגול הזה של הפלסטיק של ה... מגבונים, האם זה היה פתוח וסגרו אותו, אבל עשיתי ניסיונות בעדינות, גם אתם תעשו ניסיון ותראו, הכל יציקה אחת, איך פתאום נהיה אחור, הם עושים עם איזה שטנץ, סימון סביב, סימון של עיגול, או כמו ביצה, כן, כמו שאתם רואים בסקיות, ואז הם לא קוראים את זה, הם עושים אותו, ששם הוא נהיה יותר חיבור דק. ואז שאני פותח את המדבקה, הוא דק. הוא פורץ אותו, שולף אותו, ונהיה חור מיוחד, שהוא מיוחד לשליפת אחד-אחד. ולכן הלכה למעשה, אסור בשום מצב, גם סקית טישו, גם סקית מגבונים, לפתוח אותם בשבת. והיה ולא פתחתם, תקרעו את כל הצד. מה זה הצד? לא איפה שהקובקב, לא איפה שהעיגול. לכו לראש החבילה בצד, תפתחו, תקראו, זה קלקול כבר. זה לא מיוחד לשליפה אחד-אחד. בדרך קלקול כל סקית, מותר הדבר. ישר כוח, שיהיה לכם שבת שלום ומבורך. נעבור למאזין הבא. שלום וערב טוב.
1: שלום וברכה, ערב טוב הרב.
0: שלום עליכם.
1: כן, קודם כל, שרקור כבוד הרב, ממש נכנסים לשבת עם התוכנית, כי שמה כני, עם אורות גדולים. נשלח לו את הרב, יתן הרב, השם יתן הרב הרבה כוח ופירות.
0: אמן וחל למור.
1: רציתי לשאול, בעיר שאנחנו גרים, יש הרבה רחובות שעושים להם סוג של חידוש עירוני. זאת אומרת, מחליפים את המדרכות.
0: איזה עיר אתם?
1: בנתיבות.
0: כל הכבוד, קודם כל, העירייה צריך לשבח אותם, שהם עושים חידוש עירוני. יש מקומות, אני לא אגיד, אתה מרגיש שאתה נמצא באיזה כפר בעזה. אתה נוסע בכבישים, אתה כל הזמן ברטט. אין סיכוי שתירדם. הכל דפוק מכל הכיוונים. אז קודם כל שאני שומע שיש עירייה שמשפצים ומחדשים, ממש ישר כוח. בכבוד.
1: כן. אז ברחוב שבעצם הכל שלי נמצא ועוד תכנסת, אז כרגע עובדים שם על ה... הוציאו את כל המדרכה הישנה, הרבה חול, והתחילו עושים אבנים משתלבות, מה שנקרא חדשים, ודרכם של העובדים שמפרזים על זה חול מלמעלה, כמה שהבנתי שבשביל שההולכי דרכים הולכים על זה, בעצם מכניסים עם הרגליים בפנים, וזה מתחזק, ואמרתי לכאורה יש בעיה ללכת על זה בשבת. ושוב, אין דרך אחרת להיכנס לבית הכנסת, כי זה המדרכה. וזה בונה ברגליים, זה דרכו, אני הסתפקתי ולא יצא לי להתיר, עמדתי נשאל את הרב.
0: יפה. שאלה חשובה, שואל המאזין הנכבד. כתבנו על זה תשובה בעלי בדיל חטא, חלק ג' סימן קוף חפתת. ושם בשאלה חילקנו זה לשתי שאלות. האם, מאזין הנכבד שואל, לגבי

0: מדרכה שיש בה אבנים משתלבות, חדשות. איך זה הולך? הם חברים אותם כמו לגו, בלי מלט. ואז עם החול והכל שנתחס בפנים, הוא נתפס חזק. כן? הכל נהיה הכל מכל הכיוונים, גם הצדדים, והמדרכה עובדת יפה, חזקה, יציבה כמו שצריך. אז הוא שואל אם מותר ללכת על זה שזה חדש. כשאתה הולך, החול נדחף ביניהם, ואתה בעצם עושה פה את הרצפה. ואני אוסיף מה שכתבנו גם כן. לטטות מדרכה כזאת של אבנים משתלבות בשבת. אוקיי, אחמד תטה, מה קורה? אז ככה, בואו נראה מה שהעלינו בסייעתא דשמיא. מרן כותב, בסימן שלמד זין סעיף ב', אסור לכבד הבית. מה זה לכבד? לטטות. מחשש שיבוא להשוות גומות שבשדה. זה משום חורש או משום בונה, אלא אם כן הקרקע מרוצף. אם זה מרוצף, ויש מתירים אפילו לא מרוצף, אומר רמה, ויש מחמירים אפילו מרוצף. כן? פוסק הגאון הרב אוירבך, דרך אגב, גם לאשכנזים, מותר. כיוון שרוב הבתים מרוצפים, אז דברי הרמה, גם לאשכנזים שהוא יחמיר, גם לאשכנזים אפשר להקל. לא גזרו. למה לא גזרו שם את התק קרקע שלא מרוצף? אומר המאירי, טיטוי הבית בקרקע שלא מרוצף זה גזרה שישווה גומות. וקרקע מרוצף זה גזרה שלא מרוצף. זה גזרה לגזרה. יפה. עכשיו, שימו לב. טיטוי אבנים משתלבות, נראה לעניות דעתי ככה, כן? אם רצפה לא חדשה, אין חשש. יש כבר דוחס, יש צפיפות, הכל בסדר. אבל אם הרצפה חדשה, אז כל החול יושב בין האבנים. הוא הולך ונכנס ביניהם. כשאתה מטטה, זה לא שאתה דוחף את זה משם. אתה שעושה טיטוי, אתה דוחף את כל החול לכל החריצים. פעולת טיטוי באבנים משתלבות, זה פירושו שאתה מכניס את החול לחריצים. תיקח טיטוי, תעשה סיבוב, תראה, לא לקחת כלום, הכל נשאר בין החריצים. זה פעולת הבונה. אבל הליכה, זה לא פסיק רשע. יכול שהוא דורך על מקום שדרכו כבר, הוא לא מוסיף כלום בחריצים. אתה לא דוחף איתך חול. זה בשונה מטיטוי. וזה גם לא ניחא לבד רבנן. כן, אין דרך לעשות המדרכה בהליכה, אלא בטיטוי ומילוי. גם הם עושים ככה, תראה עובדי העירייה, שהם גומרים, לוקחים חול, מפזרים, מפזרים, מפזרים. אז זה ספק פסיק רשע בדרבנן, זה לא אכפת לה. לכן לעניות דעתי, הליכה ברחוב חדש מותרת. טיטוי, פתאום ליד הבית שלו יש חול, רוצה להביא מטטה, אומר, מרוצף, הנה יש פה הכל מרוצף, אבנים, מה הבעיה? בוא נעשה טיטוי, נזיז את החול. זה אסור בשבת. הטיטוי זה פעולה ודאית וצורתו, והיא ברורה שהוא ממלא את החריצים שזה ממש בונה. אבל הליכה, כמו שאמרתי, ספק פסיק רשע בדרבנן, הצורה היא גם כל למלות חול, נכון שגם הולכים על זה, זה חלק מהטולט, אבל זה לא הצורה שעושים את זה. ולכן נראה שבהליכה אין חשש. בסדר? תראה בעלי בדלכת החלק ג' סימן קוף חפתת. ישר כוח שלכם, שבת שלום וישר כוח. רוצים להפסקה, מיד שווים למאזינים המחכימים. בבקשה.
1: מיד נשוב למבט לשבת עם הרב בנימין חוטה.
2: בשבילך ובשבילי
3: יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
4: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול. האזינו לדברי הרב הגאון רבי ישראל מאיר לאו שליטה על בר המים ההיברידי נועם 2.
5: אני מברך את ידי העושים במלאכה בנועם 2 להציל ילדי ישראל מפגע ולהציל את בתי ישראל מחליל החשש לחילול שבת. תחזקת ידיכם.
4: נועם 2, בר מים היברידי, כוכבית 62-65, כוכבית 62-65. אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
6: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
7: חד וחלק.
8: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
9: פורור, חד וחלק.
8: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
10: רשת חשמל הקרן מציגה מזגן חסכן, גם חיסכון במחיר וגם חיסכון בחשמל, ועכשיו במבצע מיוחד קונים מזגן טורנדו אינברטר כולל הובלה והתקנה מהדגמים המשתתפים במבצע ומקבלים מתנה ענקית בשווי 1,500 שקלים ברשת נאמן. כן כן, כולם כבר יודעים, מזגן קונים במקום הראשון במזגנים.
9: חשמל הקרן עושים לכם
10: כפוף לתקנון המבצע. המתנה בצירוף שובר החלפה ממחיר המחירון.
11: מייבל, מייבל, גן אירועים. חייגו עכשיו 03-677-7772.
12: שלום, כאן הרב אוריאל פחימה, יושב ראש מכון פומפידיטה. ובגין דה יפקון מגלותה ורחמים. הזוהר המבואר ב-12 כרכים, מתאים לכל אדם, לסדר לימוד יומי של הזוהר, עם ביאור על לשון הקודש בהבנה מלאה. ועכשיו, ב-1,200 שקלים, בחלוקה ל-12 תשלומים. תורת רבי שמעון בר יוחאי, מרפא את נפשו של האדם. כוכבית 6495. חייגו עכשיו והביאו הברכה אל ביתכם. כוכבית 6495.
10: הילולת הצדיקים, האדמו"ר רבי חיים משה מנדל וחתנו האדמו"ר רבי אלתר דוד חיים שטרן, זכותם תגן עלינו. תתקיים באלף בתמוז בהיכל היוקרה הדר דימול בראשות בנו האדמו"ר רבי מאיר יוסף שטרן שליטה. אלפים נושאו בזכות הבטחת הצדיק.
13: כל המשתתפים יזכו לישועות גדולות מעל דרך הצדק.
10: רכישת כרטיסים עכשיו בטלפון כוכבית 8136, כוכבית 8136.
14: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? אך, פיוסטי, יש טעם לקחת הפסקה.
15: באנו לתת לאשדודים את הנשמה. אלדן, חברת הרכב של ישראל, משיקה באשדוד סניף חדש ומזמינה אתכם להפנינג מחירות מטורף עם מוזיקה, ארטיקים וחבילת הטבות שאסור לפספס על מגוון רכבים בהחל מ-39,900 שקלים עם שנתיים אחריות. מחכים לכם בתעסוקה פינת הרצל אשדוד, כפוף לתקנון וללא כפל מבצעי. אלדן, נותנים את הנשמה
2: בשבילך ובשבילי.
1: אתם מאזינים למבט לשבת עם הרב בנימין חוטה.
0: שבנו מההפסקה, ניגש למאזין הבא. שלום וערב טוב.
16: שלום וברכה, ערב טוב, תודה.
0: שלום עליכם.
16: רצינו לשאול בבקשה לגבי ברז היום החשמלי, מעיינית, בשבת, מה הדין אם מותר בשימוש?
0: ככה.
16: לא.
0: יש פה שאלה חשובה היום באמת, לא רק לגבי שבת, אלא גם כן לגבי יום חול. יש פה שאלה מאוד מהותית, בברזים עם חיישנים. ברז צריך מאוד להיזהר, רבותיי, היום, ואנשים לא שמים לב, מגיעים למקום, וזה פשוט פתיחת וסגירת מעגל חשמלי. זה הכל עם חיישן, אפילו מנגנון, וכל דבר שהוא צורתו, חייב עליו חיוב גמור, רבותיי. אתה מגיל, תשמע, אני היום מדבר עם הקיר והאור נדלק. בית חכם. כן, אני מגדיר אותו, שאני יודע, הרמקול שומע אותי, שאני אומר, למשל, דוגמה, אני אומר, מלפפון, נדלק אור לבן. אני אומר, עגבנייה, או זה. מגיל, שינוי, חס ושלום שינוי. זה הצורה. זה הצורה, זה איסור מוחלט, אין מה לדבר. עכשיו, מה עושים לגבי נטילת ידיים? לגבי יום חול, האם יש פה איזה משהו, עכשיו כלי, מה עושים? אז ככה, יש לנו שולחן ערוך, סימן קופנון ת' סעיף ת'. חבית שיש בה מים, לגבי נטילת ידיים וכו'. כותבים, הייתה ברזה בנקב, ברז, והסירה וקיבל המים על ידיו, חשיב שפיר כוח גברה. צריך להחזירה ולהסירה בכל שפיחה או שפיחה. כתוב פה, שאם הוא את הברז, כל פעם מחזיר, מוציא, זה נקרא פעולה, וזה בסדר. כותב בשו"ת זקן אהרון, חלק ב' סימן א', כל זה עם המים הם בחבית, שזה כלי. אבל אם המים מגיעים דרך צינורות, לא יועיל שאתה עשית פה כוח בברז. צריך ליטול מתוך כלי. זה לא רק כוח גברה, צריך גם מכלי. מביא באבני השפה אפילו, בחלק א' סימן ל' עוד ה', ידוע שם כל מקום שאומר גאון אחד, הכוונה לרב אלישיב, זה ידוע. שהוא אומר, גם יש לו חבית מים בגג, כמו שמצוי בירושלים, בגגות, לא יועיל דרך הברז. למה? בגלל שהם חוברים לבתים על ידי צינורות, מהחבית לצינור לבית, אז זה כמו תלוש ולבסוף חיברו. זה כמו מחובר, אז אין פה כלי. אבל יש פה חבית למעלה, נכון? אבל מהחבית יצא צינור והמים מגיעים אליך. זה גם פסול לנטילת ידיים. עכשיו, ברז חשמלי. יש פה כוח גברה. אתה בכוח שלך מפעיל מנגנון חשמלי. פותח, סוגר את המים, את הברז. אף ששימו לב לגבי מצות מכונה, מי שזוכר בערב פסח דיברנו, שזה גם מכונה, נחלקו אם נקרא שהאדם עושה. לגבי לשם מצת מצווה. לגבינו, הייתי אומר אפילו יותר קל משם. זה לא דאורייתא. וגם כמו שאמרתי לגבי שבת, ודאי שזה פעולה שנרשמה עליך. פעולה גמורה. אבל בכל זאת, המים לא באים מכלי. זה לא כלי. הצינורות זה לא כלי. ולכן כוח גברה יש פה. שאתה מושיט את היד, כן. ולכן אין פתרון, אלא ייקח כוס חד פעמי אפילו, ימלא איתה, ואיתה יכול ליטול את הידיים. ישר כוח, שיהיה לכם שבת שלום ומבורך. נעבור למאזין הבא. שלום וערב טוב.
7: שלום וערב טוב, כבוד הרב. תודה רבה על כל התוכניות המעניינות. רצינו הרב בבקשה לשאול שתי שאלות.
0: חבוד.
7: האם מותר לגבי תפילין של רבנו דם, שאני אניח אותם בזמן של הקורבנות לפני התפילה, ואז לעבור לתפילין של רש"י? זה שאלה אחת. ולגבי בועות שנוצר על ידי שאני שופך איזה משקה או משהו כזה, האם יש בזה בעיה בשבת? אם הרב יכול לפרט בעניין הזה, תודה רבה.
0: יפה. יפה מאוד. שאלה, כמה זמן יש לנו שם, בני ברק? בסדר, אני אזדרס. אז בואו נתחיל שתי שאלות יפות מאוד. ככה, אדם ששופך מיץ, או שימו לב, קוסטמי גבוה, בירה, לא משנה מה, עושה פה קצף, עושה פה בלונים. אז תראו כיבו שבת חלק ב', עמוד תו קוף חף ב'. אין בזה מוליד, למה? כי אין לזה קיום. תראו שם הבאנו קובץ תשובות, חלק א' סימן למד ח', תראו שם בזה, בקצרה אני עונה. זה ודאי אין בזה שום בעיה, שאדם מייצר קצף בשפיכה, כי זה אין לו קיום. תעזוב עוד, חכה עוד, מעט הכל ייפול, כל הנפיחות הזאת נעלמת. שאלה השנייה, הוא רוצה להניח רבנו תם, אין לו זמן בבוקר אחרי התפילה, הוא אומר, אני אניח מוקדם בקורבנות רבנו תם, ואחר כך רש"י. שאלה גדולה מאוד. יש תשובה של הגאון הגדול, רבי מאיר מזוז, מקור נאמר חלק א' סימן עין ד'. קצת הייתה קשה לי התשובה שלו. הוא נשאל לגבי חזן, מניח רש"י ורבנו תם זה אחר זה, בראש חודש, רוצה לחוש לדעת הבן איש חי, שלא להניח רבנו תם אחרי מוסף. והוא לחוץ מאוד לעשות את שתיהם, להספיק את שתיהם עוד לפני מוסף. אז רוצה להניח, שימו לב, תפילין של רש"י בברכה לפני תפילת שחרית, לחלוץ אותם, להניח רבנו תם עם קריאת שמה, להוריד את הרבנו תם, ושוב להחזיר את הרש"י. כך הוא שואל את רבי מאיר מזוז. מה עונה לו רבי מאיר? אומר ככה, אחרי שאתה לובש תלית, יניח תפילין דרבנו תם, בלי ברכה, פחות לא מעקבות, ויקרא ארבע פרשיות, קדש והיה שמע והיה עם שמוע, אחר כך יחלוץ את התפילין, יניח תפילין דרשי בברכה, וקצת קשה על הדברים שלו. למה? השואל שואל, לחשוש לבן איש חי, ויש תשובה ברב פעלים, והרב לא הזכיר אותה שם, בחלק בית אור החיים סימן ה', שכותב בן יוסף חיים הבן איש חי, שעל פי הסוד יש בעיה להניח תפילין, מביא שער הכוונות, דרבנו תם לפני רשי. למה? אומר, קודם כל רשי, זה להיכנס מוחין דבחינת תפילין של רשי. אחר כך נכנסים המוחין של תפילין רבנו תם. כך הוא מביא. וכותב עליו הרב פעלים הבן איש חי, שכל דברי שער הכוונות, רק אם הוא אומר קריאת שמה. אם הוא לא אומר קריאת שמה, אין בעיה שיהיה רבנו תם לפני רשי. כך הוא מביא. נמצא שפה הרב מורה לו שיניח רבנו תם, יגיד את הפרשיות ואחרי זה רשי. זה על פי הסוד, זה בעיה. לכן הלכה למעשה רבותיי כדרכה של תורה, אם אדם רוצה להניח רבנו תם בקורבנות, זה רק בתנאי שהוא לא אומר קריאת שמה. אבל הוא רוצה לומר קריאת שמה עם רבנו תם, אז אי אפשר לעשות את הפתרון הזה. יש בעיה עם הסוד, כמו שכותב שער הכוונות, שלא מניחים רבנו תם לפני רשי, וגם מי שרוצה להסביר בדעת שער הכוונות, כמו הבן איש חי, ברב פעלים, רק אם הוא לא אומר קריאת שמה. אם הוא אומר קריאת שמה, זה בעיה. ככה נראה הלכה למעשה. ישר כוח, שיהיה לכם שבת שלום ובשורות טובות. אנחנו מתקרבים לסיומה של התוכנית. נודה בתחילה לבורא יתברך, עוד שעתיים של דבר השם זו הלכה. נודה לצוות המסור, יחיאל צולמן, והשני, שיצליחו במעשה ידיהם, על הובלת התוכנית בטוב טעם. תודה למאזינים המחכימים, שיהיה לכולם שבת שלום ומבורך, חודש טוב ומבורך. נשתמע בשבוע הבא. היו ברוכים, שבת שלום וכל טוב.

0: נוסעים נכבדים, נא לחגור חגורות, אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
1: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
2: רשת חשמל הקרן מציגה מזגן חסכן, גם חיסכון במחיר וגם חיסכון בחשמל, ועכשיו במבצע מיוחד קונים מזגן טורנדו אינברטר כולל הובלה והתקנה מהדגמים המשתתפים במבצע ומקבלים מתנה ענקית בשווי 1500 שקלים ברשת נאמן. כן כן, כולם כבר יודעים, מזגן קונים במקום הראשון במזגנים.
3: חשמל הקרן עושים לכם
2: כפוף לתקנון המבצע. המתנה בצירוף שובר החלפה ממחיר המחירון.
4: פואר, חד וחלק,

0: חייגו עכשיו 03-677-7772.
1: כאן שמואל אטיאס, הבעלים של נתיב החסד. זכיתי בחסדי השם להקדיש סטים של השס המבואר פומבידיטה במחיר מיוחד השווה לכל נפש וב-50% הנחה מהמחיר הקיים. לעילוי נשמת אבינו עליו השלום.
2: להזמנות חייגו עכשיו כוכבית 6495, כוכבית 6495. ממלאים עגלות ב-50% הנחה. עשרות מוצרים בחצי מחיר ברשתות בר כל טוב, נתיב החסד ושירה מרקט. רוצו לסניפים.
3: חושבים ששמעתם הכל? קבלו! רק בפאגי פותחים חשבון משכורת מ-3,000 שקלים בחודש ומקבלים הטבת הצטרפות, מענק או הלוואה ללא ריבית. וזה לא הכל, יש גם מענק ניוד של עד 600 שקלים. אז קבלו את זה בפאגי, כוכבית 3360, כפוף לתנאי הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות,

0: סלטים. שיפודי התקווה, רוזנסקי 11, ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש. הקישון 7 יבנה.
1: היסטוריה במוזיקה היהודית. מרדכי בן דוד. שמוליק סוכות. פרחי מיאמי מגיעים לבריכת הסולטן למופע של פעם בדור. אומן אורח ביני לנדאו ואומנים אורחים נוספים ובליווי מקהלת נשומה. ניהול וניצוח מוזיקלי מאסטרו יואלי דיקמן. יום שלישי י"ד באב בריכת הסולטן ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלל טיקט ובכוכבית 6565.
2: באנו לתת לאשדודים את הנשמה. אלדן, חברת הרכב של ישראל, משיקה באשדוד סניף חדש ומזמינה אתכם להפנינג מחירות מטורף עם מוזיקה, ארטיקים וחבילת הטבות שאסור לפספס על מגוון רכבים בהחל מ-39,900,000 שקלים עם שנתיים אחריות. מחכים לכם בתעסוקה פינת הרצל אשדוד, כפוף לתקנון וללא כפל מבצעי. אלדן, נותנים את הנשמה.
3: הקיץ הזה נופשים עם תפארת. מלון גני ירושלים המחודש במשך כל ימי בין הזמנים. החופשה המושלמת לכל המשפחה. מופעים מדי ערב, מתנפחים לילדים, כרטיסים לאקווריום ואירועי ענק בבריכת הסולטן ובבנייני האומה. בהשתתפות מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, דוד חפצדי, ישי לפידות, עמי מימון, שוקי סלמון, אלעד כהן ועוד. החל מ-1,590 שקלים לזוג ללילה, כולל ילד ראשון, חינם. החדרים נחטפים. חייגו עכשיו, כוכבית 3206. תפארת, כיף להיות יהודי.
4: כאן דוקטור מתי וטרמן מהמכון הגסטרואנטרולוגי במרכז הרפואי רמב״ם בחיפה וחבר פורום הרופאים המייעצים של קהילת עזרי מעים לקרון וקוליטיס. אם אתם או הקרובים אליכם מתמודדים עם קרון או קוליטיס, יש לי מסר מאוד חשוב בשבילכם. הטיפול במחלות מעי דלקתיות התקדם משמעותי. היום הסטנדרט הטיפולי הוא כבר לא רק לכבות שריפות ולהקל על תסמינים, אלא להביא להפוגה מלאה של המחלה. עם טיפול מתקדם והתאמה אישית, אפשר לשלוט בדלקת ולשפר דרמטית את איכות החיים. חשוב להיות במעקב מסודר אצל רופא גסטרו מומחה ולעשות מדי פעם בדיקות, לראות מה מצב הדלקת, ללא קשר להרדשה. אל תתפשרו על הבריאות שלכם. אפשר לחיות טוב.
5: הטיפ מוגש לציבור בחסות חברת אבוי ובשיתוף רדיו קול ברמה, בלי מעורבות בתכנים.

0: קול ברמה, החדשות.
1: שלום רב לכם, השעה 12, הנה החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הכריז כי הוא מבטל את התקיפות שתוכננו הלילה באיראן, והתבסס על העובדה שהדיונים עם איראן הובאו לרמה הגבוהה ביותר של ההנהגה האיראנית ואושרו, ביטלתי את התקיפות וההפצצות המתוכננות. עוד הוסיף טראמפ, הדיונים והנקודות הסופיות אושרו על ידי כל הצדדים המעורבים, כולל ארצות הברית, ישראל, סעודיה, איחוד האמירויות ומדינות ערביות נוספות. טראמפ ציין כי שוחח הערב עם ראש הממשלה נתניהו, וההסכם צפוי להיחתם בימים הקרובים. עוד הדגיש טראמפ במסגרת העסקה שהשגנו, איראן לא תחזיק לעולם בגרעין, ובעת חתימת ההסכם, ארצות הברית תסיר את המצור מעל מצר הורמוז. בלשכת ראש הממשלה התייחסו להתפתחות בין ארצות הברית לאיראן. הנשיא טראמפ שוחח הערב עם ראש הממשלה נתניהו על מזכר ההבנות המתגבש עם איראן לכניסה למסע ומתן. אף שישראל אינה צד למזכר ההבנות, ראש הממשלה הביע את הערכתו למחויבותו של הנשיא טראמפ שההסכם הסופי בגמר המסע ומתן יכלול את הוצאת החומר המואשר, פירוק תשתיות ההשערה, הגבלת ייצור הטילים והפסקת התמיכה של איראן בשלוחות הטרור שלה באזור, לשון הודעת לשכת נתניהו. משרד החוץ האיראני מסר בתגובה להכרזתו של הנשיא טראמפ כי טהרן תודיע על עמדתה בהמשך וכי ההסכם עם וושינגטון עדיין לא סופי. עוד נמסר ממשרד החוץ האיראני, צרנו בעבר שרוב סעיפי ההסכם הוסדרו, אך הצד האמריקני רצה להוסיף דרישות חדשות. הרשויות הגבוהות ביותר הבחנו את כל סעיפי ההסכם ונודיע על עמדתנו בהמשך. מה שנאמר על זמן ומקום חתימת ההסכם הוא ספקולציה תקשורתית. אמריקה טאר שוחח בטלפון עם נשיא ארצות הברית טראמפ ודן עמו במאמצים להפחתת ההסלמה באזור. לפי ההודעה, שניים סקרו את תוצאות ההתייעצות בין ארצות הברית לאיראן, שלדבריהם הובילו להתקדמות בנוגע להבנות המוצעות. טראמפ אמר לאמיר קטר כי ההבנות בין הצדדים זוכות להסכמת כל הגורמים המעורבים ולתמיכת מדינות ידידותיות של ארצות הברית ובהן קטר. ערוץ אל ערבייה הסעודי דיווח על פרטי ההסכם המתגבש בין ארצות הברית לאיראן. לפי הדיווח, ההבנות כוללות הערכת הפסקת האש ב-60 ימים לפחות, פינוי מוקשים ופתיחת מצר הורמוז לשייט בינלאומי בתוך 30 ימים, מתן אפשרות לאיראן למכור ולייצא נפט לצד בחינה מדורגת של הקלות בעיצומים, המשך המסע ומתן הגרעיני במהלך תקופת 60 הימים והפסקת אש בכל החזיתות. ממשלת סלובניה החליטה לבטל את כל הצעדים שנקטה הממשלה הקודמת נגד ישראל, בהם הגבלת מדיניות וכלכליות, וכן את האמברגו על ייצוא ויבוא נשק בין שתי המדינות. שר החוץ גדעון סער ברך על המהלך. ראש המוסד רומן גופמן הודיע הערב על מינויו של א' לתפקיד סגן ראש המוסד וראש מנהלת המבצעים הבא. במשרד ראש הממשלה נמסר בשם המוסד, כי א' ייכנס לתפקידו באופן מיידי, הוא שירת במגוון תפקידים בליבת העשייה המבצעית ומביא עמו ידע, ניסיון והיכרות מעמיקה של הארגון. המינוי אושר על ידי ראש הממשלה נתניהו, צוין בהודעה. כזכור, לפני 5 ימים הודיע גופמן על הדחתו של סגן ראש המוסד הקודם א'. זמני היום בהלכה למחר בבוקר על פי אופק תל אביב, הנץ החמה ב-5.38, זו זמן קריאת שמע למגן אברהם 8.31 ולשיטת הגר"א 9.7 דקות, זו זמן תפילה למגן אברהם 9.54 ולשיטת הגר"א 10.18 דקות, שקיעת החמה על פי אופק תל אביב ב-7.48. התחזית מיד.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: מחר מעונן חלקית עד בהיר בלי שינוי ניכר בטמפרטורות שתהיינה רגילות לעונה. בשבת קודש דומה, וביום ראשון תחול עלייה קלה במידות החום.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: עד כאן החדשות לערב זה בצוות יורם יצחק וזנה. לילה טוב ובשורות טובות.

0: הכל ברמה, 92.1 FM.
1: שלום, כאן אברהם פריד, גם אני מאזין ללילה מנצח עם יוילי דיקמן.

0: איזה געגועים מאזינים ומאזינות! סוף סוף שידור לייב חי כאן באולפן!
1: עכשיו איתכם, לילה מנצח עם יואלי דיקמן.
0: לילה מנצח, רדיו קול ברמה בשבילך ובשבילי. אנחנו משודרים גם בקול פליי. אנחנו משודרים גם בניו יורק בכל השלום. משודרים בכל התדרים ברחבי הארץ, 92.1, 104.3, 105.7 FM. 107.6 FM גם בכל פליי. 88.7 FM, שומעים אותנו מדרום והצפון, מזרח ועד מערב, כל הארץ, דרך הטלפונים, 02 וקווי הנייס ובכל מקום. חדרים מכירים לילה מנצח, ערב שם מספר שס, קוי רך. בחול זה שלח. וואי, איך התגעגעתי. אחרי שבועות של טירוף שלא ישנו והפקות וטיסות ופריז ועניינים, הנה אנחנו כאן. מיד מיד, בחורה עולמית, חבר'ה אמרה מדר ממיאמי, כוכב הזמר ממיאמי, עם אברהם פריד. ואיצי וולדר שהפיק לו אלבום. אנחנו נשיק ונחשוף בבחורה עולמית, האלבום הזה עדיין לא בחוץ. כבכל שבוע אנחנו חושפים פה בחורות עולמיות, רגע לפני כולם. ישראל כהן יהיה איתי כאן מיד באולפן עם איזה נייס, וכל מה שקם ברותח ומה שיצא, הדברים המעניינים וגם אלו שפחות. תודה ענקית לכל הצוות, תודה לעזרא חיים מחנבוקה, תודה לדודי זינגר, תודה ליורם יצחק ווזנה, תודה לאלי בן חמו. תודה למי שלא נפספס פה אף אחד, ישחר דור בניו יורק, כל השלום, 88.7 FM, זה אמרתי. חבר'ה, לי קוראים יואלי דיקמן, עד לא ידע. בוא נראה מתי נסיים היום. קוירח זה מוישה, מוישה והדוסו עם מוישה ימס, אברהם פריד מיד. איך נוצר שיר? מאזינים שגים אותי, יואלי. איפה הפינה, איך נוצר שיר? התגעגענו אליה. אז מיד מיד, אחד הלעיתים הכי גדולים של השנה האחרונה. קבלו את הסקיצה, איך הכל נוצר? מאיפה הכל מתחיל? אתם תהיו באלם. אתם לא מבינים, אתם שומעים, נהנים, כינורות, ברמקלות, סאו, גיטרות, סינגולדה. תקשיבו עוד מעט שיר ענק, איך הוא מתחיל. וגם מוסר הסקל מזה, ועוד הרבה מאוד דברים טובים, ככל שהותיר לנו הזמן, שטייגן מוזיקלי וההופעות, בריכת סולטן, מיאמי, ועוד הרבה מאוד דברים טובים. האזנה מעולה עד 4. עד 4. בואו נראה. השידור, אגב, שסיימנו 4, זה היה עם דדי גראוכר, זיכרונו לברכה. כל שבוע אני אומר, 2, היום אנחנו מסיימים ב-2.

0: אין זמן, אין זמן, אין זמן. לילה מנצח ערב שם בזמן של סקוירה. האזנה מעולה, חברים. חייב להתחיל עם הפינה הראשונה. אנחנו יוצאים לדרך לחגור חגורות. מלא מאזינים אומרים לי, תביא לנו חשיפות, איך השירים נוצרו, איפה הם התחילו. פינה מדהימה, רק פשוט אין לנו זמן. התוכניות כל כך עמוסות, והנה חוזרים ל... בוא נהיה מוכנים, אייקון טו בורז.
1: 1, 2, 3, כנס. ועכשיו, איך נוצר שיר?

נוצר שיר כמו שהקריין אומר, שאלה מאוד מאוד טובה. אתם שומעים שיר, נהנים ממנו באוטו, בבית, בפנימיה. שומעים את המקלות, הזמר, עם אפקטים וסאונד, והכל מתוקתק. אבל אתם אפילו לא מדמיינים שהשיר בכלל הולחן בדרך למקווה, או בפנימיה מתחת לקרית, או אני יודע, באוטובוס, או במקווה, או בכל מקום שאתם אפילו לא מדמיינים. מלחין פתאום, הקודש ברוך הביא לו איזה השראה או משהו, נפל לו איזה ניגון. ובמקרה שלנו, חבר'ה, תקשיבו, איזה אלבום מדהים הוא הביא לנו. ללא ספק אחד האלבומים הכי טובים שהיו פה בשנים האחרונות, ושמולי קליין, שעשה מופע מדהים אגב בבנייני האומה, קיבל מבחור ישיבה, לומד, אפשר להגיד שהוא לומד בישיבת חבר'ה, הבחור התחתן כבר מהישיבה, לא יזרקו אותו. ובחור ישיבה שלח סקיצה, ואני חייב שתקשיבו איך הבחור בלי אולפן, בלי איזה מישהו שיודע לנגן יותר מדי עם הרמוניות חריפות, מפולפלות, מתוחכמו, הכל פשוט, בסיסי, טהור, וזה היופי. תקשיבו לדבר הבא, איך לראשונה שיר נוצר, ואתם צריכים להבין שהמפיק, או הזמר, או המאבד שמקבל את הסקיצה הזאת, הוא צריך לדמיין איך הוא הופך את זה בסוף ליצירה מושלמת. לבנות מזה בניין, להיות האדריכל של הדבר הזה. טוב, קבלו את הסקיצה הבאה. רבוי סי.

יפה, טוב, מי שהלחין את זה, זה מוישי לקס. בוגר ישיבת חברון המעתירה, גבעת מרדכי, התחתן, שיבנה בית נאמן בישראל בעזרת השם, לדורות ישרים, מבורכים, בנים, צדיקים, והנה גרסת המאסטר, חברים יקרים. אתם מבינים, זה היה, פתחנו, צריך לספר למאזינים מאחורי הקלעים, נפתחה קבוצה ואמרנו, מתחילים לעבוד על אלבום, שלחו שם מלא סקיסות של בחורי ישיבות ומלחינים מוכרים. השיר הראשון שנכנס לאלבום זה השיר הזה. אמרתי להם, חבר'ה, תקשיבו, הלהיט של האלבום, נקודה. נקודה, זה שיר להיט. טהור, מדויק, מילים, הכל, ובאמת, גם בעיבוד, לא להפריע. שמולי קליין מתוך שמואל א' שתרגילנו, איזה שיר מדהים. רגע, רגע, מההתחלה, לילה מנצח.

0: תירשם. אנשים שגים אותי ברחוב, באירועים, איפה השטייגן המוזיקלי, איפה הסטנדרים שעפים באוויר? מה קורה, אחי? מה העניינים?
1: לא האמנתי עד שראיתי אותו, האמנתי עד שהגעתי וראיתי את מקהלת נשומה, אבל כתוב שזה, אבל רואים שזה מלכוס, אבל כתוב נשומה.
0: לא הבנת מה היה באירוע הזה, זה דבר שהוא זה חתונה פרטית. רגע, תן לי לעשות שעקו, הגעתי מאירוע עכשיו פה בבני ברק. ברוך אתה אדוני, נו אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברוי.
2: אמן, אמן. תשמע, אם כבר מדברים על החתונה הזאת, אז באמת שהקוניה בדברו אצלו, אבל...
0: נכון. לא כולם יודעים.
2: אבל תשמע.
0: לא כולם מודים ומספיק מודים. הוא במקרה, אני מכיר אותו, הוא יודע והוא מודה על זה. מה? נעלמת לי. שמת על השטק, כתוב לי שנלחץ לך מושתק. וואלה, גם אתה כמו הצ'י ובוחרים האלה.
2: רגע, אתה שומע אותי?
0: כן, כן, כן, עכשיו, מה קורה?
2: אני אגיד לך את האמת, אם היה לי אומץ, הייתי עכשיו שוחט פרות קדושות. מה זה שוחט? אבל אני לא, אבל אני אגיד לך משהו, אני בסופו של דבר, כי אני קצת חקרתי לעומק, בנוגע לכל האירוע שהיה השבוע שעבר.
0: כן, כן, כן, כן, מה חקרת? כן, בוא דבר אליי, בוא אני אגיד לך, בוא תקשיב.
2: לא, אני לא, יש דברים ש... לא הכל אפשר להגיד בשידור.
0: אתה יכול להגיד הכל, אתה יכול להגיד, תקשיב, אתם חיים, אתם מתים עד הקלטתי, אתם חיים בסרט, תקשיב, נהנים לנייס, יחנו.
2: מי זה אתם? מי זה אתם?
0: לא יודע, כל להגיד, יש קבוצות נייס כאלה, וכל מיני נייסנים. תגידי, אייזיק שהוא רעד ביד, זה שהוא רעד, זה בגלל שהוא מתרגש מזה שהוא שר, או שהוא יש לו פחד במה?
2: לא, שיהיה ברור, אני הייתי נגד, דרך אגב, הייתי בקשר עם אייזיק באותם, אני שלחתי לו את כל התיעודים, כמעט חוץ מהתיעודים שהוא רועד. כל תיעוד שעד שלו רעדה, לא שלחתי לו. כי אני אמרתי, אני לא... הוא מסתובב רעד,
0: אבל אני עדיין... הוא מכיר את עצמו, מה יש לך?
2: נכון, אבל עדיין, אני...
0: חבר'ה... לאייזי קוניג אין פארקינסון, אל תבלבלו, אל תוציאו דיבה, אל דברו, לא לקשקש. לא, אתה אומר מה פתאום, אבל אני, חבר'ה, אל תעלילו, תמציאו ותעשו דיבה ושטויות על מישהו, שתבינו שמדובר ב...
2: אתה יודע שיש אנשים, אתה יודע שיש דמרים, שאני לא אגיד שמות, אבל אנשים היו בטוחים שהם גרושים, שהם רווקים, שהם, אתה יודע, או כאלה ש...
0: אפילו עליי, תגיד, אני אפילו, אני אנשים ממציאים...
2: שזה דבר גדול.
0: אנשים ממציאים סיפורים. אתה יודע מישהו עכשיו ניגש אליי אחרי אירוע, אומר לי, תגיד, אתה מכיר איזה מישהו פלוני אלמוני? אני אומר לו, לא מכיר. הוא אומר לי, מה אתה לא מכיר? לא יכול להיות. הוא אומר שהוא חבר שלך. אמרתי לו, אחי, אין לי מושג. אמרתי לו, אולי תראה לי תמונה. הוא מראה לי תמונה. אחי, אין לי מושג מי מדובר. מה זאת אומרת? הוא אומר שהוא חבר שלך הכי טוב. והוא מראה שהוא מתכתב איתך. תקשיב טוב מה אני מגלה, ברמה פלילית. רגע, תקשיב עד הסוף. זה ברמה משפטית. הבן אדם לקח תמונה שלי, שם את זה על שם של מספר אחר, הוא מתכתב בשמי, כאילו אני כותב לו, אני לא יודע מי הבן אדם. אין לי מושג, והפיל אנשים, הפיל בחורים. תקשיב, עכשיו אני שלחתי את זה לתביעה משפטית. עכשיו, מה אני בא להגיד? רגע, שנייה. עכשיו, מישהו אומר, כבר שתי אנשים אומר לי, בוא נה, בן אדם ספר עכשיו, אני לא יודע מי הבן אדם, לא מכיר, לא שמעתי את השם, לא
2: רואה. מה זה עכשיו, היום?
0: השבוע,
2: או שזה כבר כמה ימים?
0: השבוע, בן אדם. עכשיו, אתה יודע כמה כאלה יש?
3: זה אני, אח שלי.
2: רגע, אתה חושף את זה.
0: לא, זה לא אתה, ישראל.
3: אני עשיתי, לא שמעתי את הסיפור האמת.
0: שמעת את הסיפור?
2: לא, לא. אתה חושף את זה עכשיו פעם ראשונה?
3: אתה חושף את זה עכשיו פעם ראשונה? מה אתה כל כך חתיך היום, מה קרה?
0: לא חתיך בכך, חזרתי עכשיו מאירוע פה בבני ברק.
3: לא, אבל אתה נראה הרבה יותר טוב מתמיד. אתה לבוש יותר טוב מתמיד. מאז האירוע של רימר עלית הרמה, מאז שמוכרים אותך בתערוכות עלית הרמה.
0: זה בא ביחד עם
2: ישראל. זה מה שרציתי לשאול, האם הוא נראה יותר טוב מהחתונה של רימר או פחות?
0: הוא אומר לך שהרבה יותר טוב, אבל אתם לא יודעים מה היה בין רימר להיום.
3: זה שעון יפה,
0: זה ורסאצ'ה בקטנה. לא להוציא את העיניים פה.
2: זה מה שחילקו צ'ורה בחתונה?
0: ישראל, הבאתי לך, זה פחמימות.
3: זה מה שחילקו אצל טוקר בבר מצווה.
0: מה חילקו, אגב, אצלו בבר מצווה?
3: זה הבחור שעקץ את השעונים.
0: לא ורסאצ'ה.
3: לא חילקו אצל... לא יודע, משהו, עניבה, לא יודע, הכל יש... אמיתי עכשיו, לא אומר סתם, אתה יודע שאני לא מפרגנים.
0: תודה, נסיך, אתה מחמם לי את ליבי. תגיד לי, מה אתה מזיז שם כיסאות עכשיו בשתיים בלילה? מה עובר עליך ב-12 וחצי?
3: מי זה עכשיו שם? זה שניאור.
0: זה שניאור.
3: שניאור, כן.
0: בוא נעני מתמירה.
2: אני עכשיו עורך את השולחן לכבוד שם,
0: לא, לא, לא, זה לך, זה שלך. אבטיח.
3: כך,
0: מי מביא מים בטעמים בטעם, אתה מגיד, אבטיח.
3: למה? זה יכול להיות נחמד, כך.
0: לא, לא, לא, ישראל, אני רוצה בשבילך, זה
3: שלך. כך.
2: יולי, מה שרציתי להגיד לך, קודם כל, אני מנצל את הזמן לערוך את השולחן לשבץ עכשיו, מה אתה חושב שאני עושה? דבר שני, אני אגיד לך משהו, בקשר למה שסיפרת, גילת פוטולסקי כבר סיפר על זה בעבר עם אחרים, שמאחרים היו עובדים על אנשים, שהם מתקשרים איתו, שהם עובדים איתו.
0: לא, אבל יש קטע, אני מדבר איתך על סיפור פלילי ברמה, שבן אדם משתמש בשם שלי, מתכתב עם כל מיני בחורים ומפיל את הבחורים האלה, והבחורים התמימים האלה מאמינים לו, כי הוא מראה, הנה, זה מתכתב עם יולי דיגמה ותמונה, לא יודע מי הבן אדם, אין לי מושג, לקח תמונה שלי.
3: האמת שזה טעים, רוצה לטעום?
0: לא, אני לא אוהב את האבטיח, אני לא אוהב את האבטיח.
3: האמת שזה טעים.
0: רק מה באנו להגיד, פאנץ', בחורים, אל תאמינו לאף אחד, אל תאמינו לאנשים שמפילים אתכם, מוכרים לכם טוטים, קשקושים, ברבורים, חרטוטים, כלום. אל תאמינו לאף אחד, לא לשמועות.
3: גם לא לנו.
0: גם לא לנו, חוץ מהפינה החמה למדף הנאיס שישראל כהן מביא
3: בו. גם שם אל תאמין.
2: גם שם. אבל אגיד לך משהו, סבא שלי על אבא שלו תמיד היה אומר, כתוב...
0: הנאיס שישראל כהן מביא בו.
3: גם שם אל תאמין.
2: גם שם. אבל אגיד לך משהו, סבא שלי על אבא שלו תמיד היה אומר, כתוב אין אמונה בגויים.

0: אם שהם נפלו לבור זה יותר מעניין.
1: נכון. מה זה שם?
2: זה נכון.
1: מה זה, מחלויקס בין מי למי? בין המעבד לזמר? תן דוגמה, תרחיב.
2: אז ככה, אז ככה. אנחנו יכולים לטחון מים על וסיין בונו, שיש מחלוקת.
1: לא, קצת אני אקח.
0: פחות בקטע, קח, תתחיל.
1: בזה אתה לא...
0: תתחיל, תתחיל.
1: שנייה, תמשיך, אנחנו אוכלים פה.
2: אנחנו יכולים...
0: אתה יכול לדבר, אתה יכול לדבר ברקע.
1: רק את הבשר,
2: אני מבין מה, אפי הביא לכם פינוקים או שזה מגבריאלו?
0: אין אפי, אין אפי היום.
1: אפי אכזבת.
0: אפי לא בא אליי. ככה תאכל, תאכל, תאכל, אני פחות בקטע.
2: מה שאני בא להגיד, שיש שירים שיש עליהם מחלוקת מילחין. יש שירים שיש מחלוקת... אתה יודע שדרך אגב, על השיר זין מצליח, דודי קליש טוען שהוא ילחין את זה.
1: ומי השני? הלייזר?
0: איזה? של מי? של פריד?
1: זה אבא, אבא, אבא, אבא, עץ, מצליח... אפשר לשאול את פריד? בוא נשאל את פריד.
2: אומר, אני נחלתי את זה.
0: אוקיי, ומי... מה כתוב בקרדיטים?
1: חכה, אני מתקשר לפריד.
2: בלייזר, רכניץ התאום טוען שהוא הלחין קו השירים של אח שלו.
1: בוא, בוא, אם פריד בדיסק שלו, תקשיב, אם יש זמר שאני מאמין לו...
0: מה כתוב בדיסק?
1: מה כתוב? אברהם פריד, מה שהוא כתב, זה מי שהלחין.
2: אז, אבל רגע, רגע, רכניץ התאום טוען שחלק, שיש שירים שהוא הלחין.
1: את השיר, זייץ מצליח.
0: רכניץ התאום.
1: לכן, בוא, בוא, בוא,
0: לכן
1: בוא.
0: אנחנו אומרים שזה רכניץ, אנחנו, לא אנחנו לא אומרים את השם הפרטי, אף אחד לא זוכר את השם הפרטי הרי. אנחנו אומרים רכניץ, שזה ייפול על שני התאומים.
1: אל תריבו.
0: מה משנה לנו?
1: תריבו ביניכם.
0: למה מי שזוכר את השם הפרטי של רכניץ, אתה זוכר את השם הפרטי של רכניץ?
1: בטח, שלמי יהודה.
0: נו, אתה היחיד שזוכר שלמי יהודה, נו, בחייאת. אני לא זכרתי, זכרתי רק רכניץ.
2: שיר זה ראשי תיבות, שלמה רואי את הרכניץ.
0: בסדר, נו, כולם זוכרים רק רכניץ. אפילו פדידה לא זוכר את השם הפרטי שלו.
1: קח
0: את זה בבקשה לידך, תניע את העסק שלך, אתה אחרי אירוע. אני הכל טוב, יש כבד.
1: אבל הוא לא הביא את החלה.
0: הכל טוב, תרגע.
2: את הצ'קים הוא זוכר, פדידה.
1: שניאור, תקשיב, אתה נכנסת לנושא הכי טעון במוזיקה.
0: שניאור, אני ואתה קונים את הגרביים של יואלי, עזוב אותך.
1: בוא'נה, זה הגיע ל-2,000 יורו.
0: זה הגיע ל-2,000 יורו?
1: תגידו, אתם שוממים על הראש שלכם לקנות גרביים מטונפות אחרי אירוע? תדעו שחיבסתי אותם הבא. תדעו שחיבסתי אותם.
0: אני אומר, גם אם זה עובד, אני מוכן גם לצבוע אותך כל יום.
1: בוא'נה, זה
2: תרנול.
0: בוא נעשה מזה אקסיט, אחי. אני עדיין לא עשיתי סיבוב שלי.
2: אם מישהו צריך למכור השבוע פסל שלא רואים אותו, פסל בלתי נראה, אז אתה את הגרביים שלך תוכל למכור בכיף, כאילו, זה בסדר.
0: מותק לפני שנתיים, לא זוכר מתי זה היה לפני שנתיים, הייתה יצירת המופת הזו, את הבננה על הקיר, מכרו אותה באיזה 6 מיליון דולר.
2: בננה על הקיר, כן.
0: כן, כן. בננה
2: היה,
0: עם...
2: היה מסע שויו.
0: איך קוראים לזה? עם דבק.
2: כן, נכון, מדהים. נכון, נכון.
0: לאנשים אין מה לעשות עם הכסף.
1: ואנחנו עובדים בארמונות חלם.
0: יש סיכוי שרימר קנה את זה, אגב.
1: ואנחנו בארמונות חלם למטה מסמכים ואוכלים בורקסים עם רוטב פטריות ובלינצ'ס של... ומאפיית הצבי בילקלה ותחינה.
0: יואלי, אל דבר, אתה. בבקשה, אל דבר. אחי.
1: שבוע שעבר...
0: אתה לא מתמודד עם אותם דברים שאני ושנאו מתמודדים.
1: איזה רעתה. לא נכון, זה לא נכון. האירועים הכי שמחים, הכי כיפים, הכי אנרגטיים, זה בבקשה למטה, בהיכלם מלכות למעלה.
0: אני מסכים איתך.
1: כאילו אנשים לא באים בפוזה שלה או
2: המפולשת.
0: יואלי, תדע לך שאתה נראה היום טוב, אני אומר את זה לא סתם.
1: בוא נאמרת את זה כמה פעמים.
0: לא, משהו שם...
1: לסגור את המיקרופונים?
0: לא, אחי, זה הלוק שאתה צריך.
1: כן, זה מה שאני אומר.
0: זה הלוק שאתה צריך.
1: אהבת?
0: כן, בלי ה...
1: חשוב לנו שהלקוח יהיה מרוצה.
0: בלי ה... קלאס. קלאס, הקלאס, קלאס, קלאס.
1: אני לא מזכיר, אני מבטיח.
0: גברים בשחור.
1: אבל תאכל איתנו.
0: גברים בשחור.
1: מוישה, מוישה, תאכל איתנו.
2: תשמע, אני גיליתי...
0: מוישה, בוא רגע.
2: שהשיר שיש בו, שיר המחלוקת, במוזיקה החסידית,
0: נו, במחלוקות עדיין.
2: יכול להיות שיש עוד שירים.
1: כן, איזה...
2: יכול להיות שיש עוד שירים.
0: איזה בעיות קשב.
2: יוכית ורבים של פריד.
0: נו.
1: וואי, יפה.
0: הכל אצל פריד.
2: יוכית ורבים של פריד, זה שיר המחלוקת של הסיפור החרדי. יפה. כי זה באמת מחלוקת, השיר נכון. באמת מדבר על מחלוקת.
1: נכון, יפה.
2: דרך אגב, האלבום הזה, אני קורא לאלבום הזה, המצוקה של פריד, למה?
1: כי אחרי טניה ועד הרבה.
2: התחלף לו הכל. אתה תשים לב שבין יוחית ורבים לבלקח ובלקח, הכל השתנה, וגם פריד, הוא נעצר בטון עם אוהו, יש לו כמו...
0: איזה מספר אלבום זה יוחית ורבים?
1: אני אענה לך. לא, איזה מספר? זה היה כבר אחרי 12 אלבום. 15 אלבומים, אחרי 15

0: פרופסור אלבומין, רק אני מוכן.
1: לא, לפרידיות,
0: הוא החליף שם מורה פיתוח קול. הוא התחיל עם איינורן. איינורן עבר, עד היום אגב איינורן מורה פיתוח קול שלו.
2: אתה יודע, אתה מדבר על זה שלפריד התחלף הכל, אתה יודע שגם לי התחלף הכל?
0: באיזה גיל אבל? אחרי כמה אלבומים.
2: לא מזמן, עכשיו, לפני איזה שנה.
0: כי אתה ילד פלא, רק עכשיו, ילדי פלא.
2: לפני איזה שנה התחלף לי הכל.
0: לא, לא באמת.
2: מבטיח לך. קמתי בוקר אחד, התחלף לי הכל.
0: בן כמה אתה ישראל?
2: 31.
0: מתי התחלף לך הכל?
1: מה? באמת?
0: איזה מר.
1: מה, אז אנחנו אותו זה, אותו גיל.
2: כמה חשבת שאני?
1: חשבתי קצת יותר.
0: נה, איזה שתיים. ישראל, אני חשבתי פחות. 28.
1: רגע, רגע, יולי, אתה חשבת שאני בן 31?
0: אתה חשבתי שאתה בן 46. זה רע, אני...
2: תקשיב שנייה, שני אורקה. שני אורקה. אני תעשי כאן דחקה על הקטע שהתחלף לי הכל. אני מתחלף לי הכל רק בגלל הטכנאים של קול ברמה.
0: דרך אגב, מקווה שרפי אוחנות.
1: פעם אמי השמיע לי הקלטה שאתה הייתה המפיק שלו, ולא קשור לזה שאתה המפיק שלו, אבל לפני 5 שנים, הקול של אמי היום ואז, קצת השתנה לדעתי, טיפה.
0: ברור שמשתנה כל יום.
2: אחי, זה הסאונד של קול ברמה. לא הסאונד רע, כאילו חס ושלום.
0: פשוט דוחפים במיקרופונים גז הליום.
2: הסאונד מצוין, פשוט הטכנאים התחלפו.
1: היה שבוע שעבר קטע שעמי באמצע שידור פשוט אמר פרק תהילים להצלחת רפי אוחנה.
0: תכף נשפח לי על הקונסולה. טוב, תקשיב, שיר המחלוקת הכי גדול אולי... יורסי גרין ויגאל צליק במלחמם טוב. שלום ליאיר אדלר.
2: אהבתי אבל את הקונספט. אהבתי את הקונספט.
1: תקשיב, שיר המחלוקת, כמו שאמרנו, ברמה היבשה, זה מה שאנחנו שומעים, איך יותר רבים. אבל אם אתה מדבר על שיר שיש עליו מחלוקת מי הלחין, מי זה, אז זה כל ברמה בין אייזיק קוניג.
0: עכשיו אני אתן את הסקופ הכי גדול ששמעת מי פעם במוזיקה החסידית, ישראל קוני, נראה לי שאתה הבן אדם היחיד אולי שיודע מזה. אני כמובן לא אגיד בחיים שמות, אבל אחד הלהיטים הקצביים הכי גדולים במוזיקה החסידית, ואני מדבר איתכם על להיט הכי גדול, שכולם בטוחים, ובאלבום כתוב שם של מישהו, אותו מישהו לא הלחין אותו. הוא לא הלחין אותו, ויש סיפור מטורף אחרי זה. היה לזה מחלויקס מטורפת. הלחין אותו בן אדם אחר, על מילים אחרות.
2: דיברנו על זה.
0: אתה שם מכיר את זה, את הסיפור?
2: אני דיברתי איתך על זה, בעבר.
0: התקשר אליו אותו מלחין ומאבד למלחין האמיתי של השיר. לפני רואי ששון היום קיפר להתנצל. לא מחל לו.
1: וואי.
0: לא מחל לו? זה היה לו... אחי, זה להיט מטורף. מטורף יצא, זה היה, יצא...
1: אתה תגיד לי את זה אחר כך.
0: אני לא אגיד בחיים, תקשיב. הביא לו במתנה כפיצוי מוניטורים לאולפן של אותו מלחין, מדובר בחבר'ה מאוד מבוגרים, הביא לו מוניטורים מאוד מאוד יקרים, וזה היה המחילה, זה היה הפיוס, אבל קיים היום בעולם שיר שהוא להיט הכי גדול במוזיקה החסידית, שכתוב שהלחין אותו פלוני אלמוני,
2: והוא לא הלחין אותו.
0: והוא מקבל תמלוגים כל יום ויום, ואני אגיד יותר מזה... והוא סגר את הסיפור עם זוג מוניטורים, והרבה התנצלויות. אבל לא משנה גם...
2: שווה, האמת שווה.
1: אם אנחנו מדברים על מחלוקת...
0: בלי שמות שלא יהיה לו שנורי בחיים.
1: אני יכול להגיד לך על אחדות, על שיר של אחדות, אני מאמין של פרחי אגודת ישראל, ששרים אני מאמין, שזה אחד השירים שגם תפסו מאוד מאוד. כתוב על זה שתי מלחינים.
0: איזה אני מאמין? איזה? לא שמעתי אותך, אמרתי פה, דיברתי עם ישראל.
1: אני מאמין. זה שיר שכתוב עליו שהלחינו אותו שני אנשים, איצי וייסברג ומוטי פרנס, אבל רק אחד מהם הלחין את זה.
0: איך אתה יודע?
1: אבל למה הם רשומים... כי אני אגיד לך, מה שקרה זה שהם הלכו בשבת, ואחד שר את זה לשני.
0: מי שר למי?
1: שמר... אני אגיד לך, אני חושב שמי שהכין את זה היה איצי וייסברג. אני יכול לבדוק את זה, אבל בכל מקרה זה רשום לי איפשהו.
0: יואו, נסתרתי. המלחמה הכי מטורפת עד היום שלא פתורה, זה השיר, וסיין בונו, וסיין בונו.
1: אני בצג שזה לי גלידר,
0: תקשיבו, יש עד היום מחלויקס בין רבזי לי גלידר, שאני חבר שלו, לרב אלבוים מן הדבורנה שאני גר...
1: מנחם אלבוים.
0: מנחם אלבוים, תלמיד חוכם ירשומיים אמיתי, שכל נדבורנה, כולם טוענים שהוא הלחין את זה. רב זלי גלידר טוען בכל יצחק. מישהו יפתח ליצחק את הדלת? מי שנמצא שם. תקשיבו,
1: דרך אגב, זה התמר היחיד, חוץ ממותיכה בן דוד, שפריד עשה לו כל שני.
0: לא הבנתי, מה?
1: אז אמר היחיד, חוץ ממותיכה בן דוד, שפריד עשה לו כל שני באלבום.
0: נכון, זה זלי גלידר, נכון.
2: אחד מהם ודאי משקר, כן?
0: אחד מהם משקר, אני אגיד לך משהו. זלי גלידר בטענה שלו טוען, הוא היה דרייבר.
2: אחד דמיין, אחד מהם מדמיין. אולי, פשוט.
0: שאלתי את מוישה לאופר, כי הוא איבד את זה.
2: נו.
0: מוישה, תגיד לי את האמת, אתה איבדת את השיר.
2: נו, מי הלחין? מי הביא את השיר?
0: מי הביא לך את השיר? נו. הוא אומר לי, תקשיב, זלי גלידר פנה אליי.
1: זלי גלידר הוציא את זה ראשון.
0: הוא הוציא את זה ראשון, נכון. ומוישה אמר לי את זה. יש לי את זה מוקלט אפילו. בווייב של השיר של הלחן זה זלי גלידר. זה הלחנים שלו, זה הסגנון שלו. אמר לי מוישה, מוישה איבד את זה.
2: וואלה.
0: ויש בם בם בם בם בם בם, יש לו 700 שירים שכולם משמעים אותו דבר.
1: שהוא הוציא וסיין בונו, והוא הוציא וסיין בוני.
0: נכון. בקיצור, זלי גלידר טוען שהוא נסע דרייבר, לקח אותו לאיסוף כספים או משהו אולי, בארצות הברית או משהו כזה, והוא באוטו אוהב לשיר לכולם כל מיני שירים שלו. וכנראה שהוא שר זמזם.
1: מתאים לו.
0: וזה לא התקופות של וואטסאפ, ואתה יודע, דולף והכל. חזר לארץ, שר את זה לחסידים, למקלה או משהו כזה, מה שהוא טוען. צד שני, הרבל במה, לא שמעתי את... חבר'ה, אני לא לוקח צד. שלא תגידו, דיקמן אמה, לא, אני שמעתי צדדים, שמעתי את הצד שלו.
1: דרך אגב, אתה הבטחת לי שאתה תתקשר לפריד, ותשאל אותו מה הוא חושב. ואתה התקשרת לפריד והוא לא ענה.
0: על מה, על מה?
1: אבל אתה הבטחת לי שאתה תבדוק את זה.
0: על מה, על איזה נושא?
1: מה פריד חושב? מי הלחין את וסיין בונו? לידר או אלבום?
0: הנה.
1: כי אחר כך פריד...
0: רגע, פריד מתכתב איתי. מי הלחין את השיר זה מצליח? עליכם ועל המנכם, אומר לזה מה נשמע. תשאל את יובל, זה קליש, אבל אני לא זוכר את השם הפרטי, רגע, דודי או לייזר.
1: דודי טוען שהוא הלחין את זה.
0: באלבום כתוב לייזר. קליש.
1: רגע, תסתכל באמת זה כתוב באלבום לייזר, שאני לא עושה פדיחות.
0: חכה, אני אגיד לך. חכה. תגיד מה נראה לך, אני עמי מימון? מה זה המאזינים ילכו לי פה? מה? מאזינים שלנו פה עד הדור הבוקר. רגע, יצחק, יצחק, פה רגע, בוא נענה לו. יצחק, אתה בדלת? יצחק, אתה בדלת?
3: כן.
0: ישראל כהן פותח לך.
3: תודה.
0: מסיך עולם, כל המדינה שומעת שהוא פותח לך. זייץ מצליח, אני אגיד לך עכשיו מה כתוב בקרדיטים.
1: דרך אגב, זה המנגינה של הפתיח, דרך אגב, זה המנגינה של הפתיח של התוכנית שלי. מתעוררים לשמחה בין הזמן.
0: הנה, זייץ מצליח, לחן אליעזר, לייזר קליש.
1: יפה, דודי אומר שהוא הכין את זה.
0: חכה, אתה אומר שהשידור בלייב, אז מה עם שירו למלך? תכף ניתן לכם עדכונים על שירו למלך.
1: מה, גם על שיעור למלך יש מחלוקת?
0: יובל סטופל, חכה. מה קורה, יצרק את אתה? קח, מה שצריך.
1: לא הבנתי, גם על השיר שיעור למלך יש מחלוקת?
0: לא, התוכנית מורטחה, שיעור למלך. מורטחה בחר שני שירים, המאזינים צריכים לבחור אחד. דודי קליש, לא דודי, דודי קליש, נו באמת. יובל סטופל. נו, איפה זה, הנה. מחלוקס, אנחנו נפתור פה מחלוקות. איי.
1: דרך אגב, אתה יודע שיוסי גרין, היה לו קטע שהוא הלחין הרבה שירים לאדמור ממון קאץ'. הוא הלחין לו הרבה שירים, הרבה ניגונים, רובם לא מוכרים. במון קאץ' מכירים אותם, אבל בזה לא מכירים אותם. ואז פתאום יצא הממליך מלוכים, והממליך מלוכים תפס. וזה תפס חזק, אבל לא כתוב שזה יוסי גרין, כתוב האדמור, מאוצרותיו של האדמור ממון קאץ'.
0: הנה, פריד כותב לי עכשיו, אברהם פריד. אם כתוב באלבום לייזר, אז אליעזר הלחין את זה, לא דודי. קבל.
1: אז תתקשר עכשיו לדודי ותגיד לו את זה.
0: לא אומר כלום, תגיד לי מה אני עכשיו, זה אני שאלתי את פריד. ישראל, תקריא מה כתוב. פריד זה בן אדם שאנחנו סומכים עליו, נכון?
2: אליעזר, זהו.
1: אני שאלתי את דודי.
0: אין מחלוקת, סאלה, הפינה הלכה.
1: דודי אמר לי, אני הלחמתי את השיר. לא, הפינה לא הלכה. זה מראה שיש שירים שיש עליהם מחלוקות, מי הלחין את זה?
0: אמר, אז אמר.
1: דרך אגב, הרי גם בשירו למלך, אלי לאופר טוען שהוא הלחין את גיוולד.
0: נכון. נכון, אלי לאופר טוען, בבדה בדה בדה בדה בפעם, בדה בדה בדה בדה בדה, אומרים לזנין בנו, אומרים לזנין בנו,
2: אחלה שיר.
0: פצצה. אלי לאופר טוען,
1: אבל אתה יודע ש...
0: רגע, ומה כתוב? כתוב שמורטחי הלחין את זה נראה לי, לא?
1: נכון, נכון.
0: תשמע, לא רוצה לפתוח את זה.
1: אותי מעניין, בשירים שכתוב לחן, מורדכי בן דוד ומונה, מעניין אותי מה הלחן של מונה, מה הלחן של לאופר.
0: בדרך כלל הפסיכים ביחד, אני יודע, אני עבדתי עם מורדכי גם בתקופה של צעקה.
1: לדוגמה, מושיח, מי הלחין את מושיח?
0: מי הלחין את מושיח, מה כתוב? לא, תקשיב, לא רוצה לדבר על זה. בוא לא נדבר על זה. לא, כאילו, אני יודע כל מיני אינפורמציות ואני מעדיף לא לדבר. מה שכתוב, עזבו.
1: אבל הנה, זה רק מחזק את העניין על השירים שיש עליהם
2: לא, אבל הרבה פעמים.
1: מי איבד.
2: הרבה פעמים המאבד כתוב, בגלל שהוא עושה פתיחים, והוא עושה תזמורים, אז הוא חלק מהיצירה.
0: נכון.
1: לא, אבל גם יש דברים שיש עליהם טעות. אתה יודע שלדוגמה, אחד האלבומים של אייזי קוניג, כתוב שכל הלחנים של יוסי גרין. אבל יש שם לחן אחד שלא של יוסי גרין, של מושל גולדמן. אתה מבין? כאילו יש דברים ש...
0: לא, יש טעות סופר, יש טעות סופר ויש מחלוקת. שכתוב מישהו הלחין אותו ויש המון המון, תדעו, זה לא פשוט בכל העולם הזה של הקרדיטים, וזה גם לא, זה לא אגון, לא הוגן, לא ישר. זה גם ברמת התמלוגים, אקום אחרי זה, שמעבירים תמלוגים על שירים, הם ניזונים ממה שרשום בקרדיטים של האלבום, הם מקבלים את ה-PDF.
1: אני יכול לספר לך שיום אחד, אני אף פעם לא היה לי קשר, כאילו, אין לי קשר כאילו אישי עם מושיח לאופר, אבל יום אחד הוא שלח לי וואטסאפ, הוא אומר לי, אני מאזין לך עכשיו לשידור, וכל הכבוד לך שאתה נותן קרדיט על המלחינים ועל המאבדים ועל הזה. והוא אומר, תדע לך, אני מאוד מעריך את זה.
0: תסכם לי את האירוע.
1: מה שאני בא להגיד, שיש שירים שיש עליהם מחלוקת, ויש שירים שהם מדברים על מחלוקת, ויש גם שירים שעוררו מחלוקת, כמו בקיץ' וכדומה וכדומה וכדומה.
0: ונסיים עם גדול השלום, כן, נכון? לשם זה הולך.
1: לא.
2: אני מת על הראש של שניאור, אין.
0: נכון.
2: יש לך ראש יוצא דופן, אחי.
1: תודה.
2: אתה חושב.
1: תודה.
0: נכון, יש לו קטע.
1: ישראל, אתה נהנה מזה דרך אגב ברדיו, אז...
2: אני מת על הראש שלו.
0: כולנו, הוא אחר, אחר, שונה.
1: אני רוצה שנסיים.
2: כאילו, אף פעם, שים לי 17... כלי AI מולי, ואני לא אגיע לתובנות שהוא מגיע.
0: נכון. המנגנון עובד אצלו אחרת לגמרי.
1: אני בא לי שתבחר אחד משני השירים שאני רוצה שתציין איתם.
0: יאללה, תן בראש, מה הם?
1: והם שונים מאוד אחד מהשני.
0: יאללה.
1: כי אני אומר, בוא נדבר, אני אומר, בוא נעשה אהבת ישראל. עבור אהבת ישראל בנשמה של רבע לשבע.
0: רגע, אהבת ישראל. בנשמה.
1: או את בזכות סבא סיסרואל,
0: סיסרואל.
2: אחד משתיים. שתיים, חד משמעית שתיים.
0: זינג בוים? הרי שתיים?
2: כן.
0: ביי, נעמת לי גוצ'ה בסקוירח. ביי. חבר'ה, אל תיפלו לבור, אל תיפלו לכל מיני שמועות, אל תיפלו לנושנורי, אל תיפלו לדיבה, שמרו על עצמכם, גדול השלום, יהיו אוהבים זה את זה, תראו ברכות עושר נחת. ביי. מי הגיע לבקר אותי? ישראל כהן הצעיר.
2: מה קורה? חשבתי שהגיע עוד מישהו. אני מסתכל כאילו אחורה.
0: איזה נשמה.
2: אני פה יותר מדי זמן, מה?
0: תראה, כותבי, וואי, מלא תגובות.
2: איי, איי, איי.
0: לא, דודי, כן. אתה בשידור... כן, אנחנו בשידור חי. מה יש לכם?
2: בשידור חי. 0-0-51 עכשיו, חבר.
0: בוא נה, נתגעגעתי אליך, אתה לא נורמל. ישראל, יואו! אתה יודע שאנשים בתוכנית הזאת בלילה מנצח... לא מעניין אותם הרעיונות, לא מעניין אותם פה הפינות, לא מושג מוזיקלי. ברור שיש כאלה שמעניין אותם וזה. למה, איפה ישראל, איפה ישראל, איפה ענאי, איפה כמה למדף?
2: אתה רוצה להגיד לי, כאילו, כלום, לא משנה מי תביא, מה תביא.
0: כלום, אנשים לפני הכל, האם יהיה חמה למדף? הולך בבית כנסת, לא היה חמה למדף.
2: שמח לשמוע את זה.
0: הרקתם אותי.
2: שמח לשמוע את זה. אח שלי היקר.
0: אה, יפה, יולי, אתה מזכיר את ההתכתבות של אייזי קוניג עם הידיים הרועדות. טוב, אין לי כוח לחפור על זה. הוא מתרגש, הוא רגשן גדול, יש לו פחד במה.
2: מי זה?
0: אייזי קוניג.
2: אה, אוקיי.
0: כאילו אנשים ראו שהוא...
2: כן, רעד.
0: הוא באמת, אתה יודע שראיתי לפני שהוא שר פזמון?
2: נראה לי שזה בגלל הטונים גם, נכון? הוא מאבד שליטה כזה.
0: לא, הוא שר שלו גבוה.
2: נכון, בגלל זה הוא מאבד שליטה על הגוף כזה, לא יודע.
0: על הגוף, וואלה, לא חשבתי על זה, אבל הוא, אתה יודע שהוא באמת מתפלל לקדוש ברוך הוא, לקדוש ברוך הוא. אני ראיתי בעיניים שלו שזמבל שר בית של פזמון, והוא צריך להיכנס לכם לפזמון, הוא עם העיניים נשואות, באמת, אני אומר לך, כמו סיפורי בעל שם טוב של פעם.
2: הוא איש צדיק אמיתי.
0: אמיתי, קדוש, אתה מתפלל לקדוש ברוך הוא, שייתן לו את הכוח. אני רואה את זה. אני מנצח עליו, אני רואה את זה שהוא מתפלל. אני אומר לו, אייזק, הכל בסדר? עושה לי עם הראש. הקודש ברוך הוא. ואז הוא נכנס לפזמון. אוי, ואבא, קיידה, סי, יצחוק כזה עם כל הלב. תורף.
2: אחלה, אייזק, קוניק.
0: סנדי דינקל, מה הוא רוצה? אגב, מחלוקת, השם ממלכייני, גם שיר שיש עליו מחלוקת, מלכין את השיר הגדול הזה. איזה השם ממלכייני? שם ממלכייני, ולא זה? חם על המדף.
2: סנדי דינקל.
4: חם על המדף.
0: אני מתנצל שלא מתייחס לכל ההודעות. קטרי, שלום. מי הגיע לפה? ישראל עצי. ישראל עצי.
2: היי, טוב, מה קורה? מה איתך, קודם כל? מה איך אתה? איך המרגש? הרבה זמן באמת לא דיברנו ולא היינו פה.
0: וואי, התגעגעתי. מתי היית בארצות הברית?
2: המון זמן.
0: נעמה מזמן.
2: זה היה אחרי? הייתי?
0: לפני, לא. אחרי פסח.
2: לא.
0: עכשיו לפני חודש.
2: נכון, אבל הייתי אחרי כבר, כאילו בפינה כאן?
0: לא היה. לא היה פינה מה שהיית בארצות הברית.
2: וואלק.
0: כן, וממש התגעגעתי, ובעיקר מאזינים, כי מלא מלא מזכירים לי כל הזמן. תשמע, לא יודע אם יצא דברים מעניינים. אתם מחזבים בגדול, שתדעו.
2: לא, אנחנו בוא נעבור על העניינים, בוא נעבור על מה שקורה.
0: טוב, חודש, טבת, שבט אדר, ניסן, יאר.
2: בוא נתחיל עם זמר שכרגע מתארח בתחנה המתחרה.
0: תחנה, יש דבר, מה זה תחנה מתחרה? אין תחנה חוץ מכל פליי וכל ברמה, שזה אקטואליה ותוכנית של ישראל הצעיר, שאי אפשר להתחרות איתה בחיים.
2: פול גז היום.
0: בוא נה, אני מקשיב, אנחנו כמובן, בוא נה, אתה יודע שאני מקשיב לך מלא?
2: איזה כיף לי.
0: אתם מאוד מאוד מסודרים, עם ליינאפ יפהפה וצייטלין, והמאזין ששר לכם השבוע, יונתן הקטן, סי הסיים, אחי.
2: איזה שובר זה היה.
0: תקשיב.
2: איזה שובר זה היה.
0: ידעתם מזה אבל.
2: לא ידעתי כלום.
0: שקרה, לא מאמין.
2: תיח לך, עד...
0: ואתם מחפשים במחשב יונתן הקטן, עממי.
2: קופץ לי רק אבי בן ישראל.
0: מה הדבר הזה? ועוד הוא שוכח את המילים, או לא יודע מה.
2: וואי, גדול, זה היה גדול, זה באמת היה גדול.
0: רגע, אז מה קורה עם שמולי קסוקות?
2: ותוך כדי, הנהג שלך כותב לי, זה לא יואל דיקמן עושה לך מתיחה עכשיו.
0: יצחק סגי, הכי טוב בשוק.
2: טוב, נתחיל עם שמולי קסוקות.
0: מה איתו, שמולי קסוקות? עברתי בחושך?
2: כן, נשאר רק הלב.
0: מה זאת אומרת? מה זאת אומרת נשאר?
2: תשמע את השיר הזה ותגיד אם נשאר ממנו משהו. סתם, חס ושלום.
0: שמולי קסוקות, אנחנו מתים עליו.
2: בשביל הפאנץ'.
0: רגע, מעברתי.
2: לא, פשוט אני אומר לך את האמת, אני פחות התחברתי לשיר הזה. שיר שעשו לו ביחד בנצי שטיין ואלי קליין.
0: כן.
2: לא יודע.
0: מה? תגיד.
2: תעמיד לשיפוט המאזיני, מה צריך אותי, כאילו?
0: תרשמו לנו מה דעתכם.
2: זכותי לומר שאני פחות התחברתי?
0: לא, כן.
2: יופי, אז אני פחות התחברתי.
0: לא לחסוך במילים 07 וואטסאפ 05 1 500 ו-5 107 6 05 1 500 ו-5...

0: אחרי ששמעת את השיר בשקיקה...
1: נשאר רק הלב.
0: כן.
1: נגמרו לו כל המילים. זה באמת, אגב, אני באמת מאמין לבנצ'טיין שנגמרו לו כל המילים. וגם לא היו לו הרבה מילים ברוב השירים.
0: לא, אבל זה לילדים כזה יותר, למה לא?
1: לא, נגמרו לו כל המילים. אין לו בדרך כלל הרבה מילים. וגם זה נגמר.
0: הם עושים כאילו שירים פשוטים, זה הרעיון הרי, כאילו שזה יהיה קליט ומסחרי.
1: אני מבין את זה,
0: הכל טוב. השיר, מישהו כותב השיר חמוד, אבל לא כמו הקודמים.
1: אני חושב שהם מנסים לשחזר את דבר איתו, מנסים לשחזר את שירים שעבדו, ואני פחות מתחבר לזה, כי זה לא מרגיש לי מספיק אמיתי. אני אומר את האמת, זו הדעה שלי, אני אוהבת מאוד את סוכות, אני אוהבת סוכות עוד הרבה לפני שהוא נהיה שמוליק סוכות. אני אומר לך את האמת, כאילו עוד הרבה לפני, ואני, עוד לפני שהוא חשב להוציא שירים.
0: ידע שהוא כאילו, נשמה. אבל,
1: הוא נשמה טובה, זה לא קשור בכלל.
0: בן אדם הכי מתוק בעולם.
1: זה לא קשור, אבל הוא הגיע, הוא הגיע גם לרף מאוד גבוה שאפשר גם לדבר. הוא הגיע לרף שאפשר לדבר. אז אמר מתחיל, הייתי אומר, וואלה, אני צריך להיזהר בו יותר, או צריך להיזהר פחות. הוא הגיע לרף שאני יכול להגיד...
0: מה דעתך צריך לקרוא?
1: אני יכול, לא, אני אומר, הוא הגיע לרף, של בונה, אתה זמר שעושה בנייני האומה, אתה כן. זמר שמופיע, אתה זמר שמחזיק ממך מעצמך, בין הזמרים הפותחים המוזיקה היהודית, וואלה, זה לא שיר ששווה אותך.
0: תגידי,
1: נקודה.
0: שאלה.
1: לא או... משנה מי עומד מאחוריו.
0: שאלה, אם הנוער, לדוגמה, ילדים, אבות ובנים,
1: זה לא משנה. לא, מה, רגע, הוא רבי אלתר?
0: או, בדיוק.
1: אם הוא רבי אלתר, סבבה. אז כך, אם הוא רבי אלתר, קח את הביקורת שלי.
0: הנה, בדיוק, זה מה שבאתי להגיד.
1: אם הוא רבי אלתר נגמר.
0: כאילו הוא על תקן רבי אלתר.
1: סבב, אז אני חשבתי שהוא לא. אני חשבתי שהוא יותר. כן, חשבתי לדבר לנוער פרימיום. אוקיי? כן. חשבתי שהוא מדבר לנוער פלוס.
0: מנוי שנתי. פרימיומי.
1: כן, אבל אם הוא רבי אלתר, אז סבבה, זה אחלה שיר לרבי אלתר.
0: כאילו, אתה יודע, הכי...
1: אני לא מזלזל ברבי אלתר בכלל, כן?
0: מה, אחי? זה דור, זה עדיף.
1: שירי ילדים זה הדבר הכי גדול בעולם.
0: גלפז אמר לי שעד היום, הדבר הכי נמכר אצלו עד היום, אגב, זה רבי אלתר. זה המוצר הכי נצרח אצלו בחנות גלפז, אמיתי. הכי, עד היום. יותר ממורדכם משיח הכל.
1: הגיוני, ילדים זה המצרך הכי גדול שיש.
0: ורבי אלתר נפטר, והוא מצא את הז'אנר הזה, והוא מתחזק אותו.
1: יכול להיות. אני אומר, אם זה לילדים, אם זה מכוון לילדים, אז אין כאן ביקורת, כאילו, כי באמת זה טקסט פשוט, חמוד, מתוקי.
0: לדעתך...
1: אני מצפה ממנו לחספוס, אתה יודע, בעברתי בחושך, הוא הביא משהו.
0: אמס, סיפור.
1: הוא הביא משהו. ואז זה הלך לעוד כל מיני מקומות, סבבה. תדבר איתו. אז, אז, אז המניפה קצת נפתחה, הכל כן. בסדר. אבל לא...
0: מה,
1: אבל...
0: אם אתה היית מפיק לא מוזיקלי לדוגמה, או מישהו שעומד מאחורי משרד ההפקות וצריך לייעץ מוזיקלית.
1: הייתי לוקח אותו למקום יותר עמוק קצת. מחפש לו יותר, עברתי בחושך כזה עכשיו.
0: מה זה? עמוק טקסטואלית כאילו?
1: טקסטואלית, יכול אפילו שזה יהיה טקסט מהמקורות, אבל...
0: זה יהיה כבד, זה לא יהיה מסחרי.
1: אבל...
0: הוא רוצה מסחרי נמוך, הכי פשוט, גובה העיניים.
1: אז לא יודע.
0: קומץ א'4.
1: אז אני לא יודע. אני בוא, אני לא אסטרטג עכשיו. אני מדבר טכנית על שיר, אוקיי? דיברתי על שיר. זהו, אני חושב שדיברנו עליו.
0: כן, מלא.
1: העברנו את המסר.
0: חמל המדף.
1: טוב, יאללה, בוא נמשיך, נתקדם.
0: מה דעתך אגב על המופע בסולטן? מורדכם פיכם היה מסוכות ביני לנדו.
1: שזה אחלה מופע, לדעתי.
0: אתם לא מבינים, הוא הולך להיות מופע מטורף.
1: הייתי מופע מטורף, כן.
0: ירחמיה ביגון בדיוק, אני מתכתב איתו. רוצים לשמוע שירים שיהיה מופע מה פיכם היה מישירו? ירחמיה...
1: פיכם היה מחייבים לשיר את השירים שלהם לי לפני 15 שנה.
0: רווח! אדון אוי לו, אדון עולם, יו, יהיה, אני מאמין ואמונו.
1: אתה יודע שאני, אני...
0: קום צ'וין.
1: אגב, אתה יודע ש...
0: קום צ'וין.
1: מטורף. אני אתחת האמת.
0: כן.
1: שאם אני אהיה במופע הזה,
0: נו.
1: זה בשביל פרחי מיאמי.
0: וואו.
1: כאילו, זה מה ש... ואם הם השאירו את השירים שלהם מלפני 15 שנה, כל ה-15 שנה האחרונות...
0: לא מעניין.
1: דלית מבחינת.
0: אמרתי לרחמיאל אתמול, אמרתי לו, לא רוצה, אל תפגע ממני, כתבתי לו אתמול.
1: לא, גם לא קרה. מי שזוכר שיר שלהם מהעשור האחרון?
0: אין!
1: אתה זוכר, יאיר אדלר גאון, אתה זוכר שיר של פרחי מיאמי מהעשור האחרון?
0: כי לא ירח יומים.
1: אין לו מושג. הם הוציאו איזה 4 אלבומים או 5.
0: כלום, נכון.
1: ואני... אין לי מושג, כאילו לא יודע לאן זה הולך. הבנתי שבאמריקה זה כן עובד, אגב.
0: לא, לא, לא, לא עובד. לא עובד.
1: גם באמריקה זה לא עובד?
0: לא עובד, לא עובד, לא עובד. עושה מופע בניו יורק וסוכות ובחנוכה, לא עובד, לא עובד. לא, לא, זה לא של פעם. לא קורה.
1: נו, אבל איזה ימים זה
0: היה. בסייעתא דשמיא, יהיה.
1: וואי, וואי, זה השירים, זה השירים.
0: יבואי, יבואי זה כאילו...
1: יבואי, יבואי. איי, זה היה גדול. טוב, בוא נמשיך חם על המדף.
0: כן, חם על המדף. התכנסנו פה בשביל דברים ברומו של עולם.
1: התכנסנו פה לדברים, בוא נה, אני הייתי אמור לישון עכשיו.
0: איזה מלך שבאת. מה קורה? דיגי, דיגי.
1: לא באתי לעשות קריוקי, אח שלי.
0: נקדש את שמחו. נקדש את שמחו יהיה.
1: אתם יודעים למה לוקח ליואלי כל רגע להוריד עוד שיר? כי הוא כתב לו את זה באנגלית. יואלי מתרגם את זה כרגע.
0: לא.
1: הוא באמצע לתרגם.
0: לא, הנה. תראה מה כתבתי לו.
1: הוא כתב לך את הכל באנגלית, אתה מתרגם את זה כרגע.
0: לא מתרגם, תראה, הוא כותב לכל מסודר, תראה שירים.
1: נו, אבל הכל כתוב לך באנגלית.
0: כן, יש פה שירים, אבל משנת רפפו שלא מעניין את האנשים.
1: טוב,
0: בוא... ויאמר ביימה...
1: דווקא עלית זו, לא?
0: באגדו, כן.
1: טוב, בוא תצלם לי את התיקייה אולי, שיהיו לי חיים קלים יותר.
0: נכון, נכון. אמר המדר, אנחנו תכף מדברים.
1: בסדר, אצלו עוד לא... הוא עכשיו עם הקפה של הבוקר.
0: נכון, שש שם.
1: תן לו רגע לעשות בריכה...
0: בבריכה פרטית.
1: תן לו לעשות שתי בריכות, הוא יצא, יתנגב, מקלחת, אנחנו מסיימים.
0: שלח לנו את המטוס הפרטי בינתיים.
1: נכון.
0: שלחתי את זה, תראה אם קיבלת. גיא קהלני...
1: טוב, עוד שירים שיצאו השבוע. טוב, האמת שאני מנסה ככה להסתכל על הסינגלים שיצאו השבוע, זה מסודר לפי בכלל
0: תאריכים או שלא? בוא נה, תראה את הכמות, יאו. רגע, זה פה. חבר'ה, אנחנו שידור חי לכל הכמויות מאות ששואלים.
1: אשכרה, נשאר רק הלב.
0: מה?
1: לא, כאילו, יצאו שירים. טוב.
0: הנה, הנה, אני אעשה לך את הסוף. עכשיו האחרון זה כאילו נראה לי אחרונים. אחתי גוויזן, שטויזצן, אחתי גוויזן, פלופשיקויני, מקרוין. יאללה.
1: איזה כיף.
0: שלחת לי, החזרת לי לב כזה, בטעות.
1: טוב, אני רוצה להתעסק עם סינגל שיצא לחבר שלנו, יוני זד.
0: יוני זי זה.
1: יוני זד.
0: אתה מתכוון לזינגלבוי מהשיר דה?
1: כן.
0: מהמסיבה?
1: איך תמיד אתה חוזר לדה? אז הוא הוציא סינגל שנקרא גאולה.
0: גאולה?
1: כן, ממש וייב אמריקאי, אתה יודע, וייב שמה שהולך באמריקה, בארצות הברית.
0: כן.
1: וזה ממש נחמד בעיניי. כאילו, הווייב. וזה עדיין לא מסודר לפי תאריכים.
0: לא? לא. יוני זי, גאולה, ישראל כהן פה, מרים פה איתי חם על המדף.

0: יוני זיכם על המדף, אנחנו לא נשמע את הכל.
1: טוב, יוני, כמובן, כמובן. עדיין זה לא מסודר לפי התאריכים.
0: לא, אחרון כן, אחרון כן.
1: אין שום סיכוי.
0: עשירי לשישי, תראה למטה.
1: אין סיכוי, נו.
0: מה, אנחנו לא מעודכנים כל פליי, אנחנו הכי מעודכנים.
1: אתה מעודכן מעולה, אבל זה לא... זה מתחיל מלמטה כאילו?
0: מלמטה, בדיוק.
1: הבנתי, הבנתי, הבנתי. טוב,
0: ג'חנונה, למטה זה הכי למטה. איך קוראים לו? ג'נח.
1: נעבור לחיים סובר, או סובר, או איך שלא קוראים לו.
0: חיים סובר, כן, מה איתו?
1: סובר או סובר?
0: סובר, סובר.
1: חתו לתמיד.
0: חיים סובר. אבא שלו זה סובר, אז זה סובר.
1: נו, אבל הוא סובר. מי זה אבא שלו? מי זה, עמיחי? זה הבן של עמיחי סובר?
0: לא נכון.
1: לא נכון, אבל אבא שלו היה סובר. אבא שלו היה גם רבי שלי. עמיחי סובר היה רבי שלי.
0: הרבי, זה שנותן לנו מכות, פליקים עם הסרגל.
1: הרבי, טוב, קודם כל אני חייב לסגור איתו פינה, לסגור איתו חשבון, עמיחי סובר, שהיה בין האנשים שהכי הפחידו אותי בחיי.
0: מה, במה הוא הפחיד? תן לי דוגמה.
1: הוא היה הרבי שלי בכיתה ד'.
0: תן לי דוגמה לעונש.
1: אחר הצהריים.
0: כן.
1: אני לא אשכח את זה, היה שיעור ראשון או שני, אחר הצהריים, תקשיב.
0: ישראל, אל תעצור.
1: תקשיב.
0: חכה. אתה מרשה לי לעלות לסטטוס?
1: לא, אתה לא מעלה את זה לסטטוס, אין שום סיכוי, אתה רוצה שיישאר לך.
0: אוקיי, רק לי כן.
1: אין בעיה. קיצור.
0: כן.
1: אנחנו בווייב של פודקאסט.
0: כן. לא יכול.
1: אני פותח את הלב, מספר לך על הרבי שלי, נו.
0: כן.
1: קיצור, הרבי שלי, עמיחי סובר. היה רבי שלי בכיתה ד'
0: אוקיי.
1: בעולי ספר במודיעין עילית.
0: אוקיי.
1: קיצור, אני לא יודע, ישבתי בספסל האחרון, בכיסא שם האחרון.
0: כן.
1: והסתובבתי אחורה. לא יודע למה הסתובבתי אחורה.
0: כן.
1: ואני זוכר אותו קורא לי. ואני הייתי, רעדתי מפחד, שקשקתי את שקשוק חיי.
0: מה, זה היה סוג?
1: הוא היה רבי מאוד קשוח, יעיד יאיר אדלר.
0: דאדלר אומר...
1: בעידן שלי הוא היה, אולי עד שהוא הגיע אליך הוא התרקח.
0: כי השתנו החוקים גם בעניין הזה של...
1: לא, לא היה הקאות. לא היה הקאות, אני חייב לומר. לא היה הקאות, הוא היה קשוח, הוא היה קשוח מנטלית. אוקיי? הוא היה קשוח מנטלית, ולכן אני מחזיר לו.
0: מה אתה...
1: קודם כל אני אשפוט כל שיר שלו בחומרה רבה.
0: מסכן הבן.
1: דבר שני, גם את הילדים שלו אני אשפוט בחומרה רבה.
0: אתה מאוד תהנה מהשיר שלו.
1: תקשיב. אני זוכר אותו מסתכל עליי.
0: כן.
1: אני זוכר גם שלא ראיתי בעיקר את הזקן שלו.
0: מלא.
1: ורעדתי
0: הוא מהרבס ששותים קפה ומשנים טיים.
1: הוא אמר לי שאם אני מסתובב עוד פעם,
0: כן.
1: אז אני אהיה בכיתה ג' שם.
0: מוטי קליין רושם לי המפיק. מצחיק. אני חייב לשלוח לו, לי תשלח על עמיחי. הוא גם היה רבס שלי. כל המאזינים שלי, הם היו תלמידים של הרב סובר.
1: קטעים. הרי בסובר, מה זה היה?
0: קיבלת ממנו סתירה?
1: לא, האמת שלא. אני חייב לומר את האמת. קיבלת עונש? הוא לא עיקה, אבל הוא היה הרי במאוד מאוד יסודי. הוא היה, הוא לא היה מוותר. ובזכותו, אני יודע קצת חשבון. טיפה, ממש. כאילו, שתיים ועוד שתיים, זה הוא. תמיד כשאני פותר את זה, בלי מחשבון, אני אומר, זה הרי בסובר.
0: שש כפול שש, 36.
1: זה הרי בסובר נשאר.
0: יאיר אדלר פותח את החגורה, מה?
1: הוא אומר שהוא אחלה רבי. לא יודע, אני גם לא...
0: למה זה לא עובד? רגע, תדבר שנייה. לא, לא, לא, המיקרופון הזה לא... תדבר שנייה. לא עובד לי, למה מישהו לקח לי פה? חכה רגע. לא, לא, לא, זה לא במיקסר. תראה, אתה רואה פה ריק? למה?
1: העבירו את זה סלייד אולי, משהו.
0: רגע, עכשיו שנייה. וואי, שנים לא נגעתי בזה. רגע, רגע, מיקרופון.
1: אתה צריך מיקרופון? לתת איזה סינק? כך.
0: תן לו, תן לו. אדלר, מה?
2: אני אגיד כמה... קודם כל, תשמע, אני חושב גם שגרייבר למד אצלו, אז אני חושב שבכלל כל הרדיו היה אצלו, שזה מדהים.
0: בוא נה, כל ה... כן.
2: כולנו היינו בניו. אני חושב שהרבה מדהים, אבל אני רוצה דווקא לדבר על השיר, אתה יודע מה? כי דיברתם פה... לא, לא, באמת, אני אגיד לך למה אני רוצה לדבר על זה.
0: נס שבאת.
2: ואפילו אמרתי זה בשידור, אתה יודע מה? זה פלטפורמה להגיד את זה שוב. דווקא בגלל שדיברתם קודם על שמוליק סוכות וכאלה, עכשיו אני לא מבקר, אני חושב שהוא עושה דבר מדהים, אני גם חושב שקרלי בחסר סוג של מוזיקה פשוטה, ובדיעבד אפשר לשפוט את זה, ואין בעיה במוזיקה פשוטה, אבל אני כן מעריך אנשים שמשקיעים, ואמרתי אחרי שנוסי ליברמן יצא, התחיל, נתן טעימה, נעלם, התפייד. משה פלד, נתן טעימה, זה התפייד. כמעט אין היום אנשים שמוצאים
0: כן, אבל מוזיקה. כן, אבל כל אחד יש לו גם את הסיפור שלו, נוסי ליברמן, יש לו את העניין של המחלוקות עם המשרדים, שהוא היה צריך לעזוב את הארץ וכל מיני עניינים.
2: אני מסכים לגמרי, אני רק אומר שהגענו פה למצב שכבר כמעט לא יוצאים שירים עם כתיבה ברמה, סליחה שאני אומר, רמה יותר מתחכמת.
0: לוסי כתב, לוסי כתב טקסטים רמה גבוה.
2: יפה, יפה, אז, ואני חושב שדווקא השיר הזה ספציפית, הוא באמת, תשמעו, גם מאוד מאוד מאתגר, עם פצצת משקלים של כתיבה. שמי שמכיר, מי שמתעסק בעולמות הכתיבה, ישראל, אתה בוודאי תאהב את השיר הזה, אתה תאריך אותו, כי הוא כתוב משקלית מאוד מאוד חכם,
0: נכון, נכון,
2: ואינטליגנטי מעבר לטקסט עצמו.
0: נכון.
2: יש עולם שלם של משקלים פנימיים
0: וזה
2: בתוך
0: חסר, חסר היום כאלה
2: דברים. בטירוף, אני אומר לך, זה ברמה ש, שכל פעם, את, כאילו, איתי דוד נותן את זה טיפה בנגיעות.
0: נכון.
2: כמעט,
0: אין הרבה.
2: אין, אין, זה, זה.
0: פלד היה מביא דברים כאלה ונעלם לנו.
1: אני חייב לומר משהו על זה. אני מסכים עם, אני מסכים עם הקטע המסחרי. זאת אומרת, אני מבין שאומן צריך להתמסחר ולהוציא גם דברים שיעבדו ברדיו ושיעבדו בקטע טוב. די, אני לא יכול איתך.
0: כן.
1: אני לא יכול איתך. אני מרגיש בכיף שלי, נו, באמת.
0: גם אני רוצה להוריד גרביים.
1: הגעתי לפסגה, נו. הגעתי לפסגה הזאת שאני יכול לאפשר את זה לעצמי. בכל אופן, בכל אופן,
0: למאזינים ששואלים מה קורה פה, ישראל הוריד את הגרביים, הוא פה עם פיג'מה של מיקי מאוס, אני לא יכול לעלות את זה כי הוא לא יסכים לי.
1: נכון.
0: הגיע פה עם פיג'מה וזה נרדר, ואני מקנה בו כרגע, זה כל הסיפור.
1: בכל אופן, קיצור, מה רציתי להגיד? רציתי להגיד שאני רוצה לשמוע את השיר שלו, של הבן של עמיחי סובר.
0: מהנפילות, כך זה נקרא.
1: איך קוראים לו, חיים?

0: אני נדרך.
1: חמוד לאללה, זה המשפט שקיבלתי מישראל. מה? זה מה שהיה עכשיו, חמוד לאללה.
0: האמת היא שהוא הפתיע אותי, יש לו גם צבע קול מאוד יפה.
1: נכון.
0: כשהוא עולה, לדעתי הוא צריך לעשות את זה בצורה קצת פחות חדה.
1: אבל יש לו צבע קול.
0: אבל יש לו צבע קול ממש יפה. ממש, ממש יפה. ממש יפה. בונה, מיכאי סובר, שיחקת אותה.
1: שיחקת אותה, מאוד. הרבה. אנחנו אוהבים אותך.
0: כל הכבוד, הבאת אחלה ילד.
1: למרות כל המכות, למרות כל הנפילות, למרות החגורות והסרגלים שקיבלנו, והאלף פעם...
0: לא, חס ושלום, אני חייב לומר, שלא יחשבו שהוא היה כזה, זה. יש לי אומנם את הזיכרון הזה, מהרבה.
1: תראה מישהו כותב לי, המפיק, הגדול, מוטי קליין.
0: אבל תקשיב.
1: כן.
0: הוא באמת, הילד שלו הביא שיר טוב.
1: נכון, הביא שיר טוב. נכון.
0: וגם אבא שלו זמר לא רע.
1: באמת? תשמע, הוא כותב לי, היום אני מאוד מעריך את עבודתו של אבא בהנחיית ערבים של הורים לילדים מיוחדים, לילדים נכים, כותב לי המפיק מוטי קליין. אני חושב שמצינו את הנושא.
0: איזה מוטי קליין זה? מוטי קליין?
1: מוטי, תשלח את תמונה שלך.
0: איזה מוטי קליין זה?
1: הוא היה עם החליפה הארוכה.
0: מוטי קליין, מוטי קליין?
1: מוטי, כן, הוא היה פה ברדיו כמה פעמים, מפיק.
0: מוטי קליין? הגבר? עושה
1: הפקות, לא, לא, לא, לא, לא.
0: השני.
1: השני, בדיוק.
0: צבי מוטי קליין יש.
1: אני מת עליו, הוא היה פה ברדיו, נו, מלא פעמים.
0: יש מלא מוטי קליין.
1: עושה הפקות גדולות, יפהפיות.
0: מוטי קליין זה כמו ישראל כהן, אחי, אתה לא יכול לדעת מי זה.
1: זה פוגע בך שיש בך עוד ישראל כהן?
0: לא.
1: מתבלבלים, תן לי את ההתבלבלות הכי משמעותית.
0: כל היום מתבלבלים, נו, מה זה יכול לפגוע
1: לי? אבל אתה צעיר.
0: בסדר, עזוב צעיר. אני כבר לא צעיר, אחי.
1: ואתה לא קשור לביבי גם.
0: אני לא צעיר בכלל.
1: מה, אתה מבואס בגיל?
0: כן, אני זהו, אני בן 31. מה עושים עם זה? סתם, אני לא במשבר. לא, האמת שאני במשבר, אני בכלל לא במשבר, אני מרגיש בסי שלי, אני מרגיש שאני עוד לא התחלתי.
1: תגידו, אתם לא אמיתיים.
0: עוד לא התחלתי.
1: אתם ילדים.
0: נכון.
1: חלב על השפתיים, אחי.
0: אמיתי?
1: טיטולים, שימי לך.
0: נכון, אמיתי ככה.
1: מה עובר עליכם?
0: לא, אני, אתה דיברת, שאלת, ואני אומר שאני בכל טוב, אני באמת...
1: אתה באמת בסי שלך.
0: בסי שלי, עוד לא התחלתי.
1: אתה היום בפול גז נמצא בסי שלך.
0: עוד לא התחלתי, אח שלי.
1: מה עוד, מה הפנטזיות?
0: עוד לא התחלתי. חכה.
1: ים רמדר, תכף.
0: טוב, בוא נעבור הלאה.
1: כן. חבר'ה, השקת בכורה עולמית. ים רמדר ממיאמי, תכף פה עם אלבום. איפה, יש עוד דברים מעניינים?
0: משה קליין, כל הטוב. משה קליין, כל הטוב.
1: רגע, משה קליין, זה משה קליין מתאיר את דרכי?
0: נו, תתחיל עם זה, נו.
1: מתאיר את דרכי?
0: כן, נו, אולי.
1: מי, שמחה, שלב, עולם, אנגים, זה
0: הלאה. זה מוטי קליין, משה קליין.
1: אז מה איתו?
0: זה מוטי קליין.
1: רגע, אז מה איתו?
0: מוציא סינגל חדש שנקרא כל הטוב.
1: לא, נכון.
0: אני אוהב את משה קליין.
1: אחים שריקי, עשו לו עבודה יפהפיה.
0: את כל המוטי קליין אני אוהב. את כל המוטי קליין שיש. לא רוצה להסתבר עם אף אחד מהם.
1: בדיוק.
0: בכל אופן, משה קליין, מה שאני אוהב בו, הוא לא נותן, הוא באמת.
1: ראש מעל המים.
0: הוא קודם כל, הזמר היחיד. לא את כל השירים שלו אני הכי מעריץ עכשיו, אבל אני את הדרך שלו.
1: הדרך שלו,
0: אני לא יכול מולה, באמת. אין עוד זמר במוזיקה היהודית שככה מוציא, אגב, וגם סוכות יאמר לשבחו, שהם לא נותנים לקהל רגע דל. כל הזמן להוציא שירים, וזו הטקטיקה כשבא אליי זמר מתחיל.
1: תודה, מי נעלם לי קצת?
0: או אסטרטג, או whatever, ואומר לי, איך אני מצליח? אני אומר לו, קודם כל, כל היום תוציא שירים. כל היום תוציא שירים. אחרי זה תנוח. תנוח אחרי שיתפסו לך כמה לעיתים, תפציץ את העולם. אתה לא יכול לדעת מה יהיה. ובחנתי את זה הרבה מאוד שנים שאני סוקר מוזיקה. אין כמעט זמרים שהבליחו שיר והצליחו. אין כזה דבר. תמיד, גם אלו שהצליח להם פתאום שיר, תמיד חייבים לבעוט עוד שיר ועוד שיר ועוד שיר, והרבה זיהו את זה. אם אנחנו מדברים על חנן ועל אישי, ושניו פתאום שאנשים מסתכלים על דרך ורואים שהם המריאו, הדבר הראשון שצריכים להסתכל זה איך שהם באו עם דרך, והחליטו שהם פשוט מוציאים שיר ועוד שיר ועוד שיר, ולא הכל הצליח. ממש לא הכל הצליח. ממש ממש לא הכל הצליח. אבל מספיק שהצליחו כמה,
1: כן.
0: והפכו להיות לנכסי צון ברזל, ואז הם כבר, מה שנקרא, תקעו יתד מטורפת במוזיקה, ומשה קליין עושה את זה בגדול.
1: ואז הם יוכלו להרשות לעצמם גם לקחת את המנוחה ואת החופש אולי.
0: אחרי זה אפשר לקחת חופש, אחרי זה אפשר לקחת איזה שנה הפסקה, אפשר לקחת זה.
1: אילסון הגיע למצב שהוא לקח את החופש הזה בגלל אולי שיבוא משהו כזה, מה איתו?
0: אגב, אילסון גם בעיניי עשה עבודה, הוא הוציא לפני כמה זמן, הוא הוציא שלושה שירים ברצף.
1: כן.
0: בעיניי הוא צמצם אותה מדי. הוא היה צריך לקחת הפסקה של איזה חודש בין שיר לשיר. אבל...
1: נייסוש.
0: אבל זו דעתי. שוב, מי שרוצה לקחת אותי כיועץ, את ההצעה הזאת אני לוקח על התשלום בדרך כלל. עכשיו, on the house, מה שנקרא. זו רק אחת מהעוץ, זו רק אחת מהעצות, כן? בוא נאמר, שאם אתה תוציא שירי פח ברצף, זה לא יעזור לך.
1: בוא נראה אם זה עובד לי פה. תודה רבה. משה קליין, לא ישמענו את השיר, בית פזמון.
0: אה, בוא נשמע את זה. אני מאוד אוהב גם את האחים שריקי, אני חייב לומר.
1: וואי, אני מת עליהם.
0: יש להם גרוב.
1: הם חמודים, אייל ויאיר.
0: יש להם גרוב, הייתי רוצה שהם יצאו גם... שהם יצאו קצת, שכאילו...
1: שמה?
0: שיהיה טירוף סביבם.
1: תסביר.
0: שכולם ילכו להפיק אצלם עכשיו.
1: אז זה גם אופי של אנשים, אתה יודע, זה לא לכל אחד יש את ה... לא יודע להסביר לך את זה.
0: לא, אבל לכל מעבד יש כזה, יש תקופה כזאת, יש מילה שכולם הולכים אליו.
1: זה נכון. אופנה כזאת, עכשיו הם באופנה כזה.
0: אז אני רוצה שזה יהיה יותר חזק ממה שזה קורה.
1: אתה חושב שזה לא מספיק?
0: היה את זה לארה לנחשוני לפני איזה 3 שנים?
1: וואלה.
0: שפתאום כל שירה של לארה לנחשוני?
1: כן.
0: כן, בטח. כל שיר, מלא פלד, מלא קובי ברומר, מלא אברומי ויינברג.
1: בדיוק, בסצנה של הפסנתר.
0: ולא רק.
1: אז מי, תביא עוד.
0: לא, עכשיו, בוא, אתה בא אליי באחת בלילה.
1: כאילו, אני מתכוון לומר, היה לו את הסטייל.
0: אני לא יכול לתת לך דיסקוגרפיה.
1: לא, זה סטייל מסוים.
0: נכון, מסכים איתך. אגב, הוא עשה גם לפיני איינורן, עשה לעוד...
1: נכון, נכון.
0: עשה לעוד כמה.
1: יותר אקוסטי ישראלי כזה נעים.
0: אני מסכים לך, ברור שיש עוד טביעת אצבע, אבל אני חושב שאפשר...
1: להוציא יותר.
0: כמו שאתה יכול לעשות שיר ישראלי ושיר דנס ושיר זה, וזה לא משנה את העובדה שעדיין תיתן את היואלי דיקמניות שלך. ואת הפתיחים שלך, ואת הווייב שלך, ואת השירים שטביעת האצבע שלך מורגשת בהם. זה לא משנה למי אתה תעשה את זה, תעשה את זה למידע טסה, ואז לשמולי קליין, ואז ללא יודע מי, נכון? אז באותה מידה אני חושב שגם הם יכולים לעשות את זה.
1: כן, חד וחלק, אתה צודק.
0: אני חושב שהם שם כבר.
1: יצא עוד משהו מעניין? חם על המדף.
0: שמע, יצאו עוד שירים.
1: נייס, מישהו נפרד, מישהו מריבות, תן לי נייס.
0: אתה ידעת שגד אלבז, אני לא יודע את זה.
1: מה, ברית? עוד פעם? חשבתי משהו לא תקין. חשבתי את הגד אלבז, משהו קרה.
0: לא, אני שמעתי שגד אלבז ושלומי כהן כבר לא, אתה יודע?
1: אין סיכוי בחיים.
0: תשמע, זו הפרידה הכי קשה שלדעתי הכרזנו עליה אי פעם.
1: אבל מי אמר לך את זה? מי אמר זה נכון? אתה לא יכול להמציא.
0: אני לא ממציא, שמעתי את זה ממקור מאוד מאוד מאוד מאוד.
1: שלומי כהן, שלומי, שהיה שנים, אנחנו אוהבים אותו.
0: שלומי של החיים. ושלומי, שלומי, כן, שלומי.
1: העלית היום סטטוס בבוקר, מישהו יודע מה הסיפור עם כל השירים שיוצאים לאחרונה בתמיכת האגף לתרבות תורנית בעיריית ירושלים?
0: כן, אבל אני לא יודע אם אני יכול לעשות את זה תחת הבמה הזו.
1: יש דברים שאנחנו לא יודעים?
0: לא, אני לא, שוב, אני לא יכול לדבר... לא יודע, שוב, אני מעדיף שזה יישאר שם.
1: טוב, טוב, בסטטוס. סימן שאלה.
0: כן, וזו שאלה.
1: אני איתך.
0: לא לכולם יש תשובה. כל טוב. לא לכל השאלות יש תשובות, מה שנקרא.
1: לא לכל השאלות.
0: אני רואה שלברוך שלום...
1: כן.
0: יש שיר חדש, דן דן, זה טוב?
1: רגע, ברוך בלסובסקי?
0: בדוק שזהו, בטח, אין יש עוד ברוך שלום?
1: רגע, רגע.
0: יש עוד ברוך שלום?
1: מויחולו?
0: בטח שזהו. הבעיה היא שאצל ברוך שלום יש מנעד כל כך מטורף. אני חייב לומר את זה, אני אומר את זה. השירים של ברוך שלום, של ברוך שולם.
1: כן.
0: או שהם ממש ממש טובים, או שהם ממש ממש לא.
1: מה זאת אומרת? אמרת את כל... או שאני עולה, או שאני במטוס יושב באקונומי, או שאני יושב בביזנס.
0: מה זה?
1: או שזה טעים לי, או שזה לא טעים לי. איזה עוד אופציה יש?
0: ממש לא, יש לו גם שירים באנגלית שאני ממש אוהב את הגרוב ואת הזה, אני אוהב מוזיקה באנגלית.
1: הגרוב יותר חזק מהשיר אצלו מלא פעמים.
0: אבל יש שירים שלו שכאילו אתה נופל, ויש שירים
1: שכאילו
0: אתה גם נופל.
1: אבל אני אגיד לך מה הבעיה אצלו, שהרבה פעמים השירים לא מופקים מספיק נכון.
0: אגב, מה שהוא עשה עם מידל. אוי ואבוי, פחד פחדים.
1: אתה מדבר על אלבום הראשון מדהים.
0: כן, אלבום הראשון אלבום מופת.
1: אלבום השני ככה סוג של כישלון.
0: לא, חלק מהשירים שם טובים.
1: השירים טובים לא הופקו מספיק טוב, אבל הם היו יכולים להיות יותר טובים, הם היו מופקים. אם אידל היה מפיק אותם.
0: הוא חייב את אידל צמוד אליו, זה מה ש...
1: חייב.
0: זו הסיבה, פשוט.
1: ברוך שלום, אנחנו אוהבים אותך. גם כך אתה לא מבין מה אנחנו מדברים.
0: אנחנו הולכים ל...
1: נכון. לא, הוא לא מבין עברית כאילו.
0: בסדר, יש טרנסלייט, הוא יכול לתרגם. תקשיב, אנחנו הולכים לעשות כאילו קטע של דירוגים גם. כאילו, מה זה דירוגים? נותנים לכל שיר ציון מאחד עד 10.
1: כן.
0: לפינה הבאה.
1: וואי, חזק.
0: כן.
1: ועכשיו, הדירוג השבועי.
0: נותנים דירוג לכל שיר שאנחנו מקריאים כאן. יש שירים שאנחנו לא נשמיע,
1: רגע, סובר, 1-10 כמה?
0: מה, אתה רוצה להתחיל את זה מעכשיו?
1: כן, מעכשיו. כאילו, בוא נעשה ניסיון.
0: וואי, אתה
1: מתקן. אמרה מדר.
0: חכה לה.
1: מיד.
0: סובר, סובר, סובר.
1: סובר, סובר כמה?
0: הוא לא סובר. אבא שלו היה סובר, אני לא יודע. אז איך הוא סובר?
1: לא, זה סובר, זה יותר מסחרי.
0: אה, סובר זה המסחרי?
1: זה מסחרי, כן, זה יותר מצלצל. אתה מבין, יאיר על מנדה, כאילו...
0: תקשיב.
1: סובר כזה. סובר זה כזה, אומר את הגמור, סומכו סומר, הוא סובר שרב לא אמר כמו שמואל.
0: שמה, השיר ראשון שלנו נותן לו 8.5.
1: 8, פה, זה אחלה ציון.
0: זה אחלה ציון, ממש.
1: משה קליין, כל הטוב.
0: משה קליין, שיר מאוד טוב, עם גרוב ממש טוב, עם מסר טוב. פשוט אין בו ייחודיות מספיק.
1: אז על האי ייחודיות, כמה?
0: 8.5 גם אני נותן.
1: וואלה, פרגנת השבוע, אתה במוד אחלה
0: כן,
1: מוד.
0: כן, אני במוד הזה, בוא, אני רק התחלתי עם זה.
1: ברוך שלום בלסובסקי.
0: שמע.
1: דון. רגע, תן לה צ'אט ג'י-פי-טי פרימיום, שיתרגם לי את האירוע.
0: מינוס 8.5. סתם, חס ושלום, חס ושלום. לא, זה נחמד, האמת שזה נחמד.
1: בוא נחתום עם משהו.
0: זה נחמד, זה ממש נחמד. ניתן לו 4?
1: 4? למה אתה צוחק אבל?
0: לא, כי זה לא, אני לא יכול לצאת טוב עם זה, אני מתחרט על הרעיון הזה. מתחרט שנתתי את הרעיון הזה.
1: לא, אז אנחנו... אתה 4, אני נותן לו 2, זה 6. אפשר, יש כזה בקונספט בפינה שלנו...
0: אוי, נו.
1: שאני יכול להוסיף ניקוד.
0: אוי, נו.
1: הצבעות המאזינים, כאילו.
0: איי, איי. טוב.
1: הקהל בבית. טוב, מה עוד יצא?
0: מה עוד יצא? יצאו עוד שירים, אגב. אם אני מסתכל על שירים שיצאו, המון זמרים חדשים.
1: בוא נחתום אולי עם המחרוזת הלהיטים של רב שלמה טויסיג.
0: אתה רוצה לשמוע אותו?
1: לא, לא בטוח.
0: טוב.
1: היא מאוד טובה,
0: לא,
1: אגב.
0: לא, עם זנביל וערלב, וזה, אני פשוט מחרוזות, אני לא חושב
1: נכון.
0: שרדיו זה הבמה לדבר הזה. אתה חושב שכן?
1: אדלר.
2: הפואנטה ספציפית במחרוזת הזאת של שלמה טויסי, קודם כל זה פעם ראשונה שזמר מוציא מחרוזת של עצמו.
1: של שירים שלו ולא קאברים של גולדמן או מישהו.
2: ורק לעיתים, ועכשיו אני חושב שמשהו בעיקר, ואני אגיד לך למה כשאתה תקשיב לזה, אתה תסכים איתי, הכמות השירים שאתה תקשיב שם, ואתה תגיד, זה שירים שלו?
1: נכון.
2: אתה תהיה בשוק מכמה שירים, אתה תופתע ו...
0: אז לא, שלא תבין משהו. אני חושב שמחרוזת דבר חיובי. מחרוזת דבר ענק, ברשת זה מתפוצץ בענק. אגב, אם זה מה שאתה אומר, זה רעיון מבריק מאוד של רב שלוימי. אני חושב שזה, לא, אני...
1: קרדיט למלכוס.
0: לא, רעיון גדול, כי באמת, באמת, באמת הוא זמר ענק, שנמצא פה דרך של כבר 20 שנה.
1: כן.
0: ואנשים כאילו לא מודעים כל כך לכל השיר, יודעים הרבה שירים כאילו, אבל לא יודעים שהוא שר אותם, או שזה שלו.
1: אני אגיד לך משהו...
0: וזה מגניב, וזה מבריק מאוד, לא... וזה גם מעיד מאוד על איזו ענווה כזו.
1: נכון, אני אגיד משהו זה. עכשיו, אני לא יודע מה צריך להגיד את זה. משהו בקריירה של רב שלמה טויסיג, ואני מת עליו ואוהב ומעריך את הדרך שלו, משהו בקריירה של רב שלמה טויסיג לא התפוצץ לי. זה לא הגיע לרמה של בום! כאילו, הלאית, זה תמיד מתיקות, תואר, תמימות... בום בום בום בום בום בום בום בום, כאילו סי, נוידלו.
0: וואלה, הוא מזכיר לי אותי.
1: מה אתה מדבר שטויות? זה לא נכון, ממש לא.
0: אני צוחק, נו.
1: לא, אבל לא.
0: תן לי קצת הומור עצמי.
1: אתה מבין אבל על מה אני מדבר, ישראל? ישראל, אתה מבין על מה אני מדבר?
0: כן, כן, כן.
1: כאילו בום.
0: כן, אבל...
1: לא נשברו הלוחות.
0: אתה יודע מה? בוא נשבור את הסיסטם ותשמיע את זה.
1: יאללה.
0: ובני מזון אומר לילה טוב.
1: שבס.
0: איפת שבס.
1: אתה
0: יודע כמה פעמים אומרים לי?
1: נו.
0: מתי אתם עושים את הישיבה הזאת בגן ורשה?
1: גן ורשה. אולי נעשה את זה השבת?
0: מה?
1: כאילו, בוא נראה, שבת הרי 18, זה סעודה 9.
0: לא, העניין הוא שאנחנו תמיד אומרים שאנחנו עושים את זה, ושבת קיץ זה מתיש.
1: כי זה כאילו רק הסעודה נגמרת ב-10 וחצי.
0: נכון, 11, עד שתגיע 11 ו-20, די, זה מתיש.
1: עד שנתחיל לנייס 12.
0: לא, אי אפשר.
1: אי אפשר. תתחכו לנו מאזינים.
0: חכו לחורף.
1: כן, חורף.
0: ממש אבל תחילת חורף.
1: תחילת חורף, אנחנו מבטיחים, יהיה גן ורשה בשבס.
0: בלי נדר.
1: בואי נקשבס.
0: נביא גם ארבס.
1: יהיה הכל, אנחנו נביא פופקורן, אנחנו באמת, נפטר בגן ורשה, יהיה נייס, אין צילומים, אנחנו נדבר על הכל.
0: תשמע, נוחיות כבר יש שם.
1: רגע, יש לי מה להשמיע לך. רגע.
0: איך הוא אוהב את
1: זה. הנה זה, מה הנה זה, תודה.
3: מלא מקום וחברי העירייה בונים עכשיו דבר שנצרח, שירותים בגן ורשה.
4: עכשיו מה?
1: אוי ואבוי.
0: טוב, יואלי, תודה רבה לך.
1: שבס, ישראל כהן הגדול מכולם, התגעגעתם?
0: יאיר, נכון לנו כזה, זה הלוק שלו? זה הלוק שהוא צריך
1: להיות. אהבת?
0: נכון?
1: חשוב לנו שאלת.
0: איזה עולם אותו.
1: תודה, אין עליכם. תודה ליאיר.
0: אתה נראה במיטבך ממש.
1: תודה.
0: יאיר אדלר הגאון, אני אוהב אותו, אהבת נפש.
1: ישראל נשמה, אין עליך.
0: האיש הכי מגדיר עלי אדמות, באמת, אני באמת מוכשר רצף.
1: כל מילה פנינה, הכל בטעם, הכל שנון, הכל ראות, כיף גדול. ישראל צ'אבס, אין עליך בעולם. עמרם אדר, בחורה עולמית, עכשיו, עכשיו, ממיאמי. אלבום חדש, איצי וולדנר, הפיק, אברהם פריד, מתארח, אורחים.
0: אומרים לי כאן, מידע טסה גם יצא בשיר חדש, אבל השיר שלו יצא לפני כמה שבועות. אנחנו עברנו על השבוע האחרון בעיקר.
1: מידע טסה, המתוק בדבר שאנחנו מאוד אוהבים אותו.
0: אחלה מידע. עליי תשמור הזה, לדעתי יצא, אבל...
1: מידע זמר פצצה. אנחנו אוהבים אותו מאוד, נכון, אבל זה יצא כבר, מה?
0: נכון.
1: יאללה, עמרם אדר עכשיו.
0: יצא לפני שלושה שבועות. יאללה, אני הייתי אני, משתמע.
1: אני גם הייתי אני, והוא היה הוא, והאי לאב לוב, ובעזרת השם, איזה עונה מטורפת הולך להיות. ביי, צ'אבס, עמרם אדר עכשיו. צ'אבס.

0: הבלון הגדול מכולם, מיאמי, מיאמי, אמרם, פאבאבא, אמרם. פאבאבא, פאפאם, געגועים מלאים. מה קורה שנים, שנים שלא דיברנו?
1: מה נשמע?
0: מה קורה תותח? מה השעה עכשיו במיאמי?
1: עכשיו השעה 6:30 לאכול צ'ולן.
0: אה, זה כמו, זה בעצם כמו ניו יורק.
1: עכשיו השעה 6:30 לאכול צ'ולנט.
0: אה, זה כמו, זה בעצם כמו ניו יורק. זה שבע,
1: כן.

0: גם בעברית וגם ביידיש או באנגלית, משהו כזה.
1: יפה, יפה, עד מוסאי.
0: יו, זה היה שיר גדול, אמרם. אני מתגעגע אליך, איפה כל השנים? אתה מאוד עסוק. מאוד.
1: תראה, בוא, אני אגיד לך מה. אני אגיד לך מה, קודם כל, הנושא הזה והזמן הזה, הנה בדיוק, הנושא הזה של להוציא אלבום, אתה נמצא אצלי כבר בראש הרבה זמן, כי אני אומר לעצמי, איזה אלבום להוציא?
0: נכון.
1: אני יושב עם איצי שנה שעברה בניו ג'רזי,
0: איצי וולדנר.
1: שם כל הקיץ. עם איצי וולדנר, כן, איצי וולדנר, אני חושב שהוא הכותב, והמלחין הכי גדול, הכי גדול שיש לנו בעולם היהודי. אנחנו מסתכלים על כל השירים.
0: שווקי שהוא עושה, הדברים הגדולים.
1: הכל, אתה יודע, זה שווקי, לפריד, לכולם.
0: כולם.
1: ואנחנו חברים טובים כבר 25 שנה, אז איתי אמר לי, בוא נשב קצת, נו. מה יש להפסיד? אז אמרתי, אוקיי, איזה אלבום אנחנו עושים, איתי? מה אנחנו עושים? צריך לעשות משהו שבאמת ידע. בוא נסתכל על ההיסטוריה. ההיסטוריה שלי, בסופו של יום, אחרי כל השנים האלה שזכיתי ללוות מאות חתולות, הרגשתי שחסר אלבום שמרכז בסוף היום את הרגש. רגש, קדושה, שמחה של היום הגדול הזה, אנשים מתחתנים, מה קורה ביום הזה? אתה מבין? אז אמרתי, הפתרון לדבר הזה יהיה לעשות משהו שידבר ויהיה פסקול שלם ליום החתולה. גם מריקודים...
0: בעצם האלבום החדש, כפי שאתה מספר, זה בעצם כל כולו מספר את סיפורו של היום הגדול של החתן והכלה, חתונה, ברכת כהנים, מבון שיח, אשר בורו, מיעדיר, מברוק ריקודים, בואי כלה וכולי וכולי וכולי. אני חייב לשאול אותך, אגב, סתם אמרם, אתה בחיים, ביום יום, צריך לספר למאזינים גם שאתה עושה חופות, אתה מקדש שם, תספר לי רגע מילה שתיים על הקהילה במיאמי היום. מה הולך שם?
1: תראה, קודם כל הקהילה פה, ויש לנו באמת קהילה מאוד חמה. תראה, אני פה כבר 25 שנה. שאני אומר, אני פה, אתה יודע, ליבי במזרח, ואנוכי בסוף מערב.
0: נכון, נכון.
1: אבל בסופו של יום כולנו שגרים, שגרים של המדינה, שגרים שלנו, שגרים של העם היהודי. אבל תראה, מה שקורה פה, קוראים פה דברים מופלאים. כשאני באתי לקהילה פה, לא היה פה הרבה אנשים. לא היה הרבה יהדות. היום יש לנו פה... יש לנו פה ארגונים של יהדות, יש לנו פה מערכת של קירוב שאנחנו עובדים איתם כדי להביא את הילדים חזרה, כדי לחבר אותם. והילדים האלה היום מתחתנים.
0: מדהים.
1: ואני כמעט כל שבוע עושה חופה. כל שבוע, כמעט כל שבוע. כי אתה יודע, זה חלק מה... הרגע הזה של לראות את החתם והכלה ולשמח אותם, אני חושב שאין דבר מופלא מזה, אבל...
0: תגיד לי, ואתה יודע, להיכנס לאלבום, אמרם, עזוב, אתה יודע, עזוב את העניין של הכסף, את העניין של העניין של הזמן, אתה גם עסוק, יש לך את הביזנס שלך ואת הכל. אתה יודע, היום בימינו ב-2026 להשקיע אלבום, אין מחירות הרי. וזה כאילו גם ביום יום, אז כאילו אני שואל, למה כל הטירוף הזה לעבוד על אלבום איצי וולדנר, אברהם פריד?
1: בנו, יש שאלה, אני רוצה להגיד לך משהו, שאלת שאלה חזקה מאוד, ואני אנסה לענות על זה, תשובה פשוטה. התשובה היא שאנחנו, בסופו של יום, אני רציתי לעשות משהו שמתחבר למה שאני עושה במשך כל החיים, בנושא של חופות, בנושא של חיבור, למוזיקה וכולי. הנפש מתחברת כאשר אתה עושה מוזיקה. אתה יודע, בהתחלה ישבנו ואמרנו, בוא נעשה שיר אחד.
0: כן.
1: ואז אמרתי, רגע, עשינו את הלילה, נכון? מה אנחנו נעשה עכשיו? בוא נעשה משהו חדש, 2026, נעשה מברוק. ואז ישבנו והתחלנו. מברוק הלילה, שמחה הלילה. אוקיי. ואז התחיל הקצב, ואז מילים. אני מתקשר לאיציק שם, אני אומר לו, היי, אתה חייב לבוא עם מילים. תביא לי משהו.
0: איצי וולדנר.
1: וככה זה יצא. לא, לאיציק שמלי כתב את המילים.
0: איציק שמלי המיתולוגי בארץ? יו,
1: כן,
0: מאיפה הבאת אותו?
1: הוא כתב את המילים. הוא כתב, הוא חבר טוב שלי, חבר טוב שלי הרבה שנים.
0: יו, שמלי.
1: הוא כתב את ילדי. אתה זוכר את ילדי עם הדואט עם פריד? הוא כתב אותו גם.
0: חזק. יפה.
1: שמע, הבחור באמת מיוחד. ואז אחרי זה, אתה יודע, אנחנו רואים את הסיפור, רואים את זה, אז אמרנו, אוקיי, מברוק, איזה יופי, אבל בואו נעשה עכשיו שיר שקט גם. אנחנו יושבים, מדברים וזה, ופתאום באה בואי קלה, אז אמרתי, תשמע, אני רוצה לקחת משהו שהוא קלאסי, משהו שהוא גדול, לחבר אותו ולנסות לעשות, ואז פתאום יצא בואי קלה. אחרי הבואי קלה אמרתי...

0: אוקיי, עכשיו צריך מי אדיר. אנחנו יושבים ואז פתאום עולה לי הנחל, הנחל של מי אדיר. אמרנו, אוקיי, מי אדיר. וככה אחד לאחד, אחד, ישבנו במשך כל הקיץ, כמעט יום כן, יום לא.
1: וואו, בעצם אפשר לומר שאיצי וולדנר הוא עומד מאחורי הפרודקשן, ההפקה של כל הדבר הזה. אתם בעצם יושבים ביחד לבחור את הלחנים, איצי מייעץ מה נכון. תספר לי מילה אחת רגע לפני שאנחנו נשמע פה אלבום חדש, מאזינים יקרים, כוכב הזמר ממיאמי, אמרה מדר, שאני אוהב אותו, הוא נשמה שאתם אפילו לא מבינים. איזה כיף לדבר איתו ולשוחח איתו, אלבום שני, מעבר לכל הסינגלים שהוצאת בין לבין. אלבום שכל כולו...
0: אלבום שלישי, שלישי, היה עוד אחד באמצע.
1: אני יש לי פה, בואו נראה במחשב את ברוך השם, בואו נראה אמרה מדר. אין עוד מלבדו, לא, יש לי רק שתיים.
0: נכון, נכון, נכון, אין עוד מלבדו, זה היה אלבום השני.
1: אין עוד מלבדו, ספסידו, יו, הנה זה.
2: זה אלבום השלישי, בדיוק.
1: הנה, בואו נצרף את זה לתיקייה פה.
2: קודם כל, תודה רבה. קודם כל, תודה רבה, אתה יודע, לדבר איתך כל זמן בשידור, מחוץ לשידור, אתה מבין, זה, אנחנו הולכים אחרון כל כך הרבה שנים, וזה...
1: כיף, כיף.
2: ומה שאתה עושה בשביל המוזיקה, צריך באמת, אתה יודע, אני חושב שהמאזינים יודעים, אבל כמה שהם יודעים, אנשים לא יודעים מאחורי הקלעים, כמה שאתה משקיע בזה וכמה אתה נותן.
1: בקטנה, תודה על הזכות. בוא נפתח עם אנרגיות 1.39, כאן קול ברמה בשבילך ובשבילי, משודרים גם בכל פלי 107.6, 92.1, 104.3, 105.7 FM, גם בכל השלום בניו יורק, שומעים אותנו, עם

0: אמרם, אני חייב לשאול אותך משהו, אני גם רואה שהגרפיקה, הכל בסגנון ים תיכוני, הכל בסגנון כותל המזרח, האם בעצם כל האלבום באמת בקונספט כזה, או שאפשר נוכל למצוא כל מיני דברים שאתה אגב שר בחופות, שהם בסגנון חסידי, דברים כבדים, יותר, פחות, מה הסגנון בעצם?
1: כן, אז תראה, היופי של האלבום הזה שיש לו את כל הסגנונות, שאנחנו נעבור על השירים וניגע בהם. אתה יודע, השיר הזה זה בעצם שיר האחרון שנכנס לאלבום, שהייתי התקשר אליי לפני שסיימנו את האלבום, אומר, רגע, רגע, רגע, זה יצא לי בדיוק עכשיו, אתה חייב לשמוע את זה. כששמעתי את הפזמון, אמרתי, וואו, זה משהו מיוחד, והרעיון של השיר הזה זה להכניס חתן וכלה.
0: כניסת חתן וכלה. יש תזמורות במיאמי? יש כאילו, איך זה עובד אם צריכים, צריך להביא מארצות הברית, מניו יורק, כאלה פריילך וכאלה, או שיש תזמורות
1: מקומית? יש איזה מישהו, אתה מכיר את יוילי, יש איזה אחד עם תזמורת, רב יוילי דיקמן, אתה מכיר אותו? כן, זה התשובה!

0: אמרבה, אני חייב לשאול אותך שאלה, אתה יודע, 2026, עד כמה ומה דעתך על כל הבינה המלאכותית, AI, סונו, האם נעזרתם, האם יצא לכם להשתמש, תשמע, שוואקי, יעקב שוואקי, גדול הזמר, הוציא אלבום לפני שבועיים, שכל כולו סונו, מה דעתך על הדבר הזה?
1: אני אגיד לך משהו, אני חושב שסונו זה דבר נהדר, אנחנו לא השתמשנו בסונו, אני השתמשתי ב...
0: מעבדים.
1: השתמשתי כל... כל אחד, כל שיר פה, כתוב לך את המעבד שלו, כמו יוני אליאב שעשה את השיר הזה, שיר מדהים, הוא לקח
0: יוני מוכשר. לגנים,
1: הכל חי מאלף ועטף, כמו שצריך להיות. אגיד לך, סונו, אני מאוד אוהב את סונו, זאת אומרת, אני אוהב את הרעיון שאני יושב, אני בונה משהו, אני נכנס לסונו ועושה זה. אני לא חושב שסונו הוא מוכן, עדיין לא מוכן, אבל לפי דעתי, מאוד בקרוב אנחנו נמצא את עצמנו, כולנו משתמשים בסונו.
0: תורף לגמרי. יותר, פחות, שילובים, השראות, אבל יהיה, אתה אומר, כל מיני שימושים כאלה ואחרים. בוא נדבר רגע.
1: השאלה היא, רגע, השאלה היא מה יהיה עם הזמרים. זאת השאלה.
0: תקשיב, לא, צלם אנוש, רגש, ויברציות של דינמיקה, דברים. זה כמו, אתה יודע מה? זה כמו כל הסינטי והמידי. אמרו, הסינטי מידי לפני 15 שנה יחליף את הלייב. בואו. זה דומה, אבל זה לא דומה, לא דומה לו כמעט. זה כאילו, זה נחמד.
1: אתה יודע, מי כמוך... יואלי, מי כמוך יודע שאתה בא לעשות את החתונות הגדולות האלה בניו יורק ובמקומות האלה, כן? אתה רואה שהיום כל החתונות זה מוזיקה חיה, אוקיי? זה או די-ג'יי או מוזיקה חיה. אבל אם אתה באמת עושה חתונה, זה מוזיקה חיה.
0: כן, כאילו, בוא נאמר ככה, החתונות האיכותיות, החתונות הגדולות, החתונות תמיד כאילו מביאים, בוא נאמר, ב-90% תזמורת, שמנגנת את המוזיקה. ומשלבים גם, אתה יודע, עם הדי-ג'יי או טרקים כאלה, טרקס וכל מיני דברים.
1: בסוף, כן, נכון, אבל צריך את המוזיקה החיה.
0: כן, בשביל השמחה האמיתית. ברכת כהנים, רבותיי, אמרה מדר ממיאמי, איתי כאן בהשקת האלבום המדהים שלו, מברוק. למה קראתם אגב לאלבום מברוק? כאילו...
1: מה זה מברוק? מה זה מברוק? מברוק זה מזל טוב. מזל טוב.
0: איזה דעת אגב, אמרה?
1: אני חצי... מרוקאי, חצי עיראקי, ב-99% ירושלמי.
0: מה, חזק. וואו. בוא נו, ליל שבת, הדגים, זה גפילטה פיש, זה נסיכת הנילוס, או סלומון עם פלפל חריף?
1: All the
2: above.
0: חבר'ה, אברהם פריד הגדול, תכף נדבר על החיבור המדהים, ברכת כהנים אמרה מדר עם דואט ענק ענקיים פה, אדיר אדירים.

0: אמרה, אני חייב לשאול אותך, אתה פונה לאברהמיל, תשמע, אברהמיל, כולם רוצים לעשות איתו דואטים, וזה פנטזיה של זה, תשמע, הוא זמר גדול, והוא מנץ', אבל לא פשוט להביא אותו, כי אברהמיל מקבל ים הצעות, והוא צריך גם, הוא באות פרפקציוניסט, והוא צריך להתחבר לשיר, והוא ניואנסים של ה-voice recording, של ההקלטות שירה שלו, ואיך זה עובד? בוא תספר לי רגע על החיבור המדהים הזה.
1: אני אגיד לך משהו מדהים about אברהם. הוא קודם כל, אני לא קורא לו אברהם, אני קורא לו רב אברהם. למה? כי בתור בן אדם, האיש הזה הוא אישיות, אני לא יודע אם המאזינים יודעים, מי שמכיר אותו באופן אישי, הוא אחד האנשים הכי מופלאים שאתם תכירו בחיים. אדם ענב, אדם יקר, אדם צנוע, מי כמוך יודע, יולי. האדם הזה, אתה הולך ברחוב, אתה לא יודע שהוא בכלל מי הוא. עכשיו, אנחנו התחברנו בעשר שנים האחרונות, התקרבנו מאוד, לא קשור רק לנושא מוזיקה וכולי. ואמרתי רגע, שישבנו על השיר הזה עם איצי, אמרתי, אני רוצה ברכת כהנים. ברכת כהנים זה חתונה, זה חופה, בוא נעשה ברכת כהנים. ואז שאני שומע את השיר, אני שומע את העיבוד, ואני אמר לעצמי, רגע, אני שומע את הקול של רב אברום פה.
2: וואו.
1: אמרתי, אני שומע את הקול שלו, ואני מתקשר אליו, ואני אומר לו, תעצור את כל מה שאתה עושה, תשמע את השיר, תתקשר אליי חזרה. הוא מתקשר אליי, והוא אומר לי, בואי נע, מה זה היצירה המופלאה הזאת? אמרתי לו, זה איצי וולנר.
2: וואו.
1: וככה זה התחיל.
2: וואו.
1: ותשמע, לקחת, תראה, אברהם פריד זה אחד הקולות הגדולים של המוזיקה היהודית.
2: חד וחלק. כן? חד וחלק.
1: וחיבור, החיבור איתו, זה, אתה יודע, זה חיבור טבעי, זה חיבור מרגש, זה חיבור כל כך מיוחד. שעשינו אחרי זה את חזה, תגמור את השיר, אני אספר לך מה היה מהווידאו של השיר.
0: חבר'ה, קבלו פה סולו, אמרם אדר, הגדול מכולם ממיאמי, שהוא מזכה את הרבים, זמר, חופות, באמת נותן, מפיץ את היהדות שם, בקהילה, הוא אהוב הקהל, והוא חסר לי פה בארץ, אני חייב אותו יותר. הוציא פה אלבום הברוק, ואנחנו חושפים אותו רגע לפני כולם, והנה דואט עם אברהם פריד, כאמור, ברכת כהנים, הפקה של וולדנר.

0: בוא ניתן קרדיט למי שאמון על העיבוד ארנג'מנטס. מי עשה פה את המוזיקה?
1: מי שעשה את המוזיקה של השיר הזה, את ההפקה עצמה, איך קוראים לו? אני עוד שנייה אעלה אותו, חכה רגע.
0: או שתשלח לי גם את הקרדיטים, כי אין לי את ה-PDF של הקרדיטים, ואני מאוד אוהב ומקפיד לתת פה קרדיטים לאנשים מאחורי הקלעים, אתם יודעים, מאבדים.
1: אני נותן לך אותו עכשיו, את הקרדיט.
0: כן, חשוב.
1: הקרדיט של השיר הזה, כמובן שאיטי וולנר כתב אותו, את הלחן, את המיוזיק עשה, אברומי עשה אותו, אברומי לונגר.
0: אברומי לונגר או ברקו?
1: לא, אברומי לונגר עשה אותו.
0: נייס, יפה.
1: ואת המיקס עשה רן אביב וגם אברומי לונגר. ואני יכול להגיד לך, אתה יודע, לסיים את זה בקצרה, את הנושא של ברכת כהנים.
0: נכון, רציתי לסיים. אחרי
1: ששמענו את השיר ושרנו אותו, אמרתי, תראה, חייבים לעשות וידאו לשיר הזה.
0: נכון, וידאו
1: קליפ. ויצא לנו וידאו קליפ מטורף, שכולם חייבים לראות אותו.
0: חפשו ביוטיוב.
1: מברך ברכת כהנים. כהן, אברהם פריד, הוא כהן.
0: איזה מטורף. היה לכם פרחים סט, בניתם שם סט צילומים מטורף. וואו.
1: מיוחד מאוד, זה באמת, באמת מיוחד. מוטי שם, מוטי עשה עבודה מטורפת, באמת.
0: תגיד לי, מה לדעתך, כשאתה עושה אלבום, ב-2026, שוב, אני באמת חוזר לנושא הזה, מה לדעתך הקהל היום רוצה, צריך לשמוע, מחפש לשמוע, אתה יודע, עם כל הטכנולוגיה המטורפת, ההתקדמות, ההבנה המוזיקלית שיש היום לאנשים, תשמע, אנשים היום לא פריירים, יושבים לך בחורי ישיבות, בפנימיות בישיבות, דמיין לפני 20 שנה, החבר'ה יודעים הכל היום, וכשאתה מוציא אלבום, אתה בטח צריך לקחת בחשבון, כשאתה מוציא דברים לחבר'ה שיודעים מה, מוזיקה מהי. וכשאתה ניגש, איך, מה אתה בוחר? איך אתה בונה קונספט בכלל?
1: אז תראה, לכן, אם הייתי מנסה לבנות אלבום רגיל, אני יכול להגיד לך מעכשיו, לא הייתי עושה את זה. פשוט לא הייתי עושה את זה. הייתי עושה אולי שני שירים, שלוש שירים, וזה נגמר הסיפור. פה אנחנו מנסים, אנחנו מייצרים פס קול למוזיקה של חופות. זה משהו שצריך להישאר פה לכל החיים. זה לא לקחת שיר כדי לעשות אותו, ועוד כמה ימים הוא נעלם.
0: מי בנסיח? מי בנסיח? כל האלבום קונספט חתונתי, מי ילחין את זה? וולדנר?
1: מי אם לא?
0: בעצם כל האלבום וולדנר ילחין, לכאורה.
1: זה וולדנר ואני, בדיוק.
0: נייס.

0: האלבום הגיע לחנויות כבר, אמרה מדר, מתי הוא מגיע? כי הוא לדעתי עדיין לא נמצא אפילו ב...
1: האלבום יוצא במוצאי שבת, זה יוצא.
0: בסטרימינג.
1: בסטרימינג הוא יוצא, הכל יוצא מוצאי שבת.
0: נייס.
1: אתה קיבלת את זה לפני כולם, המאזינים.
0: אלבום שכל כולו חתונה. והוא הגיע, באמת, צריך לומר שאמרה מדר, למי שפספס את זה, אתה יודע, רציתי לשאול בהתחלה, למה דווקא חתונה ואתה ענית? כאילו, מה גרם לך להקדיש את כל האלבום לנושא הזה של חתונה, ואנחנו דיברנו על זה, וזה מאוד מאוד מסקרן. לדעתי, לא יצא עוד אלבום במוזיקה החסידית, שכל כולו הוא בליין, בקו אחד מאוד מאוד ברור. לדוגמה, שירי ברית, אלבום שלם, שירי בר מצווה, פדיון הבן, אתה מבין כאילו משהו כזה. אז זה באמת הקונספט הראשוני, ואני רוצה ללכת משם, אנחנו לא נספיק כמובן לשמוע את כל השירים במלואם, כי אתם תקנו ותשקיעו ותאריכו זמרים שמשקיעים באלבום, ואשר בורו, שאתה מארח את אלי לוין, בוא נדבר רגע על אלי לוין, לקהל הישראלי שמשקיע.
1: כן, קודם כל, אני לא יודע כמה מאזינים, כמה כל החברים שלנו מכירים את אלי לוין, אבל אלי לוין זה נשמה, תאורה,
2: נכון, רגש, רגש מטורף.
1: איש, איש יקר, איש מיוחד, חבר, חבר טוב. וכששמעתי את השיר אשר ברא, אמרתי, זה אלי לוין. שלחתי לו, חרמיים הוא עשה את ההקלטה. תשמעו איזה יופי. יש לך פה 56 נגנים.
0: תגיד לי, אני חייב לשאול אותך משהו. כל השירים של האלבום... זה דברים שנכתבו במיוחד לאלבום, במיוחד אליך, או שדברים שהיו לאיצי וולנר במגירה, ופתאום איך
1: הוא... לא, לא, לא, זה אני כתבתי עם איצי וולנר. ביחד. אני ישבתי איתו.
0: מדהים.
1: לקחנו רעיון, פיתחנו, ועד שזה יצא.
0: מדהים. מי עשה פה ארנג'מנט עיבודים באשר בורו הזה?
1: שבורו הזה, מי שעשה את העיבודים זה יוני אליאב.
0: יפה, גם יוני. נייס.
1: והמיקס הוא של יניב בלס ורן, יש פה 56 נגנים.
0: אופה, הוא קלט בארץ?
1: קלט בארץ, יפה.
0: יפה, בוא נשמע את זה מההתחלה. אשר בורו עם אלי לוין, הוא כוכב בארצות הברית.

0: שמחה.
1: אני רואה יש באלבום רצועה שנקראת ליל שישי. אני רואה, תקשיב, יש פה חתונה, ברכת כהנים, איבון שיח, אשר בורו מיאדיר, מברוק, בואי, כל הזה, מה זה ליל שישי גם? פתאום. רצועה
2: שחותמת. אז אנחנו, הרצועה שחותמת זה בעצם רשועה שנתנו אותה בתור בונוס, ואני הולך לדבר עליה.
1: מאוד מעניין אותי. ולהסביר מה זה בדיוק. נגיע לזה תכף, אז תשמור לי, תשמור לי את זה. אשר בורו עם אלי לוין, וואו, עיבוד מצוין, סאונד נהדר, יניב, עשית פה סאונד מדהים. בלס מקשיב לנו.

0: חייב לשאול אותך משהו בין לבין. מיאמי, חתונות. תגיד לי, כל החומר החסידי שהולך פה לדוגמה בארץ, ואפילו בארצות הברית, זה הגיע לשם? מה להיט הכי גדול עכשיו בחתונות, בריקודים שם? מה הולך? חופות לדוגמה. עדיין...
1: תראה, חופות בעיקר, יש או את הדברים הישנים הישנים.
0: בואי בשלום, אם יש ככך של שואקי בטח.
1: כל הדברים הישנים, גם שואקי, גם טררן, אין עוד את כל מיני ניגונים כאלה.
0: זה?
1: אני אתן לך דוגמה, יום ראשון הזה שעשיתי חופה, שרתי, נכנסתי לחופה לשמיים, אוקיי?
0: כן.
1: אחר כך עשיתי את ריבונו, איך זה נקרא שם?
0: של איינר?
1: תן לי תפילה.
0: לא, תן לי תפילה של שמואל, כן.
1: יפה מאוד, יפה מאוד. עשיתי את זה, אחרי זה בראשית עולם, ואז you raise me up.
0: You raise me up.
1: עם ברכה שביעית.
0: וואו,
1: יפה, יפה, יפה.
0: טוב, רגע לפני ליל שישי, ואנחנו לא נשמיע את הכל, כי זה אלבום מצוין, ואתם יותר ממוזמנים וחובה להקשיב לו, קונספט כל כולו חתונה. ואין כמו להיכנס לאווירת החתונה, המשפחות, חתנים, קלות, הם שומעים אותי, מכניס את האווירה, את הרצון, את הגעגועים, את התשוקה, וואו, מדהים. מברוק ממוצאי שבת זה בסטרימינג, מי אדיר? מה, יש לך אח ששר גם? מי זה שלו עם אמת?
1: זה לא אח שלי, זה הבן שלי.
0: די, בן כמה הוא?
1: הוא בן 12, ושמע, אני גם התפלאתי ששמעתי את השירה, בוא נשמע ביחד. זה שיר שאני הלחנתי.
0: רגע, מההתחלה, אני חייב, מההתחלה. אני מבקש שנה הבאה בר מצווה באולמיה.
1: אתה עשית לו את המוזיקה של הבר מצווה.
0: נכון, גדול.

0: לא, אתם לא מבינים, אני מת. אני רואה, מי, אני רואה עוד רצועה, כתוב לי פה, מי האדיר, שזה עם הבן שלך, שלמה מאיר, ואז אני רואה עוד רצועה מי האדיר, בסוגריים אשכנזי. מה זאת אומרת? מה זה? מה נסגר?
1: אני אגיד לך מה נסגר, אני כל כך התאהבתי בשיר הזה, שאמרתי, חבר'ה, אני חייב לעשות את זה גם, וגם היה איזה חבר בו, אתה חייב להקליט באשכנזי. אמרתי, אוקיי, גו.
0: כאילו אותו שיר בעבריס. על הכל. אני שומע את מיכול ויינברגר, אחים ויינברגר פה, מלחיס, שרים במקלה. גדול. אמרם, אני אוהב אותך, שתדע. אתה נשמה אמיתית.

0: אמר, מה לדעתך חסר היום במוזיקה החסידית היהודית בשנת 2026, אחרי שכבר שמענו, ראינו, קיבלנו הכל בכל מכל כל, מה לדעתך חסר היום במוזיקה שלנו?
1: תשמע, אני יכול להגיד דבר אחד, אני יכול להגיד מה אנשים מתחברים בסוף. בן אדם מתחבר למשהו שהוא רוחני, הרי כולנו רוחנים. אנחנו רואים אנשים מסביבנו שיש להם את הכל בחיים, אבל אין להם כלום. ואז אנחנו רואים אנשים, אברכים קדושים, שיושבים ולומדים תורה מהבוקר עד הלילה. אנחנו רואים בחורי ישיבות שיושבים ולומדים, ואתה רואה את התענוג ואת האור שיוצא להם מהפנים, ואתה אומר לעצמך, רגע, אני לא יכול לקנות את זה עם כל הכסף שבעולם. זו התשובה. מוזיקה זה מיד אחרי זה. מוזיקה, כאשר יש חיבור רוחני למוזיקה, פה זה נמצא, זה הנגיעה, וזה מה שעושים, זה מה שעושים. תראה מה שעושה אנשים כמו איש העירי בו. אנשים כמו, אתה רואה חבר'ה שבאים ונוגעים, נוגעים בנפש.
0: אני חייב לדבר איתך, אני יודע שאתה מאוד מאוד עסוק, ולפני אירועים ועניינים, אלבום חדש, חברים, הכוכב ממיאמי, אמרם אדר, באלבום חדש שעדיין לא נמצא בחוץ, מוצ"ש, כל כולו קונספט של חתונה. בוא נדבר רגע על הרצועה שלכאורה לא קשורה לאלבום, לכאורה, ליל שישי. מה הסיפור?
1: יפה מאוד, יפה מאוד, זה הסיפור. הסיפור הוא כזה, היום ליל שישי, נכון?
0: יום חמישי, קוי רך. בארץ.
1: יפה מאוד, יפה מאוד. אז אמרתי, תראה, אם זה ליל שישי בליל שישי, הסיפור הוא כזה, אין שיר על ליל שישי. הרי מה כל, מה כל הרעיון של ליל שישי? הרעיון של ליל שישי זה ללכת, לאכול צ'ולנט, נכון? כולם כל השבוע לומדים בישיבה וכו', עובדים, וזה וזה וזה. מגיע ליל שישי פתאום.
0: מישמר
1: ולצ'ולנט. החבר'ה נרגעים, באים, אומרים, רגע, ליל שישי היום זה יום של מתנה. מה עושים? הולכים ליוסלה. אוכלים חמין, יפה, יושבים שביל השולחן, מרימים לחיים, יש מחשבות טובות ולא רק מהיין. מה קורה ליל שישי היום? אז אמרתי, זה יהיה הבונוס, והרעיון של השיר הזה, אנחנו עוד נעבוד על זה שנהיה בארץ, יוילי.
0: זאת השם.
1: כל אחד, אנחנו נעשה תוכנית עם הקהל, שכל אחד יצלם את הרעיון שלו של ליל שישי, את הצ'ולן שלו.
0: אתה יודע שהיום בעולם הישיבות, בחורים מושבים עושים שטייגן כל הלילה עם טייניס דיבור, חכה להם בארבע בבוקר צ'ונט, אבל אחרי שטייגן מטורף בעולם הישיבות, באמת, מגיע לבחורים, עושים שטייגן מדהים.
1: אני רוצה לראות את התצלום הזה אצלנו, ומתוך זה נעשה הגרלה לכל החבר'ה, ואת זה אנחנו נכניס ביחד לרעיון של הוידאו של שישי בעזרת השם.
0: חבר'ה, תקשיבו, אמרם אדר הוא כולו לב ונשמה, איש חסד אדיר, לא חסר לו בחיים כלום, באמת, שום דבר, והוא בא לעשות פה טוב לעם ישראל. בא לעשות טוב לעם ישראל, הוציא פה אלבום שכל כולו חתונה, קונספט. חתנים קלות, אתם שומעים אותי, אבא, אמא, סבא, סבתא. זה דיסק שאתם חייבים אותו. נכס צון ברזל אצלכם בבית. ליל שישי, אנחנו מיד נשמע את זה. מילה שלך תכף לסיום, ואני רוצה לשאול אותך רגע לפני הסיום, האם יש רגע בחתונה שלדעתך לא קיבל מספיק ביטוי בעולם המוזיקה? חופות, כולם תחנו מכל הכיוונים. זאת אומרת, אצלך גם באלבום. האם באמת אתה מרגיש שנתת לכל המנעד של כל החתונה את הביטוי? האם סגרת את האירוע?
1: תראה, אני חושב שהסגירה של האירוע זה לשמור על הקדושה והמסורת של עולם החתונות. זה הסיפור בסוף. וזה מה שאנחנו עושים בשירים האלה. אנחנו מחדשים את השירים, אנחנו רוצים שאנשים יתחברו למוזיקה ויראו כמה משקיעים במוזיקה כזאת. כדי לשמור באמת את הקדושה והמסורת שיש לנו.
0: יפה. זה עונה לי על השאלה שרציתי לשאול, איזה מסר היית רוצה שהזוגות הצעירים ייקחו מהאלבום הזה, וענית את זה עכשיו. יפה. כל הכבוד. תשמע, היה כיף איתך. אנחנו נשמע את השיר אגב ליל שישי. תן לי פדיחה, משהו שקרה לך. אני אוהב את התנאיס הזה. משהו שקרה לך שלא תשכח לעולמים. שכחת שהלך חתונה, הכרת, המטוס הפרטי שלך קרה לו, לא יודע, משהו. תן לי איזה סיפור. אייטם מעניין, מיוחד שלא תשכח.
1: אוקיי, אז אני אתן לכם אייטם מעניין. לפני איזה שנה בערך, היה לי חתונה פה במיאמי, ובטעות סגרו לי שתי חתונות באותו יום.
0: שור.
1: עכשיו, שמעו, דרך אגב, שבורך אבל שומר על הבן אדם.
0: כן.
1: ממש ניסים ונפלאות. החתונה אחת הייתה במרחק של אולי שבע דקות נסיעה אחד מהשני. אז אני בחופה, שעה 4:30 בצהריים, יום ראשון, אני שר וכו' וכו' וכו', ואז פתאום, אתה יודע, בא אליי הבחור שעובד איתי, ואומר לי, בוא'נה, יש לנו חופה אחרת בכלל.
0: וואו.
1: אמרתי לו, מה? הוא אומר לי, זה מתחיל בשעה 6 ועשרה. אז אמרתי, מה שאת אומרת? מי סגר חופה שאני לא יודע עליה?
0: לא מאמין. אמר
1: לי, סגרו, יש מוזיקה, יש הכל, ומחכים לך שם. מה עושים? אמרתי לו, תשמע, כשבור חושה הכל. אמרתי לו, עכשיו צריך לשמח חתם וקלה. זה התפקיד שלנו. אנחנו נעשה את זה, כשבור הוא יאחר את החופה קצת, טק, טק, טק. אני מסיים את החופה הראשונה, עולה על האוטו, נוסע למקום השני, ובדיוק כשאני מגיע, החתם והקלה בכניסה עומדים שם ומחכים, אבל לא, בתורה טבעית, לא חיכו לי, אתה מבין?
0: זה לא היה מורגש.
1: אני נכנס, הוא מביא לי את המייקרופון, ואני מתחיל לשיר את השיר. זה דבר שאני לא אשכח בחיים.
0: מדהים, מדהים, מדהים, איזה סיפור. כל אחד חווה את הפדיחות בצורה כזו או אחרת, והקדוש ברוך הוא מסובב את הדברים בצורה מדהימה. חבר'ה, לסיום, האלבום הזה בעצם עוסק ביום הגדול של החתונות. אם אתה עושה אלבום רביעי, באיזה פרק בחיים אתה הולך לדבר ולספר עליו? אחרי החתונה. אופה.
1: 100%, אחרי החתונה, אני יכול להגיד לך מה האלבום הרביעי.
0: נו, נו.
1: האלבום הרביעי, זה יש 3-4 שירים שיקראו לזה שיר השירים.
0: שיר השירים, זה מלך אתה. עמרם הדר ממיאמי, אלבום מברוק. לא השמענו לחלק מהרצועות כדי להשאיר לכם קצת תיאבון. רוצה לאחל לך אושר ונחת עין עליך בעולם. תמשיך לשמח, לחזק, להפיץ את בשורת היהדות ובשורת השמחה במיאמי. ואנחנו בעזרת השם נשתמע עין עליך בעולם בהצלחה ענקית, ענקית, ענקית עם האלבום. יהיה כיף גדול. עמרם, מילה שלך לסיום למאזינים.
1: תודה רבה, ותודה על הזמן, תודה למאזינים, ותודה לקדוש ברוך הוא כמובן.
0: אמן ואמן. עמרם, נשתמע, גוד שבס, ביי נסיך.
1: להתראות.
0: דש לבייליס, דש לבייליס, ולכל החברים.
1: אני אעביר.
0: ביי. ביי נשמה. הנה ליל שישי, הרצועה שלו. חדש דנדש, רגע לפני כולם, בחורה עולמית.
2: סוף שבוע, מחכים לנוח, להתחזק בגוף וגם ברוח. ליל שישי היום, זה יום של מתנה. עוצרים בשוק, חנות של תמלינים, ואצל יוסלה אוכלים מהחמים.
0: גדול, גדול! חשבתי שהוא מסתלבט. הביא פרסומת ליוסלה, אגדה בחייו. לא יכול להיות.

לא אומר, מבטיח לא אומר. משה, לא אכלת משהו? לא, אף אחד לא שומע, מיקרופונים סגורים. איזה נסיך.

0: בוא נראה אם הוא ער. הוא מת מהיפות. הוא יהרוג אותי שאני מחייג אליו. שיקפוץ.
1: הלו.
0: שלום עלייך. דברים דו.
1: יואלי, בשעה כזאת, בשעה כזאת, אחרי עמרם אדר, אחרי שניאור, אחרי ישראל, מה נהיה המנה האחרונה?
0: מלאך, מלילה ממשיש, ממזן, סיגי ואין החוויה. הלו!
1: מה קורה?
0: מה קורה בזה? מה איתך? הלו, להתעורר.
1: חששתי מזה, חששתי מזה.
0: מה, שאני חייג אליך?
1: כן, ידעתי שאתה ברנש, טיפוס כאן של סיגל, בכל שעה, בלייב.
0: איזה שטויות. איך אתה מרגיש?
1: בסדר, את האמת שהזנתי לכם, הזנתי לכם. היה שם שערוריות אחד אחד.
0: וואי וואי, כמה שערוריות היה, מי שפספס בשעה הראשונה. מה דיברנו פה? תשמע, התגעגעתי אליך, שבת תקפוץ אליי. תבוא, אני בשבת בבית. אתה בא?
1: הפעם סופית, הפעם סופית להגיע.
0: כן, חשבתי אולי ללכת להורים שלי, וזה אמרתי, נשאר בבית. תבוא, אבל תתקן אותי לפני שאתה מגיע. כדי שאני אשאר ער, למה אני מת מעייפות פיצוצים השבוע. שבוע אני באמת עייף. אז תתקן אותי אם אתה מגיע. ונעשה קצת שטייגן רבע שעה, שטייגן לא יותר, מבטיח לא יותר מרבע שעה, בקטנה. נעשה זה ככה, וורד, פרשה, וזה קוירח, מוישה, וזה הדוסוי, וכל העניינים, ונשיר, נשיר מנוחו ושמחו של מורדכם, מנוחו ושמחו, אורלי יהודים וכאלה, ואז ננייס.
1: אוקיי, סגור.
0: אוהב אותך מלא, יאללה, ביי נסיך. צ'אבס. ביי.
1: ביי.
0: אתה הכי טוב בשוק.
1: אגב בפעם.
0: אגב בפעם. חבר'ה, מורדכה בחר שני שירים. מורדכי בן דוד, שירו למלך, בחר שני שירים. והמאזינים הולכים להכריע. האם זה יהיה שיר X או שיר Y? מה הם שני השירים? ומהו השיר הגדול שהולך לזכות? בגמר מטורף. לילה מנצח. עם השופטים. זהו, יש שני שירים. נבחרו שני שירים. זאת אומרת, נבחרו שני שירים שאחד מהם הולך לזכות. שמורדכם מחובר לשניים, וואו. אחד הולך לזכות. הולך להיות פה קיץ מטורף. הישיב שיר השנה הולך להיות קשור בשיר שיזכה. אם מורדכי בן דוד 75 שנה, כל הקיץ הקרוב הולך להיות קשור בגמר של שירו למלך. תאזינו לנו, תאזינו לפרסומות, כי הולך לעלות פרסומות לאוויר עם כל מה שהולך להיות. יחידי סגולה היו בגמר, החל התרבות רמות בירושלים. אנחנו מסיימים את העונה הזאת, העונה הקצרה לפני שלושת השבועות, עם ההכרזה הגדולה על השיר שיזכה מבין שני השירים. תודה רבה. אנחנו מסיימים ערב שבס פרשה סקוירח כאמור כאן, בחול זה שלח. תודה ענקית לטכנאינו משה זילבר בקול ברמה, תודה ענקית לאלי בן חמו, תודה לכם מאזינים ומאזינות, תודה לישכר דרור בקול השלום 88.7 FM, קול פליי 176, כל התדרים של קול ברמה שאין לי כוח להזכיר אותם עכשיו. Thank you, השם הבא, תודה על כל צליל וצליל, על כל יום ויום, על כל לילה מנצח שאנחנו משדרים פה. תודה לעמרם אדר, תודה לישראל כהן, ישראל הצעיר, שניאור גרינפלד, איך נוצר שיר שהיה פה בהתחלה למי שפספס שתרגילנו, ביצוע מטורף, איך הוא נוצר לראשונה. על ידי המלחין, בחור ישיבה מחברון, לי קוראים יולי דיקמן, ואתם המאזינים הכי מדהימים בעולם, רוצה לאחל לכולכם, גיצ'אבס, גיצ'אבס, גיצ'אבס, גיצ'אבס. ביי, סיימנו.

0: צהריים טובים, מאזינים יקרים, כל ברמה 92, 1, 104, 3, 105, 7 FM. תודה רבה לאלי בן חמו, טכנאי השידור שלנו, אני איתכם מעמי מהאמון, בעזרת השם נעשה ונצליח, והשם עלינו ברחמים המרובים ירוויח. הרבה דברים טובים חכים לנו כאן במהלך השעתיים, בעזרת השם יתברך, הקדוש ברוך הוא, מלך העולם, הוא יעזור לנו, ועזרת השם יושיע אותנו, רואים, יש מלחמה, אין מלחמה, יש דברים טובים, אין דברים טובים, כל הדברים מסביב, עזרת השם, ביתר סט וביתר עוז. טוב, קיבלנו גם שירים חדשים, כל הזמרים מוציאים שירים חדשים. כל הזמרים טובים, כולם שירים חדשים, מערכת חדשה של עלייה לשידור, מספר טלפון 07-99-800-921, אני חוזר 07-99-800-921, זה המספר החדש על מנת לעלות לקו השידור, חייגו ותחגגו ותיהנו לכם מהחיים, 07-99-800-921. הבאנו לכם הפתעה מיוחדת עבור המאזינים שלנו, אני רוצה לספר למאזינים שלנו, קיבלנו פה ינות משובחים מאבנר הלוי, כנפי נשרים, הם הביאו יין מגיאורגיה, יין משובח מיותר. תדעו לכם, הבקבוקים האלה עולים מאות שקלים, ואנחנו מפנקים את המאזינים שלנו במתנה, יין ספר וואווי, וואווי חשמי. חשמי בישהו שום דבר, גונדה וצידי גם, ברדיגי, צ'קו דובו. יין יבש, פרימיום, בדץ של הרב מחפוד, לא מבושל, וגם של הרב ברל עזר. אנחנו מחלקים את זה כאן בשידור, תדעו לכם, הפרס הזה שווה במיוחד. הבאנו פה יינות משובחים, כמובן החלוקה מעל גיל 18, אי אפשר מתחת גיל 18, זה משקה אלכוהולי, אבל משובח ביותר. אבנר הלוי הוא אחד מהאנשים שזכר, רבותיי, להביא את היין מגיאורגיה, ויש מבצעים מטורפים. אגב, הוא מוכר כל היינות לחנויות, מי שרוצה לקנות ישירות ממנו, אני אפרסם את מספר הטלפון שלו, ותדעו לכם, כשעמי מימון ממליץ, היין הזה אימא לב ואבא לב, אגב, לא עושה צרבות ולא כלום, ואם מענגים את השבת, הקדוש ברוך הוא נותן לכם נחלה בלי מצרים. מספר הטלפון של אבנר הלוי, 055-937-0913, אני חוזר, 055-937-0913. אלי, בוא'נה, מה הבאת? בוא רק תביא את זה. אלי, במקום פותחן, תמיד, הביא לי פטיש. רבותיי, אנחנו פותחים את הבקבוק. אז חייגו לאבנר הלוי ותיהנו מיין משובח. יאללה, פותחים את הקווים, בואו נצא לדרך. מוסיקה, אנרגיות, יום רביעי בשבוע. מתכונן ללכות שבת קודש, השבת זה שבת קורח. ובמהלך כל השבוע הזה, אדמו"ר הזקן כותב שצריך לחיות עם הזמן. ולחיות עם הזמן זה כאילו לחיות עם פרשת קורח, אבל פה קורח זה עניין של מחלוקת. ויש שיחה מעניינת של הרבי. צריכים לחיות עם הזמן ולשמור על עצמנו בנושא החשוב והגדול הזה. פותחים עם אמיר אליהו, כסף, יא כסף, שגע את העולם. וזה אמיר אליהו הנסיך, רבה לאלי בן חמו. אלי, אוהבים אותך. אלי, בחתונה שלך, אלי.
1: כסף, הכסף.
0: תודה רבה גם לרונן בוסטן, נציג הקהילה האורתודוקסית העולמית.

0: כסף, כסף, מה עושה לנו? כולם עודבים כסף, מה יעזור עם הכסף? יחיאל צולמן לגעת הכסף. היום זה יום ההילולה, רבותיי, של מרן הרב מרדכי אליהו זכר צדיק קדוש לברכה. שני אורי גרנפלד יראו לנו איזה קטע מדבריו של הרב, שנוכל להשמיע לכם קור פה מעל גלי האתר, כי כתוב שמשמיעים מדבריו של הרב, ספדותיו דובות בקבר. אבל אנחנו עכשיו שחקים על כסף מזומן, רבותיי. 072-33-55-9921 זה מספר הטלפון. לא, לא, זה לא הטלפון, לא פעם, הטלפון 079-8921. אתם חושבים שאני אחרי שנים שאתם מחליפים כל שני הטלפונים? עד צולמן אחד, למה לא עושים עקוב אחריי? אז זה... 079-8921 זה הטלפון, תרשימו את זה קבוע אצלכם במספרים. 079-8921. מאור?
1: צהריים טובים, אמי.
0: גם לך, מאור, מאיפה כבודו?
1: כבודי מחולון.
0: כסף גדול או קטן, מאור?
1: קטן, קטן, ג'ונם.
0: ג'ונם, ביינג'ה, בבא. מאיפה אתה מחולון? יאללה, מתחילים לשחק. יוצאנו לדרך. בונה, איזה שאלות נפלו עליך, יור. איך נפתח לי זה?
1: שם יעזור.
0: טוב, סרח בת אשר. כמה זמן היא חיה?
1: היא לא חיה, הייתה לה שמיים חיה.
0: כן, אבל כמה זמן הייתה בו בארץ? כאילו, עד איזה דור ראו אותה פה?
1: מה, עדד להם כאילו?
0: לא, על איזה דור ראו אותה. זה שנכנסה חיה לגן עדן, בסדר. סוף ימי הכנסי, אבל עד איזה דור ראו אותה פה, כאילו, בדורות.
1: שם בת אשר סרח, זה כתוב שם דור המדבר, ו...
0: נו.
1: אחרי זה כתוב, אחרי דור המדבר... שנייה,
0: שנכנסה
1: לארץ.
0: כאילו, מי ראה אותה האחרון? כאילו, מי פגש את האחרון? את סרח בת אשר, כן. אז היא קיבלה ברכה מסבא שלה, אתה זוכר את הברכה או לא?
1: נו, בטח.
0: היא שרה לסבא שלה, עוד יוסף חיים, אלא... אז היא קיבלה ברכה מסבא שלה, אתה זוכר את הברכה או לא?
1: נו, בטח.
0: היא שרה לסבא שלה, עוד יוסף חיים, מלך במצרים.
1: נכון, יוסף חיים, נכון.

0: שופטים.
1: שופטים ושוטרים, תתן לך בכל שעריך. טוב, מופיע בסדר עולם רבה, במפורש שהיא זכתה עד דוד המלך. ישבה עם דוד המלך, שתתה איתו קפה, אחרי זה אמרה לו, עזוב, אני עולה לעלה לשמיים. קבל מאיתנו שובר של שני בקשי פיצה וקולה, מתנת הפיצה הטעימה בארץ, אקסטרה פיצה, בהשגחת בד"ץ הדה חרדית, להזמנות חייגו כוכבית 60-18, פיצה אקסטרה זה רשת בכל הארץ, בד"ץ הדה חרדית ורב לנדו, הפיצה בהידיעה. אגב, מאזינים ומאזינות, התקשרו מביתו של הרב קוק, השם ישלח לו רפואה שלמה, הרב חזקיהו דובה כהן קוק, לרפואה שלמה בדרכי נועם בקרוב ממש. יש היום עצרת בשעה 5, בבית כנסת יביע עומר חוב עוזיאל בבני ברק, וגם ברחל אימנו. בסדר? אז זה המצב. חבר'ה, להזדרז. ללכת להתפלל על הרב, גם בקבר רחל היום בשעה 6, וגם בבני ברק. כולם, עם כל הדברים הטובים. שלום וצהריים טובים למאזין הבא. שלום למי? שלום, יוסף. יוסף, שלום. מאיפה אתה, יוסף?
2: נתיבות.
1: נתיבות, נפלאות. טוב, יוסף, יוסף הצדיק. כסף גדול או קטן?
2: קטן.
1: יאללה. ישנם שלושה פסוקים בתורה. לא, עזוב, זו שאלה קשה. בוא נעבור לשאלות קלות. בוא נראה שאלות קלות. בוא נראה, חפש לי שאלות קלות. הנה, שאלות קלות. חידודון וחידודים לגיל הרך. טוב, שאלה ראשונה. מי היה נזיר מבטן? הלו, יוסף. טוב, הוא התעלף לי. שלום למאזין הבא. יוסף הבא, שלום יוסף.
3: שלום לך.
1: יוסף חיים, איפה אתה?
3: אשדוד,
1: כסף גדול או קטן?
3: כסף קטן.
1: יאללה, שאלה ראשונה. כמה שנים היה יעקב אצל לבן?
3: 20 שנה.
1: 20 שנה, תשובה נכונה. מי נשא חן בעיני כל רואיה?
3: אסתר,
1: תשובה נכונה. אסתר, תשובה נכונה, כל הכבוד. שאלה הבאה. מה נמכר בעבור נזיד עדשים?
3: הבכורה.
1: יפה מאוד. מה הם שתי המילות היחידיות בארמית בתורה?
3: יגר סעדותה.
1: יפה מאוד. על מי נאמר טובים השניים מן השלושה? תקביע את קולך, אני שומע אותך רק מקודם.
3: אה? השניים שעושים מצווה הם יותר חשובים מהשלושה.
1: לא, זה הגמרא בשבת אומרת, מי שהולך על שתי רגליו עדיף היא בלי מקל. כך הגמרא בשבת מביאה, זה אמרה חשובה שחבר'ה צעירים, גם בני נוער במרמיצות וכן הלאה, יודעים את התשובה הזאת. אמרו לי טובים השניים מן השלושה, זה יהודה שוקרון וזה אלעד כהן. אבל מן השלושה, אז זה בשעה 3, זה חלל משהו אחר. שלום וצהריים טוב למאזין הבא אחריו, שלום מאיתנו. תן לו פרס, קבל מאיתנו שני מגשי פיצה וכל המתנת פיצה אקסטרה, הפיצה הטעימה בארץ, פיצה אקסטרה, בד"ץ העדה החרדית, רשת בכל הארץ. מי שרוצה לפתוח גם פיצה באזור שלו, שיחייג כוכבית 60-18, כוכבית 60-18. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. יעקב, שלום. יעקב.
4: כן, אלו.
1: מה נשמע, יעקב? הכל בסדר?
4: הכל בסדר.
1: כסף גדול או קטן, יעקב?
4: קטן.
1: יאללה, שאלה ראשונה, באיזה תאריך תלו את המן? המן הרשע, באיזה תאריך תלו אותו? הלו.
4: חטא אדם.
1: טעות, תודה רבה. שלום וצהריים, תזי ניסן. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. מי? דוד, שלום דוד. דוד, קו 2 יש בעיה, אני רואה. דוד, שלום.
5: שלום וברכה.
1: מאיפה אתה, דוד?
5: מבשרת.
1: המחותנים שלנו גרים במבשרת. אחלה אנשים. טוב, כסף גדול או קטן?
5: קטן.
1: יאללה, בוא נלמוד קצת הלכות, יאללה. כל השונה הלכות. מובטר לו שהוא בן העולם הבא. שנאמר, הליכות העולם לא עתיקה הליכות, אלא הלכות. טוב, מה מברכים על אורז?
5: מזונות.
1: יפה, תשובה נכונה. אורז מברכים מזונות.

0: שאלה הבאה. אמא הגישה לארוחת צהריים אורז עם אפונה וגזר. הילדים לא יודעים מה מברכים. מה מברכים? מזונות, אדמה, מה הדין?
1: אם זה מעורב, אז זה מזונות על הכל.
0: אם זה מעורב?
1: אם זה ככה אחד ליד השני, אז...
0: אז המשנה ברורה, סעיף זין מביא, אם זה הרוב אורז, מברכים מזונות. אם הרוב אפונה וגזר, מברכים אדמה.
1: טוב.
0: טוב, תודה צדיק. קבל מאיתנו מוצר של רב מגב מבית טירולר. מוצרי טירולר, הכי קל, הכי כיף לנקות את הבית. מוצר מדהים. שלום, מצוין טוב למאזין הבא. נפתלי, שלום.
2: שלום עליכם.
0: שלום נפתלי, מאיפה אתה?
2: שלום עליכם. אני מירושלים.
0: טוב. כסף גדול או קטן?
2: קטן.
0: מה מבחים על פרחיות אורז?
2: אדמה.
0: תשובה נכונה. מה מבחים על פצפוצי שוקולד, כדורי אורז מצופים בשוקולד?
2: פצפוצי שוקולד,
0: זה הכל. טעות. מבחים על זה בורא מיני מזונות. מכיוון שמבשלים את האורז תחילה ורק אחר כך הופים, והשוקולד הוא תפל.
2: תודה רבה.
0: הנה חידוש, למדנו. גם אתה בסדר איתנו. קבל מאיתנו קרח של משנה ברורה תפארת. אני רוצה לומר למאזינים, אתמול התקשר אליי משה דורה מתליז למאדרין בבת ים, בחוף צורה 3, אחלה משה, חבר שלי יקר, אמר לי, עמי מימון, זהו. אני עובד כל היום בבשר, משתגע, חשקה נפשי בתורה. אני רוצה ללמוד הלכה, אבל להביא 100 בהלכה. ואני רוצה להזמין משנה ברורה תפארת. אמרתי עוד קשה לקולמוס, תזמין משנה ברורה תפארת. והוא הזמין את הסט של משנה ברורה תפארת. אני רוצה לומר לכם, משנה ברורה תפארת, צד ימין זה המשנה ברורה, צד שמאל זה כל הפסקים של מרן הרב עובדיה, האור לציון, הבן איש חי, מרן הושיב הרבי מאיר מזוז, הרב יצחק יוסף, הרב דוד יוסף. זאת אומרת, עכשיו לומד בהלכה, ואתה יודע שיש לך את כל הפענוחים, ואת כל המראה מקומות, והתייחסות של מרן, אין לזה אח ורע. אז לכן שצריך, נכון, צריך ללמוד משנה ברורה, ולא להתעלם מהספר הזה, ומרן הרב עובדיה מאוד מאוד שמח בזה. לכן, אנחנו הולכים לעשות פה חידוש של דברי מרן הרב עובדיה. יאללה, שלום וצהריים טוב למאזין הבא. משה, שלום.
3: שלום וברכה.
0: מאיפה אתה, משה?
3: מודיעין
0: עילית. מודיעין עילית, חבר'ה, תראה איזה מאזינים מגוונים יש לנו. זה מודיעין, זה מנתיבות, זה מזה, זכינו. תגיד לי, כסף גדול או קטן? הלו?
3: מה זה?
0: כסף גדול או קטן?
3: כן,
0: כן. מה שאתה רוצה? מה זה מה שאני רוצה? אם אני משחק איתך על כסף, אם משחק איתך על כסף גדול, כל שאלה היא 100 שקלים, אתה שאלות רק על השס. אבל אם משחק איתך כסף קטן, זה ביחידות של 20, מגיע ל-100, קופץ 250, 250, קופץ 500, יכול לקחת את הכסף.
3: אבל פה הם... קטן.
0: קטן, יאללה. האם בברכת מעין 3 מזכירים את נס פורים או נס חנוכה? הלו.
3: לא, התשובה היא לא.
0: אתה באזור קליטה על הפנים. תשובה נכונה, לא מזכירים. אפילו בברכת המזון, לא חייב להזכיר אותם מן הדין, אלא רק בצד מנהג. תשובה נכונה. בן אדם אכל ענבים, שתה יין וברכה אחרונה על הגפן ועל פרי הגפן. האם הוא פתר גם את הענבים שהוא אכל?
3: כן, פתר.
0: טעות. לא פתר, כיוון שענבים ויין אין ברכתם זהה. ולכן לא פתר את הענבים. צריך להגיד גם על הגפן וגם על העץ ועל פרי העץ.
3: החכמנו.
0: תמדין על הקו, שני מגשי פיצה וקולה, מתנת פיצה אקסטרה. הפיצה הטובה בעולם, בהשגחת בדזת הידה החרדית, להזמנות חגור כוכבית 60-18, פיצה לפנתיאון זכה ונהנה. אגב, אני רוצה לומר לטובת המאזינים שלנו, יש לנו פה בקבוקי יין גיאורגי משובח, מהיקבים הטובים בעולם, היין מגיאורגיה, טעם גן עדן, כשרות למאדרין מהאדרין, בדץ יורה דעה, והרב אחפוד, ובדץ הרב הראשי של רוסיה, הרב ברל עזר. החבר שלי זה, הוא מוכר את זה לחנויות. אלה בחנויות המובחרות יכולים לקנות את זה משם, אבל אלה שרוצים לקנות ישירות ממנו, זה 50% מה שעולה בחנות. הטלפון 055-937-0913. פרסומת קצרה, מעד לך מכן יש לנו איזו הפתעה, שאלה לכל המאזינים, עונים באמצעות ההודעות, ואני מחלק פה אוכל ושתייה ופיצוחים וכיפים, וגם בקבוקי יין במתנה. פרסומת מיד חוזרים.
4: עידון עם עמי מימון.

רבים לא יוכלו לחבות את האהבה שלך אלינו. קדוש ברוך הוא. איך טוב את הילדים שלך. אבא רגיל, הבן מתחצף, אז אבא עושה לו בוריס קצת וזה. קדוש ברוך הוא. איך הפיים.

0: היי, היי, היי, היי, בוא נחייך, יאולידי, נעשה חיוכים, חיוכים, חיוכים, יא מיימון.
1: מחייכים ברמה, עם הרב לסרי.
0: שאווי, הרב לסרי, מתשמש כיפק, וואלה, מתשמש כיפק, אתמול רפי, הרב לסרי, אתה איתי? אולי איתי, מה אתה?
2: שחל בויה.
0: שחלק, יאולידי, איך אתה? שצ'אבא, מה קרה לקו? עוד פעם נפל את הטלפון שלך בדבחה? ווינק, ווינק, אין לך קליטה, יאללה, יאללה, מה להעליק?
2: יאולדי,
0: תחלבויה. אני חייב להרבחה, אתמול רפי אוכן היה בשבע ברכות, הגישו להם דבחה שלנו, דבחה בסלק. הוא שלח לי, אמר לי, בחיים לא תם לי דבר כזה, 300 שנה. היה באוכל של המרוקאים, לא הבין מאיפה הגיע לו דבחה בסלק. אתה אפילו מרוקאי לא תם את הדבר כזה. האמת שהיית אצלי שבת ונהנית.
2: מי שאוכל
0: תמיכה
2: וסלק,
0: מסתלק
2: מן העולם עד מוצאי שבת.
0: חזק. חזק. היה איזה שוטר אחד, שמעת? הרב לסרי, שוטר אחד, עוצר נהג, עוצר נהג גרוזיני, אומר, יש לך 5 נקודות. הנהג אומר לו, מה אני עושה איתם? אמר לו, שוטר, אתה אוסף 25, קונה אופניים.
2: באמת, היה אחד שעצר אותו שוטר.
0: לא.
2: אבל לא. אם אני אראה לך דבר שלא ראית בחיים, אתה תוותר לי? אם אני למדת, יכול להראות לי. אבל לא, אני לא שיך את העין. אבל לא, מה, יש כפה של תנין? איך הוא נמשך עד העין? ולא תראה לי. היה לו עין מפלסטיק, הוציא, נשך, והחזיר. אבל אתה רואה? אמר לו, אבל היה גם אדום. על זה אני לא מבטל לך. אמר לו, אני נראה לך דבר שלא ראית בחיים, תבטל לי. אמר לו, מה אתה יכול להיות לי? אני נושך את העין השנייה. אמר לו, מה, יש לך שתי עיניים מפלסטיק? איך זה נופע? ראה לי. הוציא שיניים תותבות, נשך את העין, ויחזיר, אמר לו, אני אתראות. סע. פטנטים, מה לעשות,
0: השתבש עכשיו בוא נדבר רציני, השבוע זה שבוע שמסוגל למחלוקות, אני ראיתי את זה בדידי אבא עובדה, יש איזה בחור צעיר שאני אף פעם לא רב איתו ורבתי איתו אתמול, סתם על איזה ריף של שטויות במיץ עגבניות, הוא לקח ללב גם וזה, אז הסתכלתי בשיחה של הרבי, והרבי אומר בשם אדמו"ר הזקן, שאדמו"ר הזקן אומר שצריך לחיות עם הזמן, ולכן העניין החשוב הזה פה הדבר הזה כאילו אומר לך, תשמע, בוא נה, השבוע הזה תרחק ממחלוקות. לכן אני עשיתי טעות שחסתי מחלוקת, אבל אני פה בעל גלי הייתי רוצה להגיד סליחה, מסולחת בארץ למסולחות.
2: אשתם לשמור אותך, אשריך, אשריך.
0: יש בדיחות...
2: תראה מה זה, לבקש סליחה בשידור, איזה יופי זה.
0: אה, כן?
2: זה בדיוק העניין, לבקש סליחה בשידור, אשריך בעשה חלקך, ככה צריך להיות.
0: ככה.
2: יפה מאוד.
0: תעשה, תשיל את עצמך, תשפיל את עצמך, תהיה סמרטוט, תהיה...
2: יפה, יפה מאוד, זה קודם כל זכות אשריך, הוריד את זה, תעשה את זה ותדע לך. זה הדבר החזק ביותר, כל הנושא של המחלוקות זה נובע מגאווה. בן אדם שאין לו גאווה, מוריד את הראש למטה, אין לו על מה להתבקח, כולכם צודקים, כולכם בסדר, אני הלו בסדר, גמרנו, פתרת את הבעיה. בשביל מה? אתה יושב, אתה רואה אנשים עומדים ברמזור, מה קרה? אז מה? עקף אותו, לא עקף אותו, הוציא אותו. אמרתי למישהו, חבל, אתה נוסע עם הילדים, אתה אומר לילדים, תראו, מחלוקת זה לא טוב, תהיו ילדים טובים, תהיו זה. פתאום אתה נוסע באוטו, מישהו חתך אותך, עשה לך, אתה מוציא מהפה דברים שהילד אומר לבנות לעולם.
0: בואי נהיה חתיכת, בואי נהיה חתיכת.
2: זה לא יורמן,
0: מי נתן לך רישיון?
2: בדיוק.
0: מי נתן לך רישיון? כנראה מורה נהיגה אילם חרש. תן לי איזה סט על מחלוקות, כי גם ככה המצב פה בטטה, וגם ככה אנחנו זה.
2: קודם כל ככה. קודם כל הכלל ידוע. צריך לספר אותו כל שנה ושנה. הכלל ידוע. זה מה שקרה עם אריה. אריה היה רעב, והוא אמר לשפן, תריח לי את הפה, אמר לו, יש לך ריח, גן עדן. אמר לו, אתה לא מתבייש, אני לא אכלתי כלום יומיים. יש לי ריח מסריח, תפס אותו, אכל אותו. הלך עוד קצת, ראה את הארנב. אמר לו, תריח לי את הפה. אמר לו, יש לך גן עדן בפה. הוא לא אמר לו גן עדן, למה הוא ראה מה קרה לשפן. אמר לו, יש לך מטריה. אמר לו, אתה לא מתבייש ככה אומרים למלך, אכל אותו. ואז הוא פגש את השועל. תריח לי את הפה. אמר לו, אני בקורונה, לא מריח כלום היום. ככה ניצלים. אל תגיד שום דעת. אני ככה, הוא ככה, זה אמר ככה, מה אתה מדבר? שב בשקט, לעולם יעשה אדם עצמו כאילם. שב בשקט, מה אתה מדבר? הוא אמר, כן אמר, מה אמר? מה לך ולכל הדברים האלה? תציל את נפשך ואת הילדים במחלוקת, יונקי שעדיים הולכים למות. למה? תהיה רגוע. משה רבנו מה אמר להם? אתה זוכר מה משה רבנו אמר להם?
0: מה אמר להם?
2: אם אתם, הוא אמר להם, תראו, אם אתם צודקים ואני משה רבנו טועה, אתם תמותו רגיל. אבל אם אתם לא צודקים, אתם מבלע האדמה, יבלעו אתכם באדמה. מה זה? תגיד, אם אתם צודקים, אני משה רבנו יבלע באדמה. ואם אתם לא צודקים, אתם תיבלעו באדמה. לא, משה רבנו לא אומר להם ככה. אומר להם, אם אתם צודקים, אתם תמותו רגיל. אבל למות אתם חייבים למות. מי שנכנס למחלוקת, הולך למות. משה רבנו אמר להם, בכל מקרה אתם תמותו. אני זוכר עץ ופלי שאני משחקים.
0: נכון.
2: איך היית עובד על מי שמשחק איתך?
0: אז למה היית אומר? פלי אני מרוויח, עץ אתה מפסיד.
2: בדיוק, בכל מקרה אתה מפסיד. משה רבנו אמר להם, בכל מקרה אתם מפסידים, יא אבלים. על מה אתם הולכים? אתה נכנסת למחלוקת, מה זה משנה אם אתה צודק?
0: אם אתה לומד את השיחה... אם אתה לומד את השיחה של הרבי של השבוע, אתה מתפחלץ, הרב. אני לא צריך להגיד לך. תתבע בדבר מלכות עכשיו שמחלקים, הצבעוני, השיחה הראשונה שהביאו שם, הביאו גם, קיבלתי, תראה איזה יופי, נפל לידיי, קיבלתי מתנה על בר מצווה של דניאל הבן שלי, הוא חתן ברוך השם, לבר מצווה שלו קיבלתי מהרב דוברוסקין, הוא רב צדיק שהיה בכפר חב"ד, הוא נפטר, ישראל שכנה דוברוסקין, הוא כתב שיחות של, של הרבי הצמח צדק, הוא חי? הוא חי? דוברוסקין חי? אומר שהוא חי, טוב, עשיתי לו תחילת המדים עכשיו. בקיצור, יש לו ספר, הנושא פרשת השבוע, והוא מביא שם, ביום הראשון, מה נאמר? טוב. ביום השני, לא טוב ולא כי טוב ולא כלום. ביום השלישי, פעמיים כי טוב. למה? ביום הראשון, בן אדם חי לבד, הוא לא יכול לריב עם אף אחד. ביום השני, עברה מחלוקת. יש לו מי לריב. הראשון והשני יכולים לריב. ביום השלישי, יבוא השלישי ויכריע ביניהם, אומר כי טוב. אמרנו, הרוב מכריע, זה העניין. אחרי זה הוא נכנס שם לשיחה, משהו תרלול. אבל זה מה שצריכים ללמוד על זה, אתה מבין, הרב, זה העניין.
2: יש אנשים שבסופו של דבר, בכל מקרה, ברגע שאתה אומר, אני צודק, הלך לך הבית. אחד אמר לי, תמיד שאני ובעלי מתווכחים, בודקים מי צודקת. שומע? זה הפטנט, אין מחלוקת. לכן אמרתי להם, תראה, בן אדם הולך בקצה של השולחן, יש כוס, תגיד את האמת. הלך הפיל את הכוס, מה הוא אומר? אז אמרתי, איזה פעמים בבית הזה, לא להשים כוס בקצה, נכון?
0: נכון.
2: יופי, אחרי כמה זמן הוא התבלבל, לא שם לב, שם אותו בקצה של הכוס. אשתו עברה, הפירה את הכוס. מה הוא אומר? אבל את רואה שהכוס בקצה, למה את לא עוקפת? את רואה שהכוס נמצא בקצה, תעקפי. תמיד הוא רוצה להיות צודק, תפסיק עם זה. תגיד, אני טעיתי, והכל בסדר. אתה יודע איזה כיף להגיד, אני טעיתי? טעיתי. טעיתי, טעיתי. שלשור אותך. זה הפטנט.
0: אגב, הרב לסרי, אני עשיתי חידודון לפני כמה שניות על השאלה שבן אדם אכל ענבים ושתה יין ובר בך האחרונה על הגפן ופרי הגפן, האם פתר גם את הענבים וגם את הענבים שאכל? אז עניתי לא, כיוון שענבים ויין זה לא אותה ברכה, הוא לא פתר את הענבים, התקשר מאזין, אמר לי שאני טועה. אז הבאתי את המקור לזה, זה אור החיים, סעיף י' ות' ו', וגם יש להם בוא סעיף קטן, סעיף ח', שם זה מופיע שהוא לא פתר, הוא צריך גם על הענבים וגם על היין. אני צריך לעשות על הגפן ועל פרי הגפן, ועל העץ ועל פרי העץ. אחד הוא אמר לי, שאמר, הגפן ועל פרי הגפן ועל תבועתם, אבל תבועתם זה כלול. אמרתי לו, בוא נבדוק את זה, ובדקתי את זה עכשיו, וזה התשובה. הרב מיכאי לסרי, האהוב...
2: בגלל שהוא אמר תבועתם, לכן הוא כלל את הכל, נדוע, כן, ולכן יצא.
0: אז אמרתי שלא יצא. הבאתי גם את האור החיים, סעיף י' ד' ות' ו', וגם משתבורה, סעיף קטן, סמך ח', מופיע שם שלא יצא.
2: תגיד לי, בחידודון אנשים יכולים עליך, תפסיק להגזים. אנשים לא יכולים, אמי, מה יבואו? זה משהו מיוחד,
0: אני לדעתי, אני כל השאלות על הברכות, אני יעיף אותם, כי יש בזה מחלוקות רבות, יצא, לא יצא, כן יצא, לא יצא, לפי דעתי יצא על ידי חובת הכל. ראיתי בשיחה של השבוע, של הרב יצחק יוסף, יש תעלון שאני מאוד מאוד נהנה לקרוא אותו, אז הוא הביא שם כל מיני הלכות מאוד מאוד מיוחדות, היה שם חידושים, אימא לב ואבא לה, אחד מהחידושים שתפסתי את העיניים, לגבי מסעדה, או פונדק שמבשלים בהם בשבת במזיד, מה הדין של המאכלים האלה במוצאי שבת? אז הרב מביא שמעיקר הדין, התפשיש שבושל בשבת במזיד, אסור למבשל עצמו לעולם. מותר לאחרים מיד במוצאי שבת. אבל הוא כותב שמה, שבפונדק או מסעדה, שדרך בעליהם לבשל בקביעות בשבת, אז יש כנס שחכמים גזרו, שאותם אנשים מבשלים עבורם ודינם כמבשל עצמו, ולכן המאכלים שבושלו שם בשבת, אסורים באכילה במוצאי שבת, כמו איסור חפצה. בקיצור, העניין ההלכה, עניין גדול, עמוס וגדוש, ואנחנו נהנים פה בחידודו ללמוד את ההלכה.
2: תשמור לך איזה זכויות יש לך, הרי באמת אחד בעל תשובה שהגיע לי איזה מישהו בשבת, אז הוא אמר לו, תגיד, אתה רוצה שאני יוצא אותך או אתה רוצה לצאת לבד? אמרו, למה? עכשיו נכנסתי.
0: אמן, מיכאל אסרי, תודה רבה. שבת שלום.
2: תודה טובות, אמן כן ירצון, כל זו.
0: אמן ואמן, פרסום במיית חוזרים. שבנו לכם מאזינים יקרים, הרב אברהם מימון, שלום יקירי, הגאון הגדול, הרבי אברהם מימון, שאני מכור לדברי תורה שלו. מה נשמע, הרב אברהם?
3: שלום לכם, מה שלומך, צדיק, איך אתה מרגיש?
0: תבח שמולד, בורא עולם בכל עולמות כולם. רוצה לדבר איתך, כבוד הרב, לאחרונה צצו להם כל מיני סגולות כאלה ואחרות, אתה יודע, מחר זה יום ההילולה של יונתן בן עוזיאל, גדול מרבן שמו, ושמענו כל מיני סגולות כאלה ואחרות לגבי זה, לגבי מתיה בן חרש, מה-18 נרות. כבוד הרב, ייתן לי בקיצור, האם יש סגולה מיוחדת לגבי ההילולה שקדישה של יונתן בן עוזיאל, או שזה הכל המצאה של הדור שלנו?
3: קודם כל נגיד ככה, אנחנו אין לנו שום נגד הליכה לקברות צדיקים. הגמרא בסוטה למדלת מדברת, כשקלה בן יפונה הלך לחברון, הגמרא בתענית חפגים, אפילו עוד דבר נגיד לך, שאפילו הלטאים, זה הלטאים לא יודעים את זה. הביור הגרע בתיקוני זוהר, בתיקון חף ב' ועוד ב' כותב, ביום שחרב את המקדש, הקדוש ברוך הוא שורד שכינתו אלא בקברי צדיקים. זה צריך להגיד את זה לכל הלטאים שלא הולכים לקברי צדיקים.
0: אז השגיאה השכונה זה לקברי צדיקים, חזק.
3: אז קודם כל, אין לנו שום התנגדות לקברי צדיקים, אנחנו הולכים לקברי צדיקים, יונתן בן עוזיאל 80 מתלמידי הלל הזקן, 80 תלמידים, הגמרא בסוכה כ"ח, בשעה שהוא תרגם את התרגום יונתן. הגמרא במגילת ג' הזדעזעה ארץ ישראל. דרך אגב, תדע שהתרגום יונתן שיש לנו בזמננו, זה לא תרגום יונתן המקורי, כן? זה תרגום ירושלמי. תדע את זה, כן? אז יש לנו, אבל אין שום מקור לסגולה הזאת, שמה, שדיווג הגון, ולאדם שצריך דיווג, אז הוא הולך לקבר של יונתן בן עוזיאל. עכשיו, אם אני הייתי אומר את זה שאין לזה שום מקור, אז מי אני ומה חיי? אני איש פשוט, אבל... כותב בספר הליכות והלכות של הרב, של הסטייפלר, בעמוד חף ב', שאלו אותו האם יש לזה מקור, אז הוא אומר, אפשר לנסות. היה בספר סגולות רבותינו במערכת צ'ין, שם הוא כותב ששאל את רב חיים קניאסקי, והוא כותב שם, הוא אומר, זה שיחה נאה בפי הבריות, כן? אז איך אומרים, אין לזה שום מקור. עכשיו פעם איזה אדמור הגיע לברזיל, אני אספר לך הרבה ימי, כן. איזה אדמור הגיע לברזיל, אז הוא אמר, שהוא אמר לה, תודה, לגזירים, שם לעניינים, הוא אמר, אני אתפלל לכם בעמוקה, שיהיה לכם זיווג הגון. אז אמרתי לו, אין שום מקור לזה. אז הוא רצה להביא לזה מקור מעניין. תשמע, הגמרא במסכת יבמות סבר ג' אומרת, שבן אדם רוצה להתחתן, נחית דרגה, הוא צריך לרדת למקום נמוך, ואז נשים את התא. אז אומר, עמוקה זה מקום עמוק. אז אמרתי לרב, אולי נעשה סגולה חדשה, כולנו נלך לים המלח, שזה המקום הכי עמוק בעולם. מלא זיווגים. גם מלא זיווגים, זה גם כן ים המלח, תודה, ים שמרפא את הכל, את כל העניינים, וכו' וכו'. אז יהיה, איך אומרים, זה יהיה חזק, אתה מבין? אבל אתה אומר, עם ישראל הוא עם שאוהב סגולות. עכשיו יש הרבה סגולות שמוזכרות כבר במשנה במסכת שבת בפרק ו'. עכשיו בגדול אני אעשה לך סיכום קצר של כל הסגולות, ויש בגדול ארבעה סוגי סגולות. יש סגולות על איזה דיבור, שזה כמו כתיבה, תפילה, פסוקים, סגולות מהחי. לקחת שן של שואה, לקחת אפילו שתן של חמור, יש סגולות כאלה.
0: כן.
3: סגולות מהצומח, לקחת רודה, שמחי מרפא, וגם כן מהדומם, לקחת אבנים, אבן תקומה, אבן תקומה, זה כתוב בגמרא במסכת שבת, בדף סמרזיין, אבן תקומה זה אבן בתוך אבן, או מגנט, שרבי נחמן בסב כותב בספר המידות, שהיא משם מפלת נפלים, שתיקח איתה מגנט, כן? אז יש כל מיני סגולות, שצריך לדעת שיש סגולות, בן אדם יכול להמציא סגולות אם יש לזה מקור, דוגמה, בוא נגיד לגבי זיווגים. לגבי זיווגים, אז אני לא מבין למה לא הולכים לקבר רבי ישמעאל בעל הברייתות. אנחנו אומרים כל בוקר, רבי ישמעאל, 13 מידות של תורה נדרשת, נכון?
0: נכון.
3: רבי ישמעאל. רבי ישמעאל, הגמרא בן דרים, בדף סמ"ו אומרת, שהוא היה דואג לבנות ישראל לקנות להם איפור, פודרה ועניינים, כדי שהם יתייפו, הם ילכו אחרי זה, ואנחנו אומרים, יתחתנו, והמציאו את הזיווג שלהם. היה עושה להם, היה עושה, מייפה אותם. רבי ישמעאל, המשנה אומרת...
0: אתה מדבר על רבי ישמעאל שההילולה שלו היום, אתמול?
3: לא רבי ישמעאל כהן גדול, רבי ישמעאל בעל הברייתות, זה שני
0: רבי ישמעאל.
3: רבי ישמעאל בעל הברייתות, הוא קבור באיזה כפר שם, לא זוכר איזה כפר, כפר פרוט, נראה לי, אפשר לעשות בווייז להגיע, פפרוץ, אז עכשיו זה מסתבר להגיד, כיוון שהוא היה בחייו דואג לבנות ישראל לחתן אותם, ולמצוא להם זיווגים, אז זה מסתבר להגיד שגם כמו שפעם שראיתי שמביאים בשם הרבי, הרבי מחבד, כן זכותו תגן עלינו, מביאים שהקבר של הרמב״ם זה סגולה לרפואה. זה מסתבר, כי הרמב״ם היה רופא. רמב״ם זה ראשי תיבות, רופא מובהק בארץ מצרים, היה רופא.
0: הוא היה מיימון בגלל זה הרב, מיימון ומיימון והרמב״ם.
3: כן, אולי אנחנו נכדים שלו, לך תדע, יעמי.
0: אמת. תגיד לי עכשיו לגבי ההילולה של מתיה בן חרס, זה המצאה, אני יודע שזה מהמצאה.
3: זה גם המצאה, 18 נרות, זה גם המצאה. עכשיו בוא נגיד, אצל מתיה בן חרס דוגמה, יש בספר סגולות ישראל, שם בגלל שרבי מתיה בן חרס כתוב בילקוט שימוני, שהוא סימה את עיניו כדי לא נהנות מעבירה, אז יש שם סגולה נפלאה להתפלל על העיניים. בן אדם שיש לו חולי בעיניים, או כשבן אדם יש לו ניסיונות בעיניים, זה סגולה להתפלל בעיניים. זאת אומרת, כל טנה וטנה אפשר להדביק לו סגולה שקשורה לאורחות חייו של אותו טנה, אבל לא סתם עכשיו להדביק סגולה לסתם בן אדם, להגיד ככה, ככה, ואז ברשתות,
0: ואז בעניינים. אבל יש עניין לנסוע ליונתן בן עוזיאל, שזה בעל ההילולה בחבב,